0: Việt Nam sở hữu hơn 3.200 km bờ biển và một vùng biển rộng lớn. Làm thế nào để biến lợi thế tự nhiên thành lợi thế cạnh tranh, đưa biển trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế? Đây là nội dung của câu chuyện thời sự ngày hôm nay với chủ đề Phát triển không gian kinh tế biển xanh, động lực tăng trưởng mới.
1: Đằng sau những cánh cửa trại giam là những câu chuyện về sự cảm hóa, giáo dục và cơ hội làm lại cuộc đời. Thời sự toàn cảnh phản ánh thực tế này với bài 1 của loạt bài Đảm bảo quyền con người, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam.
0: Một mặt trận mới trong cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung Quốc, vấn đề quốc tế sẽ làm rõ hơn nội dung này.
1: Và bây giờ trước khi đến với các chuyên mục của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những thông tin trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa chủ trì buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý giáo dục nhằm lắng nghe các ý kiến về những vấn đề lớn của ngành giáo dục. Giáo sư Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa nêu ý kiến cần kiên định thực hiện tự chủ đại học, tập trung phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao, giao các cơ sở giáo dục đại học chủ động bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư trên cơ sở khung tiêu chuẩn thống nhất và cơ chế hậu kiểm chặt chẽ.
2: Đối với giáo dục đại học, kể cả giáo dục phổ thông, bài toán con người, muốn nâng cao chất lượng giáo dục đại học thì chắc chắn đội ngũ giảng viên bên cạnh cơ sở vật chất là quyết định. Đội ngũ giảng viên phải là cỗ máy cái, nên chúng ta nên tập trung những cái chiến lược, những cái chính sách cho đội ngũ giảng viên. Việc này nó không thể nhanh được. Đào tạo một con người tiến sĩ phải ít nhất 3 năm, ngoài ra còn trải nghiệm nữa. Thì tôi nghĩ là những cái chính sách hiện nay chúng ta nên tập trung mạnh hơn về phát triển đội ngũ và kiên định những cái chính sách, những cái chiến lược, những định hướng hiện nay mà Bộ Giáo dục Đào tạo đang triển khai.
1: Nghị định 238/2026 sửa đổi Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới. Đáng chú ý là người điều khiển ô tô có hành vi che, dán, bẻ cong hoặc dùng vật liệu làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe có thể bị phạt từ 20 đến 26 triệu đồng. Đây là nhóm vi phạm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến công tác giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm giao thông.
0: Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô nhằm siết chặt quản lý kinh doanh vận tải đường bộ. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với công an và chính quyền địa phương kiểm tra đột xuất các đơn vị có dấu hiệu đón trả khách sai quy định, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và kết nối dữ liệu xử phạt trong quản lý vận tải. Công an thành phố tăng cường kiểm tra thời gian làm việc, điều kiện và sức khỏe lái xe, xử lý nghiêm các vi phạm. Thành phố cũng yêu cầu xử lý tình trạng xe hợp đồng núp bóng tuyến cố định, quảng cáo trái phép trên mạng và các trường hợp kinh doanh vận tải không đăng ký kê khai thuế.
1: Người dân và du khách sẽ được trải nghiệm hàng chục sản phẩm đặc trưng đến từ các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tiêu biểu của tỉnh Lạng Sơn ngay giữa lòng Hà Nội. Theo kế hoạch, từ ngày 31 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8, tại không gian Sức sống hàng Việt, số 62 Tràng Tiền, Hà Nội, diễn ra chương trình Lạng Sơn Corner. Sự kiện do Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tổ chức, góp phần kết nối đặc sản địa phương với thị trường trong nước và thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt.
0: Tin thế giới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản tháng thứ 7 liên tiếp, bất chấp những lo ngại về lạm phát vẫn tiếp tục gây sức ép lên tài chính của các hộ gia đình nước này. Trong lịch sử, Fed thường sử dụng việc nâng lãi suất để làm chậm hoạt động kinh tế nói chung và kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, cuộc tranh luận về hướng đi phù hợp của chính sách lãi suất vẫn đang tiếp diễn. Trong bối cảnh lạm phát duy trì ở mức cao, nhiều thành viên thị trường kêu gọi tăng lãi suất nhằm tạo sức ép kéo giảm tốc độ tăng giá.
1: Tại Anh, thì Thủ tướng Andy Burnham vừa công bố những bước đi đầu tiên trong kế hoạch cải tổ hệ thống chăm sóc xã hội dành cho người cao tuổi và người khuyết tật, đồng thời kêu gọi các đảng phái cùng tham gia giải quyết một vấn đề đã bị trì hoãn trong nhiều thập kỷ. Đây được xem là một trong những bài toán an sinh khó khăn nhất mà chính phủ Anh phải đối mặt. Thủ tướng Anh Andy Burnham cho biết.
3: Chúng ta sẽ không thể có được dịch vụ chăm sóc như mong đợi nếu không củng cố năng lực và chất lượng chăm sóc ngay tại tuyến đầu của dịch vụ. Điều này đồng nghĩa với việc phải nâng cao vị thế và điều kiện cho lực lượng lao động ngành chăm sóc xã hội ở mức tốt nhất có thể. Không chỉ là vấn đề tiền lương, mà còn là đào tạo, các hình thức hỗ trợ khác và sự đảm bảo về công việc cho họ. Đó chính là cam kết mà tôi đưa ra ngày hôm nay.
0: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đã đạt được thỏa thuận với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về việc thành lập lực lượng đặc nhiệm song phương đầu tiên chuyên phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ quân sự, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quốc phòng và công nghệ giữa hai nước. Lực lượng này sẽ chính thức đi vào hoạt động trong những tuần tới và đặt trụ sở tại thủ đô Abu Dhabi của UAE. Đơn vị này gồm khoảng 20 chuyên gia Mỹ và UAE trong các lĩnh vực AI, dữ liệu và an ninh mạng, với nhiệm vụ chính là thúc đẩy tích hợp AI vào các hoạt động quân sự. bao gồm hỗ trợ tình báo, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và giám sát môi trường an ninh khu vực.
1: Một thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y khoa, việc tái tạo giọng nói giống thật là ước mơ của nhiều người bị mất giọng nói do bệnh tật. Và mới đây thì một nhóm nghiên cứu của Australia đã biến giấc mơ này thành sự thật và hứa hẹn tạo ra niềm vui cho nhiều gia đình trong thời gian tới. Phóng viên Việt Nga, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Australia thông tin chi tiết.
4: Các nhà nghiên cứu thuộc công ty công nghệ y tế Laronix có trụ sở tại thành phố Brisbane của Australia đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra một thiết bị có thể tái tạo giọng nói giống như thật. Thiết bị có tên gọi là Ava Voice. Đây là thiết bị không xâm lấn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tái tạo giọng nói tự nhiên của người bệnh dựa trên đoạn ghi âm giọng nói thật trước đó. Với sự tiến bộ của trí tuệ nhân tạo, giọng nói được tái tạo chuyển đổi trong thời gian thực và có độ chân thực cao, giống với giọng nói của người bệnh trước khi bị mất giọng. Tiến sĩ Fazane Amandi, nhà sáng lập Laronix khẳng định, công nghệ này có thể giúp đỡ những người bị cắt dây thanh quản, người bị mắc ung thư vòm họng, bệnh nhân Parkinson và các bệnh lý thần kinh khác tìm lại giọng nói của mình. Không chỉ dừng lại ở ứng dụng này, tiến sĩ Amadi cho biết, nhóm nghiên cứu cũng đang tìm cách sử dụng công nghệ này hỗ trợ giáo viên, diễn viên, ca sĩ và những người sử dụng giọng nói chuyên nghiệp khác vào những ngày họ tạm thời mất giọng.
1: Thưa quý vị, hình thái mưa vừa mưa to vẫn duy trì trong những ngày cuối tháng 7 này ở nhiều khu vực trên cả nước. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin thời tiết chi tiết từ biên tập viên Bùi Chuyên.
5: Các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong khi vùng hội tụ gió trên cao suy yếu dần. Vì vậy, Bắc Bộ phổ biến có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tại các tỉnh vùng núi, người dân cần đặc biệt lưu ý nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay mưa giảm dần. Quảng Trị, Huế và khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào một vài nơi. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Vì vậy, hai khu vực này có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Lâm Đồng và Nam Bộ có khả năng xuất hiện những điểm mưa to đến rất to. Mưa lớn tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
8: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Người thì đau

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
4: Thì sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, gớm tưởng gì.
4: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à?
4: Bà chị ở cơ quan em ý, tôi cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Chuyện thời sự.
10: Thưa quý vị, với 3.280 km bờ biển, hơn 1 triệu km vuông vùng đặc quyền kinh tế, biển Việt Nam không chỉ là không gian sinh tồn và bảo vệ chủ quyền, mà đang trở thành động lực tăng trưởng mới trong chiến lược phát triển đất nước. Điều đó đòi hỏi một cách tiếp cận mới trong khai thác, quản lý và phát huy giá trị của biển.
11: Hội nghị Trung ương lần thứ 3 khóa 14 đã xác lập một bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển biển, từ phát triển các ngành kinh tế biển sang phát triển không gian biển quốc gia. Đây cũng là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với chủ đề Phát triển không gian kinh tế biển, động lực tăng trưởng mới. Khách mời của chương trình là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội khóa 15, chuyên gia về biển và hải đảo. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Lan cùng khách mời trao đổi.
12: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay.
13: Xin chào các quý vị thính giả.
12: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã mở ra cách tiếp cận mới trong phát triển biển Việt Nam. Vậy những điểm cốt lõi của tư duy mới này là gì? Mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi cùng quý vị và các bạn theo dõi tổng hợp ngắn sau đây.
14: Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển biển của Việt Nam. Nếu trước đây biển chủ yếu được nhìn nhận là nơi phát triển các ngành kinh tế biển, thì nay biển được xác định là một không gian phát triển quốc gia gắn kết hữu cơ với đất liền và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho đất nước. Điểm mới của tư duy này không chỉ là mở rộng phạm vi phát triển mà còn thay đổi cách tiếp cận. Thay vì phát triển từng ngành riêng lẻ, Trung ương yêu cầu quy hoạch, quản trị và khai thác toàn bộ không gian biển theo hướng tích cực đa ngành, đa mục tiêu, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, phát triển biển phải gắn với tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo tồn hệ sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng an ninh, chủ quyền biển đảo. Đây được xem là nền tảng để Việt Nam phát huy lợi thế biển, hình thành các động lực tăng trưởng mới và phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
12: Vâng, qua tổng hợp cho thấy quan điểm định hướng của Trung ương không chỉ mở rộng dư địa tăng trưởng cho nền kinh tế, mà còn tạo nền tảng để Việt Nam phát huy tối đa lợi thế biển, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Lần đầu tiên, Hội nghị Trung ương 3 lần này nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy kinh tế biển sang không gian phát triển biển quốc gia. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, sự thay đổi này mang ý nghĩa như thế nào đối với chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn tới ạ?
13: Đây là một cái tư duy mới, một cái triết lý phát triển mới về biển đảo. Và cái này không chỉ là Hội nghị Trung ương 3 đề cập đến cái khía cạnh này, mà đây là một cái triết lý cốt lõi trong nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển một quốc gia biển mạnh, để mà gọi là làm rõ hơn và tiếp tục thực hiện tốt hơn nghị quyết 36 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045 vừa qua.
12: Và nếu trước đây thì chúng ta chủ yếu khai thác các ngành kinh tế đơn lẻ trên biển, thì với tư duy không gian phát triển biển thì cách tiếp cận quy hoạch và quản trị biển cần thay đổi ra sao ạ?
13: Tức là chúng ta khai thác biển và bảo vệ biển sắp tới là dựa trên cơ sở khoa học và cụ thể là dựa trên những số liệu thực. Chính vì thế cho nên là trước kia là mình phát triển và quản lý biển theo ngành, cho nên nó chia cắt phân mảnh. Trong khi thực tiễn bản chất của biển và đại dương là những khối nước, là những không gian, là những vùng biển. Và không gian này là ba chiều. Tài nguyên biển thì phân bố trong tất cả không gian ba chiều đó. Và theo Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc thì còn cái vùng trời ở trên những các cái không gian biển đó, cũng như là cái tương tác giữa biển và đất liền, những cái lưu vực sông nó liên thông với lại cái vùng biển. Cho nên cái tư duy quản trị biển theo không gian là cái tư duy rất hiện đại, mà thế giới thì người ta cũng đã bắt đầu thực hiện cái này là 15 năm, còn ý tưởng của họ là 20 năm. Cho nên cái năm 2017 luật quy hoạch lần đầu tiên đưa vào là quy hoạch không gian biển quốc gia. Đây chính là một phương thức và công cụ để cụ thể hóa triết lý quản trị không gian biển bền vững mà theo cách tiếp cận tổng hợp liên ngành.
12: Và là quốc gia biển thì Việt Nam có tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo ngoài khơi, nuôi biển, công nghệ cao hay là logistics và dịch vụ hàng hải. Theo ông, đâu sẽ là những lĩnh vực ưu tiên để tạo động lực tăng trưởng mới từ không gian biển ạ?
13: Thực ra thì tôi nghĩ rằng để mà đột phá thì chúng ta phải tăng cường về những lĩnh vực cụ thể. Tôi nói rằng là cái logistics rất quan trọng, bởi vì nó tạo ra cái hiệu quả và đồng thời nó cũng không tác động gì vào đến môi trường sinh thái và những cái môi trường xã hội của biển. Thế thì đấy, cái thứ hai là vấn đề về năng lượng biển tái tạo. Tôi dùng chữ năng lượng biển tái tạo. Và trong năng lượng biển thì có năng lượng gió biển. Và cái gió biển ở ven bờ cũng tốt và ngoài khơi cũng tốt. Thế chúng ta bây giờ hay dùng cái từ thuật ngữ năng lượng gió biển khơi. Nhưng mà thực ra thì gió biển khơi nếu theo khái niệm khoa học thì nó lại là rất là xa. Và cái suất đầu tư nó rất lớn. Cái khả năng phát triển của Việt Nam nó phụ thuộc vào công nghệ, vốn đầu tư, rồi nguồn nhân lực, cái con người. Thế thì cái đấy cũng nên ưu tiên, nhất là trong cái bối cảnh thế giới hiện nay, cái chúng ta đang chuyển sang cái hướng kinh tế biển xanh. Thế thì phải năng lượng biển tái tạo, trong đó gió biển cũng là quan trọng. Thế cái thứ ba, tức là tôi nghĩ rằng là cái khai thác thủy sản ấy nó cũng đến ngưỡng à. Tất nhiên là thủy sản ấy nó tái tạo nhưng nó chậm nếu chúng ta không có những giải pháp. Thế cho nên là đặc biệt trong cái bối cảnh Biển Đông thì nó cũng phức tạp. Thế chính vì thế cho nên là nó khó khăn hơn thì chuyển tái cơ cấu một phần lớn, tôi nghĩ rằng ưu tiên cho nuôi trồng thủy sản trên biển. Và nuôi trồng thủy sản trên biển ấy, cái không gian và cái hiệu quả kinh tế rất cao và cái khả năng tự làm sạch của biển mình có thể là tranh thủ được. Đấy, đừng để nó vượt quá ngưỡng thôi. Một cách phát triển vừa dùng công nghệ cao nhưng đồng thời vừa tránh được các cái rủi ro về môi trường. Và đối với nuôi trồng thủy sản nước nợ và ven bờ ấy, thì tôi nghĩ rằng phải kết hợp với du lịch để mà phát triển nghề cá giải trí cùng với du lịch để mà tạo lợi ích kép trong cái không gian ven bờ, để mà giảm cái xung đột về lợi ích cũng như là xung đột không gian sử dụng giữa du lịch hàng hải và cái nuôi trồng thủy sản ở cái vùng cửa sông ven biển đi. Thì lúc ấy cái không gian ấy, gần đây mà chúng ta cái ngành kinh tế mà Trung ương đã xác định ở các nghị quyết ấy, là cái kinh tế du lịch biển, nhất là du lịch biển nó có thể cũng là một trong những các cái lĩnh vực mang lại cái tiềm năng lớn mà ít đụng chạm đến đầu tư quá nhiều cũng như rủi ro. Chính vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta kết hợp với thủy sản để tạo lợi ích kép, vì du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, để chúng ta giảm cái xung đột đi. Và cái quy hoạch không gian biển quốc gia cũng chính là cái công cụ để can thiệp vào để xử lý các cái xung đột sử dụng không gian trong cái quá trình phát triển này.
12: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã xác lập tư duy phát triển mới. Tuy nhiên, để biến tư duy ấy thành hiện thực, cần những giải pháp gì? Kinh tế biển xanh sẽ được kiến tạo trên nền tảng nào để trở thành động lực tăng trưởng mới? Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài phân tích sau.
9: Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, đặt mục tiêu đến năm 2030, các ngành kinh tế thuần biển đóng góp khoảng 10% GDP, các địa phương ven biển đóng góp 65-70% GDP cả nước. Đây là định hướng chiến lược nhằm đưa biển trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của đất nước. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 tiếp tục mở rộng tư duy phát triển biển khi chuyển từ phát triển kinh tế biển sang phát triển không gian biển quốc gia. Theo đó, biển không chỉ là nguồn tài nguyên để khai thác mà là không gian phát triển tổng hợp kết nối với đất liền, các hành lang kinh tế logistics, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo kinh tế xanh và kinh tế số, tạo dư địa tăng trưởng mới cho đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, phát triển kinh tế biển phải dựa trên tăng trưởng xanh, bảo tồn hệ sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên và ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ. Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
15: Làm thế nào để hài hòa phát triển kinh tế biển, khai thác không gian biển theo yêu cầu bảo tồn biển? Theo cái tinh thần của Nghị quyết 36 nói chung và quan điểm hiện nay của Chính phủ cũng như của Bộ là chúng ta cũng không đánh đổi cái môi trường biển, hệ sinh thái biển và đa dạng sinh học biển lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Đấy là cái yêu cầu xuyên suốt. Nhưng mà chúng ta cũng phải phát triển kinh tế biển dựa trên nền tảng bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên biển. Thì đấy là cái yêu cầu mà đặt ra giữa việc bảo tồn và việc phát triển.
9: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thanh Ca, điểm đột phá của tư duy mới là phát triển biển theo cách tiếp cận tổng thể, tổng hợp, mở ra dư địa tăng trưởng mới và nhiều cơ hội phát triển các ngành kinh tế biển trong tương lai.
16: Việc quản lý biển thì cần phải đặt là quản lý không gian biển, chứ không phải là cái quản lý chỉ có mỗi từng ngành kinh tế. Do vậy, cái nghị quyết trung ương lần này tôi cho rằng là cái điểm đột phá ở chỗ là thể chế hóa quản lý không gian biển thông qua cái nghị quyết của Đảng. Và cái sức nặng của nó rất là lớn và nó sẽ giúp cho cái công tác quản lý biển được tốt hơn. Bởi vì rằng là quản lý theo không gian ấy, nó sẽ giúp cho cái điều phối phối hợp các hoạt động để đảm bảo là tài nguyên biển không bị cạn kiệt, môi trường biển không bị ô nhiễm. Và do vậy là có đủ cơ sở hơn để phát triển bền vững kinh tế biển.
9: Để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng, các chuyên gia cho rằng cần ưu tiên đầu tư hạ tầng cảng biển và logistics xanh, năng lượng tái tạo ngoài khơi, nuôi biển công nghệ cao, du lịch biển bền vững, cùng với xây dựng mô hình quản lý tổng hợp không gian biển trên nền tảng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, nhấn mạnh.
17: Chúng ta cũng đã thông qua mô hình tăng trưởng xanh phù hợp với cái xu hướng của Liên Hợp Quốc, phát triển kinh tế biển xanh là một trong những cái mô hình để nó phù hợp với cái tăng trưởng xanh của Việt Nam, đồng thời cũng là cách thức để Việt Nam phát triển bền vững và thu hút FDI cũng như là để hòa đồng cùng thế giới. Chúng ta sẽ phải xây dựng rất nhiều những mô hình xanh cụ thể, ví dụ như công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh, dịch vụ xanh, trong đó có những hải cảng xanh, du lịch xanh, mô hình về tiêu dùng xanh gắn với biển. Khi mà kinh tế biển xanh thì nó sẽ giúp chung vào cái gọi là xu hướng trung hòa carbon của thế giới.
12: Qua phân tích vừa rồi có thể thấy phát triển không gian biển quốc gia không chỉ là mở rộng quy mô kinh tế biển mà còn là thay đổi cách tiếp cận trong khai thác và quản trị biển. Để phát triển không gian kinh tế biển theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp, theo ông đâu là những nguyên tắc cần được quán triệt ạ?
13: Thực ra biển nó có chức năng rất quan trọng. Thực ra nó là những cái bể carbon xanh. Thì theo tính toán thế giới là toàn bộ đại dương thế giới là nó có thể thu và lưu giữ trong biển lâu dài là 30% lượng carbon thừa của bầu khí quyển. Cho nên nếu chúng ta tác động vào biển tất cả các giải pháp khoa học công nghệ sắp tới mà làm tăng những cái đối tượng mà nó sẽ là thí dụ như là các cái hệ sinh thái thực vật, rồi những các cái tập đoàn về phù du sinh vật trong biển, mặc dù nó rất là nhỏ nhưng mà cái vai trò nó cố định được COI rất là lớn. Thế cho nên là chính vì thế nếu mà mình làm được ấy, thì mình sẽ tăng cái khả năng của đại dương thu và giữ được carbon thừa bầu khí quyển, nó sẽ giảm đi cái hiệu ứng nhà kính và nó sẽ góp phần vào để mà điều chỉnh và giảm thiểu cái tác động của biến đổi khí hậu. Cho nên cái vai trò đại dương rất là lớn và trong cái phát triển kinh tế ấy, thì để mà bền vững ấy, thì nhiều giải pháp. Thế nhưng mà kinh tế tuần hoàn ở đối với biển thì chúng ta ngoài cái việc xử lý để làm sao mà chuyển những các cái phế thải, chất thải lâu nay nó là sản phẩm của nền kinh tế tuyến tính đi một chiều để nó quay vòng lại, nó lại trở thành tài nguyên là cái đầu vào cho cái nền kinh tế. Thế nhưng mà riêng đối với biển ấy, thì việc mình lấy đi của biển cái gì thì sau này mình lại trả lại biển cái đó. Thì theo quan niệm tôi nên mở rộng cái quan điểm kinh tế tuần hoàn ra như vậy, tức là cái phục hồi nguồn lợi rất quan trọng. Thí dụ, thế rồi chúng ta trả lại những cánh rừng ngập mặn, nó là những cái bức tường tự nhiên, rồi nó là cái bể chứa carbon vân vân, và nó tham gia vào cái công cuộc mà chúng ta đang phấn đấu để mà giảm phát thải ròng bằng không vào 2050. Thì những cái vùng ven biển và biển ấy, nếu mình làm tốt sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
12: Vâng, bên cạnh đó thì nghị quyết nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. để phát triển các ngành kinh tế biển mới như điện gió ngoài khơi, nuôi biển công nghệ cao, tín chỉ carbon xanh hay là kinh tế tuần hoàn biển, thì Việt Nam cần chuẩn bị những điều kiện gì về thể chế, nguồn lực và hạ tầng thưa ông?
13: Thực ra là đối với biển ấy, thì những các cái thiết chế và những cái chính sách cơ chế mới để mà khuyến khích chúng ta ra xa xuống sâu ấy, và các cái đối tượng rồi những các cái chính sách về tài khoá rồi cái độ mở về các cái nguồn lực để huy động các nguồn lực ấy là nó còn rất hạn chế. Vì vậy mà khi chúng ta đặt ra yêu cầu như thế là trúng rồi. Nghị quyết của Trung ương cũng và yêu cầu của chính phủ thế là cũng là trúng và cái nỗ lực của các ngành. Tuy nhiên nếu không có cái đường dẫn và cái nền tảng một cái khuôn khổ thể chế đủ mạnh, cái độ mở vừa đủ để mà chúng ta có thể thực hiện được những cái đó. Bởi vì chúng ta phải nói rất thẳng thắn này này, những cái ngành kinh tế biển xa, biển sâu và chúng ta đang ưu tiên ấy, thì đều sử dụng đến vốn và công nghệ rất là cao. Mà cái đó thì không phải lúc nào năng lực của nhà nước cũng như là các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam có thể đáp ứng được ngay. Thì quá trình học hỏi là cái quá trình đi lên của kinh nghiệm của rất nhiều quốc gia. Học hỏi lẫn nhau, học hỏi trong nước, rồi học hỏi quốc tế, những bài học lớn của quốc tế và cái liên danh liên kết, phải không ạ? Để mà làm, nhất là giai đoạn đầu. Với cái bài này học cái kinh nghiệm ngày xưa, thời Bác Hồ đã chỉ đạo để mà phát triển cái ngành dầu khí từ những năm 80, trước năm 80 chuẩn bị rất là kỹ, cái đồng bộ từ nguồn nhân lực trở đi, thì những cái đó nó là kiến thức, là kinh nghiệm. Cho nên là chúng ta cũng phải chuẩn bị những các cái thể chế và chính sách và cái cơ chế để mà làm sao chúng ta khuyến khích được những các cái tập đoàn lớn, rồi liên doanh liên kết và hợp tác từ đào tạo nguồn nhân lực cho đến cái áp dụng kỹ thuật và thậm chí là liên doanh liên kết để mà khai thác ở trên biển. Nó phải đủ thì lúc ấy nó mới thuận lợi.
12: Theo ông, việc triển khai quy hoạch không gian biển quốc gia sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc giải quyết xung đột giữa các ngành kinh tế và đồng thời mở ra dư địa phát triển mới cho các địa phương ven biển ạ?
13: Các cái khối không gian biển ấy, nó là những cái hệ thống tài nguyên. Nó có thể không gian, các đơn vị không gian nó có thể to nhỏ khác nhau nhưng đều là những hệ thống tài nguyên. Và cái hệ thống này nó đặc trưng bởi cái tính đa mục tiêu. Tức là nó không một cái không gian biển, nó không phải là lợi ích của một ngành mà nó của nhiều ngành. Trong khi đó thì chúng ta phát triển đơn ngành, cho nên là có thể sự phát triển ngành này đã triệt tiêu mất tiềm năng của ngành khác. Tức là chúng ta đạt được lợi ích trước mắt của một ngành nào đó nhưng mà chúng ta làm mất đi tiềm năng của nhiều ngành trong không gian biển đó. Cho nên việc chuyển tư duy từ sang cái không gian biển ấy là nó bắt đầu từ chỗ quy hoạch. Quy hoạch để làm sao mà mình hài hòa được lợi ích của các ngành trong một không gian biển. Thứ hai là cái không gian biển, cái hệ thống tài nguyên nó có ba cái thuộc tính. Một là cái tính đa dụng như tôi vừa nói, nó là tiềm năng phát triển của nhiều ngành. Cái thứ hai là cái tính trội. Nhiều ngành nhưng không phải là dàn hàng ngang mà ngành nào là ngành trội, thậm chí là trội trong giai đoạn nào. Thí dụ bây giờ một vùng biển nó có tiềm năng nghề cá rất lớn, nó lại có mỏ dầu khí ở dưới lòng đất, dưới đáy biển. Thế nếu khai thác dầu khí thì mình phân tích cái mâu thuẫn, cái xung đột lợi ích ấy, thì nó sẽ mất cá vì nó có thể gây ra sự cố và ô nhiễm. Nhưng ngược lại nếu anh khai thác cá trong một giai đoạn nhất định để anh làm giàu ngư dân để duy trì cái nguồn thì cái dầu khí nó ở đáy biển nó không đi đâu mà mất. Cái khai thác cá nó không làm hỏng mỏ dầu ở dưới đáy biển, dưới lòng đất, dưới đáy biển, và mình lại thực hiện được cái an ninh danh dự. Cho nên là cái quy hoạch không gian biển khi nó ra đời ấy, chính là nó tham gia vào xem xét cái xung đột lợi ích hiện nay và cộng với lại cái thế mạnh của một vùng biển về mặt, nó gọi là khoa học thì họ gọi là tiếp cận dựa vào hệ sinh thái, để mà từ cái xung đột lợi ích hiện nay cộng với lại cái bản chất của vùng biển và cái thế mạnh tiềm năng của vùng biển ấy, của cái không gian biển đó, thì họ sẽ đưa ra những cái giải pháp để mà họ giảm thiểu cái mâu thuẫn lợi ích và cái xung đột không gian trong cái sử dụng ở cùng một vùng biển. Và trên cơ sở đó cộng với lại cái nhu cầu trong tương lai thì họ phân bổ lại cái vùng biển cho các ngành theo lộ trình cũng như là theo cái giai đoạn phát triển của đất nước. Thí dụ như là 5 năm hay 10 năm. Thế thì đấy là cái giá trị của cái quy hoạch không gian biển. Cho nên cái quy hoạch không gian biển trong cái trường hợp này nó là một cái phương thức hoặc cái công cụ để mà nó hỗ trợ cho cái quản trị biển theo không gian. Và cái thứ hai là quản trị biển theo không gian ấy thì nó sẽ dẫn đến là như vậy cái vai trò kiến tạo của nhà nước. Thế còn phát triển kinh tế trong cái không gian đó thì là vai trò của doanh nghiệp và người dân. Đấy thì nó rõ ra. Chứ trước kia là nhà nước làm cái mặt cắt từ A đến Z. Mà nhà nước thực hiện cái vai trò kiến tạo và kiểm soát. Kiểm soát xem là trong cái vùng biển đấy, cái quá trình phát triển kinh tế xã hội ấy, thì nó đã đúng cái phân bổ về cái quy hoạch không gian biển chưa? Cho nên là trong nghị quyết nói rất rõ về giải pháp ấy, là sắp tới phải nhanh chóng ưu tiên sớm nhất để mà điều chỉnh lại cái quy hoạch không gian biển đã được Quốc hội thông qua trong cái thời gian vừa qua. Để làm sao nó sát với cái tư duy mới, tầm nhìn mới mà nghị quyết và cái kết luận của Hội nghị Trung ương nêu ra.
12: Theo ông, các địa phương ven biển, cộng đồng doanh nghiệp cũng như là người dân cần chung tay thực hiện như thế nào để mà kiến tạo không gian phát triển biển xanh, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới của đất nước, thưa ông?
13: Thực ra thì cái quản trị không gian biển ấy, thì cái khung của nó, cái khung quản trị thì bao giờ sắp tới theo cái tinh thần này thì vị trí của doanh nghiệp và cái người dân là họ phải tham gia vào. Và tôi cho rằng là khi mà chúng ta tinh gọn bộ máy và để làm sao cái bộ máy có hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả thì nói về số lượng cán bộ, công chức để mà làm nhiệm vụ bảo tồn hay là quản trị một cái vùng biển là nó rất ít đi. Và kinh phí thì không phải lúc nào cũng nhiều vì cái suất đầu tư vào biển nó rất lớn. Cho nên là vậy thì khi thiếu người thì người ở đâu? Chính là người dân. Là cái vùng biển mà cái không gian biển mà thuộc ở cái địa bàn họ sinh kế từ nhiều đời, là họ không thể đứng ngoài được, họ phải tham gia vào. Và cái thứ hai là tiền ở đâu? Tiền là các doanh nghiệp. Đi ra biển phải theo một tâm thức mới và tư thế mới, phải tổ chức đàng hoàng chứ không phải là dòng tộc rủ nhau ra biển rồi xé lẻ. Biển thì bao giờ chúng ta, nhất là trong bối cảnh Biển Đông, thì cũng đối mặt với thiên tai và nhân tai. Thế cho nên là cái lực lượng ra biển nó phải là một sức mạnh. Ngay từ cách tổ chức đội hình sắp tới thì khi đó chúng ta mới làm ăn lớn, và làm ăn lớn thì chúng ta mới có cơ hội để mà áp dụng những cái khoa học công nghệ mới. Thì muốn làm như thế thì sắp tới ngoài cái nghị quyết của Trung ương thì chắc chắn Chính phủ và Quốc hội phải ban hành rất nhiều cái thể chế mới, cơ chế mới để làm sao mở cửa cho doanh nghiệp và người dân thực sự tham gia và tham gia có hiệu quả.
12: Và phát triển kinh tế biển luôn phải gắn với bảo vệ chủ quyền, quốc phòng, an ninh. Theo ông, cần triển khai đồng bộ các giải pháp như thế nào để vừa phát triển mạnh kinh tế biển, vừa giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển ạ?
13: Cái mục đích quốc phòng an ninh chỉ có thể thành công khi mà kinh tế biển mạnh. Vì nhất là trong cái bối cảnh hiện nay chúng ta thấy tình hình thế giới, những cái cuộc chiến tranh mà thực ra là chiến tranh bằng công nghệ, bằng khoa học công nghệ. Thế thì chính vì thế cho nên là cái việc mà kinh tế biển mà càng phát triển thì chúng ta mới có đủ cái nguồn lực và cái cơ sở để mà duy trì một cái sự nghiệp an ninh quốc phòng trên biển về mặt lâu dài. Và chúng ta mới có thể tự chủ, không chỉ tự chủ về chiến lược, mà chúng ta tự chủ về chiến thuật ở trên biển. Và chúng ta hiện đại hóa được quân đội để mà phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Thì rõ ràng là hai cái mặt này nó là hai mặt của một vấn đề. Và khoa học công nghệ thì nó như là một cái chất xúc tác để nó bảo đảm hai cái mặt này đều có thể đi đến cái thành công và mối liên kết của nó ngày càng chặt chẽ.
12: Dạ vâng, trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi đã tham gia chương trình ạ.
10: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện thời sự vừa rồi có thể thấy chuyển từ khai thác biển sang kiến tạo không gian phát triển biển quốc gia không chỉ là thay đổi cách nhìn về biển mà còn mở ra dư địa tăng trưởng mới cho đất nước. Và để hiện thực hóa mục tiêu đó thì cần sự vào cuộc đồng bộ của nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và mỗi người dân nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng biển, bảo vệ hệ sinh thái và giữ vững chủ quyền biển quốc gia. Và chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa với những nội dung đáng chú ý khác của Theo dòng thời sự sáng nay.
18: Thông tin quảng cáo.
19: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử,

0: Tuần sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
4: Một câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
3: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
4: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
3: Tất cả có trong theo dòng thời sự, phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh thời sự VOV1.
5: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay với phần tin tức.
7: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đang hoàn tất thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Tân Lập - Long Hậu, đoạn từ vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đến đường DT830 dài hơn 10 km với tổng vốn dự kiến là gần 2.600 tỷ đồng. Tuyến đường được đầu tư bằng vốn đầu tư công, quy mô 6 làn xe chia thành 2 đoạn, trong đó có 6 cây cầu nhằm tăng cường kết nối giao thông khu vực phía Nam và mở rộng không gian phát triển công nghiệp đô thị. Hiện Sở Tài chính đã hoàn thành thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Ban quản lý dự án đang hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.
6: Điện Biên dự kiến sắp xếp lại mạng lưới trường học công lập giảm từ 466 xuống còn 290 đơn vị, tương đương giảm gần 38%, hoàn thành trước năm học 2026-2027. Phương án hướng tới hình thành các trường quy mô lớn, hoạt động theo mô hình trường chính, phân hiệu hoặc trường nhiều cấp học, đồng thời hợp nhất hệ thống giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Tỉnh cũng sẽ thành lập 15 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Việc sắp xếp được thực hiện theo nguyên tắc lấy người học làm trung tâm, đảm bảo học sinh không gặp khó khăn hơn trong việc đến trường, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục và sử dụng hiệu quả nguồn lực.
7: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hệ thống mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói của Việt Nam đã và đang tiếp tục được mở rộng đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu nông sản. Đến nay cả nước có 9.546 mã số vùng trồng và 1.525 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Trong đó riêng thị trường Trung Quốc đã phê duyệt 4.323 mã số vùng trồng và 1.332 mã số cơ sở đóng gói. Tính đến giữa tháng 7 này, các địa phương đã cấp 481 mã số vùng trồng và 349 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nhiều loại trái cây như là sầu riêng, chuối, bưởi, xoài, mít, thanh long, dừa sang Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu, New Zealand và nhiều thị trường khác.
6: Một thông tin du lịch đáng chú ý, từ ngày 16 tháng 8, Quảng Trị và Khánh Hòa sẽ được kết nối bằng đường bay thẳng Đồng Hới - Cam Ranh do Sun Phú Quốc Airways khai thác. Thông tin được công bố tại hội nghị giới thiệu đường bay mới và các hoạt động Ngày Văn hóa Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 diễn ra hôm qua tại phường Bắc Nha Trang. Tin của phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên.
8: Đường bay sử dụng tàu bay Airbus A320 khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu và Chủ nhật. Tuyến bay góp phần rút ngắn thời gian di chuyển giữa Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và du khách, đồng thời mở ra cơ hội liên kết phát triển du lịch giữa hai địa phương. Cùng với mở đường bay mới kết nối Quảng Trị, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng giới thiệu Ngày Văn hóa Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 với chủ đề Khánh Hòa - Quảng Trị - Kết nối di sản, vươn tầm biển xanh, diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8. Chương trình gồm các hoạt động quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm ô cốp, ký kết hợp tác phát triển văn hóa thể thao du lịch và khảo sát điểm đến để xây dựng các sản phẩm liên kết. Theo bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, năm 2027 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và năm du lịch quốc gia tại Quảng Trị. Vì vậy, việc mở đường bay cùng các hoạt động hợp tác giữa hai địa phương được triển khai ngay từ năm nay nhằm tạo đà thu hút du khách và chuẩn bị các sản phẩm du lịch

0: trên vùng.
1: Mở đường bay này cũng là một cái cơ hội để đón đầu hai cái sự kiện rất là quan trọng này. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ có nhiều cái sản phẩm vừa là về nguồn, vừa là kết nối hành trình di sản, vừa là quảng bá cho sản phẩm du lịch của địa phương.
2: Trong bối cảnh tình hình tại bờ Tây bị chiếm đóng tiếp tục xấu đi, Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani ngày hôm qua đã chủ trì cuộc họp của Liên minh Toàn cầu vì giải pháp hai nhà nước tại Roma, Italia, với sự tham dự của Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út và Ngoại trưởng chính quyền Palestine cùng đại diện một số tổ chức khu vực và quốc tế. Phía Israel không tham dự cuộc họp.
3: Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani cảnh báo:
4: Chúng tôi đang theo dõi với sự lo ngại sâu sắc về tình hình ngày càng tồi tệ tại bờ Tây. Chúng tôi kịch liệt lên án hành vi bạo lực của những người định cư nhắm vào thường dân Palestine. Tình trạng vốn đã trở nên tồi tệ hơn trong những ngày gần đây, khi ảnh hưởng đến các ngôi làng, gia đình và những nơi linh thiêng. Chúng tôi kiên quyết phản đối mọi hình thức mở rộng khu định cư và sáp nhập lãnh thổ. Những hành động này đe dọa đến giải pháp hai nhà nước.
3: Tại cuộc họp, các bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy triển vọng về một giải pháp chính trị dựa trên hai nhà nước Israel và Palestine cùng tồn tại. Tuy nhiên, trong khi các nỗ lực ngoại giao đang được tăng cường, những diễn biến ngày càng nghiêm trọng tại bờ Tây cùng tình trạng xung đột và khủng hoảng nhân đạo tại Gaza đang khiến triển vọng đạt được mục tiêu này trở nên khó khăn hơn.
5: Cùng với việc mở lại chiến dịch tấn công nhằm vào các tàu thương mại và lực lượng Mỹ trong khu vực, Iran hôm qua tiếp tục tuyên bố chủ quyền với eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Iran cũng bác bỏ đề xuất do Oman đưa ra về cùng quản lý vùng biển quốc tế này, bất chấp chỉ trích gay gắt của dư luận. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Tuyên bố tái khẳng định chủ quyền và kiểm soát eo biển Hormuz được Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad đưa ra vài giờ sau khi vệ binh cách mạng Hồi giáo nước này mở lại chiến dịch tấn công và chặn tàu hàng tại vùng biển. Ông Nikzad nhấn mạnh Iran coi việc kiểm soát eo biển Hormuz là thành quả của việc bị gây chiến, một món quà vĩ đại dành cho đất nước Iran. Theo đó, Tehran sẽ không từ bỏ chủ quyền với eo Hormuz và vùng biển này không bao giờ còn có thể trở lại trạng thái như trước khi chiến tranh nổ ra. Trước đó, một số quan chức cấp cao Iran cũng đã lên tiếng bác bỏ đề xuất của Oman về quản lý chung eo biển Hormuz. Các quan chức Iran nhấn mạnh, eo biển Hormuz phải thuộc quyền điều hành của riêng Tehran và Muscat, không có thêm bất kỳ bên nào khác tham gia.
2: Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Jay Clayton, ứng cử viên do Tổng thống Donald Trump đề cử, giữ chức Giám đốc Tình báo Quốc gia, chấm dứt nhiều tuần tranh cãi xung quanh vị trí người đứng đầu Cộng đồng Tình báo Mỹ và mở đường cho Quốc hội nối lại các cuộc thảo luận việc gia hạn Điều 702 của Đạo luật Giám sát Tình báo nước ngoài. Ông sẽ phụ trách điều phối hoạt động của 18 cơ quan tình báo trong Cộng đồng Tình báo Mỹ.
5: Theo một nghiên cứu mới công bố của Viện Phân tích Kinh tế và Tài chính năng lượng gió, mặt trời và máy bơm nhiệt có thể giúp Liên minh châu Âu EU thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí tự nhiên hóa lỏng vào năm 2030. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
7: Viện nghiên cứu ước tính nếu đạt được mục tiêu lắp đặt ít nhất 4 triệu máy bơm nhiệt, 75 GW năng lượng mặt trời và 22 GW năng lượng gió mỗi năm trong 5 năm tới, nhu cầu khí đốt của EU có thể giảm khoảng 1/4 vào năm 2030. Thực tế, trong năm 2024, ba công nghệ trên đã giúp EU thay thế khoảng 8,8 tỷ mét khối khí LNG, tương đương khoảng 2/3 lượng LNG mà EU nhập khẩu từ Qatar trong cùng năm. Ngoài ra, châu Âu cũng đang đối mặt với nguy cơ phụ thuộc vào chuỗi cung ứng công nghệ sạch của Trung Quốc, quốc gia dẫn đầu trong sản xuất tấm pin mặt trời, pin lưu trữ, linh kiện tua bin gió và máy bơm nhiệt. Do đó, trong thời gian tới, EU cần thúc đẩy phát triển năng lượng sạch cũng như tháo gỡ các rào cản về cấp phép lưới điện và chi phí nhằm bảo đảm mục tiêu tự chủ chiến lược năng lượng dài hạn.
8: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa mở thêm một mặt trận mới khi công bố lệnh cấm nhập khẩu các mẫu robot hình người, robot bốn chân và bộ biến tần mới do Trung Quốc sản xuất. Động thái này cho thấy Mỹ đang mở rộng cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc sang những lĩnh vực được xem là nền tảng của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo AI, bao gồm robot, trung tâm dữ liệu và hạ tầng năng lượng.
1: Vậy động thái mới nhất sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chuỗi cung ứng công nghệ song phương và toàn cầu, cũng như cuộc chiến công nghệ vốn đã nóng bỏng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới? Biên tập viên Phương Hoa kết nối với phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ và phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc để làm rõ.
2: Xin chào các phóng viên Quang Trung và Trung Kiên ạ. Trước hết thưa anh Quang Trung ạ, anh có thể phân tích vì sao mà chính quyền Tổng thống Donald Trump lại lựa chọn các mặt hàng gồm có robot hình người hay là bộ biến tần mới của Trung Quốc để đưa vào danh sách cấm nhập khẩu lần này ạ?
3: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị thính giả. Theo tôi thì quyết định này cho thấy là một cái cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung đang bước sang một cái giai đoạn mới. Nếu trước đây thì Washington chủ yếu tập trung vào chip bán dẫn, thiết bị viễn thông hay AI ở cấp độ phần mềm, thì nay chính quyền của Tổng thống Trump đang mở rộng sang những ngành được coi là nền tảng của nền kinh tế AI trong tương lai. Robot hình người và robot bốn chân hiện không còn chỉ là sản phẩm thử nghiệm. Đây được xem là lực lượng lao động mới trong các nhà máy, kho vận, bệnh viện và thậm chí các lĩnh vực quốc phòng. Trong khi đó, bộ biến tần là thiết bị quan trọng đối với xe điện, trung tâm dữ liệu AI và các hệ thống năng lượng tái tạo. Một lý do khác đó là Trung Quốc hiện nay đang nổi lên rất nhanh ở các cái lĩnh vực này. Nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc thì đã mở rộng thị phần quốc tế với lợi thế là về giá thành và quy mô sản xuất. Chính vì vậy, Washington lo ngại nếu tiếp tục phụ thuộc vào các sản phẩm này thì Mỹ không chỉ đối mặt về rủi ro chuỗi cung ứng mà còn có nguy cơ về an ninh quốc gia. Ngoài yếu tố an ninh thì quyết định này cũng phục vụ mục tiêu kinh tế của chính quyền Trump. Nhà Trắng thì đang theo đuổi cái chiến lược đưa các ngành sản xuất công nghệ cao quay trở lại Mỹ thông qua các biện pháp như kết hợp giữa thuế quan, hạn chế nhập khẩu và khuyến khích đầu tư trong nước. Vì vậy, theo tôi thì đây không đơn thuần là một cái lệnh cấm nhập khẩu mà là một phần trong chiến lược xây dựng hệ thống AI và robot của Mỹ nhằm đảm bảo Mỹ giữ lợi thế trong cuộc cạnh tranh công nghệ dài hạn với Trung Quốc.
2: Vâng, đó là về phía Mỹ. Còn về phía Trung Quốc, không phải lần đầu tiên bị phía Mỹ siết chặt kiểm soát về công nghệ. Trước động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump, thì phía Trung Quốc đã có những phản ứng và dự kiến biện pháp ứng phó ra sao từ các doanh nghiệp cho đến các tuyên bố ngoại giao chính thức, thưa anh Trung Kiên ạ.
4: Xin chào biên tập viên Phương Hoa, xin chào anh Quang Trung và quý vị thính giả. Về mặt ngoại giao, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Mỹ ngay trong ngày 28 tháng 7. Kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump lắng nghe tiếng nói khách quan từ cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc Lưu Sướng nhấn mạnh, Bắc Kinh sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đáp trả bất kỳ hành động nào gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Trung Quốc, đồng thời kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty trong nước. Điểm đáng chú ý là ngôn từ trong các tuyên bố chính thức của Bắc Kinh ngày càng cứng rắn hơn, phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận, từ kêu gọi đối thoại sang sẵn sàng đối đầu. Về các biện pháp thực tế, Trung Quốc đã triển khai nhiều công cụ đáp trả có tính hệ thống. Điển hình là hồi tháng 6 năm nay, Bắc Kinh đã đưa 10 doanh nghiệp Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, bao gồm các công ty quốc phòng, UAV và khai thác đất hiếm. Bộ Tài chính Trung Quốc cũng công bố danh sách 46 doanh nghiệp Mỹ bị hạn chế tham gia hoạt động mua sắm công. Ở cấp độ chiến lược, Trung Quốc đang đẩy mạnh tự chủ công nghệ và tìm kiếm thị trường thay thế. Các hãng sản xuất robot như Unity Robotics đang tìm cách chuyển hướng sang thị trường nội địa và các nước thứ ba, đồng thời tăng cường đầu tư nghiên cứu để giảm phụ thuộc vào linh kiện của Mỹ. Một khía cạnh quan trọng khác là Trung Quốc đang sử dụng vũ khí đất hiếm và nguyên liệu chiến lược. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang tăng cường hợp tác với các đối tác thay thế. Bắc Kinh đang đẩy mạnh quan hệ công nghệ với Nga, các nước ASEAN, Trung Đông và Châu Phi, nhằm tạo ra một hệ sinh thái công nghệ độc lập với phương Tây. Điều này được thể hiện qua việc Trung Quốc xuất khẩu ngày càng nhiều thiết bị AI, robot và hạ tầng số sang các thị trường này, với điều kiện tiếp cận ưu đãi và hỗ trợ tài chính hấp dẫn.
2: Được đánh giá là bước chuyển mạnh mẽ của Mỹ nhằm gây sức ép với Trung Quốc liên quan những lĩnh vực được xem là nền tảng của kỷ nguyên AI. Giới phân tích Trung Quốc và Mỹ dự báo gì về cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai nước thời gian tới, khi mà hai bên thì vẫn không ai chịu ai ạ? Xin hỏi quan điểm của anh Trung Kiên và anh Quang Trung.
3: Vâng, từ góc độ của Mỹ thì nhiều chuyên gia cho rằng cái cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc sẽ không hạ nhiệt, mà trong tương lai còn mở rộng về cả phạm vi lẫn mức độ quyết liệt. Trước hết thì có thể nói AI sẽ tiếp tục là cái mặt trận trung tâm. Tuy nhiên, thay chỉ vì cạnh tranh về các mô hình AI thì hai nước đã chuyển sang cạnh tranh toàn bộ hệ sinh thái từ chip bán dẫn, robot, trung tâm dữ liệu cho tới các cái nguồn điện để phục vụ AI. Nói cách khác là ai kiểm soát được cái chuỗi cung ứng của những lĩnh vực này thì sẽ có lợi thế chiến lược trong nhiều năm tới. Bên cạnh đó thì Mỹ sẽ hạn chế nhiều hơn trong việc sử dụng công nghệ Trung Quốc trong các lĩnh vực được coi là nhạy cảm, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp chuyển sang Mỹ sản xuất hoặc là các quốc gia đồng minh. Ngược lại, thì Trung Quốc cũng sẽ đẩy mạnh tự chủ công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng riêng. Giới phân tích tại Washington thì cũng cho rằng hai nền kinh tế cũng khó có thể tách rời nhau hoàn toàn, vì Mỹ hiện tại thì vẫn rất cần nhiều loại khoáng sản quan trọng, đất hiếm và một số linh kiện từ Trung Quốc, trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc thì cũng khó có thể thay thế ngay thị trường công nghệ của Mỹ.
4: Vâng, thưa quý vị thính giả, cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang bước sang một giai đoạn mới với đặc điểm nổi bật là không ai nhường ai. Thứ nhất, hai nước đang theo đuổi hai mô hình phát triển AI khác nhau. Mỹ lựa chọn chiến lược tập trung vào các mô hình AI tiên tiến, đòi hỏi năng lực tính toán khổng lồ và đầu tư lớn từ khu vực tư nhân. Trong khi đó, Trung Quốc lại chọn hướng đi mã nguồn mở, chú trọng tốc độ ứng dụng thực tế và khả năng tiếp cận rộng rãi, giúp các nước đang phát triển dễ dàng sử dụng công nghệ AI với chi phí thấp hơn. Thứ hai, khoảng cách dường như đang thu hẹp nhanh hơn dự báo. Nhiều chuyên gia nhận định Trung Quốc đang bắt kịp Mỹ trong lĩnh vực AI nhanh hơn các dự báo trước đây. Điều này được thể hiện rõ qua việc các mô hình AI mã nguồn mở của Trung Quốc đã đạt hơn 10 tỷ lượt tải toàn cầu, tạo ra một hệ sinh thái công nghệ riêng biệt. Thứ ba, cuộc đua sẽ mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới. Bên cạnh AI, cạnh tranh công nghệ đang lan sang các lĩnh vực then chốt khác như điện toán lượng tử, công nghệ bán dẫn thế hệ mới, robot thông minh và hạ tầng năng lượng tái tạo. Cả hai nước đều đang chuẩn bị các công cụ pháp lý để bảo vệ lợi ích chiến lược, từ kiểm soát xuất khẩu đến hạn chế đầu tư và mua sắm công. Thứ tư là xu hướng tách rời có chọn lọc sẽ tiếp tục. Trong khi Mỹ tìm cách giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như đất hiếm và công nghệ AI, Bắc Kinh cũng đang thúc đẩy tự chủ công nghệ và tìm kiếm thị trường thay thế. Như vậy, có thể dự báo trong thời gian tới, cuộc cạnh tranh công nghệ Trung Mỹ sẽ tiếp tục leo thang với hai hệ sinh thái công nghệ ngày càng độc lập. Điều này sẽ tạo ra cả thách thức và cơ hội cho các nước thứ ba, trong đó có Việt Nam, khi phải lựa chọn chiến lược hợp tác phù hợp để không bị mắc kẹt giữa hai cực.
2: Cảm ơn các phóng viên Quang Trung và Trung Kiên với những thông tin và phân tích vừa rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, có thể nói là lệnh cấm nhập khẩu robot hình người chỉ là một biểu hiện mới của cuộc cạnh tranh chiến lược giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Sau cuộc đua giành quyền kiểm soát chip AI, dữ liệu và điện toán thì trọng tâm cạnh tranh đang dịch chuyển sang khả năng đưa AI ra khỏi màn hình máy tính để hiện diện trong robot ở các nhà máy, bệnh viện, kho hàng và từng hộ gia đình. Vì thế mà cuộc chiến robot giữa Mỹ và Trung Quốc có lẽ mới chỉ là bắt đầu.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à,
1: vâng.
2: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: cam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong khung giờ tiếp theo sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Đằng sau những cánh cửa trại giam là những câu chuyện về sự cảm hóa, giáo dục và cơ hội làm lại cuộc đời. Thời sự toàn cảnh phản ánh thực tế này với bài 1 của loạt bài Đảm bảo quyền con người, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam.
0: Nông nghiệp thủ đô đang chuyển mình theo hướng xanh, hiện đại và đa giá trị với mục tiêu nâng tầm thương hiệu nông sản Hà Nội.
1: Mô hình khu bảo tồn thông minh hồi sinh khu phố cổ Baku ở Azerbaijan là nội dung trong hành tinh chuyển động ở phần cuối của chương trình. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin trong nước và quốc tế.
0: Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực 2 tuyên truyền nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại tỉnh Gia Lai đến hết ngày hôm nay. Với sự tham gia của gần 200 báo cáo viên tuyên truyền viên xuất sắc đến từ 21 đảng bộ, hội thi sẽ lựa chọn những báo cáo viên xuất sắc tham dự vòng chung khảo toàn quốc dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8. Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh.
2: Hội thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và ghi nhận, tôn vinh đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở. Hội thi là để dịp báo cáo viên, tuyên truyền viên trau dồi kiến thức, giao lưu, học hỏi kỹ năng, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của mình trong thời gian tới.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất sử dụng quỹ phòng chống thiên tai thành phố hỗ trợ cho 21 phường xã với gần 228 tỷ đồng để sửa chữa, xử lý và xây dựng khẩn cấp 89 công trình phòng chống thiên tai xung yếu. Các công trình tập trung phòng chống sạt lở, chiều cường, ngập úng và tiêu thoát nước, góp phần bảo vệ hơn 9.100 ha đất và hơn 10.000 hộ dân. Thành phố cũng giao các địa phương chủ động xử lý các điểm xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ, nhất là trong mùa mưa lũ và chiều cường từ nay đến Tết Nguyên đán năm 2027.
0: Nghị định 238 năm 2026 sửa đổi Nghị định 168 năm 2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới.
1: Sau hơn 2 tuần triển khai đợt cao điểm tuyên truyền vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, lực lượng công an tỉnh Tuyên Quang đã vận động người dân giao nộp 97 khẩu súng, 16 vũ khí thô sơ cùng với nhiều linh kiện. Cùng với đó, hơn 17.000 lượt người được tuyên truyền và gần 6.000 hộ gia đình ký cam kết chấp hành quy định về quản lý sử dụng vũ khí, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Chính phủ Cuba vừa nới lỏng nhiều quy định đối với doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, phi nông nghiệp và lao động tự do nhằm mở rộng sự tham gia của khu vực phi nhà nước vào nền kinh tế. Các biện pháp nằm trong gói 176 giải pháp chuyển đổi kinh tế xã hội được Quốc hội Cuba thông qua. Quy định mới áp dụng cho nhiều lĩnh vực như công nghiệp, năng lượng, khai khoáng, vận tải, dược phẩm và thương mại.
1: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản tháng 7 liên tiếp, bất chấp những lo ngại về lạm phát vẫn tiếp tục gây sức ép lên tài chính của các hộ gia đình nước này. Trong lịch sử thì Fed thường sử dụng việc nâng lãi suất để làm chậm hoạt động kinh tế nói chung và kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, cuộc tranh luận về hướng đi phù hợp của chính sách lãi suất vẫn đang tiếp diễn. Trong bối cảnh lạm phát duy trì ở mức cao, nhiều thành viên thị trường kêu gọi tăng lãi suất nhằm tạo sức ép kéo giảm tốc độ tăng giá.
0: Lực lượng Mỹ tại khu vực đêm qua thông báo đã hỗ trợ sơ tán thành công khoảng 1.000 tàu hàng các loại ra khỏi eo biển Hormuz trong 3 tháng qua. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận. Phóng viên Bá Thi thông tin.
3: Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM khẳng định, cùng với 1.000 tàu hàng, khoảng 500 triệu thùng dầu thô đã được hỗ trợ đi qua eo biển Hormuz kể từ tháng 5. Tuy nhiên, thông báo của CENTCOM không cho biết còn bao nhiêu tàu hàng và thủy thủ vẫn đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz do biện pháp phong tỏa của Iran. Tuần trước, cơ quan nhân quyền thuộc Liên Hợp Quốc cho biết còn khoảng 6.000 thủy thủ vẫn đang bị mắc kẹt bên trong vịnh Ba Tư. Tại thời điểm xung đột Mỹ-Israel-Iran bùng phát hồi tháng 3 và 4, có khoảng 2.000 tàu hàng cùng hơn 20.000 thủy thủ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Về phía Iran, nước này liên tục tuyên bố chủ quyền và củng cố kiểm soát eo biển Hormuz. Cho đến hôm qua, giới chức Iran vẫn khẳng định tuyến hàng hải huyết mạch này không bao giờ còn có thể trở về trạng thái như trước khi chiến tranh nổ ra.
1: Cũng tại Trung Đông, quân đội Israel đang cáo buộc Hezbollah vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn khi cho rằng lực lượng này đã bắn vào một máy bay không người lái và một phương tiện quân sự của Israel ở miền nam Liban. Phóng viên Minh Ngô đưa tin.
4: Quân đội Israel cho biết vụ việc xảy ra tại vùng an ninh, nơi lực lượng Israel đang đóng quân, trải dài khoảng 10 km bên trong miền nam Liban, dọc theo biên giới với Israel. Theo quân đội Israel, Hezbollah đã phóng một máy bay không người lái mang chất nổ về phía một phương tiện công binh tại khu vực Ali Antahir, nhưng không gây ra thương vong. mặc dù bạo lực đã giảm kể từ khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận sơ bộ giữa tháng trước, cũng như Liban và Israel đạt được thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian, nhưng Liban vẫn tiếp tục báo cáo về các cuộc tấn công và pháo kích lẻ tẻ của Israel tại miền nam nước này.
0: Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng xảy ra tại công viên quốc gia Isiguraso, tỉnh San Juan, miền Tây Argentina, khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện phục vụ công tác chữa cháy rừng. Khi gặp nạn trên máy bay có nhiều cán bộ cấp cao của lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và bảo vệ dân sự tỉnh San Juan. Xác máy bay được tìm thấy tại khu vực đồi núi hiểm trở trong công viên quốc gia, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Theo thông tin ban đầu, thời tiết tại điểm xảy ra sự cố thuận lợi cho hoạt động bay, nên nguyên nhân vụ rơi trực thăng hiện vẫn chưa xác định.
1: Ngay sau đây thì biên tập viên Bùi Chuyên sẽ trở lại cùng quý vị với những thông tin về thời tiết trong ngày.
5: Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, hôm nay phổ biến có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ dao động từ 24 đến 33 độ. Thanh Hóa đến Huế mưa dông tập trung về chiều tối và đêm, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 33 đến 34 độ. Duyên Hải, Nam Trung Bộ, riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh mưa dông diện rộng, về chiều tối và đêm có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Cơ quan khí tượng cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiền gửi ngân hàng đạt hơn 10 triệu tỷ đồng. Dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi hướng tới cắt giảm, đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được các biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam cập nhật cùng quý vị và các bạn trong bản tin trước giờ mở cửa ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán nói chung và hoạt động thẻ nói riêng. Cơ quan quản lý ghi nhận tình trạng một số đối tượng lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của khách hàng khi sử dụng thẻ ngân hàng nhằm bóc tách, đánh tráo chip trên thẻ vật lý, từ đó tạo thẻ giả để thực hiện giao dịch nhằm chiếm đoạt tài sản. Về phía khách hàng, cần nâng cao cảnh giác khi thanh toán qua thẻ ngân hàng tại các đơn vị chấp nhận thẻ.
2: Theo số liệu cập nhật của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 5 năm 2026, tiền gửi của khách hàng cá nhân tại các tổ chức tín dụng tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay, đạt 10 triệu 826.000 tỷ đồng, tăng 108.000 tỷ đồng so với cuối tháng 4. So với đầu năm 2026, lượng tiền gửi dân cư tăng hơn 4,7%, tương đương thêm 491.000 tỷ đồng. Tổng phương tiện thanh toán đến hết tháng 5 đạt gần 20 triệu tỷ đồng, tăng 2,7% so với cuối năm 2025. Diễn biến này cho thấy dòng tiền nhàn rỗi của người dân vẫn ưu tiên chảy vào hệ thống ngân hàng.
1: Theo nền tảng phân tích thị trường thương mại điện tử Metrix, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh số trên 4 sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam đạt hơn 291.000 tỷ đồng, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân mỗi ngày, người Việt chi hơn 1.600 tỷ đồng cho mua sắm trực tuyến, cho thấy chi tiêu online ngày càng gắn với các nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân. Đặc biệt, các gian hàng chính hãng chiếm chưa đến 3% tổng số gian hàng, nhưng tạo ra hơn 30% doanh thu toàn thị trường, cho thấy xu hướng tiêu dùng ngày càng nghiêng về các nhà bán uy tín, minh bạch và chuyên nghiệp.
2: Dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi dự kiến trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 năm 2026, bắt đầu từ thứ hai tuần sau, và được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Cơ quan soạn thảo cho biết lần sửa đổi này dự kiến cắt giảm một điều kiện kinh doanh là về thủ tục thông báo trước khi bán cho thuê mua phần diện tích sàn xây dựng hình thành trong tương lai. Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết.
3: Thực hiện đơn giản hóa, tiêu chuẩn hóa 6 nhóm điều kiện kinh doanh gồm điều kiện của tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản, điều kiện của nhà ở công trình xây dựng có sẵn và hình thành tương lai đưa vào kinh doanh, rồi điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân và tổ chức, rồi điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Thì ở đây có 6 nhóm điều kiện gắn với hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng trong dự án bất động sản, thì các quy định về các cái điều kiện này đã được cắt giảm và đơn giản hóa hơn rất nhiều so với cả luật kinh doanh bất động sản năm 2023.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
2: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê đến ngày 27 tháng 7 vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận 574 trên tổng số 1.638 doanh nghiệp niêm yết, tương ứng gần 32% giá trị vốn hóa toàn thị trường, đã thực hiện công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2 năm 2026. Khúc xạ đầu của một báo cáo quý 2 cho thấy tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm doanh nghiệp này tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với mức 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 4 quý gần đây. Dấu hiệu chững lại này phát đi thông điệp về một chu kỳ phục hồi mang tính phân hóa sâu sắc, với động lực tăng trưởng đang chuyển dịch sang nhóm phi tài chính, đòi hỏi nhà đầu tư cần có chiến lược chất lọc khắt khe hơn.
2: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau phiên sáng qua rung lắc quanh mốc tham chiếu, thị trường bước sang phiên chiều vẫn có diễn biến giằng co, nhưng lợi thế nghiêng về phe mua giúp chỉ số giữ được màu xanh tăng điểm vào cuối phiên. Các cổ phiếu VIC, VHM, HPG và VPL tác động tích cực nhất đến VN-Index. Còn ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số này là LPB, VPB, STB và ACB. Tuy nhiên, thanh khoản của VN-Index giảm so với phiên trước khi giá trị giao dịch khớp lệnh của VN-Index chỉ đạt gần 12.000 tỷ đồng. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN-Index khởi động từ 1.704,68 điểm, HNX Index bắt đầu ở 271,68 điểm, còn Upcom Index là 126,15 điểm.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
10: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
15: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
14: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
15: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
14: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
16: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Thời sự toàn cảnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, một xã hội nhân văn không chỉ được thể hiện ở cách đối xử với những công dân bình thường, mà còn ở cách trao cơ hội cho những người từng lầm lỡ làm lại cuộc đời. Tại các cơ sở giam giữ phạm nhân ở Việt Nam, mục tiêu của việc thi hành án phạt tù không chỉ là chấp hành bản án của pháp luật, mà còn là giáo dục, cảm hóa, giúp phạm nhân sửa chữa những sai lầm, chuẩn bị hành trang để tái hòa nhập cộng đồng.
18: Những ghi nhận thực tế tại các trại giam Vĩnh Quang, Phú Thọ và Ninh Khánh, Ninh Bình đã phản ánh rõ điều đó. Đây cũng là thực tế mà nhiều phóng viên quốc tế trực tiếp chứng kiến khi đến thăm các cơ sở giam giữ ở Việt Nam, góp phần bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, vu cáo về tình hình quyền con người và việc đối xử với người chấp hành án tại Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Hồ Điệp.
17: đến thăm trại giam Vĩnh Quang một ngày tháng 4 năm 2026 trong cái nắng oi ả mới có thể cảm nhận được sự vất vả của các cán bộ chiến sĩ nơi đây. Sưởng may của phân trại 2 trại giam Vĩnh Quang có khoảng 30 phạm nhân đang tham gia từng công đoạn may túi đựng đồ. Người đi chỉ đường may, người lồng quay túi, người xếp túi buộc thành phẩm. Ngắm những chiếc túi với những đường may công phu, ít ai nghĩ rằng những chiếc túi khéo léo này lại do các phạm nhân làm ra. Đối với các phạm nhân, hoạt động hướng nghiệp dạy nghề được coi là chìa khóa mở ra tương lai vững chắc cho họ. Thông qua các lớp dạy nghề, họ được trang bị một nghề để tự nuôi sống bản thân khi trở về với xã hội. Đây chính là cách thiết thực nhất để đảm bảo quyền được sống, quyền được lao động chân chính của một công dân trong tương lai. Ghé thăm thư viện phân trại 2 trại giam Vĩnh Quang, chúng tôi thấy có rất nhiều đầu sách văn học khác nhau, chẳng hạn như sách Sông Đông Êm Đềm, Thép Đã Tôi Thế Đấy và một số đầu sách ngoại văn. Trong câu chuyện với chúng tôi, phạm nhân Lưu Minh Hải, người dân tộc Sán Diều, đang cải tạo giam giữ tại phân trại 2 trại giam Vĩnh Quang, Phú Thọ, cho biết.
19: Hoạt động trong ngày bình thường thì em đi làm thì đi lao động cải tạo về thì vẫn vui chơi hoạt động thể thao bình thường, buổi chiều đi lao động về chơi đá cầu mây cầu trinh. Viện đây thì ngày nghỉ các thứ thì cán bộ mở cửa phạm nhân xuống đọc sách báo.
17: Trong số hơn 500 phạm nhân nước ngoài đang lao động cải tạo tại trại giam Vĩnh Quang, Chimakiden Ben, sinh năm 1976, quốc tịch Nigeria, là một trường hợp đặc biệt. Từng là giáo viên tiếng Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh, trước khi bị vướng vào đường dây vận chuyển ma túy, Ben bị bắt năm 2009 và bị tuyên án tù chung thân. 17 năm thụ án đã giúp anh học được vốn tiếng Việt rất tốt. Vì vậy, phạm nhân Ben đã kể về việc lao động cải tạo tại Việt Nam bằng vốn tiếng Việt rất sỏi như thế này.
20: Ở trong thời gian chấp hành tại trại giam, tôi đã nhận thức cái hành vi của mình đã sai trái pháp luật rồi, và cũng đã được may mắn các cán bộ đã giúp đỡ để giáo dục và rút kinh nghiệm sai lầm, và cũng đã trở thành người có ích cho xã hội. Đang thì mong ngày nào đó sẽ đáng về, sẽ làm người tốt cho xã hội.
17: Cuộc sống của những phạm nhân ở trại giam Vĩnh Quang, Ninh Khánh hay các trại giam khác là những ví dụ cho thấy Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo quyền con người, trong đó có cả những người đã từng lầm lỗi. Trong 3 đợt đặc xá gần đây, từ các năm 2025-2026, đã có hơn 32.000 người đặc xá trở về địa phương, được tạo điều kiện tìm kiếm việc làm, tái hòa nhập với cuộc sống. Phóng viên Khiêu Khô La, đài CNC TV Campuchia cho biết, lần đầu anh đến thăm một trại giam ở Việt Nam và những gì anh chứng kiến khác xa so với tưởng tượng. Thưởng thức món miến xào do các nữ phạm nhân nấu, phóng viên Khiêu Khô La, đài CNC TV Campuchia cho biết.
21: Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm một nhà tù ở Việt Nam. Tôi rất quan tâm đến bài phát biểu của một người quản giáo. Ông ấy nói với chúng tôi rằng nơi này là nơi giáo dục con người phạm lỗi lầm trong xã hội, trở thành những công dân tốt của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và đặc biệt ông ấy đã dùng từ chúng tôi ở đây để đảm bảo nhân quyền. Và ông ấy đã dùng từ dù họ là tù nhân nhưng họ vẫn là con người. Và tôi đã tận mắt chứng kiến nơi này, cách nấu nướng của các nữ phạm nhân và bầu không khí sinh hoạt chung của những người đang cải tạo. Tôi không muốn gọi nơi này là nhà giam, tôi muốn gọi Ninh Khánh là một cơ sở đào tạo nghề hay một trung tâm giáo dục hơn.
17: Cũng tại trại giam Ninh Khánh, phóng viên Vũ Hoàng Lân, tờ Bonsa TV của Mỹ cho biết những gì ông được chứng kiến tại trại giam Ninh Khánh khác xa so với những gì ông tưởng tượng. Phạm nhân được hướng dẫn học nghề, vào những ngày lễ Tết thì cùng nhau luyện tập biểu diễn văn nghệ. Và sau đây là một câu hỏi của chúng tôi với phóng viên Tania Georgieva Gulcheva, làm việc cho tờ Duma của Bulgaria.
22: Tôi nghĩ rằng phạm nhân ở đây được tôn trọng. Mặc dù báo chí phương Tây nói rằng nhân quyền ở Việt Nam không được tôn trọng, rằng là phạm nhân ở đây không được quan tâm, như họ từng nói về các nước xã hội chủ nghĩa khác. Nhưng tôi thì không thấy vậy. Tôi nghĩ rằng đôi khi cần phải đề cao những biện pháp nghiêm khắc thì mới có thể giúp những người lầm lỡ trở lại với con đường đúng. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho đất nước, bởi vì nếu bạn không nghiêm khắc thì những người vi phạm pháp luật lại làm điều xấu.
17: People will continue doing the same bad things over and over again. Không chỉ các nhà báo, những nỗ lực bảo vệ quyền con người Việt Nam cũng đã được các tổ chức quốc tế đánh giá cao và ghi nhận. Trong chuyến thăm Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới ông Pallab Sengupta cho biết, kể từ lần đầu tiên đến thăm Việt Nam vào năm 1986, sau 40 năm, ông đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam trong mọi lĩnh vực, về cơ sở hạ tầng, về đời sống dân sinh, văn hóa xã hội và về sự ổn định chính trị, đặc biệt là đời sống dân sinh. Những gì mà các nhà báo nước ngoài đã tận mắt chứng kiến và kể lại chính là những bằng chứng sinh động nhất về thực tế quyền con người ở Việt Nam. Xin nhắc lại rằng kể từ khi Hiến pháp năm 2013 được thông qua, Việt Nam luôn chú trọng cải cách pháp luật, hoàn thiện thể chế, chính sách về việc ban hành sửa đổi, bổ sung hàng trăm luật, bộ luật có liên quan đến quyền con người, đặc biệt với công cuộc đổi mới toàn diện mà Việt Nam tiến hành trong hơn 4 thập kỷ qua. Con người và nhân dân luôn được đặt ở vị trí trung tâm, vừa là mục tiêu vừa là động lực của mọi chính sách, hành động. Những ví dụ mà nêu chính là những minh chứng sống động cho thấy Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền con người, coi bảo đảm quyền con người và hạnh phúc của người dân là ưu tiên cao nhất, là mục tiêu phát triển khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Những luận điệu theo kiểu Việt Nam vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hay cái gọi là Việt Nam xem giá trị dân chủ, nhân quyền như kẻ thù, mà những kẻ ác ý cố tình rêu rao chính là những ngòi bút đã bị bẻ cong khi chúng cố tình không hiểu về tình hình Việt Nam, cố tình bôi nhọ hình ảnh Việt Nam.
18: Thưa quý vị và các bạn, mỗi cơ hội được trao đúng lúc có thể mở ra một khởi đầu mới. Công tác giáo dục cải tạo phạm nhân ở Việt Nam đang hướng tới mục tiêu ấy, góp phần giúp cho người lầm lỗi trở thành những công dân có ích khi trở về với cộng đồng.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác của Thời sự toàn cảnh. Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, nông nghiệp thủ đô đang được đặt trong một không gian phát triển mới, không chỉ là sản xuất lương thực, thực phẩm mà còn là vùng xanh đô thị, không gian văn hóa, du lịch, thương mại và kinh tế số.
0: Với lợi thế là địa phương có nhiều làng nghề, sản phẩm ô cốp, Hà Nội đang hướng tới nền nông nghiệp đô thị sinh thái, hiện đại, tuần hoàn, trong đó người nông dân phải trở thành chủ thể của chuyển đổi số, sản xuất sạch và kết nối thị trường. Từ những làng nghề truyền thống, những trang trại cây ăn quả an toàn đến các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ, câu chuyện đặt ra không chỉ là làm ra sản phẩm mà là làm thế nào để nông sản thủ đô có thương hiệu, có tiêu chuẩn và đi xa hơn trên thị trường.
3: Để mời các bác vào trong này đi.
4: Đây là toàn bộ cái dây chuyền.
23: Tự động hết hả bác?
3: Vâng, tự động đây, tôi bấm nhận đây, tự động. Đấy, chạy rồi.
24: Trong xưởng sản xuất bánh đa nem Trung Hà, xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội, tiếng máy chạy đều đều đã thay cho nhiều công đoạn thủ công trước đây. Từ nghề truyền thống dựa vào kinh nghiệm gia đình, bánh đa nem Trung Hà nay đã có dây chuyền sản xuất tự động, sản lượng ổn định hơn. Những nong bánh trải dài, từng chồng bánh được bóc tách, cắt xếp, đóng gói, rồi theo xe tỏa đi khắp các tỉnh, thành phố. Với những người cả đời gắn bó với nghề như ông Đỗ Văn Tốn, đổi mới máy móc không làm mất đi hồn cốt của làng nghề, mà là cách để nghề truyền thống có thể đứng vững trong điều kiện cạnh tranh mới.
3: Công việc của gia đình là ngày nào cũng làm, nắng cũng làm, mưa cũng làm, mới phục vụ cho đủ hàng. Thế đoạn rồi trong miền Nam là tao đăng ký ra đấy, bởi vì tao ra tận nơi rồi để xem cái công nghệ của mình làm, và đồng thời cũng là để xin cái của danh hiệu của làng nhà nghề để tao lấy.
24: Từ một sản phẩm quen thuộc trong mâm cơm của người Việt, bánh đa nem Trung Hà đã từng bước khẳng định chất lượng và giá trị khi tham gia chương trình ô cốp. Được chuẩn hóa về chất lượng, bao bì, mẫu mã và câu chuyện sản phẩm, đây cũng là hướng đi được Hà Nội đang thúc đẩy trong năm 2026. Phát triển ô cốp không chỉ để gắn sao mà để nâng giá trị sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông nghiệp gắn với du lịch, văn hóa và tiêu dùng hiện đại. Khi sản phẩm truyền thống được tổ chức lại theo mô hình hợp tác xã, được tiêu chuẩn hóa về kết nối thị trường, người dân không chỉ giữ nghề mà còn có thêm sinh kế. Bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội cho biết.
25: Hỗ trợ cho nông dân đối với từng nội dung về việc ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật cũng như là chuyển đổi số trong việc tổ chức sản xuất cho nông dân, từ khâu tổ chức sản xuất cũng như là đến khâu tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, phối hợp với các kênh tiêu thụ để hỗ trợ nông dân đưa các cái sản phẩm tiêu biểu của nông dân trên sàn thương mại điện tử. Đối với khâu liên kết hợp tác cũng sẽ tập trung triển khai tập trung ruộng đất, thế rồi xây dựng các mô hình tổ hợp tác xã, chi hội, tổ hội nghề nghiệp.
24: Thực tế cho thấy, chuyển đổi số trong nông nghiệp với nông dân thủ đô bắt đầu từ việc sử dụng điện thoại thông minh để cập nhật thông tin kỹ thuật, ghi nhật ký sản xuất, truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, bán hàng qua sàn thương mại điện tử hoặc livestream. Khi dữ liệu sản xuất và kênh tiêu thụ được kết nối, người nông dân có thêm công cụ để bước ra thị trường thay vì chỉ chờ thương lái. Chị Phương Thị Vui, thành viên Hợp tác xã Khánh Phong cho biết.
2: Kỹ thuật quy trình mà để chăm sóc ấy, thì nó theo một quy trình nhất định, khép kín luôn. Từ cái khâu cả phân này mình phải ủ hoai mộc này, mình dùng phân hữu cơ này, thì là mình thấy từ ngày thay đổi thì thấy mẫu mã với chất lượng sản phẩm ngày nó càng khác biệt hơn, nó ngon hơn, nó ngọt hơn mà nó đẹp hơn, mà cái quan trọng là nó cho mọi người ăn một hoa quả là sạch tuyệt vời luôn.
24: Từ một trang trại đến hợp tác xã, từ sản xuất riêng lẻ đến chuỗi liên kết, điểm chung của các mô hình này là lấy chất lượng làm gốc và thị trường làm thước đo. Với Hà Nội, đây chính là yêu cầu then chốt để phát triển nông nghiệp đô thị. Theo ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, các chuỗi nông nghiệp muốn bền vững phải được tổ chức đồng bộ từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ.
5: Những cái chuỗi hoạt động hiệu quả tốt thì thường là các cái khâu chế biến đã được khép kín, đã có cả chế biến sâu và các cái sản phẩm đạt các tiêu chuẩn chất lượng. Các chuỗi liên kết phải khép kín được các cái khâu trong chuỗi sản xuất, từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm, hoàn thiện cái sản phẩm đưa ra tới thị trường.
24: Từ những mô hình cụ thể ở cơ sở có thể thấy, tinh thần của chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18 đang được cụ thể hóa bằng những việc làm rất thiết thực, đưa sản phẩm OCOP vào kênh phân phối hiện đại, hỗ trợ nông dân lên sàn thương mại điện tử, xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần hoàn, gắn sản xuất với du lịch sinh thái, giáo dục trải nghiệm và bảo vệ môi trường. Nông nghiệp thủ đô đang không chỉ giữ vai trò vành đai xanh của đô thị mà còn trở thành một phần của kinh tế đô thị hiện đại, có dữ liệu, có tiêu chuẩn, có thương hiệu và có trách nhiệm với cộng đồng.
6: Hành tinh chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhiều đô thị lịch sử trên thế giới đang đối mặt với sức ép từ đô thị hóa và phát triển du lịch, bài toán làm như thế nào để bảo tồn di sản mà vẫn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết. Tại Azerbaijan, thành cổ Icheritser ở thủ đô Baku đang được nhiều chuyên gia quy hoạch và bảo tồn di sản quan tâm với mô hình khu bảo tồn thông minh kết hợp công nghệ số với quản lý đô thị để gìn giữ các giá trị lịch sử và duy trì sức sống của khu phố cổ.
7: Theo Ban Quản lý Khu Bảo tồn Lịch sử Kiến trúc Icheritser, triết lý cốt lõi của mô hình khu bảo tồn thông minh là coi di sản không phải như một bảo tàng tĩnh mà là một phần của đời sống đô thị. Các công nghệ hiện đại được ứng dụng để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Ban Quản lý đã xây dựng hệ thống dữ liệu số tích hợp thông tin về các công trình, quỹ đất và hạ tầng kỹ thuật, đồng thời triển khai các giải pháp quản lý giao thông, điều tiết dòng khách và các dịch vụ số nhằm giảm áp lực lên khu phố cổ nhưng vẫn duy trì sức sống của cộng đồng cư dân. Theo ông Rufat Mahmoud, Chủ tịch Ban Quản lý Khu Bảo tồn Lịch sử Kiến trúc Quốc gia Icheritser, sự phát triển của Baku dựa trên quan điểm rằng một đô thị bền vững cần cả hai yếu tố là công nghệ và chiều sâu lịch sử.
8: Một thành phố hiện đại cần ký ức cũng như cần sự đổi mới. Không có đổi mới, các thành phố sẽ ngừng phát triển, nhưng nếu không có ký ức, chúng sẽ đánh mất bản sắc của mình. Vì vậy, chúng tôi không phục hồi các tòa nhà chỉ đơn giản là để bảo tồn vẻ ngoài của chúng, mà để chúng có thể tiếp tục đóng góp vào đời sống của thành phố. Đối với chúng tôi, phục hồi thành công là khi di sản lấy lại được chức năng của nó, chứ không chỉ là hình thái.
7: Cách tiếp cận này đã thay đổi tư duy bảo tồn tại Icheritser. Thay vì chỉ tập trung gìn giữ từng công trình, công tác bảo tồn được gắn với quy hoạch đô thị, hạ tầng, giao thông và đời sống cộng đồng. Hệ thống hạ tầng được nâng cấp theo hướng bền vững nhằm giảm tác động đến môi trường, trong khi cấu trúc những con phố hẹp và không gian đô thị đặc trưng vẫn được bảo vệ khỏi sự phát triển thiếu kiểm soát. Nhờ đó, khu phố cổ vừa giữ được kiến trúc đặc trưng lại vừa tiếp tục là nơi sinh sống của hàng nghìn cư dân thay vì chỉ phục vụ du lịch. Ông Fuad Ankhudov, nhà nghiên cứu lịch sử và kiến trúc Baku, cho biết.
8: Sức sống của khu phố cổ Baku không bắt nguồn từ dầu mỏ như nhiều người vẫn lầm tưởng, mà đến từ vị thế địa lý chiến lược. Nơi đây có một trong những cảng biển tốt nhất trên biển Caspi, đồng thời nằm gần các tuyến thương mại quan trọng. Đến nay, điều không hề thay đổi qua nhiều thế kỷ là cấu trúc những con phố uốn lượn trong thành cổ Baku, cho thấy quy hoạch này đã thực sự vượt qua thử thách của thời gian.
7: Sau khi được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2000, khu phố cổ chịu sức ép ngày càng lớn từ quá trình đô thị hóa và sự xuống cấp của nhiều công trình lịch sử. Năm 2003, UNESCO đưa Israel vào danh sách di sản thế giới bị đe dọa và khuyến nghị Azerbaijan xây dựng một cơ chế quản lý tổng thể thay cho cách bảo tồn riêng lẻ từng di tích. Đây cũng là tiền đề để mô hình bảo tồn thông minh từng bước được hình thành tại đây. Đối với các nhà quản lý Israel, mục tiêu cuối cùng không phải là lưu giữ quá khứ trong một không gian tĩnh, mà để khu phố cổ tiếp tục phát triển cùng thành phố trong nhiều thế hệ tới. Mô hình bảo tồn thông minh cho thấy, khi công nghệ được đặt trong khuôn khổ tôn trọng các giá trị lịch sử, di sản không chỉ được gìn giữ mà còn có thể trở thành nguồn lực cho phát triển đô thị bền vững.
0: Mô hình khu bảo tồn thông minh tại thành cổ Azerbaijan là một gợi mở đáng tham khảo trong hành trình hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Và thông tin này cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Huyền, Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Bản tin văn hóa xã hội.
9: Kính chào quý vị thính giả. Ngay bây giờ sẽ là những thông tin văn hóa xã hội đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Hà Nội đưa công nghệ AI vào quản lý bữa ăn bán trú trong trường học. Các địa phương vùng biên tăng tốc hoàn thành trường lớp trước năm học mới. Cùng với đó là khuyến cáo không chủ quan trước nguy cơ sốt xuất huyết đang gia tăng trong mùa mưa. Thưa quý vị, an toàn thực phẩm học đường luôn là nỗi trăn trở của hàng triệu bậc phụ huynh. Thấu hiểu điều đó, từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường Hà Nội Check tại tất cả các cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú. Hệ thống số hóa toàn bộ quy trình quản lý, từ hồ sơ dinh dưỡng, kiểm soát nhà cung cấp đến giám sát bếp ăn bằng camera AI, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn và tăng tính minh bạch trong công tác quản lý. Trước mắt, camera AI đang được thí điểm tại 30 trường học đến hết ngày 30 tháng 8 tới để hỗ trợ giám sát quy trình chế biến thực phẩm, đồng thời số hóa việc ghi nhật ký bếp ăn và lưu mẫu thực phẩm. Những đổi mới này chắc hẳn sẽ giúp các bậc phụ huynh an tâm hơn rất nhiều khi chỉ còn ít tuần nữa là năm học mới bắt đầu. Không chỉ vấn đề quản lý bữa ăn, việc đảm bảo cơ sở vật chất khang trang cho học sinh vào đầu năm học mới cũng đang được các địa phương như Sơn La, Đắk Lắk, Quảng Trị, Quảng Ninh đặc biệt quan tâm. Các công trình trường học vùng biên đang được gấp rút hoàn thiện để kịp đón học sinh. Đặc biệt tại Sơn La, 13 công trình trường nội trú liên cấp đang được tăng tốc thi công bất chấp điều kiện thời tiết và địa hình nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La thông tin.
10: Để khắc phục thì chủ đầu tư quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tham gia thực hiện dự án tập trung đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư, vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, khắc phục khó khăn về thời tiết, tăng ca, tăng kíp, tổ chức thi công khoa học.
9: Một thông tin y tế đáng lưu ý, các tỉnh miền Bắc đang bước vào cao điểm mùa sốt xuất huyết. Các chuyên gia khuyến cáo người dân chủ động phòng chống muỗi, loại bỏ nơi sinh sản của lăng quăng và tiêm vaccine khi đủ điều kiện. Quý vị hãy nhớ, ngay khi bản thân hoặc người nhà xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao liên tục, đau đầu, đau nhức cơ, phát ban hoặc các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều, nôn liên tục hay chảy máu bất thường, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Tiếp theo là những quy định mới liên quan đến quyền lợi người lao động là giúp việc gia đình. Từ ngày 10 tháng 9 tới, người sử dụng lao động không thông báo việc sử dụng hoặc chấm dứt sử dụng lao động với chính quyền địa phương có thể bị xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Đồng thời, các hành vi giữ giấy tờ tùy thân, không bảo đảm quyền lợi về bảo hiểm hoặc có hành vi ngược đãi, quấy rối, cưỡng bức lao động cũng sẽ bị xử phạt nghiêm. Đây là một bước tiến quan trọng để bảo vệ tốt hơn nhóm lao động đặc thù này. Trong phần cuối của podcast, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những sự kiện văn hóa du lịch nổi bật. Gần 200 tư liệu, hình ảnh và câu chuyện được giới thiệu tái hiện tinh thần bất khuất của các chiến sĩ yêu nước, cách mạng từng bị giam giữ tại các nhà tù của thực dân đế quốc đang được trưng bày lưu động tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với chủ đề Khát vọng tự do, thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân và du khách. Có mặt tại không gian trưng bày, ông Nguyễn Quang Hưng, du khách đến từ thành phố Cần Thơ, kỳ vọng.
11: Tôi kỳ vọng là con cái sẽ thấm nhuần cái tư tưởng yêu nước và sẽ hiểu được có được giá trị hòa bình, độc lập và phát triển hưng thịnh như ngày hôm nay là nhờ có các cái thế hệ ông cha cái lớp trước đây, thì từ đó trao dồi cho tôi cái lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc và xây dựng quê hương đất nước.
9: Vâng, một thông điệp thật sâu sắc từ thế hệ đi trước gửi gắm cho thế hệ mai sau. Còn trong lĩnh vực du lịch, Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ thế giới khi đứng thứ hai trong danh sách 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất. Theo đánh giá của nền tảng Money Supermarket của Vương quốc Anh, sự hiếu khách, văn hóa ứng xử và tinh thần cộng đồng được xem là những yếu tố góp phần tạo nên những trải nghiệm tích cực để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách quốc tế. Thông tin gửi tới những người yêu nghệ thuật hàn lâm, tối nay và ngày mai, nhà hát Hồ Gươm sẽ sáng đèn với vở opera kinh điển La Traviata của nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi. Đây là lần đầu tiên nhà hát Hồ Gươm hợp tác cùng nhà hát Giuseppe Verdi Chiapeste của Italia để đưa kiệt tác đã chinh phục khán giả thế giới suốt hơn 170 năm đến với công chúng Việt Nam. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.
12: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
24: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay rối loạn giấc ngủ là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến, có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới. Vậy nguyên nhân của tình trạng này là gì? Triệu chứng rối loạn mất ngủ cụ thể ra sao? Và biện pháp nào để cải thiện một cách an toàn hiệu quả? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những phân tích và lời khuyên hữu ích từ Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên phó chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
13: Tình trạng mà chúng ta rối loạn giấc ngủ, nó là một căn bệnh của thời đại. Có những người thì mất ngủ trắng đêm, có những người thì giấc ngủ không được sâu. Chúng ta bị thức giấc giữa đêm, rồi khi mà chúng ta thức giấc xong rồi chúng ta lại không ngủ được. Rồi nữa là có gì? Có những người giấc ngủ nó rất đông, rất nhiều mộng mị, cho nên là hôm sau chúng ta cứ lờ phà lờ phờ.
24: Vâng, thưa bác sĩ, sử dụng thuốc Tây chữa rối loạn giấc ngủ gây nhiều tác dụng không mong muốn như là ngủ ly bì, mệt mỏi, chóng mặt, giảm trí nhớ, thậm chí là lú lẫn. Khi dừng thuốc, tình trạng mất ngủ lại tái diễn. Sử dụng lâu dài có thể gây nghiện thuốc, phụ thuộc vào thuốc. Vậy có giải pháp nào khác an toàn, hiệu quả cho những người bị rối loạn giấc ngủ không, thưa bác sĩ?
13: Giải pháp an thần ngủ ngon, đây là một giải pháp đã kết hợp được tất cả những thứ thảo dược mà cha ông chúng ta sử dụng từ ngàn xưa, mà có tính chất an thần, trấn tĩnh. Thứ nhất là những vị thuốc bổ huyết, ví dụ như là đương quy, như là xuyên khung, vì chúng ta biết rồi, bổ huyết thì nó sẽ là an thần tốt. Thế rồi là người ta sử dụng đến các vị thuốc, ví dụ như lạc tiên, táo nhân, rồi là phục thần, rồi là bình vôi, vân vân.

0: giúp điều hòa cái nhịp sinh học giấc ngủ. Cho nên là từ xưa ở châu Âu, nữ lang đã là một trong thảo dược mà giúp cho người ta an thần, trấn tĩnh, giảm lo âu, giảm căng thẳng và tạo cho một giấc ngủ rất ngon lành. Đây là giải pháp mà tôi cho là nó có tính hiệu quả. Có thể nó hơi chậm một chút, nhưng mà nó chắc chắn, nó lâu dài. Nhưng cái thứ hai là gì? Là tính an toàn của nó rất cao. Nó không đem lại những tác dụng không mong muốn cho cơ thể của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ hữu ích giúp người bệnh có được giải pháp an toàn hiệu quả để khắc phục tình trạng mất ngủ. An thần ngủ ngon Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận. An thần ngủ ngon Tâm Bình hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Quý thính giả có thể liên hệ hotline 1-800-282885 để được tư vấn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thuốc Nam cho người Việt tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
6: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Mười phút sự kiện luận bàn.
8: Thưa quý vị và các bạn, từ một nền kinh tế nông nghiệp trong những năm 1960, sau 20 năm chuyển sang công nghệ nhẹ gia công, vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc này đã vươn lên trở thành một trung tâm bán dẫn toàn cầu khi sản xuất hơn 90% lượng chip bán dẫn tiên tiến nhất thế giới. Sự phát triển thần kỳ của ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan đem lại những kinh nghiệm và bài học quý nào cho Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng và kết nối chuyên gia người Việt toàn cầu nhằm định vị Việt Nam như một mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng bán dẫn khu vực. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay sẽ lý giải điều này với sự tham gia của tiến sĩ Võ Đức Thắng, trợ lý giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan, đồng thời là chủ tịch mạng lưới đổi mới sáng tạo và trí thức Việt Nam tại Đài Loan.
9: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
10: Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ bán dẫn ngày càng quyết liệt, Đài Loan Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế là trái tim của ngành công nghiệp chip toàn cầu khi sản xuất hơn 90% lượng chip bán dẫn tiên tiến nhất thế giới. Đài Loan bắt đầu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn từ đầu những năm 1980 với sự hỗ trợ của chính quyền và các doanh nghiệp thiết kế chip Mỹ và Hà Lan. Năm 1987, chính quyền Đài Loan thành lập TSMC, công ty đầu tiên trên thế giới hoạt động theo mô hình chuyên gia công chip theo thiết kế của đối tác. Mô hình hoạt động của TSMC đã giúp cho Đài Loan thu hút hàng trăm công ty thiết kế chip toàn cầu đến đầu tư, đặt hàng, từ đó hình thành một hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh, bao gồm thiết kế, gia công, kiểm thử, đóng gói và thiết bị vật liệu hỗ trợ. Trong nhiều năm, Đài Loan liên tục dẫn đầu 2 trong số 3 công đoạn chính của ngành bán dẫn và chỉ đứng sau Mỹ trong công đoạn thiết kế. Đài Loan ngày nay là quê hương của các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu thế giới, trong đó có TSMC dẫn đầu ngành toàn cầu, cũng như là UMC, MediaTek hay là Silicon Motion. Với hệ sinh thái bán dẫn mạnh mẽ, các xưởng đúc chip Đài Loan chiếm 63,8% thị trường toàn cầu. Công đoạn đóng gói và thử nghiệm của Đài Loan cũng lớn nhất thế giới, chiếm 58,6% thị trường. Lĩnh vực thiết kế vi mạch của Đài Loan cũng chỉ đứng thứ hai sau Mỹ, chiếm 20,1% thị trường. Và mới đây, hãng sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới TSMC của Đài Loan thông báo sẽ đầu tư thêm 100 tỷ đô la vào bang Arizona.

0: của Mỹ để xây dựng thêm các nhà máy sản xuất chip, cung cấp các chip tiên tiến cho các hãng công nghệ lớn của Mỹ, bao gồm Apple và Nvidia. Giám đốc tài chính của hãng sản xuất chip TSMC của Đài Loan, ông Wendell Huang cho biết,
1: việc mở rộng thị trường của chúng tôi dựa trên nhu cầu khách hàng và các chính sách phát triển ngành công nghệ bán dẫn. Chúng tôi cũng thấy rõ sự quan tâm của các nước trên thế giới trong lĩnh vực này khi mà trí tuệ nhân tạo, AI đang phát triển rất nhanh và mạnh, cần lượng lớn các chip bán dẫn. Chúng tôi quyết định đầu tư mở rộng thị trường khi thấy nhiều cơ hội tăng trưởng hơn nữa trong những năm tới.
0: Hiểu rõ vai trò chủ chốt của việc phát triển một hệ sinh thái bản địa cho ngành bán dẫn, Đài Loan cũng đã thúc đẩy quá trình hợp tác giữa các doanh nghiệp bán dẫn, các trường đại học hàng đầu và các viện nghiên cứu. Chính quyền Đài Loan đã thành lập Công viên Khoa học Tân Trúc, Viện Nghiên cứu Công nghệ, Công nghiệp và Tổ chức Nghiên cứu và Dịch vụ Điện tử, xây dựng hệ sinh thái bán dẫn lớn quanh các Công viên Khoa học Đài Nam và Công viên Khoa học Đài Trung. Những cơ sở nghiên cứu này đã thu hút các tổ chức, các doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đến làm việc, nghiên cứu và sáng tạo. Đánh giá về hệ sinh thái ngành bán dẫn của Đài Loan, Trung Quốc, ông Steve Chen, đồng sáng lập YouTube, chia sẻ.
2: Ở Đài Loan, bạn có những công ty lâu đời, những công ty toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực bán dẫn và phần cứng. Ở đây, bạn có thể tìm thấy những doanh nhân tài năng và những cá nhân xuất sắc. Nếu bạn chưa từng đến Đài Loan, tôi khuyên bạn nên đến đó và trải nghiệm. Đó thực sự là một nơi tuyệt vời.
0: Không chỉ dẫn đầu về sản xuất chip, vùng lãnh thổ này còn có ảnh hưởng sâu rộng từ thiết kế vi mạch, chế tạo bán dẫn, đóng gói, kiểm thử đến sản xuất máy chủ và các hệ thống phục vụ trí tuệ nhân tạo AI.
3: Trong bối cảnh chất bán dẫn trở thành nền tảng của nền kinh tế số và cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng quyết liệt, hành trình phát triển của Đài Loan Trung Quốc được xem là một mô hình đáng tham khảo. Không chỉ xây dựng được hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh, Đài Loan còn tạo dựng lợi thế cạnh tranh bằng chiến lược phát triển dài hạn và đầu tư bền bỉ cho nguồn nhân lực chất lượng cao. Để hiểu rõ hơn về những yếu tố làm nên thành công ấy, cũng như bài học kinh nghiệm có thể tham khảo đối với Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi với tiến sĩ Võ Đức Thắng, trợ lý giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Loan, đồng thời là Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo và Tri thức Việt Nam tại Đài Loan. Xin chào tiến sĩ Võ Đức Thắng. Thưa ông có thể lý giải thành công của vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc trong việc phát triển thành trung tâm công nghệ cao toàn cầu ạ?
4: Theo tôi, thành công của Đài Loan đến từ chiến lược phát triển rất nhất quán và dài hạn. Ngay từ nhiều thập kỷ trước, Đài Loan đã xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng cốt lõi, đồng thời đầu tư mạnh vào giáo dục, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, Đài Loan xây dựng được một hệ sinh thái rất hoàn chỉnh, nơi các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và chính phủ phối hợp chặt chẽ. Các doanh nghiệp không chỉ sản xuất mà còn đầu tư rất lớn cho phát triển R&D và liên tục đổi mới công nghệ để tạo ra giá trị gia tăng cao. Một điểm đáng chú ý khác là khả năng kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Đài Loan luôn tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế như bán dẫn, AI, điện tử, công nghệ thông tin và từng bước trở thành mắt xích không thể thiếu trong nền kinh tế số thế giới. Đây là bài học rất đáng tham khảo đối với nhiều quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
3: Việt Nam thì đang đứng trước cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn nếu biết tận dụng lợi thế và xây dựng hệ sinh thái phát triển phù hợp. Theo ông thì Việt Nam có thể học hỏi gì từ mô hình phát triển trung tâm tài chính gắn với công nghệ cao vùng lãnh thổ Đài Loan ạ?
4: Theo tôi, bài học lớn nhất là phát triển công nghệ cao và tài chính phải song hành với nhau. Đài Loan không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp về vốn mà còn xây dựng các chính sách khuyến khích đầu tư vào đổi mới sáng tạo, start-up công nghệ và các ngành chiến lược như bán dẫn hay AI. Đối với Việt Nam, chúng ta đang có nhiều lợi thế như lực lượng lao động trẻ, tốc độ chuyển đổi số nhanh và sự quan tâm mạnh mẽ của chính phủ đối với ngành bán dẫn. Điều quan trọng là cần tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái, từ đào tạo nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu trong các trường đại học, hỗ trợ doanh nghiệp, công nghệ cho đến phát triển các quỹ đầu tư và nguồn vốn cho đổi mới sáng tạo. Nếu kết nối tốt giữa tài chính, công nghệ và nguồn nhân lực, Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và từng bước hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh trong khu vực.
3: Việt Nam thì đã chính thức ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế với mục tiêu từng bước vươn lên nhóm 75 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại Đài Loan, Trung Quốc và trên cương vị Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo và Tri thức Việt Nam tại Đài Loan, theo ông thì đâu là những lĩnh vực hợp tác mà Việt Nam và Đài Loan có thể ưu tiên thúc đẩy để hiện thực hóa mục tiêu trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế cũng như nền kinh tế số?
4: Theo tôi, Việt Nam và Đài Loan có rất nhiều tiềm năng hợp tác mang tính bổ trợ cho nhau. Thứ nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực bán dẫn, AI, tài chính số và công nghệ thông tin thông qua các chương trình đào tạo, học bổng và nghiên cứu chung giữa các trường đại học và doanh nghiệp hai bên. Thứ hai là thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo, hỗ trợ startup công nghệ, chuyển giao công nghệ và xây dựng các trung tâm nghiên cứu ứng dụng, từ đó tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Thứ ba là tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, các quỹ đầu tư và mạng lưới chuyên gia Việt Nam tại Đài Loan. Với vai trò là chủ tịch của mạng lưới đổi mới sáng tạo và trí thức Việt Nam tại Đài Loan, chúng tôi luôn sẵn sàng làm cầu nối để kết nối nguồn lực tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị từ Đài Loan đối với các đối tác tại Việt Nam. Tôi tin rằng nếu tận dụng được những lợi thế này, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đài Loan sẽ đóng góp tích cực vào trong quá trình phát triển nền kinh tế số và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam. Bên cạnh đó thì hiện tại Đài Loan cũng đang có một dự án của Bộ Giáo dục là thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trên toàn thế giới, đặc biệt là hướng tới Việt Nam, sang Đài Loan để các bạn có cơ hội được học tập, nghiên cứu và sẽ làm việc tại các công ty hàng đầu của Đài Loan. Và sau khi mà các bạn tham gia vào trong chương trình này thì các bạn sẽ trở thành những chuyên gia và các bạn sẽ có thể sẵn sàng tham gia vào nguồn nhân lực chất lượng cao khi mà có các nhà đầu tư vào Việt Nam.
3: Cảm ơn Tiến sĩ Võ Đức Thắng với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan Trung Quốc là minh chứng điển hình cho một chiến lược phát triển công nghệ cao thành công với sự kết hợp chặt chẽ giữa chính sách nhà nước, năng lực doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới. Từ một nền kinh tế nông nghiệp trong những năm 1960, Đài Loan đã vươn lên trở thành một trung tâm bán dẫn toàn cầu, trong đó TSMC đóng vai trò là hạt nhân dẫn dắt cả chuỗi giá trị toàn cầu. Đối với Việt Nam, muốn chuyển đổi từ vai trò lắp ráp gia công ở công đoạn thấp sang phát triển công nghiệp công nghệ cao, đòi hỏi phải có tư duy chiến lược, cam kết dứt khoát và rõ ràng, đầu tư dài hạn và đồng bộ về thể chế, nguồn lực và nhân sự. Những bài học từ Đài Loan về chính sách đỡ đầu, sự gắn kết trường đại học, doanh nghiệp, tập trung vào năng lực cốt lõi, lợi thế cụ thể và tầm nhìn quốc gia đều có giá trị tham khảo sâu sắc. Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn nếu biết tận dụng lợi thế và xây dựng hệ sinh thái phát triển phù hợp. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Mẹo khỏe bên vô lăng.
6: Mẹo khỏe bên vô lăng.
7: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên...
8: Nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Jumagel, cùng chung tay lan tỏa những thông điệp thiết thực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, cà phê có thể coi là thức uống quốc dân mà nhiều người sử dụng, nhất là các bác tài. Điều này thì giúp cho tinh thần thoải mái, sảng khoái, tỉnh táo, hay đơn giản đó chỉ là một thói quen mỗi ngày.
9: Thưa các bạn, như chúng ta cũng đã biết, cà phê có chứa caffeine, đây là hoạt chất quan trọng nhất trong cà phê. Hoạt chất này có tác động lên hệ thần kinh trung ương, mang lại nhiều lợi ích như tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện khả năng tập trung và từ đó nâng cao hiệu suất làm việc. Caffeine còn có khả năng thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo, tăng cường trao đổi chất, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.
8: Cà phê là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào nhất trong chế độ ăn uống hàng ngày. Các hợp chất như acid chlorogenic, polyphenol và melanodin giúp trung hòa các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa.
9: Tuy nhiên, cà phê chỉ thực sự có hiệu quả khi sử dụng một lượng vừa đủ thôi các bạn ạ. Nếu như là chúng ta lạm dụng uống quá nhiều cà phê thì sẽ khiến cho dạ dày bị tổn thương đấy ạ.
8: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia y tế, caffeine trong cà phê có khả năng kích thích dạ dày tăng tiết axit dịch vị, ngay cả khi trong dạ dày không có thức ăn để trung hòa. Khi axit tiết ra quá nhiều, lớp niêm mạc dạ dày sẽ dễ bị bào mòn, lâu dần gây viêm loét và đau dạ dày. Không chỉ vậy, axit dư thừa còn là nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng như nóng rát vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày.
9: Ngoài caffeine, bản thân cà phê cũng chứa hàm lượng axit tự nhiên, đặc biệt là các loại cà phê rang đậm. Những axit này có thể làm tăng kích ứng dạ dày, nhất là với người có cơ địa nhạy cảm hoặc là đã có bệnh lý tiêu hóa.
8: Như vậy, việc uống cà phê không đúng thời điểm, nhất là khi bụng đói, chính là một trong những yếu tố khiến dạ dày bị tổn thương âm thầm mà nhiều người không để ý.
9: Để hạn chế những tác động không mong muốn của cà phê lên dạ dày, các chuyên gia khuyến cáo một số lưu ý như sau. Không nên uống cà phê khi đói, thay vào đó hãy ăn nhẹ trước để lót dạ, giúp trung hòa bớt axit dịch vị. Ưu tiên cà phê loãng, không quá nóng, tránh pha quá đậm đặc và không uống liên tục nhiều ly trong ngày.
8: Thưa quý vị, chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Yumagel, cùng chung mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ sức khỏe dạ dày thông qua những thói quen sinh hoạt hàng ngày, giúp dạ dày yên để có một ngày làm việc năng suất hiệu quả.
9: Với các bác tài cần tới sự tỉnh táo thì ngoài cà phê có thể áp dụng một số cách như sau. Thường xuyên dừng lại trên đường đi thực sự là một trong những cách tốt nhất để giữ tỉnh táo khi lái xe. Cho dù là dừng lại để duỗi chân, ăn nhẹ một chút gì đó hay ngắm cảnh thì việc thoát khỏi sự đơn điệu của những đoạn đường dài là điều cần thiết. Đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ trước chuyến đi. Một trong những nguyên nhân gây buồn ngủ khi lái xe chính là việc thiếu oxy tươi. Vì vậy, hãy mở cửa sổ ở các bên cửa. Nếu không muốn mở cửa, hãy chuyển chế độ lấy gió trong sang chế độ lấy gió ngoài, bật điều hòa ở nhiệt độ thấp.
8: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn thuốc dạ dày chữ Y Yumagel đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chuyên mục này.
9: Sau đây là nội dung quảng cáo. Yumagel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần Amagat 1g có tác dụng trung hòa axit, cải thiện các triệu chứng bệnh do tăng tiết axit như ợ hơi, buồn nôn, trào ngược, thực quản, các chứng bệnh viêm loét dạ dày, loét tá tràng. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yumagel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh cơn đau dạ dày.
10: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
11: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành ông ạ.
10: Ừ, thì chết.
11: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
10: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Yumagel, thuốc dạ dày chữ Y.
11: À, thuốc dạ dày chữ Y.
10: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Yumagel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
11: Thế hả?
10: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường, mùi thơm dịu, dễ uống, thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
11: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
10: Yumagel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
11: Yumagel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Yumagel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
13: Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển đất nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các địa phương đang tích cực triển khai nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị bằng nhiều giải pháp đồng bộ, từ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đến đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Tại thành phố Cần Thơ, việc cụ thể hóa nghị quyết đang được triển khai với quyết tâm cao.
14: Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, thời gian qua trên cơ sở các chương trình kế hoạch đã được ban hành, Sở Y tế tiếp tục tham mưu cụ thể hóa việc tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị theo đúng lộ trình đề ra. Đến nay, 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thành phố đã triển khai các phần mềm quản lý chuyên môn và văn bản điện tử. Tỷ lệ văn bản trao đổi trên môi trường điện tử đạt gần 97%. Hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử và các nền tảng số từng bước được hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân. Tuy nhiên, trong thời gian qua, ngành y tế Cần Thơ còn gặp những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện, dẫn đến địa phương còn gặp khó khăn trong việc cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đề án và bố trí nguồn lực thực hiện. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hoàng Quốc Cường, giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ kiến nghị.
15: Sở Y tế đã gửi cái đề xuất đầu tư công thì cũng hy vọng là Ủy ban nhân dân và đồng nhân dân sớm hỗ trợ cho các Ủy ban nhân dân xã phường để xây dựng kiện toàn lại cái trạm y tế ở tuyến cơ sở, mua sắm trang thiết bị cần thiết. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã phường là tăng cường chỉ đạo các cái cơ quan đoàn thể phối hợp trong cái công tác khám sức khỏe toàn dân. Để thực hiện được việc này thì Ủy ban nhân dân xã phường phải phối hợp cùng với ngành y tế để tổ chức tốt cái nội dung này.
14: Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu rất lớn đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
16: Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố và các cơ quan có liên quan rà soát thực trạng hoạt động của các trạm y tế, xã phường để đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn từ tổ chức bộ máy, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, cơ chế tài chính và quy trình chuyên môn. Cùng với đó, cần sớm hoàn thiện đề án kế hoạch phát triển trạm y tế theo mô hình mới, đảm bảo trạm y tế thực sự là tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em, quản lý sức khỏe và người dân tại cộng đồng.
13: Không chỉ tại đồng bằng sông Cửu Long, nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị cũng đang được nhiều địa phương khẩn trương cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Tại Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk là một trong những địa phương triển khai sớm nghị quyết với trọng tâm đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những kết quả bước đầu đang cho thấy hiệu quả tích cực, tạo tiền đề để nhân rộng trong thời gian tới.
17: Lần đầu tiên được khám sức khỏe miễn phí để mà biết sức khỏe mình như thế nào. Bản thân tôi cùng với buôn làng ở đây chắc là vui mừng. Tôi mong muốn từ nay về sau, Đảng, Nhà nước quan tâm nhiều hơn cho người đồng bào được khám sức khỏe miễn phí.
12: Đó là chia sẻ của bà Hờ Ních Nghê, dân tộc ED ở phường Tân An, sau khi được khám sức khỏe miễn phí trong đợt đầu tiên do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Theo bà Châu Thị Kim Phụng, Giám đốc Trạm Y tế phường Tân An, trong 2 tuần tổ chức khám tầm soát sức khỏe miễn phí cho người dân, hỗ trợ tích hợp thông tin sổ tay sức khỏe điện tử và thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNEID, địa phương đã hoàn thành 100% chỉ tiêu thí điểm và tiếp tục mở rộng khám sức khỏe miễn phí toàn dân.
18: Mình khám thì khám nội ngoại khoa, răng hàm mặt, tai mũi họng, đánh giá sàng lọc và phân loại sức khỏe. Trạm có triển khai một số dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, cũng như là làm một số cận lâm sàng như là X-quang, khám sàng lọc và đồng bộ dữ liệu chờ để mà lên sổ sức khỏe điện tử.
12: Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk dự kiến bố trí 1.000 tỷ đồng mỗi năm để khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Riêng năm 2026, tỉnh phân bổ 400 tỷ đồng cho 102 trạm y tế xã phường với mức chi khoảng 350.000 đồng mỗi người mỗi lượt khám.
13: Thưa quý vị và các bạn, những kết quả bước đầu tại Cần Thơ và Đắk Lắk cho thấy nghị quyết số 72 đang từng bước đi vào cuộc sống, tạo nền tảng nâng cao chất lượng hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên phạm vi cả nước.
19: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
20: Bản tin thời sự.
21: Bản tin thời sự.
22: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Quốc hội tổ chức diễn đàn bàn giải pháp nâng cao hoạt động giám sát năm 2026. Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thành lập bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh của người nộp thuế nhằm hỗ trợ xử lý vướng mắc trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Lực lượng Mỹ thông báo trong 3 tháng qua đã hỗ trợ sơ tán thành công khoảng 1.000 tàu hàng các loại ra khỏi eo biển Hormuz. Bây giờ là tin chi tiết.
23: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức diễn đàn của Quốc hội về hoạt động năm giám sát 2026 với chủ đề nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị diễn đàn tập trung làm rõ bốn định hướng, lựa chọn đúng những vấn đề chiến lược, những điểm nghẽn của điểm nghẽn, những lĩnh vực sử dụng nhiều nguồn lực quốc gia và những vấn đề cử tri, nhân dân đặc biệt quan tâm. Không giàn trải, không né tránh, không chạy theo sự vụ, gắn chặt hoạt động giám sát với hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Mọi kiến nghị giám sát phải được chuyển hóa thành sửa đổi chính sách, đổi mới mạnh mẽ phương thức giám sát trên nền tảng dữ liệu, bằng chứng và công nghệ. Từng bước hình thành phương thức giám sát số, nâng cao năng lực phân tích, dự báo và cảnh báo sớm, siết chặt việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn, kết quả và theo dõi đến cùng thực hiện. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ.
24: Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, bằng phương thức cũ và công cụ cũ. Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Giám sát không chỉ để xem việc đã làm mà phải góp phần định hình việc cần làm, không chỉ phát hiện hạn chế mà cần phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển. Giá trị cuối cùng của hoạt động giám sát không ở số lượng cuộc giám sát hay số lượng kiến nghị mà ở những chuyển biến thực chất trong hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, cải thiện đời sống nhân dân.
0: Sáng nay tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công an phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người, hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người và Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7 năm 2026. Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người, đặc biệt là hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, dụ dỗ nạn nhân. Đây cũng là hoạt động trọng điểm, khẳng định quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng ngừa, đấu tranh và đẩy lùi tội phạm mua bán người.
23: Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 khu vực 2 tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại tỉnh Gia Lai đến hết ngày hôm nay. Với sự tham gia của gần 200 báo cáo viên tuyên truyền viên xuất sắc đến từ 21 đảng bộ, hội thi sẽ lựa chọn những báo cáo viên xuất sắc tham dự vòng chung khảo toàn quốc dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 8 tới. Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh.
1: Hội thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và ghi nhận, tôn vinh đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở. Hội thi là để dịp báo cáo viên, tuyên truyền viên trau dồi kiến thức, giao lưu, học hỏi kỹ năng, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của mình trong thời gian tới.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La vừa tổ chức lễ ký cam kết trách nhiệm và đồng hành thực hiện 14 dự án phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân tỉnh cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư, đảm bảo giải quyết thủ tục công khai, minh bạch, đúng quy định và xử lý trách nhiệm các trường hợp gây chậm trễ, phiền hà cho nhà đầu tư. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tiếp nhận thẩm định 58 dự án mới với tổng công suất hơn 4.800 MW, vốn đầu tư dự kiến khoảng 110.000 tỷ đồng. Đồng thời triển khai thi công 12 dự án thủy điện với tổng công suất là 180 MW. Sơn La cũng rút ngắn từ 20 đến 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án năng lượng tái tạo.
23: Thuế thành phố Hồ Chí Minh vừa thành lập bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh của người nộp thuế nhằm hỗ trợ xử lý vướng mắc trong chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh. Bộ phận này được triển khai tại thuế thành phố Hồ Chí Minh và 29 đơn vị thuế cơ sở, tiếp nhận phản ánh liên quan đến việc thực hiện chiến dịch làm sạch mã số thuế, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế và doanh nghiệp. Trước đó, thuế thành phố Hồ Chí Minh đã công khai danh sách hơn 310.000 người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và hơn 153.000 doanh nghiệp tổ chức chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 vừa phát thư kêu gọi người dân cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Cát, phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh. Theo các nguồn tư liệu, giai đoạn từ năm 1971-1972, khu vực này từng có nhiều hố chôn tập thể các cán bộ chiến sĩ cách mạng hy sinh. Quân khu 7 đang phối hợp xác minh để tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Ban chỉ đạo đề nghị cựu chiến binh, nhân dân, quân nhân liệt sĩ và người dân từng sinh sống tại khu vực Gò Cát, Lái Thiêu cung cấp các thông tin về vị trí chôn cất hoặc dấu mốc địa hình cũ. Mỗi thông tin đều là căn cứ quan trọng, góp phần sớm đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.
23: Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để di dời bia tưởng niệm tại công viên Lê Thị Riêng phục vụ mở rộng phạm vi khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu A. Trong ngày hôm qua, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A và khu B, đồng thời lắp đặt nhà bạt để bảo đảm điều kiện khai quật an toàn trang nghiêm. Riêng tại khu B đã quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 4 bộ đi kèm theo di vật. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 29 tháng 7, lực lượng chức năng đã quy tập được 150 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, gồm 128 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ tại 4 vị trí mộ tập thể.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn thành phố. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
2: Kế hoạch được thực hiện đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Trong 90 ngày, ngành y tế sẽ rà soát, làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa và duy trì dữ liệu sống đối với 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, bảo đảm dữ liệu đạt các tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, thông suốt, đồng bộ. Việc làm sạch cơ sở dữ liệu nhằm thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, xác định rõ trách nhiệm của Sở Y tế, Ủy ban dân cấp xã, trạm y tế, công an cấp xã, tư pháp hộ tịch, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng, cơ sở trợ giúp xã hội và các đơn vị phát sinh dữ liệu hình thành quy trình vận hành thường xuyên sau chiến dịch để dữ liệu tiếp tục được cập nhật, kiểm tra, phúc tra, cảnh báo lỗi và duy trì ở trạng thái sống. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết:
3: Sau khi khám sức khỏe, người dân sẽ được sàng lọc, tư vấn phù hợp và số liệu này sẽ được tích hợp trên VNID và sẽ được quản lý ngay trên sổ sức khỏe VNID đã được quản lý. Thì như vậy, ngành y tế quản lý chặt chẽ để đảm bảo rằng người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện tốt nhất và đảm bảo sự công bằng. Mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ theo cái tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.
4: Tỉnh Lâm Đồng đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông để chủ động phòng chống ứng phó với thiên tai và mưa lũ. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
5: Toàn tỉnh Lâm Đồng có 62 công trình giao thông đang được đầu tư sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Trong số này có 16 công trình giao thông bị hư hỏng do mưa lũ năm 2025, 37 công trình đường bộ trong diện sửa chữa định kỳ và 9 công trình bảo đảm an toàn giao thông. Đến cuối tháng 7, tỷ lệ giải ngân đối với các công trình khắc phục hư hỏng, bảo trì đường bộ của Lâm Đồng đạt gần 380 tỷ đồng, tương đương 62% vốn cả năm. Với các công trình hư hỏng do mưa lũ, tỉnh đang khắc phục khẩn cấp 9 công trình và trong số này 6 công trình đã hoàn thành. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết:
6: Trong công tác phòng chống thiên tai, sở cũng đã xây dựng phương án phòng chống lụt bão với tinh thần là chủ động hơn, rà soát một số tuyến đường đèo, tuyến đường xung yếu, xác định một số cái vị trí mà có khả năng nguy cơ cao, chủ động triển khai một số cái biện pháp như đèo ren, gỡ đá với là cây để mà phòng ngừa nếu mà mưa lũ tới ngăn ngừa được cái tình trạng là sạt lở đá rơi.
0: Tiếp theo là tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa ở miền Bắc đã qua giai đoạn cao điểm, trời hôm nay có nắng nhiều. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa to do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Những nơi dễ xảy ra dông lốc mạnh vào chiều nay là Đồng Nai, An Giang và Cà Mau. Đây là những khu vực cảnh báo có mưa rất to, lượng mưa có thể lên tới 100mm, nguy cơ gây ra ngập úng vùng trũng thấp và khu đô thị. Khu vực Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng cũng có mưa dông rải rác vào chiều và tối nay. Còn từ sáng đến chiều trời nắng nhiều và khá oi nóng, nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi phổ biến từ 32 đến 34 độ. Tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa dông xuất hiện chủ yếu vào buổi sáng. Từ trưa và chiều, thời tiết có nắng, oi nóng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 30 đến 32 độ.
4: Tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý. Lực lượng Mỹ tại khu vực đêm qua thông báo đã hỗ trợ sơ tán thành công khoảng 1.000 tàu hàng các loại ra khỏi eo biển Hormuz trong 3 tháng qua. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận. Bà Thi, phóng viên thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
25: Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM khẳng định, cùng với 1.000 tàu hàng, khoảng 500 triệu thùng dầu thô đã được hỗ trợ đi qua eo biển Hormuz kể từ tháng 5. Tuy nhiên, thông báo của CENTCOM không cho biết còn bao nhiêu tàu hàng và thủy thủ vẫn đang bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz do biện pháp phong tỏa của Iran. Tuần trước, cơ quan nhân quyền thuộc Liên Hợp Quốc cho biết còn khoảng 6.000 thủy thủ vẫn đang bị mắc kẹt bên trong vịnh Ba Tư. Tại thời điểm xung đột Mỹ-Israel-Iran bùng phát hồi tháng 3 và 4, có khoảng 2.000 tàu hàng cùng hơn 20.000 thủy thủ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Về phía Iran, nước này liên tục tuyên bố chủ quyền và củng cố kiểm soát eo biển Hormuz. Cho đến hôm qua, giới chức Iran vẫn khẳng định tuyến hàng hải huyết mạch này không bao giờ còn có thể trở về trạng thái như trước khi chiến tranh nổ ra.
0: Quân đội Israel đang cáo buộc Hezbollah vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn khi cho rằng lực lượng này đã bắn một máy bay không người lái vào một phương tiện quân sự của Israel ở miền nam Liban. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
26: Quân đội Israel cho biết vụ việc xảy ra tại vùng an ninh, nơi lực lượng Israel đang đóng quân,
7: trải dài khoảng 10 km bên trong miền nam Liban, dọc theo biên giới với Israel. Theo quân đội Israel, Hezbollah đã phóng một máy bay không người lái mang chất nổ về phía một phương tiện công binh tại khu vực Ali Antahir nhưng không gây ra thương vong. Mặc dù bạo lực đã giảm kể từ khi Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận sơ bộ giữa tháng trước, cũng như Liban và Israel đạt được thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian, nhưng Liban vẫn tiếp tục báo cáo về các cuộc tấn công và pháo kích lẻ tẻ của Israel tại miền nam nước này.
4: Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Tổng thống Ukraine Zelensky vừa có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại thành phố Lublin, miền đông Ba Lan, đánh dấu bước đi quan trọng nhằm xoa dịu những căng thẳng ngoại giao kéo dài từ tháng 5 vừa qua. Như Hoa, phóng viên theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
8: Phát biểu tại cuộc hội đàm, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh an ninh của Ukraine không thể tách rời khỏi an ninh của Ba Lan. Theo ông, việc tăng cường khả năng phòng thủ vẫn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời khẳng định Ukraine cần thêm nhiều tên lửa đánh chặn Patriot để bảo vệ các thành phố. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về biện pháp hỗ trợ và đảm bảo an ninh cho hàng trăm nghìn người Ukraine tị nạn tại Ba Lan. Sau cuộc gặp, Thủ tướng Donald Tusk cho biết hai bên đã trao đổi về các khoản đầu tư của Ba Lan và Ukraine, hợp tác chống tên lửa đạn đạo và việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột. Cuộc gặp giữa Thủ tướng Tusk và người đồng cấp Ukraine diễn ra trong bối cảnh vào cuối tháng 5 và tháng 6 vừa qua, quan hệ song phương từng rơi vào căng thẳng ngoại giao do bất đồng quan điểm. Theo giới phân tích, cuộc gặp lần này không chỉ là dấu hiệu của sự khởi động lại đối thoại cấp cao Ba Lan-Ukraine, mà còn cho thấy nỗ lực của hai bên trong việc tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau nhằm đảm bảo an ninh khu vực.
4: Một nửa nước Anh đã được tuyên bố rơi vào tình trạng hạn hán sau nhiều tuần nắng nóng và lượng mưa thấp kỷ lục. Tại Đức, nhiệt độ cũng tăng lên 36 độ C ở một số khu vực, trong khi Liên minh châu Âu cảnh báo nguy cơ cháy rừng đang dịch chuyển về phía Nam và Trung Âu. Nắng nóng khô hạn và thiếu mưa đã khiến nhiều khu vực châu Âu phải đối mặt với một mùa hè khắc nghiệt, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về khả năng thích ứng. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
9: Khoảng 78% số con sông tại Anh đang có mực nước thấp hơn bình thường, trong khi trữ lượng nước tại các hồ chứa giảm xuống còn hơn 75% công suất. 7 khu vực, trong đó có London, East Anglia và thung lũng Thames đã chính thức được tuyên bố hạn hán. Đây là đợt hạn hán thứ 3 tại Anh chỉ trong vòng 5 năm qua. Cơ quan khí tượng Anh cũng vừa xác nhận nhiệt độ 38 độ C, mức cao kỷ lục trong tháng 6 tại nước này. Tại Đức, khi cái nóng mùa hè quay trở lại với nhiệt độ lên tới 36 độ C ở một số khu vực, thành phố Munich đang thử nghiệm những giải pháp làm mát đô thị hiệu quả hơn, trong đó có hệ thống làm mát tập trung. Ông Stefan Böller, quan chức dịch vụ công cộng Munich cho biết, hệ thống làm mát tập trung cho phép tôi tạo ra hơi lạnh hiệu quả hơn nhiều. Tôi chỉ cần khoảng 1/3 lượng điện năng so với việc tạo hơi lạnh bằng các máy điều hòa không khí nhỏ lẻ. Một mặt điều này giúp giảm lượng khí thải CO2. Trong khi Anh và Đức đối mặt với nắng nóng và khô hạn, nhiều khu vực khác của châu Âu lại phải căng mình ứng phó với cháy rừng. Cháy rừng tiếp tục hoành hành tại Tây Ban Nha và Pháp, trong khi Trung tâm Điều phối ứng phó khẩn cấp của Liên minh châu Âu cảnh báo nguy cơ đang dịch chuyển sang Hy Lạp, Italia và khu vực Trung Âu.
22: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Dòng chảy kinh tế.
11: Các biên tập viên Thành Trung và Anh Tú kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau đây: hoàn thiện chính sách để phát triển nhà ở cho thuê, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tinh thần nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Nội dung sẽ có trong chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển. Tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh nội dung Cần Thơ đột phá để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Thưa quý vị và các bạn, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược dài hạn phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đây là định hướng rất đúng và trúng trong tình hình hiện nay. Việc này sẽ giải quyết được điểm nghẽn của thị trường và lấp đầy khoảng trống trong suốt một thời gian dài phát triển công nghiệp, đô thị của nước ta. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần có các cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội để doanh nghiệp dễ tiếp cận quỹ đất và nguồn tín dụng để phát triển loại hình nhà ở cho thuê. Bài viết của phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn nội dung này.
11: Ngày 19 tháng 5 năm 2026, tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành liên quan về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 34 ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, từ nay đến năm 2030, nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa mặt bằng thu nhập của người dân. Ngay sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, việc phát triển nhà ở cho thuê đã có những chuyển động tích cực. Một số địa phương đi đầu trong công tác này là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Ninh. Tại tỉnh Hưng Yên, hai dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tại khu công nghiệp Liên Hà Thái, xã Thái Thụy và phường Phố Hiến đã được khởi công. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên khẳng định:
12: căn cứ vào nhu cầu thực tế, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo phát triển các khu nhà ở cho thuê trong thời gian tới, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân, của người lao động và của các đối tượng có nhu cầu sử dụng đối với nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh. Các dự án sau khi đi vào hoạt động sẽ hình thành một không gian sống đầy đủ tiện ích với trường học, công trình văn hóa, thể thao, cây xanh, thương mại, dịch vụ và các công trình công cộng, phục vụ khác.
11: Hiện nay, các địa phương đang rà soát lại quỹ đất tại các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp để chuẩn bị quỹ đất sạch phát triển nhà ở cho thuê. Còn tại Bộ Xây dựng, việc sửa đổi các luật liên quan cũng được tiến hành khẩn trương để Chính phủ trình Quốc hội ngay trong kỳ họp sắp tới. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản, Bộ Xây dựng cho biết:
13: sửa đổi luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản thì trong đó sẽ có các quy định làm sao mà có các cái cơ chế chính sách ưu đãi hơn nữa, mạnh hơn nữa về đất đai, về tín dụng, về tài chính, về thuế và các cái cơ chế ưu đãi khác để thu hút được các cái doanh nghiệp, các cái nguồn vốn tư nhân cũng như là các cái thành phần kinh tế khác tham gia vào phát triển nhà ở cho thuê, tạo ra một cái nguồn cung nhà ở cho thuê dài hạn với giá hợp lý để cho mọi người dân có cái quyền tiếp cận nhà ở như hiến pháp đã quy định.
11: Những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và các địa phương đang mang lại hiệu ứng tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp. Mặc dù vậy, nhà cho thuê là loại hình đòi hỏi dòng vốn dài hạn bởi thời gian thu hồi vốn kéo dài hàng chục năm. Vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay là chính sách không thể dừng lại ở định hướng mà phải chuyển thành các ưu đãi thực chất. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông nêu ý kiến:
14: cũng mong là cơ quan quản lý nhà nước, các tỉnh địa phương hoặc là các sở ban ngành nhanh chóng có một tiêu chí hướng dẫn để đối doanh nghiệp được tham gia vào thị trường này cần chuẩn bị những cái gì về mặt pháp lý. Cái vấn đề thứ hai đó là vấn đề về trách nhiệm doanh nghiệp. Ta không đòi hỏi ngay là cái việc lợi nhuận bao nhiêu phần trăm mà chúng ta đòi hỏi là cái việc tính toán đơn giá rồi quá trình thu hồi vốn là phải lên bài toán để bảo vệ cho doanh nghiệp chúng ta đầu tư, chúng ta phải có tính đến thời điểm thu hồi và khả năng phát triển dòng tiền để trả nợ gốc lãi ngân hàng, các cái vấn đề nội bộ doanh nghiệp nữa.
11: Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu nhà ở ngày càng lớn, nhiều chuyên gia nhận định chính sách hiện hành mới chỉ tạo nền tảng ban đầu, cần nhìn nhận nhà ở cho thuê như một phân khúc riêng của thị trường bất động sản thay vì chỉ là phần mở rộng của nhà ở xã hội. Điều đó đòi hỏi hệ thống pháp luật phải được hoàn thiện theo hướng đồng bộ hơn. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng:
16: các cái điểm mà có gọi là điểm nghẽn, ví dụ như đất đai thì là một loại chi phí lớn, nguồn vốn, rồi cơ chế thủ tục, rồi cơ chế vận hành, làm thế nào ra được nhà ở nhưng lại phải đáp ứng được với khả năng của người dân, phải đáp ứng được cái mức chi phí của người ta, rồi nữa là cũng phải đảm bảo chất lượng sống của người ta, chứ không phải chúng ta cứ tạo ra một cái nhà ở cho thuê là cứ có nhà là được, nhưng nhà phải đi cùng với chất lượng sống.
11: Theo phân tích của các chuyên gia, để hình thành một thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, cần một gói giải pháp mang tính hệ thống thay vì chính sách hỗ trợ đơn lẻ. Trong đó, nhà nước đóng vai trò kiến tạo thông qua quy hoạch, chính sách đất đai, ưu đãi tài chính, phát triển quỹ nhà và bảo vệ quyền lợi của người thuê, đồng thời huy động hiệu quả nguồn lực từ khu vực tư nhân. Cơ chế vận hành đối với mô hình này cần được thiết kế theo hướng giảm rủi ro cho doanh nghiệp và phù hợp hơn với điều kiện của người lao động.
17: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
11: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã đặt ra những mục tiêu cụ thể như đến năm 2030, Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp, kinh tế tư nhân đóng góp 58% GDP và phấn đấu đưa môi trường đầu tư kinh doanh đạt nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Để đạt được những mục tiêu đó, việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực chiếm tới hơn 96% tổng số doanh nghiệp của cả nước, đang cần những cách tiếp cận mới. Bên cạnh việc hỗ trợ về tài chính, cần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và xóa bỏ các rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh.
15: Tại buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc xóa bỏ mọi nhận thức, tư tưởng, quan niệm, thái độ, định kiến về kinh tế tư nhân, đồng thời khuyến khích xây dựng tư duy công nghiệp, tư duy lớn và phong trào kinh doanh, khởi nghiệp trong toàn xã hội. Những thông điệp mạnh mẽ của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đang truyền cảm hứng tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chia sẻ.
1: Cùng với cái chương trình hành động của chính phủ điện tử kết hợp giữa số hóa và nâng cao năng lực quản trị của cấp địa phương thì tôi nghĩ rằng các bộ và cấp chính phủ sẽ triển khai được rất là nhanh cái nghị quyết 66 và 68. Như vậy thì cái câu chuyện giữa chính sách thực thi và thực tiễn nó sẽ là thúc đẩy cho cái nền kinh tế của chúng ta phát triển như chúng ta, như Tổng Bí thư đã mong muốn, là đây là một cái thời kỳ mà vươn mình của dân tộc và chỉ có một cái giai đoạn này để chúng ta đồng hành với nhau để kiến tạo ra một nền kinh tế năng động và đưa Việt Nam đạp vào top đầu của thế giới.
15: Sau khi có nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, số lượng doanh nghiệp mới tăng rất mạnh. Nếu như năm 2025, cả nước có 195.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 102.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, thì chỉ 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã có thêm gần 117.000 doanh nghiệp thành lập mới. Bên cạnh đó, cả nước có hơn 58.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Bình quân một tháng có 28.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động của nước ta lên con số hơn 1.1 triệu. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng:
18: Tôi cho rằng kết quả nổi bật nhất sau một năm triển khai nghị quyết số 68 đó chính là đánh thức niềm tin và mở rộng ra không gian phát triển mới, và quan trọng nhất là đặt nền móng thể chế để kinh tế tư nhân vươn lên mạnh mẽ hơn, và đặc biệt là niềm tin và sức sống mới là một cái loại vốn rất đặc biệt, bởi vì chúng ta được biết là khi mà niềm tin được khơi dậy thì dòng vốn này, rồi lao động, rồi công nghệ, rồi cả những cái sáng kiến kinh doanh sẽ được chuyển động.
15: Trên thực tế, chính phủ và các địa phương đang triển khai một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và nghị quyết 198 của Quốc hội khóa 15. Trong đó có 6 nhóm giải pháp quan trọng là chính sách về thuế, chính sách ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm công, chính sách về đất đai, tài chính. Mặc dù vậy, trong nhiều chính sách được ban hành, có những chính sách còn chưa phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng:
19: Với cái khối doanh nghiệp nhỏ và vừa thì việc mà nắm bắt được bức tranh thực trạng của họ là cực kỳ quan trọng. Để từ đó chính phủ có được những cái chính sách, có được những cái sự điều chỉnh nó phù hợp để mà thứ nhất là tiếp tục hỗ trợ họ phát triển như là các cái tiềm năng họ có. Thứ hai là nâng cấp các cái mô hình hoạt động theo cái hướng chuẩn hóa, để từ đó giúp chúng ta tăng cường không chỉ năng lực quản lý mà còn là cái chính sách đối xử với họ cho nó tốt hơn, cho nó cập nhật hơn, và từ đó nâng cao cái hiệu quả chung của hoạt động kinh tế xã hội.
15: Dù đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng trên thực tế, doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đối mặt với nhiều khó khăn, từ rào cản thể chế, môi trường kinh doanh chưa thuận lợi đến hạn chế trong tiếp cận vốn và công nghệ. Theo phân tích của các chuyên gia, để thúc đẩy tăng trưởng, các bộ ngành địa phương cần tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích họ phát triển, khắc phục tình trạng doanh nghiệp chậm lớn hoặc không muốn lớn. Nếu rào cản về thể chế, vốn và công nghệ được tháo gỡ hiệu quả, khu vực tư nhân có thể tạo ra bước nhảy vọt, đưa nền kinh tế Việt Nam vào quỹ đạo tăng trưởng trên 10% năm. Ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Trường Giang chia sẻ.
20: Về thủ tục hành chính thì thời điểm hiện tại là tôi thấy là các cái chính sách của chính phủ nó rất là mạnh mẽ, và Trường Giang cảm thấy là như vậy là đủ rồi. Doanh nghiệp tư nhân thì thực sự là cái dòng vốn là cái phần quan trọng nhất để có thể đầu tư mạnh mẽ, và nó mới là cái thúc đẩy để lan tỏa được sản phẩm nhanh nhất.
15: Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm hơn 96% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước, tạo hàng chục triệu việc làm. Việc nâng cao hiệu quả thực thi chính sách hỗ trợ không chỉ giúp khu vực kinh tế này phát triển ổn định mà còn phản ánh năng lực tổ chức, thi hành pháp luật của nhà nước. Mở rộng quỹ bảo lãnh tín dụng và đào tạo kỹ năng số, phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thực tế. Việc tăng cường xúc tiến thương mại kết nối chuỗi cung ứng đang là những giải pháp cần sớm được triển khai. Thưa quý vị và các bạn, xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng để Cần Thơ nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, để trở thành trung tâm của vùng, thành phố cần tập trung phát triển doanh nghiệp, liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhà trường để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học công nghệ. Phóng viên Phạm Hải, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh trong tiêu điểm kinh tế địa phương.
2: Thành phố Cần Thơ đang có nhiều điều kiện để trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Song cần có những giải pháp mang tính đột phá nhằm phát huy vai trò đầu tàu của thành phố trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Tích, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, chỉ số đổi mới sáng tạo của Cần Thơ được cải thiện qua các năm đã phản ánh những kết quả tích cực trong hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính và đầu tư cho đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn nhiều hạn chế như đầu tư cho nghiên cứu và phát triển còn thấp, chi ngân sách cho khoa học và công nghệ chưa tương xứng với tiềm năng, nguồn nhân lực nghiên cứu chất lượng cao còn thiếu, chưa thu hút được các công nghệ dẫn dắt như trí tuệ nhân tạo bán dẫn, công nghệ sinh học hay nông nghiệp số.
3: API của Cần Thơ là trong top 10 và liên tục tăng. Và tôi nghĩ với cái đà này thì sẽ là rơi vào top 5 là bình thường. Tuy nhiên là cần phải đột phá hơn nữa, không chỉ là chỉ số, không chỉ là phát triển chỉ số, mà là phát triển kinh tế dựa vào chỉ số. Thì tôi đề nghị là Cần Thơ phải triển khai đồng bộ, đặc biệt là xây dựng một cái Cần Thơ trở thành một trung tâm điều phối về đổi mới sáng tạo toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
2: Nếu như trước đây tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn lao động và tài nguyên thiên nhiên, thì nay các mô hình tăng trưởng hiện đại đều đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực quản trị lên hàng đầu. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Bích Nguyệt, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Cần Thơ có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở y tế, hạ tầng logistics và chuyển đổi số tương đối phát triển. Tuy nhiên, thực tế tăng trưởng của Cần Thơ vẫn chủ yếu dựa vào khai thác các lợi thế truyền thống. Kết quả nghiên cứu khoa học chưa được thương mại hóa hiệu quả, doanh nghiệp khoa học và công nghệ còn ít, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa phát huy hết tiềm năng. Bên cạnh đó, nhiều cụm công nghiệp chưa trở thành không gian liên kết và lan tỏa công nghệ. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Bích Nguyệt đề xuất Cần Thơ tập trung phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, xây dựng các gói hỗ trợ theo dự án đổi mới sáng tạo và chuỗi giá trị, đồng thời phát triển mạng lưới thử nghiệm, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hình thành hệ sinh thái gắn kết giữa nhà nước, trường đại học, doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp phát triển mạnh trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Cần Thơ mới đạt được tăng trưởng kinh tế thực chất và phát huy vai trò đầu tàu phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
5: Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và tri thức quản trị đó là cái tốt. Và mục tiêu cuối cùng đó chính là tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp có thể tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế thì mới tạo ra sự phát triển tăng trưởng kinh tế một cách thực chất dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
15: Vâng, thưa quý vị và các bạn, với không gian phát triển mới, Cần Thơ đang hội tụ nhiều yếu tố để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long về giáo dục, khoa học, logistics, công nghiệp và kinh tế biển. Tuy vậy, để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo thực sự, thành phố cần tiếp tục phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tăng cường liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhà trường nhằm chuyển hóa hiệu quả các kết quả nghiên cứu thành động lực phát triển trong giai đoạn tới. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
21: Bản tin pháp luật.
23: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin có những nội dung chính sau.
24: Triệt phá đường dây buôn lậu gần 1 triệu lít dầu từ Malaysia vào Việt Nam.
26: Tiếp tay vụ lừa đảo hơn 14,7 tỷ đồng, ba cựu cán bộ xã hầu tòa.
24: Bắc Ninh, 4 đối tượng bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
26: Sau đây là nội dung chi tiết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm Vương Lê Anh Tú và Hoàng Trọng Quý, đồng thời thay đổi tội danh đối với hai bị can đã bị bắt trước đó sang tội buôn lậu. Quá trình điều tra xác định các đối tượng tổ chức đường dây mua dầu diesel từ Malaysia, tiếp nhận trên biển, chuyển tải vào Việt Nam rồi hợp thức hóa hồ sơ để tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm tàu chở dầu khoảng 830.000 lít dầu diesel cùng nhiều thiết bị, phương tiện, tổng trị giá gần 10 tỷ đồng. Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan.
24: Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã xử lý hơn 17.000 trường hợp vi phạm tốc độ, trong đó có nhiều trường hợp bị xử phạt qua hệ thống camera giao thông. Theo kế hoạch năm 2027, Thái Nguyên sẽ lắp đặt khoảng 750 camera giám sát kết nối đồng bộ về trung tâm dữ liệu để phục vụ quản lý giao thông, phát hiện ùn tắc, xử lý vi phạm và hỗ trợ truy vết tội phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Trung tá Nguyễn Đắc Thái Anh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
0: Sau khi mà cái trung tâm dữ liệu cấp 2 này đưa vào triển khai thực hiện thì công an tỉnh Thái Nguyên sẽ là có thể là phát hiện sớm các cái điểm nút giao thông, ùn tắc giao thông cũng như là phát hiện và xử lý kịp thời các cái hành vi vi phạm giao thông để có thể kéo giảm được cái tình hình tai nạn giao thông hoặc là có thể giúp các lực lượng nghiệp vụ khác trong cái vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm, ví dụ như là có thể truy vết tội phạm.
26: Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đồng Nai đã truy tố Đào Thị Liễu cùng 3 cựu cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Bảo Quang về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng quyền trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, Liễu nhận sổ đỏ của người dân để làm thủ tục đất đai nhưng giả mạo chữ ký, lập hợp đồng chuyển nhượng nhằm chiếm đoạt tài sản. Việc chứng thực sai quy định của một số cán bộ xã đã tạo điều kiện để Liễu lừa đảo hơn 14,7 tỷ đồng của 6 bị hại.
24: Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Minh Hoàng trú tại tỉnh Nghệ An về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, Hoàng giả danh công an đe dọa một phụ nữ tại khách sạn ở Hà Tĩnh để chiếm đoạt 20 triệu đồng. Và đáng chú ý, đối tượng đang trong thời gian thử thách của bản án 24 tháng tù cho hưởng án treo, cũng về tội cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
26: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cũng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các bị can này đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để đưa ra các thông tin sai sự thật về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp để huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân thông qua các hợp đồng góp vốn với cam kết trả lãi suất cao bất thường, không có rủi ro. 4 bị can bị khởi tố gồm Lê Thị Kim Nhung, hộ khẩu thường trú phường Bắc Giang, hiện ở phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh; Lê Thế Chín, ở phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh; Ngô Tiến Tiếp, ở phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh; và Hoàng Thị Tuyên, ở phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh, là kế toán của công ty.
24: Công an xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an bắt quả tang 4 đối tượng tổ chức sử dụng tàng trữ trái phép chất ma túy tại một phòng trọ. Tang vật thu giữ gồm 7 gói chứa chất nghi là ma túy được cất giấu trong nhà vệ sinh, và các đối tượng đều quê tại tỉnh Nghệ An. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định.
26: Hôm qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được đối tượng cầm đầu nhóm thanh thiếu niên dùng dao gây ra vụ cướp tài sản trong đêm ngày 7 tháng 7 năm 2026 trên địa bàn. Đó là Trần Văn Tính, trú tại xã Ia Nuôi, tỉnh Đắk Lắk. Liên quan đến vụ án này, trước đó lực lượng công an đã bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Văn Trường Vũ, trú tại xã Quảng Phú, Đoàn Thành Phát, Hoàng Ngọc Phi Hùng cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
24: Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đang điều tra nguyên nhân một vụ việc nam thanh niên được phát hiện xử lý tử vong cùng ngày trong căn hộ tại một chung cư ở phường Tây Mỗ. Sau khi nhận được tin báo của dân cư, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệm thu thập chứng cứ.
26: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin pháp luật hôm nay. Bản tin do biên tập viên Kim Thanh biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
4: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
6: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của viên bổ phế Banika, website dược thảo thiên phúc.vn và banika.vn, hotline 0914001080.
7: Quý vị và các bạn thân mến, ho đờm, tức ngực, khó thở là những triệu chứng không hiếm gặp nên đa phần mọi người thường chủ quan, không theo dõi và thăm khám từ sớm. Tuy nhiên, điều đáng nói là chúng có thể cảnh báo những bệnh lý nguy hiểm bên trong cơ thể. Việc chủ quan khiến cho nhiều người rơi vào tình thế đến lúc bệnh trở nặng mới đi thăm khám, phát hiện, nên việc điều trị khó đạt được hiệu quả như mong muốn.
6: Theo các chuyên gia, nguyên nhân gây nên tình trạng ho đờm, tức ngực và khó thở có thể đến từ nhiều bệnh lý như viêm phế quản. Viêm phế quản có thể xảy ra với mọi độ tuổi, nhất là trẻ nhỏ và người già, dễ gặp khi thời tiết thay đổi. Với bệnh lý này, sự xâm nhập của các tác nhân có hại vào đường thở sẽ khiến cho ống phế quản bị sưng, viêm, nên người bệnh gặp các triệu chứng ho có đờm, khó thở, tức ngực, thở khò khè hay sổ mũi. Kế đến là viêm phổi. Nhu mô phổi bị nhiễm khuẩn được gọi là viêm phổi. Khi các tác nhân gây hại xâm nhập vào bộ phận này, chúng sẽ gây tổn thương tại đây và gây nên các triệu chứng ho, tức ngực hay khó thở.
8: Thứ ba là hen phế quản. Bệnh hen phế quản khiến cho đường hô hấp bị phù nề nên dễ nhạy cảm và phản ứng với chất gây kích ứng. Chính vì thế khi không may hít phải tác nhân gây kích thích thì đường dẫn khí của người bệnh sẽ bị thu hẹp, cơ trơn đường hô hấp bị thắt chặt. Hệ lụy sinh ra từ đó là quá trình lưu thông không khí ra vào phổi gặp nhiều khó khăn. Người bệnh bị ho, tức ngực và khó thở.
7: Thường thì các triệu chứng ho, tức ngực, khó thở ít khi đi kèm với nhau. Chúng là những hiện tượng riêng biệt. Tuy nhiên, nếu gặp đồng thời các triệu chứng này thì phải hết sức cẩn thận trước những bệnh lý nguy hiểm có thể là nguyên nhân gây ra nó.
8: Vâng, đúng như vậy. Và lúc này, việc cần được ưu tiên hàng đầu đó là người bệnh cần phải đến gặp bác sĩ.

0: cũng có những khuyến cáo ngay sau đây.
1: Đặc biệt đấy là tăng cường cái sức đề kháng để mà giúp cho cơ thể đào thải được cái tác nhân gây bệnh ra ngoài một cách hiệu quả. Còn về vấn đề phòng tái phát á, thì thứ nhất là chúng ta phải súc miệng nước muối sinh lý mỗi ngày. Thứ hai là chúng ta hạn chế dùng rượu bia, thuốc lá hoặc là những các cái đồ cay nóng. Thứ ba nữa là nếu như trời lạnh thì chúng ta cần phải giữ ấm cơ thể, giữ ấm mũi, họng. Còn nếu mà trời nóng thì chúng ta cần phải hạn chế dùng nước đá. Và khi chúng ta sử dụng điều hòa thì chúng ta cũng không nên để nhiệt độ quá thấp. Thứ ba là chúng ta nâng cao sức đề kháng bằng cách là chế độ ăn uống phải đầy đủ dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên và có thể chúng ta bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn.
2: Vâng, vừa rồi thì bác sĩ Nguyễn Thị Hằng có nhắc đến việc sử dụng đông trùng hạ thảo để hỗ trợ tăng cường sức khỏe, bảo vệ hô hấp. Thì Lê Thông cũng xin được mật mí với quý vị một sản phẩm hữu hiệu, đó là viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm có thành phần chính là đông trùng hạ thảo và các thảo dược quý, có tác dụng hỗ trợ bảo vệ hệ hô hấp, ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt ngày hôm nay cũng đã hết. Xin cảm ơn nhãn hàng viên bổ phế Banica đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 6, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nghiên cứu bổ sung việc thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm. Cụ thể hóa yêu cầu này, trong báo cáo phục vụ hội nghị sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp đầu tháng 7, Bộ Nội vụ đã đề xuất hình thành một số phường quy mô lớn giữ vai trò hạt nhân phát triển của tỉnh, thành phố với nguyên tắc không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển. Vậy vì sao cần có đô thị hạt nhân cấp xã trong bối cảnh hiện nay? Mô hình này khác gì với các xã, phường thông thường và cơ chế tiêu chí nào để hình thành một đô thị hạt nhân cấp xã? Chúng tôi sẽ phân tích nội dung này trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay.
2: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, nước ta chính thức chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gồm cấp tỉnh và cấp xã. Toàn bộ 696 đơn vị hành chính cấp huyện trước đây đã được giải thể. Việc bãi bỏ cấp trung gian, cấp huyện buộc các đô thị cấp xã phải nâng cao năng lực quản lý và thực hiện các chức năng điều phối vùng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng bộc lộ một số hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện, trong đó có khoảng trống về quản trị, phân mảnh không gian phát triển. Vì vậy, nghiên cứu mô hình đô thị hạt nhân cấp xã chính là việc tìm kiếm một công cụ quản trị mới để điều phối không gian phát triển một cách hiệu quả mà vẫn giữ được các nguyên tắc của chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp vào đầu tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi ý.
3: Nghiên cứu cái mô hình đơn vị hành chính đô thị hạt nhân trong tỉnh, thành phố có thẩm quyền và công vụ phù hợp để điều phối hạ tầng, dịch vụ công, không gian kinh tế trọng điểm, liên kết vùng và hình thành các cái cực tăng trưởng mới.
2: Sau sắp xếp, đơn vị hành chính cấp xã hiện nay có quy mô dân số, diện tích, trình độ đô thị hóa và tính chất kinh tế xã hội khác nhau. Có những xã phường chủ yếu thực hiện chức năng quản lý dân cư và cung ứng dịch vụ công thông thường. Nhưng cũng có những đơn vị nằm tại trung tâm đô thị, khu công nghiệp, trung tâm du lịch hoặc là đầu mối giao thông lớn, có phạm vi ảnh hưởng vượt ra ngoài địa giới hành chính của mình.

0: như tổ chức bộ máy, biên chế, ngân sách và thẩm quyền theo một khuôn mẫu đồng đều, rất khó đáp ứng yêu cầu quản trị. Trong bối cảnh đó, mô hình đô thị hạt nhân cấp xã chính là lời giải, đóng vai trò nhạc trưởng để điều phối các vấn đề liên xã, liên phường như giao thông, hạ tầng và kinh tế vùng. Nhấn mạnh mô hình đô thị hạt nhân cấp xã chính là bước chuyển đổi từ tư duy quản lý địa giới hành chính sang quản trị không gian chức năng để thúc đẩy liên kết vùng, bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội cho rằng, đô thị hạt nhân nên được hình dung là một xã hoặc phường có vị trí chức năng đặc biệt quan trọng trong mạng lưới phát triển của tỉnh, của thành phố, được xác định rõ trong quy hoạch và được trao cơ chế thẩm quyền, nguồn lực tương xứng để thực hiện vai trò trung tâm dẫn dắt, kết nối và lan tỏa phát triển.
1: Đô thị hạt nhân thì phải có khả năng kết nối các khu vực sản xuất, dịch vụ và dân cư, chứ không lựa chọn theo mong muốn chủ quan hoặc là nhằm tạo danh xưng. Phải đạt trình độ phát triển đô thị tương đối cao về dân số, về mật độ, về lao động phi nông nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, về môi trường và tổ chức không gian. Phải được trao cái quyền đi đôi với nguồn lực và trách nhiệm giải trình. Bên cạnh đấy thì tôi cũng cho rằng nên lựa chọn một số địa bàn thực sự đủ điều kiện để thí điểm, có tổng kết đánh giá bằng các cái chỉ số cụ thể về chất lượng dịch vụ công, về tốc độ xử lý công việc, hiệu quả đầu tư, về mức độ hài lòng của người dân và khả năng lan tỏa phát triển.
0: Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam lưu ý, đô thị hạt nhân là một không gian phát triển chứ không phải là một đơn vị hành chính đơn thuần, cho nên phải được thiết lập một thể chế riêng, thậm chí quy mô có thể khác biệt hoàn toàn so với quy mô của một xã.
2: Trước đây chúng ta có cái mô hình chính quyền đô thị, nó khác hoàn toàn so với lại cái chính quyền của khu vực nông thôn. Những các cái thể chế về mặt kinh tế, về mặt đầu tư, về mặt hạ tầng hay là những thiết chế xã hội nó cũng phải khác biệt hoàn toàn so với lại các cái vùng về phát triển nông thôn. Cho nên là mô hình về đô thị hạt nhân ấy, nó không phải là một mô hình nó cứng nhắc. Đó, mô hình nó có thể thể hiện như trước đây chúng ta nói như là các cái đô thị đặc biệt trong đô thị loại 1, đô thị loại 2 thì bây giờ nó trở thành những cái đô thị trong tỉnh ấy, thì nó cũng phải có các cấp độ phát triển khác nhau như thế.
0: Việc nghiên cứu hình thành các đô thị hạt nhân cấp xã cho thấy tư duy phát triển mới, lấy những trung tâm động lực ở cấp cơ sở làm đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, kết nối hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Dù vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu nhưng nếu được thiết kế với cơ chế phù hợp, đô thị hạt nhân cấp xã sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa gần dân, phục vụ nhân dân trực tiếp, lại vừa đủ năng lực tổ chức dẫn dắt, kết nối hạ tầng, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương và cho cả nền kinh tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, qua những phân tích vừa rồi có thể khẳng định không chỉ là câu chuyện điều chỉnh địa giới hành chính, việc nghiên cứu thành lập đô thị hạt nhân cấp xã còn cho thấy tư duy phát triển mới, lấy các trung tâm động lực ở cấp cơ sở làm đầu mối dẫn dắt phát triển kinh tế, kết nối hạ tầng, cung cấp dịch vụ công và lan tỏa tăng trưởng đến các khu vực xung quanh. Và để có thêm góc nhìn về câu chuyện này, mời quý vị nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Thanh Trường và tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia quy hoạch và thiết kế đô thị.
4: Thưa ông, Bộ Nội vụ đang yêu cầu các địa phương đánh giá việc tiếp tục sáp nhập một số xã phường và nghiên cứu hình thành những đơn vị hành chính đô thị mang tính hạt nhân với nguyên tắc là không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển. Theo kiến trúc sư Tô Kiên, làm sao đảm bảo nguyên tắc rất quan trọng là không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển thưa ông?
5: Theo tôi thì đây là cái nguyên tắc cốt lõi cho cả cái mô hình. Nếu mà không giải quyết được cái vấn đề này thì mọi cái đổi mới về tổ chức bộ máy cũng khó mà phát huy hiệu quả. Bốn cái địa giới hành chính không còn là cái rào cản thì chúng ta cần chuyển từ cái tư duy quản lý theo địa giới sang tư duy quản trị theo không gian chức năng. Nó tựa như là hai cái lớp bản đồ, mà cái bản gọi là bản đồ không gian chức năng và cái bản đồ địa lý hành chính ấy, nằm trên nhau nhưng mà lại không đồng nhất với nhau. Để làm được cái điều đó thì tôi cho rằng có ba cái điều kiện quan trọng. Thứ nhất là phải có cái thẩm quyền thực chất. Một cái đô thị hạt nhân ấy, tức là các cái xã phường hạt nhân, cần được giao cái quyền điều phối những cái vấn đề liên xã liên phường như là quy hoạch, giao thông, hạ tầng hay là dịch vụ công. Thứ hai là cần có cái cơ chế tài chính đủ linh hoạt. Những cái công trình mà phục vụ nhiều địa phương thì cũng cần một cái nguồn lực chung, một cái quỹ chung. Rồi chính cái xã phường hạt nhân nó có thể đứng ra quản lý, điều phối cái quỹ đó. Giống như là tôi ví là Bắc Trưởng thì là lo cái quỹ chung của cả họ. Thế thì nhiều cái quốc gia đã áp dụng cái cơ chế chia sẻ nguồn thu hoặc gọi là gom ngân sách đấy, nó gọi là budget pooling, để mà đầu tư cho các cái hạ tầng dùng chung thay vì là mỗi địa phương tự làm cái phần của mình. Thứ ba là quy hoạch phải đi trước. Khi mà lập quy hoạch thì cái câu hỏi đầu tiên không nên là đây là đất của xã nào, mà là câu hỏi đầu tiên là chức năng này cần cái không gian như thế nào. Thế rồi sau đó mới hỏi là sẽ nằm trên bao nhiêu xã, thế rồi là ai là đơn vị có thể điều phối hiệu quả nhất, thế rồi là dựa trên nguồn lực nào, phân chia quyền lợi và trách nhiệm ra sao.
4: Theo ông, vai trò quan trọng nhất của đô thị hạt nhân cấp xã là gì? Điều phối phát triển, kết nối hạ tầng hay là tạo ra một thể thống nhất trong quy hoạch phát triển một đô thị, tránh tách rời, phân mảnh quản lý?
5: Nếu mà chỉ chọn một cái vai trò quan trọng nhất thì theo tôi đó là biến lợi thế riêng của từng địa phương thành sức mạnh phát triển chung của cả vùng. Đây mới là giá trị lớn nhất của mô hình. Thực tế hiện nay thì mỗi xã hay phường đều có những thế mạnh riêng. Có nơi thì mạnh du lịch, có nơi thì mạnh về công nghiệp, rồi logistics, rồi giáo dục hay là dịch vụ. Thế nhưng mà nếu mỗi nơi phát triển theo cái cách riêng của mình, thiếu cái sự kết nối và phối hợp thì lợi thế đó rất dễ bị là triệt tiêu. Thậm chí là còn có cả những cái cảnh mà gọi là cạnh tranh không cần thiết để mà thu hút đầu tư hay là bố trí hạ tầng hay là để khai thác tài nguyên. Và cuối cùng kết quả chung là cả vùng phát triển dưới cái tiềm năng của mình. Thế thì cái đô thị hạt nhân sẽ giúp đảo ngược cái cách tiếp cận đó. Thay vì là mỗi địa phương sẽ trở thành một cái ốc đảo phát triển, thì cái đô thị hạt nhân sẽ đóng cái vai trò gọi là kết nối các cái lợi thế bổ sung cho nhau để mà hình thành một cái hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh. Khi đó thì địa phương mạnh về du lịch sẽ kết nối với địa phương cung cấp mà dịch vụ, rồi logistics, rồi đào tạo nhân lực hay là không gian lưu trú. Giá trị tạo ra sẽ không còn là một cái phép cộng đơn giản của từng xã mà là cái hiệu ứng cộng hưởng cho cả một vùng. Thế thì theo tôi đây chính là cái tư duy phát triển hiện đại. Điều quyết định cái năng lực cạnh tranh không chỉ là mỗi xã mạnh đến đâu mà là cả vùng có thể liên kết mạnh đến đâu. Và đó mới là vai trò của cái quy hoạch chiến lược cho các cái mô hình gọi là đô thị hạt nhân cấp xã.
4: Kinh nghiệm quốc tế nào trong phát triển mô hình đô thị hạt nhân cấp xã Việt Nam có thể tham khảo thưa ông?
5: Vâng, thế giới thì không có một cái mô hình hoàn toàn giống Việt Nam, nhưng mà có rất nhiều những cái kinh nghiệm để mà tham khảo. Cái điều quan trọng không phải là mình sao chép mô hình, mà là học cái cách giải quyết cùng một cái bài toán. Làm thế nào để mà cái không gian phát triển nó thống nhất, nó không bị chia cắt bởi địa giới hành chính. Ví dụ như là Canada chẳng hạn thì họ có cái mô hình gọi là Unicity, để mà gọi là thống nhất cái tầng quản trị cho các cái vùng đô thị lớn, rồi giảm phân mảnh, rồi nâng cao cái hiệu quả đầu tư hạ tầng. Pháp thì lại đi theo cái hướng là thiết lập các cái liên đô thị gọi là intercommunalité, rồi cùng quy hoạch, cùng đầu tư, rồi cùng chia sẻ nguồn thu để mà tránh các cái cạnh tranh cục bộ. Thế còn ở Trung Quốc chẳng hạn, họ trao quyền điều phối cho các cái khu quản lý chức năng để mà tập trung phát triển những cái vùng động lực vượt qua cái ranh giới hành chính truyền thống. Thế còn Nhật Bản, nơi mà tôi đang sinh sống, làm việc, có rất nhiều các cái kinh nghiệm. Thứ nhất ấy, là ở Nhật họ có cái mô hình thành phố lõi, gọi là dịch tiếng Anh là core city đấy, hay là tiếng Nhật gọi là chukakushi. Trong đó thẩm quyền được phân cấp dựa trên năng lực và vai trò thực tế của đô thị, chứ không hoàn toàn theo cấp hành chính. Thứ hai là cái cơ chế gọi là hiệp hội phát triển liên vùng rộng lớn. Cái này nó cho phép nhiều cái địa phương cùng tổ chức quản lý các cái dịch vụ công và hạ tầng dùng chung mà không phải mở thêm một cái cấp hành chính mới. Thế thì cái bài học chung của các cái quốc gia này là gì? Là muốn phát triển nhanh thì phải có một cái đầu mối đủ mạnh để mà điều phối cái không gian phát triển, nhưng đồng thời cũng phải thiết kế cái cơ chế để mà chia sẻ lợi ích một cách minh bạch và công bằng, để mà cái đô thị hạt nhân không trở thành cái nơi mà hút hết nguồn lực của các cái địa phương khác, mà thực sự lại đóng cái vai trò là lan tỏa ra cho cả vùng.
4: Nhìn ở tầm nhìn dài hạn, ông kỳ vọng mô hình đô thị hạt nhân cấp xã sẽ tạo ra những thay đổi như thế nào đối với tổ chức không gian phát triển và quản trị quốc gia trong giai đoạn mới, đặc biệt là khắc phục được những bất cập mà thực tiễn đang diễn ra ở một số nơi?
5: Theo tôi thì nếu mà thiết kế và vận hành tốt ấy, thì cái mô hình này sẽ góp phần tạo ra một cái bước chuyển quan trọng trong cái tư duy quản trị phát triển của Việt Nam. Đó là cái tư duy chuyển từ quản lý theo địa giới hành chính sang cái tư duy quản trị theo không gian chức năng. Khi đó thì chúng ta sẽ không chỉ quan tâm đến một địa phương thuộc cái đơn vị hành chính nào, mà là quan tâm nhiều hơn đến cái việc là địa phương đó đóng góp một cái vai trò gì trong các cái mạng lưới chức năng khác nhau của phát triển. Mỗi một cái đô thị sẽ được nhìn nhận như một cái cực tăng trưởng, rồi một cái đầu mối kết nối và một cái trung tâm lan tỏa cho các khu vực xung quanh ở một cái chức năng nhất định. Thế thì tôi kỳ vọng là cái mô hình này sẽ góp phần bảo tồn và phát huy những cái giá trị cho những cái đô thị mà có cái bản sắc đặc biệt như là Hội An hay là Đà Lạt hay là Buôn Ma Thuột. Những cái địa phương này cần được trao cái cơ chế phù hợp để mà giữ gìn bản sắc này, để rồi là phát huy vai trò động lực phát triển của cả vùng. Tất nhiên là tất cả những cái kỳ vọng đó chỉ có thể trở thành hiện thực nếu như mà đi cùng với những cái cải cách thể chế đủ mạnh. Một cái đô thị hạt nhân cần phải có thẩm quyền thực chất, cần phải có cơ chế tài chính phù hợp và cần phải có cả trách nhiệm giải trình một cách rõ ràng. Vì nếu mà chỉ là thay đổi tên gọi mà không thay đổi cái cách vận hành thì sẽ rất là khó tạo ra khác biệt.
4: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên với phần bàn luận vừa rồi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia quy hoạch và thiết kế đô thị về mô hình đô thị hạt nhân cấp xã. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
7: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
6: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
7: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
6: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
7: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: gia tư vấn bệnh đại tràng.
1: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
2: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
3: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ.
2: Dạ vâng.
3: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển và vẫn đau lên. Bác sĩ sẽ tư vấn cho tất cả tôi. Xin cảm ơn.
2: Dạ vâng. Thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi là năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
3: Tôi năm nay là 70 tuổi.
2: Dạ vâng. Ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt, ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôn 5-HTP và imugama, trong đó đặc biệt là 5-HTP nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan, nó kích thích não bộ để tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột, từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì, cái giải pháp thảo dược này á, chúng ta phải kiên trì.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Imugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, mảnh đất Phú Thọ là cái nôi của nền văn hóa Lạc Việt, trung tâm sinh tụ của người Việt cổ thời các vua hùng dựng nước. Trải qua mấy ngàn năm lịch sử đã để lại cho mỗi dân tộc những nét tinh hoa riêng rất phong phú và độc đáo, trong đó âm nhạc chính là loại hình nghệ thuật gần gũi, mang đậm bản sắc riêng của mỗi dân tộc đã được trao truyền, lưu giữ qua nhiều thế hệ trên quê hương đất tổ. Dân ca Phú Thọ rất đa dạng, phong phú, tiêu biểu, mang đậm bản sắc tính chất vùng miền. Tiêu biểu nhất phải kể tới di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, hát xoan Phú Thọ. Bên cạnh đó còn có hát ghẹo, hát trống quân. Đồng bào các dân tộc trong tỉnh cũng có những làn điệu dân ca rất tiêu biểu như hát răng, hát ví, múa trống đu, hò đu của người Mường, hát sình ca của dân tộc Cao Lăng. Mỗi loại hình âm nhạc lại đi cùng với những nghi lễ phong tục tập quán riêng, thể hiện nét đẹp văn hóa cộng đồng của các dân tộc. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe bài Sóng lúa biển vàng dân ca Phú Thọ, soạn lời Phạm Khương, do nghệ sĩ Thanh Hương trình bày.

Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với một số bài dân ca khu năm về đất nước và Đảng Quang Vinh. Mời các bạn nghe bài Nước Non Nhờ Công Ơn Đảng theo điệu Vọng Kim Lan, soạn lời Thanh Hải, do nghệ sĩ Thúy Kiên trình bày.

cõi sông, chỉ một nỗi căm hờn chồng chất, bao xác người vùi dưới từng tấc.

Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử thường được nhắc đến bằng những chiến công và những con số. Còn thơ ca lại chọn một cách lưu giữ khác, giữ lại những gương mặt, những tiếng gọi và những nỗi nhớ. Trong rất nhiều trang thơ viết về chiến tranh, đều khiến người đọc day dứt không chỉ là hình ảnh của người ra đi, mà còn là bóng dáng của người ở lại. Đó là người mẹ lặng lẽ ngồi trước hiên nhà, người vợ gửi cả tuổi xuân vào những tháng năm chờ đợi, người thân nâng niu từng lá thư, từng kỷ vật như giữ lấy một phần máu thịt của chính mình. Nếu chiến tranh đã tạo nên những người anh hùng trên chiến trường, thì cũng chính chiến tranh đã tạo nên những người mẹ anh hùng trong cuộc đời thường. Họ không bước qua lửa đạn, nhưng lại đi qua những tháng năm dài dằng dặc của sự chờ đợi. Họ không cầm súng, nhưng phải gánh trên vai nỗi đau của những cuộc chia ly, của những tin tức thưa dần, rồi lặng hẳn. Có những người mẹ tiễn con đi khi mái tóc còn xanh, đến ngày đất nước bình yên, tóc đã bạc trắng. Có những người mẹ dành cả cuộc đời để chờ một tiếng gõ cửa, một bước chân quen, một lời gọi mẹ ơi, mà rồi mãi mãi không còn được nghe nữa. Chính vì vậy, thơ viết về chiến tranh không chỉ có những hành khúc ra trận, ẩn sau những trang thơ hào sảng là những câu thơ lặng lẽ viết về mẹ. Không ít nhà thơ đã tìm về hình ảnh ấy như tìm về cội nguồn của sức mạnh và lòng bao dung. Nhà thơ Nguyễn Duy từng viết: mẹ du cái lẽ ở đời, sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn. Hai câu thơ ngắn nhưng mở ra cả một triết lý về sự hy sinh. Người mẹ không chỉ sinh thành mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, gìn giữ cội nguồn để mỗi người con đủ vững vàng trước mọi biến động của cuộc đời. Trong bài thơ Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, Nguyễn Duy cũng từng viết: ta đi chọn kiếp con người, cũng không đi hết những lời mẹ ru. Đó không chỉ là nỗi niềm riêng của một người con, mà còn là tiếng lòng của biết bao thế hệ. Bởi đằng sau mỗi người con trưởng thành luôn có bóng dáng của một người mẹ âm thầm hy sinh, chẳng bao giờ đòi hỏi được đền đáp. Những người mẹ trong thơ không chỉ đại diện cho tình mẫu tử, họ còn là biểu tượng của lòng thủy chung, của đức hy sinh và của sức chịu đựng bền bỉ. Cũng như những người vợ đã gửi tuổi xuân của mình vào những cánh thư, những lần mong đợi, những mùa trăng khuyết rời tròn trong cô quạnh. Họ sống bằng niềm tin, dù đôi khi niềm tin ấy chỉ được nuôi dưỡng bằng một dòng tin ngắn ngủi hay một kỷ vật cũ. Có lẽ vì thế mà mỗi lần trở lại với những vần thơ viết về mẹ, lòng người luôn trùng xuống. Không phải bởi những mất mát chỉ thuộc về quá khứ, mà bởi những hy sinh ấy vẫn còn âm vang trong hiện tại. Mỗi mái tóc bạc, mỗi nếp nhăn trên gương mặt mẹ như nhắc chúng ta rằng, để có được hòa bình hôm nay, không chỉ những người ngã xuống, mà còn có biết bao người đã lặng lẽ dành trọn cuộc đời mình cho sự chờ đợi, cho nỗi nhớ và cho tình yêu không bao giờ cạn. Và có lẽ đó cũng là lý do để những ngày tri ân, người ta tìm về với thơ. Bởi thơ không chỉ giúp ta nhớ những người đã đi xa, mà còn nhắc ta cúi đầu trước những người mẹ, người vợ, người thân đã viết nên một phần lặng thầm nhưng không thể thiếu của lịch sử bằng chính cuộc đời mình. Mở đầu chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài thơ Thư Gửi Mẹ, trích trong trường ca Những Người Lính Của Làng của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

chiến tranh đã tắt cuối con đường, câu vẫn rụng vào những chiều thương nhớ. Bầy sẻ đâu

viên bi tròn vẫn lăn mãi qua sân, cần câu cũ buông vào từng kỷ niệm, cánh diều giấy trẻ con làng lại thơ.

Có tiếng gà gọi mẹ góc vườn xa, con vẫn thế hò reo chùm khế ngọt. Cau lại trổ, mẹ ơi cau sẽ bổ.

đũa vẫn so thừa cả những bữa cơm đông. Cánh cửa cũ chần chừ đêm gió là. Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng ngồi.

những quả khế vàng rụng kín cả mùa thu. Mẹ thêm áo buổi chiều ra quét ngõ. Chim khách kêu rung từng chân tóc mẹ. Con

đừng gọi mãi tên con. Như ngày xưa mỗi lần con tan học, thời buổi chiến tranh muôn vàn khó

chân mẹ mỏi mòn. Bước thấp, bước cao trên miền đất lạ. Mẹ có ngại chi bao điều vất vả.

Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Minh Diện, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, yêu cầu ngày càng cao của thị trường cùng xu thế chuyển đổi số đang đặt ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức đối với ngành nông nghiệp. Muốn nâng cao giá trị nông sản và phát triển bền vững, nông nghiệp không chỉ dừng lại ở việc mở rộng diện tích hay tăng sản lượng mà phải chuyển mạnh sang sản xuất xanh, ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng chuỗi giá trị khép kín. Đó cũng là định hướng mà tỉnh Gia Lai đang tập trung triển khai với mục tiêu đưa nông nghiệp trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế địa phương. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Nếu như trước đây, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP chủ yếu được xem là công cụ quảng bá nông sản địa phương, thì hiện nay đây còn là tấm vé giúp nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã khẳng định chất lượng, mở rộng thị trường và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đối với hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Nam Giang, việc có liên

0: Tiếp có 5 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 5 sao, không chỉ là niềm tự hào mà còn mở ra cơ hội tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm. Để có được kết quả đó, hợp tác xã đã kiên trì xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, sản xuất theo hướng hữu cơ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và đẩy mạnh đầu tư chế biến, đồng thời tận dụng hiệu quả các chương trình hỗ trợ của nhà nước cũng như hoạt động xúc tiến thương mại để từng bước nâng cao giá trị thương hiệu. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Giang chia sẻ.
1: Vừa qua, chúng tôi đã đạt 5 sản phẩm OCOP 5 sao. Tiêu Lệ Chí là có tiêu đen, tiêu đỏ, tiêu sọ. Cà phê Đắc Giang là có cà phê Đắc Giang và cà phê Phai Robusta. Sau khi đạt đó, đó cũng là một áp lực để hợp tác xã ngày càng cố gắng hoàn thiện hơn những cái quy trình cũng như xây dựng một nguyên liệu ổn định và chất lượng. Và điều đặc biệt sau khi đạt OCOP 5 sao thì cái đầu ra của hợp tác xã nó cũng được khách hàng biết đến nhiều hơn. Đó là một tín hiệu đáng mừng.
0: Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, Gia Lai còn từng bước hoàn thiện những điều kiện nền tảng để phát triển nền nông nghiệp quy mô lớn. Toàn tỉnh hiện có 2 khu kinh tế, 24 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 9.450 ha và 99 cụm công nghiệp có quy mô hơn 5.400 ha. Đây là dư địa quan trọng để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu và phát triển chuỗi giá trị nông sản. Nhận thấy những lợi thế đó, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn Gia Lai làm điểm đến cho các dự án quy mô lớn. Trong đó, dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Chư Sê do Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc đầu tư có diện tích khoảng 145 ha với tổng vốn đăng ký 169 tỷ đồng. Định hướng nghiên cứu phát triển giống bản quyền ứng dụng công nghệ sinh học và sản xuất nông sản phục vụ xuất khẩu. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc Hà Nội cho biết.
2: Tôi thấy rằng với cái chính sách mới của lãnh đạo tỉnh và đặc biệt là sau khi sáp nhập thì Gia Lai đứng trước một cái cơ hội phát triển nông nghiệp thành một cứ điểm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chế biến sâu hàng đầu Việt Nam. Nên là chúng tôi cũng đầu tư một dự án là khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh thì chúng tôi cũng mong ước rằng là muốn xây dựng đây là một cái dự án điển hình của khu vực và là điểm kết nối và khoa học công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới về lĩnh vực nông nghiệp.
0: Để những dự án như vậy sớm đi vào hoạt động, tỉnh Gia Lai đang tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, logistics và hạ tầng số, đồng thời triển khai nhiều cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp thông minh. Mục tiêu không chỉ là tăng quy mô sản xuất mà còn nâng cao giá trị gia tăng, giảm chi phí, năng suất cạnh tranh của nông sản trên thị trường. Những chính sách đó đang tạo sức hút đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản. Ông Nguyễn Minh Ngọc, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Thịnh, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
3: Doanh nghiệp của chúng tôi thì thành lập có từ năm 2014 thì cũng đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực xuất khẩu trái cây, đặc biệt là chế biến sâu, làm về các loại nước ép cô đặc, nước ép puree, trái cây xế dẻo, nước ốc đóng lon, chuyên về các cái dịch vụ hậu cần cho logistics cho ngành nông sản. Gia Lai thì có rất là nhiều cái chính sách để thu hút nhà đầu tư vào, thì cho nên là chúng tôi cũng đã lựa chọn khu công nghiệp Nam Pleiku để là cái nơi là chúng tôi sẽ đặt nhà máy ở đó, và cũng hy vọng là những cái sự hỗ trợ của tỉnh trong thời gian tới cũng sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh được tiến độ.
0: Song song với thu hút đầu tư, Gia Lai cũng chú trọng tháo gỡ những rào cản trong hoạt động xuất khẩu nông sản. Việc xây dựng và quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, chuẩn hóa quy trình sản xuất đang được đẩy mạnh nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế. Đây được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản của địa phương. Ông Dương Minh Đức, Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai thông tin.
4: Chúng tôi đang được phân cấp cái chứng nhận mã số vùng trồng, xuất xứ sản phẩm. Cho nên là hiện nay thì chúng tôi cũng đang đẩy mạnh cái việc này, cái điều kiện tốt nhất để cho các cái doanh nghiệp mà có cái yên tâm trong cái việc mà đưa cái sản phẩm ra thị trường. Chúng ta có rất là nhiều các cái hiệp định thương mại đối với lại các cái quốc gia cũng như các cái vùng lãnh thổ rồi, như vậy thì đây là tôi nghĩ đó là một trong những cái cơ hội tốt nhất cho các cái doanh nghiệp.
0: Sự đồng hành của chính quyền cùng những lợi thế về tài nguyên, hạ tầng và định hướng phát triển rõ ràng đã tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp. Bằng chứng là tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Gia Lai vào tháng 9 năm 2025. tỉnh Gia Lai đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 42 dự án với tổng vốn đăng ký gần 3,6 tỷ đô la Mỹ, đồng thời trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 27 dự án có tổng vốn hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, trong số đó có đến 13 dự án tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Với định hướng lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực phát triển, cùng những cơ chế chính sách ngày càng thông thoáng để thu hút đầu tư, Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của khu vực. Đây cũng là nền tảng để địa phương xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững, thích ứng với yêu cầu của thị trường và tạo sinh kế ổn định cho người dân trong giai đoạn phát triển mới.

0: Bà con và các bạn vừa nghe bài Gia Lai phát triển nông nghiệp hiện đại theo hướng xanh. Thưa bà con nông dân và các bạn, hiện nay tại nhiều vùng nông thôn, những hạt gạo đạt chứng nhận OCOP vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng trên thị trường. Câu chuyện tại Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng, xã Tuy Phước Bắc là một ví dụ điển hình. Dù đã có sản phẩm chất lượng cao, có mã truy xuất nguồn gốc, nhưng bài toán đầu ra vẫn là một nút thắt cần được tháo gỡ trước áp lực cạnh tranh của thị trường, tiêu dùng. Và làm thế nào để hạt gạo OCOP thực sự trở thành hàng hóa có giá trị kinh tế bền vững? Phóng sự Hạt gạo đạt chứng nhận OCOP và bài toán đầu ra bền vững cho nông sản sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Hiện nay Hợp tác xã Phước Hưng đang quản lý và liên kết sản xuất trên diện tích hơn 600 ha lúa, trong đó có khoảng 300 ha dành cho liên kết sản xuất lúa giống và hơn 100 ha tập trung vào các dòng lúa thương phẩm chất lượng cao như BC15, ST25, Đài Thơm 8 và DV108. Đây cũng chính là những loại gạo đã giúp Hợp tác xã Phước Hưng xây dựng nên thương hiệu gạo quê Phước Hưng. Ông Trần Tăng Long, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng cho biết, một dấu mốc quan trọng là vào năm 2021 khi hai sản phẩm gạo ST25 và BC15 của đơn vị chính thức đạt chuẩn OCOP 3 sao. Những hạt gạo thon dài khi nấu lên cơm mềm dẻo và có vị ngọt thanh đặc trưng đã bắt đầu tạo được tiếng vang. Mỗi năm Hợp tác xã Phước Hưng cung ứng ra thị trường khoảng từ 400 đến 450 tấn gạo. Song so với yêu cầu đầu ra sản phẩm còn hạn chế nên hợp tác xã chỉ liên kết một ít và thu mua lại của người nông dân trên địa bàn xã. Nếu có được đầu ra với nhu cầu thị trường lớn, hợp tác xã sẽ sẵn sàng mở rộng liên kết sản xuất đối với bà con thành viên theo đơn đặt hàng.
2: Tổng diện tích sản xuất của xã là trên 600 ha. Đó là cái sản xuất nông nghiệp của hợp tác xã. Nhưng mà hàng năm thì hợp tác xã chỉ có liên kết sản xuất với các công ty là sản xuất mà nó giống ở các công ty là khoảng 300 ha, trên một năm cũng là 50%, còn lại là sản xuất và chế biến lúa thương phẩm cho là đỡ làm cái thương hiệu gạo vừa Phú Hưng. Trong đó là cái gạo vừa Phú Hưng này được là có hai cái sản phẩm được là công nhận của các bạn coi sao, đó là cái BC15 và cái giống Ester. Mà nếu mà có được đều ra sản phẩm mà nó với thị trường với nhu cầu lớn thì cái xã chúng tôi sẽ mở rộng cái liên kết sản xuất đối với bà con thành viên tiêu đơn đặt hàng. Có nghĩa là hiện tại bây giờ là cái đầu ra sản phẩm hao hẹn chó, nên là khi là chỉ có liên kết một ít mà đó, mà thứ hai là mua lại đối với người nông dân.
1: Đồng quan điểm này, ông Võ Thành Duy, Ủy viên Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Phước Hưng, người trực tiếp sát cánh cùng bà con trên đồng ruộng chia sẻ. Dù chất lượng gạo rất tốt nhưng đầu ra đang là một nút thắt khó gỡ do áp lực cạnh tranh về giá.
3: Phát triển cái thương hiệu gạo quê Phước Hưng không những trong địa bàn trong tỉnh mà sẽ vươn xa hơn. Nhưng mà đó đáp ứng được các nhu cầu đó thì cũng cần cái đầu tiên là cái cơ sở vật chất. Sau đó thì các cái kênh thông qua các kênh thương mại điện tử cũng như liên kết với các cái doanh nghiệp khác để làm phát triển cho cái sản phẩm được tăng lên. Nhưng mà để làm được điều đó thì tất nhiên là phải cái đầu tiên là phải cái vốn. Vốn thì hộ tôi sẽ thì tất nhiên thì cũng phải bỏ cái nguồn vốn đầu tư ra, nhưng mà để đảm bảo mà đúng theo quy trình mà chế biến mà thì đòi hỏi còn phải có sự hỗ trợ thêm của nhà nước để đầu tư thêm cơ sở vật chất cũng như các cái hệ thống dây chuyền sản xuất được hiện đại hơn.
1: Thực tế cho thấy 1 kg gạo đạt chứng nhận OCOP chất lượng cao có giá khoảng 30.000 đồng, cao hơn đáng kể so với gạo thường của tư thương. Để giải bài toán này, Hợp tác xã Phước Hưng đã chọn hướng đi, không chạy đua về giá mà chú trọng đến chất lượng và sự minh bạch của gạo. Gạo Phước Hưng cũng giữ chân khách hàng bằng quy trình lưu kho nghiêm ngặt. Theo ông Trần Tăng Long, để đạt được sản phẩm lúa gạo an toàn và chất lượng, Hợp tác xã đã áp dụng quy trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM, thực hiện 3 giảm 3 tăng. Đặc biệt, lúa sau khi thu hoạch sẽ được thu gom và tiến hành lưu kho từ 3 tháng trở lên mới chế biến. Việc lưu kho này giúp giảm thiểu tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và làm cho hạt gạo khi nấu lên có độ ngon, đậm vị nhất. Bên cạnh chất lượng, chuyển đổi số được xem là chiếc chìa khóa để hợp tác xã mở cánh cửa thị trường rộng lớn hơn. Hiện nay, hình ảnh hạt gạo quê Phước Hưng không còn xa lạ trên website riêng của đơn vị hay các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook. Đặc biệt, sự minh bạch được đẩy lên hàng đầu thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc. Nói về điều này, ông Võ Thành Duy cho biết.
3: Được sự quan tâm của các cơ quan ban ngành thì vừa rồi thì Sở Nông nghiệp Môi trường cũng như các chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã hỗ trợ cho hợp tác xã xây dựng cái truy xuất nguồn gốc, xây dựng cái mã truy xuất nguồn gốc là đã liên thông với cổng truy xuất nguồn gốc của quốc gia, thì cái đó cũng là giúp cho hợp tác xã quản lý được cái đầu ra sản phẩm cũng như các cái quy trình sản xuất, giúp cho người tiêu dùng yên tâm hơn trong cái việc mà truy xuất nguồn gốc của sản phẩm. Thì tiếp theo thì tổ chức cục cũng đã hỗ trợ cho hợp tác xã đang tiến hành xây dựng các tiêu chuẩn HACCP nhằm giúp hợp tác xã quản lý đảm bảo về chất lượng và 5S của trong quá trình sản xuất.
1: Nhìn rộng ra toàn tỉnh, hiện tỉnh có khoảng 36 sản phẩm gạo đạt chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao. Tuy nhiên, quy mô tiêu thụ nhìn chung vẫn còn khiêm tốn. Vậy nên, việc xây dựng thương hiệu bền vững cần một chiến lược tổng thể từ sản xuất đến kết nối cung cầu. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, áp dụng quy trình canh tác tiên tiến như SRI, quản lý sức khỏe, cây trồng tổng hợp. Đây là nền tảng cốt lõi. Tuy nhiên, quan trọng nhất là phải xây dựng được các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ bền vững để tạo đầu ra ổn định cho hạt gạo, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường. Thưa bà con nông dân và các bạn, câu chuyện của Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng là hình ảnh thu nhỏ của bức tranh nông sản OCOP hiện nay. Để giải bài toán đầu ra cho hạt gạo, cần một cái bắt tay chặt chẽ giữa bốn nhà, cần sự hỗ trợ thiết thực về vốn và công nghệ từ các chính sách để hợp tác xã đầu tư dây chuyền hiện đại và trên hết. Cần sự hỗ trợ thiết thực về vốn và công nghệ từ các chính sách để hợp tác xã đầu tư dây chuyền hiện đại và trên hết. Cần sự thay đổi trong tư duy để người nông dân làm ra sản phẩm thị trường cần, chứ không phải sản phẩm mình có sẵn. Khi mỗi hạt gạo đều có một tấm hộ chiếu điện tử rõ ràng, khi quy trình sản xuất đạt chuẩn, chúng ta hoàn toàn có quyền tin rằng hạt gạo quê Phước Hưng nói riêng và nông sản của tỉnh nói chung sẽ không còn phải loay hoay tìm chỗ đứng trong thời đại số. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Minh Diện, Thanh Bê và kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
4: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là mạch nguồn bồi đắp bản lĩnh, niềm tin và ý chí chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ. Không chỉ là lực lượng tổ chức phong trào, đội ngũ cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ hôm nay đang trực tiếp đảm nhận sứ mệnh lan tỏa lý tưởng cách mạng, đưa nghị quyết của Đảng vào nhận thức, hành động của tuổi trẻ quân đội. Chính vì vậy, hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 của Quân đoàn 34 vừa qua không đơn thuần là sân chơi nghiệp vụ, mà còn là một kênh kiểm tra đánh giá sinh động chất lượng công tác giáo dục chính trị ở cơ sở. Đồng thời, đây là dịp phát hiện bồi dưỡng những nhân tố nòng cốt, góp phần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền trong tình hình mới. Phóng viên chương trình có bài ghi nhận hội thi, mời quý vị cùng nghe.
1: Mở đầu hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026, những tiết mục được dàn dựng công phu kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật và chính luận đã tạo ấn tượng mạnh. Đội tuyên truyền viên trẻ Trung đoàn 48 Sư đoàn 320 lựa chọn chủ đề gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, một nội dung lớn đã được Đảng ta khẳng định xuyên suốt qua các kỳ đại hội. Thông qua hình thức sân khấu hóa, các tuyên truyền viên trẻ đã chuyển tải thông điệp về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, gắn với nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị. Trung tá Bùi Minh Lịch, Phó chủ nhiệm chính trị, Bí thư đoàn cơ sở Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34, chia sẻ.
2: Đơn vị đã mang đến nội dung tuyên truyền đi khai thác sâu về các cái giá trị văn hóa theo quan điểm của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Và gắn với giá trị văn hóa rất là truyền thống của Đại đoàn Đồng bằng Anh hùng. Và nội dung về văn hóa thì có rất nhiều các khía cạnh, nhưng mà đối với đội thi của chúng tôi thì nội dung muốn truyền tải nhất đến ngày hôm nay đó chính là văn hóa, là gắn liền với những cái điều mà thân thương và giản dị nhất của dân tộc Việt Nam.
1: Hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 của Quân đoàn 34 năm nay quy tụ 24 cán bộ đoàn và 14 đội tuyên truyền viên trẻ đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đoàn. Các nội dung thi được thiết kế toàn diện, vừa kiểm tra nhận thức lý luận, vừa đánh giá kỹ năng thực hành, xử lý tình huống tuyên truyền. Đặc biệt, phần thi của các đội tuyên truyền viên được dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa đã thể hiện rõ sự đổi mới trong tư duy, cách làm công tác giáo dục chính trị. Những nội dung vốn khô khan như nghị quyết, chỉ thị, truyền thống đơn vị, nhiệm vụ quân sự nay được chuyển tải bằng hình thức gần gũi, trực quan, giàu cảm xúc. Đó là cách những đội tuyên truyền viên đưa nghị quyết của Đảng đến với cán bộ chiến sĩ bằng những cách làm sáng tạo, phù hợp với tâm lý, nhận thức của tuổi trẻ. Thượng tá Trần Quốc Việt, Phó Chính ủy Trung đoàn Thông tin 29 Quân đoàn 34 cho biết.
3: Cán bộ đoàn là người dẫn dắt, tổ chức và duy trì hoạt động đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị. Còn tuyên truyền viên chính là người truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến, lan tỏa đam mê. Cả hai lực lượng này đều là thành viên của đơn vị, là thành viên của công tác Đảng, công tác chính trị, có vai trò rất quan trọng trong mặt trận chính trị tư tưởng. Do vậy chúng tôi luôn phát huy tốt các hạt nhân này để làm nòng cốt xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đồng thời qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng cũng như đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
1: Trong bối cảnh toàn quân đang triển khai thực hiện chủ trương xây dựng quân đội tinh gọn mạnh, tiến lên hiện đại, yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên truyền giáo dục chính trị ngày càng cao. Không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt chủ trương nghị quyết, mà quan trọng hơn là phải tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động, khơi dậy niềm tin, hung đốc lý tưởng cách mạng và tinh thần sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ thực tiễn đó cho thấy, đội ngũ cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ chính là cầu nối trực tiếp đưa chủ trương của Đảng, nghị quyết của cấp ủy đi vào đời sống đơn vị. Họ không chỉ là người truyền đạt, mà còn là người truyền cảm hứng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao sức mạnh chính trị, tinh thần trong từng cơ quan đơn vị. Đánh giá về chất lượng hội thi, lãnh đạo quân đoàn khẳng định sự tiến bộ rõ nét cả về nội dung và hình thức tuyên truyền. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn, Trưởng ban tổ chức hội thi, chia sẻ.
4: Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã chỉ đạo cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị, các tổ chức đoàn trong toàn quân đoàn tổ chức hội thi ở cấp các cấp dưới. Thì trong thời gian vừa rồi thì các cơ quan đơn vị đã tổ chức hội thi cấp mình, phải nói rằng là chất lượng rất là tốt, rất nhiều đơn vị vận dụng từ là tuyên truyền về nội dung, đồng thời là tổ kết hợp với các cái loại hình văn hóa, văn nghệ, thơ ca, hò hè vân vân để nâng cao chất lượng tuyên truyền. Đây là cũng là cái dịp để cho đội ngũ cán bộ đoàn giao lưu, trao đổi, học hỏi với nhau, để đồng thời là để tuyên truyền những nội dung cơ bản của nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13 vừa rồi và nghị quyết đại hội đảng các cấp, đặc biệt là nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14, để từ đó củng cố cái niềm tin và từ niềm tin chuyển thành hành động cách mạng.
1: Có thể thấy, hội thi không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn những gương mặt tiêu biểu, mà quan trọng hơn là tạo ra một diễn đàn thực tiễn để trao đổi kinh nghiệm, lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị và rèn luyện kỹ năng tuyên truyền viên. Khi mỗi tuyên truyền viên thực sự vững vàng về bản lĩnh, sắc bén về lý luận, linh hoạt về phương pháp, thì mỗi nghị quyết của đảng sẽ được cụ thể hóa thành hành động, từng phong trào, từng cán bộ, chiến sĩ. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đoàn trong tình hình mới. Thưa quý vị thính giả, nhằm đảm bảo vận hành tốt đội ngũ cán bộ, hệ thống chính trị cấp thôn làng mới được kiện toàn sau sắp xếp, Đảng ủy xã Mang Giang đang chọn cách đi từng ngõ, gõ từng chi bộ để đưa chuyển đổi số vào công tác đảng ở cơ sở. Từ việc cử cán bộ xuống tận thôn làng hướng dẫn sử dụng sổ tay đảng viên điện tử đến xây dựng đề án trang bị máy tính cho từng chi bộ, một cách làm thực tế nhằm giúp đảng viên làm quen, làm chủ công nghệ, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng trong điều kiện mới. Phần cuối chương trình hôm nay có bài Mang Giang đưa chuyển đổi số vào từng chi bộ. Mời quý thính giả cùng nghe.
0: Chi bộ làng Đắc Xá, xã Mang Giang hiện có 44 đảng viên với gần 90% đảng viên là người dân tộc thiểu số. Số đảng viên đông hơn trước là do gộp số đảng viên từ chi bộ Đắc Xá và chi bộ Đắc Chốt. Không giống như cách sinh hoạt cũ, trước khi vào sinh hoạt chi bộ, chi ủy họp để thống nhất các nội dung, xây dựng các dự thảo báo cáo, nghị quyết, chuyển các văn bản cần thông báo qua ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Bước vào sinh hoạt chi bộ, các đảng viên phải vào ứng dụng sổ tay điện tử để điểm danh và theo dõi các văn bản báo cáo chi ủy đã cập nhật. Những ngày đầu còn có nhiều lung túng, vướng mắc về thao tác, cách làm, cả những hạn chế về hạ tầng công nghệ thông tin khiến việc cập nhật ứng dụng khó thành công là những vướng mắc mà ngay cả các đồng chí trong chi ủy cũng thấy vất vả. Ông Xuân, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Đắc Giá chia sẻ.
5: Khó khăn thứ nhất là trong chi bộ là đảng viên là 100% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Khó khăn thứ hai là có một số đảng viên là chưa có điện thoại thông minh. Còn khó khăn thứ ba là trong chi bộ thì có người lớn tuổi là chưa tiếp cận được điện thoại thông minh. Còn khó khăn thứ tư là trong chi bộ là cũng gặp nhiều khó khăn, một số đảng viên còn quên mật khẩu.
0: Đặc biệt chi bộ tại đây có các đồng chí tham gia chi ủy có trình độ, tuổi còn trẻ nên kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin khá thành thạo. Những khó khăn vướng mắc lĩnh vực số hóa công tác đảng theo quy định mới, nhờ đó từng bước được tháo gỡ. Bà Then, phó bí thư chi bộ Đắc Giá nói rằng:
6: những đảng viên trẻ thì hỗ trợ từng đảng viên người lớn tuổi sử dụng sổ tay đảng viên trong các buổi sinh hoạt để việc nắm bắt các văn bản nghị quyết của cấp trên đưa xuống để mà giúp chi bộ có thể sinh hoạt hiệu quả và tốt hơn.
0: Còn ở chi bộ thôn Con Tầng 1, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Đinh Xuân Lộc cũng không còn nhiều bỡ ngỡ với những quy định mới trong quá trình số hóa công tác đảng. Sáp nhập thôn mới, ông Lộc tiếp tục được chỉ định giữ vị trí bí thư chi bộ để điều hành, duy trì hoạt động của hệ thống chính trị thôn. Ông cũng phải làm quen với việc làm báo cáo, thống kê, xử lý các văn bản của đảng, chính quyền bằng máy tính, thông qua hệ thống văn bản của đảng và các ứng dụng số, thay vì viết tay làm thủ công như trước đây. Ngoài việc tự mình học hỏi tham gia các đợt tập huấn tại xã, ông cũng được đội ngũ các chuyên viên ban xây dựng đảng, văn phòng đảng ủy xã hướng dẫn làm quen. Ông nói rằng:
7: báo cáo với đoàn thì nói chung là tôi cũng là tiếp cận cái chức vị vụ là cũ, nhưng mà cái mô hình mới thì nó có nhiều cái cần phải làm tốt hơn, phấn đấu nhiều hơn. Đấy thì cũng trên cương vị mình cũng đã làm nhiều năm thì cũng tiếp tục có nhiều cái kinh nghiệm rồi, mình cũng làm thêm là nó cũng là hoàn thiện, trong cũng cố gắng là tiếp cận theo cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mới chúng ta bây giờ các bí thư chi bộ nói chung và tôi bản thân tôi liên là phải cần nâng cao về cái nhận thức và hiểu biết về các quy định của đảng, của bên chính quyền thì quy định của nhà nước đấy, và công nghệ số nói chung phải áp dụng công nghệ thông tin, phải biết thông tin rồi sao chép phiên bản đánh máy, nói chung là phải tiếp cận, không tiếp cận không làm được đấy, thì cũng cố gắng từng bước để học hỏi và nâng cao lên.
0: Đảng bộ Mang Sang có 1.328 đảng viên, 43 tổ chức cơ sở đảng, gồm 24 chi bộ cơ sở, 19 chi bộ thôn làng. Xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá, cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy và các cơ quan đơn vị trong toàn đảng bộ. Đảng ủy xã Mang Sang tập trung quán triệt chủ trương, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin, các nền tảng mạng xã hội và internet về chuyển đổi số bằng nhiều hình thức như qua nền tảng Bình dân học vụ số, phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, tổ chức sinh hoạt chuyên đề đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số. Qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân trong việc học tập, phát triển kỹ năng số, thúc đẩy chuyển đổi số. Cán bộ đảng viên đã phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu trong việc học tập và ứng dụng kỹ năng số, nâng cao tri thức số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chủ động hỗ trợ hướng dẫn đồng nghiệp trong việc sử dụng các công cụ nền tảng số phục vụ công việc. Đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ các thôn làng mới được kiện toàn sau sáp nhập, Ban Thường vụ Đảng ủy xã có kế hoạch phân công đảng ủy viên, ban chuyên môn cử cán bộ trực tiếp xuống thôn làng thực hiện cầm tay chỉ việc, cập nhật các ứng dụng dịch vụ công đến đảng viên. Tổ công nghệ số cộng đồng triển khai hoạt động cầm tay chỉ việc cho người dân tại cơ sở, từng bước xóa vùng lõm chuyển đổi số trong địa bàn. Đến nay, 95% đảng viên đã sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, 89,5% chi bộ báo cáo kết quả sinh hoạt trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử theo quy định hàng tháng, 80% các văn bản của đảng ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc đã được tác nghiệp trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp các cơ quan đảng, 90% các văn bản phát hành của đảng ủy được gửi bằng thư điện tử công vụ cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đảng ủy đang triển khai hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp đến các tổ chức cơ sở đảng, các chi bộ thôn làng nhằm đảm bảo việc gửi nhận các văn bản được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Ông Đoàn Như Kiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mang Sang cho biết.
8: Qua cái việc chuyển đổi số thì có thể nhận thức rằng là về tư tưởng nhận thức của cấp ủy chi bộ cũng như là cán bộ đảng viên trong thời gian qua được nâng lên rõ rệt. Cái phương pháp tổ chức sinh hoạt là được nâng lên. Cái thứ hai nữa là cái việc mà triển khai cũng như là quán triệt các cái chương trình nghị quyết của đảng đến đảng viên được nhanh chóng, thuận lợi và thực hiện có hiệu quả. Và cái thứ ba là cái việc số hóa các cái nghị quyết cũng như là các văn bản liên quan tới hồ sơ của đảng là từng bước được áp dụng thực hiện để đảm bảo cái chuyển đổi số nói chung cũng như là chuyển đổi số trong đảng.
0: Từ những bỡ ngỡ ban đầu, chuyển đổi số ở trong đảng ở Mang Sang đang đi vào từng buổi sinh hoạt chi bộ và phần việc cụ thể của mỗi đảng viên. Khi mỗi đảng viên biết sử dụng công nghệ, mỗi chi bộ vận hành trên nền tảng số thì chất lượng sinh hoạt đảng cũng được nâng lên rõ rệt theo hướng minh bạch hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn. Đó không chỉ là thay đổi về phương thức mà còn là thay đổi về tư duy, về trách nhiệm, về tinh thần tiên phong gương mẫu của người đảng viên trong thời kỳ mới.
1: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
9: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
10: Rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, Việt Nam là đất nước có đường bờ biển dài với biết bao bãi cát trắng, làn nước trong xanh và những hòn đảo xinh đẹp. Biển không chỉ mang đến nguồn hải sản phong phú mà còn là mái nhà của biết bao người dân ngày đêm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Yêu biển đảo quê hương cũng là biết giữ gìn môi trường biển sạch đẹp và thêm trân trọng những người đang ngày đêm làm việc giữa trùng khơi. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các em cùng nghe ca khúc Em yêu biển lắm. Đây là món quà mà bạn Nguyễn Minh Đức, học sinh trường tiểu học Trần Phú gửi tặng tất cả các bạn yêu biển quê hương.

Các em thân mến, mỗi khi có dịp đến với biển, các em sẽ được ngắm những con sóng bạc đầu, những cánh buồm căng gió và lắng nghe tiếng sóng rì rào. Để biển luôn xanh, sạch và đẹp, chúng ta hãy cùng thực hiện những việc làm nhỏ như là không xả rác, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần và cùng chung tay bảo vệ môi trường biển. Tiếp theo chương trình là ca khúc Em yêu biển đảo quê em. Đây là yêu cầu của bạn Lê Thảo Phi ở phường Quy Nhân Nam gửi tặng những người thân yêu trong gia đình của mình.

biển đảo còn là nơi những chú bộ đội hải quân luôn chắc tay súng bảo vệ chủ quyền tổ quốc. Hình ảnh những người lính kiên cường giữa biển khơi giúp chúng ta thêm yêu màu cờ tổ quốc và thêm tự hào về đất nước Việt Nam tươi đẹp. Sau đây, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Cháu yêu chú Hải quân. Đây là món quà bạn Trần Thị Tố Trân, học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, gửi tặng các chú bộ đội đang làm nhiệm vụ nơi biển đảo.

Các em thân mến, dù sống ở miền núi, đồng bằng hay ven biển, mỗi bạn nhỏ đều có thể góp phần thể hiện tình yêu biển đảo bằng những việc làm thiết thực như là chăm ngoan, học giỏi, yêu thiên nhiên và gìn giữ môi trường sống. Những hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp. Khép lại chương trình là ca khúc Em yêu mùa hè quê em, với giai điệu trong sáng tha thiết như lời nhắn gửi các em hãy luôn yêu quý và tự hào về đất nước của mình.

Các em thân mến, chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Biên tập Trần Hải Lê Khắc Hùng, chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các chương trình lần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tỉnh Gia Lai khởi công nhà ở xã hội Bông Hồng. Triển khai xây dựng hồ sơ đề án thành lập 16 phường giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận về hiệu quả từ các phiên livestream quảng bá nông sản, hướng đi mới để giới thiệu tiêu thụ nông sản. Qua đó góp phần đưa đặc sản Gia Lai vươn xa, khẳng định vị thế trên thị trường trong và ngoài nước. Tiếp đó là phóng sự phản ánh về hiệu quả từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận những kết quả bước đầu qua thực hiện phong trào xây dựng gia đình số, gia đình văn hóa số tại xã Chư Bả. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 30 tháng 7, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai đã chủ trì phiên họp thứ nhất của ban chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có đồng chí Giang Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các thành viên ban chỉ đạo. Sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tháng 8 năm 2025, tỉnh Gia Lai đã ban hành chương trình hành động và các quyết định triển khai thực hiện với 35 nhiệm vụ theo tinh thần sáu rõ. Việc triển khai nghị quyết trong 6 tháng qua đạt một số kết quả bước đầu, chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên, các cấp các ngành đã tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách và ban hành các đề án trọng tâm về phát triển giáo dục STEM, bảo đảm cơ sở vật chất phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục dạy học 2 buổi một ngày và tăng cường dạy học ngoại ngữ. Tỉnh triển khai phương án sắp xếp mạng lưới trường học phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đến tháng 6 vừa qua, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt hơn 72,5%, trong đó trường phổ thông đạt hơn 79%, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 78,8%. Đội ngũ nhà giáo tiếp tục được đào tạo bồi dưỡng, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp đạt 96,5%, giáo viên trên chuẩn đạt 29%, tuy nhiên vẫn còn thiếu giáo viên, nhất là các môn tin học, ngoại ngữ, âm nhạc, mỹ thuật và tại vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đáng chú ý, sau gần một năm triển khai nghị quyết 71, tỉnh đã tập trung thực hiện các nội dung đột phá về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và giáo dục STEM. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục phổ thông triển khai học bạ số, 100% cơ sở giáo dục tự đánh giá mức độ chuyển đổi số, 100% hồ sơ tuyển sinh đầu cấp và thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản trị, dạy học và kiểm tra đánh giá. Về đào tạo, Gia Lai đang triển khai các đề án lớn về đào tạo nguồn nhân lực ngành bán dẫn, đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thảo luận tại phiên họp, các thành viên ban chỉ đạo đã làm rõ những tồn tại hạn chế trong triển khai thực tế về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là việc bảo đảm đội ngũ giáo viên giảng dạy, các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số nâng cao chất lượng đào tạo quản lý, việc cân đối nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học, các chế độ khuyến khích thu hút giáo viên đến giảng dạy ở các vùng còn khó khăn thiếu giáo viên. Phiên họp cũng thông qua quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai. Chúng tôi tiếp tục thông tin nội dung quan trọng của phiên họp này trong chương trình thời sự tiếp theo.
0: Sáng nay tại phường Quy Nhân Nam, công ty cổ phần Bông Hồng Housing tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Bông Hồng. Dự lễ có đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Dự án nhà ở xã hội Bông Hồng được xây dựng trên quy mô 3 khối chung cư cao 12 tầng với khoảng 600 căn hộ. Tổng diện tích sàn sử dụng gần 42.000 m². Bên cạnh các căn hộ, dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà trẻ, bãi đỗ xe, khu sinh hoạt cộng đồng, công viên cây xanh và các công trình phụ trợ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân. Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội trọng điểm của tỉnh Gia Lai, góp phần tăng nguồn cung nhà ở giá phù hợp cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động. Đồng thời tạo điểm nhấn về kiến trúc chỉnh trang đô thị khu vực phía Nam thành phố Quy Nhơn, góp phần thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 của chính phủ. Theo kế hoạch năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu hoàn thành 2.000 căn nhà ở xã hội. Đến nay, có khoảng 1.687 căn đã hoàn thành phần thô, đạt trên 84% kế hoạch năm. Việc khởi công dự án nhà ở xã hội Bông Hồng tiếp tục khẳng định quyết tâm của tỉnh trong thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, từng bước đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai xây dựng hồ sơ đề án thành lập các phường giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Theo lộ trình thực hiện đến năm 2030, toàn tỉnh có 16 xã xây dựng hồ sơ đề án thành lập phường. Riêng năm nay, có 5 xã dự kiến thành lập phường gồm Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Chư Sê và An Nhân Tây. Năm 2028, xây dựng hồ sơ đề án thành lập phường đối với 8 xã là An Lương, Cát Tiến, Đắc Đoa, Đức Cơ, Gia Rai, Phù Cát, Tuy Phước Đông và Bình Khê. Đến năm 2030, sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình xây dựng 3 xã Đề Chi, Chư Prong và Bình Dương lên phường. Ủy ban Nhân dân các xã dự kiến lên phường tập trung xây dựng hồ sơ đề án thành lập phường theo đúng lộ trình đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất, đồng thời huy động lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hoàn thiện quy hoạch, phát triển đô thị và từng bước hoàn thiện các điều kiện tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định của pháp luật. Việc xây dựng hồ sơ đề án thành lập phường phải được thực hiện đúng trình tự thủ tục thẩm quyền theo quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ và sự đồng thuận của nhân dân.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu đối với 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn tỉnh, kéo dài từ tháng 7 đến hết tháng 9 năm nay. 12 cơ sở dữ liệu trọng yếu bao gồm khám chữa bệnh, nhân lực y tế, tiêm chủng mở rộng, sức khỏe sinh sản, an toàn thực phẩm, y tế dự phòng, người khuyết tật, quản lý trẻ em và bảo trợ xã hội. Với lộ trình thực hiện theo 6 giai đoạn từ việc rà soát khâu kiện toàn tổ chức, xử lý kỹ thuật, rà soát thực địa cho đến kiểm tra nghiệm thu và duy trì dữ liệu bền vững. Chiến dịch nhằm giải quyết triệt để tình trạng dữ liệu y tế bị thiếu thông tin, sai định dạng, trùng lặp hoặc chậm cập nhật. Việc rà soát được thực hiện theo tiêu chí đúng đủ sạch sống, thống nhất, dùng chung, thông suốt và đồng bộ, hướng tới kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và trung tâm dữ liệu quốc gia. Toàn tỉnh phấn đấu 100% cơ quan đơn vị có dữ liệu hoàn thành kiểm kê hiện trạng, 100% dữ liệu lỗi được phân loại, xử lý, 100% thông tin cần xác minh cư trú, định danh được phối hợp giải quyết dứt điểm. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế làm đầu mối chủ trì phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Ủy ban Nhân dân các địa phương và các đơn vị cung cấp phần mềm. Quá trình xử lý dữ liệu bắt buộc tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đảm bảo mọi thao tác chỉnh sửa đều có lưu vết. Việc triển khai chiến dịch này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng dữ liệu y tế tin cậy, góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và nâng cao trực tiếp chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
1: Sáng nay ngày 30 tháng 7 tại khách sạn Pleiku, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị phổ biến luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành cho khu vực phía Tây của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường cùng 207 đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch truyền đạt 3 chuyên đề quan trọng. Trọng tâm là những nội dung cơ bản và các điểm mới của luật quảng cáo sửa đổi bổ sung. Nghị định số 342 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quảng cáo và thông tư số 12 năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của luật. Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận, giải đáp những khó khăn vướng mắc thực tế trong quá trình triển khai thực hiện pháp luật và thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động quảng cáo, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đưa hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Theo kế hoạch, chiều ngày mai 31

0: góp phần nâng cao giá trị hàng hóa xuất khẩu của địa phương.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư trang trại chăn nuôi heo châu Âu tại xã Con Chiên của Công ty Cổ phần Chăn nuôi châu Âu Gia Lai. Đây là lần điều chỉnh thứ nhất kể từ khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6 năm 2025. Theo quyết định, dự án có công suất thiết kế 24.000 con heo, tiến độ thực hiện được điều chỉnh với thời gian khởi công từ quý 3 năm nay đến quý 3 năm 2027 và bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ quý 4 năm 2027. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, tuân thủ các quy định về quy hoạch đầu tư đất đai xây dựng môi trường, lâm nghiệp, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ngành và Ủy ban Nhân dân xã Con Chiên hướng dẫn kiểm tra giám sát quá trình triển khai dự án, đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các thủ tục về đánh giá tác động môi trường, bảo đảm dự án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp luật trước khi đưa vào hoạt động.
0: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp và ngành nghề nông thôn cho khoảng 12.500 lao động, tập trung vào các khóa học đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng. Riêng trong năm 2026 này, dự kiến có khoảng 2.500 lao động nông thôn được tham gia các lớp học nghề, tạo nền tảng để nâng cao kỹ năng sản xuất và phát triển sinh kế. Với tiêu chí đào tạo gắn nội dung học với nhu cầu thực tế của địa phương và xu hướng phát triển sản xuất, người học không chỉ được cập nhật kỹ thuật mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, mà còn từng bước thay đổi tư duy làm nông theo hướng hiệu quả, thích ứng yêu cầu của nền nông nghiệp hàng hóa. Mục tiêu đặt ra là ít nhất 85% lao động sau đào tạo có việc làm ổn định hoặc tiếp tục công việc hiện có, với năng suất, chất lượng và thu nhập được cải thiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều nông sản của Gia Lai đang từng bước vượt qua giới hạn của những phiên chợ truyền thống để xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử và nền tảng số. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp có thể giới thiệu sản phẩm đến khách hàng trên khắp cả nước. Từ những phiên live stream quảng bá giới thiệu tiêu thụ sản phẩm nông sản, kết nối các sàn thương mại điện tử do Sở Công Thương triển khai, đã tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào tiêu thụ sản phẩm. Đặc sản mang hương vị Gia Lai có thêm cơ hội vươn xa, khẳng định vị thế trên thị trường trong và ngoài nước. Ghi nhận của nhóm phóng viên Trương Trang, Thúy Diện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị khách hàng, các sản phẩm mà được đưa tới phiên livestream này là Sở Công Thương cùng với các ngành tỉnh đã diễn ra rất là kỹ lưỡng. Các sản phẩm đưa đến đây là đều đạt các cái tiêu chuẩn như là kiểm nhận sản phẩm bốn môi, đạt các cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm như là năng sát, đạt các cái tiêu chuẩn như là việt gáp vân vân. Do đó thì quý vị hoàn toàn có thể yên tâm trong cái việc mua và tiêu dùng các sản phẩm này. Và nó tôi hôm nay ở đây để bảo chứng cho cái quý vị đó.
3: Vâng, cảm ơn anh Kha. Và ngạc nhiên rằng với những lời bảo chứng của anh Kha thì tất cả các quý vị khán giả trên mọi miền tổ quốc sẽ rất là yên tâm. Và ngày hôm nay, ngay hy vọng là khi mọi người có một chút thời gian rảnh rỗi thì...
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ sau gần 7 giờ phát sóng, phiên live stream quảng bá giới thiệu tiêu thụ sản phẩm nông sản kết nối các sàn giao dịch thương mại điện tử do Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử và Công nghệ số tổ chức đã ghi nhận doanh số hơn 200 triệu đồng với gần 1.000 đơn hàng được chốt và hơn 32.000 lượt xem. Những con số ấn tượng cho thấy sức hút của nông sản Gia Lai khi được quảng bá đúng cách. Qua hai phiên live stream với sự tham gia của 26 đơn vị sản xuất kinh doanh đã đưa hơn 50 sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương lên sóng. Phiên live stream thứ nhất do Hoa hậu Người Việt tại Nga năm 2007 Trương Hồ Phương Nga dẫn dắt. Ở phiên live stream thứ hai, KOC Tiêu Hoàng Minh đã khuấy động không khí mua sắm với nhiều chương trình ưu đãi, mã giảm giá và miễn phí vận chuyển trên nền tảng TikTok Shop. Đặc biệt, ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã trực tiếp tham gia phiên live stream tương tác với người tiêu dùng, góp phần tăng độ tin cậy và lan tỏa chương trình. Nhấn mạnh về kết quả đạt được cũng như tầm quan trọng của phương thức kết nối tiêu thụ qua phiên live stream, ông Nguyễn Đình Kha cho biết.
4: Cái việc mà live stream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử thì cũng đã được thực hiện lâu nay ở nhiều địa phương trên cả nước. Tuy nhiên là ở Gia Lai thì mới thực hiện khoảng 1-2 năm gần đây. Và cái đợt này là chúng tôi làm rất là lớn, rất là hoành tráng. Thì các cái chủ thể của các cái sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng thì phải nói là rất là hào hứng trong cái việc

0: mà tham gia cái sự kiện này. Họ đã lựa chọn các cái sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện để tới tham gia. Mặc dù thì cái việc tham gia cái này thì nhiều chủ thể là còn rất là bỡ ngỡ, nhưng mà thấy rõ là họ có cái sự hào hứng, hứng khởi đối với một cái phương thức tiêu thụ mới có tính hiện đại và rất là hiệu quả tiện dụng.
1: Chị Hồ Thị Mỹ Phúc, chủ cơ sở bánh ít lá gai Hoàng Đông, xã Bình An cũng chia sẻ cảm xúc sau khi tham gia phiên live stream.
2: Hôm nay thì có được tham gia vào chương trình của Megalife đưa đến nông sản đến trên mạng xã hội. Cái quá trình quảng cáo trên live stream nó rất rộng rãi, khi mà mỗi lần chương trình hỗ trợ từ ban tổ chức thì của Sở Công Thương thì sản phẩm được lan rộng rất là nhiều trên mạng xã hội và mọi người đến biết đến rất là nhiều. Đó là một cái phương pháp giúp cho doanh nghiệp phát triển rộng rãi hơn một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn ạ.
1: Thời gian qua, các đơn vị của Bộ Công Thương đã liên tục phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ nông sản qua nền tảng số, trong đó có Gia Lai. Điều đáng ghi nhận sau mỗi phiên live stream quy mô lớn, không chỉ là đơn hàng được chốt thành công, mà nhiều doanh nghiệp đã học tập được phương thức và bắt tay xây dựng kênh TikTok, mở gian hàng trên Shopee, Lazada, ứng dụng phần mềm quản lý đơn hàng, đầu tư bao bì, nhận diện thương hiệu và học cách sử dụng trí tuệ nhân tạo để quảng bá sản phẩm của mình. Mục tiêu lớn mà các chương trình hướng tới là hình thành tư duy kinh doanh số cho các chủ thể sản xuất địa phương, nơi người nông dân, hợp tác xã hay doanh nghiệp không chỉ biết làm ra sản phẩm mà còn biết kể câu chuyện của sản phẩm, biết tiếp cận khách hàng và chinh phục thị trường bằng công nghệ. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử và Công nghệ số thuộc Bộ Công Thương và Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số cho biết.
3: Bộ Công Thương chúng tôi thông qua Cục Thương mại Tử Kinh tế số có những cái khóa đào tạo để hỗ trợ cho bà con, ví dụ các cái kỹ năng về live stream bán hàng, kỹ năng xây dựng video ngắn, kỹ năng ứng dụng AI trong hoạt động phát triển thương mại điện tử chẳng hạn, thì như và cái thúc đẩy cái bán hàng thương mại từ xuyên biên giới nữa, thì những cái chương trình đó sẽ mang lại ý nghĩa rất thiết thực để tạo cho bà con có một cái thói quen, hình thành một cái thói quen mua sắm cũng như là kinh doanh trên môi trường thương mại tử một cách chuẩn chỉ, đúng luật và làm sao phát triển được bền vững.
1: Nhờ các chương trình thực tế thông qua các khóa học đào tạo làm thương mại trong thời đại số, nông sản Gia Lai đã vượt khỏi lũy tre làng, thâm nhập vào các kênh thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ trên cả nước cũng như vươn ra thị trường quốc tế. Hầu hết các chủ thể doanh nghiệp, hợp tác xã đều ý thức rất rõ mỗi phiên live stream là một cuộc gặp gỡ trao đổi trực tiếp giữa người làm ra sản phẩm với người tiêu dùng. Ở đó, câu chuyện về nguồn gốc, chất lượng và văn hóa của từng đặc sản địa phương được kể một cách chân thực, sống động. Đó là một trong những cách làm hiệu quả, đánh thẳng vào tâm lý, bổ đắp niềm tin của người tiêu dùng dành cho nông sản địa phương. Chị Nguyễn Thị Thúy Vi, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông Ngư nghiệp Mỹ An, xã Phù Mỹ Đông bày tỏ.
4: Thì trước đây thì chúng tôi chỉ có bán offline, bán tại địa phương hoặc là bán trên cái thị trường tại cái chỗ mà mình sản xuất thôi. Nhưng mà sau đó nhận biết được cái tiềm năng của sàn thương mại điện tử online, nên là chúng tôi đã có triển khai chụp hình, đăng clip và triển khai những cái phiên live stream ở trên sàn thương mại điện tử như là Shopee, TikTok hay là trên trang fanpage của chính hợp tác xã, và sau đó cảm thấy được cái gọi là cái lượng đơn nó cũng có, thì chúng tôi cũng cố gắng càng ngày càng triển khai mạnh về cái thế mạnh online hơn.
1: Khi nền tảng số trở thành cánh đồng mới, người nông dân không chỉ sản xuất giỏi mà còn phải biết quảng bá, kết nối và chủ động tiếp cận thị trường. Doanh nghiệp không chỉ bán một sản phẩm mà còn xây dựng thương hiệu, lan tỏa câu chuyện về chất lượng và bản sắc của từng đặc sản địa phương. Muốn đi xa, nông sản không chỉ cần chất lượng mà còn cần dữ liệu, công nghệ, kỹ năng số và một thương hiệu đủ sức tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng. Từ những phiên live stream hôm nay, Gia Lai đang từng bước hình thành hệ sinh thái tiêu thụ nông sản trên nền tảng số, nơi mỗi chủ thể sản xuất đều có thể trở thành một đại sứ cho chính sản phẩm của mình. Và khi chuyển đổi số được đầu tư đồng bộ từ sản xuất, chế biến, truy xuất nguồn gốc đến quảng bá và tiêu thụ, đặc sản Gia Lai sẽ không chỉ vươn xa trên thị trường trong nước mà còn cùng với nông sản cả nước nỗ lực chinh phục thị trường quốc tế, khẳng định vị thế của nông sản địa phương trong chuỗi giá trị toàn cầu.
5: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về hiệu quả từ các phiên livestream quảng bá nông sản, hướng đi mới để giới thiệu tiêu thụ nông sản, qua đó góp phần đưa đặc sản Gia Lai vươn xa, khẳng định vị thế trên thị trường trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, từ những khoản vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều nông dân trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh đã có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, tạo việc làm và từng bước vươn lên thoát nghèo. Để nguồn vốn đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, Hội nông dân xã đã tích cực làm cầu nối, đồng hành cùng hội viên trong suốt quá trình vay và sử dụng vốn. Phản ánh của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, từng là hộ nghèo thiếu vốn sản xuất, gia đình chị Nguyễn Thị Chung ở thôn An Ngoại gặp không ít khó khăn trong việc tìm hướng phát triển kinh tế. Sau khi được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, chị đầu tư trồng trọt chăn nuôi để tạo nguồn thu ban đầu. Từ số tiền tích lũy được, gia đình tiếp tục mua sắm máy móc, mở rộng nghề làm bánh tráng. Đến nay, cơ sở sản xuất bánh tráng của gia đình chị đã hoạt động ổn định, mang lại nguồn thu thường xuyên, giúp chị có điều kiện chăm lo cuộc sống và việc học tập của các con. Cơ sở còn góp phần tạo thêm việc làm cho một số lao động tại địa phương. Chị Chung chia sẻ.
6: Mình nhờ bên chính sách hỗ trợ một nguồn vốn là mình trồng cây, rồi mình chăn nuôi, xong rồi mình lấy cái lãi đấy, mình mới đầu tư máy móc đó tráng bánh. Thì trong quá trình mình làm nông mà mình chăn nuôi rồi mình trồng trọt đấy, cũng nhờ cái nguồn vốn đấy, xong rồi mình làm ra máy đấy, thì trong khi làm ấy thì mình có cái thu nhập hàng ngày đó, mình nuôi các con ăn học.
1: Còn ông Vũ Tiến Luật ở thôn Con Tơ Lóc lựa chọn mô hình nuôi gà thả đồi với quy mô khoảng 3.000 con. Thông qua chương trình cho vay giải quyết việc làm, gia đình ông được vay 100 triệu đồng để mua con giống cám bắp và các loại thức ăn phục vụ chăn nuôi. Nhờ có nguồn vốn kịp thời, ông Luật chủ động hơn trong quá trình đầu tư, duy trì chăn nuôi liên tục từ lứa này sang lứa khác. Mô hình từng bước mang lại hiệu quả, tạo nguồn thu ổn định và giúp gia đình có thêm điều kiện tái đầu tư sản xuất. Ông Luật bày tỏ.
7: Ngân hàng chính sách cũng quan tâm đến vấn đề bà con mình không có việc làm, nên là cũng hỗ trợ được cái chuyển đổi việc làm. Như vậy là vay được 100 triệu thì đầu tư vào mua gà, mua cám, mua bắp, mua bí, mua các loại thực phẩm của nông sản để cho gà. Nói chung cái kết quả chăn nuôi ấy, thì cũng nhờ có cái vay vốn đấy thì cũng phát triển được, là nuôi bầy gà là hết bầy này thì mình lại nuôi đến lứa khác.
1: Để nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả, Hội nông dân xã Vĩnh Thịnh đã tích cực phối hợp tuyên truyền các chương trình cho vay, hướng dẫn hội viên hoàn thiện thủ tục và lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện của từng gia đình. Sau khi nguồn vốn được giải ngân, hội thường xuyên theo dõi kiểm tra việc sử dụng vốn, đồng thời phối hợp hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ hội viên tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai mô hình. Qua đó giúp người vay nâng cao hiệu quả sản xuất, hạn chế rủi ro và thực hiện tốt nghĩa vụ hoàn trả vốn. Ông Đinh Xuân Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Thịnh cho biết.
8: Hội cũng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách tuyên truyền vận động, tuyên truyền kịp thời đến các đối tượng vay. Đồng thời, hội cũng đã phối hợp làm tốt công tác kiểm tra giám sát sau khi giải ngân. Qua kiểm tra, nhìn chung các đối tượng vay đều sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả. Nhờ đó mà đến nay thì nhiều hộ cũng đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.
1: Không chỉ giải quyết nhu cầu vốn trước mắt, tín dụng chính sách còn tạo động lực để nhiều hội viên nông dân mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, đầu tư máy móc, mở rộng quy mô sản xuất và xây dựng những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế. Hiệu quả của nguồn vốn cũng góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tạo thêm việc làm cho lao động tại chỗ và bảo đảm an sinh xã hội. Với vai trò là cầu nối giữa nông dân và nguồn vốn tín dụng chính sách, Hội nông dân xã Vĩnh Thịnh đang tiếp tục đồng hành giúp hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, phát triển sinh kế bền vững. Qua đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh về hiệu quả từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào xây dựng gia đình số, gia đình văn hóa số, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân áp dụng công nghệ số vào học tập, lao động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày, từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến thanh toán không dùng tiền mặt đến kết nối chia sẻ thông tin trên các nền tảng số, nhiều gia đình đang từng bước hình thành thói quen làm việc trên môi trường số, góp phần xây dựng công dân số, xã hội số. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh tại xã Chư Bả.
5: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại các thôn làng trên địa bàn xã Chư Bả, phong trào xây dựng gia đình số đang được triển khai đồng bộ với sự tham gia của các tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên thanh niên và đội ngũ cán bộ cơ sở. Thông qua các buổi sinh hoạt thôn, tuyên truyền lưu động và hướng dẫn trực tiếp tại từng hộ gia đình, người dân được hỗ trợ cài đặt, sử dụng các ứng dụng số, tài khoản định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt cũng như tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. Qua đó từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ vào đời sống hàng ngày. Chia sẻ về cách làm của địa phương, ông Vũ Hồng Danh, trưởng thôn, tổ trưởng tổ công nghệ số cộng đồng thôn Nghĩa Hòa cho biết.
9: Thực trạng hiện nay thì mô hình chính quyền điện tử là một trong những cái mô hình mà đòi hỏi mỗi người dân chúng ta phải nắm được cái số hóa, thì là một cái địa bàn rất là rộng của ba thôn gộp lại và với tổng số là 784 hộ. Thì đây cũng là một cái việc rất là khó khăn. Tuy nhiên thì để thực hiện được cái nhiệm vụ này thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện là mỗi một tháng chúng tôi sẽ tổ chức một cái buổi sinh hoạt để triển khai cái mô hình gia đình số này.
5: Cùng với đội ngũ cán bộ thôn, đoàn thanh niên xã Chư Bả là lực lượng xung kích trong việc đồng hành cùng người dân thực hiện chuyển đổi số. Phát huy vai trò của tuổi trẻ, các đoàn viên thường xuyên phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng đến từng thôn, từng hộ gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng số, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Văn Thiên, Phó Bí thư đoàn xã Chư Bả cho biết.
10: Để tiến tới gia đình số thì chúng tôi sẽ thực hiện tuyên truyền là đầu tiên. Thứ hai là sẽ phối hợp với đoàn thanh niên của thôn đến từng nhà, gõ đến từng nhà để mà cho bà con đăng ký VND là thứ nhất, mức độ 2. Thứ hai là phối hợp với ngân hàng để chuyển đổi với mục đích về thanh toán số và hoạt động một số nội dung khác.
5: Sau khi được cán bộ đoàn và tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Chư Bả đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số vào cuộc sống hàng ngày. Từ thanh toán tiền điện, tiền nước, mua sắm không dùng tiền mặt đến sử dụng hóa đơn điện tử, các tiện ích số đã giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại và nâng cao hiệu quả trong công việc cũng như sinh hoạt. Là một trong những hộ tích cực thực hiện mô hình gia đình số, chị Dương Thị Lê ở thôn Phú Hòa 1, xã Chư Bả cho biết việc ứng dụng công nghệ số đã mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho gia đình.
11: Trường hợp gia đình nhà tôi á, là nhà, gia đình nhà tôi kinh doanh, cho nên là từ hóa đơn điện tử thanh toán là đều qua bằng hệ thống số hết. Và khi tôi đi chợ thì thường thường là tôi cũng thanh toán qua số là bằng chuyển khoản các cái mặt hàng. Hơn nữa là gia đình nhà tôi cũng lập một cái trang Zalo trong cái gia đình là gia đình con cái. Vợ chồng làm một cái Zalo đấy là từ đó là kết nối con cái. Cho dù con tôi thì đi học xa ngoài Hà Nội, hai cháu đều đi Hà Nội cả. Nhưng chúng tôi vẫn giám sát thường xuyên và có những cái thứ là để trao đổi thông tin những cái gì cần thiết nhất đối với các con.
5: Việc triển khai mô hình gia đình số tại xã Chư Bả nói riêng và trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung không chỉ góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, mà còn tạo nền tảng để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ngay từ cơ sở. Khi mỗi gia đình trở thành một tế bào số, việc tiếp cận các dịch vụ công, kết nối thông tin và ứng dụng công nghệ vào đời sống sẽ ngày càng thuận lợi, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, xây dựng nông thôn mới văn minh hiện đại trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận những kết quả bước đầu qua thực hiện phong trào xây dựng gia đình số, gia đình văn hóa số tại xã Chư Bả. Và tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày 30 tháng 7 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Có nơi mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Khuy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phát biểu tại diễn đàn nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ yêu cầu giám sát phải thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển. Công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin đang được các ban ngành địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Gia Lai tiên phong đưa trí tuệ nhân tạo AI vào xử lý hồ sơ đất đai cấp xã. Trong phần tin thế giới, xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với các cuộc không kích và tấn công trả đũa diễn ra trên nhiều mặt trận, từ Iran, Iraq, Jordani đến các tuyến hàng hải chiến lược ở Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Mexico lập kỷ lục Guinness bánh sandwich lớn nhất thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng gặp đại sứ New Zealand và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đại sứ kể từ khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, đặc biệt là trong việc phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ Việt Nam-New Zealand lên đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2025. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với New Zealand, vui mừng chứng kiến quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực giữa hai nước, trong đó chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030 đang được hai bên tích cực triển khai trên cả 5 lĩnh vực trụ cột. Để tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên chuẩn bị tốt cho các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước, mong đón Thủ tướng New Zealand thăm Việt Nam và dự hội nghị cấp cao APEC 2027. Nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong thương mại đầu tư, Thủ tướng đề nghị hai bên có các biện pháp đột phá nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ đô la Mỹ, tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho mặt hàng cạnh thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do cùng tham gia. Thủ tướng Chính phủ đề nghị đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời. Chia sẻ, hiện Việt Nam coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu của mô hình phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh, quyết tâm thúc đẩy mở đường bay thẳng, nối chuyến thuận tiện nhằm tăng cường du lịch, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân. Bày tỏ vinh dự được Thủ tướng Chính phủ dành thời gian tiếp đại sứ Caroline Bradford, chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua. Đại sứ nhấn mạnh New Zealand luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và sẵn sàng đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển. Đại sứ Caroline Bradford khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ. Nhất trí với các định hướng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương của Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, đại sứ nhấn mạnh việc chuẩn bị chú đáo cho các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thời gian tới, tạo động lực mới cho hợp tác thương mại đầu tư, đồng thời đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển nền kinh tế xanh và kinh tế số. Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, đại sứ Caroline Bradford nhất trí với Thủ tướng Chính phủ về việc hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN và cam kết New Zealand sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2027.
0: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát với chủ đề nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Giám sát không chỉ để xem xét việc đã làm, mà phải góp phần định hình việc cần làm, không chỉ phát hiện hạn chế, mà phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Thu Hiền.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đất nước ta đang triển khai đồng thời nhiều chủ trương quyết sách chiến lược, nhiều nhiệm vụ có tính đột phá, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi sâu sắc phương thức phát triển và quản trị quốc gia. Vì thế cần phải thay đổi tư duy công tác giám sát.
3: Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, bằng phương thức cũ và công cụ cũ. Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Giám sát không chỉ để xem việc đã làm mà phải góp phần định hình việc cần làm, không chỉ phát hiện hạn chế mà cần phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển. Giá trị cuối cùng của hoạt động giám sát không ở số lượng cuộc giám sát hay số lượng kiến nghị mà ở những chuyển biến thực chất trong hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, cải thiện đời sống nhân dân.
2: Chủ tịch Quốc hội đề nghị diễn đàn tập trung làm rõ 4 định hướng, trong đó cần lựa chọn đúng những vấn đề chiến lược, những điểm nghẽn của điểm nghẽn, những lĩnh vực sử dụng nhiều nguồn lực quốc gia và những vấn đề cử tri nhân dân đặc biệt quan tâm, không giàn trải, không né tránh, không chạy theo sự vụ, gắn chặt hoạt động giám sát với hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Mọi kiến nghị giám sát phải được chuyển hóa thành sửa đổi chính sách, đổi mới mạnh mẽ phương thức giám sát trên nền tảng dữ liệu, bằng chứng và công nghệ. Từng bước hình thành phương thức giám sát số, nâng cao năng lực phân tích, dự báo và cảnh báo sớm, siết chặt việc thực hiện các kết luận kiến nghị sau giám sát, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn, kết quả và theo dõi đến cùng việc thực hiện. Đại diện cho Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao hoạt động giám sát của Quốc hội đang chuyển mạnh từ phát hiện kiến nghị sang theo dõi và thúc đẩy giải quyết đến cùng, từ xem xét quy trình sang đánh giá kết quả, đánh giá tác động của chính sách. Qua đó, hoạt động giám sát đã hỗ trợ thiết thực cho công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Để nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác giám sát trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng đã đưa ra kiến nghị.
4: Chuyển mạnh trọng tâm giám sát sang khâu tổ chức thi hành pháp luật là một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay. Cần ưu tiên giám sát việc thực hiện các luật, nghị quyết mới được ban hành. Các lĩnh vực được phân cấp phân quyền mạnh, những chính sách tác động trực tiếp trên diện rộng đến người dân và doanh nghiệp và hoạt động của bộ máy nhà nước. Thứ hai là tăng cường khảo sát, giám sát, đánh giá việc thực thi chính sách pháp luật tại cấp tỉnh và cấp xã, nơi trực tiếp giải quyết phần lớn công việc của người dân và doanh nghiệp tại địa phương.
2: Từ thực tiễn trong công tác giám sát, để nâng cao công tác giám sát, bà Lương Thị Hoa, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đề nghị nâng cao chất lượng chuẩn bị giám sát, coi dữ liệu và bằng chứng thực tiễn là nền tảng.
5: Trong kỷ nguyên số, giám sát không thể chỉ dựa vào báo cáo giấy, đoàn đại biểu Quốc hội cần từng bước ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ giám sát, tăng cường phân tích, đối chiếu, kiểm chứng thông tin, nhất là đối với các lĩnh vực phức tạp như đất đai, đầu tư công, tài sản công, môi trường, ngân sách, v.v.
2: Dưới góc nhìn khác, giáo sư tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đã chỉ ra nghị quyết giám sát ngoài việc nhận xét, đánh giá, biểu dương thì cần phải đi sâu thực chất hơn, chỉ rõ trách nhiệm của đối tượng giám sát.
6: Có một cái quy định mà từ trước giờ chúng ta không thực hiện, đấy là các đoàn giám sát có thể chuyển vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật để sang xử lý bằng các cái biện pháp khác, biện pháp hành chính, biện pháp dân sự hoặc là biện pháp hình sự. Chủ yếu chúng ta chú trọng ở cái phần mà nhận xét đánh giá rồi có kiến nghị, nhưng để chuyển để xử lý đúng theo mức độ của nó thì hiện nay là chưa chuyển.
2: Phát biểu bế mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doan Anh, trưởng ban thường trực ban tổ chức diễn đàn, đã đưa ra một số định hướng lớn, đó là giám sát phải gắn kết chặt chẽ hơn với công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và tổ chức thi hành pháp luật. Những bất cập được phát hiện qua giám sát phải được chuyển hóa thành yêu cầu hoàn thiện thể chế chính sách và đổi mới tổ chức thực hiện, xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ giám sát, nâng cao năng lực phân tích dự báo và cảnh báo sớm, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại. Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa hoạt động giám sát của Quốc hội với công tác kiểm tra giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán và các cơ chế kiểm soát quyền lực khác, đồng thời siết chặt việc theo dõi đôn đốc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát, bảo đảm mọi kết luận đều được thực hiện đến cùng.
0: Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp. Cuộc họp nhằm đánh giá kết quả công tác nửa đầu năm nay, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và việc triển khai nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tin của phóng viên Hoàng Ngân.
1: Sau tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ Tư pháp thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật, nay là Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, góp phần trực tiếp vào việc đẩy nhanh tốc độ xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn thể chế, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm sự vận hành thông suốt của bộ ngành tư pháp trong điều kiện thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy Bộ Tư pháp, lãnh đạo bộ và các đơn vị thuộc bộ về kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Bộ Tư pháp và kết quả tham mưu triển khai nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.
0: Các ghi chép của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn không chỉ là nguồn sử liệu có giá trị đặc biệt mà còn tiếp tục được sử dụng như những chứng cứ lịch sử và pháp lý quan trọng trong công cuộc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là một trong những nhận định được nêu bật tại Hội thảo Khoa học Quốc gia, danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, di sản và giá trị thời đại được tổ chức sáng nay tại thành phố Hưng Yên. Hội thảo do Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục Đào tạo và tỉnh Hưng Yên tổ chức. Phóng viên Văn Hải thông tin.
7: 73 bài tham luận tại hội thảo đã làm sâu sắc hơn những giá trị cốt lõi trong tư tưởng di sản của danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn về lòng yêu nước, thương dân, ý thức độc lập, tự chủ và trách nhiệm của trí thức đối với quốc gia dân tộc. Qua đó khẳng định hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã bồi đắp nền văn hiến lâu đời của dân tộc ta, sản sinh biết bao bậc hiền tài, hun đúc bản lĩnh và sức mạnh nội sinh Việt Nam. Trong đó Lê Quý Đôn là một đỉnh cao chói sáng. Thảo luận làm sáng rõ những đóng góp của Lê Quý Đôn đối với nhận thức về chủ quyền lãnh thổ và không gian biển, giáo sư tiến sĩ Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử cho biết.
8: Những ghi chép của Lê Quý Đôn đã rất có giá trị vào cơ thể kỳ đó cho đến ngày nay trong việc xác định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vừa là chứng cứ lịch sử và chứng cứ theo công pháp quốc tế. Những tư liệu này chứng minh rằng chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa đã thuộc về Đại Việt từ trước thời Lê Quý Đôn. Các hoạt động thực thi chủ quyền là hoạt động quản lý nhà nước diễn ra hòa bình và liên tục. Các quốc gia láng giềng, trong đó có nhà Thanh, Trung Quốc cũng đã công nhận và tôn trọng chủ quyền của Đại Việt đối với hai quần đảo này.
7: Phát biểu tại hội thảo, trưởng Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, sống giữa thế kỷ 18 đầy biến động, Lê Quý Đôn luôn trăn trở trước vận mệnh quốc gia và đời sống của nhân dân. Từ thực tiễn quản lý và khảo cứu sâu rộng, ông để lại nhiều tư tưởng giá trị về quản lý quốc gia, pháp chế, kinh tế, giáo dục. Đề cao kỷ cương, kết hợp hài hòa đức trị và pháp trị, nhấn mạnh sự thịnh suy của quốc gia phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện, sử dụng và đãi ngộ hiền tài. Một dân tộc biết trọng hiền tài là một dân tộc không bao giờ cạn nguyên khí.
9: Hậu thế còn truyền tụng lời cảnh báo của ông về những nguy cơ làm suy vong đất nước khi trẻ không kính già, trò không trọng thầy, binh kiêu tướng thoái, tham nhũng tràn lan, sĩ phu ngoảnh mặt thì hiểm họa lớn nhất không đến từ bên ngoài mà đến từ bên trong. 300 năm sau, lời cảnh báo ấy vẫn đủ sức thức tỉnh. Giữ nước phải đi liền với giữ vững kỷ cương phép nước, giữ đạo lý và lòng người. Đó chính là mạch nối giữa chủ trương của Đảng ta hôm nay, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển, thượng tôn pháp luật mà thấm đẫm tình người, lấy hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của con người là mục tiêu cao nhất của mọi chính sách.
7: Tổng kết và bế mạc hội thảo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Hội thảo Khoa học Quốc gia, danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, di sản và giá trị thời đại càng thêm ý nghĩa khi ngày 31 tháng 10 năm 2025, tại kỳ họp lần thứ 43, Đại hội đồng UNESCO đã thông qua nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh của ông, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với một trí tuệ Việt Nam đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, góp phần vào kho tàng tri thức chung của nhân loại.
0: Hội nghị lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần thứ 2 diễn ra sáng nay tại tỉnh Quảng Ninh. Hội nghị được tổ chức trước thềm Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành ngoại giao nhằm thực hiện đường lối đối ngoại được đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc, đưa tin.
10: Sau hội nghị lãnh sự danh dự lần thứ nhất vào tháng 10 năm 2021, Việt Nam hiện có tổng cộng 48 lãnh sự danh dự đang hoạt động. Trong đó, châu Á Thái Bình Dương 11 người, châu Âu 20 người, châu Mỹ 7 người và Trung Đông châu Phi 10 người. Đánh giá cao hiệu quả hoạt động của lãnh sự danh dự Việt Nam tại nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, bằng uy tín cá nhân, nguồn lực của mình, đặc biệt là bằng tình cảm dành cho Việt Nam. Các vị lãnh sự danh dự đã tự nguyện gánh vác trách nhiệm kết nối, thúc đẩy quan hệ song phương và thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân tại địa bàn. Lãnh sự danh dự còn là những cánh tay nối dài trong thúc đẩy ngoại giao kinh tế, thương mại, đầu tư và quảng bá hình ảnh Việt Nam. Tại hội nghị, các lãnh sự danh dự tại Nepal, Brazil, New Caledonia, Pháp chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. Ông Đinh Jean-Pierre, người có 10 năm làm lãnh sự danh dự tại lãnh sự quán Việt Nam tại New Caledonia, đặc biệt nhấn mạnh sự phối hợp giữa lãnh sự danh dự và hội đoàn kiều bào trong công tác hỗ trợ cộng đồng, giữ gìn văn hóa và bảo hộ công dân Việt Nam.
11: Trong công tác phối hợp với các hội đoàn trong công tác bảo hộ công dân, cần đề cao tinh thần minh bạch, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, từ đó nhận được sự tín nhiệm, quý mến của kiều bào. Sự phối hợp giữa lãnh sự danh dự và các hoạt động duy trì bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc vừa thường xuyên và vừa phải có điểm nhấn.
10: Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với các mục tiêu chiến lược về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ, lãnh sự danh dự là một trong những lực lượng đồng hành thực hiện các mục tiêu chung của đất nước. Để nâng cao hiệu quả hệ thống lãnh sự danh dự, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc bổ nhiệm và hoạt động của lãnh sự danh dự, duy trì kết nối, đồng thời kịp thời khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc. Ông Doãn Hoàng Minh, Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
12: Chúng tôi cũng sẽ là nghiên cứu các cái biện pháp làm sao chúng ta mở rộng thêm cái quy mô các vị lãnh sự danh dự, tìm kiếm thêm các cái ứng viên tâm huyết là có cái năng lực là giúp cho chính phủ Việt Nam chúng ta hoàn thành các cái nhiệm vụ công tác lãnh sự ở nước ngoài. Điểm thứ hai, nâng cao hiệu quả thực chất của các vị lãnh sự danh dự, đáp ứng được cái yêu cầu cao hơn, nỗ lực nhiều hơn để thực hiện các mục tiêu phát triển chung của đất nước.
13: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khai mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp giữa năm. Phóng viên Đình Thiệu đưa tin.
14: 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với GRDP ước tăng 9,52%, thu ngân sách nhà nước đạt gần 53.000 tỷ đồng, gần 80% dự toán năm. Du lịch tiếp tục khởi sắc với gần 10 triệu lượt khách, tăng 23% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhưng chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch. Giải ngân các chương trình hỗ trợ theo mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, một số công trình trọng điểm chưa đảm bảo tiến độ. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét cơ chế hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030, chính sách hỗ trợ di dời chung cư xuống cấp thuộc tài sản công, thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận quyền sử dụng đất theo nghị quyết của Quốc hội. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng sẽ thảo luận về chính sách thu hút bác sĩ tuyến cơ sở, điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh, sửa đổi các mức phí tham quan tại các khu di tích lịch sử, danh thắng để hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế du lịch. Kỳ họp cũng xem xét việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, điều chỉnh chính sách tiền ăn đối với người có công với cách mạng, hỗ trợ chi phí hỏa táng cho người dân, xem xét các chính sách đặc thù cho học sinh và người lao động tại các trường phổ thông nội trú ở khu vực biên giới, hỗ trợ học sinh đồng bào dân tộc thiểu số thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hỗ trợ thiệt hại do động vật rừng gây ra, v.v. Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế xã hội và kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc đánh giá phải hướng tới đề xuất các giải pháp khả thi để khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu lực quản lý và tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026. Mỗi nghị quyết phải giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo cơ sở pháp lý để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.
15: Mọi nghị quyết được thông qua hôm nay phải hướng đến mục tiêu khơi thông các nguồn lực phát triển, nhất là nguồn lực đất đai và các nguồn lực xã hội, phát triển nhanh nhưng bền vững gắn với củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, phát triển kinh tế biển xanh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên.
16: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
17: thông tin nhanh,
16: bình luận sâu,
17: tương tác đa chiều.
13: Kiên quyết khắc phục tình trạng trụ sở bỏ hoang, thống kê toàn bộ trụ sở nhà đất, tài sản công dư sau sắp xếp để phân loại và có hình thức xử lý. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Bộ Chính trị đề ra trong kế hoạch số 06 vừa ban hành về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo kết luận của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14.
1: Với kế hoạch này, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt để tạo không gian phát triển mới. Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Chính phủ nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở trên cơ sở đề xuất của các tỉnh thành ủy. Đảng ủy Chính phủ cũng được giao nghiên cứu xây dựng khung tổ chức bộ máy các cơ quan tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước trung ương, cấp tỉnh, cấp xã phù hợp với vị trí chức năng nhiệm vụ, quyền hạn ngành lĩnh vực và địa bàn đô thị đặc biệt, đô thị đồng bằng miền núi. Những nhiệm vụ này phải hoàn thành trong năm nay.
13: Thưa quý vị, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều trụ sở, cơ sở nhà đất dôi dư đã trở thành bài toán lớn đối với các địa phương. Và tại Đắk Lắk, câu chuyện không chỉ là quản lý, chống lãng phí mà còn là tìm cơ chế để biến tài sản công thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Công Bắc phản ánh thực tế.
18: Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận quản lý 64 cơ sở nhà đất, trong đó có 13 cơ sở hiện dôi dư, chưa bố trí sử dụng. Việc xử lý các tài sản này gặp nhiều vướng mắc, nhiều hồ sơ pháp lý thiếu hoặc thất lạc qua nhiều giai đoạn quản lý, tỷ lệ cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn cao, nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Bên cạnh đó, không ít cơ sở nằm xa trung tâm hoặc không còn phù hợp quy hoạch, khiến việc điều chuyển, khai thác hoặc cho thuê gặp khó khăn. Ông Trịnh Vũ Quang, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công Quản lý phường Buôn Ma Thuột cho biết.
19: Theo cái thông tư số 05 của Bộ Xây dựng quy định, năm sử dụng là sai khác so với thông tư số 41 của Bộ Tài chính. Ví dụ như tài sản mà công trình dân dụng cấp 3 chẳng hạn thì thời gian sử dụng là 50 năm. Đánh giá hao mòn của tài sản theo cái thông tư 141 Bộ Tài chính thì tính 25 năm. Do vậy là bản thân tài sản là còn sử dụng rất có giá trị nhưng mà tỉnh hao mòn thì còn lại thời gian rất ngắn, do vậy là khó khăn cho việc xác định giá cho thuê.
18: Ông Bế Trung Anh, đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội cho rằng cách tiếp cận tài sản công dôi dư của các địa phương sẽ quyết định cơ chế chính sách trong thời gian tới.
20: Nếu các đồng chí nghĩ rằng cái này là gánh nặng quản lý, thực ra chúng ta rất lo sợ chuyện là sử dụng lãng phí và chúng ta sợ những kỷ luật. Nhưng nếu chúng ta coi đấy là nguồn lực để phát triển thì cách chúng ta sử dụng cái tài sản này nó sẽ khác. Thì hai cái chuyện này là cái mà chúng tôi rất muốn biết để có những chính sách từ trung ương nên cái quản trị cái việc này nó là như thế nào, chính sách nên ra theo hướng nào.
18: Ông Nguyễn Thành Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết phường xác định các tài sản công là nguồn lực để phát triển. Vấn đề là các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét các cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo hướng giao tài sản cùng với giao quyền để có thể đưa các tài sản dôi dư vào quản lý, khai thác một cách hiệu quả.
21: Chúng tôi xác định là cái tài sản chúng tôi đây không phải là gánh nặng mà nguồn lực phát triển. Nhưng tuy nhiên thì cấp phường đang có vướng, cần phải có một cái nghiên cứu. Những hoạch sử dụng đất, rồi quy hoạch đô thị, rồi một số quy hoạch đó. Bây giờ muốn bán phải điều chuyển một quy hoạch sang đất ở hoặc đất thương mại dịch vụ thì mới triển khai được. Và cái này cũng là một cái điểm nghẽn. Quy hoạch thì nó rất là lâu.
18: Từ những vướng mắc thực tiễn ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý chặt chẽ tài sản công để tránh lãng phí, sai phạm, mà còn phải hoàn thiện cơ chế để khai thác hiệu quả nguồn lực này. Đây cũng là cơ sở để Quốc hội xem xét, hoàn thiện chính sách phù hợp trong quá trình giám sát tối cao trên phạm vi cả nước.
22: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
23: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
13: Thưa quý vị, những ngày này, công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các ban ngành địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
1: Sau hơn 3 tuần khai quật hai hố chôn tập thể trong công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng tìm thấy 150 hải cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như súng AK, đạn, nhẫn, bút bi. Trong đó, di vật mang tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ở Long An đã được trao cho gia đình ngày 26 tháng 7 vừa qua. Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị di rời bia tưởng niệm phía trước rãnh khai quật đầu tiên để mở rộng phạm vi tìm kiếm quy tập những hải cốt còn lại. Tại xã Đắc Pét, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự xã vừa phát hiện một hải cốt liệt sĩ tại khu vực thôn 16/5. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành cất bốc hải cốt và đưa về nhà chờ tại Trung tâm Y tế Đắc Lây để phục vụ công tác quản lý, giám định và các bước tiếp theo. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai cho biết vừa phát hiện thêm một tấm ảnh cá nhân trong hầm mộ liệt sĩ tại Lô Cao Su 97, xã Minh Đức. Khu vực này trước đây thuộc huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước, trong kháng chiến khu vực này có tên gọi là Bình Long. Đội K-72 thành phố Đồng Nai đã đăng tải hình ảnh lên trang thông tin chính thức của đơn vị để sớm tìm được thân nhân cho liệt sĩ. Tại Lô Cao Su 97, đến nay đội K-72 đã tìm thấy và quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có chiếc bút máy khắc dòng chữ Tiến Quy. Đội K-72 vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trên diện tích Lô Cao Su rộng hơn 20 hectare với quyết tâm còn thông tin còn tìm kiếm.
13: Thưa quý vị, từ những hố chôn tập thể vừa được phát hiện, những tấm ảnh cũ, chiếc bút máy, chiếc nhẫn hay là một mảnh giấy đã úa màu thời gian. Mỗi di vật được tìm thấy không chỉ là chứng tích của chiến tranh mà còn có thể trở thành chiếc chìa khóa mở cánh cửa trở về cho một người lính đã nằm lại hơn nửa thế kỷ. Và tại một nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Ngãi, việc phát hiện hai bức ảnh chân dung còn khá nguyên vẹn trong một phần mộ chưa xác định được thông tin đang thắp lên hy vọng xác định danh tính liệt sĩ sau nhiều thập kỷ. Phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung phản ánh.
3: Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 443 phần mộ, trong đó 136 phần mộ chưa xác định được thông tin. Trong quá trình khai quật phần mộ số 115 để lấy mẫu sinh phẩm, đội lấy mẫu số 5 đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một chiếc ví cũ. Bên trong có hai bức ảnh chân dung, gồm một nam và một nữ, cùng một số vật dụng cá nhân khác. Điều đặc biệt là sau nhiều năm nằm dưới lòng đất, hai bức ảnh vẫn còn thấy khá rõ hình ảnh. Ngoài ra, lực lượng chức năng cột phát hiện một bánh mì ghi địa chỉ, vị trí, được đánh giá là nguồn thông tin có giá trị phục vụ công tác phục chế, đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ. Đối với những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, đây không chỉ là một phát hiện chuyên môn mà còn là khoảnh khắc đầy xúc động, bởi mỗi kỷ vật được tìm thấy có thể trở thành một mảnh ghép quan trọng trong hành trình đưa liệt sĩ trở về đúng tên tuổi của mình. Đại úy Nguyễn Văn Thường, nhân viên đội lấy mẫu số 5 cho biết,
4: chúng tôi là rất xúc động là khi mà phát hiện ra được một cái di vật của liệt sĩ, trong đó là có hình ảnh nam và nữ, thì chúng tôi là rất là xúc động. Anh em mới bàn thống nhất với nhau là tìm không để một sai sót manh mối nào. Đây là những cái thông tin mà có thể là hy vọng thân nhân sẽ tìm được. Chúng tôi cũng mong muốn là tìm được nhanh nhất để về với gia đình.
3: Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, việc phát hiện các kỷ vật trong phần mộ chưa xác định thông tin đã mở thêm cơ hội xác định danh tính liệt sĩ. Lực lượng chức năng sẽ phục chế hai bức ảnh, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn và địa phương để đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin, sớm tìm được thân nhân liệt sĩ. Toàn tỉnh hiện có gần 37.700 phần mộ liệt sĩ, trong đó hơn 13.600 phần mộ chưa có thông tin thuộc diện lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập tổ chuyên ngành với 8 đội lấy mẫu, xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng địa bàn. Đến nay, các đội đã triển khai tại 28 nghĩa trang liệt sĩ, lấy mẫu hơn 1.100 phần mộ, thu thập được hơn 900 mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu giám định ADN, đạt tỷ lệ hơn 81%. Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết,
5: trong chiến dịch 500 ngày đêm đã đi được 1/3 chặng đường. Hiện giờ là chúng tôi đang đếm ngược với thời gian. Chúng tôi tranh thủ hàng ngày, hàng giờ để đẩy nhanh về tiến độ trong cái việc là lấy mẫu sinh phẩm tại 113 nghĩa trang trên địa bàn của tỉnh Quảng Ngãi. Kết hợp với vấn đề đó thì chúng tôi đẩy mạnh cái việc thu thập thông tin cũng như để kết luận và rà soát đối chiếu với các văn bản hồ sơ kết luận địa bàn để đẩy nhanh cái tiến độ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
13: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin quốc tế sẽ là một số thông tin về thời tiết.
6: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa ở miền Bắc đã qua giai đoạn cao điểm. Trời hôm nay có nắng nhiều. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa to do có gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Và những nơi dễ xảy ra dông lốc mạnh vào chiều nay là Đồng Nai, An Giang và Cà Mau. Đây là những khu vực cảnh báo có mưa rất to, lượng mưa có thể lên đến 100mm, nguy cơ gây ra ngập úng vùng trũng thấp và khu đô thị. Khu vực Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng cũng có mưa dông rải rác vào chiều và tối nay. Còn từ sáng đến chiều trời nắng nhiều và khá nóng, nhiệt độ cao nhất tại nhiều nơi phổ biến từ 32 đến 34 độ. Tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mưa dông chủ yếu xuất hiện vào buổi sáng. Từ trưa và chiều thời tiết có nắng, oi nóng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 30 đến 32 độ.
13: Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với các cuộc không kích và tấn công trả đũa diễn ra trên nhiều mặt trận từ Iran, Iraq, Jordani đến các tuyến hàng hải chiến lược ở Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Diễn biến mới không chỉ làm gia tăng nguy cơ một cuộc chiến khu vực mà còn đặt Iraq cùng các quốc gia vùng vịnh vào những lựa chọn chiến lược ngày càng khó khăn. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Quân đội Mỹ hôm qua cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran để đáp trả việc nước này phóng tên lửa vào căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú tại Jordani. Trước đó, Mỹ phối hợp với Ả Rập Xê Út tấn công các mục tiêu của lực lượng huy động nhân dân tại Iraq sau khi cáo buộc các nhóm vũ trang thân Iran thực hiện các vụ tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Theo PMF, các cuộc không kích khiến ít nhất 20 tay súng thiệt mạng. Đánh giá về những diễn biến mới này, chuyên gia Wayne Sander của Bloomberg nhận định.
7: Đây là một diễn biến rất quan trọng, bởi Ả Rập Xê Út là quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất trong khối các nước vùng vịnh. Việc Riyadh công khai tham gia các cuộc tấn công lần này không chỉ cho thấy sự thay đổi trong vai trò của nước này, mà còn phát đi tín hiệu rằng cuộc xung đột đang có xu hướng lan rộng. Nếu trước đây các quốc gia vùng vịnh chủ yếu giữ vai trò hỗ trợ, thì nay họ đang chuyển sang tham gia chủ động hơn vào các nỗ lực đảm bảo an ninh khu vực. Theo tôi, đây sẽ là một xu hướng đáng chú ý và có thể tạo ra những thay đổi đáng kể đối với cục diện an ninh vùng vịnh trong thời gian tới.
2: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari, các nước vùng vịnh đều mong muốn chấm dứt xung đột, nhưng mỗi nước có những ưu tiên an ninh riêng. Liên Hợp Quốc hôm qua cũng cảnh báo việc ngày càng có nhiều bên tham gia xung đột có thể khiến tình hình Trung Đông vượt khỏi tầm kiểm soát. Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhấn mạnh.
7: Điều chúng ta không muốn thấy nhất chính là sự leo thang của xung đột. Việc có thêm nhiều bên tham gia vào cuộc chiến, việc xung đột lan rộng ra nhiều quốc gia hơn, tất cả những điều này đều là những diễn biến bất lợi và có thể đẩy chúng ta vào tình thế tồi tệ hơn trước.
13: Thiệt hại do trận động đất mạnh 7,1 độ Richter diễn ra vào chiều ngày 28 tháng 7 vừa qua tại tỉnh Kumamoto thuộc vùng Kyushu, miền Nam Nhật Bản tiếp tục gia tăng, trong khi các chuyên gia đã suy đoán được nguyên nhân gây ra động đất và đưa ra nhiều cảnh báo mới. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
8: Theo báo cáo nhanh do chính quyền tỉnh Kumamoto vừa công bố sáng nay 30 tháng 7, tính đến thời điểm hiện tại đã xác nhận 17 trường hợp tử vong với nguyên nhân trực tiếp là do trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra chiều 28 tháng 7. Bên cạnh đó, thiệt hại vật chất là vô cùng to lớn nhưng chưa thể thống kê bằng con số, và những thiệt hại nêu trên chưa phải là cuối cùng. Trong khi đó, Ủy ban điều tra địa chấn trực thuộc chính phủ Nhật Bản phân tích các số liệu hoạt động địa chấn tại Kumamoto và biến động vỏ trái đất để từ đó nhận định một phần của đới đứt gãy động Hinagu nằm trong khu vực Kumamoto đã dịch chuyển tới 30 km so với vị trí cũ. Theo các chuyên gia, Hinagu có 3 bộ phận, trong đó bộ phận phía Bắc và một phần của bộ phận trung tâm đã bị động đất di chuyển sang vị trí khác. Sự dịch chuyển của đới đứt gãy động này sẽ dẫn tới nhiều nguy cơ mới. Phó giáo sư Imura Ryusuke, chuyên gia địa chấn học thuộc Đại học Kagoshima cảnh báo. Phần phía bắc của Hinagu hầu như bị phá hủy, trong khi phần phía nam và đoạn ở biển Yasuhiro không chuyển động và bị gãy một nửa. Kể cả ngay bây giờ, bộ phận phía nam chuyển động cũng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên. Vì vậy, vẫn sẽ xảy ra động đất mạnh hơn, có thể trong vài ngày tới hoặc vài năm tới. Các chuyên gia địa chấn học Nhật Bản cũng kêu gọi người dân chuẩn bị tâm lý và sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
13: Trung Quốc cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ tiếp tục siết kiểm soát đối với các sản phẩm công nghệ, trong đó có robot và bộ biến tần, và cho rằng các động thái này gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Tin chi tiết của phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc.
9: Ngày 30 tháng 7, Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định các biện pháp của phía Mỹ mang danh nghĩa không phân biệt đối xử, nhưng thực chất là phân biệt và chèn ép doanh nghiệp sản phẩm của Trung Quốc. Cơ quan này cáo buộc phía Mỹ phớt lờ các trao đổi trước đó, liên tục gia tăng và nâng cấp các biện pháp hạn chế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ kinh tế thương mại song phương, cũng như sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, việc Mỹ khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia và sử dụng quyền lực hành chính để can thiệp vào hoạt động thương mại bình thường là hành vi bóp méo thị trường và bắt nạt đơn phương. Bắc Kinh kêu gọi Washington lập tức hủy bỏ các biện pháp liên quan, đồng thời cảnh báo sẽ kiên quyết đáp trả nếu Mỹ tiếp tục triển khai. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 29 tháng 7 cũng cho rằng chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ sẽ không giúp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn gây tổn hại cho chính doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.
24: Trung Quốc luôn kiên quyết phản đối việc Mỹ khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia để chèn ép doanh nghiệp Trung Quốc. Chủ nghĩa bảo hộ không thể nâng cao năng lực cạnh tranh của Mỹ mà chỉ gây tổn hại đến lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ. Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc.
13: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hôm nay đã quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng từ 3,5 đến 3,75%, đánh dấu tháng thứ 7 liên tiếp không điều chỉnh chính sách tiền tệ. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
0: Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Kevin Watts tái khẳng định mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%, nhấn mạnh Fed không có bất kỳ mục tiêu lạm phát mềm nào. Ông cho rằng sau nhiều năm giá cả tăng cao, một bộ phận người dân và thị trường đã hiểu sai rằng Fed chấp nhận mức lạm phát cao hơn, nhưng điều đó không đúng với định hướng hiện nay của Ngân hàng Trung ương. Ngay sau quyết định của Fed, thị trường tài chính đã điều chỉnh kỳ vọng theo hướng Ngân hàng Trung ương có thể tăng lãi suất 0,25% tại cuộc họp vào tháng 9. Theo dữ liệu từ thị trường hợp đồng tương lai lãi suất, giới đầu tư cũng có đánh giá khả năng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần trước cuối năm nếu lạm phát tiếp tục duy trì trên mục tiêu 2%. Lạm phát tại Mỹ đã ở trên mục tiêu của Fed hơn 5 năm, làm gia tăng áp lực chi phí sinh hoạt đối với các hộ gia đình. Trong khi đó, lãi suất duy trì ở mức cao cũng khiến chi phí vay vốn tăng mạnh, ảnh hưởng tới tiêu dùng và đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực như ô tô, thiết bị công nghiệp và bất động sản. Fed cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến lạm phát, thị trường lao động và các tác động của các yếu tố địa chính trị trước khi đưa ra quyết định chính sách tiếp theo.
13: Tại Mexico, ngày 29 tháng 7 vừa qua, chính quyền quận Venustiano Carranza của thủ đô Mexico City đã xác lập kỷ lục Guinness thế giới về chiếc bánh sandwich lớn nhất có chiều dài lên tới 100 mét, nặng hơn 1,5 tấn.
10: Trước sự chứng kiến của đông đảo người dân và du khách, các đầu bếp đã lần lượt xếp bánh mì, thịt, nước sốt cùng nhiều nguyên liệu khác để hoàn thiện chiếc bánh. Chiếc bánh torta khổng lồ dài 100 mét, nặng hơn 1,5 tấn, được chế biến ngay tại lễ khai mạc hội chợ torta lần thứ 21. Sau khi tiến hành đo chiều dài và cân trọng lượng, đại diện kỷ lục thế giới Guinness chính thức công nhận kỷ lục và trao chứng nhận cho thị trưởng quận Venustiano Carranza trước sự hò reo mừng rỡ của mọi người. Phát biểu tại sự kiện, thị trưởng Mexico City, bà Clara Brugada cho biết,
11: để chiếc bánh torta khổng lồ này cũng như sự kiện ẩm thực lớn quy tụ hàng trăm nghìn người của thành phố được biết đến rộng rãi hơn, chúng tôi đã nỗ lực xác lập kỷ lục Guinness, một thành tích không hề dễ dàng.
10: Anh Mario Bustos, một chủ cửa hàng torta, tự hào nói,
12: bánh torta là một món ăn rất bình dân, phù hợp với túi tiền của mọi người và mọi gia đình trên đất nước Mexico thân yêu, tươi đẹp của chúng tôi. Bạn có thể mang một chiếc bánh torta nhân giăm bông đến nơi làm việc, đến trường hoặc thưởng thức trong những buổi tụ họp vui vẻ cùng gia đình bạn bè.
10: Hội chợ torta quốc tế năm nay quy tụ hơn 100 gian hàng, giới thiệu các loại bánh truyền thống của Mexico, đặc sản vùng miền và nhiều biến thể ẩm thực quốc tế. Sau khi kỷ lục được công nhận, chiếc bánh khổng lồ đã được chia thành từng phần để phục vụ những người tham dự.
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
23: Thông tin nhanh,
14: bình luận sâu,
23: tương tác đa chiều.
13: Thưa quý vị và các bạn,

0: quy định và rà soát thành phần hồ sơ. Chỉ sau thời gian ngắn, hệ thống đã chỉ ra những giấy tờ còn thiếu để cán bộ hướng dẫn anh bổ sung ngay, không cần phải đi lại nhiều lần như trước. Anh Cờ So Hang phấn khởi.
1: Thủ tục nó ngắn gọn hơn, nó dễ dàng cho cái bà con nhân dân đi lại hơn. Đối với nhân viên cán bộ thì hướng dẫn rất rõ ràng, không có gì khó hiểu hết, hay là làm khó khăn cho mình hết, hay là dễ tiếp cận và dễ gần.
0: Không chỉ hỗ trợ ở khâu tiếp nhận, trí tuệ nhân tạo AI đất đai của Gia Lai còn trở thành trợ lý của cán bộ chuyên môn. Mỗi ngày, chị Phạm Thị Thủy, chuyên viên phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Gia Hầu Rung, nhận từ 10 đến 13 bộ hồ sơ đất đai cần xử lý. Trước đây, phần lớn thời gian của chị dành cho việc đọc từng loại giấy tờ, đối chiếu với quy định pháp luật. Từ khi có AI hỗ trợ, chị chỉ cần quét hồ sơ lên hệ thống, công cụ sẽ rà soát, tổng hợp và chỉ ra ngay những nội dung cần lưu ý hoặc giấy tờ còn thiếu. Vì vậy, hiệu suất công việc của chị tăng lên gấp nhiều lần.
2: Khi chưa có AI hỗ trợ thì một ngày mình có thể là chỉ đọc được khoảng 4 đến 5 bộ hồ sơ. Nhưng mà sau khi mình dùng AI thì đọc và sẽ sàng lọc được hồ sơ thì khoảng tầm là 15 đến 20 bộ. Cái địa bàn nó rất là rộng nên là sàng lọc hồ sơ để mà xử lý hồ sơ thì nó rất là cần thiết. Thì lúc đó là mình chỉ có là cái công tác kiểm tra hiện trạng và về cái nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.
0: Gia Hầu Rung là một trong những địa phương có khối lượng hồ sơ cần giải quyết lớn của tỉnh Gia Lai. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của xã đã tiếp nhận gần 4.800 hồ sơ, hơn 3.100 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết. Có thời điểm, xã Gia Hầu Rung bị nhắc nhở vì tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn cao. Tuy nhiên, sau 2 tháng ứng dụng AI, tình hình đã chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn giảm hơn 62%, mức độ cao nhất trong toàn tỉnh. Gia Hầu Rung cũng là một trong 10 xã phường được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai biểu dương vì sử dụng hiệu quả công cụ AI đất đai. Bà Huỳnh Ngô Tùng Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Hầu Rung cho biết.
3: Cái hiệu quả của việc ứng dụng AI là phụ thuộc rất lớn vào cái dữ liệu và quy trình nghiệp vụ. Ủy ban Nhân xã cũng quán triệt đến cán bộ công chức là khai thác hiệu quả cái nền tảng công nghệ này. Tuy nhiên là phải kiểm tra và thẩm định lại để mà cái trách nhiệm cuối cùng cũng là cán bộ công chức tham mưu và người có thẩm quyền để giải quyết các thủ tục hành chính.
0: Sau khi thực hiện sát nhập đơn vị hành chính, lượng hồ sơ đất đai tại cấp xã của tỉnh Gia Lai tăng mạnh trong khi nhân lực còn thiếu. Từ yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Đăng ký Đất đai trực tiếp xây dựng công cụ AI đất đai. Trong nhiều tháng, đội ngũ công nghệ thông tin và cán bộ chuyên môn cùng huấn luyện AI trên nền tảng ChatGPT. Bằng hệ thống văn bản pháp luật, quy trình nghiệp vụ và hàng chục nghìn hồ sơ đất đai đã được xử lý trong thực tế. Đầu tháng 6 năm 2026, công cụ bắt đầu được đưa vào sử dụng và hiện đã triển khai đồng loạt tại 135 xã phường trên toàn tỉnh, hỗ trợ xử lý khoảng 80% các thủ tục hành chính đất đai thông thường. Từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 17 tháng 8 năm 2026, toàn tỉnh đã có 620 hồ sơ được xử lý với sự hỗ trợ của AI. Nhiều địa phương giảm mạnh tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn như Chư Pứ, Bình Phú, Quy Nhơn Tây, Ia Sao, An Bình, Canh Vinh. Bình quân 10 địa phương triển khai hiệu quả nhất đều giảm trên 30% hồ sơ trễ hẹn. Giữa tháng 7 năm 2026, báo cáo hiệu quả bước đầu về ứng dụng AI đất đai vào xử lý thủ tục hành chính. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Một số địa phương khi mà ứng dụng AI này tiết kiệm được 40% thời gian mà kết quả rất chính xác. Cái gì đơn giản là mình xử lý ngay, còn cái gì phức tạp một chút, nền tảng AI đó là nó sẽ đưa ra tư vấn. Chúng tôi kết nối hết các đầu việc và đánh giá được là từ cấp tỉnh đến cấp xã làm những việc gì. AI đánh giá hết theo cái đặt bài đầu bài của chúng tôi.
0: Những hiệu quả bước đầu tại Gia Lai cho thấy trí tuệ nhân tạo AI không thay thế cán bộ mà là công cụ để đội ngũ cán bộ làm việc hiệu quả hơn. Từ một công cụ phục vụ xử lý hồ sơ đất đai, mô hình AI do Gia Lai tự xây dựng đang mở ra cách làm mới trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp tại địa phương.
5: Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính.
7: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 138.500.000 đồng một lượng, bán ra là 142.500.000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.080 đô la Mỹ một ounce.
8: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.300.

0: 320 đồng một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào 26.093 đồng và bán ra 26.450 đồng một đô la Mỹ.
1: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng Forbes Global 2000 năm 2026 ở vị trí thứ 1.373, đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong danh sách này. Đặc biệt, năm nay, VB Bank là ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam có vị trí cao nhất trong Forbes Global 2000. So với năm 2024, khi lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng, VB Bank đã cải thiện đến hơn 600 bậc. Những giải thưởng trải rộng trên nhiều phân khúc và lĩnh vực hoạt động cho thấy năng lực cạnh tranh toàn diện, phản ánh hiệu quả của chiến lược phủ phân khúc mà VB Bank kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua.
0: Theo Cục Thống kê, tính đến ngày 26 tháng 6 năm nay, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 5,02% so với cuối năm 2025, trong khi tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 7,41%. Như vậy, tốc độ tăng tín dụng cao hơn huy động vốn gần 2,4 điểm phần trăm. Khoảng cách này thể hiện khá rõ tại một số ngân hàng có tốc độ mở rộng tín dụng cao. Ngân hàng Nhà nước cho biết khoảng 80% nguồn vốn huy động trong hệ thống hiện nay là vốn ngắn hạn, trong khi nguồn vốn trung và dài hạn chỉ chiếm khoảng 20%. Trong khi đó, nhu cầu vay vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp, đặc biệt đối với các dự án đầu tư quy mô lớn, vẫn rất cao.
1: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán tiếp tục xu hướng hồi phục ngay từ đầu phiên, với VN Index đang ở mức 1.725 điểm. Sắc xanh nhanh chóng lan tỏa đến nhiều mã cổ phiếu như ngành ngân hàng, chứng khoán, hạ tầng và đặc biệt là bất động sản và dầu khí.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều công ty chứng khoán dự báo VN Index nửa cuối năm có thể tăng thậm chí vượt mốc 2.000 điểm nhờ động lực nâng hạng và tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp.
1: Kết thúc nửa đầu năm, VN Index chỉ số đại diện cho chứng khoán Việt Nam đạt 1.860 điểm, tăng 4% so với giai đoạn đầu năm. Chỉ số này đã có lúc lập kỷ lục 1.927 điểm giữa tháng 5, nhưng có thời điểm giảm hơn 200 điểm vào tháng 3. Chỉ số chung tăng, nhưng số liệu của Dragon Capital cho thấy 70% cổ phiếu trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh giảm giá so với cuối năm 2025. Dù vậy, hầu hết các công ty chứng khoán đưa ra dự báo lạc quan về khả năng đi lên của chỉ số trong nửa cuối năm. VN Direct dự báo VN Index có thể kết thúc năm nay với 2.014 điểm. Chứng khoán SSI và PSI cũng nhận định chỉ số có thể vượt mốc 2.000 điểm. Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc nghiên cứu thị trường, công ty chứng khoán HSC cho rằng
4: một thị trường chúng ta vẫn còn có nhiều dư địa để phát triển, và trong đó thì cái tỷ lệ mà tập trung vào những nhóm ngành như là bất động sản hay là ngân hàng ấy thì chúng ta có thể nhỏ hơn. Thì nếu như mà mình có một cái thị trường mà có nhiều ngành nghề mà để cho nhà đầu tư có thể có quyền lựa chọn, ví dụ như là ngành về tiêu dùng, ngành về dịch vụ, nếu như mà có cái cơ hội khi mà ngoài những cái cổ phiếu dẫn dắt đó có thể có cơ hội để tăng lên từ giờ đến cuối năm, thì lúc đó thì chúng ta mới thấy được là một cái thị trường nó đồng đều hơn, tính hấp dẫn của thị trường nó sẽ tăng lên.
1: Cú hích nâng hạng và dòng vốn ngoại là động lực lớn nhất làm thay đổi định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam nửa cuối năm nay. Việc tháo gỡ hoàn toàn các rào cản kỹ thuật về ký quỹ trước giao dịch và minh bạch hóa thông tin bằng tiếng Anh đã tạo ra một cơ chế thông thoáng, sẵn sàng đón nhận dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài từ các quỹ chỉ số toàn cầu đổ vào Việt Nam. Ông Nguyễn Đức Anh, Giám đốc Chiến lược và Đầu tư, Công ty chứng khoán KB Việt Nam, nhận định các doanh nghiệp có yếu tố vĩ mô bền vững sẽ thuận lợi trong những tháng cuối năm.
5: Đối với cả những cái doanh nghiệp khác cùng ngành thì tôi cho rằng những cái doanh nghiệp tầm trung hoặc tầm cao thì sẽ có thể nói là dễ thở hơn, có thể dễ dàng hơn trong cái việc là gia tăng quỹ đất. Thì nhìn chung thì đây sẽ là một cái tín hiệu tích cực với cả những cái doanh nghiệp bất động sản tầm trung.
1: Dù áp lực chốt lời ngắn hạn và các biến số lạm phát toàn cầu vẫn cần được theo dõi, thị trường chứng khoán Việt Nam nửa cuối năm nay đang hội tụ đầy đủ các yếu tố thuận lợi để tiếp tục bứt phá. Thị trường chứng khoán không chỉ là bức tranh phản ánh nền kinh tế mà đang trở thành kênh huy động vốn hiệu quả, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số.
6: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng tại Hà Nội, tự tin hướng tới cuộc tiếp đón Singapore vào tối 31 tháng 7 trên sân Mỹ Đình, thuộc lượt trận thứ 2 vòng bảng ASEAN Cup 2026.
7: Trong suốt buổi tập, huấn luyện viên Kim Sang-sik luôn theo sát, trực tiếp chỉ đạo và khích lệ tinh thần các học trò, đặc biệt là những cầu thủ mới trở lại như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tài Lộc. Việc Nguyễn Tài Lộc bình phục chấn thương giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc có nhiều sự lựa chọn hơn trên hàng công. huấn luyện viên trưởng sinh năm 1976 cho biết.
6: Khi có tài lộc thì hàng công của đội tuyển Việt Nam mạnh hơn nhiều. Với sự kết hợp của nhiều cầu thủ tấn công chất lượng hiện nay như Tài Lộc, Xuân Son, Hoàng Hên, Đình Bắc, Quang Hải, Hoàng Đức, chúng tôi hy vọng sẽ đạt được kết quả như mong đợi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành được kết quả tốt nhất ở những trận đấu tiếp theo.
7: Sau ASEAN Hyundai Cup, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tham gia vào một giải đấu khác là giải FIFA ASEAN Cup 2026. Giải được chia thành hai hạng đấu gồm Division 1 và Division 2. Division 1 diễn ra tại Indonesia, trong khi Division 2 được tổ chức tại Hồng Kông, Trung Quốc. Lịch thi đấu chi tiết sẽ được FIFA thông báo trong thời gian tới. Tuyển Việt Nam nằm ở bảng B, Division 1 cùng Pakistan, Thái Lan, Philippines, còn bảng A quy tụ các đội Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Trong khi đó, bảng A Division 2 có Hồng Kông, Trung Quốc, Myanmar và Brunei. Bảng B gồm Campuchia, Lào và Timor-Leste.
6: Từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng, diễn ra giải vô địch bóng bàn trẻ thiếu niên nhi đồng quốc gia năm 2026. Tham dự giải có hơn 600 vận động viên đến từ 30 đơn vị, tỉnh thành trên cả nước. Trong đó có các đội mạnh như Công an Nhân dân TNT, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng. Giải đấu giúp giới chuyên môn kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác đào tạo trẻ tại các địa phương, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc bổ sung cho đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Ông Nguyễn Nam Hải, Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn Việt Nam cho biết.
8: Đây là cái giải quan trọng nhất về các lứa tuổi của bóng bàn Việt Nam. Thông qua giải đấu này thì chúng ta có thể nhìn nhận đánh giá công tác đào tạo vận động viên các tỉnh thành ngành. Đây là một cái nền tảng cho đội tuyển trẻ quốc gia và xa hơn nữa là cấp đội tuyển quốc gia. Nên chúng tôi đánh giá cái giải rất là quan trọng.
6: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Câu lạc bộ Chelsea vừa hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Danny Welbeck từ Brighton với mức giá khoảng 3,5 triệu bảng cùng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.
7: Thương vụ này là một thay đổi lớn trong chính sách chuyển nhượng của Chelsea dưới thời tân huấn luyện viên Xabi Alonso. Thay vì chỉ tập trung vào các tài năng trẻ tiềm năng như trước đây, đội chủ sân Stamford Bridge ưu tiên những ngôi sao giàu kinh nghiệm và đã khẳng định được năng lực tại giải ngoại hạng Anh. Bên cạnh Welbeck, Chelsea còn đưa vào tầm ngắm tiền vệ Jordan Henderson 36 tuổi, người vừa chấm dứt hợp đồng với Brentford. Trước đó, đội bóng cũng chi ra số tiền kỷ lục 117 triệu bảng để có được tiền vệ đa năng Morgan Rogers từ Aston Villa, cùng với sự bổ sung hậu vệ Marco Palestra từ Atalanta và tiền đạo Giovanni Quinda từ Sporting Lisbon. Đánh giá về quyết định bổ sung nhân sự của Chelsea, chuyên gia Gary Nevin cho rằng.
6: Đây là sự chuyển dịch lớn mà tất cả chúng ta đều chờ đợi. Những cầu thủ như Jordan Henderson hay Danny Welbeck rất quan trọng. Họ rất giàu kinh nghiệm và vẫn đang có phong độ cao. Sức mạnh của Chelsea sẽ được nâng cao khi sở hữu những cầu thủ này và họ sẽ giữ vai trò dẫn dắt ở trên sân.
7: Trong khi đó, huấn luyện viên Michael Carrick cùng ban lãnh đạo câu lạc bộ Manchester United đang nhắm đến tiền đạo Dusan Vlahovic, người vừa rời Juventus vào mùa hè này sau khi đôi bên không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Đội chủ sân Old Trafford muốn đưa Dusan Vlahovic về kết hợp với Benjamin Sesko trên hàng công. Theo đánh giá của giới chuyên môn, hai cầu thủ này sẽ tạo nên bộ đôi trung phong giàu sức mạnh cơ bắp, gây áp lực trực diện lên hệ thống phòng ngự của đối phương. Ra đi theo dạng tự do, Dusan Vlahovic mang theo hành trang với 68 bàn thắng sau 168 trận thi đấu cho Juventus cùng kinh nghiệm dày dạn tại Champions League. Vlahovic được coi là sự bổ sung quan trọng đối với dàn cầu thủ trẻ của Manchester United khi tham dự giải ngoại hạng Anh và đấu trường châu Âu mùa giải 2026-2027.
2: Dự báo thời tiết.
9: Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ chiều tối nay, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
10: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Phát biểu tại diễn đàn nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đất nước đang triển khai nhiều quyết sách chiến lược, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, trong đó có nhiều yếu tố mới. Do vậy, Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới. Giám sát không chỉ để xem xét việc đã làm mà phải góp phần định hình việc cần làm, không chỉ phát hiện hạn chế mà phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển. Kiên quyết khắc phục tình trạng trụ sở bỏ hoang, thống kê toàn bộ trụ sở nhà đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp để phân loại và có hình thức xử lý. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Bộ Chính trị đề ra trong kế hoạch số 06 vừa ban hành về tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo kết luận của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14. Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với các cuộc không kích và tấn công trả đũa trên nhiều mặt trận, từ Iran, Iraq, Jordani đến các tuyến hàng hải chiến lược ở Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Diễn biến mới không chỉ làm gia tăng nguy cơ một cuộc chiến khu vực mà còn đặt Iraq cùng các quốc gia vùng vịnh vào những lựa chọn chiến lược ngày càng khó khăn khi phải duy trì quan hệ với cả Mỹ và Iran. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hòa, Hùng Cường và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của kết thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
11: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
12: Chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng quen thuộc của chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày không chỉ ảnh hưởng đến tiêu hóa mà còn là nguyên nhân giấu mặt gây hôi miệng. Để hiểu vì sao mà trứng ợ hơi và ợ chua lại khiến cho hơi thở trở nên nặng mùi, mời quý vị cùng lắng nghe giải đáp đến từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
13: Chúng ta biết là đối với bệnh lý trào ngược dạ dày gây nên hôi miệng, đó là do là trong cái bệnh lý bệnh dạ dày ấy, những cái thức ăn này, hơi này, rồi là những các cái dịch vị nó sẽ không đi xuống mà nó sẽ đẩy ngược lên trên họng, và chính vì vậy mà nó sẽ làm cho các cái thức ăn nó tồn tại ở trên đó, và đây cũng là một cái môi trường lý tưởng cho các cái vi khuẩn nó phân hủy protein và sinh ra mùi hôi.
14: Để trị dứt điểm tình trạng hôi miệng, bên cạnh việc điều trị gốc rễ bệnh lý dạ dày, quý vị cũng cần chú trọng việc vệ sinh răng miệng và chải sạch bề mặt lưỡi mỗi ngày. Đồng thời hãy kết hợp dùng nước súc miệng và uống đủ nước để trung hòa axit, cuốn trôi cặn bã có trong vòm họng. Về vấn đề này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh lưu ý thêm.
13: Và tôi cũng lưu ý là trong cái trường hợp này đánh răng thì chúng ta cũng nên sử dụng các cái kem đánh răng có nguồn gốc từ thảo dược, đặc biệt là trong đó những cái kem đánh răng có chứa những nano bạc hoặc là cây lược vàng, thì đây là những cái thành phần không làm mòn men răng, và đặc biệt nữa là nó lại còn hỗ trợ trong việc kháng khuẩn cũng như là chống viêm ở nếu lợi, nên là chính vì vậy nó cũng sẽ làm cho cái răng miệng của chúng ta sạch. Khi sử dụng kem đánh răng đó thì chúng ta cũng có thể làm sạch được các cái lưỡi, nên là làm sạch được những các cái chất cặn bã do trào ngược dạ dày gây ra, nên là cũng tránh được những cái ổ vi khuẩn sinh ra những cái mùi khó chịu.
12: Vâng, thưa quý vị, đáp ứng trọn vẹn tiêu chí về một sản phẩm có chứa cả nano bạc và cây lược vàng như chuyên gia vừa khuyến nghị, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp chuyên biệt giúp chúng ta xử lý triệt để mùi hôi miệng do trào ngược dạ dày gây ra. Khi axit trào ngược làm thay đổi môi trường ở trong khoang miệng, biến nơi đây thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Các tinh thể nano siêu nhỏ của kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ nhanh chóng phát huy tác dụng. Chúng dễ dàng len lỏi vào từng kẽ răng và bề mặt lưỡi, tiêu diệt vi khuẩn tận gốc, đánh bay mọi cặn bã và mùi hôi khó chịu, mang lại một hơi thở thơm mát dài lâu. Bên cạnh đó, axit từ dạ dày trào ngược lên còn rất dễ gây ra tình trạng bỏng rát, viêm loét niêm mạc và sưng nướu. Chính lúc này thì chiết xuất cây lược vàng có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ trở thành một liệu pháp kháng viêm và làm dịu vô cùng tuyệt vời. Nguồn hoạt chất flavonoid dồi dào sẽ nhanh chóng xoa dịu các vùng tổn thương và giảm tình trạng ê buốt, nuôi dưỡng nướu lợi chắc khỏe từ bên trong. Sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương một cách đều đặn hàng ngày là cách an toàn và hiệu quả để quý vị bảo vệ khoang miệng toàn diện trước những tác động của bệnh trào ngược mà không lo làm mài mòn men răng của mình.
14: Quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799 để nhận thông tin chi tiết về sản phẩm. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
15: Bản tin nông nghiệp.
16: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Đẩy mạnh hợp tác khoa học, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. Thúc đẩy truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng lực xuất khẩu nông sản. Cảnh báo thiếu nguyên liệu cho chế biến gỗ xuất khẩu. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Theo định hướng giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, ngành sẽ hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, sở hữu trí tuệ và các chính sách hỗ trợ nghiên cứu. Đây được xem là giải pháp quan trọng để phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện các giải pháp nhằm truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường nhập khẩu. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ sẽ giúp minh bạch thông tin về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm. Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn về phát triển bền vững, giảm phát thải và chuyển đổi số trong toàn chuỗi giá trị nông nghiệp. Nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ cho biết, nguồn nguyên liệu gỗ lớn đang ngày càng khan hiếm do phần lớn được xuất khẩu dưới dạng răm gỗ. Thực trạng này khiến các doanh nghiệp chế biến sâu gặp khó khăn trong việc duy trì sản xuất và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm. Các chuyên gia nhận định cần sớm điều chỉnh chính sách phát triển vùng nguyên liệu, khuyến khích trồng rừng gỗ lớn và cân đối giữa xuất khẩu nguyên liệu với chế biến sâu nhằm nâng cao sức cạnh tranh của ngành lâm nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động, ngành nông nghiệp đang tập trung triển khai các giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng cần đẩy mạnh chế biến sâu, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tăng cường truy xuất nguồn gốc và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do. Đồng thời doanh nghiệp cần chủ động đáp ứng các quy định mới của thị trường nhập khẩu, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thương hiệu.
15: Tin tức nông nghiệp.
17: Kết nối nông sản vùng miền.
16: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long thành lập mới 23 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số toàn tỉnh lên 475 hợp tác xã, với hơn 52.500 thành viên. Tỉnh Vĩnh Long đang đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp theo hướng hiện đại, tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ, phát triển sản phẩm OCOP và hỗ trợ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, từng bước nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho thành viên. Ông Thái Phước Lộc, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long cho biết.
18: Thứ nhất là chúng ta sản xuất theo mô hình kiểu mới là ba chung, chung nguyên liệu đầu vào, chung sản phẩm đầu ra. Hiện tại bây giờ có những hợp tác xã có kết nối với các doanh nghiệp thì rất là tốt, nhưng bên cạnh đó vai trò của nhà nước cũng đã hỗ trợ cho hợp tác xã về kho bãi, rồi về nhà máy xây xác, rồi xúc tiến thương mại. Liên minh hợp tác xã thì cũng đã có cái phối hợp với các ngành, các địa phương tham mưu Ủy ban dân tỉnh ban hành cho cái nghị quyết số 36, thì nghị quyết này cũng đem lại cái thuận lợi cho các hợp tác xã và người dân tiếp cận để hướng tới chúng ta hoạt động nó tốt hơn.
16: Để tạo bước đột phá cho ngành chế biến nông sản, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch phát triển chế biến rau quả giai đoạn từ năm 2026 đến 2030. Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ rau quả qua chế biến sâu đạt khoảng 30% tổng sản lượng, từng bước đưa công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế nông nghiệp địa phương. Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030 thành lập mới ít nhất 10 hợp tác xã và 35 tổ hợp tác nông nghiệp. Các mô hình sẽ tập trung vào liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Chính quyền địa phương kỳ vọng kinh tế tập thể sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho nông dân và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bền vững. nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm. Việc áp dụng các nền tảng số giúp nâng cao hiệu quả quản trị, giảm chi phí và tăng tính minh bạch của chuỗi giá trị nông sản. Đây được xem là xu hướng tất yếu trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại xanh và bền vững. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
19: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
20: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
21: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
20: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, nông sản giảm giá và bài toán liên kết cần có lời giải là nội dung sẽ có trong câu chuyện trong ngày hôm nay. Cuối chương trình, mời quý vị cùng đến với những đổi thay từ cánh rừng quế ở Yên Phong, Thái Nguyên trong mục Nhịp sống nông thôn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi những chuyến xe chở dứa quả rời vùng nguyên liệu Tam Điệp, Ninh Bình với mức giá thu mua của nhà máy khoảng 10.000 đồng một kg, người trồng dứa nơi đây đang khép lại một vụ mùa thắng lợi. Song cách đó không xa, những ngày đầu vụ, câu chuyện giá dứa tụt thê thảm vẫn chưa nguôi trong mỗi người dân. Đã có thời điểm dứa chỉ còn 4 đến 5.000 đồng một kg, thậm chí thương lái quay lưng, nhiều diện tích chín rộ nhưng không ai thu mua. Cùng một loại cây trồng, cùng một thị trường tiêu thụ nhưng hai mức giá khác nhau. Khoảng cách ấy không chỉ được đo bằng giá bán mà còn được quyết định bởi một yếu tố quan trọng, liên kết trong sản xuất.
3: Những đồi dứa ở phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình có rất đông người đang thu hoạch, mặc dù thời điểm này đã là cuối vụ. Ông Nguyễn Văn Hoàng ở khu vực bãi sải vừa bán xong lô dứa. Với giá bán gần 10.000 đồng một kg, ông đã thu được một số tiền lớn. Vụ năm nay, 10 hecta dứa của gia đình giá bán luôn dao động từ 7.000 đồng rồi 8.000 đồng một kg. Và bây giờ, cuối vụ, ông đang bán ra gần 10.000 đồng một kg. Tất cả đều được nhà máy chế biến của công ty cổ phần thực phẩm Đồng Giao trực tiếp thu mua ngay tại ruộng, không lúc nào bị ế thừa. Ông Nguyễn Văn Hoàng tỏ ra rất vui mừng về vụ thu hoạch dứa năm nay.
4: Vụ dứa này nhà tôi thì nhà tôi tổng diện tích nhà tôi khoảng 20 hecta. Chúng tôi cứ dứa chín đâu thì thu về nhà máy đấy, vì tôi ký hợp đồng với nhà máy mà. Đến giờ là tôi bán được 50 tấn rồi. Thì đấy là do thỏa thuận của người lao động với công ty. Giữa chúng tôi với công ty là phải thỏa thuận với nhau. Trước khi vào vụ dứa là họp hội nghị người lao động. Thế rồi thỏa thuận là năm nay là giá bao nhiêu.
3: Trái ngược lại với khu vực Tam Điệp, những ngày đầu vụ dứa vừa qua tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, có thời điểm giá dứa chỉ khoảng 4.000 đến 5.000 đồng một kg. Mức giá thấp, nhiều hộ không buồn thuê nhân công thu hoạch bởi tiền bán dứa còn không đủ chi phí cắt vận chuyển. Không ít diện tích dứa chín vàng trên đồi rồi héo dần dưới nắng vì không có người mua. Bà Trần Thị Hoa ở xã Hà Long đầu tư công sức cho hơn 2 hecta dứa, thế nhưng giá bán quá rẻ, thậm chí thương lái không mua. Bà cho biết:
5: dứa làm ra thì nông dân làm rất vất vả, bán thì nó không được trôi chảy giống như mọi năm. Năm nay dứa thì rẻ mà phân thì cao, bà con nông dân thì muốn giá dứa nó cao lên một tí, làm cho nó đỡ vất vả.
3: Không chỉ xã Hà Long, tại Bỉm Sơn, Vân Du của tỉnh Thanh Hóa vừa qua giá dứa cũng rất rẻ, nhiều cánh đồng thương lái còn không mua khiến bà con nông dân gặp nhiều khó khăn. Sau hàng tháng trời chăm sóc, bón phân, làm cỏ, thành quả lao động gần như không còn giá trị trên thị trường. Điều đáng nói là chất lượng dứa không phải nguyên nhân khiến giá lao dốc. Nguyên nhân lớn nằm ở đầu ra. Phần lớn sản lượng dứa của khu vực này vẫn phụ thuộc vào thương lái và thị trường quả tươi. Khi nguồn cung tăng mạnh trong thời gian ngắn, sức tiêu thụ không theo kịp, giá lập tức rơi tự do. Ông Đinh Cao Khuê, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao Doveco cho rằng đây không phải là chuyện mới ở những vùng sản xuất dứa tự do. Khi được giá, bà con lãi rất lớn, nhưng cũng có thời điểm giá quá thấp, người trồng dứa ngoài liên kết gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, tại vùng nguyên liệu dứa của Tam Điệp, Ninh Bình, bức tranh hoàn toàn khác. Nhiều năm qua, vùng dứa này được hình thành và phát triển trên cơ sở liên kết với Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao, doanh nghiệp đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, thu mua, phục vụ chế biến và xuất khẩu, tạo nên chuỗi sản xuất khép kín từ đồng ruộng đến nhà máy. Nhờ có nhà máy chế biến và hệ thống bao tiêu nguyên liệu, dứa không chỉ được tiêu thụ dưới dạng quả tươi mà phần lớn trở thành nguyên liệu cho các sản phẩm xuất khẩu. Điều đó giúp giảm áp lực tiêu thụ trong thời điểm thu hoạch rộ. Giá dứa vì thế luôn được đảm bảo tại những vùng liên kết, ngay cả những thời điểm khó khăn nhất. Ông Phạm Văn Dũng, công nhân đội Khe Gồi, Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao nhận xét:
6: có một cái hội nghị người lao động đấy ký thỏa ước tập thể, chúng tôi đăng ký bao nhiêu thì giám đốc bao tiêu hết cho bấy nhiêu, ký hợp đồng với công ty cũng công ty bao tiêu toàn bộ cái sản phẩm ấy. Nên là chúng tôi không có cái tình trạng là dứa phải ế. Thực ra là ký hợp đồng bao tiêu là với bà con chúng tôi là rất tốt, nên chúng tôi chỉ có yên tâm sản xuất làm sao cho năng suất và cái chất lượng nó, hàng hóa của mình nó thật tốt.
3: Bài học từ hai vùng dứa nằm sát cạnh nhau cho thấy một thực tế: điều quyết định hiệu quả kinh tế không còn là trồng được bao nhiêu mà là bán cho ai và bán bằng cách nào. Liên kết không chỉ là hợp đồng tiêu thụ, nó là sự đồng hành giữa doanh nghiệp với người nông dân trong cả quá trình sản xuất, là việc tổ chức vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu chế biến, là sự chia sẻ rủi ro và lợi ích trong chuỗi giá trị. Vụ dứa năm nay đã khép lại, nhưng quả dứa từng bị bỏ lại trên đồi trong vườn chỉ còn là câu chuyện của đầu vụ, nhưng bài học để lại vẫn còn nguyên giá trị. Khi sản xuất vẫn đứng ngoài chuỗi liên kết, người nông dân sẽ còn đối mặt với vòng luẩn quẩn được mùa mất giá. Ngược lại, khi doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cùng tham gia một chuỗi giá trị thống nhất, nông sản sẽ bán được với giá trị xứng đáng.
1: Thưa quý vị, câu chuyện liên kết trong sản xuất tại vùng trồng dứa ở Ninh Bình không chỉ là hợp đồng tiêu thụ, đó là sự đồng hành giữa doanh nghiệp với người nông dân trong cả quá trình sản xuất. Thời gian qua, giá các loại vật tư nông nghiệp, đặc biệt là phân bón, loại vật tư nông nghiệp thiết yếu với sản xuất nông nghiệp liên tục tăng cao, gây khó khăn cho người nông dân. Nhiều doanh nghiệp đã có giải pháp hỗ trợ cùng khắc phục khó khăn với nhà nông, đồng thời tiếp tục thực hiện sản xuất, chế biến vật tư theo tiêu chuẩn xanh, chuyển đổi số, giảm phát thải trên cánh đồng. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, thời gian qua giá vật tư nông nghiệp thì liên tục tăng mạnh. Công ty đã có những cái giải pháp gì để hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho bà con nông dân để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả?
7: Có thể nói là với cái giá nguyên liệu hiện nay thì cũng rất khó khăn cho bà con nông dân. Đặc biệt là nguyên liệu phốt pho, kali và nitơ là đang tăng cao. Mặt hàng DB nó rất khó khăn. Thì trong bối cảnh này lại phải đòi hỏi là, mà trong tương lai nước ngành chắc chắn là cái nguyên liệu khai khoáng là cũng sẽ khó khăn hơn. Thì chúng tôi đang phải nghĩ các cái giải pháp là tiết kiệm, làm sao để hiệu suất sử dụng nó cao hơn nữa, rồi tận dụng các cái phế phụ phẩm trong ngành nông nghiệp, trong chăn nuôi, trong trồng trọt để tiếp tục quay tuần hoàn. Và Tiến Đông đang hướng đến một cái ngành kinh tế tuần hoàn, ngành nông nghiệp tuần hoàn, tính là tận dụng các phụ phế phẩm của các ngành chế biến chăn nuôi cũng như là chế biến nông sản thực phẩm là gom lại để tổ chức tái tuần hoàn. Đây là hướng đi để mục tiêu là hạ được giá thành và tiết kiệm cái tài nguyên mà như hiện nay. Thì hướng đi này còn đòi hỏi là với một sự kiên định rất dài. Chúng tôi xác định là hàng chục năm để kiên định con đường này. Vậy đây cũng là cách để mà nói về tương lai của ngành nông nghiệp là buộc phải tuần hoàn các cái phế phụ phẩm.
3: Cùng với đó thì cái việc sản xuất các sản phẩm theo tiêu chí xanh, thân thiện với môi trường, đồng thời là chuyển đổi số, tạo hiệu quả trong sản xuất luôn được công ty chú trọng. Vậy cái việc thực hiện được tiến hành ra sao ạ thưa ông?
7: Đây là một động lực rất lớn để chúng tôi nỗ lực cống hiến và đổi mới sáng tạo nhiều hơn nữa. Con đường đi thì chúng tôi đã hoạch định trong vài chục năm tới rồi. Chúng tôi sẽ nghiên cứu nhiều hơn nữa để tìm các giải pháp tiết kiệm cũng như là tránh ảnh hưởng đến môi trường, giảm thải carbon. Và nhà máy của Tiến Đông là hướng đến sẽ là trung hòa carbon và từ tương lai là sẽ net zero để đáp ứng đúng yêu cầu. Và bên cạnh đó thì việc chúng tôi đang đầu tư với viện nghiên cứu để đánh giá được các cái dư lượng cũng như là các cái chất lượng sản phẩm, đặc biệt là sức khỏe đất. Thì chúng tôi đang đầu tư cái viện nghiên cứu và thành lập cái phòng sức khỏe đất và cây trồng để mục tiêu chính là phát triển nông nghiệp bền vững, nông thôn văn minh và nông dân hiện đại. Thì hướng đến là tạo ra làm giàu từ ngành nông nghiệp và phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam, thì Tiến Nông sẽ có vai trò nhất định để đồng hành cùng nông dân Việt Nam.
3: Vậy trong thời gian tới công ty có những cái giải pháp như thế nào để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong việc chuyển đổi ở thương?
7: Chúng tôi có 3 cái định hướng. Một là sẽ phải số hóa với các cánh đồng cùng với nông dân. Chúng tôi đang tìm kiếm các cái nhà đầu tư cùng với Tiến Đông cùng với ngành để số hóa các cánh đồng. Số hóa tức là các cái thửa ruộng sẽ được đưa vào số, quản lý số. Tức là 1 hecta này trồng trọt thì tất cả nhật ký sẽ được số hóa. Năm nay làm đất, ngày này làm đất, ngày rau trồng, ngày bón phân, ngày chăm sóc là sẽ số hóa hết các cái hoạt động sản xuất nông nghiệp. Thì có như thế thì chúng ta truy xuất nguồn gốc là sẽ rất rõ để đo, để biết được cái thời gian. Đặc biệt đầu tiên là phải số hóa các cánh đồng. Và nông dân sẽ phải tiếp cận các cái công nghệ số để quản lý cánh đồng của mình. Thứ hai là về mặt dinh dưỡng cây trồng thì sẽ phải tìm tòi hoặc là nghiên cứu đổi mới sáng tạo nhiều hơn nữa để tiết kiệm và tránh lãng phí để cây trồng hấp thụ được một cách tối đa. Thứ ba nữa là kiểm soát được các cái dư lượng trong nông sản để đảm bảo sức khỏe của chúng ta cũng như là đáp ứng các yêu cầu của quốc tế. Thì có thể nói con đường này sẽ còn rất dài và chúng tôi cũng kiên định con đường này để thúc đẩy Tiến Đông trở thành cái đơn vị sáng tạo dẫn đầu về dinh dưỡng cây trồng. Bên cạnh đó chúng ta còn phải nghiên cứu nhiều nữa. Với tiêu chuẩn như vậy chúng ta còn cái giá trị sử dụng còn cao hơn cái việc mà tiêu chuẩn mà chúng ta công bố. Thì đấy mới là cái hướng mà Tiến Đông đang hướng đến.
3: Vâng, xin cảm ơn ông.
8: Nhịp sống nông thôn.
0: Thưa quý vị và các bạn, trên những triền đồi của xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên, những cánh rừng quế xanh ngút ngàn đang từng ngày mang đến sức sống mới. Không chỉ phủ xanh đất trống, bảo vệ môi trường, cây quế còn trở thành điểm tựa sinh kế của nhiều hộ dân. Từ cây quế, nhiều gia đình đã thoát nghèo, vươn lên khá giả, góp phần đổi thay diện mạo vùng quê miền núi này. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
9: Phong trào trồng rừng ở xã Yên Phong, tỉnh Thái Nguyên bắt đầu từ những năm 80, 90 của thế kỷ trước. Đến nay, toàn xã có gần 3.000 hecta rừng trồng, trong đó hơn 530 hecta là cây quế, tập trung nhiều tại các thôn 3, thôn 5 và thôn 6. Từ một loại cây được đưa vào trồng trên những sườn đồi, quế đã dần khẳng định được vị trí là cây lâm nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao, mở ra hướng phát triển mới cho người dân địa phương. Hơn 10 năm gắn bó với cây quế, bà Nguyễn Thị Luận ở thôn 1 nhận thấy đây là loại cây phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Chỉ với 1 hecta quế, gia đình bà đã có điều kiện vươn lên thoát nghèo.
10: Gia đình tôi thì chỉ chăm sóc phát cỏ thôi, còn phân bón thì mới bón được có một lần. So với các cây trồng khác thì nó hiệu quả hơn, hoặc so với cây keo, cây mỡ thì nó gấp nhiều lần hơn. Nó bán ra thì nó sẽ được giá cao hơn và nó sử dụng được hết những cái cành với lại thân cây thì muốn bán ra tiền hết.
9: Theo kinh nghiệm của những hộ trồng rừng lâu năm, quế là loại cây khá dễ trồng, phù hợp với điều kiện đất đai và khí hậu ở Yên Phong. Trong khoảng 4 đến 5 năm đầu, người dân chủ yếu phát dọn thực bì, chăm sóc và làm cỏ. Khi cây khép tán, việc chăm sóc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Điều khiến nhiều gia đình gắn bó với cây quế chính là gần như không có phần nào của cây bị bỏ phí. Từ vỏ, thân, cành đến lá đều có thể bán, giúp người trồng tận dụng tối đa giá trị sau mỗi vụ khai thác. Cùng với đó, thị trường tiêu thụ khá thuận lợi khi vỏ quế tươi có giá từ 17 đến 20.000 đồng một kg. Quế khô là từ 38.000 đến 40.000 đồng một kg. Các sản phẩm như quế cành, quế vụn hay quế mảnh cũng đều được thu mua. Là một trong những người gắn bó với cây quế ngay từ những ngày đầu, ông Hoàng Đức Luân ở thôn 3 đã trồng quế từ năm 2000. Gia đình ông hiện có 4 hecta rừng, trong đó đã khai thác 1,4 hecta quế. Sau nhiều năm gắn bó, ông cho rằng đây vẫn là loại cây mang lại hiệu quả cao nhất trong cơ cấu cây lâm nghiệp của gia đình.
11: Riêng bản thân tôi thì đã trồng từ năm 2000, thì với diện tích cả quế cả mỡ thì cũng gần hơn 4 ha, và diện tích đã thu hoạch tức là 1,4 ha, tức là vào năm 2018 thì với hiệu suất là cây quế là năng suất hơn, đấy là có hiệu quả hơn.
9: Hiện xã Yên Phong có chừng 300 gia đình tham gia trồng cây quế. Trung bình, mỗi hộ có khoảng 1,5 đến 2 ha. Nhiều hộ quy mô lớn từ 5 đến 10 ha. Với 1 ha quế từ 10 đến 15 năm tuổi, người dân có thể thu về khoảng 300 triệu đồng. Nhờ phát triển kinh tế rừng, trong đó cây quế là cây trồng chủ lực, hàng trăm hộ dân ở Yên Phong đã thoát nghèo, nhiều gia đình vươn lên khá giả. Diện mạo một xã vùng sâu vì thế cũng từng ngày khởi sắc. Những con đường bê tông rộng rãi đã nối đến các thôn bản, nhiều ngôi nhà kiên cố 2-3 tầng mọc lên san sát giữa vùng đồi. Ô tô, máy kéo đã dần trở thành phương tiện quen thuộc của không ít hộ dân. Ông Hà Văn Hàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Phong cho biết, địa phương đang tiếp tục vận động người dân mở rộng diện tích, đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững vùng quế.
12: Chúng tôi đánh giá là thổ nhưỡng đất đai của Yên Phong thì rất là phù hợp với cây quế. Trong thời gian tới thì địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo cũng như tuyên truyền để bà con nhân dân là tiếp tục mở rộng diện tích trồng quế để nâng cao cái giá trị của cây quế, kết nối với các địa phương khác để thành một cái chuỗi sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
9: Từ những mầm quế bén rễ trên đất dốc, hôm nay những cánh rừng xanh đã mang lại sinh kế cho người dân Yên Phong. Cùng với sự cần cù của người trồng rừng và định hướng phát triển vùng nguyên liệu của địa phương, cây quế đang mở ra hướng đi bền vững trong phát triển kinh tế lâm nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập và từng bước đổi thay diện mạo vùng quê miền núi.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Đình Trung Phương Hà biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
13: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
14: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc. Như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
15: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng hàng tháng là phải lấy thuốc, cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
16: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Nhưng tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
17: tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bảo thế ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó tức khó chịu lắm.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
18: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ.
16: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
19: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó, nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra, thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên, nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
16: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
0: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
19: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
0: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế, thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
18: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
0: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
16: Tin mới cho các bác, nếu bác nào đã và đang sử dụng Vương Bảo, hãy lưu ý nhãn hàng đang có chương trình ưu đãi cực kỳ lớn từ ngày 20 tháng 7 đến 20 tháng 8 năm 2026 qua hình thức tích điểm, tặng một hộp canxi magie khi tích đủ 6 điểm hoặc một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng khi tích đủ 12 điểm. Các bác có thể tự chọn phần quà phù hợp với mình và vẫn được nhận quà tặng tích điểm là sản phẩm. Nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo, có thể gọi ngay đến tổng đài 1800-1258 để mua, nhận quà tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên và tham gia chương trình ưu đãi. Gọi 1800-1258 để nắm rõ chương trình nhé.
20: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
21: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.
20: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
21: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
22: Dòng chảy kinh tế.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, định hướng thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI theo tinh thần Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 và Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, tập trung vào việc chuyển từ số lượng sang chất lượng, gắn kết với nâng cao năng lực tự chủ và nội sinh của nền kinh tế. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng đã cụ thể hóa việc triển khai của các bộ ngành và địa phương.
16: Các nghị quyết này tập trung các trọng tâm chiến lược như định hướng chiến lược mới về thu hút FDI, chuyển đổi mô hình từ thu hút FDI dựa vào lao động giá rẻ, tài nguyên và gia công sang mô hình dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ cao, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Gắn kết chặt chẽ dòng vốn đầu tư nước ngoài với việc chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực nội sinh, giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tập trung thu hút có chọn lọc các dự án thuộc lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh và năng lượng sạch nhằm tạo ra giá trị gia tăng cao. Những nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay với chủ đề để thu hút đầu tư nước ngoài trở thành động lực phát triển kinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục biến động, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng xác định năm 2026 là năm then chốt để Việt Nam tái định vị chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài, tập trung vào dòng vốn chất lượng cao, có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức lan tỏa lớn.
16: Tiếp theo là Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không chỉ là động lực tăng trưởng cho nền kinh tế với hai con số, mà còn là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong dài hạn.
2: Theo Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 34 tỷ đô la và vốn thực hiện ước đạt trên 13 tỷ đô la, là mức cao nhất của 6 tháng đầu năm trong vòng 5 năm trở lại đây. Để triển khai hiệu quả nghị quyết, cần tập trung triển khai các chiến lược thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên cơ sở hiện thực hóa nhóm giải pháp đã được đề ra, trong đó đặc biệt chú trọng các giải pháp về xúc tiến đầu tư, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới định hướng thu hút để có những chiến lược phù hợp theo từng ngành và địa bàn, địa phương. Bà Đào Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính cho biết.
4: Ngay sau khi nghị quyết được ban hành thì Cục Bộ Tài chính cũng đang dự thảo nghị quyết của Quốc hội về chương trình hành động để thực hiện nghị quyết 10 và dự kiến là nghị quyết sẽ được trình tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 và ngay sau đó thì cũng sẽ trình chính phủ cái nghị quyết để ban hành chương trình hành động và trong đó sẽ giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương liên quan để triển khai tất cả những cái giải pháp để làm sao mà đạt được cái mục tiêu đã đặt ra tại nghị quyết 10. Bởi vì nó liên quan đến rất nhiều các bộ ngành về câu chuyện từ tỷ lệ nội địa hóa, từ việc là tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong cái chuỗi cung ứng, từ việc thu hút FDI chuyển từ số lượng sang chất lượng và ưu tiên chú trọng đến yếu tố khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trong chiến lược thu hút FDI trong giai đoạn tới.
2: Thực tế cho thấy Việt Nam đã và đang thu hút được nhiều dự án quy mô lớn trong các ngành công nghiệp điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, qua đó góp phần nâng cao mặt bằng trình độ công nghệ trong nước cũng như tạo tiền đề thu hút các dự án vào các ngành công nghệ cao trong tương lai. Bên cạnh đó, sự hiện diện của các tập đoàn lớn tại Việt Nam đã góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất hiện đại, các ngành công nghiệp chủ lực và chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Khu vực FDI đã thúc đẩy doanh nghiệp trong nước nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm và áp dụng quản trị hiện đại. Đây cũng chính là yếu tố then chốt giúp Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân, nguyên Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, các nghị quyết của Đảng, Bộ Chính trị đã thể hiện rõ về tư duy mới trong thu hút và phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
5: Một là đột phá quan điểm về vai trò của khu vực FDI, coi FDI là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, thành tố hữu cơ của mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới và sáng tạo và chuyển đổi số. Hai là đột phá về phương thức thu hút FDI từ thu hút đơn thuần sang chủ động kiến tạo và lan tỏa, từ FDI lượng sang FDI chất, thu hút theo cái hệ sinh thái chuỗi giá trị thay vì theo cái địa giới hành chính. Ba là đột phá về tiếp cận và đánh giá cái hiệu quả của khu vực FDI từ ưu đãi đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả, lấy công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ làm tiêu chí chủ yếu.
2: Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhận định, theo tinh thần của nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14, đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, một trong những giải pháp quan trọng là huy động mọi nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển, trong đó đầu tư trực tiếp nước ngoài là nguồn lực quan trọng. Bộ Tài chính đã và đang xây dựng đề án phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và đề án thu hút vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới với các định hướng về thể chế, chính sách thông thoáng, hấp dẫn, vượt trội. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh.
3: Các nhà đầu tư họ nhìn thấy rõ là Việt Nam có những cái động thái hết sức cụ thể trong cái việc chuẩn bị để sẵn sàng thu hút các dự án của các nhà đầu tư về các cái điều kiện cơ bản của các dự án đầu tư nước ngoài như là đất đai, năng lượng, nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực thì để hướng tới đào tạo 50.000 kỹ sư cũng như là người lao động chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ và chip bán dẫn.
2: Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu thu hút 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn 2026-2030, trong đó chú trọng các dự án công nghiệp xanh, công nghiệp năng lượng và vật liệu tiên tiến và logistics hiện đại, dịch vụ chuỗi cung ứng, dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo. Vì vậy, theo các chuyên gia, cần nhanh chóng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh hoàn thiện đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo cao, đồng thời đổi mới cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư để thu hút các dự án hiệu quả.
6: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mở ra một cách tiếp cận mới trong phát triển khu vực FDI, lấy chất lượng, hiệu quả và tính lan tỏa làm thước đo.
7: Từ việc xây dựng cơ chế chính sách ở cấp trung ương đến những mô hình khu công nghiệp sinh thái tại địa phương, các giải pháp hiện thực hóa nghị quyết đang được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng đón làn sóng đầu tư thế hệ mới.
2: Lũy kế đến tháng 6 năm 2026, thành phố Hải Phòng có gần 1.870 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 54 tỷ đô la. Không chỉ tăng về quy mô, cơ cấu dòng vốn FDI thu hút vào Hải Phòng cũng đang chuyển dịch theo hướng tích cực. Các dự án tập trung vào các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao, chip bán dẫn, logistics và công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đại. Nhiều tập đoàn lớn đầu tư tại Hải Phòng tiếp tục tăng vốn, mở rộng sản xuất, kéo theo sự phát triển của các doanh nghiệp vệ tinh và từng bước hình thành các chuỗi cung ứng mới, góp phần đưa Hải Phòng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Phạm Văn Thép, trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết.
23: Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng áp dụng nguyên tắc mở cửa tối đa về thủ tục cho các nhà đầu tư. Đối với các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ cao, bán dẫn, AI, IND, công nghệ thông tin và hạ tầng chiến lược được áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt, đơn giản hóa tối đa các thủ tục. Nhà đầu tư nước ngoài không cần thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài mà được thực hiện trình tự thủ tục như nhà đầu tư trong nước, tạo sự bình đẳng và rút ngắn khoảng thời gian gia nhập thị trường.
2: Trong nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nêu rõ, đặt mục tiêu đến năm 2030, khoảng 10% số khu công nghiệp trên cả nước được phát triển hoặc chuyển đổi theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. Thành phố Đồng Nai đang đặt mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 2 khu công nghiệp được chứng nhận khu công nghiệp sinh thái, tối thiểu 10% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp áp dụng các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn, 90% khu công nghiệp được tiếp cận và áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Ông Phạm Việt Phương, Phó trưởng ban phụ trách ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố Đồng Nai cho biết.
24: Thành phố Đồng Nai chủ trương ưu tiên phát triển xanh, phát triển bền vững, đặc biệt là chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu cũng như đầu tư các khu công nghiệp mới theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp công nghệ cao. Đây không chỉ là xu thế tất yếu của quá trình phát triển mà còn là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh các thị trường lớn trên thế giới ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về môi trường, giảm thải carbon và thực hành ESG đối với hàng hóa xuất khẩu cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu. Xu hướng thu hút đầu tư trong giai đoạn mới không chỉ dừng lại ở quy mô vốn hay số lượng dự án mà đang chuyển mạnh sang tiêu chí chất lượng, công nghệ, hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng và mức độ thân thiện môi trường.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút FDI ngày càng phức tạp, Việt Nam đang dần chuyển từ mô hình ưu đãi đại trà sang chính sách ưu đãi có điều kiện và định hướng nhằm thu hút dòng vốn chiến lược, đồng thời bảo vệ lợi ích dài hạn của nền kinh tế. mô hình FDI thế hệ mới không chỉ là công cụ thu hút vốn mà phải trở thành đòn bẩy nâng cao năng lực công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Ông Chaturon Thipphensak, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn SCG Việt Nam, doanh nghiệp được biết đến là doanh nghiệp tiên phong trong phát triển xanh và bền vững, đề xuất.
8: Các doanh nghiệp cần có chiến lược địa phương hóa và nâng cao khả năng thích ứng để ứng phó với những biến động về kinh tế toàn cầu, chi phí nhiên liệu và nguồn cung xanh hay các tiêu chuẩn ESG nghiêm ngặt. Chúng tôi xem sự chuyển đổi này là cơ hội để tiên phong thông qua các sản phẩm bền vững, hoạt động kinh doanh có đạo đức và quan hệ đối tác mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy quá trình tăng trưởng xanh của Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc thu hút dòng vốn này phục vụ phát triển các thành phố lớn, trong đó có thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.
7: Một trong những giải pháp then chốt của thành phố Hà Nội trong thực hiện Nghị quyết số 10 là chuyển mạnh từ tư duy thu hút vốn đầu tư sang phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao. Lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng. Thành phố cũng tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước nhằm nâng cao năng lực nội sinh và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
2: Sau hơn 35 năm thu hút đầu tư nước ngoài FDI, thành phố Hà Nội luôn nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô và hiệu quả thu hút FDI. Lũy kế đến ngày 15 tháng 6 năm 2026, thành phố thu hút trên 74,6 tỷ đô la vốn FDI với hơn 9.200 dự án. Nổi bật trong số này là các dự án công viên yên sở của Gamuda Land Việt Nam được tăng vốn 1.120 triệu đô la từ nhà đầu tư Malaysia, thể hiện niềm tin dài hạn vào thị trường Hà Nội. Các dự án như khu đô thị mới Nam Thăng Long, Sipucha hay Park City Hà Nội cũng đều ghi nhận mức đầu tư bổ sung lớn, cho thấy các đại bàng không chỉ đến mà còn sẵn sàng làm tổ dài hạn. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
9: Chúng tôi luôn coi các doanh nghiệp là các nguồn lực mạnh mẽ để cùng với thành phố trong cái việc thành phố thì đầu tư công, còn các doanh nghiệp đầu tư các cái dự án mà thành phố đang kêu gọi đầu tư. Và chúng tôi luôn luôn vận hành theo một cái mục tiêu, cái mong muốn những gì mà nhà đầu tư ngoài công lập làm được thì sẽ dành cho các nhà đầu tư ngoài công lập.
2: Triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội nhận thức sâu sắc rằng hiện nay dòng vốn FDI trên thế giới đang chuyển dịch mạnh vào các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành công nghiệp chiến lược. Tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao, sự chuẩn bị bài bản đang tạo nên lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Hòa Lạc, một trong những hạt nhân quan trọng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hiện có quỹ đất sạch hàng trăm hecta, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn các nhà đầu tư. Ông Trần Anh Tuấn, Phó trưởng ban, Ban quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội cho biết.
10: Đối với riêng khu công nghệ cao Hòa Lạc thì hiện nay là tổng quy hoạch chúng tôi là 1.586 hecta. Thế và chúng tôi cũng đã chuẩn bị quỹ đất mặt bằng sạch khoảng 700 hecta để kêu gọi thu hút các nhà đầu tư. Chúng tôi có rất nhiều các chủ trương chính sách hỗ trợ ưu đãi các nhà đầu tư, và hiện nay nhiều chủ trương chính sách cụ thể đối với từng ngành nghề.
2: Triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thủ đô Hà Nội định hướng thu hút FDI phát triển tập trung vào các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch và có tác động lan tỏa, thúc đẩy chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu.
6: Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, bước vào giai đoạn phát triển mới, với một tâm thế mới, Việt Nam không thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà phải là quốc gia có chiến lược, có lựa chọn, có năng lực sàng lọc và đồng hành với các nhà đầu tư tốt để cùng tạo ra giá trị mới.
7: Thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực mà để làm mạnh nội lực, nâng cao tự chủ. Không chỉ để tăng trưởng nhanh mà để phát triển bền vững, bao trùm và có chất lượng cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi

0: Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
1: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau, bình thường nó cũng nóng, đêm nóng là nóng cổ, nhất là những hôm dạ dày thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được, có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
2: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
1: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy cuộc sống nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
0: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
3: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
0: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
1: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng đấy gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
0: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
2: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
0: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Biển đảo Việt Nam.
8: Biển đảo Việt Nam.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý.

0: Bảo tồn biển, hồi chuông cảnh báo từ những dạng san hô bị tổn thương, hiệu quả mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân trong chống khai thác IUU, phát triển xanh, nâng sức cạnh tranh cho thủy sản Việt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, biển đang mang lại nguồn sống, sinh kế và không gian phát triển cho hàng triệu người dân. Nhưng cùng với tốc độ phát triển kinh tế, du lịch và khai thác tài nguyên, môi trường biển cũng đang phải gánh chịu sức ép ngày càng lớn từ chính con người. Những hình ảnh du khách có hành vi bẻ san hô tại khu vực Hòn Trồng, thành phố Nha Trang gây bức xúc dư luận những ngày qua đã sóng lên hồi chuông cảnh báo về cách con người đang ứng xử với thiên nhiên. Bởi phía sau những dạng san hô bị tổn thương là nguy cơ suy giảm của cả một hệ sinh thái biển và lời nhắc nhở rằng bảo tồn biển phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người.
1: Điều đáng suy ngẫm từ vụ việc ở Hòn Trồng không chỉ là những nhánh san hô bị bẻ gãy. Điều đáng lo hơn là những tác động lên môi trường biển đang diễn ra hàng ngày. Từ những hành vi tưởng như rất nhỏ, một bước chân dẫm lên dạng san hô, một chiếc neo thả không đúng vị trí, một túi rác bị bỏ lại trên bãi biển hay những hoạt động du lịch thiếu kiểm soát. Khi những tác động ấy lặp đi lặp lại mỗi ngày, sự chịu đựng của hệ sinh thái biển cũng dần đi đến giới hạn. Vịnh Nha Trang được xem là một trong những trung tâm đa dạng sinh học biển của Việt Nam với khoảng 350 loài san hô, chiếm gần 40% số loài san hô trên thế giới. Theo ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó trưởng phòng bảo tồn, Ban quản lý Vịnh Nha Trang, đây là khu vực chịu nhiều áp lực từ phát triển du lịch và các hoạt động của con người.
2: Quá gần bãi tắm, người dân và du khách dễ tiếp cận. Và đặc biệt là khi thủy triều rút xuống và các kỳ nghỉ hè này các cháu nó cũng tò mò. Thì chúng tôi rất khó khăn khi mà tuyên truyền nhắc nhở.
1: Không chỉ riêng Nha Trang, nhiều vùng biển của Việt Nam cũng đang chứng kiến sự suy giảm đáng báo động của các dạng san hô. Theo thống kê, nước ta hiện có khoảng 1.122 km2 dạng san hô, là nơi cư trú của hơn 2.000 loài sinh vật biển. Thế nhưng trong hơn 13.000 hecta rạn san hô ven bờ, chỉ khoảng 10% còn có độ phủ tốt, 40% ở mức trung bình và tới 50% đã ở tình trạng suy giảm. Đáng nói bên cạnh tác động của biến đổi khí hậu, chính con người đang làm quá trình suy thoái diễn ra nhanh hơn. Thiên nhiên có thể mất hàng trăm năm để hình thành một dạng san hô, nhưng con người chỉ cần vài phút để phá vỡ nó. Ông Lê Chiến, người sáng lập Trung tâm Cứu hộ Sinh vật Biển SASA cho rằng,
3: cái hệ sinh thái dạng san hô là hệ sinh thái quan trọng bậc nhất của đại dương. Hiện tại bây giờ nó chỉ còn bao phủ khoảng tầm 0,1% diện tích biển trên toàn thế giới thôi. Nhưng mà nó lại dung dưỡng sự sống cho đến từ 25-40% toàn bộ sinh vật biển tại đại dương. Chúng ta hiểu là nếu như mà cái hệ sinh thái dạng san hô nó biến mất từ 25-40% lượng sinh vật sống ở dưới đáy biển nó sẽ biến mất. Tại vì nó không còn nơi dung dưỡng, không còn nơi sinh sống, không còn nơi đẻ trứng nữa.
1: Những con số ấy cho thấy mất đi san hô không chỉ là mất đi vẻ đẹp dưới đáy đại dương mà là mất đi nơi cư trú của hàng nghìn loài sinh vật, làm suy giảm nguồn lợi thủy sản, gia tăng nguy cơ sói lở bờ biển và phá vỡ cân bằng sinh thái. Biến đổi khí hậu khiến hiện tượng tẩy trắng san hô diễn ra nhanh hơn, nhưng những áp lực từ phát triển du lịch thiếu kiểm soát, ô nhiễm môi trường và các hành vi thiếu ý thức của con người mới là nguyên nhân trực tiếp khiến nhiều dạng san hô chưa kịp phục hồi đã tiếp tục bị tổn thương. Điều đó cũng cho thấy bảo tồn biển không thể chỉ trông chờ vào các khu bảo tồn hay lực lượng quản lý. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam, quan trọng hơn là xây dựng văn hóa ứng xử có trách nhiệm với thiên nhiên để mỗi người dân và mỗi du khách đều trở thành một người khác biển.
4: Cái hoạt động của du khách thì mình phải có, đã không tuân thủ rồi nhưng mà thiếu kiểm soát thì cái tác động nó sẽ rất lớn và rất nhanh. Nếu mình chưa có được những các cái giải pháp kiểm soát phương án cụ thể mà có hiệu quả thì nên hãy dừng lại một thời gian tạm thời gọi là cho rạn nó nghỉ, dứt khoát là phải kiểm soát tốt. Cái kiểm soát nó không chỉ là một cái công cụ kỹ thuật mà nó còn là cái công cụ để hỗ trợ cho cái quản lý nhà nước về bảo tồn.
1: Những dạng san hô bị tổn thương ở Hòn Trồng rồi sẽ dần được phục hồi bằng thời gian và những giải pháp bảo tồn. Nhưng điều cần được khôi phục trước hết là ý thức của con người trong ứng xử với thiên nhiên. Bởi biển không chỉ là nguồn tài nguyên để khai thác hay điểm đến để trải nghiệm mà còn là không gian sinh tồn của hàng triệu loài sinh vật và của chính con người. Khi biết trân trọng từng dạng san hô, từng thảm cỏ biển, từng khoảng nước xanh, cũng là lúc chúng ta đang gìn giữ tương lai của đại dương. Đó cũng chính là nền tảng bền vững nhất cho công cuộc bảo tồn biển hôm nay và mai sau.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong hành trình xây dựng một nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững, điều quan trọng nhất không chỉ là hoàn thiện hệ thống pháp luật hay tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, mà còn là tạo được sự đồng thuận của ngư dân trong thực thi pháp luật trên biển. Khi mỗi ngư dân hiểu rằng chấp hành các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, IUU cũng chính là bảo vệ sinh kế của mình, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và uy tín của nghề cá Việt Nam, thì những quy định của pháp luật mới thực sự đi vào cuộc sống. Với cách làm gần dân, sát dân và hướng về ngư dân, chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đã trở thành một mô hình dân vận hiệu quả, góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển.
1: Nếu như trước đây mỗi khi lực lượng chức năng kiểm tra trên biển hay tại cảng cá, không ít ngư dân còn mang tâm lý lo ngại vì thiếu hiểu biết về quy định pháp luật, thì nay nhiều chủ tàu lại chủ động tìm hiểu các quy định mới về chống khai thác IUU, hỏi cán bộ cảnh sát biển cách thực hiện đúng nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình hay hoàn thiện hồ sơ truy xuất nguồn gốc thủy sản. Nhiều chủ tàu không còn xem việc duy trì tín hiệu thiết bị giám sát hành trình hay ghi nhật ký khai thác là quy định bắt buộc để đối phó với kiểm tra, mà đã coi đó là trách nhiệm của người khai thác hợp pháp, là điều kiện để sản phẩm thủy sản đủ tiêu chuẩn tham gia chuỗi xuất khẩu và góp phần xây dựng hình ảnh nghề cá có trách nhiệm. Sự thay đổi ấy là kết quả sau quá trình đồng hành của lực lượng cảnh sát biển với ngư dân suốt nhiều năm qua. Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cho biết.
2: Chúng tôi thấy rằng với những cái hình thức và biện pháp trong mô hình thì hiệu quả tốt nhất đó là việc gắn kết giữa lực lượng cảnh sát biển đối với chính quyền, nhân dân các địa phương và sát thực nhất là đối với bà con ngư dân làm ăn trên biển ngày càng khăng khít hơn. Niềm tin của bà con ngư dân đối với lực lượng cảnh sát biển được củng cố và phát triển.
1: Không chỉ tuyên truyền pháp luật đến với người dân, cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển còn mang theo sự sẻ chia lắng nghe những khó khăn trong từng chuyến biển, giải đáp từng vướng mắc mà bà con gặp phải khi thực hiện các quy định của luật thủy sản và khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác IUU. Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết.
3: Đối với công tác tuyên truyền và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân và nhân dân trên các địa phương ven biển thì luôn được xác định là nội dung quan trọng hàng đầu. Với phương châm là thiết thực và hiệu quả, lấy tư vấn làm trọng tâm, nâng cao nhận thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân làm mục đích, đơn vị đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục để khuyến khích động viên nhân dân ổn định cuộc sống trên các đảo.
1: Đến nay, chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân đã được triển khai rộng khắp tại tất cả tỉnh, thành phố ven biển. Hàng trăm chương trình tuyên truyền pháp luật được tổ chức, thu hút hàng trăm nghìn lượt ngư dân tham gia. Hàng chục nghìn lá cờ Tổ quốc, áo phao, tủ thuốc y tế cùng nhiều phần quà thiết thực được trao tận tay bà con trước mỗi chuyến vươn khơi. Quan trọng hơn, hàng nghìn chủ tàu đã được hướng dẫn trực tiếp về quy định chống khai thác IUU, sử dụng thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Từ những kết quả đạt được, tháng 4 năm 2026, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận, Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát biển còn trở thành điểm tựa của ngư dân trong những thời điểm khó khăn nhất.
4: Tuyên thì bố học hỏi để mà thực hiện thôi, đảm bảo an toàn trên biển phần khởi đó, coi như mình vừa là coi đi sản xuất kiếm đời sống với lại mình bảo vệ vùng biển của mình an toàn thôi.
5: Nói chung ngư dân thì rất là cảm ơn cái sự quan tâm từ khám chữa bệnh y tế, rồi nói chung là rất là nhiệt tình, rất là yên tâm đi ra là luôn có nhà nước bảo vệ.
6: Vì đúng là người dân chỉ biết thời gian thì đánh bắt thôi, mà nhất trong buổi tuyên truyền này, tuyên truyền như thế nào bọn em cũng nhận thức được ra là cái nào mình cần sử dụng đến và cái nào đánh bắt đến cái vùng biển chủ quyền biển đảo mình là nắm được nhiều rồi.
1: Hiện nay, Cảnh sát biển Việt Nam duy trì thường xuyên từ 15 đến 20 tàu xuồng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, kết hợp trực tìm kiếm cứu nạn 24 giờ mỗi ngày trên các vùng biển trọng điểm. Hàng trăm ngư dân đã được cứu sống, nhiều tàu cá gặp nạn được hỗ trợ kịp thời trong điều kiện sóng to, gió lớn. Những việc làm ấy không chỉ bảo vệ tính mạng, tài sản của bà con, mà còn vun đắp niềm tin để ngư dân sẵn sàng phối hợp với lực lượng chức năng trong phát hiện, cung cấp thông tin về các hành vi khai thác trái phép, góp phần gìn giữ an ninh trật tự và chủ quyền trên biển.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, 5 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc để ngành thủy sản hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và xuất khẩu năm 2026. Tuy nhiên, cùng với cơ hội mở rộng thị trường, ngành cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, chi phí sản xuất gia tăng và các thị trường nhập khẩu liên tục nâng cao yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, chuyển mạnh sang sản xuất xanh, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là giải pháp căn cơ để nâng sức cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Phóng viên Hà Phương có cuộc trao đổi với ông Nhữ Văn Cần, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về những giải pháp nâng cao chất lượng sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông Nhữ Văn Cần, vấn đề về môi trường như là biến đổi khí hậu thì đã ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản như thế nào?
8: Việt Nam chúng ta biết là một trong những cái quốc gia mà chịu tác động nặng nề nhất của cái biến đổi khí hậu, đặc biệt là cái tình trạng bão lũ rồi hạn hán rồi xâm nhập mặn rồi nước biển dâng. Và cái môi trường cũng thế, cũng bị suy thoái khi mà chúng ta biết là cái phát triển cái công nghiệp rồi sinh hoạt chẳng hạn thì nó cũng gây ra những cái ảnh hưởng đến cái môi trường sinh thái. Và có thể là nói là cái một số những các cái vùng nuôi của chúng ta vẫn còn chưa đáp ứng cái yêu cầu về hạ tầng, chưa đảm bảo, cho nên nó dễ dẫn đến những cái vấn đề về bùng phát dịch bệnh và nó làm giảm cái hiệu quả sản xuất và giảm cái năng lực cạnh tranh của chúng ta.
7: Chúng ta cần cải thiện những cái khía cạnh nào trong quy trình sản xuất để có thể đáp ứng được các cái nhu cầu xuất khẩu ngày càng khắt khe như hiện nay ạ?
8: Để mà đáp ứng yêu cầu thị trường ấy, thì trước hết người sản xuất cần phải tuân thủ những các cái quy định về điều kiện mà đã được nhà nước quy định. Đấy, ở đây thì trong cái quy định về điều kiện sản xuất nuôi trồng thủy sản ấy, thì đã được quy định rất rõ tại cái nghị định số 26 và sau đó thì sửa đổi bổ sung tại cái nghị định số 37. Vấn đề thứ hai là chúng tôi nghĩ là tổ chức sản xuất theo các cái tiêu chuẩn quy chuẩn và đặc biệt là những cái tiêu chuẩn chứng nhận từ thị trường thì sẽ đáp ứng được cái yêu cầu từ phía thị trường. Vấn đề thứ ba mà để mà nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và của sản phẩm ấy, thì việc ứng dụng các cái công nghệ mới thân thiện môi trường, đặc biệt là những cái công nghệ vật liệu mới chẳng hạn, thì nó cũng giảm thiểu được rủi ro. Ví dụ như trước đây chúng ta dùng cái lồng gỗ nuôi thủy sản thì bão lũ chúng ta thấy nó sẽ ảnh hưởng, nhưng mà khi mà dùng những cái vật liệu mới chất lượng, ví dụ như HDPE chẳng hạn, thì nó sẽ giảm thiểu cái rủi ro trong trường hợp bị thiên tai chẳng hạn. Cái tiếp theo nữa tôi nghĩ là cái việc tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết, kết nối giữa đầu vào đầu ra ấy, thì nó vừa người sản xuất vừa tiếp cận được những các cái yêu cầu thị trường nhưng cũng đồng thời là gắn giữa cái cung cầu để nó đảm bảo cái hiệu quả sản xuất. Như vậy thì chúng ta mới tiếp cận và mới phát triển cái sản phẩm theo cái yêu cầu thị trường.
7: Vậy về lâu dài thì chúng ta cần những cái giải pháp gì để có thể đảm bảo tính bền vững trong sản xuất và xuất khẩu thủy sản, thưa ông Nhữ Văn Cần?
8: Tôi nghĩ là thế này, về đối với cơ quan quản lý ấy, thì chúng ta đã hoàn thiện cái hệ thống về điều kiện sản xuất rồi, nhưng mà sẽ cần phải tiếp tục xây dựng các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn để làm gì? Để đáp ứng những các cái yêu cầu từ thị trường và cũng là để làm căn cứ để quản lý ngành, để xử lý các cái sự vi phạm. Và đặc biệt là để mà áp dụng, và chúng tôi nghĩ rằng là rất nên có cái cơ chế khuyến khích để áp dụng cái bảo hiểm ở trong cái sản xuất thủy sản, là một cái lĩnh vực để giảm các cái rủi ro cho người sản xuất dần dần để chúng ta đi vào cái chuyên nghiệp. Cái thứ hai nữa là về mặt hạ tầng thì tôi nghĩ là hạ tầng đầu mối, đặc biệt tại các cái vùng sản xuất tập trung thì cần phải được xây dựng hoàn thiện để gì, để cho nó đảm bảo chuẩn. Cái nội dung tiếp theo tôi nghĩ là cần phải có cái rà soát sắp xếp lại những cái vùng nuôi đạt chuẩn, là đáp ứng các cái điều kiện sản xuất. Tiếp theo nữa ấy, đó là cái cơ chế chính sách. Tôi nghĩ là cái cơ chế chính sách về vốn và tín dụng là đặc biệt cần thiết, nhất là đối với lại cái hoạt động mà nuôi biển, nó cần phải có một cái đầu tư dài hạn. Đấy, và đặc biệt là cái nhu cầu về vốn nó phải đủ lớn để người ta có thể là mua sắm, đầu tư trang bị được những cái thiết bị hiện đại hoặc là những cái vật liệu nó đáp ứng được cái gọi là cái chống chịu đối với lại những các cái thiên tai như vừa rồi, và đặc biệt là những chính sách về bảo hiểm.
7: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
9: Bản tin thời sự.
10: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau đây. Hé lộ công nghệ xây dựng công trình cự thành Stonehenge. Bùng nổ du khách tới Na Uy sau hiệu ứng Erling Haaland tại World Cup 2026. bây giờ là tin chi tiết. Với nhiều quốc gia trên thế giới, thành công trong thể thao sẽ giúp thúc đẩy du lịch và mang lại lợi ích kinh tế thiết thực. Na Uy là một trong số đó và đã được chứng minh khi thành công tại World Cup vừa qua không chỉ tạo ra sự chú ý trên mạng xã hội mà còn làm tăng rõ rệt nhu cầu du lịch tới quốc gia này. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
9: Du khách quốc tế ngày càng tìm kiếm nhiều chuyến bay đến Na Uy và người dùng Internet cũng đang...

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phóng sự đảm bảo tiến độ, giữ vững an toàn giao thông trên công trường đường băng số 2 sân bay Phù Cát do phóng viên Thế Vương thực hiện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Hữu Ranh về chủ đề chủ động đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão. Bây giờ là nội dung chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát được kỳ vọng sẽ mở rộng năng lực khai thác, nâng cao khả năng kết nối hàng không và tạo thêm động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để công trình trọng điểm này cán đích đúng tiến độ, những ngày qua trên đại công trường, hàng trăm kỹ sư công nhân cùng máy móc thiết bị đã làm việc liên tục ngày đêm. Thế nhưng, giữa cuộc chạy đua với thời gian, chất lượng công trình và trật tự an toàn giao thông trên các tuyến vận chuyển vật liệu vẫn luôn là những yêu cầu được đặt lên hàng đầu.
2: Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 tại cảng hàng không Phù Cát là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm, được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực khai thác của sân bay, tăng cường khả năng kết nối vùng và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cũng như khu vực Nam Trung Bộ. Dự án triển khai trong giai đoạn 2025-2028 và khởi công từ tháng 12 năm 2025 với tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương và địa phương. Trong đó, hạng mục đường cất hạ cánh giữ vai trò quyết định phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 để tiếp tục lắp đặt hệ thống thiết bị, bảo đảm hoạt động bay, phục vụ bay hiệu chuẩn và đưa công trình vào khai thác theo đúng lộ trình. Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, những ngày qua, hàng trăm kỹ sư công nhân cùng nhiều máy móc thiết bị được huy động tối đa, tổ chức thi công liên tục theo phương châm, tăng tốc nhưng không đánh đổi chất lượng. Với đặc thù là công trình hàng không có yêu cầu kỹ thuật đặc biệt nghiêm ngặt, mọi công đoạn từ vật liệu đầu vào, quy trình thi công đến nghiệm thu đều được kiểm soát chặt chẽ. Để bảo đảm chất lượng bê tông trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các hạng mục đổ bê tông chủ yếu được triển khai vào ban đêm, kết hợp tổ chức thi công 3K, 4 kíp, vừa duy trì tiến độ liên tục, vừa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình. Nói về việc tăng tốc thi công, đảm bảo công trình về đích đúng tiến độ, ông Võ Văn Truyền, phụ trách dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2, Tổng công ty xây dựng công trình hàng không, thông tin.
3: Nhà thầu sẽ huy động rất nhân lực làm 3K, 4 kíp để làm xuyên đêm, nhà thầu sẽ đổ bê tông về ban đêm, lùng xuyên đêm là hạng mục đổ bê tông xuyên đêm. Tức là ban ngày trời nắng nóng thì nhà thầu sẽ không thể triển khai được với cái hạng mục thời tiết này. Mới đảm bảo được cái chất lượng của bê tông xi măng được các hạ cánh.
2: Ông Phan Văn Huy, tư vấn trưởng tư vấn giám sát dự án cho biết thêm.
4: Công trình hàng không đường các hạ cánh thì được thiết kế và kết cấu rất là bền vững. Đặc biệt là có hai lớp bê tông xi măng 1/50-25 và 3/50-45. Đối với mặt đường bê tông xi măng thì với cái biện pháp thi công kiểm soát và vật liệu và cả cái biện pháp thi công kiểm soát trong quá trình thực hiện để đảm bảo được cái chất lượng bền vững thì nó rất là chặt chẽ. Bên đơn vị tư vấn sản đạo bộ thì rất là nhiều cái tư vấn sản qua kiểm soát từng khâu, từ kiểm soát vật liệu đầu vào, kiểm soát từ chất lượng làm trụ, kiểm soát trong quá trình nghiệm thu và công tác quảng khuôn cột thép và quá trình thực hiện thi công, quá trình bảo dưỡng bê tông để đảm bảo được cái chất lượng ổn định và lâu dài.
2: Cùng với mục tiêu đảm bảo tiến độ thi công, thì việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến vận chuyển vật liệu cũng là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình triển khai dự án. Mỗi ngày, hàng trăm lượt xe ben vận chuyển đất, đá và vật liệu xây dựng từ các mỏ đến công trường lưu thông liên tục trên tuyến DT638 và nhiều tuyến đường kết nối. Lưu lượng phương tiện lớn không chỉ tạo áp lực lên hạ tầng giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Thực tế, trong giai đoạn đầu thi công đã xuất hiện một số trường hợp chở vật liệu không che phủ bạt để rơi vãi xuống mặt đường, chở quá tải hoặc vi phạm tốc độ, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân. Trước thực trạng đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp vận tải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm đến đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và tạo sự đồng thuận trong quá trình thi công dự án. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Quản lý Vận tải Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất nhập khẩu Thành Châu cho biết.
5: Thì ở đây nó có hai vấn đề, là vấn đề là hút vật tư, vật liệu từ mỏ đất xuống, thì đã quán triệt đội ngũ nhân viên lái xe thực hiện tốt nhất khi tham gia giao thông, là vấn đề nói chung, và về vấn đề nói riêng còn có một số anh em thực hiện chưa tốt. Và theo tôi là tôi cũng nhận cái khuyết điểm chỗ này một tí. Và cái vấn đề thứ hai là khi tham gia giao thông, đặc biệt là phải hạn chế vượt cái tốc độ và che chắn kỹ càng, đó không có rơi vãi và ảnh hưởng tới cái khi tham gia giao thông.
2: Không chỉ tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển vật liệu, các ngành chức năng còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi hiện trạng các tuyến đường phục vụ thi công. Mọi hư hỏng, xuống cấp hay bất cập phát sinh trong quá trình vận chuyển đều được kịp thời kiểm tra, yêu cầu các đơn vị thi công khắc phục ngay, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Đồng thời các nhà thầu cũng có trách nhiệm hoàn trả nguyên trạng các công trình giao thông sau khi dự án hoàn thành, bảo đảm hạ tầng được khôi phục đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu lưu thông và tạo sự đồng thuận của người dân đối với quá trình triển khai công trình trọng điểm. Nói về điều này, Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Đối với dự án xây dựng đường băng sân bay số 2 Phù Cát, thì các cái kiến nghị của địa phương thì chúng tôi sẽ phối hợp với Ban Quản lý Dự án và Sở Xây dựng cũng như chính quyền địa phương tìm ra những cái khó khăn, cái vướng mắc để đề nghị là Ban Quản lý Dự án phải có cái giải pháp, nhất là đối với các cái tuyến đường phục vụ thi công vận chuyển bị hư hỏng thì đề nghị là phải có biện pháp khắc phục, khẩn trương khắc phục.
2: Đường cất hạ cánh số 2 khi hoàn thành đúng tiến độ không chỉ mang ý nghĩa chiến lược đối với ngành hàng không Gia Lai mà còn là minh chứng cho tinh thần thi công quyết liệt, khoa học và trách nhiệm. Thành quả ấy được tạo nên từ sự đồng hành giữa tiến độ, chất lượng và an toàn trong suốt quá trình triển khai dự án. Đó cũng sẽ là nền tảng quan trọng để cảng hàng không Phù Cát nâng cao năng lực khai thác, tăng cường kết nối, tạo động lực thu hút đầu tư và mở ra những cơ hội phát triển mới cho tỉnh Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, việc đảm bảo an toàn giao thông trên những cung đường luôn là yếu tố then chốt để bảo vệ tài sản và tính mạng của mỗi người tham gia giao thông. Việc làm này không chỉ là trách nhiệm của chính quyền và lực lượng chức năng, mà còn là từ ý thức tự giác chấp hành luật lệ, chủ động phòng ngừa tai nạn từ người tham gia giao thông. Mùa mưa năm nay được dự báo là sẽ có những diễn biến phức tạp khó lường. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn trên cả đường bộ và đường thủy cần phải được chủ động thực hiện.
1: Địa bàn phía đông tỉnh Gia Lai là khu vực đồng bằng ven biển nên giao thông đường bộ có nhiều thuận lợi hơn. Tuy nhiên, đây cũng là vùng có nhiều hồ đập, hoạt động giao thông đường thủy trên biển phát triển mạnh, nên công tác quản lý an toàn luôn đòi hỏi trách nhiệm cao từ lực lượng chức năng và cả ý thức chấp hành từ các hộ kinh doanh vận tải và khách du lịch. Nhận định rõ và đánh giá đúng sát tình hình địa bàn, ngay từ trước mùa mưa bão năm nay, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các địa phương, đơn vị và lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động đảm bảo tình hình an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn. Riêng với giao thông đường thủy được lực lượng chức năng và các địa phương đặc biệt chú trọng. Nhờ đó mà từ đầu năm tới nay, trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy nào. Trung tá Trần Văn Nhật, Phó đội trưởng đội cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Đội cảnh sát đường thủy đã xử lý rất nhiều trường hợp là chở dư khách cũng như là trang bị không đầy đủ các áo phao để đảm bảo an toàn trong cái việc mà vận chuyển người từ Quy Nhơn ra Nhân Châu và ngược lại. Thống kê thì bây giờ hiện tại khoảng 50-60 trường hợp. Trong thời gian qua thì lực lượng cảnh sát đường thủy thì đã kiểm tra tất cả các cái phương tiện mà chở hành khách qua từ Quy Nhơn qua Nhân Châu thì tất cả các phương tiện này là tương đối là đầy đủ các cái giấy tờ cũng như là bằng cấp chứng chỉ. chỉ có một số ít là chưa đảm bảo thì đã cho cam kết, cam đoan và dừng ngay hoạt động. Khi nào đầy đủ là mới cho tiến hành là điều phương tiện ra để đưa khách đi.
1: Đại úy Trần Đặng Bình Đạt, đội trưởng kiểm soát hành chính đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai, thông tin thêm.
8: Trong thời gian qua thì qua công tác tuần tra kiểm tra kiểm soát thì cũng có phát hiện ra một số trường hợp, nhất là đối với cái việc mà chở dư số quy định, thì đối với những trường hợp này thì đối với lực lượng bộ đội biên phòng kiên quyết là không cho chở dư số quy định và mời toàn bộ hành khách ấy số dư lên và tiến hành nhắc nhở và yêu cầu tất cả các thuyền trưởng và chủ phương tiện và ký tất cả các bản cam kết là lần sau không được tái phạm, nếu tái phạm đơn vị sẽ nghiêm túc trong cái việc mà xử lý nghiêm.
1: Tỉnh Gia Lai sau sáp nhập có diện tích tự nhiên lớn thứ hai trong cả nước. Chính sự đa dạng của địa hình miền núi kết hợp cùng đồng bằng ven biển đã tạo nên những đa dạng phức tạp của hạ tầng giao thông. Ở phía Tây tỉnh thuộc địa hình của khu vực Tây Nguyên nên hầu hết các tuyến đường có độ dốc lớn. Nhiều tuyến đi qua những cung đường đèo quanh co, hệ thống sông suối phức tạp và các ngầm tràn luôn có nguy cơ mất an toàn giao thông cao trong mùa mưa bão. Ông Thái Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Sơ Mây, tỉnh Gia Lai, thông tin.
9: Để cho thuận lợi cho việc người dân đi lại và vận chuyển nông sản vào vụ mùa thì xã cũng đã quan tâm để mà sửa chữa tuyến đường này trong năm 2025 và dự kiến năm 2026 thì cũng tiếp tục gia cố sửa chữa các vị trí mà xung yếu để mà có thể là người dân đi lại thuận lợi trong cái việc vận chuyển nông sản và đi lại thuận lợi hơn. Đối với tuyến đường này thì khu vực đi qua là chủ yếu là đồi núi và diện tích rừng, thì đồi dốc cao nên nguy cơ mà sạt lở thì xảy ra. Tuyến đường này thì là tuyến đường độc đạo đi vào các thôn làng xã Đắc Sơ Mây, là địa bàn xã Đông Cũ, nên cái việc người dân đi lại là chủ yếu là nằm trên tuyến đường này. Nên cái việc sửa chữa khắc phục nên là cái nhiệm vụ hàng đầu của xã, thì để và cái việc xã sửa chữa đó là giải pháp tạm thời, thì cũng mong rằng là cấp trên quan tâm đầu tư tuyến đường này để người dân đi lại thuận lợi nhất. Thì về phần của xã thì xã cũng đã đề xuất để mà tỉnh đầu tư trong cái giai đoạn đến tuyến đường này. Dự kiến thì tổng mức đầu tư khoảng 140 tỷ.
1: Để chủ động đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão, hiện nay cùng với việc tiếp tục đầu tư nâng cấp, khắc phục và sửa chữa hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng trong mùa mưa bão năm 2025, thì việc chủ động đầu tư các dự án gia cố hạ tầng giao thông tại những điểm có nguy cơ cao vẫn đang được triển khai. Lực lượng chức năng tiến hành rà soát, thống kê, kiểm tra điều kiện đảm bảo của các phương tiện tham gia giao thông, tăng cường tuyên truyền cho doanh nghiệp, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm các quy định về tham gia giao thông an toàn. Cùng với đó tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật. Để chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, ngoài những nỗ lực của chính quyền và các lực lượng chức năng thì rất cần ý thức tự giác của mỗi người tham gia giao thông. Theo khuyến cáo của đội cảnh sát trật tự, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an tỉnh Gia Lai, người dân thực hiện tốt một số nội dung như trước khi tham gia giao thông cần kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, nhất là hệ thống phanh, lốp xe, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, còi, gương chiếu hậu và cần gạt nước đối với xe ô tô, không sử dụng phương tiện có lốp quá mòn, phanh không đảm bảo hoặc đèn chiếu sáng bị hư hỏng. Khi trời mưa phải chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách với phương tiện phía trước, tập trung quan sát và hạn chế phanh gấp, đánh lái đột ngột hoặc vượt xe khi không bảo đảm điều kiện an toàn. Sử dụng đèn chiếu gần hoặc đèn sương mù nếu phương tiện được trang bị để tăng khả năng quan sát và giúp các phương tiện khác dễ nhận biết. Không sử dụng đèn chiếu xa khi có phương tiện đi ngược chiều vì có thể gây chói mắt cho người tham gia giao thông. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy cần sử dụng áo mưa gọn gàng, đúng kích thước, không để tà áo mưa che đèn tín hiệu, biển số, gương chiếu hậu hoặc cuốn vào bánh xe.
2: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
0: vì an ninh tổ quốc.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự Công an cơ sở tích cực thu nhận mẫu ADN liệt sĩ. Phần cuối chương trình là bài Công an Gia Lai tăng cường các phương án thực tập chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
10: Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa triệu tập ông PDP, trú phường Quy Nhân Nam tỉnh Gia Lai để làm việc liên quan đến việc sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 26 phút ngày 11 tháng 7 năm 2026, ông P sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải một video về vụ tai nạn cano ở Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong vào nhóm Facebook. Tuy nhiên, ông P lại ghi tiêu đề "Hot nhất Phú Quy Nhơn hôm nay", khiến người xem có thể hiểu nhầm vụ việc xảy ra tại khu vực Quy Nhơn. Tại cơ quan công an, ông P trình bày đã tải video từ một trang Facebook khác và đăng lại nhằm thu hút sự quan tâm tương tác của người dùng mạng xã hội. Do không kiểm tra kỹ nội dung trước khi đăng và thao tác nhầm trong quá trình soạn thảo, cụm từ Phú Quốc đã bị ghi thành Phú Quy Nhơn. Sau khi phát hiện sai sót và nhận thấy có nhiều bình luận, ông P đã chủ động xóa các bài đăng liên quan. Qua làm việc, ông P đã thừa nhận việc đăng tải thông tin nêu trên là sai, xuất phát từ sự thiếu kiểm chứng, khẩn trọng trước khi chia sẻ nội dung lên mạng xã hội, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ nội dung và viết cam kết không tái phạm.
1: Công an phường Quy Nhân Nam vừa củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Ngô Vũ Luân, 47 tuổi, ở phường Quy Nhân Nam về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, lợi dụng thời điểm người dân đổ xe máy không người trông coi trên vỉa hè tại các khu vực công cộng như tuyến đường An Dương Vương, công viên thiếu nhi Quy Nhân để vui chơi tập thể dục, Ngô Vũ Luân đã cậy cốp xe, móc lấy ví tiền, vàng và giấy tờ tùy thân. Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không để tiền mặt, trang sức, điện thoại hay giấy tờ quan trọng trong cốp xe máy khi dừng đổ nơi công cộng. Hơn nữa, chủ động gửi xe vào các bãi trông giữ hoặc đổ ở nơi dễ quan sát và khóa xe cẩn thận. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, người dân cần báo ngay cho công an phường Quy Nhân Nam hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.
10: Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vào khoảng 20 giờ ngày 25 tháng 7, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Ra Lan Mên, 24 tuổi, ở xã Chư Sê, đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho Kvui Mose, 18 tuổi, và Ra Lan Hlao, 16 tuổi, cùng ở địa phương. Thu giữ tại chỗ một đoạn ống nhựa hàng kín bên trong chứa ma túy đá. Mở rộng điều tra, Ra Lan Minh khai nhận đã mua ma túy của Trần Mạnh Vũ, 35 tuổi, trú tại xã Chư Sê với giá 1 triệu đồng, sau đó chia nhỏ bán lại cho nhiều đối tượng kiếm lời. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã tiến hành triệu tập bắt 4 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khác. Hiện công an xã Chư Sê đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu giữ vật chứng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
1: Ngày 27 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Sơn Hoàng, 35 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhân Bắc, và Nguyễn Bùi Anh Quân, 22 tuổi, ở tổ dân phố Bản Canh, phường An Nhân, tỉnh Gia Lai, về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, sau thời gian theo dõi, lúc 13 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2026, Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công an phường An Nhân phối hợp các tổ nghiệp vụ tiến hành kiểm tra một căn nhà ở tổ dân phố Vương Danh, phường An Nhân, phát hiện Nguyễn Sơn Hoàng đang cư trú tại đây có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra nhanh và xác định Hoàng dương tính với chất ma túy methamphetamine. Mở rộng điều tra, Công an phường An Nhân xác định Nguyễn Bùi Anh Quân là đối tượng cùng với Nguyễn Sơn Hoàng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

0: Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, hưởng ứng đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin theo chỉ đạo của Bộ Công an. Những ngày qua, cùng với các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực tham gia hỗ trợ công tác thu nhận mẫu ADN tại các điểm thu nhận trên địa bàn tỉnh.
1: Với phương châm vì nhân dân phục vụ, công an các xã phường đảm nhận nhiều phần việc như hướng dẫn thân nhân liệt sĩ thực hiện thủ tục sắp xếp khu vực chờ, nhập dữ liệu thông tin, hỗ trợ lực lượng chuyên môn trong quá trình thu nhận mẫu sinh phẩm và phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thu nhận. Những việc làm này đã góp phần giúp quá trình thu nhận mẫu diễn ra nhanh chóng, khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ, nhất là người cao tuổi, sức khỏe yếu. Không những vậy, công an cơ sở còn tận tình thăm hỏi, động viên, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ trong suốt quá trình thực hiện các thủ tục. Hình ảnh người chiến sĩ công an nhiệt huyết, trách nhiệm đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp, nhân văn trong lòng nhân dân. Mỗi cán bộ chiến sĩ đều xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời là dịp thể hiện trách nhiệm và lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ. Bằng tinh thần trách nhiệm của mình, lực lượng công an cơ sở quyết tâm cùng toàn lực lượng chuyên môn để hoàn thành tốt đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng. Tính đến hết ngày 21 tháng 7, công an tỉnh đã huy động hơn 800 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia cao điểm thu nhận 3.166 mẫu, đạt tỷ lệ 88,71% mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Kết quả này góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, đồng thời khẳng định vai trò xung kích sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đối với nhiều thân nhân liệt sĩ, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN không chỉ phục vụ công tác giám định mà còn mở ra hy vọng tìm lại người thân sau nhiều năm chờ đợi. Ông Mang Thanh Lan, hiện ở thôn Định Thiện, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai, là em trai liệt sĩ Mang Đức Bình, bày tỏ.
2: Trong cái chiến tranh đó là nổ bị bom thả xuống là coi như banh trương, không tìm được. Anh là ông tại chợ gồm Phù Cát, mà bây giờ coi như không biết là nằm ở cái vị trí nào. Thì giờ gia đình tôi chỉ có được cái phần mộ tại Nghĩa Trang thôi. Đối với gia đình tôi thì rất mong muốn tức là coi như tôi, tất cả các cơ quan coi như ban ngành có chức năng tức là làm sao mà coi như tìm được cái hài cốt để quay về một cái vị trí nó an nghỉ.
1: Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một cơ hội để các gia đình tìm lại người thân, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa. Bà Ngô Thị Khoa, hiện sinh sống tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, là em gái của hai liệt sĩ, chia sẻ.
3: Một ông thì đã lấy cốt đưa về liệt sĩ rồi, còn một ông là trên 30 thuộc mà đi ra về phía nông trường à. Là anh chết là giờ ở giờ lô cô su non, từ thúi hình ta giờ biết người ta lắp ở đấy á, bây giờ còn là mất.
1: Với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm và sự tận tâm, công an các xã phường đang cùng toàn lực lượng quyết tâm hoàn thành thắng lợi đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ, tiếp tục khẳng định vai trò lực lượng công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của lực lượng công an vì nhân dân phục vụ.

0: Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chuyên mục, chúng tôi có bài ghi nhận về việc Công an tỉnh tăng cường thực tập chữa cháy, phòng ngừa cháy nổ. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó và xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống sự cố tai nạn xảy ra trên địa bàn, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương, đẩy mạnh tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ sát với thực tế. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức thực tập thành công 102 phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của cơ quan công an tại các cơ sở, địa bàn có nguy cơ cao về cháy nổ, tai nạn. Việc diễn tập không chỉ dừng lại ở các cơ sở sản xuất kinh doanh hay khu dân cư, mà còn được mở rộng ra nhiều địa hình phức tạp như sông hồ, giếng sâu, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cao đối với tính mạng của người dân. Điểm mới năm nay là các phương án thực tập không chỉ tập trung ở các khu công nghiệp, nhà cao tầng, nhà dân, mà đa dạng ở nhiều địa bàn. Mới đây nhất, ngày 27 tháng 6 năm 2026, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã An Nhân Tây, xí nghiệp thủy lợi 4 thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định và Trung tâm Y tế An Nhân tổ chức thực tập phương án cứu nạn cứu hộ sự cố đuối nước tại khu vực hồ núi 1, thôn Thọ Tân Nam, xã An Nhân Tây. Tình huống giả định đưa ra vào lúc 15 giờ cùng ngày, một nhóm người dân đi thuyền nhỏ đánh bắt cá trên hồ núi 1 thì gặp gió mạnh sóng lớn. Chiếc thuyền mất cân bằng dẫn đến bị lật, khiến 3 người rơi xuống hồ. Dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi 2 người ra xa, 1 người mất tích dưới lòng hồ. Ngay sau khi nhận được thông tin báo án, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 5 đã lập tức điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 2 phao bè, 3 bộ thiết bị lặn chuyên dụng cùng 15 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường. Dưới sự chỉ huy quyết liệt và phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chuyên nghiệp với các đơn vị tại chỗ, công tác tìm kiếm đưa người bị nạn lên bờ an toàn để cấp cứu kịp thời. Buổi thực tập là bài học thực tế vô cùng giá trị, giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng sơ cấp cứu cũng như khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng khi có sự cố sông nước diễn ra. Không chỉ tập trung vào địa hình không gian rộng như sông hồ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai còn đặc biệt chú trọng đến các tình huống cứu hộ trong không gian hạn chế, nguy hiểm cao. Sáng ngày 8 tháng 7 năm 2026, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 đã tổ chức thực tập phương án cứu hộ người bị tai nạn dưới giếng sâu tại khu vực công viên Thiếu Nhi, phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai. Tình huống giả định đặt ra là một người dân trong quá trình xuống kiểm tra giếng nước sinh hoạt sâu khoảng 20 mét thì không may trượt chân rơi xuống đáy bị thương nặng và không thể tự thoát ra ngoài. Xác định đây là tình huống khẩn cấp, nạn nhân có nguy cơ ngạt khí hoặc chấn thương nghiêm trọng, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 đã nhanh chóng điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe tải cùng các thiết bị dò tìm, dây cứu nạn chuyên dụng tiếp cận hiện trường. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, thao tác chuẩn xác và tinh thần khẩn trương, các chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận đáy giếng, sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân lên mặt đất an toàn. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, việc hoàn thành 102 phương án thực tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở trọng điểm trên địa bàn tỉnh thể hiện sự quyết tâm của Công an tỉnh Gia Lai trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Nhiều người dân cảm thấy bổ ích khi tham gia các buổi diễn tập chữa cháy. Chị Trần Thị Hoa ở phường Quy Nhân Nam sau khi tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Qua những chương trình này thì bản thân học được rất nhiều thứ, phòng tránh thoát nạn cho bản thân mình cũng như gia đình và bảo vệ tài sản cũng như là cách thoát hiểm, chúng ta khỏi đám cháy như thế nào và khi mà xảy cháy thì phải biết liên hệ với cơ quan phòng cháy chữa cháy gần nhất hiện tại để mà hỗ trợ dập tắt đám cháy.
1: Buổi thực tập chữa cháy tại Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai không chỉ là cơ hội để cán bộ chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh, nâng cao tính chủ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu và trình độ điều hành chỉ huy, mà qua đó còn tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân viên ở đây. Thiếu tá Mạc Thanh Bì, đội trưởng đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh cho biết.
3: Buổi diễn tập hôm nay thì nhằm để nâng cao cái nhận thức của cái lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Thứ hai là các hộ dân sinh sống tại chung cư trong cái tòa nhà này, nhằm mình nâng cao cái trách nhiệm của họ khi mà xảy ra một cái tình huống cháy nổ thì công tác thoát nạn là cái công tác đặt lên hàng đầu. Thì đánh giá cái buổi thực tập hôm nay thì cơ bản thì cái lực lượng chữa cháy tại chỗ thì cơ bản phối hợp công tác rất là nhịp nhàng, lực lượng triển khai một cách nhanh chóng, có cái kế hoạch đưa ra khi mà chúng ta diễn tập phương án đạt kết quả.
1: Sự phối hợp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp với lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và quần chúng nhân dân đã tạo nên lá chắn vững chắc. Thời gian tới, Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các tình huống thực tập, quyết tâm không để bị động bất ngờ trước mọi sự cố tai nạn, góp phần giữ vững sự bình yên cho từng mái nhà, từng thôn xóm trên địa bàn tỉnh.
0: Chung một Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chung một này tuần sau. Chung một do phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với phòng công tác chính trị Công an tỉnh thực hiện.

Chào bạn, ngày hôm nay của bạn thế nào? Dù có thế nào thì cũng mong rằng bạn của ngày mai sẽ luôn là phiên bản tốt hơn bạn của ngày hôm nay nhé. Thanh Thủy cảm ơn vì các bạn đã luôn chọn ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai là nơi dừng chân để có thể gửi gắm tâm tư và những cảm xúc của mình. Các bạn biết không, có một giai đoạn trong cuộc đời mà hầu như ai cũng đã từng đi qua. Đó là khoảng thời gian chúng ta bắt đầu nhìn mình qua ánh mắt của người khác nhiều hơn là qua cảm nhận của chính mình. Chỉ một lời chê bai ngoại hình, một câu đùa vô tình, một ánh mắt soi xét hay một bình luận trên mạng xã hội cũng đủ khiến mình đứng lặng trước gương rất lâu, tự hỏi liệu mình có thật sự không đẹp, không giỏi, không đủ tốt như người ta nói hay là không. Điều đáng buồn là những người buông ra những lời nói ấy có thể chỉ mất vài giây rồi họ quên ngay sau đó. Còn người nghe lại mang theo cái cảm giác tự ti suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Có những vết thương không hề nhìn thấy bằng mắt, nhưng mà âm thầm lớn lên trong lòng mỗi người như thế. Khi còn nhỏ, chúng ta đâu biết thế nào là tiêu chuẩn của cái đẹp. Một đứa trẻ có thể cười rất to, chạy chân trần giữa sân trường, mặc bộ quần áo mình thích mà chẳng hề bận tâm ai đang nhìn. Nhưng rồi lớn lên, dường như chúng ta bắt đầu học cách so sánh trước khi học cách yêu thương chính mình. Chúng ta so sánh điểm số, ngoại hình, chiều cao, cân nặng, thậm chí là cả công việc, thu nhập, hay là số người theo dõi trên mạng xã hội. Mỗi lần nhìn thấy ai đó thành công hơn, xinh đẹp hơn, cuộc sống rực rỡ hơn, ta lại vô thức nghĩ rằng mình đang chậm lại, mình đang thua kém. Các bạn biết không, mạng xã hội kết nối con người gần nhau hơn, nhưng mà đôi khi cũng khiến nhiều người cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Bởi họ chỉ nhìn thấy những khoảnh khắc đẹp nhất của người khác rồi quay về trách cứ cuộc sống rất bình thường của chính mình. Có lẽ điều khiến những người trẻ mệt mỏi hôm nay không chỉ là áp lực học tập hay là công việc đâu, mà còn là áp lực phải trở thành một phiên bản hoàn hảo trong mắt mọi người. Chúng ta cố gắng ăn mặc theo xu hướng, giảm cân theo những chuẩn mực, chỉnh sửa từng bức ảnh trước khi đăng lên mạng, cẩn thận với từng câu chữ vì sợ bị phán xét. Dần dần chúng ta không còn hỏi han bản thân của mình thích gì nữa, chỉ quan tâm là người khác sẽ nghĩ gì. Có những người dành cả thanh xuân để đi tìm sự công nhận từ bên ngoài, trong khi quên mất rằng sự công nhận quan trọng nhất lại đến từ chính mình. Thật ra sẽ luôn có người đẹp hơn bạn, giỏi hơn bạn, thành công hơn bạn. Đó là điều không ai có thể thay đổi. Nhưng mà cũng sẽ không bao giờ có một người khác giống hệt như bạn đâu. Không ai có cùng những trải nghiệm, những ký ức, những lần vấp ngã hay cách bạn đứng dậy sau mỗi lần thất bại. Chính những điều rất riêng ấy mới làm nên giá trị của một con người. Vậy mà nhiều khi chúng ta lại sẵn sàng phủ nhận tất cả chỉ vì một vài khuyết điểm rất nhỏ. Chúng ta chỉ nhìn thấy những chiếc mũi chưa cao nè, rồi vóc dáng chưa cân đối, làn da chưa được đẹp, là mình quên mất mình vẫn đang có một trái tim biết yêu thương, một sự tử tế, một ý chí không bỏ cuộc, và rất nhiều điều đáng quý khác mà không phải ai cũng có. Có một nghịch lý rất là thú vị. Chúng ta luôn biết cách an ủi người khác. Khi mà bạn mình thất bại ha, ta nói rằng không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng mà khi mình vấp ngã, bản thân mình lại trở thành người nghiêm khắc. Mình tự trách bản thân mình kém cỏi, rồi trách mình không đủ giỏi, không đủ xinh đẹp, không đủ tài năng.
Có lẽ người khiến mình tổn thương nhiều nhất đôi khi không phải là ai khác, mà là chính những lời mình nói với bản thân mình mỗi ngày. Nếu có thể dịu dàng với người khác thì tại sao chúng ta lại không thể dịu dàng với chính mình? Thanh Thủy nghĩ rằng học cách yêu bản thân chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Nó cũng không có nghĩa là tự mãn hay là ngừng cố gắng. Yêu bản thân là vẫn nhìn thấy những điều mình chưa tốt, nhưng không vì thế mà ghét bỏ chính mình. Là biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng tin rằng mình có thể thay đổi bằng sự kiên trì, chứ không phải bằng những lời trách móc. Là chăm sóc sức khỏe vì muốn cơ thể khỏe mạnh hơn, học thêm một kỹ năng vì muốn trưởng thành hơn, làm việc chăm chỉ vì muốn cuộc sống tốt hơn. Khi mà động lực đến từ tình yêu dành cho bản thân mình thì mọi nỗ lực sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với khi nó bắt nguồn từ sự tự ti.

Các bạn thân mến, mỗi chúng ta trong cuộc đời đều ít nhất một lần phải đối diện với những vấp ngã. Nếu bạn là người mạnh mẽ, có thể nhanh chóng đứng dậy. Nhưng nếu bạn là người sống nội tâm thì sẽ thế nào? Tiếp tục chương trình, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với lá thư của bạn Minh Hiếu nhé. Xin chào chị Thanh Thủy và chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Em là Minh Hiếu. Trước đây em từng là một người rất tự tin. Em luôn nghĩ chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng rồi em thi trượt một kỳ thi rất quan trọng. Ngày biết kết quả, tim em như rơi xuống, đầu óc trống rỗng. Em không khóc ngay lúc đó mà chỉ thấy người mình lạnh đi. Như thể mọi thứ xung quanh vẫn đang chuyển động, còn em thì đứng yên. Điều khiến em buồn nhất là cái cảm giác mình đã làm ba mẹ thất vọng và tự tay đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Từ ngày đó em cứ tự hỏi mình đã sai ở đâu, hay là mình vốn dĩ không đủ giỏi. Nếu mình cố thêm một chút nữa thì có khác không? Sau đó em gần như thu mình lại. Em ngại gặp mọi người, ngại nghe ai hỏi thì thế nào rồi. Mỗi lần nghe câu hỏi đó, em lại thấy như có ai bóp nghẹt ngực mình. Em sợ ánh mắt thương hại hơn cả những lời chê trách, vì nó khiến em cảm giác mình thật sự thua cuộc. Nhưng rồi em nhận ra, nếu cứ mãi ở trong căn phòng này và ôm lấy sự thất vọng, sẽ chẳng có điều gì thay đổi. Em đã bắt đầu học lại từ đầu. Có những ngày vẫn nản lòng, vẫn bỏ cuộc. Nhưng em tự nhủ mình đã từng cố gắng được một lần thì sẽ cố gắng được lần thứ hai. Đến bây giờ em vẫn chưa đạt được điều mình mong muốn, nhưng em không còn ghét bản thân mình như trước nữa. Em hiểu rằng một kỳ thi chỉ quyết định một kết quả mà thôi, chứ không quyết định giá trị của một con người. Qua chương trình, em muốn gửi đến tất cả những ai đang nghe đài. Nếu như ngày hôm nay bạn chưa làm được điều mà mình mong muốn, đừng bỏ cuộc và phải luôn tiến lên nhé. Các bạn biết không, Thanh Thủy đã từng đọc ở đâu đó như thế này nè. Điều khó nhất trong cuộc sống không phải là vượt qua người khác, mà là ngừng chiến đấu với chính mình. Nào, tất cả chúng ta hãy cùng nhau cố gắng và sống thật tốt nhé.

bạn thân mến, với nhiều bạn trẻ, sau lễ tốt nghiệp, không phải ai cũng có ngay một công việc như mong đợi. Những lá đơn xin việc gửi đi, những cuộc phỏng vấn chưa có kết quả, rồi những câu hỏi quen thuộc từ người thân, hàng xóm, đôi khi trở thành áp lực lớn hơn chính sự thất nghiệp. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của bạn Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai nhé. Xin chào chị Thanh Thủy và chương trình Ca Nhạc Yêu Cầu. Em năm nay 24 tuổi. Hồi còn học, em cứ nghĩ chỉ cần cầm được tấm bằng là sẽ đi làm, khoác trên mình những bộ đồ công sở, đi ăn cùng đồng nghiệp và hưởng trọn không gian làm việc ngày 8 tiếng như ai. Nhưng mà hóa ra không phải vậy. Em gửi hồ sơ khá nhiều nơi, có chỗ gọi phỏng vấn rồi im lặng, có chỗ nói sẽ liên hệ sau nhưng chẳng bao giờ thấy gọi lại. Có lúc em tự hỏi không biết mình thiếu năng lực thật hay chỉ là chưa gặp đúng cơ hội. Điều khiến em áp lực nhất lại không phải là chuyện thất nghiệp, mà là ở quê, hàng xóm gặp mẹ là cứ hỏi: con học xong chưa? Giờ làm gì? Ở đâu? Mẹ em chỉ cười, nói em đang tìm việc. Có lần em nghe mẹ nói nhỏ: nó cũng nộp nhiều nơi rồi, chắc chưa có duyên. Nghe xong, em thấy thương mẹ lắm. Có hôm em về quê, mẹ chỉ bảo ở nhà với mẹ thêm ít bữa cũng được, đừng nghĩ nhiều quá. Câu nói nhẹ tên, nhưng em biết mẹ đang cố làm em bớt áp lực. Cách đây 3 tháng, mẹ gọi điện bảo em: thôi, con cứ xem học thêm kỹ năng gì mà con yêu thích đi, cũng là cách để tận dụng thời gian và chờ cơ hội đến với mình. Vậy đó, một người mẹ 58 tuổi vẫn cứ lạc quan như cô bé 18. Mẹ đã mang đến cho em một niềm tin, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Em biết, ngoài kia còn rất nhiều người giống mình, chỉ là ít ai nói ra. Mọi người thường chỉ nhìn thấy tấm bằng tốt nghiệp, chứ không nhìn thấy những tháng ngày loay hoay sau đó. Em vẫn đang cố gắng, chỉ mong một ngày gần thôi, em có thể báo với mẹ rằng con đi làm rồi.

Các bạn có đồng ý với Thanh Thủy rằng á, chúng ta thường dễ dàng tha thứ cho những thiếu sót của người mình yêu thương, nhưng mà lại không chấp nhận những điều chưa hoàn hảo của bản thân mình không? Chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ thì ta có thể dằn vặt mình suốt nhiều ngày. Chỉ cần nghe một lời nhận xét không hay, ta có thể quên đi hàng chục lời động viên trước đó. Dường như bộ não con người của chúng ta luôn có xu hướng giữ lại những điều tiêu cực lâu hơn những điều tích cực. Vì thế, học cách yêu thương bản thân cũng là học cách điều gì nên giữ lại trong lòng và điều gì nên để gió cuốn đi. Cuộc đời vốn rất là ngắn. Nếu mà cứ chờ đến khi mình đẹp hơn mới dám thưởng thức cái cuộc đời này thì chắc chắn bạn sẽ luôn chậm một nhịp để mà yêu cuộc đời. Bạn nên nhớ rằng mỗi người đều có một cuộc sống riêng và không ai có quyền dùng đồng hồ của mình để đo hành trình của người khác. Có lẽ đến một ngày nào đó, khi mà nhìn lại quãng thời gian mà bạn từng mặc cảm, từng khóc vì những lời chê bai, từng nghĩ mình không đủ tốt, bạn sẽ mỉm cười. Không phải vì những tổn thương, mà là vì cuối cùng bạn cũng đã học được cách bước qua chúng. Bạn sẽ nhận ra rằng điều làm mình trưởng thành không phải là những lời phán xét của người khác, mà là khoảnh khắc mình thôi để những lời phán xét ấy quyết định giá trị của bản thân mình. Vậy nên hãy đối xử với chính mình bằng sự dịu dàng, bao dung và yêu thương như cách bạn vẫn luôn dành cho người quan trọng nhất cuộc đời này. Vì khi biết yêu lấy bản thân, bạn sẽ hiểu rằng mình không cần trở thành phiên bản hoàn hảo trong mắt của cả thế giới. Bạn chỉ cần trở thành phiên bản khiến chính mình cảm thấy bình yên mỗi khi nhìn lại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua Gia Lai trở thành điểm hẹn của giới khoa học trong nước và quốc tế khi đăng cai năm lượng tử Gia Lai 2026. Chuỗi sự kiện quy mô lớn về công nghệ lượng tử, bán dẫn và đổi mới sáng tạo. Trong gần một tuần, hàng loạt hoạt động diễn ra như cuộc thi hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội và hội nghị gặp gỡ điều phối viên lượng tử Đông Nam Á mở rộng tại trung tâm ICC phường Quy Nhân Nam. Hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn cho công chúng, triển lãm công nghệ lượng tử, bán dẫn và siêu dẫn, chung kết cuộc thi hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội. Diễn đàn kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử, lễ khai mạc năm lượng tử Gia Lai 2026 và tổng kết cuộc thi hackathon quốc tế về tính toán lượng tử tại trung tâm hội nghị tỉnh phường Quy Nhân. Bên cạnh đó, chương trình còn khởi động trung tâm khám phá lượng tử tại trường Đại học Quang Trung phường Quy Nhân Bắc. Không chỉ mang đến những kiến thức mới về công nghệ lượng tử, chuỗi hoạt động còn tạo cơ hội để học sinh, sinh viên gặp gỡ các nhà khoa học, giảng viên và chuyên gia đầu ngành. Trong hành trình ấy, những nữ trí thức, nữ giảng viên và nhà nghiên cứu giữ vai trò đặc biệt khi trở thành cầu nối đưa khoa học đến gần hơn với thế hệ trẻ, lan tỏa niềm đam mê khám phá bằng sự kiên trì, gần gũi và truyền cảm hứng từ chính những trải nghiệm của mình. Mở đầu chương trình Chuyện phái đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương về những người phụ nữ đã truyền lửa đam mê khoa học cho thế hệ trẻ hiện nay.
1: Để một lĩnh vực khoa học phát triển bền vững, điều quan trọng không chỉ nằm ở những công trình nghiên cứu mà còn ở việc có những người sẵn sàng truyền lại kiến thức và khơi dậy niềm đam mê cho thế hệ trẻ. Với các nhà khoa học nữ, hành trình ấy càng mang nhiều ý nghĩa khi họ vừa miệt mài theo đuổi nghiên cứu, vừa bền bỉ đồng hành cùng sinh viên trên con đường khám phá những lĩnh vực công nghệ mới. Từ nghiên cứu cơ bản đến đào tạo nguồn nhân lực, mỗi bài giảng, mỗi công trình và mỗi định hướng nghề nghiệp đều góp phần tạo nên nền tảng để người trẻ tự tin bước vào những ngành khoa học đang được quan tâm như lượng tử và bán dẫn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Huynh, khoa khoa học tự nhiên, trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ.
2: Đối với các cái nghiên cứu mà mình làm cũng rất là đa dạng, nhưng mà về cái nghiên cứu về lượng tử á, thì mình dùng các cái phương pháp gần đúng trong học lượng tử để mà nghiên cứu về vật liệu, về các cái việc tối ưu đề xuất các vật liệu mới, hay là giúp các cái nghiên cứu thực nghiệm để làm sáng tỏ hơn các cái nghiên cứu về thực nghiệm, thì đó là cái hướng nghiên cứu của mình. Và hiện tại thì trong trường Đại học Quy Nhơn cũng có quan tâm phát triển về cái lĩnh vực bán dẫn, cho nên là năm vừa rồi cũng dưới sự quan tâm của tỉnh nhà cũng như là của trường Đại học Quy Nhơn thì các thầy cô về chuyên môn vật lý kết hợp với các thầy cô bên khoa kỹ thuật công nghệ thì cũng có mở ngành vật lý kỹ thuật, nhưng thực chất là chuyên đào tạo về cái chuyên ngành công nghệ gia công đóng gói kiểm thử vi mạch. Thì đó là cái hướng mà chúng tôi quan tâm, và hiện tại thì tỉnh nhà cũng như là chính phủ cũng rất là quan tâm về cái sự phát triển của công nghệ lượng tử, thì cả hai lĩnh vực này đều rất là được quan tâm, cho nên là chúng tôi thì cũng đang cố gắng nỗ lực để mà tìm hiểu về các cái hướng này để phát triển và cũng như là đào tạo sinh viên.
1: Truyền cảm hứng khoa học không chỉ là chia sẻ kiến thức mà còn là giúp người trẻ nhận ra những ứng dụng của khoa học trong cuộc sống hàng ngày. Với nhiều năm gắn bó cùng công tác giảng dạy và nghiên cứu, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Huynh luôn mong muốn đưa những khái niệm tưởng chừng khô khan phức tạp trở nên gần gũi hơn với học sinh, sinh viên. Bằng sự tận tâm của một nữ giảng viên, chị góp phần kết nối giữa lý thuyết và thực tiễn, để từ đó khơi dậy niềm yêu thích khám phá và nuôi dưỡng đam mê khoa học cho thế hệ trẻ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Huynh chia sẻ thêm.
2: Đối với học sinh sinh viên thì các em học chủ yếu là các cái kiến thức vật lý rất là cơ bản, cơ nhiệt điện quang thôi. Còn về cái công nghệ lượng tử hay là đặc biệt là về cái cơ học lượng tử thì các em tiếp cận không có nhiều. Sinh viên thì có, nhưng học sinh thì hạn chế hơn. Thì cái việc mà các em học thì nó hơi thuần túy về mặt lý thuyết một tí. Các em sẽ thấy là nó hơi trừu tượng, hơi khó khăn. Các em không nghĩ là nó sẽ ứng dụng rất là nhiều, mà đặc biệt là nó rất là gần với thực tế trong đời sống, trong kỹ thuật. Cái việc ứng dụng công nghệ lượng tử nó khá là gần gũi. Vậy thì cái việc mà phổ biến kiến thức ở đây rất là đa dạng về cái việc dùng cái lý thuyết cơ học lượng tử để mà có thể là tiến tới cái việc thực nghiệm trên máy tính như thế nào, hay là các cái phát triển về công nghệ lượng tử như thế nào, thì các em thấy nó gần gũi hơn và thấy nó dễ hiểu hơn, nó thực tế hơn so với việc học lý thuyết trong trường.
1: Năm lượng tử Gia Lai 2026 không chỉ đưa những nhà khoa học hàng đầu đến gần hơn với công chúng, mà còn mở ra không gian để thế hệ trẻ tiếp cận những xu hướng công nghệ đang định hình tương lai, Trong hành trình ấy, sự đồng hành của các nữ giảng viên, nữ nhà

0: khoa học có ý nghĩa đặc biệt. Bằng kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy và sự gần gũi trong cách truyền đạt, họ góp phần giúp những kiến thức vốn được xem là phức tạp trở nên dễ tiếp cận hơn, đồng thời mở ra cho học sinh, sinh viên những góc nhìn mới về cơ hội học tập và nghề nghiệp. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Thu Hạnh, Chủ tịch ngành Vật lý Kỹ thuật, đang công tác tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ.
1: Về cơ bản thì lượng tử đối với rất nhiều bạn trẻ thì là một cái thông tin là khá là mới. Tuy nhiên thì về lượng tử phát triển thì cũng đã lâu rồi. Cho nên là các bạn mà quan tâm đến vật lý học thì các bạn sẽ có những cái thông tin về cơ bản từ dưới phổ thông, các bạn đã có những thông tin cơ bản rồi. Và do đó thì cái việc mà nhất là trong những năm 2 năm đổ lại đây thì bắt đầu là vật lý lại được chú trọng nhiều hơn. Cho nên là tôi nghĩ là các cái chương trình về học thuật thì cũng đang mở ra những rất là nhiều cái xu hướng mới cho các bạn. Ở Gia Lai thì giống như là trong trường Đại học Quy Nhơn thì tôi cũng có biết là về ngành vật lý kỹ thuật thì cũng đang có những cái ý định mà mở ra các cái hướng phát triển trong lượng tử. Thì đây là những cái xu hướng chung mà tôi thấy là gần như là tất cả các trường đại học trong cả nước, những trường đại học lớn trong cả nước thì đều đã sẵn sàng cho cái về kể cả nguồn nhân lực đào tạo cũng như là nguồn nhân lực để phát triển ứng dụng cho lĩnh vực lượng tử này.
0: Một trong những giá trị mà sự kiện này mang lại không chỉ là phổ biến kiến thức khoa học mà còn giúp người trẻ hình dung rõ hơn về những cơ hội học tập và nghề nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ của tương lai. Thông qua hội nghị, diễn đàn và hoạt động giao lưu với các nhà khoa học, học sinh sinh viên có thêm điều kiện tiếp cận những xu hướng mới đang được thế giới quan tâm. Đồng hành trong hành trình ấy là nhiều nữ giảng viên, nữ chuyên gia luôn bền bỉ lan tỏa tình yêu khoa học bằng chính những trải nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu của bản thân. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Thu Hạnh chia sẻ.
1: Về nhu cầu đào tạo thì gần như là các trường và khi mà chúng tôi có đi tham gia làm tuyển sinh để nghe các cái ý kiến hoặc là nghe những cái tâm tư của các bạn từ các cái trường phổ thông để các bạn muốn có những cái nhu cầu vào đại học thì gần như là các bạn đều có quan tâm đến lĩnh vực lượng tử này, bởi vì là gần như là nó đang có một cái xu hướng ứng dụng rất là nhiều. Khi mà các bạn ứng dụng trong tất cả lĩnh vực, kể cả là trong tính toán, kể cả là trong thực nghiệm hay là trong ứng dụng, thì khi mà đưa lượng tử vào thì mọi cái lĩnh vực đó thì các bạn sẽ làm tiết kiệm được thời gian hơn và tính toán độ chính xác cao hơn, rồi ứng dụng thì cũng đưa ra các sản phẩm tốt hơn, sai số ít hơn, và do đó thì gần như là tất cả đều nhìn thấy được là cái ứng dụng và cái lợi của việc mà đưa lượng tử vào nó rất là lớn. Cho nên là không chỉ là trong những ngành mà tôi vừa mới liệt kê mà gần như tất cả các ngành bây giờ thì sẽ đều đưa lượng tử vào hết.
0: Năm lượng tử Gia Lai 2026 khép lại, nhưng những giá trị mà chương trình mang đến sẽ còn tiếp tục lan tỏa. Không chỉ mở ra cơ hội để học sinh, sinh viên tiếp cận những thành tựu khoa học hiện đại, chuỗi hoạt động còn tạo cầu nối giữa các nhà khoa học và thế hệ trẻ, giúp những kiến thức tưởng chừng xa vời trở nên gần gũi hơn với cuộc sống. Trong hành trình ấy, hình ảnh những nữ giảng viên, nữ nhà nghiên cứu âm thầm miệt mài trên giảng đường, trong phòng thí nghiệm và tại các diễn đàn học thuật đã góp phần thắp lên niềm yêu thích khám phá, tinh thần học hỏi và khát vọng chinh phục khoa học ở nhiều bạn trẻ. Mỗi bài giảng, mỗi công trình nghiên cứu và mỗi lần chia sẻ đều là cách các chị truyền đi một ngọn lửa tri thức, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực cho những lĩnh vực công nghệ chiến lược, đồng thời nuôi dưỡng một thế hệ trẻ sẵn sàng bước vào tương lai bằng nền tảng của khoa học và sự đổi mới sáng tạo.

Vâng, quý vị và các bạn thân mến, làm đẹp không chỉ là cách chăm chút diện mạo mà còn là cơ hội để mỗi người hiểu hơn về bản thân, biết cách lựa chọn phong cách phù hợp và tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện tham gia các khóa học trang điểm chuyên nghiệp hay là được tiếp cận với những xu hướng làm đẹp mới. Chính vì vậy, những lớp học miễn phí đang trở thành cầu nối để kiến thức làm đẹp đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ và những người yêu thích makeup. Với mong muốn lan tỏa văn hóa làm đẹp Hàn Quốc một cách gần gũi, workshop K-Beauty, lớp trang điểm theo phong cách Hàn Quốc do Văn phòng Học viện Kim Sejong Quy Nhân, Phường Quy Nhân tổ chức đã mang đến cơ hội học tập hoàn toàn miễn phí cho 30 học viên. Đặc biệt, lớp học có sự hướng dẫn trực tiếp của chuyên gia Hàn Quốc Seo Ho-bin, giúp người tham gia tiếp cận những kỹ thuật trang điểm hiện đại dễ ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ là buổi chia sẻ về kỹ năng, workshop còn tạo nên không gian giao lưu văn hóa nơi mỗi người có thể

0: học hỏi trải nghiệm và cùng lan tỏa vẻ đẹp bắt đầu từ sự tự tin của chính mình. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương.
1: Một buổi workshop chỉ kéo dài vài giờ nhưng có thể mở ra nhiều trải nghiệm mới cho những người yêu thích làm đẹp. Thay vì chỉ hướng dẫn các bước trang điểm, chương trình được thiết kế để người tham gia trực tiếp quan sát, thực hành và cảm nhận những điểm đặc trưng trong phong cách make-up Hàn Quốc dưới sự hướng dẫn của chuyên gia đến từ Hàn Quốc. Đây cũng là dịp để học viên tiếp cận những xu hướng làm đẹp đang được ưa chuộng, đồng thời hiểu rõ hơn cách lựa chọn phong cách phù hợp với khuôn mặt và nhu cầu của bản thân. Chị Phạm Thị Hoàng Tài, nhân viên điều hành Học viện Kim Se-yong Quy Nhơn, chia sẻ.
2: Chương trình K-Beauty ngày hôm nay là mục đích là để cho học viên được trải nghiệm cái phong cách make-up của Hàn Quốc.
1: Không phải ai đến với workshop cũng đã có kinh nghiệm trang điểm. Nhiều người tham gia đơn giản chỉ là mong muốn biết cách chăm sóc bản thân tốt hơn, học thêm một kỹ năng mới để tự tin trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Khi được hướng dẫn trực tiếp bởi chuyên gia, những kiến thức vốn chỉ được xem qua mạng xã hội trở nên cụ thể, dễ hiểu và có thể thực hành ngay. Điều đó cũng giúp người học yên tâm hơn về tính chính xác của từng kỹ thuật, từ cách lựa chọn mỹ phẩm đến cách tạo nên một lớp trang điểm phù hợp với gương mặt. Chị Trầm Ma Anna đến từ Lâm Đồng, học viên tham gia workshop, chia sẻ.
3: Mình khá là thú vị, tại vì trước giờ mình không có hai trang điểm, mình chỉ mua kem chống nắng thôi, nhưng mà giờ mình cũng học thêm về trang điểm để tự tin hơn ra ngoài. Mình thấy cũng học hỏi và cũng khá là muốn được nhân là mình an tâm hơn tất cả các cái mạng, mấy cái salon hay là gì ở chỗ mình, đúng không? Đi từ chuyên gia makeup thì thấy rất là sang trọng và chuyên nghiệp và kiến thức rất là nhiều, nên mình cảm thấy an tâm và cực kỳ hứng thú với việc này.
1: Từ một buổi workshop về trang điểm, người tham gia không chỉ có thêm kiến thức làm đẹp mà còn hiểu hơn về những hoạt động giao lưu văn hóa đang được triển khai tại địa phương. Đây cũng là định hướng mà Học viện Kim Se-yong Quy Nhơn theo đuổi trong nhiều năm qua, đưa ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với cộng đồng thông qua các lớp học và chương trình trải nghiệm thiết thực. Trong thời gian tới, nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc cũng sẽ được tiếp tục tổ chức, tạo thêm cơ hội giao lưu và học hỏi cho học viên cũng như người dân địa phương. Chị Phạm Thị Hoàng Tài cho biết.
2: Hiện tại thì bên học viện em thì đang là chuyện dạy tiếng Hàn miễn phí cho người dân ở tỉnh mình. Nói chung là chủ yếu là hoạt động dạy tiếng Hàn miễn phí, xong sau đó là cũng có kết nối với các khách sạn như kiểu khách sạn lớn như Anja hay là C để mà dạy tiếng Hàn cho những cái người nhân viên ở trong đó để hỗ trợ cho cái công việc của những nhân viên trong khách sạn đó. Bên cạnh đó thì bên em cũng sẽ có những cái hoạt động sắp tới như là những cái hoạt động văn hóa Hàn Quốc hỗ trợ cho cả học viên và người dân.
1: Trong những năm gần đây, sự hiện diện của các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc tại địa phương ngày càng rõ nét, kéo theo nhu cầu về nguồn nhân lực có khả năng sử dụng tiếng Hàn và am hiểu văn hóa Hàn Quốc cũng tăng lên. Tuy nhiên, thì khoảng cách giữa nhu cầu thực tế của thị trường và khả năng ngoại ngữ của người lao động vẫn còn khá lớn. Từ thực tế đó, Học viện Kim Se-yong Quy Nhơn không chỉ tổ chức các lớp học tiếng Hàn miễn phí mà còn lồng ghép nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa như workshop K-Beauty nhằm tạo hứng thú để người dân tiếp cận ngôn ngữ một cách tự nhiên. Chị Phạm Thị Hoàng Tài chia sẻ thêm.
2: Hiện tại thì em cũng thấy là bên tỉnh mình là cái đối tượng là khách hàng và doanh nghiệp Hàn Quốc hướng đến khá là nhiều. Nhưng mà cái khả năng mà sử dụng tiếng Hàn của người dân mình thì còn hạn chế. Cho nên là thông qua những cái hoạt động như thế này là bên em mong muốn là phổ biến được thứ nhất là cái văn hóa Hàn Quốc đến người dân. Thứ hai là cũng đề cao được cái việc là người dân quan tâm đến cái ngôn ngữ nhiều hơn. Thì khi đó là họ sẽ hỗ trợ, họ sẽ bắt đầu là quan tâm đến cái việc học và chuẩn bị cho mình là cái ngôn ngữ tiếng Hàn. Chứ là sau này có những cái doanh nghiệp họ tới thì cũng đã có sẵn được cái những cái người mà biết tiếng Hàn rồi, thì khi đó là cái cơ hội nghề nghiệp nó cũng phát triển được cao hơn cho người dân mình.
1: Làm đẹp chưa bao giờ chỉ dừng lại ở việc chăm chút vẻ bề ngoài, đó còn là hành trình để mỗi người phụ nữ biết yêu thương bản thân, tự tin thể hiện cá tính và sẵn sàng nắm bắt những cơ hội mới trong cuộc sống. Từ một lớp học make-up miễn phí, những giá trị được lan tỏa không chỉ là các kỹ thuật trang điểm theo phong cách Hàn Quốc, mà còn là tinh thần học hỏi, kết nối và sẻ chia. Thông qua các hoạt động của Học viện Kim Se-yong Quy Nhơn, từ những lớp học tiếng Hàn miễn phí đến các chương trình trải nghiệm văn hóa như K-Beauty, người dân có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức, kỹ năng và mở rộng hiểu biết về một nền văn hóa đang có nhiều sự gắn kết với Việt Nam. Đó cũng là cách những giá trị thiết thực được trao đi, góp phần nâng cao năng lực của cộng đồng và mở ra thêm nhiều cơ hội trong học tập và việc làm.

Bài viết lan tỏa vẻ đẹp từ những lớp học miễn phí cũng đã khép lại chuyên mục chuyện vẻ đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: mời quý thính giả đến với chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, chiến tranh đã đi qua, nhưng những hy sinh mất mát của các thế hệ cha anh vẫn luôn là ký ức thiêng liêng trong lòng dân tộc. Những người lính, thương binh, liệt sĩ đã để lại những giá trị lớn lao, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật. Văn học không chỉ giúp tái hiện những năm tháng gian khổ hào hùng của lịch sử, mà còn góp phần nuôi dưỡng lòng biết ơn, sự trân trọng đối với những người đã cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sau đây là bài viết Văn học cần quan tâm hơn nữa tới đề tài thương binh liệt sĩ của tác giả Mai Lữ, về những câu chuyện và góc nhìn về trách nhiệm của văn học trong việc tiếp nối, gìn giữ và lan tỏa giá trị của đề tài giàu ý nghĩa này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đề tài thương binh liệt sĩ và chiến tranh cách mạng luôn nhận được sự quan tâm tri ân của người cầm bút các thế hệ. Đã có nhiều tác phẩm hay, ý nghĩa đến với công chúng. Tuy nhiên, so với bề dày lịch sử công ơn vĩ đại của lớp lớp con người vùng đất đã chịu nhiều hy sinh, thì văn học nghệ thuật dường như vẫn còn mắc nợ. Nhà văn Nia Thanh Mai, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ: cứ mỗi năm dịp tháng 7 là tôi lại bồi hồi xúc động. Ngày xưa khi cha tôi còn sống, ông luôn chờ đến ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ, để được dịp hội ngộ những người đồng đội từng một thời vào sinh ra tử. Có lẽ vì điều đó mà cả tuổi thơ mình, tôi luôn có dấu ấn sâu sắc về những câu chuyện của những người thương binh, những gia đình liệt sĩ. Là một người sinh ra sau chiến tranh, không trực tiếp chứng kiến sự mất mát đau thương của chiến tranh, nhưng tôi lại chứng kiến những nỗi đau thời hậu chiến, chứng kiến cơn đau nhói của cha mỗi khi đổi trời, viên đạn còn trong cơ thể. Nhìn thấy những đồng đội của cha thương tật vì bom đạn đều khiến tôi không thể quên được. Khi trở thành một nhà văn, chị vẫn thường trăn trở về đề tài này. Một số văn nghệ sĩ địa phương cùng chị là những người từng trực tiếp cầm súng chiến đấu, gắn bó với đồng đội và cũng từng mất mát vì chiến tranh, luôn đau đáu về đề tài thương binh liệt sĩ. Trước những ý kiến cho rằng văn học nghệ thuật chưa tương xứng với tầm vóc lịch sử và sự hy sinh to lớn của cha ông ta, Thượng tá nhà văn Nguyễn Phú, giảng viên Học viện Biên phòng nhận định: mấy chục năm trước, nền văn học của chúng ta từng có một dòng chủ lưu, đó là văn học viết về người lính và chiến tranh cách mạng. Những người làm nên dòng chủ lưu đó cũng chính là những nhà văn mặc áo lính. Họ là những người dự phần vào cuộc chiến. Họ đã chứng kiến tất cả những gì là khốc liệt dữ dội nhất của chiến tranh. Và cũng chính họ cùng đồng đội đã làm nên những chiến công hiển hách, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Người lính, chiến tranh thực sự là đề tài máu thịt của họ. Nhiều tác phẩm hay của các nhà văn mặc áo lính đã ra đời ngay trên chiến trường hoặc khi cuộc chiến đã qua đi. Tuy nhiên, trả lời cho câu hỏi chúng ta đã có những tác phẩm văn học xứng tầm với những cuộc chiến tranh vệ quốc, sự hy sinh mất mát của người lính và gia đình họ, có lẽ chính những người cầm bút và độc giả sẽ trả lời họ mong muốn nhiều hơn nữa. Chiến tranh dần lùi xa, muôn mặt đời sống xã hội với sự vận động của nó đã dần thu hút sự chú ý của nhà văn, kể cả các nhà văn từng là người lính. Dễ nhận thấy, trong khoảng vài chục năm trở lại đây, chúng ta thực sự thiếu những tác phẩm viết về người lính, chiến tranh nói chung, thương binh liệt sĩ nói riêng, gây tiếng vang lớn, thu hút được độc giả. Dĩ nhiên, thi thoảng chúng ta vẫn có một vài tiểu thuyết được chính giới sáng tác và phê bình ghi nhận. Theo nhà văn Nguyễn Phú, có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng này, và một trong số đó là đội ngũ những nhà văn mặc áo lính dần thiếu vắng. Có những tác giả trong quân ngũ nhưng họ chưa thực sự quan tâm nhiều đến đề tài này, và phần đông tác giả thì có nhiều lý do nên chưa viết về chiến tranh, người lính, hoặc có viết mà chưa thực sự nổi bật. Viết được một tác phẩm hay về thương binh liệt sĩ và chiến tranh cách mạng vẫn là thách thức với phần lớn các nhà văn, đặc biệt là thế hệ trẻ, lớp người sinh sau chiến tranh. Theo anh, viết được một tác phẩm hay về thương binh liệt sĩ và chiến tranh cách mạng vẫn là thách thức với phần lớn các nhà văn, đặc biệt là thế hệ trẻ, lớp người sinh sau chiến tranh. Ngoài tình cảm, tinh thần trách nhiệm thôi thúc, sự trui rèn tài năng của chính người viết, thì những chương trình hành động cụ thể của các cơ quan đơn vị như Hội Nhà văn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhằm động viên, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà văn sáng tạo đề tài này là vô cùng quan trọng. Những năm gần đây, trên văn đàn đã xuất hiện nhiều cây bút trẻ tâm huyết và gặt hái được thành công nhất định về mảng đề tài đặc biệt này. Có thể kể đến các nhà văn, nhà thơ trẻ như Nguyễn Phú, Lê Vũ Trường Giang, Đinh Phương, Tống Phước Bảo, Nguyễn Thị Kim Nhung. Nhà văn Tống Phước Bảo sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã viết nhiều truyện ngắn như Mắt Phù Sa, Dỗ Sông, Trong Muôn Ánh Sao, Gió Ngọt Nước Đồng, Mùa Xuân Biên Trấn. Và tháng 7 năm nay, nhiều truyện ngắn đề tài thương binh liệt sĩ của anh đã xuất hiện trên các báo, tạp chí. Anh luôn tâm niệm, trong trái tim bất cứ người Việt nào cũng có một phần ký ức cuộc chiến từ người thân trong gia đình mình. Và trong niềm ý của người viết trẻ luôn có một ám ảnh mang tên chiến tranh. Dù vậy, sự phát triển của xã hội, của công nghệ và sự thay đổi văn hóa giải trí, nghe, đọc của giới trẻ ngày nay cũng mang đến một nỗi lo mai một về giá trị của một dòng văn học gắn với lịch sử nước nhà. Tác giả trẻ Trần Việt Hoàng, sinh năm 2002, học viên trường Sĩ quan Chính trị, chia sẻ: Văn học nghệ thuật có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc khơi cho ta những tình cảm mà ta chưa có, luyện cho ta những tình cảm mà ta sẵn có. Mà một phẩm tính quan trọng bậc nhất chính là lòng biết ơn quá khứ, lối sống ân nghĩa thủy chung. Bởi thế, tác giả trẻ này sớm ý thức được câu chuyện văn học nghệ thuật cần quan tâm đến mảng đề tài thương binh liệt sĩ và chiến tranh cách mạng. Từ trải nghiệm của một cây bút trẻ còn chập chững, tôi thấy rõ trong những năm qua, với nhiều chủ trương, nhiều định hướng sáng tạo cũng như các đợt vận động sáng tác văn học nghệ thuật của các cấp, đề tài này đã và đang được khai thác với những chiều kích vỉa tần khác nhau. Điều đó góp phần phản ánh một cách chân thực và sâu sắc những mất mát đau thương cũng như những chiến công vẻ vang của cuộc chiến đã đi qua của một dân tộc anh hùng, cả những đào sâu đầy dấu ấn cá nhân mang tính phát hiện sâu sắc về những góc khuất, những nỗi đau hậu chiến chìm sâu trong đời sống. Mỗi văn nghệ sĩ với sự đa dạng vốn sống, vốn văn hóa, cách tiếp cận cùng tinh thần sáng tạo không ngừng đã và đang khẳng định được tiếng nói riêng của mình trong văn đàn, từ đó đem đến cho nền văn học nước nhà nhiều khởi sắc, tạo ra được những sự vận động đáng kể về đề tài này so với giai đoạn trước. Tác giả trẻ đồng thời cũng thẳng thắn nhận định, trừ những thế hệ gạo cội, đa phần họ đã trải qua cuộc chiến, một điểm hạn chế chung của đội ngũ văn nghệ sĩ hôm nay chính là vốn trải nghiệm. Những câu chuyện của cuộc chiến đi qua chỉ được lắng nghe qua những lời kể của những cựu chiến binh, chỉ được tìm hiểu qua sách vở, báo chí hay những thước phim tài liệu. Đây chính là một rào cản lớn trong quá trình sáng tác. Tuy nhiên, họ cũng có những lợi thế nhất định trong việc rèn luyện trau dồi kỹ năng sáng tạo, thâm nhập thực tế. Bởi vậy, họ cần phải xác định rõ trách nhiệm, phát huy cá tính sáng tạo dựa trên cơ sở những câu chuyện chân thực để tiếp nối dòng chảy của đề tài. Bên cạnh đó, cũng phải luôn biết lắng nghe những sẻ chia, những hồi âm từ công chúng để định hướng cho quá trình sáng tác. Để rồi, cái đích sau cuối chính là việc lan tỏa trong đời sống thái độ nâng niu, trân trọng những giá trị của cuộc sống hiện tại và nghĩa tình, ghi nhớ những mất mát hy sinh của bao thế hệ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sơn mài là chất liệu khó dùng. Mỗi tác phẩm không chỉ cần ý tưởng, cảm xúc mà còn đòi hỏi người nghệ sĩ sự kiên nhẫn qua từng công đoạn xử lý, vóc, phủ sơn, mài lớp màu và hoàn thiện. Trong hành trình chinh phục chất liệu đặc biệt ấy, các họa sĩ, nhà điêu khắc Gia Lai đã có dịp cùng nhau học hỏi, trải nghiệm và sáng tạo tại trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài do Chi hội Mỹ thuật thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức từ ngày 17 đến ngày 27 tháng 7. 10 ngày miệt mài với sơn mài đã để lại những dấu ấn đầu tiên bằng 22 tác phẩm, đồng thời mở ra thêm một hướng tiếp cận mới cho mỹ thuật địa phương.
1: Vâng, thưa quý vị, trong hội họa, sơn mài luôn được xem là chất liệu đặc biệt. Không chỉ đòi hỏi ý tưởng sáng tạo, người nghệ sĩ còn phải kiên trì theo đuổi nhiều công đoạn kỹ thuật công phu để hoàn thiện một tác phẩm. Từ xử lý vóc, phác thảo, phủ sơn, tạo màu cho đến mài và hoàn thiện, mỗi bước đều yêu cầu sự chính xác, khéo léo và kinh nghiệm. Chính vì vậy, trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài do Chi hội Mỹ thuật tổ chức trở thành cơ hội để các họa sĩ, nhà điêu khắc Gia Lai tiếp cận bài bản với chất liệu này. Trong suốt 10 ngày diễn ra tại phường Pleiku, 20 hội viên đã được hai họa sĩ Trần Lãng ở Hà Nội và Hồ Thị Xuân Thu ở Gia Lai đều là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam trực tiếp hướng dẫn từ những kiến thức nền tảng đến thực hành sáng tác. Không chỉ truyền đạt kỹ thuật, các giảng viên còn chia sẻ kinh nghiệm xử lý chất liệu, bố cục, màu sắc và những lưu ý trong từng công đoạn để học viên hiểu rõ hơn đặc trưng của sơn mài. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên được tiếp cận quy trình sáng tác hoàn chỉnh từ tấm vóc ban đầu đến khi tác phẩm hoàn thiện. Sau 10 ngày học tập và thực hành, các học viên đã hoàn thành 22 tác phẩm sơn mài với nhiều chủ đề và phong cách thể hiện khác nhau. Có tác phẩm khai thác vẻ đẹp của tĩnh vật bằng những gam màu trầm ấm, có tác phẩm nói về tình yêu và tuổi trẻ, có tác phẩm lấy cảm hứng từ thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa các vùng miền. Sự đa dạng ấy cho thấy mỗi nghệ sĩ đã lựa chọn cho mình một cách biểu đạt riêng, đồng thời mạnh dạn thử nghiệm những kỹ thuật vừa được tiếp cận. Dù thời gian không dài, các tác phẩm đều phản ánh tinh thần nghiêm túc của người sáng tác. Từ những kiến thức nền tảng được tiếp thu trong lớp học, các học viên đã từng bước vận dụng vào thực tế, biến những ý tưởng ban đầu thành tác phẩm hoàn chỉnh. Họa sĩ Trần Lãng cho biết.
2: Trong 10 ngày đấy thì nó không nhiều, thế nhưng mà lại đem lại một cái kết quả thì lại to lớn. Tất cả các học viên, hầu như người nào cũng đến rất sớm và về rất muộn, và dưới sự hướng dẫn và định hướng của tôi thì đến ngày cuối cùng thì những tác phẩm của các học viên đã đem lại cho một kết quả mà chính bản thân tôi cũng cảm thấy rất vui và không ngờ là lại được một kết quả như thế. Có nhiều những tác phẩm có giá trị tốt, có thể trưng bày hoặc là triển lãm để cho công chúng xem và để giới đồng nghiệp đánh giá và cảm nhận được cái trại sáng tác về chất liệu sơn mài thành công và rất thành công. Những tác phẩm nói về vùng miền của Gia Lai và đem lại những cái hiệu quả và nghệ thuật và chất lượng, nhất là cái chất lượng của chất liệu sơn mài thì rất là cao so với những các cái nơi mà so với một số những người đã từng làm chất liệu sơn mài thì mới thấy đấy là một cái thành công lớn nhất.
1: Không dừng lại ở việc trang bị kỹ năng, trại bồi dưỡng còn góp phần tạo môi trường giao lưu, trao đổi chuyên môn giữa các họa sĩ và nhà điêu khắc trong tỉnh. Thông qua quá trình cùng học tập, cùng thực hành và chia sẻ kinh nghiệm, mỗi học viên đều có thêm cơ hội nhìn nhận tác phẩm của mình dưới nhiều góc độ, từ đó hoàn thiện tư duy sáng tác. Nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Thực ra, ý tưởng tổ chức trại sơn mài không xuất phát từ việc chúng tôi muốn chọn một chất liệu khó. Nó đến từ chính sự chuyển động của chi hội trong khoảng một năm trở lại đây. Sau khi hợp nhất, tôi thấy một cái lực lượng họa sĩ trẻ của chi hội, đặc biệt là thế hệ 8X ở khu vực phía Tây Gia Lai hoạt động rất là năng động. Điều làm tôi vui hơn nữa là nhiều họa sĩ nữ bắt đầu khẳng định mình bằng tinh thần học hỏi và sự nghiêm túc trong sáng tác. Đặc biệt là sự thành công của họa sĩ Hồ Sĩ Xuân Thu, rồi sau đó là họa sĩ trẻ Mai Uyên, với chất liệu sơn mài đã tạo cảm hứng cho rất nhiều anh chị em. Gần đây ở nhiều triển lãm, tôi thấy các bạn trẻ bắt đầu lựa chọn sơn mài nhiều hơn, và đó là một tín hiệu rất đáng mừng. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi với chị Xuân Thu và theo dõi các bạn làm việc, tôi nhận ra một thực tế là rất nhiều người yêu thích sơn mài, có ý tưởng, có cảm xúc nhưng lại còn khá lúng túng về kỹ thuật. Có thể nói sơn mài là một chất liệu không thể học qua sách vở hay xem trên mạng là làm được. Phải trực tiếp thực hành và phải có người nhiều kinh nghiệm hướng dẫn thì mới hiểu được bản chất của nó. Chính vì vậy, tôi đã chủ động trao đổi với họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu, nhờ chị hỗ trợ xưởng vẽ và điều kiện làm việc. Đồng thời, chi hội cũng nhờ chị kết nối mời họa sĩ Trần Lãng từ Hà Nội vào, trực tiếp hướng dẫn chuyên môn để anh chị em có cơ hội học một cách bài bản. Thực lòng mà nói, tôi không kỳ vọng sau 10 ngày sẽ có ngay những tác phẩm xuất sắc hay hình thành ngay một đội ngũ họa sĩ sơn mài chuyên nghiệp. Nhưng điều làm tôi rất vui là trong suốt quá trình diễn ra trại, tôi cảm nhận được tình yêu dành cho sơn mài

0: cùng ăn, cùng làm, cùng trao đổi nghề và hiểu nhau hơn. Qua 10 ngày sống và làm việc cùng nhau, khoảng cách địa lý dường như không còn nhiều ý nghĩa. Điều còn lại là sự đồng cảm, sự chia sẻ và một mong muốn chung là cùng xây dựng chi hội mỹ thuật Gia Lai ngày càng đoàn kết, phát triển, tất cả vì tình yêu nghệ thuật. Tôi hy vọng từ trại bồi dưỡng này sẽ có thêm nhiều họa sĩ gắn bó với sơn mài và có thể vài năm nữa khi nhìn lại, Gia Lai sẽ có một lực lượng sáng tác sơn mài đủ vững vàng, có những tác phẩm tốt tham gia triển lãm khu vực, triển lãm cá nhân hoặc là triển lãm toàn quốc. Nếu làm được điều đó, tôi nghĩ trại bồi dưỡng đã hoàn thành mục tiêu của mình.
1: Trong bối cảnh mỹ thuật đương đại không ngừng đổi mới, việc quan tâm đến các chất liệu truyền thống như sơn mài không chỉ góp phần gìn giữ giá trị nghệ thuật dân tộc mà còn mở thêm không gian sáng tạo cho các nghệ sĩ địa phương. Những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy từ khóa học sẽ là nền tảng để mỗi học viên tiếp tục thử sức với những tác phẩm mới. Lễ bế mạc trại bồi dưỡng khép lại trong không khí phấn khởi khi những thành quả đầu tiên được ghi nhận. 22 tác phẩm hoàn thành không chỉ là kết quả của một khóa học mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình sáng tạo mới của các nghệ sĩ Gia Lai với chất liệu sơn mài. Theo kế hoạch, toàn bộ số tác phẩm sẽ được trưng bày nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2026. Cuộc trưng bày không chỉ giới thiệu thành quả của trại bồi dưỡng đến công chúng mà còn góp phần lan tỏa vẻ đẹp của nghệ thuật sơn mài, khẳng định nỗ lực của đội ngũ văn nghệ sĩ trong việc gìn giữ, phát huy giá trị của một chất liệu truyền thống mỹ thuật hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ mang ý nghĩa về kỹ thuật chiến đấu, võ cổ truyền Việt Nam còn chứa đựng những giá trị sâu sắc về tinh thần thượng võ, lòng yêu quê hương, ý chí vượt khó và đạo lý làm người. Qua thời gian, nhiều võ phái, võ đường vẫn đang nỗ lực bảo tồn, truyền dạy và phát huy những tinh hoa của nền võ học dân tộc. Ngày nay, võ cổ truyền không chỉ hiện diện trong các sân tập mà còn trở thành một nét đẹp văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Vẻ đẹp của võ cổ truyền Việt Nam của biên tập viên Quý Thanh.
1: Khi tiếng trống võ đường vang lên, khi những bước chân mạnh mẽ dậm xuống nền đất và những đường quyền dứt khoát được tung ra, người ta không chỉ nhìn thấy sức mạnh của con người mà còn cảm nhận được một dòng chảy văn hóa đã tồn tại qua hàng trăm năm. Võ cổ truyền Việt Nam không đơn thuần là nghệ thuật chiến đấu mà còn là biểu tượng của tinh thần thượng võ, lòng yêu nước và những giá trị đạo đức của dân tộc. Trải qua chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, võ thuật Việt Nam được hình thành từ nhu cầu bảo vệ quê hương, chống giặc ngoại xâm và rèn luyện con người. Từ những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử đến đời sống sinh hoạt của cộng đồng, võ thuật luôn gắn bó với hình ảnh người Việt kiên cường, bất khuất. Mỗi vùng đất lại hình thành những nét võ riêng, tạo nên sự đa dạng trong kho tàng võ cổ truyền dân tộc. Có những môn phái nổi tiếng với sự mạnh mẽ uyển chuyển, có những bài quyền chú trọng sự linh hoạt, kết hợp giữa sức mạnh cơ thể. Điểm đặc biệt của võ cổ truyền Việt Nam nằm ở triết lý học võ để rèn người. Người học võ không chỉ luyện cơ bắp kỹ thuật ra đòn hay sự tinh tế trong tư duy, tất cả tạo nên một bức tranh phong phú về võ học Việt Nam. Điểm đặc biệt của võ cổ truyền Việt Nam nằm ở triết lý học võ để rèn người. Người học võ không chỉ luyện cơ bắp kỹ thuật ra đòn hay khả năng tự vệ, mà còn được dạy về sự kiên nhẫn, kỷ luật, lòng nhân ái và cách ứng xử trong cuộc sống. Trong võ đường, người thầy không chỉ truyền dạy những bài quyền mà còn truyền lại những bài học về đạo đức. Một võ sinh giỏi không phải là người có sức mạnh áp đảo đối thủ, mà là người biết kiểm soát bản

thân, biết tôn trọng người khác và sử dụng võ thuật đúng mục đích. Chính vì vậy, võ cổ truyền Việt Nam mang trong mình vẻ đẹp của sự cân bằng, mạnh mẽ nhưng không hiếu thắng, quyết liệt nhưng vẫn giàu tính nhân văn. Mỗi bài võ cổ truyền là sự kết tinh của kinh nghiệm, trí tuệ và văn hóa. Trong từng động tác có sự kết hợp giữa cương và nhu, giữa tốc độ và sự chính xác, giữa sức mạnh bên ngoài và sự tập trung bên trong. Hình ảnh các võ sinh trong bộ võ phục truyền thống thực hiện những bài quyền dưới mái đình cổ, sân chùa hoặc võ đường làng quê đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc biệt. Những động tác tưởng như chỉ dành cho chiến đấu lại chứa đựng tính nghệ thuật cao, giống như một điệu múa mạnh mẽ kể câu chuyện về lịch sử và con người Việt Nam. Bên cạnh quyền thuật, võ cổ truyền còn gắn với nhiều loại binh khí truyền thống như kiếm, đao, côn, thương. Mỗi loại vũ khí không chỉ đòi hỏi kỹ thuật sử dụng mà còn thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích nghi của cha ông trong quá trình bảo vệ đất nước. Hiện nay, khi nhiều môn thể thao mới xuất hiện, võ cổ truyền Việt Nam vẫn đang được nhiều thế hệ gìn giữ và phát triển. Những võ sư, võ sinh ở khắp các địa phương đang ngày ngày luyện tập, nghiên cứu và truyền dạy tinh hoa võ thuật dân tộc. Họ không chỉ bảo tồn những bài quyền cổ, những kỹ thuật truyền thống mà còn đưa võ Việt đến gần hơn với cộng đồng thông qua các hoạt động biểu diễn, giao lưu quốc tế và đào tạo thế hệ trẻ. Võ cổ truyền Việt Nam vẫn giữ được sức sống riêng bởi nó chứa đựng những giá trị vượt lên trên kỹ thuật chiến đấu. Đó là tinh thần bất khuất của cha ông, là ý chí vượt khó, là đạo lý làm người và niềm tự hào về văn hóa dân tộc. Mỗi tiếng hô trong võ đường, mỗi thế đứng, mỗi đường quyền đều như nhắc nhở thế hệ hôm nay về một truyền thống lâu đời. Con người Việt Nam luôn biết bảo vệ mình, bảo vệ quê hương và không ngừng hoàn thiện bản thân. Vẻ đẹp của võ cổ truyền Việt Nam không chỉ nằm ở sức mạnh của đôi tay hay sự nhanh nhẹn của đôi chân, mà nằm ở chính tâm hồn của những người đang gìn giữ nó, những người đang tiếp nối một dòng chảy văn hóa mang tên võ Việt. Một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình quảng bá võ cổ truyền Việt Nam là Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 Gia Lai năm 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8 năm 2026 tại tỉnh Gia Lai, với các hoạt động được tổ chức tại phường Quy Nhơn và một số địa phương trong tỉnh. Liên hoan là nơi hội tụ của các võ phái, võ đường trong nước và quốc tế nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của võ cổ truyền Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để các võ sư, võ sinh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn và phát huy tinh hoa võ học dân tộc. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động như lễ dân hoa dân hương tại các địa điểm lịch sử, lễ khai mạc tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, các chương trình đồng diễn, giao lưu, biểu diễn võ thuật, triển lãm hình ảnh về các võ đường, võ phái, cùng những hoạt động tham quan di tích lịch sử, văn hóa và điểm du lịch của địa phương. Không chỉ là một sự kiện thể thao, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 còn là dịp để giới thiệu với bạn bè quốc tế về vùng đất Gia Lai, về truyền thống thượng võ và những giá trị văn hóa đã được hun đúc qua nhiều thế hệ. Từ những sân võ truyền thống đến những cuộc giao lưu quốc tế, võ cổ truyền Việt Nam tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ và vị trí của mình trong đời sống văn hóa hôm nay.

Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh B, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đỗ Văn Tài ở xã Vĩnh Thạnh và bà Phan Thị Thu Huyền ở xã Gia Hội, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 304 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai xây dựng hồ sơ đề án thành lập các phường giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đỗ Văn Tài ở xã Vĩnh Thạnh hỏi trình tự thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được pháp luật quy định như thế nào. Trả lời điều 4 Nghị định số 41 ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định thời hạn gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất như sau. Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng hoặc theo quý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng hoặc theo quý, thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2020. Cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp giấy đề nghị gia hạn. Trường hợp người nộp thuế được nhà nước cho thuê đất tại nhiều địa bàn khác nhau, thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm sau gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế nơi có đất thuê. Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn, đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo nghị định này. Nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30 tháng 7 năm 2020, thì không được gia hạn nộp thuế tiền thuê đất theo quy định tại nghị định này. Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn, thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, cơ quan thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiền thuê đất theo quy định tại nghị định này, thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách nhà nước. Bà Phan Thị Thu Huyền ở xã Gia Hội, tỉnh Gia Lai hỏi, hình thức xử lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời điều 82 luật xử lý vi phạm hành chính quy định hình thức xử lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu như sau. Tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được xử lý như sau. Đối với tang vật vi phạm hành chính là tiền Việt Nam, ngoại tệ, chứng chỉ có giá như vàng bạc đá quý, kim loại quý thì phải nộp vào ngân sách nhà nước. Đối với giấy tờ, tài liệu, chứng từ liên quan tới tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thì chuyển cho cơ quan được giao quản lý sử dụng tài sản theo quy định tại điểm D khoản này. Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vật có giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, bảo vật quốc gia, cổ vật, hàng lâm sản quý hiếm, vật thuộc loại cấm lưu hành và tài sản khác thì chuyển giao cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để quản lý xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với tang vật phương tiện vi phạm hành chính đã được cấp có thẩm quyền ra quyết định chuyển giao cho cơ quan nhà nước quản lý sử dụng, thì cơ quan đã ra quyết định tịch thu chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính tổ chức chuyển giao cho cơ quan nhà nước quản lý sử dụng. Đối với tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu không thuộc trường hợp quy định tại các điểm A, B, C và D khoản này, thì tiến hành thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi xảy ra hành vi vi phạm để thực hiện việc bán đấu giá. Trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá thì thành lập hội đồng để bán đấu giá. Việc bán đấu giá tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá. Đối với tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu nhưng không còn giá trị sử dụng hoặc không bán đấu giá được, thì cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định tịch thu phải lập hội đồng xử lý gồm đại diện các cơ quan nhà nước hữu quan. Việc xử lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu phải được lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên hội đồng xử lý. Phương thức trình tự thủ tục xử lý tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước. Thủ tục xử lý đối với tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu quy định tại khoản 1 điều này được thực hiện như sau. Đối với các trường hợp quy định tại các điểm A, B, C và D khoản 1 điều này, thì cơ quan quyết định tịch thu lập biên bản nộp chuyển giao tang vật phương tiện. Việc bàn giao và tiếp nhận các tang vật phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại các điểm A, B, C và D khoản 1 điều này phải được tiến hành theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước. Đối với trường hợp quy định tại điểm D khoản 1 điều này, giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá khi làm thủ tục chuyển giao được xác định theo điều 60 của luật này. Trường hợp giá trị của tang vật phương tiện vi phạm hành chính đã được xác định có sự thay đổi tại thời điểm chuyển giao thì cơ quan ra quyết định tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính, quyết định thành lập hội đồng để định giá tài sản trước khi làm thủ tục chuyển giao. Thành phần hội đồng định giá theo quy định tại khoản 3 điều 60 của luật này. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính, cơ quan có thẩm quyền phải xử lý theo quy định tại khoản 1 điều này. Quá thời hạn mà không thực hiện thì cơ quan có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chi phí lưu kho, phí bến bãi, phí bảo quản tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, phí bán đấu giá và chi phí khác phù hợp với quy định của pháp luật được trừ vào tiền bán tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu. Tiền thu được từ bán đấu giá tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sau khi trừ các chi phí theo quy định tài khoản này và phù hợp với quy định của pháp luật phải được nộp vào ngân sách nhà nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 304/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai xây dựng hồ sơ đề án thành lập các phường giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, việc xây dựng hồ sơ đề án thành lập các phường được triển khai trên cơ sở luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Nội vụ. Mục tiêu là xây dựng hồ sơ đề án bảo đảm đúng trình tự thủ tục thẩm quyền theo quy định, phù hợp với quy hoạch tỉnh, chương trình phát triển đô thị và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện các điều kiện tiêu chuẩn thành lập phường, huy động lồng ghép hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hoàn thiện quy hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị theo lộ trình đã đề ra. Quá trình triển khai phải bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo thống nhất, phân công rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động của các cấp các ngành và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Theo lộ trình, năm 2026, tỉnh sẽ triển khai xây dựng hồ sơ đề án thành lập phường đối với các xã Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Chư Sê và An Nhân Tây. Năm 2028, tiếp tục xây dựng hồ sơ đối với các xã An Lương, Cát Tiến, Đắc Đoa, Đức Cơ, Gia Rai, Phù Cát, Tuy Phước Đông và Bình Khê. Đến năm 2030, triển khai xây dựng hồ sơ đối với các xã Đề Di, Chư Prong và Bình Dương. Việc xây dựng hồ sơ đề án được thực hiện theo các bước. Xây dựng đề án, tổ chức lấy ý kiến nhân dân, trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua chủ trương, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổng hợp thành đề án chung của tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu triển khai kế hoạch, hướng dẫn quy trình thủ tục xây dựng hồ sơ đề án, tổng hợp hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền, đồng thời theo dõi kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện. Các sở ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn rà soát, cung cấp số liệu, hoàn thiện các tiêu chuẩn về dân số, quy hoạch, hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội và các điều kiện khác phục vụ việc thành lập phường. Kinh phí thực hiện kế hoạch được đảm bảo từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành và được ưu tiên lồng ghép với kế hoạch đầu tư công, chương trình phát triển đô thị, các chương trình mục tiêu quốc gia cùng các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm hoàn thiện các điều kiện tiêu chuẩn thành lập phường theo đúng lộ trình. Việc triển khai xây dựng hồ sơ đề án thành lập các phường giai đoạn 2026-2030 là nhiệm vụ quan trọng nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống đô thị của tỉnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 304/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai xây dựng hồ sơ đề án thành lập các phường giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.
3: Đây là môn bồ đồng hiệp từ lời chơi mừng hạ và hình hàng bồ đồng hiệp và tè hợp giả lai.
4: Đây là môn bồ đồng hiệp từ lời chơi mừng hạ và hình hàng bồ đồng hiệp và tè hợp giả lai.
5: Các câu niệm biệt về bị chốt ra cao niệm biệt về bị chốt làm sạc tập mở muôn đồng hiệp tại trời mừng rạp hình hàng đồng hiệp và tại rộp xa lại ở niệm biệt về bị chốt bay nắp nuôi mà ta trèm bay nấy mưu trô đi trôn hàng ta lời kèng bà đi luôn tụi chua nghệ bà chình luôn mưu nhẹ đặc mà khinh hạ tài bà bà tập bình nghệ bà chình rồi bác cổ rút bà phôn bóng bố bà hoa trăm bèo hạ tuổi mẹ màu tài lời tụi chua bởi phôn bà lần để đụt lẻ tài lời màu bệ chua hàng bà rộ hoài trả ghé bố dựa có năng cả khung bà đi luôn rồi bé mỡ tụi bà đi luôn nuôi trầm cơ đem ở bằng xã là lần cổ rút này tụi bác rè xe lên nọc yạt đi bà đặc mà đồng cả chép bà gấp chân bà bà hàng bà đi luôn tài lời tiếp mượn đạp lời chân bình ta trong nghệp trường mặt nước mùng đồng hiệp rồi này ra con biệt vẹt bị chút trong sạc tội phẩm mức tới chết về chinh bật trường dùa mừng cổ rút bà phôn bóng bố bà rà răm một bụng lao lệ tập hình bảo lệ bà thầu hạ tương bộ đội kẻ trúc màu bởi cuộc đàm chà hàng tới chết về tuya rụt bộ bố qua bà thầu bầu bây dụ lệ chân bộ đội bị mới rạ về lạc đá ra con biệt vẹt bị chút trong sạc tội phẩm mức
6: mất cano tour plus pan plan tự chủ bởi công ty chuyên nghiệp chà phường quy nhơn cano prua nạ play chà gia lai kit kê bật lép pram hàng tràn chốt prua lượng tới việt nam công ty play prua chạy bị chinh lần air công prua prakak hàng tươm công ty bật lép pram bắc cọ rèm plung park thôn lượng tới gia lai tour po tour plus nem hàng trẻ bờ thảo bắc choi lượng tới nghĩa po công nghệ bắc play prua kỳ giải đấy trong một tầm tràn prua màu tươm đầm chế phạm anh tuấn ủy viên trung ương đảng các em bí thư tỉnh ủy chủ tịch nông prua nạp lai chara phan xuân thủy các em khoa cường tuyển giáo yêu bắt rốt trung ương nguyễn quân lão tỷ lệ ủy viên trung ương đảng lão tỷ lệ khoa cường prua khoa học hàng công nghệ nguyễn ngọc lương các em bí thư tỉnh ủy chủ tịch nông prua mặt trận liên eo việt nam chara hà tâm đồng chí ủy viên cường thường vụ tỉnh ủy thường trực nông cùm nạp lai khoa kỹ kê nông prua mặt trận liên eo việt nam chara kulpala quốc hội chara khoa kỹ kê tâm cường nông prua Kultapolchar, Pala Tum Kanong Brat Tajrik Nghèo, Tum Nui Khoa Học Chuột Brat, Pala Tum Kong Nih Kasem Leng, Sang Ra Đại Học, Anh Sim Tru, Phon Prak Thu Plin. Thôn Lượng Tử Gia Lai Trupo Tua Plo Nem Mo Nan Pa Tum, Chiran Thôn Trổ Lê, Sing Up The Time, Nay Lê, Hà Trẻ Pa Thao Kê Tụ Đáo, Trang Keng Hàng Kir Pa Khom Mừng Gia Lai, Amang Brat, Ram Tar Lần E Tụ Mẹ, ta lời tui kỳ giả đi khoa học công nghệ Plei Preo, chế bà chinh, hàng bà Plei Mru kà chàng mẹ bò, bà prè, hà tươm, nếp phôn, Preo biêu mụn nèo, chẳng thôn kỳ giả đi mừng lần e. Bà hẹp bời muộn xôm ác, chủ tịch cơ đồng bà nạ Plei Chàr Phạm Anh Tuấn bạc lạc đá, hàng gia lai, rồi với công nghệ lượng tử, bụi dữ, biêu tiệu tui, xà trẻ, mỡ chinh lễ, rồi với bà prè, mừng tành, phôn pran, lại tuy các xem leng hàng tràn bật lại phòng biểu lệ các chàng mẹ bò chị kèm tùm công nghệ bà bà cổ bà chinh từ tới nắp ở mang kèm thừa bà lô thuần được kèo hàng tà lại bà cổ bà chinh mừng khoảng ní tiết trà là khoa học hàng bà tàu bà chết giáp chùm bà ICISA hàng lệ ní bụp núi khoa học bụng tiết trà là bà cổ tràn bè gia lai chinh ở ní chết bố mừng hà tùm bữa nghe khoa học thì chà nôn trình lễ anh ấy phôn biểu lễ rệ này chà bà đồ nghe thôn lượng tử gia lai trò bộ tùa bộ nêm hàng chàng kèng lết hiu bàn chùa khoa học bà chòi cười thảo bà rút bà bà bèo chè bà chinh hàng rai chè bà cổ bà chinh quả nít khoa học công nghệ mừng bồn lèn thôn lượng tử gia lai trò bộ tùa bộ nêm bố dụ cơ năng có lễ chẳng tà bữa khoa học mở lễ chẳng plung mừng hạt rẽ nèo bà cốt bình chinh qua nét khoa học công nghệ plei preo chế bình chinh hàng plei mô mừng chàr đồng chí Phạm Anh Tuấn ủy viên trung ương đảng các em bí thư tỉnh ủy chủ tịch cân nông bữa nạ plei chàr gia lai bữa thao mừng tư mừng chân nôm khoa học thì cha ra chân bữa lệ bà thao tư lai thao lượng tử ta bà plong quan thọ ta thòn trúc hàng bữa bà chinh con nít kê xem liền công nghệ lượng tử bài sáng ra đại học Quang Trung Gia Lai klek rai chê bèo khoa học trúc kèm lốc hàng sáng ra anh nít xin trô hàng khu tập bồn biểu nghệ dữ tư lai bà cá nôn cha bà bốt màng thôn phùn con ta Tal sa kyer dik pran kechap hem luong tleng yum po to po chet stem ram po to phatum kwa ni lueng tu rkuy thao ngia me ban yen hang khoa hok tle phing tal tua kyer dik anam ni ke sem leang hang pleh preo cheh pichin rai che pichin tum atu preo ke sem leang nih nam teng paka hang chran me yah ram tal tlao pako pichin yu amun rkhwa ke pleh preo cheh pichin po pleh ra pa ar dong chang ching chok paka alum potot ke sem leang pa cheo ko nge hang plu nge pichin cheh pichin tal pa me ni sem tru nge phun kong potot po pleh tlai paka tui mau ke sem leang ching ta trem plem ne hang nua pa dei tal me pa kra hai pat le phram ti char pa choy hang tum sang ra dai hok kong ni ke sem leang ani sem tru hang tum kong pa ko kho hok pio chi kem ra kue thao preo hang roi po but phun pran ke yar dei nai at sit le pran chue me ya lai keng kam et rikeo anan patum thun tro le sing up to time tran thun pio le tu plin kor khoy thao pa chwai phun pran hang khram che pi jing ka tte nap mang tran pro ha tu chot pro mang lan eang te char le pa thao lu hatre ke ka yar di kong nge lueng tu ta lai tuy pat lai phram mang ka sem leang rem pa ta phang me yua kong nge pu bi pruy ka yar di dang ka chep truh neo pu bi pruy tum ta lai pa ka ka yar di lan char ta lai neo ram mung tum kong pa ko mang lan ea hang te char tuy mo chang keng pra pa kop chran pa choy phun pran nu chot pro ram hang non pa kre ta lai tuy pat lai phram suy roy mang ka sem leang rem pa ta phang ka yar di kwal ni kong nge preo bai ya lai mang chran pro char ya lai chih kol ka rve pa chrong ពតលេប្រមហាងកងនេះហានលំខោះកងកងវៀតណាមកែកសែមលៀងមេយួរខោះកងព្រិះព្រាវចេះពីជីងហាងពពលិះមរូច្រងធនត្រពោតបលនាមត្រពោតឡោផ្លោះរំហាងណនកលការវេបច្រងពតលេប្រមហាងទឹមកងនេះវៀនថងកែព្រិះមរូច្រងធនត្រពោតបលនាមត្រពោតឡោផ្លោះម៉ាំងច្រានតាប្រាក់កងបកោអាចជិះពពោតហាងពពុព្រួយពងតាល់ប្លងគួនតាថនយ៉ាឡៃត្រពោតរបស់នាមមងរពិសបរតុហរណានជីណានទួបលុនាមលោកពប្លងប្រត់ឃើញមុតណែវតាលពប្លងរនុចហាងស្បានអុទុយមកពពុកត្រឹសហាងទឹមតាលពប៉ោប៉ាំងលោះលោះបីអ៊ីវនុនប៉អលុប្រត់ឃើញតុតុមេទុយច្រានគុំជ្រូហើយបតាប់មើងកងនេះព្រិះព្រាវចេះបិជិងលនអែនួរពិសមរតុក្លែប្រាស់គ្រីមលោកភៀវកយ៉ាងនេះតាត្រាមហាងជីកែមនេះស៊ីមទ្រូក្នុងប្រែណាផ្លែបាវកែវប្រែឧបកោមងត្រុសបត្រនតេតផ្លាកែវនុគ្រឿះតើកវេហោធុនត្រពោទើបលុះនាមបើតត្រនប៉ះពលងតនែលអែកាត់ហាងលេកွာលនហាងទុយម៉ោខុលផ្លែបជេរុយពបូតមកបរតោះកាន់បោកងជឹកវៀនជឹកតពលគ្រប់លਿੰងតហានយ៉ាផៅកតងដួនវៀនហុយវៀនច្ដៃរិមរៈហាងណាក់ផ្លោយមូតំបីមួងជនុំខ្វាគិតគេកណងព្រោះណាក់ផ្លោយបាវកែវលេកជាបតលៃយុំផានមួងព្រោះកណោតេតផ្លាផូនកែវនុគ្រណះតរកវេហោបង្គប់ច្រានបដិទ្លួងមកតលៃថោលុមួងកាន់បោដាំងវៀនហាងណាក់ផ្លោយគេនេះបទូមមួងព្រោះផ្លាផូនកែវផ្លាតលេវេបកៀងលេរំហាងដូនអៀមធឺរហទូមកងព្រះហាងណាក់ផ្លោយសិកជាមុតតំប្រកណោះរំប្រាន់ជឿបកោពុជីងអ៊ីហូទីបម្តះអកេហៀមយុជីងហាងប្រព្លេសយូទីបហាងកយ៉ារីដងកជាបតទួយមើងត្រុសបត្រូនហទុំនុយប៉ឡារំហាងកាន់បោលិងតហានដនវៀនហួយវៀនច្ដៃរែមរៈហាងអណាក់ផ្លោយលេបើផ្លែផ្លាម៉ោប៉តោសភូនកែវផ្លាម៉ោកែនហងផងលិញហាងមួងហွာដាវបើត្រនប៉ះពូលងតនៅអេកាតហាងកွာនេះម៉ោខុលតពុលប្លៃជេប្រងែបកបច្រានប្រិទ្ធលួងរនុគុំប្រកាំងភូនកែមតាប៉ប្លេសអ៊ីវទីបបិជីងអានិហែមម៉ាំងកွာណាំរំហាងដូនលេរហ៊ីវប្រកណោះផ្លាភូនកែវផ្លាតលេតួយតឡៃបតោមឹងចតិចហោជីមីងប្រិទ្ធលួងតឡៃថោលោប្រកបជាវមងរីមកាន់បោនុយអម៉ាំងប្រកណោះវេប្រកាំងអ៊ីវទីបហាងបកបិជីងបើបាវកែវហើយចែមតាអកែហែម
5: Kanang pura nak play bao un tung jar slai pat lai pram hang kong puet leang ha tre pa pho play game ak Vietnam Hàn Quốc pro pa ko roi pa tro kya kum jro men pa ching sang to ka ko sang trin kem trin hang ko sang mau tle tip trem knem tle tnap bai thon dak mang toy pu ma sit mung kanang pura nak play jar slai mau tua plus ko sang amang kwal nam bao un tung tuy mau ka sem kleang kru rup men pa ching sang to tnem ak ka tuong pa keng ka ka thel ye ling dyu ke hát rẽ bà phô bà rẽ nàng ác Việt Nam Hàn Quốc hàng bên phôn prác tùa tì prác. Rìm sang tố, tùy mò cùm chú rù xa tốc lại prác, tùa bà lúc sang tố lên cả tùy mò bên bà chinh. Hát rẽ bà kè chép, mò tùy tùy cả tông bà kèng cả thèl yà linh lá. À mạng nôn, mò tùy chúc sang tố, bên bà chinh à mạng lần tố rẽ này mò. Lúc lao sang tố bên bà chinh, bây quạt ní tụ prao bây bà lời đắc bắc. ព្រះបតរកៈគុំជ្រូមានបច្ចិញទួប្លុសសាំងតោបុជិកណងក៏ប្រកបចរានបប្លិះតលេះទួយទីបកទុំក៏សាំងត្រិនក៏សាំងកំត្រិនហាំងក៏សាំងម៉ោតលេះទីបក្លេះតណាប់មើទុំម៉ោបុសតលេះទុជឿមើងតលេះប្លេះប្រំកប្លាជីងគុនបុតលែនហាំងទឹមស្រាប់ព្រះបត្លេះប្រំតិចារអបងព្រះបតរកៈព្រះកណរនាងទីបក្លាន់ចារបកបច្ចិញបោអន្តើងហើយជែកអៀតដៃមប្រត់គើយហាំងដល់កជាប់ គូលនោះញាក់មកបោអៀក្រែប្រែអពពុព្រួយកែវបច្ចេះភុនផ្លាតឡៃពុយបងក៏ហុយពៀននោះញាក់មកយឹកខែអកោសាំងកែមរៀនតូចនន់ខូលពពុព្រួយសាំងណោមិតកសរអ៊ុយបើផ្លៃអៀក្រែងសាសារតោះបច្ចេះកាភេមិតហាងនេមរតោះទីជុះលោភុនពើរពៀកកយ៉ាដូចញាក់បច្ចេះណៃលេទួមតាភុនផ្លាទុយម៉ោរវះយឹកហាងឡាលឿនយឹកទេមឹងបនលានមកតឡៃទុយប៉ាក់លេតឡៃទុយជឿត្រឹមកណាមតទេទុយម៉ោវេរនាក់យឹកគីធាត់បៃអៀវប្រែអពពុព្រួយកែវបច្ចេះគូលនោះ
6: Anh trao bộ plan kỹ thuật cùng chú sang nó mang bữa bla về nét hàng cái xem liền ta lấy cái giá đấy mừng kéo bla bà cốp tràn bà địch luôn màu tụ dùa cổ rút hàng bà chinh ta lấy bụi bằng đoàn cái giáp bữa nghe tụ mang tràn bữa cùng chú ta lấy bụi bằng mừng khôn nước nghe mà bao ế kề biểu cùng chú hội viên màu ta lấy tiếp ta nắp màu tương ta lấy tụi cái giá đấy nghe bà chinh bà địch luôn rồi mẹ hàng đoàn cái giáp ta lấy tiếp
5: ប្រកកលក្លៀងបច្រងតឡរពៈហៀវបត្រយកេសរ៉ាន់ត្រៈបកគ្រូយូលិនចារប្រកបិតណាំសាប់វេអិនបកគុំណតាមហាងខុលប្រាក់ចិត្តធបដាចារបច្រងច្រាន់ត្រៈក្លៀងបច្រងតឡរពៈយូលប្រេបកប្រីអេច្រោប្រេសោប្រេក្រាមតាមប្រេកាដាក់ប្លៃទីនបៃបោប៉ុនកាញ់ហាងបោកាញ់ពីងបកគុំហ្រាំសរ៉ាន់ហត្រៈម៉ោរពេសកាសាតូជូផ្លោះត្រប៉ាន់ចោមនុយខុលលេហទឹមណៃយេច្រោ បាក់សីយឹកសីហាងពុនុយបកុំជ្រូមកប្រែត្រៃបត្រុកកែប្រែខុលម៉ោបច្រងប្រត្លៀងបច្រងត្រែប្រែពីម៉ាំងត្រីចានក្លៀងបច្រងត្រែប្រែតកើយមតាបឹកប្រិជ្រៅប្រែមនីលក្លុំមតាប្រិសោកប្លាស់រពេះក៏ឆ្លោតពោទួរតោមនុស្សណាប់លៃទីនអមកណូតលិះម៉ោតលូក៏មនុស្សថាហាងស្ដេះមួយត្រៃប្រក់កែក្លៀងបច្រងត្រែប្រែក៏ណូលធួរទួរប្លែនតិចជ្រាន់ហត្រែសាប់វ៉េន មកតឡៃប្រេកទួតោមែប្លុតាលកណាំប្រេកមនុស្សរវៈបីប្លៃយឹដូតគួយហួរហាងអានេះងាក់ប្រែលិនចារហាងគុំជ្រូលិនចារបីចារហាងប្រក់កែមកកែប្រែបច្រោះជ្រូលប្រេប្រក់កែក្លៀងរដាក់ពេលប្រាំងជឿប្រយើកំនេះដល់ប្លៃមកសាក់ណូតណាប់តាប់ហំដូតលេមកលូតឡៃខាប់ក្លៃញាំបេះទឹមគាត់ពេលប្លាខុលដល់កែប្រែងាក់ទុយច្រាស់ត្រែ ព្រះរកែអប្លៃចោងួយបុតប្លៃមរងយោបាវអៀភីខុលជើថបដោះហាងខុលដេះទៀមត្រែបាវពកុំរំហាងអានេះពកុំយូរងាក់ដាំងម៉ាហាងចោងួយបុតប្លៃបុយប្លៃមរងយោបច្រងរវាំងកណាមបុមៈប្រាក់ព្រួយសុំអោលូកណាមយោជាកាំងទុះម៉ោយោក្លាហាងតឡៃកាំងហាងលេ ហើយកបះរេមេឡៃរពេះគុំព្រួយប្លៃមរងយោម៉ោបិជិងរេលេទុមុតរំប្លៃមរងយោសាហំរងយោទ្វារៈណៃម៉ោរពេះកបតោទុរប៉ាន់ប្លោះប៉អកោសាងប្លៃម៉ោលូលេអណប្លៃយេណែអសេតហាងលេតឡៃហេទីបមឿងលូអកោសាងទុលូតឡៃតណាប់ហាងលេ យួរណូនច្រានហត្រៈរវាំងច្រានគណាមបុមេប្រាក់ពេរេម៉ោជួយយឺយូទុំសាំងណោម៉ោសុំអោគណាមយួរបប្រាប់ទាំងត្លៃទីបហាងមេជួរក្លាទុំគណាម
6: tụ tui màu chòe màu mường prẹ nghẹn này hạt tôm này bị tròng núi khôn nghẹn prẹ mường bao chỉ kèn bị tròi rầm hang hạt tôm này bị tròng khôn núi hạt cùm chru hang núi anh ạ plei bắt lép rầm cùm chru cá chép cá cùm khốp mang bút plei hang bị tru chru prẹ nghẹn hầm màu nghẹn prẹ prư chru lần chàr amang này plei
5: công kích kê prẹ cá nã dân bờ tây prong ba yết tre phao bạc gõ sàn prẹ bây giờ bà tôi bằng phụ tử bộ tử bộ nèm. Bố trẻ rưu bế, lao tốt đơn biến để tèm sẽ đại trăm trẻ hàng sẽ đại nét ở mang quạt nằm mùa tầm. Mang sẵn bố bình tử nét, tuy mút nở tầm lấy ở mang ái dục chòe thực tờ hàng tìm tà lầy cùi cơ bà tập tử chèn bà búp ở tù xoan hàng hàng bà tập tà lầy thảo tiếp. Bây giờ nôn, hàng tìm bố kẹo cùi cơ không có bật lẹp phẩm lấy chứ bố bình tử kỳ phèn rất đem ác sẵn bếp. Hàng nôn, chứ bố bình cả thông bà kèng tù ông mô ạ cả dập thôn bạc cá hàng chị kèm trẻ tác bạc cướp chân bắt đi luôn tại lại thọt lỗ nghĩa giữa trẻ đi pèn mừng bớ lâm tôi tâm cả tại lại pèn chuyết buộc lá âm mang nạp lời duệ nhẹ xét gần bước này không kịp kê bộ kẽ biên bờ tây bờ bãi trẻ bờ bộ trẻ bạ bớt mẹ nạp trèm rim nạp trèm nuôi tua tổ hợp bờ prác cá bình ở tây nét mau tại lại tiếp lệ tại nạp lỗ hàng chân đây nét thịt trẻ âm mang có đam biểu kèng lòng bật đốt bình tươi, bật lưng đích ở mặt trăm bật tắp hàng tài tiếp. Anh này lệ bộ kẻ xịt nế, bộ bật tế tài tờ rập mình mừng cướp với chính quyền bột lèn, hàng bộ kẻ nọ bộ bị bời, bộ tò bật chất hàng với bộ kèng sẽ đại nét, bộ cướp chân, bè trốt cả bình ở tư nét. Sa dân bộ tư bồng, hát đang ác hàng lạ cả chép.
6: តារចារចលៃរៈណៃមកប៉ារពោទជុះរតុបប៉ាប្លុះទជុះនេះនាំបច្ចយតលៃប៉ហេងហៀវបត្រយហាងត្រប៉ាន់រពោមេរតុបប៉ាប្លុះមេច្រាននេះបេតាអេតរនុះមកចលែនបច្ចយម៉ាក់ហាងបកៈទួយអភិពេងកងនេះហទឹមបាវហ្វឿងហាងត្រប៉ាន់ប្លុះត្រប៉ាន់កដេត្រប៉ាន់ច្រានតោបៃទឹមថនមកចលែនបច្ចយវិនថង tiềm mỡ âm mang cha là tụ xà plei aka mau chỉ lên phải choi viền thong hàng lũ ní phải choi mạng tụ tụ tụ bắp bột bẹ lễ bay tôm nằm ní hạt tiếp te hồi ré đằng mà lê nghệ phải chinh chỉ lên cla cặp la lễ hạt tôm ní tìm te plung lao lễ âm mang quỹ lao này hạt tôm còn ní viền thong bà tiếp phải tôm phải choi mạng bay plei ở hai bao bình sơn cá chép ở bì bẹ thôn play âm mang chà liên cơ mau chỉ lên bạch doi viện thông ram học đòn lệ gia lai keng cơ hạt tôm anh em tru bạch trộn nghe hạt tôm treo nếp kỹ thuật bị luôn mau cái chép chỉ lên bạch doi mạng hiệp bạch doi bay tôm nấy tìm tè mang chà miết trần kim kha khoa cường bựa khoa học hàng công nghệ chà gia lai bựa thao khoa cường bựa khoa học hàng công nghệ ra cung bựa thao đòn lệ hạt tôm cân nòng bựa anh em play chà bạch treo từ lời bạch cả cái giờ đấy hạt tôm chỉ lên nấy bê tê ét cơ hạt tôm anh em trù phiền thong rập mây plus pan quả này tìm tè mau chỉ lên bị choi phiền thong tu a cà cái chép bình mây bị treo lé cơ hạt tôm cầm tì bắp bút bắp trộn nghe mang quỵ lào
5: anh em về bị chết át lé phun tơ bơ summer âm quả nằm sải kẹt tu tua rụp bắp bút pa đẻ chân mọi nạn play khi hai tay bắp rái alat lớn yu mò anh xi mô tro hồi play mặt trèm summer at mò lò tí tập bơ trúc kê chân trôi bé mơ muni pla at clerk tu kê xem nè xi tập bé tay padre non prebo gang kê chuột bre tập bơ sik yad đi đong chép lệ bay bao yap patrốt tay bơ kê hang bơi toy bơ kê bakra hát tim nè xi mô tro at lệ gang bơi klung tay bơ bơ bộ gỗ chính hàng vật lép nở rắm trầm kềm rút muộn đùng nhấp rạn này ra con mệt vẹt bị chút rắm sạc mỡ tre chật về tua rút bắp bốt qua plat bờ hàng trẹp tròn kẹt đấy bà chưa kẹp bộ mừng sáng mai tôi hàng nôn bình mười lễ âm ra vật lép nở rắm hàng chính quyền bột lèn hàng vẹt nhiệt lễ hàng trẹp cùm chiu bèo kèng bắp lấy kéo pla hàng pla lễ bắp đi tôi đồ đẹp vẹt cả bưởi plat bờ bèo kèng đong cả chép bơi lạt lên qua trầm cơn em hàng đệ bọt đột đầy bé át thúc hàng nô bọt dấp rời bọt kẹp đi tôi bọn bọt đuổi mừng sang máy bình bời đi mò bọt bọt chờ bọt chinh trẻ đẹp cho đồng tốt lên qua ní trầm cơn em hàng sĩ mật rô cả nạp lời nôn át lễ bọt nơi nào lễ chân bọt đáp nơi trăm hoặc đoàn cái chép cả nạp lời hoặc đoàn cái chép bọn chòe mô tà lạ chì cổ cả bọt kẹ bình bời lễ sĩ mật rô nơi mà ta trèm hàng nạp lời à măng ta chân thôn phun tập hợp lễ tùy mò bọt bọt chờ hàng mò rồi bé bị tôi bơ bơi lệ trô đờ bơ đốt. Bố dựa cơ nông cơ Agris sang máy xích ăn khe lệ ạt mò tương hạt tươm cơ hạt rẽ cùng dù nâu bố kế mò bố đếp bà thơ bơ. Mang chân thôn, anh xị mơ trô lệ xích tụt lưu trái lệ tân áp. Anh xị mơ trô ạt có cá vui bơ kèng nơi tập bộ đồng cơ chép trô cơ thôn tùa bộ tùa bớt xe văn. Hrom nôn yếp rốt nạp lời bà khai tương làm bộ lau rộ bộ hạc ta qua trầm cơ nèm bà dấp bàn bộ đuối prao mừng sang máy. Mít Nguyễn Hoàng Phước cái anh khoa sang máy xích ăn khế bởi thầu. Rạng này vớt hàng bộ kế, chuột bộ xích ở mạng. Lên ea bên xăm mỡ, sang máy xích ăn khế, công ty bởi trọng trèm, xích qua ngại. Át kỳ tân bởi chinh dấp tờ lời tùy, hàng cung dù bực nạp lời, mình nghe đặc mà. Với bởi kèng nơi tập bộ bởi đồng cái chép, mơ tài trốt có thôn tùa bộ thuốc bất phần. Bởi dân này lại nặng lời bác cả hai tầng, lọt bởi ta. Hàng bình lạc lần có thôn tùa tươi làm bộ. Lào bác chủ bộ trúc lào bác phần bộ hết ta, tập bộ, hèm. Họ đồng cái chép qua lý trầm cái đàm bộ bích bởi, bởi kẹt trầm cái đàm cả sạc máy, tùa bác rập bộ tấn tập bộ. Mà sạch trời, nghĩa bởi chinh cơ bởi chân bỏ nắp, tùy màu, tùy lô. Sydney bởi bố. Hãy tìm quạt này trầm cơ nèm, một tài bật lép nở rằm xịt kỳ chép, anh ạp lời, át tục lên tương hàng bọc cơ rái, à lạc lần bà tập bờ. Mang tự tiện nôn, bỡ bẻ quạt này, rồi kêu cơ quạt này bật lép nở rằm, lũ lạc lần tập bờ, trốc cơ sẵn rồi bé xa mỡ, át ạ ca bồ xem tụi này xịt bé. Bỡ cử rút hàng qua tập bờ, bậy bảo oar, bật lép nở rằm, hàng xa công ty, rồi kêu chàr. Trốc cơ này, bỡ bẻ cả lạc lần tập bờ, át ạ ca bồ tùy mỏ rồi bé. Rồi kêu một nôn, bỡ bố. Ta lời phát ra dàn, bụi tụ lễ phun tờ bờ mỡ. Tụ bởi ta lời nâu trong cặp lá, anh xin tựa hạc bụi kẻ đặc bà. Bà đi bàn chùa bụi kẻ bình một sáng mái, chừng lẽ, ta lời tùy, bụi tẹt đá cơ chuột bụi kẻ, mừng tờ bờ xích xa lại. Xa mỡ, hạc tâm ta lời bụi kẻ, bảo này, bụi bụi tẹt ta lời tụ chùa. Bụi chùm phàn, bụi dự có non gật lễ, bỏ cả hai tàng bà cá, nghĩa bà chinh, mỡ tụ mò bà gọi bà chinh quá đi trầm cơ niềm đòn cơ chép. Tất cả này xin một trò, bắt đầu kẹt cổ cá bắt lép nọ trăm, cũng dù tất lấy tôi hạt nọ trăm, mừng bụi bà thơ vờ. À đồn lẽ, anh ít phôn, bèo tạ này xin một trò, hàng bụi nhẹ đặc mà, không kỳ ạt đấy, xôi rời. Anh ít việc bị chết, hàng tất lấy kỳ trang nơi gọt lệ tên áp, mít trần chanh, bây thôn thanh sơn, bào, ăn lão, kinh hợp tài, bọc lý, kêu bà á xét màu tụi dòe, bọc lý nợ bà phồn của loại tùng của đồng ta, bắt lép bỏ hoạt là rằm trung bà ta kêu bà bỏng bố. Bắt đốc nợ này, bè ạc lấy, phôn rơi bé, hạ tư mật tốt lại bạc rìm tồn. Cùng chú rù sang nó, bắt lại đến đoàn cái chập lại tiếp. Chỉ nên, bình ta trầm nghệ bà trường, ở mặt nước mồm bà đồng hiệp rồi này, rất con mệt vẻ bị chút trầm sẽ cả mỡ tới lại chân về. Bố biết bằng tùy dòe cổ rút, bà phôn bỏng bố bỏ hoạt là rằm. Bây là trần rồi biết sạch ta, sang nó miệt chanh, bà kèm lào tốt phôn của loại tùng của đồng ta, kèm xa tốt mẹp lốt phôn bốt đôl, hạt lưu của mặt ta phôn bà phô ràn rạch rằm rốt phàng, phôn kê chích, mít thái, tòng lòng, âm ăn kè mẹ, tiêu. Hà lão tí, qua rất này bẹt lễ, bà phôn quen, hạt phôn kèo tlai, xa mỡ, mau tụ chue, trầm kè đàm bèr. Thôn tuột bộp lộ chú, miết chanh chanh, mẹp lúc lại bác, mừng ngân hàng kinh sách lên chạt ăn lão, bèo bà gạc lệ bà đàng, bọp lý bà gọi tung, cơ đồng bà ta, hang kèo bà, phôn bảo bố, phôn gòn. Bệnh nắp tới lời tuổi, là lần cử từ cổ cơ tàng, miết xịt kê chép, hàm tạch nhà, mút đưa tầm tướng này trăm bà tóp, hang bà rước mẹ chùa kỹ thuật, rất đẹp về dự trẻ. Miết trần chanh, thôn thanh sơn, bảo ăn lão chanh xe lái bởi thầu.
7: Cái đất của mình đây là không phải như
5: lần bệnh này lấy lần cái từ và dân bệnh đẻ chuột dự cọc tiền tôi ta lại tháo mừng cầu phun bà ạ cá bổng màu bột lấy bò rộ bổ dạ biết phun bà bà tươi ta tươi nôn lấy mừng bổ dạ tầng bà phân biết phun chốc bà kè phun lạc đồng bố bà rực nạc bè nền đầu ta tươi hồi bệ kèng cao biết phun bà bà tươi sắp lên lễ tội choài rực nạc bè chuyện nôn phun bà bổ cơ nạt
7: liên tục.
5: Mừng ta lại thảo bà bốt, mệt chanh, mẹ chua kê thảo kỹ thuật một mong ta lại bà đặc về, bà rộng mẹ chua phân hóa học, hàng chi đồng về bà kèng tình bà, dù ta nôn đang cổ loại tùng, kỹ hạt đích lại hèm, hàng plung lào mô bố, ta tươi mừng lào thuật bà. Cổ loại tùng cổ đồng bà ta, ra, hồi mẹ kèm, hồi hàng lễ tìm tồn. xăm mỡ miết và bột ra đẹp về, thua bây giờ xếp, mừng bây giờ lao trúc cờ nèm, hàng mừng bây giờ bàn trúc cờ bây giờ xa. Bây trăm xạ là đơn, miết bà bà rát đà trăm kèm mê rà tốt phôn kê chết, hà tìm bà phôn bị thái, hàng tòng lòng mà ngạc bà rẽ, hà rà tốt phôn bà này cũng chỉ đủ sáng nổ biết, mà phôn rồi bẻ đoàn kê chép kèm mê bà lại bà rác rìm thôn. Dù bà có nghệ bà chinh dự trẻ, rút thôn tụt bố tụt bà tòa, sáng nổ miết bà lại trên, bà lưng đi đoàn kê chép tụt lại tiếp. Miết chanh thôn thanh sơn bà ăn láo chá xe lái bà thao. Phun cọi tung plà sôi mưng rồi mẹ nôn lễ cao plà phà ra ram lau tí cao plà phun bờ tơi ta tươi nôn lễ plà tầng phun cái chế bốc phun plà dị chiên mau tụ chuyện lễ cao tội choài bạc rái cọi tung rim cập lèn rồi mẹ thổ vớt pi phu cái chế rim thôn rồi mẹ sập dàn hát tưng bờ ta phun plà bờ rồi mẹ phà ra ram giữa nôn sang độ mò rồi mẹ nơi đèo mong tụ giờ cột rút mừng sanh ốc miệt chành bờ bố bữa bây giờ mừng ta trầm phồn bộ bằng mong rồi bé lễ phà ra cũng ru bờ tài tuổi mẹ dữ hạt rẽ mừng qua trần cơ tơ bây chừng tài rồi bé đồng cái chép cột rút lạc bạc rẽ xem nào kẹ bây chừng dữ rẽ âm ra bắt rút kẹ một lúc ở qua này bơi qua năm bạn lão nè trình thị hồng lan các em khoa a à tụ bữa trầm kềm bạn lão chăn sải bờ thầu ແລະກໍສິດນອນກຣຸດຣຸບປາກໄດ້ຕຸງພະຮັດຕະຕໍາຖ້າຕຶມມະຕາພົນບາບູປະການບູປະເທດມົນຕຸຍາປະກັບຈານປະຈິງຕະລະປິບາກະສັງໂນຮັບລັນປະດັບບາອໍາຣາຕໍຈ້ອຍກະເສັ້ນແປງຕຶມອັດລັນຢິຈິງປະດິດລົງຈາປະແປງກີທວດຫ້າງປະຕົດດາກະນະປເລຍເສັ້ນມະຕ້ວແມ່ຢູ່ກຣຸດຣຸບຫຼືກໍດົດເລປະດິດລົງຮັບແມ່ຫ້າງມົກຕະເລຕຸຍແມ່ຢູ່ມະລະລັນ ព្រះរាជភូនផ្លាជីជីងមេជួរគឺថោគឺធួតហាងបកោបេជីងហតិតម៉ាលេត្រៃទុយជុំផានពះប្រឌិតលងត្រៃទុយយឿនអូនហរំសាឡារានដៃអត់លេបតោកេសិតកេជាពះបាអានឡោប្រឹកបបលិះបទឹមក្លេកកែវប្លាបកករហៃហតឹមគ្រូរូបងាក់បេជីងមកទុយយាហាងប្រឌិតលងហរិមេកណាប់លេ

0: ងផ្ដុងហាប់តឡៃជ្រៃមឹងរ៉ាភេងហាងផ្ដុងហាប់ប្រទេសរូបស្លែរកោបិជិះបែណៃពនីរិបិះបិជុតហតរស្កតទៅប្រមើបនពុបក្លេនីរិបិះបិជុតបងមងផ្ដុងហាប់រ៉ៃតទៅ
1: នៅរាជយុរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដឹងបោប៉ាំងរាជយុបតារូបយាឡៃ
2: នៅរាជយុរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដឹងបោប៉ាំងរាជយុបតារូបយាឡៃ
1: កកុះកាន់ប្លីបង់ដបុលក្រពើកាន់ប្លីបង់ដបុលមឹងតរងត្រូវតបុះនៅរបស់ណាត់ដឹងបោប៉ាំងរាជយុបតារូបយាឡៃអើកាន់ប្លីបង់ដបុលតណាប់ទីមតរងតប្លីដឹងអានិសរតិចមេវៈតកកយងដូចជានៃពើមចាំងបងងាយចោះចាំងប៉ុន្តប្លីលំដនកជាងពើមចាំងប៉ាំងរើសយកដណក់អានិសបតំឡងសាប្លីបតំផ្លាស់សឡាមប៉ាំងដូចជានៃបរិបរីទេដែលលើយកតមាំប៉ាំងតយុរតត្រងអើកពុនអើកសិទ្ធគុំអញ្ញាយកតមាំមកអតកតយុងគិញទេមិញបុតមីរដណអានិណោលុយដេបើស្ទំកឡងអតកតយុងចុះយ៉ាងសើដឹងតកវេលាងសើដឹងប៉ាំងអតកតយុងលំចណរអតិកនបល័យតដំត្រៃពុនហតៃពំប៉ត្រងលំហតុចរជោរតបុសអរត្រោក្រៅពើកនបល័យប៉ាំងដបុលហតៃមឹងបាយអតកកជុងយកតណអានិឡងសាប្លីបតំផ្លាស់សឡាមអដលដេមិញបាតដងពើមយ៉ាងលំចាប៉ាំងបាយបាររូបតរិងបតំកតោដាក់អីក្រៅពើកនបល័យប៉ាំងដបុលហតៃមឹង
3: កំងណារបច្ចេះងាមខេពើបិទអានិហបកងចារភើងគីញើនវិបានញញិនចារសាឡាយបកើហតៃប៉ងខុលតពលជិនសាលើកទៅវៀតណាមអានិជំនុំតប្លីបច្ចេះដនណៅទេដាក់អានិតើមពេលឡាងជិនប៉ងស៊ីមប៉ងហតៃចាំងលើបកើលេតយងសនាំលើកទៅសាឡាយបារពោបារជិត្រោតែប៉ងត្រង់ទូគាត់លើកទៅពំតងាកងងិទទុនអតកយងទោះតើត្រង់ដេរីមដងជីផាប់អញ្ទុនវិវៀនជុងអឿងដាំងផាប់វិធឺទិញវីកត្រាវីបានញ៉ិនយាចារផានសុនធីផអបកបានទិនចៅប៉ាំងក្រាស់វិនជុងអឿងងឿនគុនសើពើមវិវៀនជុងអឿងដាំងសើពើមបុត្រឿងនេះតើមខ្វះហកប៉ាំងកងេងឿនងកលឿងផាប់វិធឺទិញវីកត្រាវីបានមាត់រត់តេះដាក់វៀនណៅចាររីមដងជីវិវៀនបានធឹងវុទិញវីធឹងទឹកហួយដងញ៉ិនយិនបកើវីបានញ៉ិនយិនវីបានមាត់រត់តេះដាក់វៀនណៅចារខុលដបិលគូខូចារបកររិមអានិវេលាំងអានិចាំងខុលតពលចារតាំងម៉ាត់ទីមអានិចាំងហបងចាពលរិបងាយខ្វះហកគិនចាតាំងម៉ាត់ទីមអានិបញ្ញិនឡាំងទឹងដៃហកអានិមត្រមអាចារ្យជិនម៉ាកេទីងទឿងពំចាំង
4: កំាងណារបតិងាមខេពើបិទអានិហបអកំចារភើងគួយញើនអ៊ុយបានញញិនចារសាឡៃបកករតែបងខុលតពលគិនចាលើកទៅវៀតណាមអានិជិននំតប្លីបចេះដនណៅតេះដាក់អានិតើមពេលឡាជិនប៉ាងធីមប៉ាងហតៃចាំងលើបកករលេតយងស្នាមលើកទៅសាឡៃបារពោបាជត្រោតែប៉ាងត្រង់ទុគាត់លើកទៅពំក្លាកងងិទទុនអតកយងទុគតៃត្រង់ដេស៊ីមដងជីផាំអាញ់ទុនអ៊ុយវៀនត្រុងអឿងដាំងផាវិធឺទិញវីកត្រាអ៊ុយបានញញិនចារផានសុនធីផកបកករបានទិញយ៉ាប៉ាងក្រាស់វិនត្រុងអឿងងឿនគុនសើពំអ៊ុយវៀនត្រុងអឿងដាំងសើពំបុត្រឿងនេះទៅខ្វះហកប៉ាងកងងិងឿនងកលឿងផាវិធឺទិញវីកត្រាអ៊ុយបានមាត់ត្រិនទេដាក់វៀតណាមចារារៀមដងជីអ៊ុយវៀនបានធ្វើទិញវីធឹងទឹកហួយដងញញិនបកការអ៊ុយបានញញិនអ៊ុយបានមាត់ត្រិនទេដាក់វៀតណាមចារាខុលបិវគូហូចារាបកការិបអានិវេលាំងអឌីចាងខុតពលចារាតាមមាត់ត្រិបអានិចាងខបងចាពលរិបងាយខោះហកជឿនចាតាមមាត់ត្រិបអានិបញ្ញិនឡាំងទឿងដៃហកអានិមត្រមអាចានយិនបានកតេងតយងពំចាងសនំលើកទើសាឡាយបារពោបាជត្រោដេត្រងបយ៉ានលោត្រុសស៊ីនអប់ដថាមនៅត្រង់កាសងើញពួតអពរិហៀងប៉ាងអត្រិនទុយប៉ុនេះដឹងសាឡាយលឹមត្រង់ហតយចាប់លឹមតេះដាស់ទួតអេកត្រង់អតកយងខោះហកកងងីទ្លេះបច្ចេះដតណៅប៉ាងទ្លេះសូទ្លេះហមេទីមត្រង់ណៅវ៉មឹតលឹមអង្លឹបអតកយងដឹងតេះដាស់ប៉មាបិទម៉ាំងលេកត្រាអ៊ុយបានញញិលចារផាំអាញ់តុនកចិតហន្តែប៉ាងសាឡាយរើសយកកងងីលើកទៅកស៊ីវ៉ត្រុសគៀមិញត្រង់ក្លងម៉ាក់ណោះរើសយកហមេតដឹងរួយគុលយ៉ាងចឹងដនបញ្ញិលឡាំងប៉ាងត្រង់ហតយយ៉ាងវ៉ត្លេះតចេរិមកងងីគោកិច្ចអនុដឹងណាយកាយនឹងមុញលឹមវច្ចេបាត់អង្អតរង hà thời phăng trăng để bị chìm đứng anh đi chân nôm ở vùng phèn té khoa học phăng phật thọ tụ quạt từ trăng trang IC rồi chìm anh đi tập bớt đứng lơ bằng ngay khoa học và tầm luồng ở vùng phèn té từ gò pa sa lai chìm anh đi chặt chè lầm trim một trăng khoa học ở vùng phèn té nó trăng vạn nà trù cha tự dung sẽ nằm lượng từ gia lai ba rập bộ ba chật trù hà thời phăng mời vạn làng xã đoàn thị trang khoa học tụ quạt đoàn thị trang từ gò tụ tuần tập luyện bị chạy đoàn nà phăng nét nét phơm chìm anh đi khoa học công nghệ lầm trình sẽ nằm lượng từ gia lai ba rập ba chật râu ở cơ sĩ trong khoa học mạng nóc trong dùng đứng phơm trang bị riêng từ nội anh đi khoa học con nghệ tập luyện chạy đoạn nào bằng tập luyện số đường trà ràng đồng chí Phạm Anh Tuấn ủy viên trung ương đảng phó bí thư tỉnh ủy cơ tra ủy ban nhân dân trà gia lai ăn phát
5: từ các hội nghị khoa học quốc tế
4: đứng tiêm mang học còn khoa học áp dụng plain test trong rồi tự bố đo được chèn lượng từ mang thi quan ta thon trong trong bị chìm anh chỉ nồng bệnh nhân làm còn ngự lượng từ bật trường đại học Quang Trung sẽ lại tập học nét nét tập mất khoa học trước thực hiện lo họ tại bằng nam trường anh em trong một chàng bằng còn play võ bom kia cái nào ấy cha đã con lâm đâm mặt trong chàng tôm mạ mình tập khu chàng đường liêm của chúng lăng kết thò stem bất thọ thêm tròn lượng từ chạy đợt nào rồi bộ điện từ bằng khoa học về rác mạ bà ở thọc tận nội anh ấy cứ nhìn lăng bằng tập luyện chạy đợt nào nét nét bị chìm tìm phòng bị nhìn lăng tận nội anh ấy tinh lăng bằng tròn chỗ giọt chân này mạ bên bị chìm tận nội anh ấy lơ chua ăn tập luyện chạy đợt nào anh tin tập luyện hành chính phong kẻ đang cày nhằm tự độ bị nhìn lăng thọ con nghệ bằng tự yêu bị chạy đợt nào mạ quân giọt anh ấy mặt tròn bị chán bằng anh ấy chân nôm tận tập luyện chân này chìm tận mầm rầm tay mặt tròn bằng cây dạ tóc mặt đam làm xã tòi trang ở vùng Plain Test quạt bằng riêng trường đại học anh ấy bình nhiên lăng anh ấy một trò mặt chan bằng riêng khu khoa học ngoại tư quạt yọc đòn chèng chả nào bằng cả con khu ở tộc yung nó cũng đòn chèng mãi ra lại mời phát cơ bật rút kia ở trong bà giàn lồi trút xin up the time bà giàn và tự yung ăn đòn chèng tư quạt khu trang bằng hợp tòi bình dình anh ủ đinh nai cài nửa mồi lâm trăng trang rim chuyên gia lâm tè đắc băng ấp vùng plain tè lôi tất cả song lơ trăng cả trăng còn ở tóc yung con nghệ lượng từ ở trăng khơi thoi trang lâm bình nhìn lăng bắt thao băng tầm mật con nghệ bữa nhọ ở tóc à cái chát nhọ tru bữa nhọ rim cái nào ở tóc yung xã hội trăng khơi thoi đừng rim khô tập bồn lâm tè đắc băng ấp vùng plain tè đây trang mang cô tập gọp tập quạt khô trang chuyên gia khơi thoi nó bắt trăng khơi thoi trang đội đài lâm bình nhìn lăng bắt thao băng ở tóc tận nọ anh ấy con nghệ nào bật ra lại bất trong trang cha sẽ lay lời kỵ sẽ cất và mập đam hà tòi trang bằng viện hàn lâm khoa học bằng công nghệ Việt Nam các bệnh nhân lăng tập mất khoa học công nghệ tập luyện bị chạy đoạn nào bằng tập luyện số mang cha bà rập bộ bà tiệt đầu bà rập bộ bền chít hà tòi nó kịp các bầm mập đam hà tòi bầm trang bằng điểm nề trang viên thòng các tập luyện số lâm mang cha bà rập bộ bà tiệt đầu bà rập bộ bền chít lâm trong khu vực gờ cùng bộ tôi bằng bộ chào chạy mang thi quan ta thòn sẽ lay bà rập bộ bà tiệt đầu đừng loi bọn hàng lạp ả kỳ bạc cắp bắt chết râu khu lực thị cơ hợp kỳ lối đầy mượt bà thị bà tốt băng ham khu lực đầy khởi hài người bà nì băng rươm dài khởi chung lo mà cả nó bọn khu lực cơ hợp kỳ lo quay sơn yọc tròn phong tục cùng bơm bà chinh đừng ảnh đi chân nôm tục liệt bà chạy đoạn nào tè đác khi chạy loi đâm hà rèn triệu mình khu lực và ảnh trên ở tộc tầm mạm băng thật chị ảnh đi tình mật rò
1: ủy ban nhân dân xã Gào, Napagara, Lê Tờ Rũ. Tết bà tâm lòng liên lạc đọc sở tờ bọc hồ, xã Nam Bà Rập Bồ, Bà Rịt Châu. Bà đợi sân gà tạ bồng lòng, dễ tần nâu đạc rỡ. Bà đợi tờ riêng bà tết đầy lời dọa hát toài tổ bồn còn bà lây bà đợi bà lây đê. Tờ rộ đầy lo, bọn hành cán bộ công chức, viên chức, khuôn lộ bộ đội công an, đoàn viên, hội viên, học sinh bằng con bà lây vàng hát toài. Bất nạt lê, bất gỡ ủy ban nhân dân xã Gào, bóng ma khan kê ghiệt cà đường tổ trọng bơm trang. Tết bà tâm lòng linh lạc đọc sân tờ bọc hồ, tổ góp á tóc tự dung đoàn cảnh trình bật lũ đừng cán bộ, đảng viên, bằng còn bà lây, cả tổ trọng bà tâm lòng bằng bà tâm lòng bri, về lạng lòng bri. Đừng nọ mạng cao hào vân, anh đi bơm trang đầy bơm, bằng còn bà lây, ở trên bơm trước tổ trọng bơm trang, hát tôi bằng bình chinh về lăng trước góc lưng dược rửa góc, lưng liềm bằng trọ bếp tập lý mì tọ kia, bằng ở tóc tệ dung sở đường đuôn đài. Bà lập đừng rồng lê tờ rũ, riêng đại biểu lời đề rồi tổng bố, hát tôi bằng cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, học sinh bằng còn bà lây, lời đề bà tâm, bọn hình tần nơm lòng trước, đề kèn hồng, phong linh bằng lòng tờ xa bất đợi sân cơ tác bồng lòng

tôi quát thao toi bằng khuôn về làng tổ trọng bờm chàng bà lê hòa bình Việt Nam, Hàn Quốc. Nào bờ gờ rà lê mất bờm chàng vàng tổng cùm, bờm nam uê ăn uy nam tân đúc, uy nam dựa tân đúc bằng uy nam dân lợt ở trí kinh tế kê tân nạp táp, bờ đợi thôn Đạc Mang. Kiểu cái chất ủy ban nhân dân Trà Gia Lai, để bác chết uy nam còn bà lê bật xa ân tường, đầy trường cái chất vang thông cung bơm nam uê sở đăng tăng gắn mì lạc đặc tích lâm từ trong bơm trang bà lê hòa bình Việt Nam Hàn Quốc bằng chỗ công trên tà lịch bơm trang bà tích lạc trên riêng nam đầy vang thông cung đầy minh hành triệu lạc trên đầy bà dịch tỏ uy nam liên cả đầy bơm kiệu tà nọ ả ni cái chấp lân rõ lăng gỡ tăng gắn bằng chịu bơm bà râm đăng mì lạc đặc tích sở đăng lâm nọ đầy bớt tọt nam màn lời đầy brite đầy cả tích bằng đầy dịch bên tọa nam man bật ở nít quay ở rít nào và lê đạc bóc. Từ trong tình lịch bơm chàng vang tổ gùm bơm bắt dịch tọa nam ở cờ sĩ nó tổ gọp về làng dân hợp ở rít riêng uy nam dịch tấn đúc uy nam dân hợp ở rít tấn nạp táp mà uy đề tập bốc gà để chân này từ trong bơm chàng tổ quát hợp tòi chính quyền tấn riêng bằng riêng từ trong bơm chàng hợp tòi tế chàr lâm bơm kiểu dân hợp ở rít xã hội tổ gọp bởi chinh xa ẩn tường rãi nà rãi tóc cười chung lần bằng sợ đơn đuổi đài. Khuôn về làng trò giang xa Yà Grai. Nào bà chào ở rích lòng vang tổ cung từ trong bờm giang xa ăn hội viên và ngài trò giang lập uy nam dựa tấn nút. Kiểu nó, khuôn về làng trò giang bà chào ăn uy nam bọc cơ sở uy với bà đại bà lê Yà Trang Minh. Mình rình tấn nợm ở rích lòng gặp hề mít bằng rô rình bớt dịch lòng tập bà rà và tóc tự dùng lâm bờm giang. Nó bắt ăn năn lòng bà tâm lợi để trở dọc rõ bếp bằng tổng trọng bơm chàng bởi đề bởi tế. Bật mì tỏ gà tờ rình, rõ làng cho bà để trở nên kinh tế, giác đầy về làng rõ bếp kỹ thuật. Họ tôi bằng bà chào ở rích lòng, khuôn lợi về làng cho chàng xa. Tôi quát họ tôi hội viên, bật lộ bổ dụ và thò kỹ thuật, vang tổng cung ăn uy nam lòng gặp lạc bà tâm, về làng bằng bà nhìn làng, bà lùi dịnh lần đường lòng, tôi góp ở tóc tự dùng để trở nên đồn nọ ăn nít bằng chạy tổng trọng bơm chàng sợ đường đuôi đai. Bơm chàng vang tổng cung từ trong bơm chàng xa đừng khuôn lợi về làng cho chàng xa Yà Grai. Và hội viên trở nợ ở rít tân nạp táp đầy thêm gà từ trong bơm chàng ở tóc tự dung thu dốc sẽ đừng lâm trở nợ ở rít. Giờ Âu, khuôn lợi khám miên mang dị chân ước mình bốt từ trong bơm chàng rồi tổng bốc xã hội ăn Việt Nam, xa VN. Tổng cung hòa thoại bằng khuôn tiêu thập đò chàr bằng gờ ra khám miên mang chí, bây giờ bằng gàng ưu dọc trên bằng áp bác tâm ăn uy nam đần đúc bà đệ xa vân canh bằng xa canh vinh. Vàng hòn tôi tự trọng bơm chàng đầy mình hình bởi dịch sinh bằng ngài, nó rìm y bác sĩ bằng ngài chàng bằng gàng bằng mật cờ tích bơm chàng. Lâm đắt đăng nà tờ lích bơm chàng, khu lợi đề bằng cờ gác tự trọng bơm chàng khám miên mang chí chân ở com đi đăng bằng khám rìm tự trọng chí gà sân ninh mắt. Bà chào bà gàng, bằng bà chào mặt mê lửa dọc trên ăn, bên bò bà rình bà ngài tần nút. Lâm nọ đầy lơ bà ngài lọ rạ bằng hải gió. Họ tôi bằng khám miên mang dì chân, nà rạ bà khê bớ, tôi đông bơm chàng xa vì em lợi đầy bà chào bà rình đầm dít cờ tung tâm mam, ăn bà ngài chí bà rẹ bà lây dì hầm rùi hầm rọc. Quy hoa bằng ăn ít tôm, chàng xã hội họ tôi bằng xã hội bà rẹ chàr. Các tờ trọng rồi tạo bốt đầy bơm kiện tờ trọng chế ba rút lâm bơm chàng bằng chân ngầm pran, ăn con play bằng chân nợt ở rít tân nạp táp. Đừng nó, lệ ba gà tờ trọng lần liêm, hát thoi bằng rút lâm bơm kiện tờ trọng bơm chàng. Dơ ô bà đẹp play tâm mang ngồi mỏng dỗ, xa yạp hí. Khuôn tiêu thập đò bằng khuôn lã rút tờ tầm xa hát thoi bằng hợp tác xa cho chàng, bằng tâm mang ngồi con play mỏng dỗ, bằng gờ rồi tạo bốt gà tâm mang trăm ước khai hoài trên. Apa ha bên ao bằng lơ tò mam kịt cal uy đi gơ yok yot the drong bu ơ đây tru yok bu ra ka chập tru play mrong yo nó pa jing lâm đong rong tò mất hot toy ba play mrong yo moing bằng mrong yo bar đang ai đây pon ring sinh nhật pon uy nam bằng a com và ngày còn cuồng cho nên ở rí lơ uy nam uy đi lơ tận nạp táp do thầy nó tận trong tận lịch bơm trang và dro ước cậy dọc trên chấm ba tận trong kịch cal tôi cũng ăn uy nam đừng lệ bên ao bằng tâm mam drum ăn bơ vít bơ văn bằng để dọa dọc để trần hay lâm trim cả tâm mam để kịch cal đừng tận trong bơm trang nâu khu lơ tò pol lâm xa mẹ vã tôi quát hò đòi bằng rìm chẳng ngầm đòn mềm kệ anh hà mệt mình lần ăn còn bởi lây bằng tốt chẳng ngầm đòn tức là ở song tôi quát hò đòi

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thông tin và âm nhạc hôm nay thứ Năm ngày 30 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Phiên họp thứ nhất, Ban chỉ đạo về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo triển khai nghị quyết 71 bằng những nội dung công việc thực chất, tạo đột phá về giáo dục đào tạo bằng kết quả cụ thể. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Khởi công nhà ở xã hội Bông Hồng. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ảnh hướng đi mới trong công tác xúc tiến thương mại tại Gia Lai nhằm tăng cường kết nối cung cầu, mở rộng đầu ra cho sản phẩm. Mục chống khai thác IUU có bài phản ảnh quyết tâm của tỉnh trong việc tiếp tục siết chặt quản lý tàu cá chống khai thác IUU. Tiếp đó, Mục du lịch chiều nay có bài Năm lượng tử Gia Lai 2026, cơ hội bứt phá du lịch MICE. Còn ở phần cuối chương trình là Mục thông tin kinh tế có bài đề cập các giải pháp nhằm gỡ nút thắt nguyên liệu để nâng sức cạnh tranh ngành gỗ. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Như tin đã đưa, sáng nay ngày 30 tháng 7, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai đã chủ trì phiên họp thứ nhất của ban chỉ đạo. Báo cáo tại phiên họp cho biết, đến hết tháng 6 năm nay, tỉnh đã hoàn thành 24 trên 35 nhiệm vụ, đạt hơn 68,5%, 11 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai, không có nhiệm vụ quá hạn. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai đồng bộ như sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất trường học, phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dục STEM, chuyển đổi số trong ngành giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Đáng chú ý là việc cụ thể hóa một số chủ trương thành cơ chế chính sách, chương trình, đề án còn chậm. Một số chỉ tiêu về phân luồng học sinh, giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nhân lực chất lượng cao còn thấp. Phát biểu kết luận phiên họp thứ nhất, đồng chí Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai, đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm thuộc lĩnh vực địa bàn được phân công. Kết quả thực hiện nghị quyết số 71 phải được đánh giá bằng sự chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục, đội ngũ nhà giáo, điều kiện học tập, chất lượng nguồn nhân lực và mức độ hài lòng của người dân, chứ không chỉ đo bằng số văn bản đã ban hành hoặc số thủ tục đã hoàn thành. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 7 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai tổ chức thực hiện để nghị quyết số 17 tạo ra những bước đột phá trong giáo dục đào tạo thời gian tới. Trong đó, cần tập trung hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập và chuẩn bị tốt năm học 2026-2027. Việc sắp xếp phải căn cứ quy mô dân số, đặc điểm địa bàn, điều kiện giao thông, cơ sở vật chất và nhu cầu học tập của người dân, không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Tập trung cao nhất để đưa 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào hoạt động hiệu quả, khẩn trương rà soát nhu cầu giáo viên, chất lượng giáo viên theo từng cấp học, môn học và từng địa bàn để có giải pháp giải quyết căn cơ lâu dài. Quan trọng nhất là phải nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực gắn với yêu cầu phát triển của tỉnh, gắn với thị trường lao động. Cùng với đó là quản lý sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Nhấn mạnh nghị quyết số 71 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đưa giáo dục trở thành động lực then chốt để phát triển quê hương, đất nước. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tin tưởng.
2: Hoạt động của ban chỉ đạo phải thiết thực hiệu quả, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo, không làm theo hình thức, không làm thay cho cơ quan chuyên môn, nhưng phải kịp thời phát hiện, tháo gỡ những điểm nghẽn và thúc đẩy nhiệm vụ trọng tâm. Ngay sau phiên họp này, đề nghị từng thành viên ban chỉ đạo khẩn trương triển khai nhiệm vụ được phân công, tăng cường phối hợp, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm, với sự chủ động và quyết tâm hành động, việc triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh sẽ tạo nhiều chuyển biến và sẽ khắc phục được những khó khăn vướng mắc vừa qua và góp phần xây dựng nền giáo dục tỉnh Gia Lai phát triển toàn diện, hiện đại, công bằng và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sáng nay 30 tháng 7 đã có buổi làm việc với Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Lưu Văn Tuyển nhằm đánh giá tình hình cung ứng xăng dầu, thống nhất các giải pháp bảo đảm nguồn cung phục vụ phát triển kinh tế xã hội, các công trình trọng điểm và nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế và lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan. Theo Sở Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp do tác động của các xung đột địa chính trị ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng. Trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp đầu mối giao hàng chậm, giao không đủ số lượng theo đơn đặt hàng, khiến một số cửa hàng bán lẻ thiếu hàng cục bộ. Trong khi đó, nhu cầu nhiên liệu phục vụ các công trình trọng điểm như cao tốc Quy Nhơn Pleiku, đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát và nhiều dự án đầu tư lớn đang tăng nhanh, tạo áp lực đối với công tác bảo đảm nguồn cung. Hiện toàn tỉnh có 10 thương nhân đầu mối, 11 thương nhân phân phối và 730 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimax Gia Lai cung ứng khoảng 70% nhu cầu xăng dầu trên địa bàn. Sau tháng đầu năm nay, sản lượng xăng dầu cung ứng đạt hơn 401.000 mét khối, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo dự báo, 6 tháng cuối năm 2026, tổng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn ước khoảng 397.197 mét khối, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng nhu cầu phục vụ các dự án đầu tư công và các dự án ngoài ngân sách khoảng 37.272 mét khối, chiếm 9,4% tổng nhu cầu. Dự báo mức tiêu thụ xăng dầu toàn tỉnh tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Năm 2027, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu toàn tỉnh dự kiến đạt khoảng 856.358 mét khối, tăng 7% so với kế hoạch năm 2026. Trong đó, các công trình trọng điểm dự kiến sử dụng khoảng 125.747 mét khối, chiếm gần 14,7% tổng nhu cầu. Trên cơ sở dự báo nhu cầu, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bảo đảm nguồn cung đầy đủ cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimax Gia Lai. Trong 6 tháng cuối năm 2026, cung ứng khoảng 230.000 mét khối và bổ sung dự phòng thêm 23.000 mét khối. Năm 2027, cung ứng khoảng 497.000 mét khối và dự phòng thêm 50.000 mét khối. Đồng thời, thiết lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên giữa Tập đoàn Petrolimax Gia Lai và Sở Công Thương, sớm đầu tư nâng cấp kho xăng dầu Quy Nhơn theo quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Gia Lai đang quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Nhiều công trình trọng điểm, dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách đang được đẩy nhanh tiến độ, kéo theo nhu cầu xăng dầu tăng cao, tạo áp lực lớn đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng chia sẻ với những khó khăn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimax Gia Lai trong bối cảnh nguồn cung logistics và thị trường còn nhiều biến động. Đồng thời khẳng định tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư, hạ tầng logistics, kho bãi và các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp mở rộng năng lực cung ứng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ưu tiên tối đa nguồn hàng cho Gia Lai, bảo đảm cung ứng đầy đủ liên tục, không để xảy ra gián đoạn, đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng của nhân dân, phục vụ các công trình trọng điểm và góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Lưu Văn Tuyển khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị thành viên ưu tiên tối đa nguồn hàng cho Gia Lai, chủ động điều tiết nguồn cung, phương tiện vận chuyển và kế hoạch nhập hàng, phối hợp chặt chẽ với các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và Sở Công Thương để kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh, bảo đảm cung ứng đầy đủ liên tục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh. Dịp này, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimax Gia Lai và Công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu và thủy sản Bảy Cường đã ký kết thỏa thuận điều chỉnh sản lượng cung ứng xăng dầu. Theo đó, sản lượng cung ứng được nâng từ 2.200 mét khối lên 4.100 mét khối một tháng, góp phần tăng năng lực cung ứng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu ngày càng tăng trên địa bàn tỉnh.
1: Cũng trong sáng nay, tại phường Quy Nhơn Nam, Công ty cổ phần Bông Hồng Housing tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội Bông Hồng. Dự lễ có đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Dự án nhà ở xã hội Bông Hồng được xây dựng trên quy mô 3 khối chung cư cao 12 tầng với khoảng 600 căn hộ, tổng diện tích sàn sử dụng gần 42.000 m2. Bên cạnh các căn hộ, dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà trẻ, bãi đỗ xe, khu sinh hoạt, cộng đồng, công viên cây xanh và các công trình phụ trợ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân. Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội trọng điểm của tỉnh Gia Lai, góp phần tăng nguồn cung nhà ở giá phù hợp cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động, đồng thời tạo điểm nhấn về kiến trúc, chỉnh trang đô thị khu vực phía nam thành phố Quy Nhơn, góp phần thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 của chính phủ. Theo kế hoạch, năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu hoàn thành 2.000 căn nhà ở xã hội. Đến nay, khoảng 1.687 căn đã hoàn thành phần thô, đạt trên 84% kế hoạch năm. Việc khởi công dự án nhà ở xã hội Bông Hồng tiếp tục khẳng định quyết tâm của tỉnh trong thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, từng bước đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân.
0: Ủy ban Nhân dân xã An Hòa sáng nay 30 tháng 7 tổ chức lễ ra quân chiến dịch khởi công xây dựng nhà ở đồng loạt cho các hộ dân thuộc dự án khu tái định cư vùng thiên tai thôn Trà Công. Thôn Trà Công, xã An Hòa hiện có 208 hộ với hơn 740 nhân khẩu đang sinh sống dưới khu vực nuôi đá, là một trong những điểm có nguy cơ sạt lở cao vào mùa mưa bão. Dự án khu tái định cư vùng thiên tai được triển khai nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định cuộc sống cho nhân dân. Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai quan tâm đầu tư với tổng kinh phí hơn 124,7 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 hơn 44,6 tỷ đồng và giai đoạn 2 hơn 80 tỷ đồng. Với diện tích hơn 11 hectare, khu tái định cư được quy hoạch đồng bộ với hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước và các hạng mục hạ tầng thiết yếu. Đến nay, xã An Hòa đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của cả hai giai đoạn và đã có 50 hộ dân bốc thăm nhận đất, trong đó 10 hộ dân đã khởi công xây dựng nhà ở. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân xã đã trao tặng 10 phần quà cho 10 hộ gia đình đầu tiên khởi công xây dựng nhà ở, đồng thời tổ chức nghi thức phát động và động thổ khởi công xây dựng nhà ở, đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình đưa người dân đến nơi ở mới an toàn ổn định. Chiến dịch khởi công xây dựng nhà ở đồng loạt tại khu tái định cư thôn Trà Công thể hiện quyết tâm của cấp ủy chính quyền các cấp trong việc bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân vùng có nguy cơ thiên tai. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo điều kiện để 208 hộ dân thôn Trà Công ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.
1: Công ty Agri Vina, chủ đầu tư, vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Gia Rai tổ chức lễ động thổ dự án trang trại chăn nuôi heo tập trung Agri Gia Lai 3 tại Buôn Gum Góp. Dự án được triển khai với mục tiêu xây dựng mô hình chăn nuôi heo quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nâng cao giá trị sản xuất trên địa bàn xã. Lãnh đạo xã Gia Rai khẳng định địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để dự án được thi công đúng tiến độ và sớm đưa vào vận hành hiệu quả. Dịp này, công ty Agri Gia Lai 3 và công ty Agri Gia Lai 2 đã trao tặng kinh phí 100 triệu đồng cho trường mầm non Hoa Pơ Lan và trường tiểu học Trương Vương, xã Gia Rai Sai, mỗi đơn vị 50 triệu đồng, góp phần nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học, chuẩn bị cho năm học 2026-2027.
0: Sáng nay 30 tháng 7, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2026 cho hơn 2.100 tân cử nhân kỹ sư thuộc 12 khoa đào tạo. Trong đợt này, nhà trường công nhận tốt nghiệp cho 74 sinh viên đạt loại xuất sắc, 502 sinh viên đạt loại giỏi và hơn 1.400 sinh viên đạt loại khá. Đây là nguồn nhân lực trẻ được đào tạo bài bản ở các lĩnh vực đa dạng như sư phạm, công nghệ thông tin, kỹ thuật, kinh tế, luật, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và xã hội nhân văn. Môi trường học tập hiện đại tại Trường Đại học Quy Nhơn giúp các tân cử nhân không chỉ vững chuyên môn mà còn thành thạo kỹ năng thực hành, chủ động ứng dụng công nghệ và linh hoạt thích ứng với thị trường lao động. Kết quả này tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng đào tạo của Trường Đại học Quy Nhơn, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và Ủy ban Nhân dân các xã phường triển khai thực hiện đồng bộ các quy định mới của chính phủ về quản lý viên chức theo luật viên chức năm 2025. Các nghị định bao gồm quy định về đánh giá xếp loại chất lượng đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức, xử lý kỷ luật viên chức, hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Theo đó, các cơ quan đơn vị địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định mới, đồng thời rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định nội bộ nhằm bảo đảm công tác quản lý viên chức đồng bộ, thống nhất và phù hợp với luật viên chức cùng các nghị định hướng dẫn của chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì hướng dẫn thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức là nhà giáo theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Nội vụ được giao chủ trì rà soát tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp ủy quyền trong quản lý viên chức, đồng thời hướng dẫn giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các nghị định của chính phủ.
0: Tỉnh Gia Lai đang quản lý phát triển 4 chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm chủ lực đặc sản địa phương gồm cà phê Gia Lai, hồ tiêu Chư Sê, gạo Ba Chăm, măng giang và mai vàng Bình Định. Bên cạnh đó, tỉnh đang quản lý 81 nhãn hiệu cộng đồng gắn với địa danh, tạo cơ sở để xây dựng thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường. Tỉnh đã đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với 2 nhãn hiệu chứng nhận gồm gạo màu hữu cơ Gia Lai và sầu riêng Gia Lai, đồng thời tiếp tục quản lý khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận chanh dây Gia Lai và xây dựng nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Gia Lai. Việc đẩy mạnh bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sẽ góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ, đáp ứng các yêu cầu về hội nhập và xuất khẩu trong thời gian tới.
1: Đến nay, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu đất đai đối với hơn 2,2 triệu thửa đất, góp phần quan trọng trong xây dựng hệ thống quản lý đất đai hiện đại phục vụ hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó, hệ thống thông tin quản lý đất đai và hệ thống thông tin đất đai đã được đưa vào vận hành, kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thuế điện tử, giúp việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ được thực hiện nhanh chóng, minh bạch hơn. Đến nay, 361 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai đã được công bố. Phần lớn thủ tục được rút ngắn 50% thời gian giải quyết, vượt mức cắt giảm 30% theo yêu cầu của chính phủ. Ngoài ra, công nghệ thiết bị bay không người lái cũng đã được ứng dụng trong đo đạc bản đồ địa chính, góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí và nâng cao độ chính xác của dữ liệu.
0: Sở Khoa học và Công nghệ vừa công bố 6 tổ chức được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm trên địa bàn tỉnh. Đây là những đơn vị được công nhận đủ điều kiện thực hiện hoạt động thử nghiệm trong các lĩnh vực hóa học, sinh học, dược phẩm, điện, điện tử. Theo đó, 6 tổ chức được cấp mới giấy chứng nhận gồm Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn, Sông Hình, Công ty Thủy điện Gia Lai, chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Khoa học Kiểm nghiệm Gia Lai, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thí nghiệm Điện Gia Định, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm nghiệm Môi trường và Kiểm định Miền Trung. Bên cạnh các trường hợp được cấp mới giấy chứng nhận, Sở Khoa học và Công nghệ cũng công bố 7 trường hợp được cấp bổ sung sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với một số tổ chức doanh nghiệp có phòng thử nghiệm đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, qua đó tạo điều kiện để các cơ quan đơn vị, tổ chức và cá nhân tra cứu thông tin, đồng thời phục vụ công tác quản lý kiểm tra hoạt động thử nghiệm theo quy định.
1: Xã Tơ Tung đã hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2045. Nội dung trọng tâm của bản quy hoạch hướng tới việc sắp xếp, phân bổ hợp lý nguồn lực đất đai cho các lĩnh vực kinh tế xã hội cốt lõi. Cụ thể, về phát triển năng lượng, xã bố trí 28,3 hectare đất kiến tạo không gian cho 5 dự án điện gió trọng điểm trong giai đoạn 2026-2030 như dự án nhà máy điện gió Cơ Bang A, Cơ Bang B, Cơ Bang 2, An Thành và Cư An. Về nông nghiệp và dân cư, quy hoạch dành khoảng 14 hectare đất nông nghiệp khác để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời dành hơn 128,5 hectare cho phát triển các khu dân cư mới, đáp ứng nhu cầu gia tăng dân số và đô thị hóa. Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và logistics, xã xác định các dự án trọng điểm bao gồm trung tâm logistics nông sản và bến xe rộng gần 2,5 hectare dọc quốc lộ Trường Sơn Đông, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp quy mô 15 hectare tại làng Đồng Tâm. Cùng với đó là quy hoạch bãi đổ xe, trạm sạc xe điện và xây dựng thủy lợi kết hợp nhà máy nước sinh hoạt công suất 1.000 mét khối một ngày đêm, nối từ hồ thủy lợi Ca Tung tại làng Đắc Pô Cao. Việc hoàn thành quy hoạch chung đến năm 2045 không chỉ giúp xã Tơ Tung chủ động trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, mà còn là tiền đề vững chắc để thu hút các nguồn lực đầu tư lớn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.
0: Phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn xã Phú Thiện tiếp tục phát triển mạnh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Cuối năm 2025 và 6 tháng đầu năm nay, xã Phú Thiện đã tổ chức 3 đợt hiến máu, vận động trên 500 người đăng ký tham gia hiến máu và đã tiếp nhận được 443 đơn vị máu an toàn, đạt 98,4% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong 6 tháng cuối năm nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Phú Thiện sẽ tiếp tục tổ chức đợt hiến máu tình nguyện, phấn đấu vận động đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao với tối thiểu 150 đơn vị máu an toàn, góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong điều trị và duy trì phong trào hiến máu tình nguyện ở địa phương ngày càng bền vững.
1: Công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện chất lượng môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 92,3%, trong khi khu vực nông thôn đạt khoảng 62%. Cùng với nâng cao tỷ lệ thu gom, tỉnh đang triển khai dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ với công suất khoảng 800 tấn một ngày, ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện. Việc đầu tư nhà máy đánh dấu bước chuyển từ phương thức xử lý rác chủ yếu bằng chôn lấp sang xử lý kết hợp thu hồi năng lượng, góp phần giảm áp lực quỹ đất dành cho bãi chôn lấp, hạn chế ô nhiễm môi trường và từng bước hình thành mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải. Đây cũng là một trong những giải pháp trọng tâm của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu.
0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay 30 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức diễn đàn của Quốc hội về hoạt động năm giám sát 2026 với chủ đề Nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đất nước đang triển khai đồng thời nhiều chủ trương quyết sách chiến lược, nhiều nhiệm vụ có tính đột phá, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi sâu sắc phương thức phát triển và quản trị quốc gia. Do đó, không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, phương thức cũ và công cụ cũ. Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Giám sát không chỉ để xem xét việc đã làm mà phải góp phần định hình việc cần làm. Không chỉ phát hiện hạn chế mà phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển. Cũng trong sáng nay, tàu sân bay USS George Washington đã tiến vào vùng lãnh hải Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm giao lưu hữu nghị đầu tiên đến thành phố Đà Nẵng. Đây là chuyến thăm cảng đầu tiên của hàng không mẫu hạm này đến Việt Nam. Năm 2010, con tàu trở thành tàu sân bay Mỹ đầu tiên sau năm 1995 đón đoàn cán bộ Việt Nam lên thăm khi đang hoạt động trên vùng biển quốc tế. Lần lượt sau đó vào các năm 2011-2012, USS George Washington đã đón các đoàn Việt Nam khác lên thăm khi đi qua vùng biển ngoài khơi Việt Nam. USS George Washington là một trong các tàu sân bay lớp Nimitz chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ. Đây là lần thứ tư một tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Hôm nay, triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược lần thứ 24 Việt Nam Medipharm Expo 2026 đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm có 380 gian hàng của 300 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia. Các đơn vị tham gia triển lãm trưng bày hàng ngàn sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế, nha khoa, phục hồi chức năng, công nghệ chăm sóc sức khỏe, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, nguyên liệu và máy móc sản xuất dược phẩm. Triển lãm năm nay tiếp tục ghi dấu ấn với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Việt Nam, góp phần khẳng định vị thế của ngành y dược Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Sáng nay 30 tháng 7, phát biểu tại lễ phát động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người và Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo tại tỉnh Khánh Hòa, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã điều tra 120 vụ mua bán người trong và ngoài nước, khởi tố 323 bị can. Đáng chú ý, trong số 146 nạn nhân, có gần 71% là phụ nữ, 76% bị cưỡng bức lao động, 19,3% bị bóc lột tình dục. Đáng lo ngại, Tội phạm mua bán người đang chuyển dịch nhanh chóng, lợi dụng triệt để không gian mạng để hoạt động, đặc biệt những chiếc bẫy, việc nhẹ, lương cao.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông Iran sáng nay xác nhận nhiều địa điểm ở khu vực phía nam nước này đã bị quân đội Mỹ tập kích và gây ra nhiều vụ nổ lớn vào rạng sáng cùng ngày. Tuy nhiên, thương vong và tình hình thiệt hại cụ thể chưa được công bố. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực ở Trung Đông thông báo không quân Mỹ đã hoàn tất đợt tập kích quy mô lớn, đánh phá hàng chục mục tiêu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo trên khắp Iran. Trong số các mục tiêu bị tập kích có các trung tâm chỉ huy, trận địa, tên lửa và máy bay không người lái, các vị trí phòng thủ ven bờ và khí tài hải quân. Hơn 50.000 binh sĩ Mỹ triển khai tại Trung Đông đang trong tình trạng sẵn sàng cao độ. Tuy nhiên, kế hoạch tác chiến tiếp theo không được đề cập. Đây là lần đầu tiên sau đúng một tuần dừng giao tranh, không quân Mỹ mở lại chiến dịch tập kích vào Iran. Iran còn bị các nước cáo buộc đã thúc giục các nhóm đồng minh ở Iraq và Yemen tấn công các mục tiêu Mỹ và Ả Rập Xê Út. Các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga vào thủ đô Kiev của Ukraine trong sáng sớm nay đã khiến ít nhất một người thiệt mạng. Diễn biến này buộc Ba Lan, láng giềng của Ukraine, phải điều động máy bay chiến đấu để phòng ngừa. Các nhân chứng cho biết đã có nhiều tiếng nổ ở Kiev, một vài địa điểm không có dân cư sinh sống bốc cháy. Hầu hết các vùng của Ukraine đã ban hành cảnh báo không kích. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã cảnh báo rằng Nga có thể sẽ tổ chức một cuộc tấn công quy mô lớn. Ông Zelensky cũng khẳng định sự an toàn của người dân Ukraine phụ thuộc vào sự sẵn lòng của các đồng minh trong việc cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa cho nước này. Tổng thống Ukraine vừa trở về nước sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Tại đây, Mỹ đã đồng ý cấp cho Ukraine giấy phép sản xuất tên lửa Patriot. Trong khuôn khổ chiến dịch đọc sách toàn quốc kéo dài 5 năm, Hội đồng Thư viện Quốc gia Singapore kêu gọi người dân đăng ký tham gia trên nền tảng cộng đồng CrowdTask của chính phủ. Tại đây, người tham gia có thể ghi lại thời gian đọc sách hàng ngày để tích lũy tiền xu ảo. Cứ 1.000 xu ảo sẽ đổi được 1 đô la Singapore, khoảng 20.000 đồng, thông qua nền tảng do Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore vận hành. Hội đồng Thư viện cho biết vẫn đang hoàn thiện cơ chế trao thưởng, song nhiều khả năng phần thưởng sẽ gắn với mục tiêu đọc ít nhất 15 phút mỗi ngày. Mục tiêu này được lấy cảm hứng từ quan niệm đi bộ 10.000 bước mỗi ngày, vốn khởi nguồn từ Nhật Bản và sau đó trở thành mục tiêu rèn luyện sức khỏe phổ biến trên thế giới. Các cơ quan chức năng Argentina hôm qua 29 tháng 7 xác nhận ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng xảy ra cùng ngày tại công viên quốc gia Ichigulasto thuộc tỉnh miền Tây San Juan, khi chiếc máy bay đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện phục vụ công tác chữa cháy rừng. Trên máy bay có nhiều cán bộ cấp cao của lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và bảo vệ dân sự tỉnh San Juan. Chiếc trực thăng gặp nạn được phát hiện tại khu vực đồi núi hiểm trở trong công viên, còn được biết đến với tên gọi là Thung lũng Mặt Trăng, di sản thế giới được UNESCO công nhận. Giới chức đang mở cuộc điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn này. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và tiếp theo chương trình thông tin và âm nhạc, mời quý vị và các bạn đến với mục chống khai thác IUU.

0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý tàu cá, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của ngư dân trong chấp hành các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, cá nhân đơn vị liên quan có đóng góp rất lớn vào mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Phản ánh của phóng viên Minh Quân.
1: Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 27 tháng 7, tỉnh Gia Lai cấp giấy phép khai thác thủy sản cho 5.572 tàu cá, đảm bảo 100% tàu cá tham gia hoạt động khai thác thủy sản đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản. Đi kèm với đó, tỉnh triển khai các giải pháp quyết liệt để quản lý nhóm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản. Thực hiện cấm biển không cho ra khơi khai thác thủy sản, phân công cán bộ quản lý thường xuyên cập nhật hình ảnh neo đậu. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và chính quyền cơ sở trong quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Kiên quyết không cho tàu xuất bến khi thiếu giấy tờ, không bảo đảm an toàn kỹ thuật, không có tín hiệu thiết bị giám sát hành trình VMS hoặc không đáp ứng các điều kiện theo quy định. Việc quản lý đội tàu được gắn với chính sách giải bản, chuyển đổi nghề nhằm xử lý căn cơ nhóm tàu không đủ điều kiện, không còn khả năng hoặc nhu cầu tiếp tục hoạt động. Việc thực thi nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quản lý tàu cá cùng với hoạt động thông tin tuyên truyền được phổ biến thường xuyên, liên tục, giúp đa số người dân nắm rõ quy trình và tuân thủ đúng yêu cầu khi tham gia khai thác thủy sản. Ngư dân Đỗ Lanh ở phường Hòa Nhân Đông có tàu khai thác cá ngừ đại dương cho biết, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản không còn là yêu cầu bắt buộc mà đã trở thành thói quen trong mỗi chuyến biển. Ngư dân Đỗ Lanh cho biết.
2: Anh em trong đồn nhắc nhở để đi làm coi là đừng xâm phạm nước ngoài, thì cứ làm vùng biển của Việt Nam của mình. Máy móc thì tranh thủ để coi rồi ngó rồi nó mất giám sát nên nó mất hành trình rồi đấy, thì cái đấy mình cũng tranh thủ để coi. Bên đây thì hầu giờ thì cũng chưa có xâm phạm về cái việc nước ngoài nữa vậy đó.
1: Tại trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn thuộc đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, mỗi tàu cá trước khi rời bến đều phải vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về hồ sơ, giấy phép, tín hiệu thiết bị giám sát hành trình và các điều kiện an toàn theo quy định. Đại úy Lê Văn Hòa, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn cho biết, đơn vị kiên quyết không để bất kỳ tàu cá nào không đủ điều kiện xuất bến, góp phần ngăn ngừa vi phạm ngay từ đất liền.
3: Khi mà làm thủ tục xuất nhập bến thì kiểm tra tín hiệu của thiết bị giám sát hành trình, đảm bảo có tín hiệu thì mới làm thủ tục xuất bến cho phương tiện đi biển. Khi mà phương tiện về nhập bến tại trạm thì cũng tiến hành kiểm tra đầy đủ các thủ tục giấy tờ về người và phương tiện và kiểm tra cái tín hiệu của thiết bị giám sát hành trình. Nếu phát hiện mà phương tiện mà bị mất kết nối giám sát hành trình trên 6 giờ thì tiến hành làm việc để xác minh làm rõ vụ việc.
1: Bên cạnh kiểm soát chặt tại các cửa biển, ngành chức năng địa phương ven biển tỉnh Gia Lai duy trì tần suất tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU. Hàng nghìn lượt chủ tàu, thuyền trưởng đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Các tổ tàu thuyền an toàn tiếp tục phát huy hiệu quả trong hỗ trợ khai thác và giám sát việc chấp hành pháp luật trên biển. Thượng tá Phạm Bảo Ân, Phó phòng nghiệp vụ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Thông qua cái công tác kiểm tra kiểm soát, đảm bảo là 100% là tàu cá đủ điều kiện mới làm thủ tục xuất bến. Và trước khi xuất bến là cũng đã tổ chức cho chủ tàu, thuyền trưởng làm cam kết là không vi phạm các IUU. Và đồng thời là cùng với công tác tuyên truyền cũng đẩy mạnh cái công tác xử lý triệt để và nghiêm túc các cái trường hợp vi phạm. Trong quá trình xử lý thì cũng lồng ghép cái nội dung tuyên truyền để cho bà con nâng cao cái nhận thức về cái hậu quả của việc vi phạm IUU.
1: Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, từ tháng 6 năm 2024 đến nay, sau khi vận động nhóm tàu từ 12 m đến dưới 15 m làm nghề câu mực tại các tỉnh phía Nam lắp thiết bị VMS, tỉnh Gia Lai chưa có tàu cá bị nước ngoài bắt giữ. Tuy nhiên thì nguy cơ vi phạm IUU vẫn hiện hữu khi một số tàu cá hoạt động dài ngày trên biển. Lực lượng của tỉnh tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan và chính quyền các xã ven biển quản lý chặt nhóm tàu có nguy cơ cao, theo dõi dữ liệu giám sát hành trình 24/7, kiểm soát nguồn gốc thủy sản, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái phạm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe mục chống khai thác IUU. Bây giờ là 17:34, quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình của chúng tôi được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị, không quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại tại Gia Lai đang chuyển mạnh sang kết nối thị trường, xây dựng chuỗi liên kết và phát triển thương hiệu. Từ những cuộc gặp gỡ giữa nhà sản xuất với nhà phân phối, doanh nghiệp với doanh nghiệp, nhiều cơ hội hợp tác đã được mở ra, giúp nông sản và sản phẩm đặc trưng của địa phương từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị và hướng tới phát triển bền vững. Phóng sự của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh nội dung này. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại xã Gia Cờ Rai, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu bơ Mỹ Hoàng Gia là một trong những doanh nghiệp lựa chọn con đường phát triển dài hạn bằng việc xây dựng vùng nguyên liệu thay vì chỉ thu mua nông sản. Ngay từ năm 2019, doanh nghiệp đã phối hợp với địa phương tư vấn chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại nhiều xã, đưa các giống cây ăn quả có giá trị như bơ hát, sầu riêng Thái Lan, mít Thái đến với người dân. Đi cùng vùng nguyên liệu là mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi. Doanh nghiệp đồng hành từ khâu lựa chọn giống, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng vùng trồng đạt tiêu chuẩn đến ký kết thu mua sản phẩm. Cách làm này không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu mà còn tạo ra sự yên tâm cho người nông dân khi đầu ra được kết nối ngay từ đầu vụ. Khi các chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh ngày càng hướng vào kết nối thực chất giữa người sản xuất và thị trường, những doanh nghiệp như bơ Mỹ Hoàng Gia có thêm cơ hội tiếp cận đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản. Chị Trần Lâm Phương Tâm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu bơ Mỹ Hoàng Gia, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Liên hiệp Gia Lai chia sẻ.
5: Thực sự là thiết thực và có ý nghĩa cho các cái đơn vị sản xuất cũng như là mở ra một cái cửa mới để cho các đơn vị chế biến cũng như là sản xuất trên địa phương có thêm cái cơ hội để mở rộng thị trường và đưa các cái sản phẩm vào các cái thị trường mới một cách thuận lợi hơn. Gia Lai thì là một cái địa phương mà có rất nhiều là nông sản, có rất là nhiều sản phẩm từ nông sản, thì cái sự kết nối tạo ra một cái cơ hội lớn không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho những người nông dân.
1: Không chỉ với nông sản tươi, các sản phẩm chế biến mang giá trị truyền thống cũng đang được hưởng lợi từ hoạt động xúc tiến thương mại. Tại phường Bình Định, công ty trách nhiệm hữu hạn BDR Hoàng Long đã từng bước đưa thương hiệu rượu bào đá Vương Sa bằng việc chuẩn hóa quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu và tích cực tham gia các chương trình kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh. Từ nền tảng của một cơ sở sản xuất rượu truyền thống, đến nay doanh nghiệp không chỉ phát triển nhiều dòng sản phẩm đặc trưng mà còn liên kết tiêu thụ với các hộ nấu rượu, có phần duy trì nghề truyền thống, tạo việc làm cho lao động địa phương và nâng cao giá trị của đặc sản quê hương. Nhiều sản phẩm đạt chứng nhận OCOP đã tạo thêm lợi thế để doanh nghiệp tiếp cận các hệ thống phân phối hiện đại và mở rộng thị trường. Ông Dương Văn Hành, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn BDR Hoàng Long, phó chủ tịch Hiệp hội rượu bầu đá Bình Định cho biết.
6: Hiện nay thì là mọi sản phẩm mình là con sản phẩm đã đạt OCOP 4 sao, là 4 sản phẩm rượu bầu đá BDR Hoàng Long OCOP 4 sao. Rượu nếp mót BDR Hoàng Hậu OCOP 4 sao, rượu đậu xanh BDR Hoàng Hảo OCOP 4 sao, rượu Đông Trùng Hạ Thảo BDR Hoàng Long OCOP 4 sao. Thì nhờ cái kết nối này, cái sản phẩm mình được đưa ra thị trường mạnh hơn.
1: Định hướng trong xúc tiến thương mại của Gia Lai hiện nay là chuyển từ tư duy mang sản phẩm đi giới thiệu sang xây dựng thương hiệu để chinh phục thị trường. Thay vì chỉ tổ chức các hội chợ truyền thống, nhiều hoạt động đang tập trung vào kết nối giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ hiện đại, phát triển thương mại điện tử, gắn xúc tiến thương mại với du lịch và thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi. Năm 2026, cùng với năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, tỉnh tiếp tục phát triển hệ thống cửa hàng OCOP, điểm giới thiệu đặc sản và các điểm bán hàng phục vụ du khách. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm mở rộng đầu ra cho hơn 1.000 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, đồng thời ưu tiên quảng bá các nhóm sản phẩm chủ lực như cà phê, hồ tiêu, mắc ca, mật ong, chuối, chanh dây, sầu riêng, cùng nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Ông Nguyễn Đình Kha, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Tỉnh Gia Lai có vùng trồng nông nghiệp rất là lớn, phải nói là một cái vựa nông sản của miền Trung Tây Nguyên. Do đó thì cái nhu cầu mà kết nối tiêu thụ nông sản, tạo ra các cái chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản một cách bền vững là cái nhu cầu thiết yếu. Tôi cho rằng là cái hình thức mà kết nối cung cầu này là nó rất là hiệu quả, rất là thiết thực. Không, qua đó là cái giữa cái người bán và người mua là tìm được cái điểm chạm để mà có cái thống nhất. Khi mà đã có được cái kênh tiêu thụ ổn định rồi thì các cái doanh nghiệp, các cái chủ thể OCOP, các cái cơ sở có thể củng cố nâng cao cái năng lực sản xuất bán hàng của mình, từ đó có được cái căn cơ để mà vươn ra thị trường thế giới. Ví dụ như hôm nay họ đã có được những cái đơn hàng ổn định rồi và cái quy trình sản xuất chuẩn chỉnh rồi thì lúc đó họ sẽ vươn tầm ra bên ngoài quốc gia, có thể là thông qua thương mại điện tử hoặc là thông qua các cái đơn vị trung gian để bán sản phẩm ra thị trường thế giới.
1: Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng sản phẩm cũng như yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và tính chuyên nghiệp trong sản xuất, thì xúc tiến thương mại không còn là những hoạt động ngắn hạn mà đang trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị sản phẩm. Việc kết nối hiệu quả giữa người sản xuất với doanh nghiệp phân phối, giữa các chủ thể ô cốp với hệ thống bán lẻ và thị trường xuất khẩu đang tạo thêm động lực để nông sản, đặc sản Gia Lai nâng cao sức cạnh tranh. Từ những điểm chạm trong các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sẽ giúp mở ra nhiều cơ hội để sản phẩm địa phương không chỉ đứng vững ở thị trường trong nước mà còn từng bước vươn xa trên thị trường quốc tế.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về hướng đi mới trong công tác xúc tiến thương mại tại Gia Lai nhằm tăng cường kết nối cung cầu, mở rộng đầu ra cho sản phẩm. Liên tục chương trình ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng thưởng thức một bài hát, đó là bài hát Nơi Đảo Xa của nhạc sĩ Thế Song. Bài hát được nhạc sĩ sáng tác vào năm 1979 và đã nhanh chóng trở thành một trong những kiệt tác xuất sắc nhất của âm nhạc Việt Nam về đề tài biển đảo và người lính hải quân. Tác phẩm không chỉ mang giá trị nghệ thuật sâu sắc mà còn chứa đựng những ý nghĩa biểu tượng vô cùng lớn lao, phát họa chân thực và xúc động hình ảnh người chiến sĩ nơi tuyến đầu sóng gió. Đó không phải là hình ảnh gai góc khô sơ mà là những con người vô cùng lãng mạn, giàu tình cảm. Dù sống giữa trùng khơi khắc nghiệt, thiếu thốn, người lính vẫn giữ vững tình yêu đời, sự lạc quan và lòng chung thủy sâu sắc với quê hương, với người thương nơi

0: Thưa quý vị, từ các diễn đàn, hội nghị khoa học đến hoạt động giáo dục và đổi mới sáng tạo, năm Lượng Tử Gia Lai 2026 đang tạo thêm động lực để địa phương phát triển du lịch MICE, thu hút dòng khách chất lượng cao, đồng thời quảng bá hình ảnh Gia Lai là điểm đến của tri thức, sáng tạo và hội nhập quốc tế. Mục du lịch chiều nay đề cập về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển mới, Gia Lai đang tận dụng năm Lượng Tử 2026 để mở rộng kết nối với các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác quốc tế. Chủ diễn đàn hội nghị khoa học quy mô lớn không chỉ tạo không gian hợp tác, chia sẻ tri thức và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, mở ra cơ hội phát triển du lịch MICE, từng bước đưa Gia Lai trở thành điểm đến của các sự kiện khoa học và hội nghị quốc tế. Đánh giá về những cơ hội mà năm Lượng Tử Gia Lai 2026 mang lại cho địa phương, Tiến sĩ Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Bộ Tài chính cho biết.
2: Phải nói là Gia Lai có một cái cảnh đẹp thiên nhiên rất là tuyệt vời. Và khi mọi người đến đây thì người ta đầu tiên là người ta ấn tượng về cái thiên nhiên. Thì đây cũng là một trong những cái điểm mấu chốt để có thể phát triển du lịch mai kết hợp với hội thảo nghiên cứu khoa học. Thì một cái minh chứng cụ thể trong cái thời gian vừa qua ấy, thì là cái trung tâm IC của giáo sư Trần Thanh Vân. Thì chúng ta thấy rằng và hầu hết các cái chương trình lớn của về khoa học công nghệ của Việt Nam cũng như là của tỉnh đã được tổ chức ở đây. Đấy, thì cho thấy rằng là và các chuyên gia nhà khoa học trên thế giới khi về đấy họ rất là thích. Đấy, thì đấy là một cái gợi mở để mà tỉnh Gia Lai tiếp tục nhân rộng phát triển cái mô hình mai đấy để mà kết hợp giữa du lịch, nghỉ dưỡng về nghiên cứu khoa học.
1: Theo các chuyên gia, giá trị của năm Lượng Tử Gia Lai 2026 không chỉ nằm ở những hội nghị hay diễn đàn khoa học, mà quan trọng hơn, đây là cơ hội để Gia Lai đón các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp quốc

0: cam kết đã được thống nhất.
1: Năm Lượng Tử Gia Lai 2026 đang mở ra một hướng phát triển mới, nơi khoa học, công nghệ, giáo dục và du lịch cùng đồng hành. Không chỉ thu hút các nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu thế giới, chuỗi sự kiện còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai, thúc đẩy du lịch MICE, thu hút đầu tư và từng bước xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Với nền tảng đó, Gia Lai kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn của tri thức, công nghệ và hội nhập quốc tế trong những năm tới.
2: Vừa rồi là mục du lịch với bài Năm Lượng Tử Gia Lai 2026, cơ hội bứt phá du lịch Smile. Và liên tục chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay, xin mời quý vị đến với mục thông tin kinh tế. Thưa quý vị, trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về nguồn gốc hợp pháp, truy xuất xuất xứ và phát triển xanh, bài toán nguyên liệu không còn đơn thuần là bảo đảm nguồn cung mà đã trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành gỗ Việt Nam. Để đến lúc ngành gỗ Việt Nam phải chuyển từ tư duy đủ nguyên liệu để sản xuất sang tư duy nguyên liệu phải hợp pháp, minh bạch, có trách nhiệm và bền vững. Mục thông tin kinh tế hôm nay đề cập vấn đề này, mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay

Công nghệ của nhiều doanh nghiệp còn ở mức trung bình. Và đặc biệt, ngành vẫn đang xuất khẩu quá nhiều nguyên liệu giá trị thấp, trong khi thế giới đang cần các sản phẩm nội thất, vật liệu xanh và sản phẩm gỗ có hàm lượng công nghệ cao. Để đạt được kim ngạch xuất khẩu 25 tỷ đô la vào năm 2030, các chuyên gia khuyến nghị ngành chế biến gỗ không thể tiếp tục tăng trưởng theo chiều rộng dựa trên sinh khối ngắn hạn và nguyên liệu nhập khẩu. Việc chuyển đổi sang mô hình lâm nghiệp bền vững từ chủ nguyên liệu, nâng cấp chủ giá trị và tối ưu hiệu suất sinh thái trên mỗi hecta rừng sẽ quyết định vị thế dài hạn của xuất khẩu gỗ Việt Nam trong bối cảnh thương mại toàn cầu có nhiều biến động. Đã đến lúc Việt Nam cần xác lập một tầm nhìn mới cho ngành nguyên liệu gỗ. Theo đó, nguồn nguyên liệu gỗ trong tương lai phải hội nhập đủ 5 yếu tố: hợp pháp, khả năng truy xuất đầy đủ, không gây mất rừng, có chứng chỉ quản lý rừng bền vững, có phát thải carbon thấp. Đây sẽ là nền tảng để ngành gỗ Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tại tỉnh Gia Lai năm 2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng ngành gỗ Gia Lai vẫn đạt kim ngạch xuất khẩu 1,1 tỷ đô la Mỹ, phấn đấu năm 2026 đạt hơn 1,2 tỷ đô la. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đang thúc đẩy các giải pháp để phát triển ngành chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh, tập trung vào mục tiêu phát triển rừng gỗ lớn và rừng được cấp chứng chỉ. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh trồng 6.130 hectare rừng, trong đó trồng rừng gỗ lớn là 428 hectare. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững có gần 23.332 hectare. Đây sẽ là nguồn nguyên liệu bền vững để doanh nghiệp khai thác, chế biến và xuất khẩu trong thời gian đến.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Hello bác tài.
2: Ui,
3: sao vậy chị?
1: Trên xe có mùi anh ạ.
3: Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5
4: wow.
3: sao.
4: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
5: Dạ, chào sếp.
6: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
5: Dạ, để em chuyển phòng khác.
3: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp
5: wow.
3: đồng.
4: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức MOC, nước hoa xịt phòng Cari.
7: Ủa, có sao không vợ?
8: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
7: Ờ, vợ yên tâm, nước hoa xịt phòng Cari, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
8: Wow. Nước hoa xịt phòng Cari với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cari mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Kubakila Việt Nam.
9: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
10: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
9: Vô
11: một không chơi.

0: trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Và sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Nguyên Trường, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

xịt Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, phương thức cũ và công cụ cũ. Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo phương thức giám sát mới mang tầm chiến lược, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, bảo đảm đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 diễn ra sáng nay tại nhà Quốc hội. Với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tiếp tục cảnh báo thủ đoạn mua bán người phục vụ các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, đồng thời cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ mình và cộng đồng. Tiếp tục loạt bài bảo đảm quyền con người ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, chương trình hôm nay phát bài 3 với nhan đề Khi người dân lên tiếng, tự do ngôn luận, tự do báo chí phải nằm trong khuôn khổ pháp luật. Trong phần tin quốc tế, xung đột Mỹ-Iran lan rộng, Iraq và các nước vùng vịnh trước thế cân bằng khó khăn. Hơn 100.000 trường học tại Ấn Độ chỉ có duy nhất một giáo viên. Bây giờ là nội dung chi tiết, trước hết là điện mừng. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 27 ngày lên ngôi của quốc vương Vương quốc Maroc Mohammed VI, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến quốc vương Mohammed VI. Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng đến Thủ tướng Aziz Akhannut. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Mohammed Un Egassit và Chủ tịch Hạ viện Rachid Tanbi N. Alami. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Châu Phi và người Maroc ở nước ngoài Nasser Bourita. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm kiện toàn Ban chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh cần thống nhất nhận thức việc kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương lần này không đơn thuần là việc thay đổi về phân công nhiệm vụ, mà sâu xa hơn là sự chuyển đổi về trọng tâm công tác để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Theo đó, mọi chủ trương, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đã được ban hành phải tiếp tục được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ, không để việc kiện toàn tổ chức ảnh hưởng đến công việc đang thực hiện. Do đó, Ban chỉ đạo Trung ương cũng phải khẩn trương hướng dẫn, thống nhất việc kiện toàn ban chỉ đạo của các ban, bộ, ngành, các địa phương, đảm bảo đồng bộ với chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan thường trực ban chỉ đạo các cấp, theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, đủ thẩm quyền, đủ năng lực để tham mưu, đôn đốc điều phối thực hiện và hình thành được cơ chế chỉ đạo.

0: điều hành thống nhất từ trung ương đến địa phương, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị, phải có kết quả cụ thể. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ vấn đề cần phải giải quyết, có sản phẩm cuối cùng, đối tượng sử dụng, cơ quan và người chịu trách nhiệm, điều kiện thực hiện và tiêu chí để đánh giá nhiệm vụ chỉ được coi là hoàn thành khi sản phẩm đã được đưa vào sử dụng và tạo ra kết quả có thể đo lường, kiểm chứng được việc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho rằng phải tạo được sự chuyển biến căn bản từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo, từ lao động dùng sức sang lao động trí tuệ, bởi chúng ta không thể phát triển nhanh và bền vững nếu vẫn chủ yếu dựa vào lao động đơn giản, gia công, lắp ráp hay khai thác các lợi thế sẵn có.
1: Tập trung nguồn lực để hình thành cái sản phẩm thị trường và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh. Mỗi bộ ngành địa phương cần phải trả lời rõ những câu hỏi rất cụ thể là chúng ta đang làm công nghệ gì, tạo ra sản phẩm gì, phục vụ ai, thị trường nào sử dụng và ai chịu trách nhiệm đưa sản phẩm đó ra thị trường. Khoa học công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra giá trị mới cho xã hội. Mọi nhiệm vụ nghiên cứu đều phải hướng đến cái khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của toàn xã hội. Mỗi cán bộ phải có tư duy kiến tạo sự phát triển, mỗi bộ ngành địa phương đều phải trở thành một cái trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực của mình. Chúng ta phải xây dựng được một cái xã hội học tập, xã hội sáng tạo và một cái nền văn hóa đổi mới sáng tạo được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
0: Đề cập về một số việc cần phải làm ngay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị.
1: Tôi đề nghị ngay sau cuộc họp này, khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện nghị quyết 57 sau khi kiện toàn bắt tay ngay vào công việc. Đề nghị đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo rà soát sắp xếp cơ quan thường trực và bộ máy giúp việc theo thẩm quyền được giao, đảm bảo tinh gọn hiệu quả, không tạo thêm tầng lớp trung gian, không làm phức tạp cái cơ chế phối hợp. Cần xác định rõ chức năng, định hướng phối hợp kiểm tra của Ban Chỉ đạo với chức năng quản lý nhà nước và trách nhiệm tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ ngành. Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo xử lý những vấn đề lớn, khó, liên ngành, vượt thẩm quyền của từng cơ quan, không làm thay nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan.
0: Trước đó, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về kiện toàn Ban Chỉ đạo. Theo đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng được Bộ Chính trị chỉ định đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Và các phó trưởng ban là Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford, phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ, đặc biệt trong việc phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và New Zealand lên đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2025. Thủ tướng đề nghị hai bên chuẩn bị tốt các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước, mong đón Thủ tướng New Zealand thăm Việt Nam và dự hội nghị cấp cao APEC 2027. Nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác, Thủ tướng đề nghị hai bên có biện pháp đột phá nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ đô la Mỹ, tháo gỡ các rào cản về kỹ thuật, tạo thuận lợi cho mặt hàng thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do cùng tham gia, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời. Thủ tướng cũng chia sẻ hiện Việt Nam coi khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu của mô hình phát triển mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác về giáo dục đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quyết tâm thúc đẩy mở đường bay thẳng, nối chuyến thuận tiện nhằm tăng cường du lịch, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân. Đại sứ New Zealand chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua, nhấn mạnh New Zealand sẵn sàng đồng hành ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển. Nhất trí với các định hướng chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Caroline Beresford khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương của Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chuẩn bị chu đáo các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thời gian tới, tạo động lực mới cho hợp tác thương mại đầu tư, đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế số. Hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN và cam kết New Zealand sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2027.
2: không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, phương thức cũ và công cụ cũ. Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 diễn ra sáng nay tại nhà Quốc hội. Diễn đàn tập trung bàn các giải pháp đổi mới hoạt động giám sát theo hướng dựa trên dữ liệu, bằng chứng gắn với hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Thu Huyền.
4: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đất nước ta đang triển khai đồng thời nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược, nhiều nhiệm vụ có tính đột phá, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi sâu sắc phương thức phát triển và quản trị quốc gia. Vì thế cần phải thay đổi tư duy công tác giám sát.
5: Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, bằng phương thức cũ và công cụ cũ. Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo một phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Giám sát không chỉ để xem việc đã làm mà phải góp phần định hình việc cần làm, không chỉ phát hiện hạn chế mà cần phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển. Giá trị cuối cùng của hoạt động giám sát không ở số lượng cuộc giám sát hay số lượng kiến nghị mà ở những chuyển biến thực chất trong hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia, cải thiện đời sống nhân dân.
4: Chủ tịch Quốc hội đề nghị diễn đàn tập trung làm rõ 4 định hướng, trong đó cần lựa chọn đúng những vấn đề chiến lược, những điểm nghẽn của điểm nghẽn, những lĩnh vực sử dụng nhiều nguồn lực quốc gia và những vấn đề cử tri nhân dân đặc biệt quan tâm, không giàn trải, không né tránh, không chạy theo sự vụ, gắn chặt hoạt động giám sát với hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Mọi kiến nghị giám sát phải được chuyển hóa thành sửa đổi chính sách, đổi mới mạnh mẽ phương thức giám sát trên nền tảng dữ liệu, bằng chứng và công nghệ. Từng bước hình thành phương thức giám sát số, nâng cao năng lực phân tích, dự báo và cảnh báo sớm, siết chặt việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn, kết quả và theo dõi đến cùng việc thực hiện. Đại diện cho Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao hoạt động giám sát của Quốc hội đang chuyển mạnh từ phát hiện, kiến nghị sang theo dõi và thúc đẩy giải quyết đến cùng, từ xem xét quy trình sang đánh giá kết quả, đánh giá tác động của chính sách. Qua đó, hoạt động giám sát đã hỗ trợ thiết thực cho công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Để nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác giám sát trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng đã đưa ra kiến nghị.
6: Chuyển mạnh trọng tâm giám sát sang khâu tổ chức thi hành pháp luật là một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay. Cần ưu tiên giám sát việc thực hiện các luật, nghị quyết mới được ban hành. Các lĩnh vực được phân cấp phân quyền mạnh, những chính sách tác động trực tiếp trên diện rộng đến người dân và doanh nghiệp và hoạt động của bộ máy nhà nước. Thứ hai là tăng cường khảo sát, giám sát, đánh giá việc thực thi chính sách pháp luật tại cấp tỉnh và cấp xã, nơi trực tiếp giải quyết phần lớn công việc của người dân và doanh nghiệp tại địa phương.
4: Để góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thúy Trinh cho rằng phải tập trung giám sát các điểm nghẽn của tăng trưởng, các động lực tăng trưởng mới.
7: Đó chính là các chính sách đã tạo ra được kết quả gì, nguồn lực quốc gia đã được sử dụng hiệu quả hay chưa, những điểm nghẽn nào đang cản trở tăng trưởng và những cơ chế nào cần được tiếp tục hoàn thiện để giải phóng các nguồn lực phát triển. Đây cũng chính là yêu cầu của một nền quản trị quốc gia hiện đại, nơi hoạt động giám sát trở thành một phần rất quan trọng trong quá trình kiến tạo phát triển.
4: Từ thực tiễn trong công tác giám sát, để nâng cao công tác giám sát, bà Lương Thị Hoa, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đề nghị nâng cao chất lượng chuẩn bị giám sát, coi dữ liệu và bằng chứng thực tiễn là nền tảng.
8: Trong kỷ nguyên số, giám sát không thể chỉ dựa vào báo cáo giấy, đoàn đại biểu Quốc hội cần từng bước ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ giám sát, tăng cường phân tích đối chiếu kiểm chứng thông tin, nhất là đối với các lĩnh vực phức tạp như đất đai, đầu tư công, tài sản công, môi trường, ngân sách, v.v.
4: Dưới góc nhìn khác, giáo sư tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã chỉ ra, nghị quyết giám sát ngoài việc nhận xét, đánh giá, biểu dương thì cần phải đi sâu thực chất hơn, chỉ rõ trách nhiệm của đối tượng giám sát. Phát biểu bế mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, trưởng ban thường trực ban tổ chức diễn đàn đã đưa ra một số định hướng lớn, đó là giám sát phải gắn kết chặt chẽ hơn với công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và tổ chức thi hành pháp luật. Những bất cập được phát hiện qua giám sát phải được chuyển hóa thành yêu cầu hoàn thiện thể chế chính sách và đổi mới tổ chức thực hiện, xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ giám sát, nâng cao năng lực phân tích dự báo và cảnh báo sớm, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại. Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa hoạt động giám sát của Quốc hội với công tác kiểm tra giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán và các cơ chế kiểm soát quyền lực khác, đồng thời siết chặt việc theo dõi đôn đốc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát, bảo đảm mọi kết luận đều được thực hiện đến cùng.
2: Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đại diện các bộ ngành. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
9: Tại buổi làm việc, Đảng ủy Bộ Tư pháp cho biết 6 tháng đầu năm, Bộ đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật được đẩy mạnh, góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về thể chế, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và bảo đảm hoạt động thông suốt của ngành tư pháp trong quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng ủy Bộ Tư pháp đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Bộ tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để chuẩn bị tốt các phiên họp tiếp theo của Ban Chỉ đạo. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Bộ Tư pháp tập trung nguồn lực thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá toàn diện thực trạng, kịp thời đề xuất giải pháp xử lý những bất cập, chồng chéo, điểm nghẽn về thể chế. Mục tiêu là xây dựng hệ thống pháp luật hiện đại, đồng bộ, minh bạch, khả thi, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và hội nhập quốc tế, đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững. Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Bộ Tư pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị và điều hành trên nền tảng dữ liệu, tập trung xây dựng chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu, tăng cường kết nối chia sẻ, liên thông thông tin, góp phần xây dựng nền tư pháp số hiện đại, an toàn, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan báo chí về trọng tâm công tác thông tin tuyên truyền 6 tháng cuối năm.
9: Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, trong bối cảnh mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh, báo chí phải tinh, sắc, nhanh và đi trước đón đầu, tiếp tục khẳng định vai trò là nguồn thông tin chính thống, kịp thời, chính xác, góp phần đấu tranh hiệu quả với tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, chuyển mạnh từ phản ánh sự kiện sang phân tích, kiến giải chính sách, làm rõ ý nghĩa, mục tiêu và tác động của các chủ trương chính sách đối với người dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Đồng thời báo chí cần phát huy vai trò phản biện xã hội, cổ vũ tinh thần lao động, sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng đề nghị đánh giá toàn diện kết quả hơn một năm vận hành mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị, nhất là việc sắp xếp các cơ quan báo chí, tiếp tục đổi mới cách thức đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chú trọng tác động đến nhận thức, niềm tin và sự đồng thuận của xã hội. Báo cáo tại cuộc làm việc cho thấy từ đầu năm đến nay, các cơ quan báo chí đã đẩy mạnh tuyên truyền đại hội lần thứ 14 của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa 16 và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đồng thời tăng cường các tuyến bài phân tích truyền thông chính sách, góp phần lan tỏa chủ trương của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
11: thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 10 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây.
9: Một, anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Các hài cốt được an táng tại nghĩa trang Liệt sĩ Độc lập trong không khí trang nghiêm, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Song song với công tác quy tập, Điện Biên đang đẩy nhanh lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Đến nay, 4 trong 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn đã hoàn thành lấy mẫu. hơn 1.800 mẫu đã được bàn giao để giám định, góp phần từng bước trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
2: Ban chỉ đạo 515 thành phố Hà Nội hôm nay cũng đã triển khai khai quật lấy mẫu hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, mở đầu kế hoạch lấy mẫu ADN toàn bộ nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố.
9: Nghĩa trang Ngọc Hồi hiện có gần

0: 1.300 phần mộ liệt sĩ, trong đó 48 phần mộ chưa xác định được danh tính. Theo kế hoạch, đến cuối năm nay, Hà Nội sẽ hoàn thành lấy mẫu tại toàn bộ 340 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 8.000 phần mộ cần giám định ADN. Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, yêu cầu các lực lượng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm từng mẫu sinh phẩm được thu thập đúng quy trình, hạn chế tối đa sai sót để không bỏ lỡ cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ. Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành khảo sát, gắn định danh và số hóa toàn bộ 340 nghĩa trang liệt sĩ, tạo nền tảng dữ liệu phục vụ công tác giám định ADN và tra cứu lâu dài. Với phương châm làm đến đâu chắc đến đó, thành phố đang chạy đua với thời gian để lưu giữ những chứng cứ còn lại sau chiến tranh, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi và gia đình.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sau nhiều cố gắng của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, hôm nay xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã tiến hành bàn giao nhà mới cho 7 hộ đầu tiên bị thiệt hại do trận lũ quét xảy ra vào hôm 17 tháng 7 vừa qua. Các mái ấm được bàn giao không chỉ giúp cho người dân có nơi ở an toàn, mà còn thắp lên hy vọng về một cuộc sống mới trên vùng đất từng oằn mình trong thiên tai. Phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin.
2: Bản sân bay xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, chiều ngày 30 tháng 7, 7 căn nhà đầu tiên trong khu tái định cư dành cho người dân bị mất nhà sau trận lũ lịch sử đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trao tận tay người dân. Trước căn nhà mới còn thơm mùi vôi vữa, ông Phạm Trường Giang, bố đẻ anh Phạm Văn Hải ở bản Chít, xã Mường Than, một trong những hộ bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ vừa qua, không giấu được xúc động.
3: Cái căn nhà mới mà được các cấp các ngành đã quan tâm xây dựng cho bà con vùng lũ chúng tôi đưa đến nơi ở an toàn. Hiện tại thì bây giờ tôi còn đang chưa thể bình tâm được, nhưng với tương lai thì chúng tôi cũng cảm thấy nó là ấm lòng để mà cố gắng làm lại cái cuộc sống nay mai, và cũng mong rằng từ giờ đổ về sau cũng không có những cái trận lũ mà nó kinh khủng như thế này đến với bà con chúng tôi.
2: Trận lũ lịch sử đã cuốn phăng nhà cửa, ruộng vườn và toàn bộ tài sản của gia đình chị Nùng Thị Tư, người dân ở bản Chít, xã Mường Than. Những ngày qua, các thành viên gia đình phải sống tạm tại trường học với sự đùm bọc của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Hôm nay được trao tặng căn nhà mới, chị Nùng Thị Tư bày tỏ vui mừng khôn xiết.
4: Em thật sự rất là vui. Lũ quét đi rồi không có nhà cửa để mà ở rồi. Bây giờ được nhà nước quan tâm giúp đỡ xây cho cái nhà như thế này, có chỗ ăn, chỗ ở như thế này là em rất là vui và hài lòng ạ. Có nhà để ở rồi là đã tốt rồi ạ. Còn sau này thì như thế nào thì em sẽ tính sau ạ.
2: Khu tái định cư bản sân bay cách nơi ở cũ gần 4 km. Nơi đây những ngày qua đã trở thành một đại công trường đặc biệt. Sau khi có mặt bằng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được huy động tham gia thi công. Người san nền, người dựng khung, người lợp mái. Mưa xuống thì tạm dừng, mưa ngớt lại tiếp tục. Từng ngày, từng giờ, những căn nhà lần lượt thành hình. Theo phương án của tỉnh Lai Châu, khu tái định cư bản sân bay là nơi bố trí chỗ ở cho 24 hộ dân bị mất hoàn toàn nhà sau thiên tai. Mỗi căn nhà rộng khoảng 80m² cùng hệ thống đường giao thông, điện, nước và các hạ tầng thiết yếu. Các căn nhà được trang bị đầy đủ giường tủ, bàn ghế, thóc lúa và nhu yếu phẩm để người dân bắt đầu lại cuộc sống mới. Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than cho biết, 7 căn nhà được bàn giao hôm nay là những mái ấm đầu tiên và phía trước vẫn còn nhiều căn nhà đang chờ hoàn thiện. Địa phương đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thi công công trình.
5: Sau một cái thời gian hết sức là khẩn trương thần tốc thì đến nay 7 căn nhà đầu tiên bàn giao cho các hộ gia đình. Điều này thể hiện cái sự quan tâm của các cấp, đặc biệt là cái sự vào cuộc nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng quân sự. Và đây có thể nói là những cái niềm hạnh phúc lớn lao dành cho người dân khi mà cuộc sống của người dân đã bị đảo lộn sau cơn lũ ống lũ quét đã xảy ra.
1: Hôm nay 30 tháng 7 là ngày thế giới và ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Sáng nay lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa với thông điệp phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội. Và trong khuôn khổ chương trình thì Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ mua bán người cho thanh thiếu niên, đồng thời giới thiệu các mô hình di cư an toàn và phát huy vai trò của hệ thống thông tin cơ sở trong phòng ngừa tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, trong một xã hội hiện đại, tự do ngôn luận, tự do báo chí có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của từng cá nhân và cộng đồng, được coi là biểu hiện của quyền bình đẳng, dân chủ, có tác động thúc đẩy sự phát triển xã hội. Ở Việt Nam, quyền tự do biểu đạt và sự tự do báo chí luôn được tôn trọng và bảo đảm. Trong bài 3 của loạt bài Bảo đảm quyền con người, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, chúng ta sẽ cùng đến với những ghi nhận thực tế cùng phóng viên Hồ Điệp qua bài viết có nhan đề Khi người dân lên tiếng, tự do ngôn luận, tự do báo chí phải nằm trong khuôn khổ pháp luật.
6: Cá nhân mình cảm thấy thì quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam đang khá là được tạo điều kiện, khi mà mình hoàn toàn có thể thoải mái chia sẻ những cái status, những cái bộc lộ những cái cảm xúc, trạng thái, những cái quan điểm cá tính riêng của mình trên các trang mạng xã hội.
7: Theo quan điểm cá nhân của mình thì hiện tại Việt Nam không có bất kỳ hạn chế nào. Công dân Việt Nam hiện nay đang có rất nhiều quyền lợi và không hề có bất cứ sự ngăn cản nào trong vấn đề tự do phát ngôn, tự do làm báo hay là tự do tiếp cận những thông tin mà họ mong muốn.
8: Mình thấy mọi người có thể hoàn toàn là thoải mái nói ra những cái suy nghĩ, những cái quan điểm của mình, có thể là ở trên các cái trang mạng xã hội mọi người chia sẻ này, hoặc là thông qua các phương tiện báo chí thì nó cũng vậy. Nhưng mà cũng không tránh khỏi những người mà họ không kiểm soát được cái suy nghĩ của mình. Vì thế nên là mình nghĩ là mặc dù là có cái quyền tự do ngôn luận, nhưng mà mọi người cũng phải chú ý kiểm soát cái lời nói, cái hành vi của mình.
9: Vừa rồi là ý kiến của một số thính giả trẻ mà chúng tôi ghi lại mới đây. Và như ý kiến của các bạn trẻ vừa đề cập, họ luôn được thoải mái nêu lên ý kiến và suy nghĩ của mình. Hoặc cũng có thể nói rằng quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận luôn được tôn trọng và bảo đảm ở Việt Nam. Tuy nhiên, các bạn trẻ cũng thể hiện quan điểm rằng khi phát ngôn, khi biểu đạt cũng cần có sự lắng nghe và tôn trọng người khác, chứ không thể vượt qua khuôn khổ pháp luật đã quy định. Ở Việt Nam, trên thực tế, việc bảo đảm thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Điều 10 trong bản Hiến pháp ngày 9 tháng 1 năm 1946 của Quốc hội Việt Nam nêu rõ, công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài. Những quyền cơ bản này đã được hiến định xuyên suốt trong các bản Hiến pháp của Việt Nam và tiếp tục được khẳng định tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013. Đáng chú ý, Điều 25 Hiến pháp năm 2013 quy định rất rõ về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận của người dân, nhưng những quyền này phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Điều đó cho thấy giữa quyền và nghĩa vụ luôn phải song hành với nhau, và người dân có quyền tự do biểu đạt, tự do phát ngôn, nhưng phải được tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Tại kỳ họp thứ 10, khóa 15 năm 2025, Quốc hội đã thông qua Luật Báo chí sửa đổi, được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực tiễn, tạo cơ sở để báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển. Như vậy, tất cả những hệ thống pháp luật của nước ta đã ngày càng được hoàn thiện để bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của người dân. Song, Luật Báo chí sửa đổi cũng nêu rõ, không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Ông Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phân tích.
10: Và tôi nghĩ thấy có một cái điều mà cũng khẳng định rằng cái tiến bộ của chúng ta được thể hiện rất rõ. Đó là báo chí của Việt Nam của chúng ta là không bị kiểm duyệt khi trước khi in, truyền dẫn và phát sóng. Cái này là một cái yêu cầu rất là cơ bản mà nó thể hiện cái tự do báo chí và tự do dân chủ.

0: mà tôi đã từng làm ở rất nhiều quốc gia, và tôi có thể khẳng định cái Internet và những cái điều kiện mà chính phủ Việt Nam đã tạo cho những người đang sinh sống ở Việt Nam, nó làm cho người ta cũng thấy Việt Nam là một quốc gia rất quan tâm đến hội nhập, rất quan tâm đến việc mở cửa. Tôi hoàn toàn đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Việt Nam, các cơ quan truyền thống của Việt Nam luôn luôn tạo cho chúng ta những cái nguồn thông tin trả lời những cái câu hỏi mà chúng ta cần phải biết. Chúng tôi thì muốn tìm về bất cứ tin nào trên mạng chúng tôi có thể tìm được. Bây giờ Việt Nam có thể dùng được cả Facebook này, dùng cả YouTube này, dùng cả các mạng xã hội khác thì rất dễ dàng, không có vấn đề gì cả.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một số tin quốc tế đáng chú ý. Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với các cuộc không kích và tấn công trả đũa diễn ra trên nhiều mặt trận, từ Iran, Iraq, Jordani đến các tuyến hàng hải chiến lược ở Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Quân đội Mỹ hôm qua cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran để đáp trả việc nước này phóng tên lửa vào căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú tại Jordani. Trước đó, Mỹ phối hợp với Ả Rập Xê Út tấn công các mục tiêu của lực lượng huy động nhân dân tại Iraq sau khi cáo buộc các nhóm vũ trang thân Iran thực hiện các vụ tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, các vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các tàu chở khí tự nhiên tại cảng Damietta của Ai Cập và các cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út cho thấy xung đột đang mở rộng ra ngoài các chiến trường truyền thống. Chuyên gia Wayne Sander của Bloomberg nhận định.
5: Đây là một diễn biến rất quan trọng bởi Ả Rập Xê Út là quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất trong khối các nước vùng vịnh. Việc Riyadh công khai tham gia các cuộc tấn công lần này không chỉ cho thấy sự thay đổi trong vai trò của nước này mà còn phát đi tín hiệu rằng cuộc xung đột đang có xu hướng lan rộng và có thể tạo ra những thay đổi đáng kể đối với cục diện an ninh vùng vịnh trong thời gian tới.
4: Trên thực kể từ năm 2003, Iraq luôn phải duy trì quan hệ với cả Mỹ và Iran, đồng thời nỗ lực tránh để lãnh thổ trở thành chiến trường của các cuộc cạnh tranh địa chính trị. Tuy nhiên, chính phủ Iraq lên án các cuộc không kích của Mỹ và Ả Rập Xê Út là vi phạm chủ quyền, nhưng đồng thời cũng chịu sức ép ngày càng lớn từ Mỹ trong việc kiềm chế các lực lượng thân Iran. Không chỉ Iraq, các quốc gia vùng vịnh cũng đứng trước những lựa chọn khó khăn, là nơi đặt nhiều căn cứ quân sự của Mỹ, nhưng đồng thời có quan hệ kinh tế và địa lý gắn bó với Iran. Các nước này đều muốn tránh bị cuốn sâu vào xung đột. Qatar và Oman tiếp tục kêu gọi đối thoại, nhấn mạnh giải pháp ngoại giao là con đường duy nhất để giảm leo thang. Trong khi đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain thể hiện lập trường cứng rắn hơn khi ủng hộ các biện pháp bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari, các nước vùng vịnh đều mong muốn chấm dứt xung đột, nhưng mỗi nước có những ưu tiên an ninh riêng. Liên Hợp Quốc hôm qua cũng cảnh báo việc ngày càng có nhiều bên tham gia xung đột có thể khiến tình hình Trung Đông vượt khỏi tầm kiểm soát. Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhấn mạnh.
5: Điều chúng ta không muốn thấy nhất chính là sự leo thang của xung đột. Việc có thêm nhiều bên tham gia vào cuộc chiến, việc xung đột lan rộng ra nhiều quốc gia hơn, tất cả những điều này đều là những diễn biến bất lợi và có thể đẩy chúng ta vào tình thế tồi tệ hơn trước.
3: Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra hôm qua tại khu vực Kyushu của miền Nam Nhật Bản đã tăng lên 28 người. Công tác cứu trợ đối với cộng đồng người Việt Nam tại khu vực bị ảnh hưởng cũng đang được triển khai khẩn trương. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản thông tin chi tiết.
6: Chính quyền tỉnh Kumamoto cho biết đến nay vẫn còn khoảng 74.800 hộ gia đình chưa có nước sinh hoạt và khoảng 23.000 hộ gia đình chưa có điện. Tỉnh Kumamoto cũng đã thiết lập 415 trung tâm sơ tán tạm thời và tiếp nhận hơn 10.400 người dân. Thông tin về công tác cứu hộ tại hiện trường, Thống đốc tỉnh Kumamoto, ông Kimura Takashi nói.
7: Thật đáng tiếc khi số người thiệt mạng vẫn đang gia tăng, nhưng các nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương trên thực địa. Chúng tôi muốn làm hết sức mình để có thể cứu sống thêm càng nhiều người càng tốt khi đã nhiều giờ trôi qua kể từ khi xảy ra thảm họa.
6: Về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi động đất, theo xác nhận của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, đến hết ngày hôm qua 29 tháng 7, chưa ghi nhận có thêm trường hợp công dân Việt Nam thương vong trong trận động đất tại Kumamoto. Cộng đồng người Việt tại khu vực an toàn, nhưng nhiều người đang cần được hỗ trợ khẩn cấp về nước uống và thực phẩm. Đến nay, Tổng lãnh sự quán Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai công tác cứu trợ đối với cộng đồng, phối hợp với các hội đoàn, nhóm thiện nguyện phân phát hàng cứu trợ

0: tại các vùng chịu ảnh hưởng bởi động đất. Các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã trực tiếp cử cán bộ tới doanh nghiệp và nghiệp đoàn phái cử, cũng như gia đình thực tập sinh Trần Văn Sơn, nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất. Công ty và nghiệp đoàn cam kết sẽ đảm bảo cao nhất quyền lợi bảo hiểm đối với nạn nhân, sớm hoàn thiện các thủ tục để đưa thi hài nạn nhân về nước theo nguyện vọng của gia đình.
1: Hơn 100.000 trường học thì chỉ có một giáo viên. Quý vị có tin được không ạ? Nhưng đây là thông tin có thật tại Ấn Độ, và phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ sẽ thông tin chi tiết tới quý vị.
2: Đây chủ yếu là các trường tiểu học quy mô nhỏ ở các vùng nông thôn, miền núi, khu vực bộ lạc hoặc những địa bàn dân cư thư thớt. Tại các trường này, một giáo viên phải đảm nhiệm việc giảng dạy cùng lúc nhiều khối lớp, nhiều môn học, đồng thời kiêm luôn công tác quản lý, hành chính và các hoạt động của nhà trường. Xét theo địa phương, bang Andhra Pradesh có số trường có một giáo viên nhiều nhất với hơn 16.000 trường. Báo cáo cũng cho thấy hơn 2,9 triệu học sinh đang theo học tại các trường chỉ có một giáo viên trên toàn quốc. Trả lời chất vấn tại Quốc hội, đại diện Bộ Giáo dục Ấn Độ cho biết, việc xuất hiện các trường một giáo viên là do nhiều nguyên nhân như giáo viên nghỉ hưu, chuyển công tác, nghỉ việc hoặc sự thay đổi về số lượng học sinh giữa các địa phương. Chính phủ liên bang đang phối hợp với các bang để điều chuyển, tuyển dụng và phân bổ giáo viên hợp lý hơn, bởi theo Hiến pháp Ấn Độ, quản lý giáo dục phổ thông chủ yếu thuộc thẩm quyền của chính quyền bang. Bộ Giáo dục Ấn Độ nhấn mạnh rằng, mặc dù còn tồn tại các trường chỉ có một giáo viên, song các chỉ số chung của hệ thống giáo dục vẫn tiếp tục được cải thiện. Giới chuyên gia giáo dục nhận định, việc vẫn còn hơn 100.000 trường chỉ có một giáo viên cho thấy bài toán bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng giữa các khu vực thành thị và nông thôn vẫn là một thách thức lớn đối với quốc gia đông dân nhất thế giới.
1: Chính quyền thành phố Manila của Philippines đã sử dụng máy bay không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo và hệ thống lập bản đồ có thể dự đoán lũ lụt trước 2 giờ, giúp cho người dân có thời gian chuẩn bị hoặc sơ tán. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
3: Thị trưởng Manila Moreno thông báo thành phố hiện đang sử dụng máy bay không người lái được trang bị trí tuệ nhân tạo và công nghệ 3D để lập bản đồ các công trình trên toàn thành phố với độ chính xác đến từng mm. Theo đó có thể dự đoán liệu lũ lụt có thể xảy ra hay không bằng cách tính toán lượng mưa, thể tích nước so với độ cao của địa hình. Khi lập bản đồ, tất cả các hệ thống thoát nước có thể dễ dàng phát hiện trong vòng vài phút những khu vực nào sẽ bị ngập lụt 2 giờ sau đó. Hệ thống cảnh báo lũ sớm có thể cứu sống người và tài sản bằng cách cho phép sơ tán kịp thời trước khi lũ lụt xảy ra. Đây là một phần trong nỗ lực của thành phố hướng tới quản trị dựa trên dữ liệu. Việc xây dựng một hệ thống dữ liệu toàn diện từ tài sản đến chăm sóc sức khỏe sẽ giúp định hướng các chính sách và nỗ lực ứng phó thảm họa trong tương lai.
1: Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay sẽ là thông tin thể thao trong nước và quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, tối mai đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Singapore tại lượt trận thứ 2 bảng A ASEAN Cup 2026. Dù đối thủ đang tạm dẫn đầu bảng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn tự tin hướng tới chiến thắng trên sân nhà Mỹ Đình. Đánh giá về trận đấu sắp tới, huấn luyện viên Gavin Lee của Singapore nhận định.
5: Đội tuyển Việt Nam là đối thủ rất khác với Campuchia và Timor-Leste. Chúng tôi sẽ sử dụng kinh nghiệm và bài học ở trung tâm huấn vừa qua ở Nhật Bản. Trận đấu sắp tới không dễ dàng, chúng tôi sẽ nỗ lực đặt mọi thứ trong tầm kiểm soát và hướng tới mục tiêu 3 điểm.
4: Một chiến thắng không chỉ giúp những chiến binh sao vàng chiếm ngôi đầu bảng A mà còn tạo đà tâm lý thuận lợi cho chuyến làm khách trước Indonesia sắp tới. Hôm nay đội tuyển Futsal Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự giải giao hữu vô địch châu lục 2026. Do quỹ thời gian tập trung ngắn và nhiều trụ cột chấn thương, huấn luyện viên Diego Justozi quyết định trao cơ hội cho hàng loạt gương mặt trẻ lần đầu lên tuyển. Nhìn nhận về bài toán lực lượng hiện tại, vị thuyền trưởng người Argentina chia sẻ.
6: Giải đấu lần này thời gian tập trung khá là ngắn và cầu thủ chấn thương khá là nhiều, nên là tôi gọi rất nhiều cầu thủ mới. Thì tuy nhiên đây cũng là một cơ hội để các bạn thể hiện rằng mình có đủ khả năng để thi đấu trình độ quốc tế hay không. Và chắc chắn bước vào giải đấu này, nhiều đối thủ mạnh nhưng tâm thế vẫn là đội bóng sẽ luôn có sự cạnh tranh cao nhất trong từng trận đấu.
4: Dù phải chạm trán các đối thủ hàng đầu như Nga, Thái Lan hay Afghanistan, ban huấn luyện vẫn đặt mục tiêu rèn luyện tâm lý và sự tự tin cho các nhân tố mới thông qua các trận cầu quốc tế. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ lần lượt gặp Nga vào lúc 18 giờ ngày 1 tháng 8, New Zealand vào 18 giờ ngày 12 tháng 8, gặp Afghanistan vào lúc 20 giờ 30 ngày 3 tháng 8 và chủ nhà Thái Lan vào 20 giờ 30 ngày 5 tháng 8. Thời điểm này, thị trường chuyển nhượng V-League 2026-2027 đang diễn ra sôi nổi với các hoạt động mua sắm cầu thủ của các đội bóng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong đó đáng chú ý là bản hợp đồng bom tấn của câu lạc bộ Công an Hà Nội với trung vệ Franz Buchholz. Tuyển thủ vừa tham dự World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển Iraq. Chia sẻ về quyết định gia nhập đội đương kim vô địch V-League, tân binh 33 tuổi cho biết.
7: Tôi từng đối đầu với đội tuyển Việt Nam nên biết các cầu thủ ở đây có trình độ rất tốt. Tôi đã biết huấn luyện viên Mano Polking từ trước và Công an Hà Nội là nhà đương kim vô địch với tham vọng lớn. Vì thế đây là quyết định rất dễ dàng đối với tôi.
4: Sở hữu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng tố chất thủ lĩnh, Puchos là thương vụ mà huấn luyện viên Mano Polking đã kiên trì theo đuổi từ lâu nhằm gia cố hàng thủ cho đội bóng ngành công an. Sự bổ sung chất lượng này hứa hẹn giúp Công an Hà Nội sẵn sàng cho mục tiêu bảo vệ ngai vàng quốc nội và chinh phục đấu trường châu lục.
8: Dự báo thời tiết.
9: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Trường Sa, khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Thu Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
13: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
16: Thế à?
15: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
17: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
15: mới được. Đi mua ngay đi.
17: Nước súc miệng Valentine,
15: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
18: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
19: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
18: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
19: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
18: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
19: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
18: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Triển khai nghị quyết 71 bằng những nội dung công việc thực chất tạo đột phá về giáo dục đào tạo bằng kết quả cụ thể. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp làm việc tại các xã Gia Tô Ré, Ua, Gia Rờ Sai, Phú Túc và dự lễ phát động chiến dịch Quang Trung xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai tại các xã Gia Tô Ré, Gia Rờ Sai. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận hiệu quả từ việc nuôi cá trên hồ thủy lợi Thủy Điện, mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân ở Gia Lai. Tiếp đó là phóng sự đề cập các giải pháp nhằm giữ chất lượng trái sầu riêng trước mùa thu hoạch. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự đề cập hiệu quả từ chuỗi liên kết nuôi cá giống ở xã Gia Hiao. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 30 tháng 7, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Báo cáo tại phiên họp cho biết, đến hết tháng 6 năm nay, tỉnh đã hoàn thành 24 trên 35 nhiệm vụ, đạt hơn 68,5%. 11 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai, không có nhiệm vụ quá hạn. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai đồng bộ như sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất trường học, phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dục STEM, chuyển đổi số trong ngành giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Đáng chú ý là việc cụ thể hóa một số chủ trương thành cơ chế chính sách, chương trình, đề án còn chậm. Một số chỉ tiêu về phân luồng học sinh, giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nhân lực chất lượng cao còn thấp. Phát biểu kết luận phiên họp thứ nhất, đồng chí Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai, đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, các cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm thuộc lĩnh vực địa bàn được phân công. Kết quả thực hiện nghị quyết số 71 phải được đánh giá bằng sự chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục, đội ngũ nhà giáo, điều kiện học tập, chất lượng nguồn nhân lực và mức độ hài lòng của người dân, chứ không chỉ đo bằng số văn bản đã ban hành hoặc số thủ tục đã hoàn thành. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh bảy nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai tổ chức thực hiện để nghị quyết số 17 tạo ra những bước đột phá trong giáo dục đào tạo thời gian tới. Trong đó cần tập trung hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập và chuẩn bị tốt cho năm học 2026-2027. Việc sắp xếp phải căn cứ quy mô dân số, đặc điểm địa bàn, điều kiện giao thông, cơ sở vật chất và nhu cầu học tập của người dân, không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Tập trung cao nhất để đưa 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào hoạt động hiệu quả. Khẩn trương rà soát nhu cầu giáo viên, chất lượng giáo viên theo từng cấp học, môn học và từng địa bàn để có giải pháp giải quyết căn cơ lâu dài. Quan trọng nhất là phải nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực gắn với yêu cầu phát triển của tỉnh, gắn với thị trường lao động. Cùng với đó là quản lý sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Nhấn mạnh nghị quyết số 71 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đưa giáo dục trở thành động lực then chốt để phát triển quê hương đất nước, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tin tưởng.
2: Hoạt động của ban chỉ đạo phải thiết thực hiệu quả, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo, không làm theo hình thức, không làm thay cho cơ quan chuyên môn, nhưng phải kịp thời phát hiện, tháo gỡ những điểm nghẽn và thúc đẩy nhiệm vụ trọng tâm. Ngay sau phiên họp này, đề nghị từng thành viên ban chỉ đạo khẩn trương triển khai nhiệm vụ được phân công, tăng cường phối hợp, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm, với sự chủ động và quyết tâm hành động, việc triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh sẽ tạo nhiều chuyển biến và sẽ khắc phục được những khó khăn vướng mắc vừa qua và góp phần xây dựng nền giáo dục tỉnh Gia Lai phát triển toàn diện, hiện đại, công bằng và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng ngày 30 tháng 7 cũng đã có buổi làm việc với Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Lưu Văn Tuyển nhằm đánh giá tình hình cung ứng xăng dầu, thống nhất các giải pháp, bảo đảm nguồn cung phục vụ phát triển kinh tế xã hội, các công trình trọng điểm và nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế và lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan. Theo Sở Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp do tác động của các xung đột địa chính trị, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng. trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp đầu mối giao hàng chậm, giao không đủ số lượng theo đơn đặt hàng, khiến một số cửa hàng bán lẻ thiếu hàng cục bộ. Trong khi đó, nhu cầu nhiên liệu phục vụ các công trình trọng điểm như cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát và nhiều dự án đầu tư lớn đang tăng nhanh, tạo áp lực đối với công tác bảo đảm nguồn cung. Hiện toàn tỉnh có 10 thương nhân đầu mối, 11 thương nhân phân phối và 730 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimax Gia Lai cung ứng khoảng 70% nhu cầu xăng dầu trên địa bàn. Sau tháng đầu năm nay, sản lượng xăng dầu cung ứng đạt hơn 401.000 mét khối, tăng 12,6% so cùng kỳ năm trước. Theo dự báo, 6 tháng cuối năm 2026, tổng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn ước khoảng 397.197 mét khối, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng nhu cầu phục vụ các dự án đầu tư công và các dự án ngoài ngân sách khoảng 37.272 mét khối, chiếm 9,4% tổng nhu cầu. Dự báo mức tiêu thụ xăng dầu toàn tỉnh tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Năm 2027, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu toàn tỉnh dự kiến đạt khoảng 856.358 mét khối, tăng 7% so với kế hoạch năm 2026. Trong đó, các công trình trọng điểm dự kiến sử dụng khoảng 125.747 mét khối, chiếm gần 14,7% tổng nhu cầu. Trên cơ sở dự báo nhu cầu, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bảo đảm nguồn cung đầy đủ cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimax Gia Lai. Trong 6 tháng cuối năm 2026, cung ứng khoảng 230.000 mét khối và bổ sung dự phòng thêm 23.000 mét khối. Năm 2027, cung ứng khoảng 497.000 mét khối và dự phòng thêm 50.000 mét khối. Đồng thời, thiết lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên giữa Tập đoàn Petrolimax Gia Lai và Sở Công Thương, sớm đầu tư nâng cấp kho xăng dầu Quy Nhơn theo quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Gia Lai đang quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Nhiều công trình trọng điểm, dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách đang được đẩy nhanh tiến độ, kéo theo nhu cầu xăng dầu tăng cao, tạo áp lực lớn đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng chia sẻ với những khó khăn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimax Gia Lai trong bối cảnh nguồn cung, logistics và thị trường còn nhiều biến động. Đồng thời khẳng định, tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư, hạ tầng logistics, kho bãi và các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp mở rộng năng lực cung ứng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ưu tiên tối đa nguồn hàng cho Gia Lai, bảo đảm cung ứng đầy đủ liên tục, không để xảy ra gián đoạn, đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng của nhân dân, phục vụ các công trình trọng điểm và góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Lưu Văn Tuyển khẳng định, sẽ chỉ đạo các đơn vị thành viên ưu tiên tối đa nguồn hàng cho Gia Lai, chủ động điều tiết nguồn cung, phương tiện vận chuyển và kế hoạch nhập hàng, phối hợp chặt chẽ với các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và Sở Công Thương để kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh, bảo đảm cung ứng đầy đủ liên tục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimax Gia Lai và công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu và thủy sản Bảy Cường đã ký kết thỏa thuận điều chỉnh sản lượng cung ứng xăng dầu. Theo đó, sản lượng cung ứng được nâng từ 2.200 mét khối lên 4.100 mét khối một tháng, góp phần tăng năng lực cung ứng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu ngày càng tăng trên địa bàn tỉnh.
1: Chiều ngày 30 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đã đi kiểm tra một số công trình thủy lợi trên địa bàn các xã Gia Rờ Sai, Ua Phú Túc và Gia Đờ Rẽ. Cùng đi có lãnh đạo các sở ngành, ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cùng các đơn vị liên quan. Tại xã Gia Tờ Ré, đoàn công tác kiểm tra trạm bơm đầu mối Gia Rờ Móc được xây dựng từ năm 1998, có diện tích tưới thiết kế 150 hectare một vụ với hệ thống kênh mương kiên cố dài hơn 8,5 km, phục vụ sản xuất tại các buôn gồm góp và vựa hải Nga. Tuy nhiên, hiện diện tích tưới thực tế chỉ đạt gần 70 hectare một vụ. Máy bơm và hệ thống điện bị hư hỏng sau mưa bão cuối năm 2025 nên chưa đáp ứng nhu cầu tưới trong mùa khô. Đoàn đã kiểm tra thực tế hồ chứa nước Gia Mình La tại xã Phú Túc. Hồ Gia Mình La đã đạt dung tích 29 triệu mét khối, cao hơn 13 triệu mét khối so với cùng kỳ, đảm bảo lượng nước điều tiết dự trữ phục vụ tưới cho khoảng 3.000 hectare cây trồng trên địa bàn. đơn vị quản lý đã tiến hành sửa chữa bảo dưỡng định kỳ các thiết bị cơ khí, thay xoăn phớt thủy lực tràn xả lũ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thông tin cảnh báo xả lũ, bảo đảm an toàn mùa mưa bão. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp yêu cầu xã Gia Tờ Ré chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu lồng ghép các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để cải tạo, nâng cấp công trình trạm bơm đầu mối Gia Rơ Móc để đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho các diện tích cây trồng trong khu vực. Đối với hồ chứa nước Gia Mờ La, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị quản lý tiếp tục triển khai chuyển đổi số vào công tác quản lý để phát huy hiệu quả, phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.
0: Cũng trong ngày 30 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp dự lễ phát động chiến dịch Quang Trung xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai tại các xã Gia Tờ Ré, Gia Rơ Sai. Tại xã Gia Tờ Ré, Ủy ban Nhân dân xã đã phát động ra quân thực hiện chiến dịch Quang Trung, xung kích thần tốc triển khai dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai tại Buôn Plắc. Dự án có tổng mức đầu tư 127 tỷ đồng, diện tích gần 6 hectare, dự kiến bố trí đất ở cho 80 hộ dân. Trước mắt trong giai đoạn 1 của dự án, 20 hộ dân đang sinh sống tại các buôn Giác Long, Plắc, Gung Gốc, Bờ Hàng Nga, nằm dọc sông Ba, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản và đời sống, sẽ được ưu tiên di dời, hỗ trợ xây dựng nhà ở trước. Tại lễ phát động chiến dịch, đại diện lãnh đạo xã Gia Tờ Ré đã khẳng định quyết tâm sẽ huy động các lực lượng để triển khai dự án, trước mắt triển khai xây dựng nhà ở cho 20 hộ dân, hoàn thành nghiệm thu bàn giao nhà trước ngày 30 tháng 11 và tổ chức di dời các hộ dân đến nơi ở mới trước ngày 15 tháng 12 năm nay. Tại lễ phát động chiến dịch Quang Trung xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai tại thôn Sông Ba, Ủy ban Nhân dân xã Gia Rơ Sai cam kết sẽ huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã, lực lượng vũ trang và toàn xã hội để triển khai xây dựng nhà ở cho 21 hộ dân. Phấn đấu đến ngày 15 tháng 12 năm nay sẽ di dời các hộ dân đến nơi ở mới theo đúng kế hoạch. Dự án tái định cư vùng thiên tai tập trung tại thôn Sông Ba, xã Gia Rơ Sai có tổng mức đầu tư trên 170 tỷ đồng, quy mô trên 10 hectare, dự kiến bố trí nơi ở mới cho 90 hộ dân, trong đó giai đoạn 1 có 21 hộ được di dời. Phát biểu giao nhiệm vụ cho các địa phương tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp nhấn mạnh 4 yêu cầu mang tính quyết định để triển khai chiến dịch đạt được mục tiêu thần tốc. Theo đó, Ban Quản lý Dự án tỉnh và các nhà thầu phải tập trung tối đa máy móc, phương tiện và vật liệu để khẩn trương hoàn thành các hạng mục thiết yếu, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối. Ủy ban Nhân dân các xã phải bám sát từng hộ dân, làm tốt công tác tuyên truyền, đối thoại để tạo sự đồng thuận cao nhất. Việc giao đất và hỗ trợ phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn, không có khả năng tự xây dựng nhà. Các sở ngành liên quan phải đồng hành, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn phát sinh để chính sách hỗ trợ đến tay người dân đầy đủ, đúng mục đích. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đề nghị bà con nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với chính quyền để di dời nhà đúng kế hoạch. Sau khi ổn định nơi ở mới, cần tích cực lao động sản xuất, cùng nhau xây dựng khu dân cư văn minh an toàn.
1: Ủy ban Nhân dân xã An Hòa sáng ngày 30 tháng 7 cũng đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch khởi công xây dựng nhà ở đồng loạt cho các hộ dân thuộc dự án khu tái định cư vùng thiên tai thôn Trà Công. Thôn Trà Công, xã An Hòa hiện có 208 hộ với hơn 740 nhân khẩu đang sinh sống dưới khu vực núi đá, là một trong những điểm có nguy cơ sạt lở cao vào mùa mưa bão. Dự án khu tái định cư vùng thiên tai được triển khai nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định cuộc sống cho nhân dân. Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai quan tâm đầu tư với tổng kinh phí hơn 124,7 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 hơn 44,6 tỷ đồng và giai đoạn 2 hơn 80 tỷ đồng. Với diện tích hơn 11 hectare, khu tái định cư được quy hoạch đồng bộ với hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước và các hạng mục hạ tầng thiết yếu. Đến nay, xã An Hòa đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của cả hai giai đoạn và đã có 50 hộ dân bốc thăm nhận đất, trong đó 10 hộ dân đã khởi công để xây dựng nhà ở. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân xã đã trao tặng 10 phần quà cho 10 hộ gia đình đầu tiên khởi công xây dựng nhà ở, đồng thời tổ chức nghi thức phát động và động thổ khởi công xây dựng nhà ở, đánh dấu bước khởi đầu trong quá trình đưa người dân đến nơi ở mới an toàn, ổn định. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo điều kiện để 208 hộ dân thôn Trà Công ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.
0: Cũng trong ngày 30 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Đề Di tổ chức lễ phát động chiến dịch Quang Trung nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị chung tay hỗ trợ người dân triển khai xây dựng nhà ở tại hai dự án di dời tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn xã. Trong đợt này, xã Đề Di triển khai xây dựng nhà ở cho 86 hộ dân, gồm 66 hộ thuộc dự án tái định cư vùng sạt lở núi Gành và 20 hộ thuộc dự án di dời khu vực phía đông đường ven biển thôn An Quang Đông. Tại lễ phát động, lãnh đạo xã trao quà động viên các hộ khởi công xây dựng nhà ở. Đại diện người dân cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền và đơn vị thi công, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, sớm đưa vào sử dụng. Với phương châm thần tốc, quyết liệt, hiệu quả, xã Đề Di phấn đấu khởi công toàn bộ số nhà còn lại trước ngày 31 tháng 8 tới, hoàn thành bàn giao 100% nhà ở trước ngày 30 tháng 11 và hoàn tất việc di dời, ổn định đời sống người dân trước ngày 15 tháng 12 năm nay.
1: Sáng ngày 30 tháng 7, Công an tỉnh đã tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng công an cơ sở với sự tham gia của hơn 300 cán bộ chiến sĩ. Với chủ đề chuyên nghiệp nhất, trách nhiệm nhất, gần dân nhất, vòng chung kết hội thi quy tụ 15 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ 162 đơn vị ở vòng sơ khảo. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm xây dựng đề cương, thuyết trình trực tiếp, kết hợp công nghệ trình chiếu hoặc sân khấu hóa và trả lời câu hỏi bốc thăm từ ban giám khảo. Đây là đợt sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ sâu rộng nhằm đánh giá năng lực, trao đổi kinh nghiệm và đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật trong thời kỳ chuyển đổi số. Kết quả, ban tổ chức đã trao 15 giải thưởng cho các thí sinh dự thi, gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba cùng 6 giải khuyến khích.
0: Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều ngày 30 tháng 7. Như vậy, theo thông cáo mới nhất, giá xăng E5 RON 92 tăng 1.500 đồng một lít, giá mới 22.388 đồng một lít, xăng E10 RON 953 tăng 1.424 đồng một lít, giá mới 22.859 đồng một lít, dầu diesel cũng tăng 1.856 đồng một lít, lên mức 27.624 đồng một lít, dầu mazut tăng 916 đồng một kg, giá mới 16.478 đồng một kg. Tại kỳ điều hành này, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện chi sử dụng quỹ bình ổn, trong khi ngừng trích lập quỹ bình ổn do tác động giá thế giới tăng mạnh. Cụ thể, chi sử dụng với xăng sinh học 500 đồng một lít, dầu diesel 1.000 đồng một lít, dầu mazut 500 đồng một kg.
1: Sáng ngày 30 tháng 7, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2026 cho hơn 2.100 tân cử nhân kỹ sư thuộc 12 khoa đào tạo. Trong đợt này, nhà trường công nhận tốt nghiệp cho 74 sinh viên đạt loại xuất sắc, 502 sinh viên đạt loại giỏi và hơn 1.400 sinh viên đạt loại khá. Đây là nguồn nhân lực trẻ được đào tạo bài bản ở các lĩnh vực đa dạng như sư phạm, công nghệ thông tin, kỹ thuật, kinh tế, luật, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và xã hội nhân văn. Môi trường học tập hiện đại tại Đại học Quy Nhơn giúp các tân cử nhân không chỉ vững chuyên môn mà còn thành thạo kỹ năng thực hành, chủ động ứng dụng công nghệ và linh hoạt thích ứng với thị trường lao động. Kết quả này tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng đào tạo của Trường Đại học Quy Nhơn, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực.
0: Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người và Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7 với chủ đề do Liên hợp quốc phát động là mắc kẹt sau bẫy lừa đảo. Ngày 30 tháng 7, tại làng Prang, xã Chambut, đồn biên phòng Chambut phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác và tích cực tham gia phòng chống mua bán người. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ đồn biên phòng Chambut phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống mua bán người, cách nhận diện những phương thức thủ đoạn mới của tội phạm, nhất là các chiêu trò dụ dỗ bằng lời mời việc nhẹ lương cao, môi giới xuất khẩu lao động, kết hôn có yếu tố nước ngoài hoặc lừa đảo trên không gian mạng. Đồng thời, hướng dẫn người dân cách tự bảo vệ bản thân, gia đình, kịp thời thông báo lực lượng chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn. Thưa quý vị và các bạn, từ lợi thế sông hồ, mặt nước tự nhiên đang mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân ở Gia Lai. Những lồng cá trên hồ thủy lợi Thủy Điện đã giúp nhiều gia đình có việc làm, tạo thu nhập ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu ngay trên quê hương. Ghi nhận của phóng viên Xuân Trang tại hồ thủy lợi Định Bình, xã Vĩnh Thạnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, buổi sáng trên hồ Định Bình luôn nhộn nhịp khi người dân chèo thuyền ra các lồng cá. Sau hơn 10 năm phát triển, từ vài lồng nuôi ban đầu, nơi đây đã hình thành vùng nuôi thủy sản tập trung với hàng trăm ô lồng, trở thành sinh kế của hàng chục hộ dân. Không còn sản xuất nhỏ lẻ, năm 2018 các hộ nuôi đã liên kết thành chi hội nghề nghiệp nuôi cá lồng bè. Cùng trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận kỹ thuật, hỗ trợ con giống và thông tin thị trường, người dân có thêm điều kiện để nâng cao hiệu quả sản xuất. Anh Nguyễn Quốc Luật, chi hội trưởng chi hội nghề nghiệp nuôi cá lồng bè xã Vĩnh Thạnh cho biết.
3: Hiện tại là cũng không duy trì ổn định, năm đó có 21 thành viên tham gia cũng hàng tháng, hàng năm tổ cũng tổ chức một cái gọi là hội nhóm lại để bàn bạc chăn nuôi.
1: Hơn 7 năm gắn bó với những lồng cá trên hồ Định Bình, ông Đặng Thanh Vương ở thôn Định Trị, xã Vĩnh Thạnh xem mặt nước này là nguồn sinh kế chính của cả gia đình. Từ cá diêu hồng, ông chủ động chuyển sang nuôi thêm cá thác lát, cá lóc, cá trê để thích ứng với biến động của thị trường. Vụ nuôi vừa qua, gia đình ông Vương thu hoạch khoảng 13 đến 14 tấn cá. Dù giá cả thị trường có lúc biến động, nhưng nghề nuôi cá vẫn mang lại nguồn thu đủ để gia đình ông yên tâm bám nghề. Điều ông mong nhất lúc này là thị trường ổn định để mạnh dạn đầu tư thêm lồng nuôi. Ông Đặng Thanh Vương chia sẻ.
4: Thiệt tình là mình là con nhà sông suối, nha, cũng thích muốn là lên hồ đó nuôi cá rồi cũng ở hồ vậy. Mong muốn nhất là biến động rồi nó đứng động đứng đồ thì tới là làm giá cả rồi cũng chắc muốn làm thêm lồng lên nữa đó mà nuôi cho nó được hiệu quả.
1: Hồ Định Bình có diện tích mặt nước khoảng 1.200 hecta, chất lượng nguồn nước thuận lợi cho nuôi thủy sản nước ngọt. Hiện toàn vùng có gần 400 ô lồng, sản lượng hơn 770 tấn cá mỗi năm. Đáng chú ý, cá diêu hồng của Hồ Định Bình đã được doanh nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, mở ra hướng đi mới cho thủy sản địa phương. Ông Trịnh Bảo Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh cho biết thêm.
5: Chúng tôi cũng đã tổ chức thực hiện được cái chuỗi liên kết và có doanh nghiệp thu mua cái sản phẩm từ cái thủy sản này, đặc biệt là cái con cá diêu hồng đã được công ty thu mua, chế biến ra cái sản phẩm và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản với tổng cái sản lượng xuất khẩu là vừa qua là khoảng 60 tấn rồi. Đây thì trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục dùng các cái nguồn vốn để tiếp tục là vận động tuyên truyền bà con, đặc biệt là các cái bà con không có diện tích đất sản xuất để tiếp tục là mở rộng sản xuất nuôi trồng thủy sản trên cái hồ Định Bình này, mang lại giá trị kinh tế cao hơn.
1: Liên kết sản xuất, ứng dụng kỹ thuật và từng bước tham gia chuỗi xuất khẩu đang giúp nghề nuôi cá lồng trên hồ Định Bình chuyển từ quy mô nhỏ sang sản xuất hàng hóa. Đây cũng là hướng đi để Gia Lai khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, nâng cao giá trị ngành thủy sản, tạo thêm sinh kế và thu nhập bền vững cho người dân.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận hiệu quả từ việc nuôi cá trên hồ thủy lợi thủy điện mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân ở Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng là một trong những cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập cao cho nhiều hộ nông dân ở Gia Lai. Những ngày này, khi vườn sầu riêng bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch cũng là lúc người trồng kỳ vọng vào một vụ mùa thắng lợi. Tuy nhiên, mưa nhiều, độ ẩm cao và thời tiết diễn biến thất thường đang đặt ra không ít thách thức trong việc giữ chất lượng trái trước mùa thu hoạch. Phóng sự giữ chất lượng trái sầu riêng trước mùa thu hoạch do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này vườn sầu riêng của gia đình chị Nông Thị Nga ở xã Gia Pia đang ở giai đoạn nuôi trái chuẩn bị thu hoạch. Thế nhưng mưa nhiều, độ ẩm cao khiến nỗi lo vì bệnh thối trái luôn thường trực. Không ít lần chứng kiến những trái sầu riêng đang phát triển bỗng xuất hiện đốm nâu rồi thối đen, chị Nga không khỏi thấp thỏm. Bởi chỉ cần bệnh bùng phát, không chỉ năng suất mà cả chất lượng trái cũng bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, điều chị Nga mong mỏi nhất lúc này là có giải pháp hiệu quả để bảo vệ vườn sầu riêng trước mùa thu hoạch. Chị Nông Thị Nga chia sẻ.
6: Cái trái thì có khi nó nấm hông, xong rồi nấm đít này, phun thuốc mà có khi cũng đâu có hết được đâu. Trời mưa nắng thất thường, xong năm nay thời tiết nó thay đổi nữa. Ban đêm thấy xuống vườn mà thấy trái rụng xuống thì coi lại thấy là cái này lại bị nấm hông nữa rồi. Xong rồi cũng sốt ruột, trái làm thành quả rồi mà làm sầu riêng đâu có làm ghế gì đâu, làm vất vả lắm. Giờ thành quả lại thấy bảo là lại bị nấm nữa rồi. Như thế thì hai vợ chồng có lúc thì thấp thỏm lo âu, không phải riêng mình, cả ai cũng thế hết. Nếu riêng mình không thì bảo là cái vườn mình thì chắc do thế nào, nhưng mà bây giờ thời tiết thế này thì thấy làm cũng thấy lo quá.
1: Cũng như nhiều hộ trồng sầu riêng khác ở xã Gia Pia, anh Nông Ngọc Quý đang tất bật chăm sóc vườn cây trong giai đoạn nước rút trước mùa thu hoạch. Điều anh trăn trở nhất lúc này không chỉ là phòng ngừa sâu bệnh, mà còn làm sao bổ sung dinh dưỡng đúng cách để trái đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường và xuất khẩu. Tuy nhiên, giữa điều kiện thời tiết mưa nhiều, việc sử dụng kali như thế nào để đạt hiệu quả vẫn là điều khiến anh còn nhiều băn khoăn. Anh Nông Ngọc Quý cho biết.
7: Yêu cầu về chất lượng ngày càng cao lên, như là yêu cầu gai nhím, trái phải đủ số ký trong quy định, rồi yêu cầu cơm phải cơm vàng bột ngọt, rồi không nấm, không sâu, không bị dính thuốc trên trái các kiểu, nên năm nay thấy rất khó khăn về việc mua bán và trao đổi giá cả với thương lái. Như vậy thì ở thời điểm mưa dầm này thì em thắc mắc là mình nên đi kali như nào cho hợp lý để mà như mấy đại lý hay là kỹ thuật họ yêu cầu là có tư vấn là bỏ kali để cho lên cơm tạo độ vàng và độ ngọt cho trái, thì mình cần bỏ như nào, thời điểm nào, pH như nào để tốt nhất để lên cơm đẹp nhất và có thể đưa mẫu cơm mình đi xuất khẩu một cách dễ dàng nhất ạ.
1: Những lo lắng của chị Nông Thị Nga hay băn khoăn của anh Nông Ngọc Quý cũng là mối quan tâm chung của nhiều hộ trồng sầu riêng khi cây bước vào giai đoạn tiền thu hoạch. Theo các chuyên gia, đây là giai đoạn quyết định chất lượng trái khi thu hoạch, bởi mọi tác động của thời tiết hay kỹ thuật chăm sóc lúc này đều ảnh hưởng trực tiếp đến mẫu mã và phẩm chất của sầu riêng. Vì vậy, người trồng cần chủ động phòng chống sâu bệnh, cân đối dinh dưỡng và quản lý vườn cây đúng kỹ thuật để hạn chế thiệt hại do thời tiết bất lợi. Trước những vấn đề này, Thạc sĩ Hà Ngọc Uyển, nguyên chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai khuyến cáo.
8: Bây giờ là cây sầu riêng đã vào cái giai đoạn tiền thu hoạch, còn một ít ngày nữa là thu hoạch. Mà trong cái điều kiện của Gia Lai thì lại trúng vào cái điều kiện mùa mưa. Đấy, cho nên làm như thế nào để mà đảm bảo được cái năng suất cũng như chất lượng cây sầu riêng thì bà con xin lưu ý, cái nhất là cần phải chủ động là kiểm soát được các cái đối tượng dịch hại, là sâu hại, đục trái cũng như là bệnh hại, mà chú ý là cái bệnh phytophthora. Việc thứ hai ấy, là cung cấp đầy đủ các cái chất dinh dưỡng cho cây sầu riêng, đặc biệt là chú ý là bón cái phần bổ sung cái phần kali qua rễ cũng như là qua lá, kali hữu cơ sinh học để làm sao cây nó dễ hấp thu. Cái nữa thì coi như là trước khi thu hoạch và tầm khoảng 20-25 ngày thì bà con nhớ là cố gắng là rút cho nó hết nước trong vườn để làm cho cái cây sầu riêng nó không bị sượng cơm cũng như là nâng cao cái chất lượng. Đồng thời là chúng ta kiểm soát tốt cái dư lượng như là của cái thuốc bảo vệ thực vật cũng như là phân bón để làm sao mà đảm bảo cái thời gian cách ly cho cái quả sầu riêng nó không ảnh hưởng đến cái phẩm chất, chất lượng sau khi thu hoạch.
1: Trong điều kiện thời tiết còn nhiều diễn biến khó lường, việc chủ động áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật ngay từ giai đoạn tiền thu hoạch sẽ giúp hạn chế sâu bệnh, giữ chất lượng trái và nâng cao giá trị thương phẩm. Đó cũng là giải pháp để người trồng sầu riêng ở Gia Lai giảm thiểu rủi ro, hướng đến những vụ mùa đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập các giải pháp nhằm giữ chất lượng trái sầu riêng trước mùa thu hoạch. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy tiềm năng từ nghề nuôi thủy sản, năm 2017, Hợp tác xã Cá Giống Đức Thắng tại xã Gia Hiao được thành lập. Đến nay, Hợp tác xã đã xây dựng thành công chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ bền vững, mở ra hướng đi hiệu quả cho kinh tế tập thể tại địa phương. Bài viết Hiệu quả từ chuỗi liên kết nuôi cá giống ở Gia Hiao do phóng viên Linh Chi thực hiện đề cập nội dung này.
1: Thưa quý vị và các bạn, là một trong những hộ tiên phong liên kết với Hợp tác xã Cá Giống Đức Thắng ngay từ ngày đầu tiên, gia đình ông Nguyễn Văn Luận hiện sở hữu hơn 1,5 hectare mặt nước. Nhờ nguồn cá bột và kỹ thuật chuyên sâu từ Hợp tác xã, ông Luận yên tâm sản xuất từ 4 đến 5 lứa mỗi năm, xuất bán ổn định khoảng 5 tấn cá giống. Mô hình kết hợp nuôi thêm 1.000 con vịt trên mặt nước cũng mang lại nguồn thu nhập vượt trội cho gia đình. Ông Nguyễn Văn Luận, thành viên Hợp tác xã Cá Giống Đức Thắng, xã Gia Heo, tỉnh Gia Lai cho biết.
9: Việc liên kết với chỗ Hợp tác xã coi như là cũng tạm ổn, mà bên đó thì họ bao tiêu đổ ra cho mình á, coi như là người ta thu mua hết. Về nhà thì chắc cũng đầu khoảng các lứa ép cấu gì đấy, thì một năm thì chắc cũng mỗi lứa thì chắc được tấn, năm thì chắc cũng phải từ đầu năm giờ chắc cũng phải 4-5 lứa rồi. Còn bây giờ thì cuối năm mình để cho ao nghỉ chuẩn bị dọn để thả lứa mới thôi. Mà ví dụ một năm thì chắc cũng được độ khoảng tầm hơn 100 gì đấy. Nguyên tiền cá, còn vịt gà thì riêng.
1: Đến nay, hợp tác xã cây giống Đức Thắng đã phát triển lên 30 thành viên với quy mô 12 hectare mặt nước, chuyên nuôi các dòng cây giống như trắm, chép, trôi, mè, rô phi, lăng đuôi đỏ và cá coi. Tham gia chuỗi liên kết này, bà con được hỗ trợ giảm giá thành nhờ nguồn cá bột tự sản xuất, đồng thời được tập huấn kỹ thuật bài bản để rút ngắn thời gian chăm sóc, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đồng thời, hợp tác xã cũng chủ động hoàn thiện hạ tầng, phân tách các phân khu chuyên biệt để nâng cao chất lượng sản phẩm. Mô hình liên kết chuỗi giá trị này đã khẳng định hiệu quả thiết thực trong việc ổn định đầu ra, giảm thiểu rủi ro và nâng cao rõ rệt thu nhập cho người nuôi thủy sản. Ông Trần Văn Thắng, thành viên hợp tác xã cây giống Đức Thắng, xã Gia Heo, tỉnh Gia Lai cho biết.
10: Diện tích của tôi thì bây giờ có 5 sào ao, thả chuyên về cá giống không thôi. Đến khi mà được thu hoạch thì đầu ra là không phải lo, nó rất là thuận. Tôi cũng đi tập huấn về nuôi trồng thủy sản, về cái thổ nhưỡng, rồi là cái nguồn nước, rồi là thức ăn của mỗi một con cá vào mỗi một giai đoạn. Cho đến từ cái ngày mà thả con giống cho đến cái lúc thu hoạch, làm sao để cho nó có cái hiệu quả.
1: Nhờ chất lượng vượt trội, sản phẩm của hợp tác xã không chỉ đáp ứng nhu cầu nội tỉnh mà còn vươn mạnh ra thị trường miền Trung và Tây Nguyên thông qua 27 đại lý phân phối lớn tại Quảng Ngãi, Đắk Lắk. Mỗi năm đơn vị cung ứng ra thị trường khoảng 10 triệu con cá bột và từ 40 đến 50 tấn cá giống. Đánh giá về sự phát triển và mục tiêu dài hạn, ông Nguyễn Đức Thắng, giám đốc hợp tác xã cá giống Đức Thắng, xã Gia Heo, tỉnh Gia Lai nhận định.
11: Nuôi cá giống nói thực sự ở xã Ia Hao đây được lợi thế cái nguồn nước thủy lợi của đập A Dôn Hạ. Cái thứ hai là nhờ thời tiết khí hậu ở khu vực xã Ia Hao và xã Phú Thiện nói chung thì cái khí hậu nó thuận lợi cho việc sản xuất và nuôi con cá giống, tiềm năng phát triển tốt, mà nuôi con cá giống là nó lợi nhuận rất nhiều hơn con cá thịt rất nhiều. Mà bây giờ là hợp tác xã đang phát triển các hộ liên kết nữa để làm cá giống cho hợp tác xã. Mục tiêu thời gian tới thì đã sẽ triển khai nhiều con cá giống mới khác và cần những cái đầu tư của các cơ quan nhà nước là hỗ trợ cho các thành viên của hợp tác xã được tiếp cận khoa học công nghệ, ví dụ như là máy sục nước, máy cho ăn, lưới keo cá, oxy, tất cả các cái thứ đó thì các bà con của thành viên hợp tác xã chưa tiếp cận được máy.
1: Hợp tác xã cá giống Đức Thắng đang sở hữu nhiều lợi thế để phát triển. Thời gian tới, đơn vị sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng con giống, đồng thời tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao thu nhập cho các thành viên và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập hiệu quả từ chuỗi liên kết nuôi cá giống ở xã Gia Giao. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 30 ngày 31 tháng 7 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Quy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.
12: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
13: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
0: Quý thính giả đang đến với tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, với diện tích hơn 21.500 km2, tỉnh Gia Lai sau sáp nhập có hệ sinh thái văn hóa du lịch vô cùng phong phú và độc đáo, là nơi có những cánh rừng nguyên sinh xanh thẳm, những bãi biển thơ mộng gắn với những câu chuyện lịch sử như một mối lương duyên. Nếu Tây Sơn Thượng Đạo là cái nôi của khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, thì Tây Sơn Hạ Đạo, quê hương của ba người anh hùng áo vải cờ đào, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Mở đầu tạp chí kỳ này, chúng ta cùng khám phá hai miền đất này để có thêm cảm nhận sâu sắc trong hành trình trở về cội nguồn lịch sử dân tộc.
14: Thị xã An Khê và ba huyện phía đông, Cờ Bang, Đắp Pơ, Công Chơ Ro, tỉnh Gia Lai trước đây, vốn được biết đến là vùng đất Tây Sơn Thượng Đạo, nơi phát tích của khởi nghĩa nông dân Tây Sơn do ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo đã giành được những chiến công hiển hách bậc nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông. Hiếm có một triều đại nào trong lịch sử dân tộc Việt Nam lại lập được nhiều chiến công chỉ trong một thời gian ngắn kể từ khi khởi binh như nhà Tây Sơn. Từ Nam ra Bắc, Tây Sơn đánh đổ cả chính quyền cai trị sở tại lẫn ngoại viện hùng mạnh do tàn dư của các thế lực cũ rước vào. Điều đáng nói là trong số những chiến công đó có nhiều chiến thắng vang dội, nổi tiếng trong lịch sử dân tộc. Hiển hách nhất là đánh bại các cuộc xâm lược Đại Việt của Diêm La từ phía Nam và Mãn Thanh từ phía Bắc, góp phần bảo vệ nền độc lập của nước nhà. Tây Sơn, ba vị anh hùng, họ Hồ đổi Nguyễn, lẫy lừng bốn phương. Nhân tài kiệt xuất khiêm nhường, dựng cờ khởi nghĩa, lẽ thường yên dân. Chọn lòng vì nước quên thân, cáo trời tế đất, ra quân trùng trùng. Vùng đất Tây Sơn Thượng Đạo có vị trí địa chiến lược hết sức quan trọng của cả nước, một vùng đất chuyển tiếp từ Tây Nguyên xuống đồng bằng biển đảo miền Trung. Nơi đây hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nên đã được ba anh em nhà Tây Sơn chọn đặt căn cứ địa Giấy Bình khởi nghĩa. Trải qua thăng trầm biến thiên của lịch sử, các điểm di tích trên vùng đất Tây Sơn Thượng Đạo ít nhiều đã chịu sự bào mòn của thời gian. Nhưng từ ngọn núi, tảng đá, gốc cây đều thấm đẫm hào khí của nghĩa quân Tây Sơn từ thuở đầu Giấy Bình. Niềm vui, niềm tự hào của người dân miền đất địa linh nhân kiệt như được nhân lên khi quần thể di tích lịch sử Tây Sơn Thượng Đạo được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng công nhận di tích lịch sử quốc gia đặc biệt vào năm 2022, mở ra hướng đi mới cho sự phát triển của địa phương dựa trên giá trị di sản. Tây Sơn Thượng Đạo và Tây Sơn Hạ Đạo từ trong cội nguồn lịch sử như sợi dây liên kết bền chặt. Hai vùng đất ấy nay đã nối liền một dải với tên gọi tỉnh Gia Lai. Bảo tàng Quang Trung nằm trên địa bàn thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định trước đây, nay là xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai. Tới đây, mọi người sẽ đứng dưới tán cây me cổ thụ, nơi lưu dấu từng bước chân oai hùng của người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung Nguyễn Huệ, được khám phá những câu chuyện mang tầm vóc lịch sử dân tộc để cảm nhận về hào khí Tây Sơn lưu danh muôn đời. Mỗi không gian tại bảo tàng Quang Trung tựa như một chương sách, mỗi hiện vật như một nhân chứng, từ công cụ thô sơ đến vũ khí sắc bén, từ trang phục giản dị đến văn thư cổ xưa. Tất cả như sống dậy, kể lại câu chuyện về thân thế, sự nghiệp của nghĩa quân Tây Sơn, về một thời kỳ huy hoàng của dân tộc. Ông Trần Khánh Nhân, du khách tỉnh Đắk Lắk nói.
15: Nay thì đến lần thứ hai, nhưng mà hôm nay thấy ở cái khu của vùng Tây Sơn này thì

0: Đây cũng là một cái lương duyên, một cái cơ duyên mà nó gắn kết giữa cái phong trào Tây Sơn, nơi phát tích cái phong trào là từ Tây Sơn Thượng Đạo, là ở thị xã An Khê lúc đầu, rồi với người Tây Sơn là Tây Sơn Hà Đạo. Thì phải nói rằng là chắc là trong thời gian tới thì bảo tàng cũng như là các ban quản lý của các di tích mà liên quan tới cái phong trào Tây Sơn sẽ có cái sự phối hợp gắn kết chặt chẽ để mà nhằm mà phát huy các cái giá trị của di tích của phong trào Tây Sơn để giới thiệu cho công chúng cũng như là các cái thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về cái truyền thống, về cái tinh thần yêu nước của ba anh em nhà Tây Sơn cũng như là những văn thần võ tướng của triều đại Tây Sơn đối với cái thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
1: Tích xưa lưu dấu, sử sách lưu danh, vùng đất Tây Sơn Thượng Đạo, Tây Sơn Hạ Đạo mở ra bao câu chuyện, ghi dấu chiến công và nay đang cùng nhau nỗ lực phấn đấu hướng đến tương lai. Ông Võ Anh Tài, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường An Khê cho biết.
2: Với cái vai trò trách nhiệm của các địa phương mới thì phường An Khê cũng sẽ tiếp tục phát huy cái tinh thần này của trước đây của các đồng chí lãnh đạo của địa phương và đặc biệt là sẽ phát huy được cái tinh thần kết nối giữa phường An Khê mới hiện nay và xã Tây Sơn để chúng ta tiếp tục duy trì phát huy và làm sao đó thì cái phát triển cái kết nối để phát triển cái vùng An Khê Tây Sơn Thượng Đạo và cái vùng Tây Sơn Hà Đạo trở thành một cái điểm đến của đông đảo người dân trên cả nước và để chúng ta có cái điều kiện mà phát triển kinh tế trong đó có du lịch.
1: Một công đường, hai di sản chỉ cách nhau một con đèo An Khê, Tây Sơn Thượng Đạo, Tây Sơn Hạ Đạo. Có lẽ chưa bao giờ gần nhau hơn lúc này. Và đặc biệt trên hành trình khám phá cội nguồn lịch sử dân tộc ngược xuôi giữa hai miền rừng biển, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều nét văn hóa, ẩm thực đặc trưng của hai vùng. Tất cả đang chờ đón và vẫy gọi du khách phương xa trên một hành trình mới khi đến với Gia Lai là đúng nghĩa lên rừng xuống biển. Bà Nguyễn Thị Kim Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai nói.
3: Các cái di tích lịch sử của phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn cũng là một cái đặc trưng và thế mạnh của cả khu vực Bình Định cũ và Gia Lai cũ. Và khi mà hình thành tỉnh mới, nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc kết nối tour du lịch giữa Tây Sơn Thượng Đạo và Tây Sơn Hạ Đạo, kết nối các cái điểm du lịch liên quan đến phong trào trên tuyến như là những cái di tích có liên quan tại Bảo tàng Quang Trung và các cái di tích của Tây Sơn Thượng Đạo.
1: Trên hành trình trở về cội nguồn lịch sử, tới với vùng đất Tây Sơn Thượng Đạo, Tây Sơn Hạ Đạo và đến thăm các quần thể di tích quốc gia đặc biệt sẽ cho chúng ta cảm nhận sâu sắc, dấu ấn của những người anh hùng áo vải cờ đào đã tạo nên dấu son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Từ miền di sản tới những đô thị đông đúc hay những miền quê yên bình, không khí năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 có rất nhiều câu chuyện thú vị. Khi những tia nắng cuối ngày dần tắt trên những con đường, phố biển Gia Lai lại bắt đầu cất lên những giai điệu riêng biệt đầy mê hoặc. Có một Gia Lai rất khác trong năm 2026, năm du lịch quốc gia. Đó không chỉ là vẻ đẹp của đại ngàn, của phố biển, mà còn là sức sống mãnh liệt từ những thanh âm đang vang vọng khắp phố phường. Trong phóng sự sau đây, mời quý vị cùng chúng tôi thưởng thức giai điệu của âm nhạc đường phố, bản giao hưởng mới của du lịch Gia Lai để cảm nhận cách mà nơi đây đang dùng âm nhạc và văn hóa để kể câu chuyện về mình.
4: Nếu có dịp ghé thăm tỉnh Gia Lai thời gian qua, chắc hẳn quý vị sẽ không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi diện mạo của du lịch nơi đây. Theo thống kê, tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đón khoảng 8,75 triệu lượt khách, tăng khoảng 19% so cùng kỳ năm 2025, với tổng doanh thu đạt khoảng hơn 19.000 tỷ đồng. Điều gì đã khiến một vùng đất với vẻ đẹp tĩnh lặng lại trở nên nóng đến thế? Câu trả lời không chỉ nằm ở tài nguyên thiên nhiên sẵn có, mà chính là nhờ sự đổi thay trong cách làm du lịch, đặc biệt là các hoạt động trải nghiệm văn hóa và âm nhạc đường phố đa dạng. Dạo bước quanh quảng trường Chiến Thắng, quý vị sẽ bắt gặp một không khí vô cùng náo nhiệt. Tại đây, âm nhạc đường phố không còn là những màn biểu diễn xa lạ, mà đã trở thành đặc sản tinh thần mỗi dịp cuối tuần. Những nhóm nhạc trẻ vừa tập luyện vừa biểu diễn ngẫu hứng xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả. Anh Hồ Lê Trí Thức,

0: một thành viên ban nhạc thường xuyên biểu diễn tại đây, chia sẻ rằng sau những bài hát đã được chuẩn bị kỹ lưỡng là những phút giây giao lưu đầy cảm xúc với các bạn trẻ và du khách.
1: Trong buổi diễn thì chắc chắn sẽ có luyện tập, bởi vì nhưng mà luyện tập khoảng tầm 4-5 bài là đã diễn thôi. Rồi đa số phần sau thì sẽ là phần giao lưu của các bạn trẻ ở này.
0: Chính sự gần gũi phóng khoáng này đã chạm đến trái tim của những người du khách phương xa. Như chị Hồ Thị Hiền, một khách du lịch đến từ Hà Nội cho biết, không khí nơi đây cực kỳ trong lành, con người thân thiện và cách bố trí không gian trải nghiệm vô cùng hợp lý. Chị thấy rất thích thú khi hòa mình vào không gian âm nhạc này.
2: Em thấy rất là trong lành, mọi người thì rất là hòa đồng, thời tiết thì luôn luôn mát mẻ. Thì em thấy cách mà mọi người bố trí ra cái khung cảnh và để cho khách du lịch đến đây trải nghiệm như thế này thì rất là hợp lý. Biển ở đây thì em thấy cũng rất là đẹp ạ.
0: Còn với anh Vũ Khắc Thuận, một du khách đến từ Hà Nội thì cho rằng việc được cùng gia đình đến đây thưởng thức âm nhạc trong một khung cảnh lãng mạn như thế này là một trải nghiệm rất vui và đáng giá.
3: Nó đặc biệt, nó thu hút được khách du lịch đấy, thấy cực kỳ lãng mạn. Này là đi rất hợp với các bọn đôi bạn trẻ này. Anh có vợ thì anh đi với vợ con. Những cái buổi tối thì tụ họp với gia đình, bạn bè mình rủ đi. Ok, rất là vui.
0: Thế nhưng, bản giao hưởng âm nhạc này sẽ thiếu đi chiều sâu nếu chỉ có những giai điệu hiện đại. Điểm độc đáo nhất chính là khi di sản xuống phố. Giữa lòng phố thị năng động, những tiếng nhạc cụ dân tộc vang lên khiến bao du khách phải dừng chân kinh ngạc. Có những nghệ sĩ tâm huyết đã mang tiếng đàn, tiếng sáo từ không gian nghi lễ truyền thống ra đến quảng trường để quảng bá nét đẹp văn hóa quê hương. Có lẽ không ai cảm nhận rõ sự thay đổi này hơn chính những người nghệ sĩ, những người nắm giữ linh hồn của di sản. Anh Jacob Bus ở phường Diên Hồng đã dành cả thanh xuân để giữ lửa cho tiếng chiêng của dân tộc mình. Khi đứng giữa không gian quảng trường lộng gió, đối diện với những ánh mắt ngạc nhiên và đầy ngưỡng mộ của du khách, anh không khỏi xúc động.
4: Đoàn mình thì chương trình nhỏ, chương trình lớn là có hết. Hầu như là các chương trình sự kiện lớn thì đoàn mình đều tham gia. Khi mà biểu diễn ở đây thì cảm thấy mọi người chưa có được biết tới nhạc cụ như này nhiều á. Thì cảm thấy mọi người bất ngờ, mọi người wow, mọi người trải nghiệm, xong mọi người khen hay. Đấy là những cái kỷ niệm đẹp, những cái ấn tượng mà để lại trong mình một cái gì đó nó rất là tự hào. Vậy mình vì khi mà mình được quảng bá những cái nét đẹp văn hóa của mình thì mình cảm thấy hạnh phúc.
0: Sâu sắc hơn thế, đó là những câu chuyện về sự kế thừa. Hãy nghe những giai điệu của điệu hát Bả Chạo, một di sản gắn liền với đời sống tâm linh của ngư dân. Điều đáng quý là những người đang giữ nhịp cho di sản ấy lại là những bạn trẻ, là con em của những ngư dân địa phương. Các em tham gia với một tinh thần tự nguyện và cũng là một hoạt động sinh hoạt thanh niên bổ ích, giúp tránh xa những tiêu cực xã hội. Những liên hoan hát Bả Chạo dành cho thanh niên được tổ chức không chỉ là sân chơi mà là sợi dây kết nối thế hệ, là nỗ lực để duy trì hồn cốt quê hương một cách thiết thực và ý nghĩa nhất. Anh Phan Văn Nhật, chủ nhiệm câu lạc bộ chèo Bả Chạo thanh niên xã Phú Mỹ Đông cho biết.
5: Khi tham gia thì nói chung về tinh thần thì phục vụ địa phương là chính. Cho nên thật ra các em ở đây là đều là con của ngư dân hết. Thì thật ra là về truyền thống đó, là có nghĩa là cứ con em của ngư dân thì khi tham gia đội Bả Chạo thì tinh thần về tâm linh đó có nghĩa là sẽ được ông phù hộ cho gia đình. Cho nên chính cái đó mà riêng gia đình đã thúc đẩy cho con em mình tham gia. Đó, thì cái em cũng có tinh thần nó tham gia như thế. Thứ hai nữa, tham gia này thì nó là sinh hoạt thanh niên cho nên là rất là bổ ích. Nó giết được cái thời gian chết của các em, không có tham gia những cái vấn đề xấu của xã hội. Cho nên cái mong muốn lớn nhất của tôi đó là làm sao làm, phải có cái gì đó để duy trì được cái di sản này. Cho nên tôi rất là vui mừng, đó, rất là xúc động mà khi mà đã có cái quyết định đó là tổ chức cái liên hoan chèo Bả Chạo thanh niên của địa phương mình. Đây là một trong những cái liên hoan tôi nghĩ là rất là ý nghĩa, rất là thiết thực, rất là hay, gắn liền với địa phương của Gia Lai chúng ta.
0: Có thể thấy việc kết hợp giữa âm nhạc đường phố hiện đại và di sản truyền thống đã tạo nên một cú hích mạnh mẽ cho sự phát triển của du lịch tỉnh Gia Lai. Các không gian giải trí này không chỉ đáp ứng nhu cầu thư giãn mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Đây chính là hướng đi đúng đắn trong việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đưa những giá trị văn hóa tinh thần trở thành sức mạnh phát triển kinh tế bền vững cho địa phương. Gia Lai giờ đây không chỉ đẹp ở cảnh sắc, mà còn đẹp ở cách con người nơi đây trân trọng quá khứ và đón nhận tương lai. Sự năng động sáng tạo của giới trẻ kết hợp với sự trầm mặc linh thiêng của di sản đã tạo nên một diện mạo du lịch Gia Lai vừa trẻ trung vừa son sắc. Bản giao hưởng ấy vẫn đang tiếp tục ngân vang, mời gọi bước chân của những ai yêu cái đẹp, yêu âm nhạc và muốn tìm về với những giá trị chân thật nhất.
6: Tới đây, thời lượng của tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, Ngọc Diện cùng phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, những năm gần đây, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thực phẩm an toàn, nhiều thị trường xuất khẩu liên tục siết chặt các tiêu chuẩn về chất lượng nông sản, thì sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ đang trở thành xu thế tất yếu. Chính vì vậy, ở Gia Lai, ngày càng nhiều nông dân lựa chọn liên kết với nhau thông qua các hợp tác xã để cùng sản xuất, cùng xây dựng thương hiệu và cùng tìm kiếm thị trường. Sự liên kết ấy đang mở ra một hướng đi bền vững cho nền nông nghiệp của địa phương. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập về vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Là một trong những hợp tác xã tiên phong phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Gia Lai, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Giang xã Con Gang đã đồng hành với hàng trăm hộ dân xây dựng vùng nguyên liệu cà phê, hồ tiêu theo tiêu chuẩn hữu cơ. Thông qua sự đồng hành liên kết, hợp tác xã không chỉ là hướng dẫn kỹ thuật mà còn giúp người dân thay đổi cách nghĩ về làm nông. Nếu trước đây mỗi hộ sản xuất theo kinh nghiệm riêng thì nay tất cả cùng tuân thủ một quy trình chung, cùng kiểm soát chất lượng, cùng xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị nông sản. Chị Huỳnh Thị Hiền, nhiều năm là thành viên của hợp tác xã, nhìn nhận lợi ích từ sự liên kết này.
2: Tuy gia đình tôi thì sản lượng cà phê và tiêu không nhiều, nhưng mà theo nhu cầu phát triển của hợp tác xã thì định hướng của tôi sang những năm sắp tới thì sẽ cố gắng là tăng cái sản lượng cây trồng của gia đình lên để mình một phần góp phần vào sự phát triển của kinh tế của gia đình cũng như là liên kết với hợp tác xã tạo ra những sản phẩm tốt hơn, đưa tới được cho mọi người những sản phẩm tốt của địa phương.
1: Không chỉ những hộ sản xuất lâu năm, mô hình hợp tác xã còn thu hút nhiều người trẻ trở về quê hương làm nông nghiệp. Anh Đoàn Anh Tuấn là một trong số đó. Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh ngành cơ khí, anh từng có nhiều cơ hội làm việc ở thành phố. Nhưng chứng kiến nhiều năm gia đình làm cà phê vất vả mà thu nhập vẫn bấp bênh, anh quyết định trở về quê chuyển toàn bộ 5 hectare cà phê và hồ tiêu sang sản xuất hữu cơ. Điều khiến anh yên tâm gắn bó với con đường này chính là sự đồng hành của hợp tác xã Nam Giang. Anh Đoàn Anh Tuấn bộc bạch.
3: Bản thân gia đình mình thì lớn lên là từ cây cà phê. Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, mình về và bắt đầu sản xuất cà phê chất lượng cao. Và thật may đó là bên hợp tác xã Nam Giang cũng là những đơn vị đi đầu về cái việc là chế biến cà phê cũng như là hồ tiêu, nên là mình đã tham gia. Sau này thì hợp tác xã cũng hỗ trợ thêm rất là nhiều đầu ra và định hướng cho vườn mình sản xuất cà phê hữu cơ theo tiêu chuẩn của USDA cũng như là của EU.
1: Có thể thấy, khi người nông dân liên kết với nhau thông qua hợp tác xã, lợi ích mang lại không chỉ là đầu ra ổn định, mà còn là cơ hội tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, giảm chi phí sản xuất và nâng cao giá trị nông sản. Đó cũng là hướng đi mà Hợp tác xã Nông nghiệp Cao Nguyên đang triển khai tại xã Giang Rai. Dù mới thành lập gần 3 năm, nhưng hợp tác xã đã từng bước hình thành vùng liên kết sản xuất với hàng chục thành viên, phát triển hàng trăm hectare cà phê và sầu riêng theo hướng an toàn hữu cơ. Các thành viên được hướng dẫn áp dụng quy trình sản xuất đồng bộ, xây dựng mã số vùng trồng, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Ông Trịnh Văn Lệ là một trong những thành viên đầu tiên tham gia hợp tác xã, cho rằng điều quan trọng nhất mà hợp tác xã mang lại chính là sự thay đổi trong cách làm nông.
4: Tham gia hợp tác xã thì nó cũng có một cái lợi như này nè. Nó có một cái là bán tiêu thụ sản phẩm ấy thì là nó được cao giá hơn với lại giá ngoài thị trường. Chung là giờ hợp tác xã thì người ta dân ở đây thì không những thành viên trong hợp tác xã ngoài thì người ta thiên về cái hướng gọi là hữu cơ, bây giờ gọi là làm các cà phê chất lượng cao rồi như các cây ăn trái chất lượng cao, người ta sẽ dùng giảm bớt cái phân hóa học đi.
1: Theo ông Đào Duy Quỳnh, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Cao Nguyên, khi người nông dân liên kết lại, hợp tác xã sẽ là cầu nối giữa người sản xuất với doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản.
5: Thì thời gian tới là bên hợp tác xã cũng sẽ phát triển cái quy mô cũng như các quy trình canh tác cà phê và các loại cây ăn trái. Thì năm vừa rồi thì hợp tác xã là cũng đã làm xong được hai mã vùng quả vạch để xuất khẩu và làm được một sản phẩm sầu riêng ô cốp đạt 3 sao. Và thời gian tới thì hợp tác xã cũng có kế hoạch là làm thêm cái sản phẩm về cà phê cũng như là về chanh dây và một mặt hàng khác mà nông dân mình trực tiếp sản xuất ra để làm nên là cái chứng nhận 3 sao. Ngoài ra là dự định xa hơn nữa là có thể là lên 4 sao hoặc là làm một cái sản phẩm là sấy thăng hoa, các sản phẩm mà bà con làm ra của thành viên hợp tác xã.
1: Xong, để xây dựng được những vùng nguyên liệu lớn như vậy, không thể chỉ dựa vào nỗ lực của từng hộ dân hay từng hợp tác xã, mà vai trò định hướng hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng là yếu tố hết sức quan trọng. Điển hình như tại xã Gia Phí, nơi có hơn 2.800 hectare cà phê, chính quyền địa phương đang từng bước thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp hữu cơ thông qua các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và đặc biệt là định hướng thành lập các hợp tác xã sản xuất hữu cơ gắn với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phí, ông Nguyễn Công Sơn cho biết.
6: Trên cơ sở quyết định số 3458 của năm 2004 của Bộ Nông nghiệp về phê duyệt đề án nâng cao sức khỏe đất và quản lý dinh dưỡng cây trồng thì ủy ban xã sẽ hướng dẫn bà con triển khai cái nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn xã. Trong thời gian tới thì xã cũng sẽ thành lập các hướng dẫn thành lập các hợp tác xã sản xuất hữu cơ và kết nối giữa hợp tác xã với các doanh nghiệp để mà tìm đầu ra cho các sản phẩm hữu cơ của địa bàn xã.
1: Có thể thấy, dù cách làm ở mỗi địa phương, mỗi hợp tác xã có khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là lấy liên kết làm nền tảng cho phát triển nông nghiệp sạch. Đặc biệt khi người nông dân biết liên kết với nhau thông qua hợp tác xã, có sự đồng hành của chính quyền và doanh nghiệp, thì sẽ không chỉ tạo ra những sản phẩm an toàn, đáp ứng yêu cầu của thị trường, mà còn giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập. Điều quan trọng hơn nữa, đó là xây dựng được thương hiệu nông sản có sức cạnh tranh cao. Do đó, liên kết sản xuất gắn với nông nghiệp hữu cơ không chỉ là xu hướng, mà sẽ là chìa khóa để nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ tài nguyên đất, bảo vệ môi trường và tạo sinh kế lâu dài cho người nông dân. Bà con và các bạn vừa nghe bài Khi nông dân liên kết làm nông nghiệp sạch của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, việc tìm ra hướng đi mới cho những vùng đất vốn dĩ khô cằn, canh tác kém hiệu quả đã trở thành bài toán cấp thiết đối với ngành nông nghiệp. Những cánh đồng lúa thiếu nước, những rẫy mì, rẫy điều, năng suất thấp đang dần được thay thế bằng những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, mang lại sức sống mới cho làng quê. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
0: Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, vụ đông xuân 2025-2026, toàn tỉnh đã chuyển đổi được hơn 5.000 hectare đất canh tác kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Trong đó, hơn 2.300 hectare đất lúa thiếu nước đã được bà con chủ động thay thế bằng các loại cây trồng cạn như thuốc lá, khoai lang, rau màu, bắp và cỏ chăn nuôi. Không chỉ dừng lại ở đất lúa, gần 2.700 hectare diện tích trồng mì, mía và điều năng suất thấp cũng đã được chuyển sang những loại cây trồng mới phù hợp hơn với thổ nhưỡng và sản phẩm có thị trường đầu ra ổn định. Những con số này chính là minh chứng cho sự chuyển dịch đúng hướng, giúp tối ưu hóa hiệu quả trên từng tấc đất quê hương. Để tìm hiểu rõ hơn về hiệu quả của việc chuyển đổi cây trồng, chúng tôi tìm đến xã Bình Hiệp, nơi mà cây đậu phộng đã âm thầm bén rễ và góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế của địa phương. Dưới cái nắng sớm mai trên cánh đồng thôn Thuận Hạnh, một màu xanh của những ruộng đậu phộng trải dài tít tắp. Gặp ông Bùi Bá Tạo, một lão nông đã dành gần cả đời người gắn bó với đất đai. Chúng tôi mới hiểu hết cái giá của sự đổi thay này. Ông Tạo chia sẻ, trước đây gia đình ông có 12 sào đất chuyên canh lúa, nhưng vì đất mặn, thiếu nước nên năng suất chẳng được bao nhiêu, thu nhập bấp bênh. Gia đình ông quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích sang trồng đậu phộng. Ông Tạo cho biết, trung bình mỗi vụ gia đình ông thu về hơn 2,5 tấn đậu phộng, với mức giá ổn định từ 25.000 đến 27.000 đồng mỗi kg. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi khoảng hơn 30 triệu đồng. Một con số mà theo ông, nếu vẫn bám trụ với cây lúa trên cùng diện tích ấy thì không bao giờ đạt được.
7: Làm đậu từ giờ ấy, thì nói chung gia đình ở đây cũng làm được 17-18 năm. Thì nói chung là cứ bình quân thì cũng xào 200-250, thì hàng năm thì cũng tùy theo cái giá thị trường đó. Khoảng gần đây thì giá nó cũng được từ 25-27, thì một mùa như vậy thì gia đình thu cũng được 5-60 triệu, từ chi phí thì còn khoảng 30-32 triệu.
0: Đây không chỉ là câu chuyện của riêng ông Tạo, mà là câu chuyện thoát nghèo chung của hàng trăm hộ dân của xã Bình Hiệp khi cây đậu phộng được xem là cây xóa đói giảm nghèo chủ lực, với tổng diện tích canh tác toàn xã hơn 1.670 hectare mỗi năm. Giờ Bình Hiệp chúng tôi đến xã Hòa Hội, một điểm sáng khác trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hội cho biết địa phương có diện tích đất nông nghiệp rất lớn, nhưng để khai thác hiệu quả không phải là chuyện dễ dàng. Trong vụ đông xuân 2025-2026, xã đã quyết định thực hiện chuyển đổi 250 hectare đất lúa và 200 hectare đất mì kém hiệu quả sang trồng đậu phộng với hiệu quả kinh tế mang lại cao gấp 3 đến 4 lần so với cây trồng cũ. Đến nay, diện tích chuyển đổi này đã đi vào sản xuất ổn định, giúp tối ưu hóa quỹ đất sẵn có. Nhờ thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên năng suất đạt khá. Ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hội cho biết thêm.
8: Với nông nghiệp thì trên địa bàn thì diện tích nông nghiệp thì trên cây dừa thì khoảng 700 hectare, cây xoài là trên 120 hectare, cây đậu phộng là khoảng 1.200 hectare và các loại cây trồng khác. Cho nên cái đặc điểm của xã hội là cái diện tích đất tự nhiên nông nghiệp rất là lớn, cho nên do đó là làm thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn để làm cái phát triển kinh tế trên địa bàn mạnh hơn. Xã thì cũng tập trung thực hiện khuyến khích những cái mô hình sản phẩm OCOP, nhân rộng cái mẹ vùng trồng và cũng như là khuyến khích người dân để mà quảng bá các sản phẩm này ra thị trường cùng với người dân để mà sản phẩm ra ngoài tỉnh để mà người dân đầu tư sản xuất một cách mạnh.
0: Thưa bà con, thành công của những mô hình này không chỉ đến từ sự cần cù hay những tư duy mạnh dạn thay đổi của người dân, mà còn có sự tiếp sức từ khoa học kỹ thuật. Ông Phạm Vũ Bảo, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ cho biết, nhiều năm trước đây, năng suất đậu phộng tại vùng này rất thấp, chỉ đạt khoảng 1,8 đến 2 tấn mỗi hecta. Nhưng nay, nhờ sự xuất hiện của các bộ giống mới và quy trình canh tác hiện đại, năng suất tăng lên khá cao. Các nhà khoa học đã nghiên cứu sâu về đặc thù từng vùng đất, từ đất mặn đến đất cát ven biển để đưa ra các quy trình làm đất, bón phân và tưới nước phù hợp, giúp cây trồng chống chịu tốt với sâu bệnh và biến đổi khí hậu. Ông Phạm Vũ Bảo, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ chia sẻ.
9: Bên cạnh những cái giống mới thì cái kỹ thuật canh tác cũng là một trong những cái yếu tố mà giúp cho nông dân thực hành để mà giúp cho cái việc nâng cao cái năng suất cũng như là cái

0: để giúp cho nông dân sản xuất hiệu quả ở trên cái địa phương.
1: Theo Trung tâm Khuyến Nông tỉnh, từ năm 2023 đến nay, đơn vị đã xây dựng 11 điểm trình diễn với 5 loại mô hình trên diện tích 50 hectare. Nổi bật nhất là mô hình ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm trên cây đậu phộng hay sản xuất kiệu và hành đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Những tiến bộ này không chỉ nâng cao năng suất mà còn tạo ra những sản phẩm an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao của thị trường. Tuy nhiên, bài toán bền vững luôn đòi hỏi một kế hoạch dài hạn hơn, đó là việc gắn sản xuất với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Trung tâm Khuyến Nông đã và đang phối hợp với các nhà máy chế biến, các doanh nghiệp để thu mua sản phẩm cho bà con. Việc tạo ra các mối liên kết bền chặt này giúp ổn định đầu ra, nâng cao giá trị xuất khẩu và giúp nông dân yên tâm đầu tư. Thưa bà con và các bạn, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng không chỉ là thay thế một loại cây này bằng một loại cây khác, mà là một cuộc cách mạng về tư duy sản xuất để thích ứng với điều kiện mới, hướng tới một nền nông nghiệp xanh và bền vững.
2: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Mời quý vị và các em đến với chuyên mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, mỗi ngày xung quanh chúng ta có rất nhiều vật dụng sau khi sử dụng thường được bỏ đi như chai nhựa, hộp giấy hay nắp chai. Thế nhưng nếu biết tận dụng và thêm một chút sáng tạo, những món đồ ấy hoàn toàn có thể trở thành những sản phẩm hữu ích và đẹp mắt. Trong bài viết sau, mời quý vị và các em cùng đến với một workshop thú vị, nơi những chiếc lõi giấy vệ sinh và vỏ sò tưởng chừng bỏ đi đã được hô biến thành những chiếc lọ đựng bút đầy màu sắc.
1: Mùa hè luôn là khoảng thời gian để các bạn nhỏ được vui chơi, khám phá và thử sức với nhiều hoạt động mới. Bên cạnh những trò chơi hay lớp học năng khiếu, các workshop sáng tạo cũng đang trở thành điểm hẹn được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Điều đặc biệt là qua mỗi sản phẩm tự tay làm ra, các em không chỉ được thỏa sức sáng tạo mà còn học thêm nhiều điều bổ ích về môi trường, về cách trân trọng những vật liệu tưởng chừng không còn giá trị. Vừa qua, dự án Quà của Biển đã tổ chức workshop làm hộp đựng bút từ lõi giấy vệ sinh kết hợp trang trí bằng vỏ sò, vỏ ốc. Dưới sự hướng dẫn và sáng tạo của các em, những chiếc lõi giấy vốn thường được bỏ đi sau khi sử dụng đã trở thành những chiếc lọ đựng bút nhiều màu sắc và được trang trí bằng những chiếc vỏ sò nhỏ xinh xắn. Tái chế là một trong những cách đơn giản nhưng rất hiệu quả để góp phần bảo vệ môi trường. Khi một món đồ được sử dụng thêm một lần nữa, lượng rác thải ra môi trường sẽ giảm đi, đồng thời tiết kiệm được nguyên liệu và năng lượng để sản xuất những sản phẩm mới. Đối với các bạn nhỏ, việc tập làm quen với những hoạt động tái chế từ sớm sẽ giúp hình thành thói quen tiết kiệm, biết quý trọng đồ dùng và sử dụng tài nguyên một cách hợp lý. Không chỉ sử dụng lõi giấy vệ sinh, workshop còn lựa chọn những chiếc vỏ sò, vỏ ốc để trang trí sản phẩm. Đây là những vật liệu tự nhiên quen thuộc của biển cả. Sau khi được làm sạch và tuyển chọn, mỗi chiếc vỏ sò trở thành một điểm nhấn độc đáo trên chiếc hộp đựng bút. Qua hoạt động này, các em cũng hiểu thêm rằng thiên nhiên luôn mang đến nhiều điều đẹp đẽ, nhưng để giữ được vẻ đẹp ấy, mỗi người cần biết sử dụng tài nguyên một cách hợp lý, không lãng phí và không làm ảnh hưởng đến môi trường. Em Nguyễn Ngọc Thiên An, học sinh lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, hào hứng chia sẻ về sản phẩm của mình.
2: Đang làm hộp đựng bút, con dùng 4 cuộn giấy vệ sinh hết giấy, sau đó con cắt cho nó ngắn lại, có cái ngắn, có cái dài. Xem con dùng kéo để nến để dán cho dính với nhau cho chắc. Trang trí thì con dán vỏ sò và vẽ thêm những con sứa và sao biển vào tô màu cho đẹp. Con có ghi tên của con ở ghép nữa.
1: Cùng chung nguyên liệu là lõi giấy vệ sinh và vỏ sò, nhưng dưới sự sáng tạo của mình, mỗi em lại có một chiếc lọ đựng bút khác nhau. Có em lựa chọn gam màu rực rỡ, có em lại vẽ biển xanh với những chú cá, ngôi sao hay san hô. Những chiếc vỏ sò nhỏ được sắp xếp theo nhiều cách khác nhau, tạo nên những sản phẩm ngộ nghĩnh đáng yêu. Ngoài ra, qua từng lần dán phối màu, các em được rèn luyện sự khéo léo của đôi tay, khả năng quan sát, óc sáng tạo và tính kiên trì. Quan trọng hơn, khi tự tay làm nên một món đồ để sử dụng hàng ngày, các bạn nhỏ sẽ cảm nhận rõ hơn giá trị của việc tái sử dụng. Một chiếc lọ đựng bút được làm từ vật liệu cũ không chỉ giúp bạn học thêm gọn gàng mà còn nhắc các em rằng dù đồ vật quanh mình vẫn có thể có ích nếu biết trân trọng và sử dụng đúng cách. Em Võ Thảo Nhiên, học sinh lớp 4 trường tiểu học Lý Thường Kiệt chia sẻ.
3: Hồi trước con không có biết làm, nhưng hôm qua con đã biết cách làm để có thể tạo ra hộp bút cho mình. Qua buổi hôm nay con cũng biết cách sáng tạo hơn. Con cũng sẽ suy nghĩ xem từ những đồ bỏ đi như lọ giấy vệ sinh thì mình có thể...
1: Ngày nay bảo vệ môi trường không chỉ bắt đầu từ những việc lớn mà còn từ những hành động rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày như là tiết kiệm giấy, phân loại rác hay là tận dụng lại những vật liệu đã qua sử dụng. Có thể các bạn nhỏ chưa làm được những việc thật lớn để bảo vệ môi trường, nhưng mỗi lần biết giữ gìn một món đồ, tận dụng lại một vật liệu hay tự tay tạo nên một sản phẩm từ đồ tái chế, các em đã góp thêm một hành động đẹp cho trái đất. Và cũng từ những trải nghiệm đó, ý thức tiết kiệm, yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường sẽ được nuôi dưỡng từng ngày để lớn lên cùng các em trong suốt hành trình trưởng thành của mình.

0: Các bạn và các em thân mến, mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta đều được thiên nhiên chào đón bằng ánh nắng, tiếng chim hót và những hàng cây xanh mát. Thiên nhiên mang đến cho chúng ta rất nhiều điều đẹp đẽ. Nhưng để những điều ấy luôn ở bên mình, mỗi người cũng cần biết yêu thương và gìn giữ môi trường từ những việc làm nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
1: Thiên nhiên là ngôi nhà chung của con người và muôn loài. Đó cũng là những cánh rừng xanh, những dòng suối trong mát, bầu trời trong xanh cùng tiếng chim hót mỗi sớm mai. Thiên nhiên mang đến cho chúng ta rất nhiều điều quý giá như không khí để hít thở, nguồn nước để sinh hoạt, cây xanh cho bóng mát và biết bao loài động vật làm cho cuộc sống thêm phong phú. Có lẽ các em đều biết cây xanh giúp làm đẹp cảnh quan, nhưng cây còn có nhiều vai trò quan trọng hơn thế. Ban ngày cây hấp thụ khí carbonic và thải ra oxy giúp bầu không khí trong lành hơn. Những hàng cây còn giúp giảm nắng nóng, giữ đất, hạn chế bụi và tạo nơi sinh sống cho nhiều loài chim, côn trùng. Vì vậy, chăm sóc và bảo vệ cây xanh cũng chính là góp phần bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Chúng ta có thể bắt đầu từ những việc rất đơn giản như không bẻ cành hay lá, không dẫm lên những cây non mới trồng, cùng thầy cô và bạn bè tưới nước, chăm sóc cây trong sân trường hoặc trồng thêm một chậu cây nhỏ trước hiên nhà. Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng nếu nhiều người cùng thực hiện sẽ mang lại những thay đổi rất lớn cho môi trường. Thiên nhiên không chỉ có cây xanh mà còn có rất nhiều loài động vật nhỏ cùng chung sống với chúng ta. Những chú chim làm tổ trên cành cây, những chú ong, chú bướm bay giữa vườn hoa hay những chú kiến cẩn mẫn thả mồi đều có vai trò riêng trong tự nhiên. Chẳng hạn, ong và bướm giúp hoa thụ phấn để tạo thành quả. Nhiều loài côn trùng khác góp phần làm đất tơi xốp hoặc trở thành thức ăn của các loài động vật khác, giúp duy trì sự cân bằng trong hệ sinh thái. Vì vậy, khi bắt gặp một tổ chim hay một chú chim non, chúng ta chỉ nên quan sát từ xa thay vì bắt hoặc mang về nuôi. Chim non cần được bố mẹ chăm sóc cho đến khi đủ lớn để tự kiếm ăn và bay lượn. Nếu bị tách khỏi môi trường tự nhiên quá sớm, chúng sẽ rất khó sống sót. Hoặc các em còn có thể góp phần bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng tiết kiệm và tái chế những vật dụng quen thuộc. Việc tái sử dụng không chỉ giúp giảm lượng rác thải mà còn tiết kiệm nguyên liệu để sản xuất những đồ dùng mới. Đặc biệt khi tự tay làm một món đồ từ vật liệu cũ, các bạn sẽ hiểu rằng không phải vật dụng nào đã qua sử dụng cũng trở thành rác. Chỉ cần một chút sáng tạo, chúng sẽ trở thành những món đồ cần thiết trong đời sống của mình. Đó cũng là cách giúp hình thành thói quen tiết kiệm, hạn chế lãng phí và biết trân trọng những gì mình đang có. Thiên nhiên giống như một ngôi nhà lớn mà tất cả chúng ta cùng chung sống. Trong ngôi nhà ấy có cây cối, chim chóc, côn trùng và muôn vàn loài sinh vật khác. Mỗi loài đều góp phần tạo nên sự cân bằng của cuộc sống. Vì thế yêu thiên nhiên không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao, mà có thể từ những hành động rất giản dị như chăm sóc một cây xanh, bảo vệ một tổ chim hay tái chế một vật dụng quen thuộc. Chỉ những việc làm nhỏ hôm nay sẽ góp phần gìn giữ một môi trường xanh, sạch, đẹp cho mai sau.

0: Đến đây chương một tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được khép lại. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chương mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Diện, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình lần sau.
1: Chương mục vì an ninh tổ quốc.
0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chương mục phát thanh vì an ninh tổ quốc. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự Công an cơ sở tích cực thu nhận mẫu ADN liệt sĩ. Phần cuối chương trình là bài Công an Gia Lai tăng cường các phương án thực tập chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
2: Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa triệu tập ông PDP, trú phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai để làm việc liên quan đến việc sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 26 phút ngày 11 tháng 7 năm 2026, ông P sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải một video về vụ tai nạn cano ở Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong vào nhóm Facebook. Tuy nhiên, ông P lại ghi tiêu đề "Hot nhất Phú Quy Nhân hôm nay", khiến người xem có thể hiểu nhầm vụ việc xảy ra tại khu vực Quy Nhân. Tại cơ quan công an, ông P trình bày đã tải video từ một trang Facebook khác và đăng lại nhằm thu hút sự quan tâm tương tác của người dùng mạng xã hội. Do không kiểm tra kỹ nội dung trước khi đăng và thao tác nhầm trong quá trình soạn thảo, cụm từ Phú Quốc đã bị ghi thành Phú Quy Nhân. Sau khi phát hiện sai sót và nhận thấy có nhiều bình luận, ông P đã chủ động xóa các bài đăng liên quan. Qua làm việc, ông P đã thừa nhận việc đăng tải thông tin nêu trên là sai, xuất phát từ sự thiếu kiểm chứng, khẩn trọng trước khi chia sẻ nội dung lên mạng xã hội, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ nội dung và viết cam kết không tái phạm.
0: Công an phường Quy Nhân Nam vừa củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Ngô Vũ Luân, 47 tuổi, ở phường Quy Nhân Nam về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, lợi dụng thời điểm người dân đổ xe máy không người trông coi trên vỉa hè tại các khu vực công cộng như tuyến đường An Dương Vương, công viên thiếu nhi Quy Nhân để vui chơi tập thể dục, Ngô Vũ Luân đã cậy cốp xe, móc lấy ví tiền, vàng và giấy tờ tùy thân. Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không để tiền mặt, trang sức, điện thoại hay giấy tờ quan trọng trong cốp xe máy khi dừng đổ nơi công cộng. Hơn nữa, chủ động gửi xe vào các bãi trông giữ hoặc đổ ở nơi dễ quan sát và khóa xe cẩn thận. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, người dân cần báo ngay cho công an phường Quy Nhân Nam hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.
2: Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vào khoảng 20 giờ ngày 25 tháng 7, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Ra Lan Mên, 24 tuổi, ở xã Chư Sê, đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho Kpui Mose, 18 tuổi và Rơ Lan Hờ Láo, 16 tuổi cùng ở địa phương. Thu giữ tại chỗ một đoạn ống nhựa hàng kín bên trong chứa ma túy đá. Mở rộng điều tra, Ra Lan Minh khai nhận đã mua ma túy của Trần Mạnh Vũ, 35 tuổi, trú tại xã Chư Sê với giá 1 triệu đồng, sau đó chia nhỏ bán lại cho nhiều đối tượng kiếm lời. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã tiến hành triệu tập bắt 4 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy khác. Hiện công an xã Chư Sê đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu giữ vật chứng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
0: Ngày 27 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Sơn Hoàng, 35 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhân Bắc, và Nguyễn Bùi Anh Quân, 22 tuổi, ở tổ dân phố Bản Canh, phường An Nhân, tỉnh Gia Lai về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, sau thời gian theo dõi, lúc 13 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2026, Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công an phường An Nhân phối hợp các tổ nghiệp vụ tiến hành kiểm tra một căn nhà ở tổ dân phố Vương Danh, phường An Nhân, phát hiện Nguyễn Sơn Hoàng đang cư trú tại đây có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra nhanh và xác định Hoàng dương tính với chất ma túy methamphetamine. Mở rộng điều tra, Công an phường An Nhân xác định Nguyễn Bùi Anh Quân là đối tượng cùng với Nguyễn Sơn Hoàng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

0: Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, hưởng ứng đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin theo chỉ đạo của Bộ Công an. Những ngày qua, cùng với các đơn vị nghiệp vụ, công an các xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực tham gia hỗ trợ công tác thu nhận mẫu ADN tại các điểm thu nhận trên địa bàn tỉnh.
1: Với phương châm vì nhân dân phục vụ, công an các xã phường đảm nhận nhiều phần việc như hướng dẫn thân nhân liệt sĩ thực hiện thủ tục sắp xếp khu vực chờ, nhập dữ liệu thông tin, hỗ trợ lực lượng chuyên môn trong quá trình thu nhận mẫu sinh phẩm và phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thu nhận. Những việc làm này đã góp phần giúp quá trình thu nhận mẫu diễn ra nhanh chóng, khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ, nhất là người cao tuổi, sức khỏe yếu. Không những vậy, công an cơ sở còn tận tình thăm hỏi, động viên, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ trong suốt quá trình thực hiện các thủ tục. Hình ảnh người chiến sĩ công an nhiệt huyết, trách nhiệm đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp, nhân văn trong lòng nhân dân. Mỗi cán bộ chiến sĩ đều xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời là dịp thể hiện trách nhiệm và lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ. Bằng tinh thần trách nhiệm của mình, lực lượng công an cơ sở quyết tâm cùng toàn lực lượng chuyên môn để hoàn thành tốt đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình liệt sĩ và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng. Tính đến hết ngày 21 tháng 7, công an tỉnh đã huy động hơn 800 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia cao điểm thu nhận 3.166 mẫu, đạt tỷ lệ 88,71% mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Kết quả này góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, đồng thời khẳng định vai trò xung kích sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đối với nhiều thân nhân liệt sĩ, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN không chỉ phục vụ công tác giám định mà còn mở ra hy vọng tìm lại người thân sau nhiều năm chờ đợi. Ông Mang Thanh Lan, hiện ở thôn Định Thiện, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai, là em trai liệt sĩ Mang Đức Bình, bày tỏ.
2: Trong cái chiến tranh đó là nổ bị bom thả xuống là coi như bành trướng không tìm được. Anh là ông tại chợ gồm Phù Cát, mà bây giờ coi như không biết là nằm ở cái vị trí nào. Thì giờ gia đình tôi chỉ có được cái phần mộ tại Nghĩa Trang thôi. Đối với gia đình tôi thì rất mong muốn tức là coi như tôi tất cả các cơ quan coi như ban ngành có chức năng tức là làm sao mà coi như tìm được cái hài cốt để quay về một cái vị trí nó an nghỉ.
1: Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một cơ hội để các gia đình tìm lại người thân, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa. Bà Ngô Thị Khoa, hiện sinh sống tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, là em gái của hai liệt sĩ, chia sẻ.
3: Một ông thì đã lấy cốt đưa về liệt sĩ rồi, còn một ông là trên

0: Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chuyên mục, chúng tôi có bài ghi nhận về việc Công an tỉnh tăng cường thực tập chữa cháy, phòng ngừa cháy nổ. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó và xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống sự cố tai nạn xảy ra trên địa bàn, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương, đẩy mạnh tổ chức thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ sát với thực tế. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức thực tập thành công 102 phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của cơ quan công an tại các cơ sở, địa bàn có nguy cơ cao về cháy nổ, tai nạn. Việc diễn tập không chỉ dừng lại ở các cơ sở sản xuất kinh doanh hay khu dân cư, mà còn được mở rộng ra nhiều địa hình phức tạp như sông hồ, giếng sâu, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cao đối với tính mạng của người dân. Điểm mới năm nay là các phương án thực tập không chỉ tập trung ở các khu công nghiệp, nhà cao tầng, nhà dân, mà đa dạng ở nhiều địa bàn. Mới đây nhất, ngày 27 tháng 6 năm 2026, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã An Nhân Tây, Xí nghiệp Thủy lợi 4 thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Định và Trung tâm Y tế An Nhân tổ chức thực tập phương án cứu nạn cứu hộ sự cố đuối nước tại khu vực Hồ Núi 1, thôn Thọ Tân Nam, xã An Nhân Tây. Tình huống giả định đưa ra vào lúc 15 giờ cùng ngày, một nhóm người dân đi thuyền nhỏ đánh bắt cá trên Hồ Núi 1 thì gặp gió mạnh sóng lớn. Chiếc thuyền mất cân bằng dẫn đến bị lật, khiến 3 người rơi xuống hồ. Dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi 2 người ra xa, 1 người mất tích dưới lòng hồ. Ngay sau khi nhận được thông tin báo án, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 5 đã lập tức điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 2 phao bè, 3 bộ thiết bị lặn chuyên dụng, cùng 15 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường. Dưới sự chỉ huy quyết liệt và phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chuyên nghiệp với các đơn vị tại chỗ, công tác tìm kiếm đưa người bị nạn lên bờ an toàn để cấp cứu kịp thời. Buổi thực tập là bài học thực tế vô cùng giá trị, giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng sơ cấp cứu cũng như khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng khi có sự cố sông nước diễn ra. Không chỉ tập trung vào địa hình không gian rộng như sông hồ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai còn đặc biệt chú trọng đến các tình huống cứu hộ trong không gian hạn chế nguy hiểm cao. Sáng ngày 8 tháng 7 năm 2026, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 đã tổ chức thực tập phương án cứu hộ người bị tai nạn dưới giếng sâu tại khu vực công viên Thiếu Nhi, phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai. Tình huống giả định đặt ra là một người dân trong quá trình xuống kiểm tra giếng nước sinh hoạt sâu khoảng 20 mét thì không may trượt chân rơi xuống đáy bị thương nặng và không thể tự thoát ra ngoài. Xác định đây là tình huống khẩn cấp, nạn nhân có nguy cơ ngạt khí hoặc chấn thương nghiêm trọng, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 đã nhanh chóng điều động một xe chữa cháy, một xe cứu nạn cứu hộ, một xe tải cùng các thiết bị dò tìm, dây cứu nạn chuyên dụng tiếp cận hiện trường. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, thao tác chuẩn xác và tinh thần khẩn trương, các chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận đáy giếng, sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân lên mặt đất an toàn. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, việc hoàn thành 102 phương án thực tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở trọng điểm trên địa bàn tỉnh thể hiện sự quyết tâm của Công an tỉnh Gia Lai trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Nhiều người dân cảm thấy bổ ích khi tham gia các buổi diễn tập chữa cháy. Chị Trần Thị Hoa ở phường Quy Nhân Nam sau khi tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Qua những chương trình này thì bản thân học được rất nhiều thứ, phòng tránh thoát nạn cho bản thân mình cũng như gia đình và bảo vệ tài sản cũng như là cách thoát hiểm chúng ta khỏi đám cháy như thế nào, và khi mà xảy cháy thì phải biết liên hệ với cơ quan phòng cháy chữa cháy gần nhất hiện tại để mà hỗ trợ dập tắt đám cháy.
1: Buổi thực tập chữa cháy tại Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai không chỉ là cơ hội để cán bộ chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh, nâng cao tính chủ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu và trình độ điều hành chỉ huy, mà qua đó còn tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân viên ở đây. Thiếu tá Mạc Thanh Bì, đội trưởng đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh cho biết.
3: Buổi diễn tập hôm nay thì nhằm để nâng cao cái nhận thức của cái lực lượng phòng cháy cháy tại chỗ. Thứ hai là các hộ dân sinh sống tại chung cư trong cái tòa nhà này, nhằm để nâng cao cái trách nhiệm của họ khi mà xảy ra một cái tình huống cháy nổ thì công tác thoát nạn là cái công tác đặt lên hàng đầu. Thì đánh giá cái buổi thực tập hôm nay thì cơ bản thì

0: Cái lực lượng chữa cháy tại chỗ thì cơ bản phối hợp công tác rất là nhịp nhàng, lực lượng triển khai một cách nhanh chóng, có kế hoạch đưa ra khi mà chúng ta diễn tập phương án đạt kết quả.
1: Sự phối hợp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp với lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và quần chúng nhân dân đã tạo nên lá chắn vững chắc. Thời gian tới, Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các tình huống thực tập, quyết tâm không để bị động bất ngờ trước mọi sự cố tai nạn, góp phần giữ vững sự bình yên cho từng mái nhà, từng thôn xóm trên địa bàn tỉnh.
2: Chương mục Vì an ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chương mục này tuần sau. Chương mục do Phòng chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng công tác chính trị Công an tỉnh thực hiện.

0: Mời các bạn đến với chuyên mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, trong những ngày tháng 7 lịch sử này, khi cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, thế hệ trẻ lại bồi hồi chân lên những ngọn nến tri ân sâu sắc. Tối 26 tháng 7 vừa qua, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Phường Pleiku, tỉnh đoàn đã long trọng tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Chương trình có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Xuân Phước, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy phường Pleiku, đồng chí Nguyễn Chí Hiếu, phó bí thư tỉnh đoàn, cùng các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành tỉnh đoàn, các đơn vị trực thuộc và đặc biệt là sự hiện diện của hơn 900 đoàn viên thanh niên chiến sĩ. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Mai Anh về buổi lễ này.
1: Trong không khí trang nghiêm tại tượng đài liệt sĩ, các đại biểu và tuổi trẻ tỉnh nhà đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm, dâng hoa, dâng hương. Mỗi nén hương thơm, mỗi ngọn nến được thắp lên là sự bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã hiến trọn tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc. Điểm nhấn xúc động của chương trình năm nay chính là việc tỉnh đoàn phối hợp cùng trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn trao tặng 12 di ảnh đã được phục dựng màu đến thân nhân các mẹ Việt Nam anh hùng và các liệt sĩ trên địa bàn xã Đắc Đoa và xã Biển Hồ. Đây là công trình đầy tâm huyết của tuổi trẻ, góp phần gìn giữ những ký ức thiêng liêng và xoa dịu nỗi đau mất mát của các gia đình chính sách. Chia sẻ về quá trình phục dựng di ảnh cho liệt sĩ, cô Lý Tâm Ý, trưởng môn thiết kế đồ họa, trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn cho biết.
2: Chắc là mình sẽ bắt đầu với công việc là phân loại. Mình sẽ phân loại ảnh dễ và ảnh khó. Thì đối với ảnh dễ, thường là những ảnh còn rõ ngũ quan, ảnh mặc vest. Còn nếu mà ảnh khó thì thường là những ảnh là mất đi ít nhiều ngũ quan, không còn ảnh đối chiếu và quân hàm, quân phục không còn rõ. Thì đó là những cái trường hợp khá là khó đối với đội. Sau khi mà phân loại xong thì đối với ảnh dễ thì bên mình cũng sẽ có những cái quy trình của những cái ảnh dễ, còn ảnh khó thì cũng sẽ có quy trình của những cái ảnh khó. Và thường thì ảnh khó thì không dùng AI nhiều mà sẽ dùng các cái phần mềm chuyên dụng của ngành thiết kế đồ họa để mà phục dựng lại. Sau khi mà làm xong thì bên mình sẽ gửi lại lần một các cái bức ảnh đã phục dựng cho phía tỉnh đoàn, và các cán bộ tỉnh đoàn sẽ tiến hành mang tới cho thân nhân và chờ những cái phản hồi từ thân nhân để bên mình tiếp tục làm lần 2, lần 3, lần 4 cho tới khi mà hai bên thống nhất và người nhà thân nhân của các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng đồng ý.
1: Bên cạnh đó, tỉnh đoàn đã trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các cô chú cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong như một lời tri ân chân thành từ thế hệ hôm nay. Tiếp bước truyền thống lịch sử hào hùng, thời gian qua, tuổi trẻ Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, chung tay thực hiện nhiều công trình phần việc ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ như triển khai đề án Câu chuyện thời hoa lửa, sưu tầm ghi nhận, đăng tải trên 30.000 câu chuyện, video về ký ức của những nhân chứng lịch sử, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, người có công trên địa bàn tỉnh. Phối hợp phục dựng màu, trao tặng cho thân nhân những di ảnh của mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ. Hành trình đến với địa chỉ đỏ, bữa cơm tri ân, thăm hỏi động viên chăm lo, giúp đỡ gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng căn cứ cách mạng. Phối hợp cùng các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể trong tuyên truyền và hỗ trợ triển khai chiến dịch 500 ngày đêm cao điểm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2027. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ Gia Lai nguyện khắc ghi truyền thống, không ngừng học tập, rèn luyện, xung kích tình nguyện sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Hòa chung không khí trang nghiêm tại buổi lễ, bạn Trần Phương Bình, bí thư chi đoàn tổ dân phố 9 phường Pleiku, chia sẻ cảm xúc khi tham gia lễ thắp nến.
3: Là một bí thư chi đoàn, em cảm thấy rất xúc động và tự hào khi được cùng các bạn đoàn viên tham gia các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đặc biệt là việc dâng hương dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ. Đứng trước những hàng bia mộ ngay ngắn, em càng thấu hiểu rằng nền hòa bình và cuộc sống bình yên hôm nay đã được đánh đổi bằng máu, nước mắt và cả tuổi thanh xuân của biết bao thế hệ cha anh. Mỗi nén hương được thắp lên không chỉ là lời tri ân sâu sắc gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là lời nhắc nhở đến thế hệ trẻ chúng em phải sống có lý tưởng, biết ơn cội nguồn, ra sức học tập, rèn luyện và cống hiến để xứng đáng với những hy sinh cao cả ấy.
1: Cùng chung niềm cảm xúc, bạn Hồ Thị Thu Hiền, Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố 14 chia sẻ thêm.
4: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tôi được tham gia đêm thắp nến tri ân cùng với tất cả các bạn đoàn viên thanh niên. Tôi cảm thấy đây là một hoạt động rất ý nghĩa khi cùng mọi người dâng hương, thắp nến và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Tôi thấy không khí của buổi lễ rất trang nghiêm, những ngọn nến được thắp lên trên từng phần mộ khiến tôi nghĩ nhiều hơn về sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Có lẽ chỉ khi trực tiếp tham gia những hoạt động như thế này, mình mới cảm nhận rõ hơn những sự mất mát mà cha ông đã trải qua để cho đất nước có được hòa bình như ngày hôm nay. Là bí thư chi đoàn tổ dân phố, tôi rất vui khi thấy các bạn đoàn viên tham gia với tinh thần trách nhiệm và sự thành kính. Tôi nghĩ đây không chỉ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn, mà còn là một cơ hội để tuổi trẻ hiểu hơn về truyền thống của dân tộc, từ đó biết trân trọng những gì mình đang có và ý thức hơn về vai trò, trách nhiệm của mình đối với gia đình, địa phương và xã hội. Tôi mong rằng sau chương trình này, mỗi đoàn viên thanh niên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, các phong trào tại địa phương và sống có trách nhiệm hơn một ngày. Đó là cách thiết thực để thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ và giữ gìn truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
1: Ngay sau lễ dâng hương, các đại biểu cùng hơn 900 đoàn viên thanh niên đã tỏa đi thắp nến và dâng hương tại 3.703 phần mộ anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Cùng thời điểm, tỉnh đoàn cũng tổ chức lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhân, phường Quy Nhân Nam. Đồng thời, các cơ sở đoàn trên toàn tỉnh đồng loạt thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang, bia và đài tưởng niệm.

0: Các bạn thân mến, khoa học và công nghệ đang thay đổi thế giới với tốc độ chưa từng có. Trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn hay công nghệ lượng tử không còn là những khái niệm chỉ xuất hiện trong các phòng thí nghiệm mà từng bước hiện diện trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Chính vì vậy, việc khơi dậy niềm yêu thích khoa học và tạo cơ hội để người trẻ tiếp cận những lĩnh vực công nghệ mới đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng nghe bài Hackathon, khơi nguồn đam mê công nghệ của biên tập viên Thùy Linh.
1: Trong chuỗi hoạt động của năm lượng tử Gia Lai 2026, cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội 2026 đã mở ra một sân chơi khoa học hấp dẫn. Vòng chung kết cuộc thi diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 7 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia công nghệ lượng tử Việt Nam cùng Viện Lượng tử mở tổ chức. Cuộc thi quy tụ gần 100 thí sinh thuộc 26 đội thi là sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu trẻ, nhóm khởi nghiệp, cùng 50 chuyên gia, cố vấn và giám khảo trong nước và quốc tế. Trong đó có nhiều kỹ sư người Việt đang làm việc tại các trung tâm công nghệ lượng tử hàng đầu thế giới. Công nghệ lượng tử là một lĩnh vực còn khá mới. Nếu máy tính thông thường xử lý thông tin bằng các bit chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1, thì máy tính lượng tử sử dụng các qubit cho phép xử lý nhiều trạng thái cùng lúc. Nhờ đó, trong tương lai, công nghệ lượng tử được kỳ vọng sẽ giải quyết những bài toán rất phức tạp mà máy tính hiện nay cần hàng chục, thậm chí hàng trăm năm mới có thể hoàn thành. Lĩnh vực này được dự báo sẽ tạo ra nhiều đột phá trong trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, y tế, tài chính, logistics và nghiên cứu vật liệu mới. Tuy còn khá mới, nhưng chính điều đó lại trở thành sức hút của cuộc thi. Đến với Hackathon, mỗi đội mang theo những mục tiêu khác nhau. Bạn Phạm Tiến Dũng, sinh viên năm 3 trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện đội thi số 11, chia sẻ.
2: Em biết được cuộc thi thông qua các bạn của em, một bạn ở bên trường Đại Công nghệ. Sau đó em cũng đã khi mà đọc về chương trình cũng thấy khá thú vị liên quan đến lượng tử. Cũng là một cái gì đó khá là mới và lạ và còn nhiều sự khai phá thì bọn em đã đăng ký tham gia. Nó cũng liên quan một phần đến AI là một cái chuyên ngành của em. Thì em đang tập trung vào cái chuyên môn đó thì các bạn đã thành lập team để tham gia cuộc thi này. Thì đương nhiên là bọn em cũng mong muốn là có thể cố gắng hết sức và đạt được giải cao nhất, có thể bọn nó vào top 5 trong cuộc chương trình.
1: Việc tỉnh Gia Lai đăng cai chuỗi hoạt động năm lượng tử 2026 và tổ chức cuộc thi Hackathon quốc tế không chỉ đánh dấu một sự kiện khoa học quy mô lớn mà còn mở ra cơ hội để địa phương kết nối với mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức nghiên cứu trong nước quốc tế. Xa hơn, đây cũng là bước đi nhằm tạo môi trường để người trẻ tiếp cận những xu hướng công nghệ mới, từng bước hình thành nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ trong tương lai. Chia sẻ về ý nghĩa của cuộc thi cũng như kỳ vọng đối với thế hệ trẻ, ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Theo tôi thì đối với các cái bạn trẻ thì đặc biệt là các cái bạn trẻ mà đam mê các cái ngành kỹ thuật công nghệ thì đây là một cái cơ hội rất là lớn để các bạn có thể là tiếp cận được, không phải là tiếp cận đơn thuần về mặt lý thuyết mà có thể tiếp cận về các cái mô hình, về các cái trung tâm tính toán lượng tử cũng như là trực tiếp tiếp cận đối với lại các cái nhà khoa học có tầm cỡ thế giới và tầm cỡ của Việt Nam về cái công nghệ lượng tử. Tôi cho rằng nếu mà các bạn trẻ lựa chọn cái tiếp cận cái công nghệ này đi theo trở thành cái nghề nghiệp thì đây là một cái cơ hội rất là lớn, không chỉ cho bản thân của các bạn trẻ mà đối với tỉnh Gia Lai để mà mở ra một cái việc mà phát triển cái nguồn nhân lực có thể đón đầu trong cái thời đại mà công nghệ lượng tử có thể là giải quyết những cái bài toán rất là đặc biệt và tạo cái sự đột phá trong cái thời gian tới đối với việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai.
1: Các dự án tham gia trải rộng trên nhiều lĩnh vực như an ninh mạng, hậu lượng tử, tài chính, logistics, nông nghiệp, năng lượng, môi trường, y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng. Nhiều giải pháp kết hợp điện toán lượng tử với trí tuệ nhân tạo AI, học máy và các thuật toán tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng. Tại đây, các đội được trực tiếp trao đổi với các chuyên gia, tiếp cận những kiến thức mới, rèn luyện tư duy nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và cách giải quyết những bài toán thực tiễn bằng công nghệ. Quan trọng hơn, Hackathon giúp khoa học trở nên gần gũi hơn với người trẻ, đưa những ý tưởng đến gần hơn với hiện thực. Bạn Phạm Tiến Dũng cũng chia sẻ thêm.
2: Đội thi em đang một sản phẩm đó là tái phân bổ lại tài nguyên trên của mạng 5G có hai cái mục tiêu em hướng đến, đó là giúp tối ưu hóa lại hạ tầng của mạng 5G khi mà chúng ta có thể ứng dụng cái công nghệ lượng tử. Và thứ hai là em hướng đến là trong những cái tình huống khẩn cấp như là bão lũ, lũ lụt, khi mà người ta gọi điện cầu cứu, gọi điện tắt thiết cầu cứu và sử dụng qua những cái mạng 5G, thì sẽ khi mà chúng ta tái phân bổ lại tài nguyên trên mạng đó sẽ giúp góp phần là đưa người dân sẽ được liên hệ với chính quyền, và chính quyền sẽ có sự tiếp cận, ứng phó, hỗ trợ người dân kịp thời hơn. Bọn em rất là định hình luôn, đó là một cuộc thử sức. Bởi vì là lĩnh vực này cũng khá là mới và bọn em cũng chưa có quá nhiều kinh nghiệm, có nhiều cái kiến thức về công nghệ lượng tử này. Thì qua cuộc thi thì cũng đã được tiếp cận và học hỏi và được sự hỗ trợ của mentor thì cũng tìm hiểu thêm, tìm hiểu sâu hơn.
1: Trong bối cảnh khoa học và công nghệ đang trở thành động lực quan trọng của sự phát triển, Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội 2026 không chỉ là một cuộc thi mà còn là nơi những ý tưởng được hình thành, những kết nối được tạo dựng, và quan trọng hơn cả là nơi khơi dậy niềm đam mê khám phá trong mỗi người trẻ. Từ đây, nhiều ý tưởng mới sẽ tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện để trở thành những giải pháp phục vụ cuộc sống. Khi ngày càng có nhiều người trẻ nuôi dưỡng niềm đam mê ấy, đó cũng sẽ là nền tảng để hình thành nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, niềm vui và niềm tự hào lại một lần nữa lan tỏa trong cộng đồng giáo dục tỉnh nhà khi hai gương mặt trẻ của Gia Lai đã vươn mình ra biển lớn, ghi dấu ấn rực rỡ trên đấu trường quốc tế. Tại kỳ thi Toán học quốc tế Singapore International Mathematical Olympiad Challenge 2026 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7 vừa qua tại Singapore, giữa hơn 2.500 thí sinh xuất sắc đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, em Vũ Hoàng Nam, học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt, phường Pleiku, đã xuất sắc giành huy chương vàng và cú đúp danh hiệu vô cùng ấn tượng. Á quân toàn năng cùng ngôi vị Á quân nội dung Clash of Math Titan cùng đội tuyển Việt Nam. Tiếp theo chương trình, chúng ta hãy cùng trò chuyện với bạn Vũ Hoàng Nam để lắng nghe những câu chuyện thú vị đằng sau tấm huy chương vàng danh giá.
1: Xin chào Vũ Hoàng Nam, chúc mừng em với thành tích khủng tại SEAMOC 2026. Cảm xúc của em lúc này như thế nào khi đã mang vinh quang về cho Gia Lai và cho Việt Nam?
2: Em rất hạnh phúc, tự hào và biết ơn. Đây không chỉ là nỗ lực của riêng em mà còn là món quà em muốn gửi tặng gia đình, thầy cô và quê hương Gia Lai.
1: SEAMOC 2026 quy tụ hơn 2.500 siêu trí tuệ toán học từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chắc hẳn là cuộc cạnh tranh đã vô cùng khốc liệt, phải không Nam? Vậy đâu là thử thách lớn nhất mà em phải đối mặt tại cuộc thi năm nay?
2: Với hơn 2.500 thí sinh xuất sắc thì áp lực cạnh tranh thật sự rất là lớn. Thì thử thách khó khăn nhất với em là phần thi đòi hỏi tốc độ xử lý cực nhanh và sự linh hoạt khi làm việc nhóm của bạn bè quốc tế. Việc phải vừa tư duy logic nhanh, vừa truyền đạt ý tưởng bằng tiếng Anh mượt mà dưới áp lực thời gian gây cấn đã rèn cho em bản lĩnh giữ bình tĩnh.
1: Và vượt qua thử thách đó thì em không chỉ giành huy chương vàng cá nhân mà còn xuất sắc trình về danh hiệu Áo quân toàn năng, một trong những danh hiệu cao quý nhất, đòi hỏi sự xuất sắc toàn diện ở cả ba phần thi cùng với vị trí Áo quân tại Clash of Math Titans. Vậy bí quyết nào giúp một cậu học trò phố núi Pleiku lại có thể tự tin chinh chiến và tỏa sáng rực rỡ như vậy?
2: Bí quyết của em nằm ở ba yếu tố là nền tảng của mình nó phải vững, tâm lý tốt và mình phải tự tin giao tiếp, mặc dù có thể là tiếng Anh của mình sẽ không quá là tốt. Thì em không học về các công thức mà tập trung về bản chất của vấn đề. Khi bước vào kỳ thi thì em giữ cho mình một cái tâm lý thoải mái, đang tham gia một sân chơi, từ đó phát huy tối đa khả năng của mình ở cái bài thi cá nhân lẫn cả phần thi đồng đội.
1: Nam ơi, rất nhiều các bạn nhỏ và các bậc phụ huynh khi nghe đến các kỳ thi toán học quốc tế thì thường nghĩ ngay đó là những công thức siêu khó, những bài toán đánh đố. Vậy với bản thân Nam, em có bí quyết nào để biến môn toán từ một áp lực thành một niềm vui mỗi ngày đối với em không?
2: Bí quyết của em để biến môn toán từ một áp lực thành một niềm vui mỗi ngày là em luôn có toán học giống như một trò chơi giải đố hoặc là tìm manh mối. Thay vì tại áp lực điểm số hay là công thức thì em tập trung vào cảm giác thích thú mỗi khi tự tay tìm ra lời giải cho một bài toán khó.
1: Một yếu tố nữa cũng rất là quan trọng, đó là ngoại ngữ, đúng không nào? Đặc biệt là khi Nam phải thi đấu bằng tiếng Anh và làm việc nhóm với các bạn quốc tế. Vậy Nam có lời khuyên gì cho các bạn đang muốn giỏi toán nhưng còn e dè với tiếng Anh chuyên ngành không?
2: Các bạn đừng có quá là e dè, bởi vì tiếng Anh trong toán học thực ra rất là trực quan. Thì mình nên bắt đầu bằng việc gọi là làm quen với các thuật ngữ cơ bản qua hình ảnh, sau đó thử đọc đề bằng tiếng Anh mỗi ngày một ít. Và mình quan trọng nhất là đừng có sợ sai, hãy coi tiếng Anh là công cụ giúp mình khám phá thêm nhiều bài toán hay.
1: Thật là một bản lĩnh đáng ngưỡng mộ. Được biết, em là một trong 6 thành viên của đội tuyển Việt Nam tham gia Clash of Math Titan và giành ngôi Áo quân chung cuộc. Vậy kỷ niệm đáng nhớ nhất của em với các bạn trong đội tuyển Việt Nam cũng như các bạn bè quốc tế tại Singapore là gì?
2: Kỷ niệm đáng nhất của em tại Singapore là những buổi tối cả đội tuyển Việt Nam ngồi lại bàn chiến thuật cho phần thi Clash of Math Titans, cùng với đó là khoảnh khắc giao lưu, đổ qua lưu niệm và trao cho nhau những cái ôm ấm áp với các bạn bè quốc tế.
1: Chắc chắn là gia đình thầy cô tại trường Sao Việt và bạn bè ở Pleiku đang rất tự hào về em nè. Sau cột mốc rực rỡ này thì không biết là những ước mơ và những dự định tiếp theo của Vũ Hoàng Nam là gì?
2: Dự định và ước mơ tương lai của em thì sau cột mốc này, em nghĩ là em sẽ tiếp tục đào sâu thêm kiến thức về toán học và tin học. Ước mơ của em chính là chinh phục thêm nhiều thử thách mới và sau này có thể ứng dụng công nghệ để đóng góp nhiều điều có ích cho xã hội.
1: Cảm ơn Vũ Hoàng Nam rất nhiều về cuộc trò chuyện thú vị ngày hôm nay. Chúc em sẽ luôn giữ vững ngọn lửa đam mê, tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trên hành trình chinh phục tri thức, làm rạng danh tuổi trẻ Gia Lai và đất nước Việt Nam.
0: Phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe. Sáng 28 tháng 7 năm 2026, đội hình thanh niên tình nguyện mùa hè xanh của tỉnh Đoàn Gia Lai đã lên đường đến làng Kết Nghĩa, Con Chốt Nắc, xã Đắc Sơ Mây, chính thức khởi động chuỗi hoạt động tình nguyện diễn ra trong 3 ngày. Ngay sau khi đến địa phương, các tình nguyện viên nhanh chóng ổn định nơi ăn nghỉ, vệ sinh khu vực sinh hoạt và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai các phần việc theo kế hoạch. Trong thời gian thực hiện chiến dịch, đội hình sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ chỉnh trang nhà ở cho gia đình chính sách, vệ sinh môi trường, hỗ trợ đổ bê tông sân trường mầm non, tổ chức sinh hoạt hè, trao quà cho thiếu nhi, giao lưu thể thao, tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, phối hợp tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội phục vụ người dân địa phương. Thông qua các hoạt động, tuổi trẻ Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa tỉnh Đoàn Gia Lai và làng Kết Nghĩa Con Chốt Nắc, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2026, Đoàn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai đã tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ 3 năm 2026 tại khuôn viên bảo tàng Pleiku. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên đã tham gia phát dọn cỏ, vệ sinh khuôn viên, làm đất, chỉnh trang các bồn hoa, trồng và chăm sóc cây xanh, góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp tại khu vực bảo tàng. Hoạt động là dịp phát huy tinh thần xung kích tình nguyện và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan tại cơ quan, đơn vị, đồng thời nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh tại các thiết chế văn hóa. Thông qua hoạt động, tuổi trẻ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai tiếp tục lan tỏa những việc làm thiết thực vì cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp và khẳng định vai trò của đoàn viên thanh niên trong các phong trào tình nguyện, chung tay vì sự phát triển bền vững của địa phương. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Đại học Quang Trung tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Giải mã Lượng tử Quang Trung, đồng thời công bố chương trình đào tạo nhân lực nhân tài lượng tử Việt Nam. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Năm Lượng tử Gia Lai 2026 hướng tới phát triển đào tạo nguồn nhân lực công nghệ lượng tử cho Gia Lai và khu vực miền Trung Tây Nguyên. Trường Đại học Quang Trung sẽ phát triển các chương trình đào tạo tích hợp công nghệ thông tin, toán học, trí tuệ nhân tạo và tính toán lượng tử, mở rộng liên kết đào tạo, ươm tạo tài năng trẻ và kết nối chuyên gia trong và ngoài nước. Trung tâm được thiết kế lấy cảm hứng từ lượng tính sóng hạt của ánh sáng, gồm các khu trưng bày linh kiện lượng tử, trạm khám phá lượng tử, khu trình chiếu và tọa đàm, khu giới thiệu 100 năm lịch sử vật lý lượng tử, khu mô phỏng chip lượng tử quang tử. Nội dung được trình bày trực quan giúp người học tiếp cận các khái niệm như photon, chồng chập lượng tử, vướng víu lượng tử, sự ra đời của photon và bit cổ điển, bit lượng tử. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đánh giá, đây là bước đi tiên phong góp phần đưa kiến thức khoa học công nghệ vốn trừu tượng trở nên trực quan và sinh động. Ông đề nghị trung tâm sớm hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế vận hành, phát huy vai trò kết nối nhà trường với các viện nghiên cứu trường đại học, doanh nghiệp, công nghệ và tổ chức trong và ngoài nước. Chương trình Tuổi trẻ và Học đường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Nguyên Trường Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.
3: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Bộ chiến sĩ từ nhận thức đó thì có nhiều cái mô hình cách làm sáng tạo hiệu quả đã được triển khai và duy trì nề nếp trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh như chi bộ bốn tốt, đảng bộ bốn tốt, tự soi tự sửa, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên. Điều đáng mừng là thông qua các mô hình đó, việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ chiến sĩ. Nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương người tốt việc tốt được phát hiện, biểu dương và nhân rộng. Đây không chỉ là cái kết quả của phong trào thi đua mà còn là minh chứng cho cái việc sinh động, sức lan tỏa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống, công tác và huấn luyện của lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
5: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Lê Quang Vũ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã trả lời phỏng vấn.
6: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trước yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam tinh gọn mạnh hiện đại, công tác giáo dục và đào tạo tại các nhà trường quân đội đóng vai trò then chốt. Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ đó, thời gian qua, trường sĩ quan kỹ thuật quân sự đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ toàn diện trên các mặt công tác, hướng tới mục tiêu xây dựng nhà trường thông minh hiện đại. Bài viết của phóng viên Phạm An sẽ đề cập về chủ đề vừa nêu.
7: Những năm qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu trường sĩ quan kỹ thuật quân sự đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 290 của Quân ủy Trung ương về phát triển giáo dục đào tạo trong quân đội. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Hồng Thanh, hiệu trưởng nhà trường cho biết, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn, nhà trường đã xác định và triển khai quyết liệt các khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
8: Chúng tôi xác định có 3 khâu đột phá. Khâu đột phá thứ nhất là đột phá về xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn, đặc biệt là đáp ứng tốt các cái tiêu chuẩn, tiêu chí mà trong khung năng lực do Bộ Quốc phòng ban hành để xây dựng cái đội ngũ cán bộ giảng viên của nhà trường thực sự là cái nhân tố quyết định đối với chất lượng giáo dục đào tạo. Cái khâu đột phá thứ hai mà chúng tôi xác định đấy là xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực, chấp hành nghiêm pháp luật kỷ luật. Và cái khâu đột phá thứ ba chúng tôi xác định đấy là đột phá về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đáp ứng cái mục tiêu xây dựng nhà trường thông minh hiện đại.
7: Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu trên, nhà trường triển khai nhiều nhóm giải pháp như tăng cường gửi cán bộ đi đào tạo tại các cơ sở trong và ngoài quân đội, đồng thời đưa giảng viên đi thực tế tại các đơn vị trong toàn quân để kịp thời cập nhật những kinh nghiệm thực tiễn vào giáo án, chủ động đề nghị điều động các đồng chí tốt nghiệp khá giỏi xuất sắc, các thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài về trường công tác. Ngoài ra, nhà trường cũng chú trọng thực hiện tốt chính sách ưu đãi nhằm tạo động lực cống hiến cho mỗi cán bộ giảng viên. Một trong những điểm nhấn rõ nét nhất ở trường sĩ quan kỹ thuật quân sự là đã rà soát tổng thể hạ tầng thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số để truyền tải kiến thức nhanh nhất, lấy người học làm trung tâm. Thiếu tá Lê Ngọc Cường, giảng viên bộ môn khai thác đạn, khoa đạn, chia sẻ.
9: Việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số mang lại nhiều thuận lợi trong quá trình chúng ta mô phỏng, cấu tạo nguyên lý hoạt động của đạn dược, hỗ trợ trực quan hóa các cái nội dung kỹ thuật phức tạp mà trước đây khó triển khai bằng cái phương pháp truyền thống. Từ đó giúp cho học viên là tiếp cận kiến thức nhanh hơn, hứng thú hơn và nâng cao được cái chất lượng giảng dạy.
7: Thực hiện phương châm chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Khoa đạn, một trong những khoa chuyên ngành cốt lõi, đã trở thành điểm sáng trong việc đưa lý thuyết tiệm cận với thực hành. Đại tá Lê Thúc Định, chủ nhiệm khoa đạn cho biết, khoa đã tập trung vào 3 vấn đề cốt lõi, đó là nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và công tác kiểm tra, đánh giá kết quả. Theo đó, quá trình giảng dạy giảm thời gian lý thuyết, tăng thời lượng thực hành, thiết kế chương trình theo hướng mở, cập nhật nhanh vũ khí trang bị và công nghệ mới, đồng thời sử dụng hệ thống tương tác cao, phần mềm mô phỏng 3D, thực tế ảo, VR, giúp học viên quan sát trực quan cấu tạo đạn dược phức tạp mà vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối. Quá trình kiểm tra đánh giá kết quả chuyển từ kiểm tra trí nhớ sang đánh giá năng lực tư duy thông qua ngân hàng câu hỏi tình huống sát với thực tế đơn vị. Đại tá Lê Thúc Định nói:
10: trong thời gian vừa qua thì ngoài cái việc đổi mới chương trình đào tạo thì khoa chúng tôi đã triển khai đồng bộ các cái nhóm giải pháp, đó là thứ nhất là về đội ngũ thì chúng tôi thực hiện xây dựng đội ngũ giảng viên có kiến thức chuyên môn sâu, có trình độ tay nghề giỏi, từng bước thì nâng cao cái năng lực về công nghệ thông tin và chuyển đổi số thông qua cái mô hình là vững chuyên môn, giỏi tay nghề, tiên phong chuyển đổi số. Giải pháp thứ hai đó là phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, các cơ sở kỹ thuật để tổ chức tham quan thực tế cho đội ngũ giảng viên, tổ chức thực hành thực tập cho học viên. Cái giải pháp thứ ba đó là xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy.
7: Hạ sĩ Nguyễn Việt Khái, học viên đại đội 2 tiểu đoàn 2 chia sẻ.
11: Việc tăng thời lượng thực hành và ứng dụng công nghệ số đã giúp tôi rút ngắn được khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế. Qua việc khai thác trực tiếp trên hệ thống mô phỏng và trang bị thật, tôi đã làm chủ được các kỹ thuật hiện đại với kỹ năng vững vàng. Về nghiên cứu khoa học, giúp tôi rèn luyện được tư duy độc lập, sáng tạo, hình thành thói quen tự học để thích ứng với sự phát triển của vũ khí trang bị. Về bản lĩnh nghề nghiệp, môi trường đào tạo chính quy đã rèn luyện cho tôi bản lĩnh chính trị và tác phong nghiêm túc. Tôi hoàn toàn tự tin, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất kỳ đơn vị nào sau khi tốt nghiệp, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
7: Sự đánh giá cao từ các đơn vị trong toàn quân đối với học viên tốt nghiệp chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những bước đi đúng đắn của trường sĩ quan kỹ thuật quân sự. Những khâu đột phá được xác định đã đặt nền móng vững chắc để nhà trường tiếp tục cất cánh, xứng đáng là cái nôi đào tạo ra những thế hệ cán bộ kỹ thuật quân sự vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội trong kỷ nguyên số.
12: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
13: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
7: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong mục này tối nay, chúng tôi tiếp tục cung cấp thông tin về một số địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được xác minh.
6: Như đã thông tin trong chuyên mục trước, qua tổng đài 1800-8022, chúng tôi đã tiếp nhận nhiều nguồn tin do các cựu chiến binh và nhân dân cung cấp về những địa điểm nghi có hài cốt liệt sĩ. Nếu có thêm thông tin liên quan, đặc biệt từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân địa phương, kính mong quý thính giả tiếp tục liên hệ với chúng tôi để bổ sung cơ sở xác minh, góp phần tìm kiếm, quy tập và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình. Thông tin thứ nhất, cựu chiến binh Nguyễn Văn Trinh, nguyên trợ lý tuyển quân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, cung cấp nơi nghi ngờ mộ tập thể ở đường Trường Chinh, Kon Tum. Theo đó, cựu chiến binh Nguyễn Văn Trinh cho biết, năm 1985, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum có cấp đất cho cán bộ quân đội tại khu vực đất đường Trường Chinh. Diện tích được cấp khi đó là 500 m². Vị trí được cấp, đầu đường Phan Đình Phùng rẽ vào đường Trường Chinh. Trong mảnh đất được cấp này có một miếu thờ. Miếu này được xây rộng khoảng 1 m², đổ bê tông. Ông Trinh có tìm hiểu người dân khu vực này được biết, miếu thờ này được xây dựng vào khoảng năm 1968. Miếu được xây gạch, đổ bê tông cao 1 m. Miếu này xây sát hàng rào bùng nhùng phía ngoài căn cứ của Ngụy trước đây, cách mép đường Trường Chinh khoảng 10 m. Cũng theo người dân ở đây nói, trước đây diễn ra nhiều trận đánh, bộ đội ta hy sinh nằm rải rác ở các lề đường. Vì vậy, có thể nơi này chôn cất nhiều hài cốt liệt sĩ của ta. Thông tin thứ hai, cựu chiến binh Trần Công Dự cho biết, ông là người trực tiếp tham gia chôn cất hai liệt sĩ và cung cấp thông tin về nơi an táng của hai liệt sĩ tại chiến trường Thừa Thiên Huế. Theo đó, ông Trần Công Dự cho biết, hai liệt sĩ ông đã tự tay chôn cất có tên là liệt sĩ Nguyễn Văn Thường, quê quán Nghệ An, và liệt sĩ Văn Bình Đồng, quê quán Nghệ An. Hai liệt sĩ đều hy sinh năm 1972. Cụ thể ngày tháng nào thì ông Dự không còn nhớ. Theo ông Trần Công Dự, hai liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng và Văn Bình Đồng được chôn cất tại khu vực núi Sơn Đào thuộc địa bàn huyện Phong Điền, mặt trận Thừa Thiên Huế. Nhân chứng cho biết vị trí chôn cất nằm ngay bờ suối, cách hầm chứa đạn và hầm chống B-52 khoảng 5-6 m. Thông tin thứ ba, ông Huỳnh Văn Thảo cho biết trước đây ông là trưởng phòng tổ chức Sở Nông nghiệp Phú Yên. Sau năm 1975, trong quá trình công tác tại Sở Nông nghiệp Phú Yên, ông được biết thông tin về liệt sĩ Nguyễn Khắc Tới. Theo ông Thảo, vào năm 1975, phần mộ liệt sĩ Nguyễn Khắc Tới nằm tại khu vực vùng 4 An Nghiệp thuộc xã Thụy An cũ. Ông Huỳnh Văn Thảo cũng cho biết thông tin về một liệt sĩ tên Phạm Bình. Theo ông Thảo, đồng chí Phạm Bình thuộc đội phẫu thuật tại Tây Nguyên, quân khu 3. Trong một lần đi công tác, đồng chí Phạm Bình bị máy bay địch bắn và hy sinh. Địa điểm hy sinh nằm trên tuyến đường giao liên, cách bờ sông Gia Sức thuộc địa bàn Đắk Lắk khoảng 1 giờ đi bộ. Vậy qua đây, quý thính giả, đặc biệt là các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân địa phương, nếu biết thêm thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trịnh Khắc Trung, thành viên tổ truyền thông của chiến dịch 500 ngày đêm qua số điện thoại 0982653402 để bổ sung cơ sở xác minh, góp phần tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
7: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị công tác phối hợp giữa Chính phủ với Viện Kiểm sát và Tòa án. Quy tập 155 hài cốt liệt sĩ sau hơn một tháng tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Hải Phòng triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2027-2028. Trong phần tin thế giới, kỷ lục 620 đảng phái chính trị tham gia tranh cử tại Nam Phi. Tân Thủ tướng Anh đặt cược vào cải cách chăm sóc xã hội, quyết vượt thất bại của chính phủ tiền nhiệm. Bây giờ là tin chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Kim Jong-duk nhân dịp thăm và làm việc tại Việt Nam. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn thúc đẩy phát triển mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân hai nước. Trong đó sớm hoàn thành mục tiêu 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng bền vững, mong muốn Hàn Quốc đồng hành cùng Việt Nam trong việc triển khai các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước thời gian tới. Hoan nghênh hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ đóng tàu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đều là những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển trong kỷ nguyên mới. Về phần mình, Bộ trưởng Kim Jong-duk trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Chúc mừng những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian gần đây. Bộ trưởng Kim Jong-duk bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại đến năm 2030 và trở thành nước phát triển thu nhập cao đến năm 2045. Nhân dịp này, Bộ trưởng Kim Jong-duk đã chuyển thư của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung gửi tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Nhấn mạnh, Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển trong lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Và Hàn Quốc sẽ là một trong những đối tác tin cậy cùng Việt Nam triển khai các mục tiêu phát triển đất nước thời gian tới.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với các cơ quan báo chí về trọng tâm công tác thông tin tuyên truyền. Dự buổi làm việc có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, tổng biên tập, tổng giám đốc các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, đại diện lãnh đạo các cục vụ đơn vị của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
1: Báo cáo về kết quả công tác thông tin tuyên truyền thời gian qua, Vụ trưởng Vụ Báo chí xuất bản Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Tống Văn Thanh cho biết, từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chỉ đạo định hướng thông tin tuyên truyền phục vụ Đại hội 14, đổi mới công tác chỉ đạo định hướng thông tin, tăng cường cơ chế báo cáo nhanh, kịp thời tham mưu chỉ đạo định hướng xử lý những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Nêu ý kiến tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ cho rằng, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các cơ quan báo chí đã chuyển mạnh từ đưa tin đơn thuần sang tăng cường phân tích, lý giải chính sách. Đối với Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng chú trọng khai thác ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp, người dân nhằm nâng cao chiều sâu, sức thuyết phục của các sản phẩm báo chí. Về truyền thông chính sách, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục phát huy vai trò điều phối, phối hợp với các bộ ngành, cung cấp thông tin kịp thời, chi tiết hơn cho báo chí, nhất là đối với các dự thảo chính sách, luật và các vấn đề lớn đang được xây dựng hoàn thiện. Điều này sẽ giúp các cơ quan báo chí chủ động hơn trong tuyên truyền, tạo sức lan tỏa và đồng thuận xã hội. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mong muốn Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, chỉ đạo định hướng cho các cơ quan báo chí tập trung truyền thông chính sách theo tinh thần chung của Đảng. Chính phủ sẵn sàng phân công các thành viên Chính phủ tham gia giao ban báo chí hàng tuần để chia sẻ thông tin kịp thời nhằm định hướng truyền thông hiệu quả. Đối với các cơ quan báo chí, Chính phủ mong muốn tiếp tục bám sát thực tiễn, phản ánh toàn diện để củng cố niềm tin xã hội, chủ động phân tích và phản biện chính sách, đồng thời đổi mới sáng tạo phương thức truyền thông đa phương tiện để chiếm lĩnh không gian số. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết yêu cầu các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và những nhiệm vụ giải pháp phát triển đất nước trong 6 tháng cuối năm. Các cơ quan báo chí đồng hành cùng Chính phủ, các bộ ngành trung ương và các địa phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, khơi thông các nguồn lực phát triển. Báo chí cần chuyển mạnh từ đưa tin đơn thuần sang phân tích, kiến giải, đề xuất giải pháp, chủ động phát hiện, mổ xẻ những điểm nghẽn trong thực tiễn, tuyệt đối không né việc khó, không để khoảng trống thông tin, qua đó góp phần tạo đồng thuận xã hội và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.
2: Giữ vững tuyến đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, siết chặt kỷ luật kỷ cương thông tin, bước chuyển chiến lược Trung ương đặt ra là chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu của đất nước, phải chuyển từ phản bác, bị động sang chủ động chiếm lĩnh không gian mạng, tăng tính tiến công sắc bén, kịp thời có những chứng cứ thuyết phục bằng sự thật, kiên quyết chấn chỉnh báo hóa, biểu hiện tư nhân hóa báo chí, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật trong đạo đức nghề nghiệp. Và tôi lưu ý đặc biệt quy trình thẩm định nguồn tin với đề tài lịch sử, về lãnh tụ, về các đồng chí lãnh đạo tiền bối cách mạng, vì một sai sót nhỏ cũng làm tổn thất rất lớn về chính trị cho đất nước.
0: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ diễn ra hội nghị về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân tối cao. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến đồng chủ trì hội nghị.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá, qua 16 năm thực hiện nghị quyết liên tịch số 15, công tác phối hợp giữa Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao được thực hiện rất tốt trên 12 nhóm nội dung. Phó Thủ tướng dẫn chứng, trong quá trình giải quyết các vụ án liên quan đến ngân hàng SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cùng với các cơ quan công an, quân đội và Bộ Tư pháp đã phối hợp rất chặt chẽ. Nêu bối cảnh tình hình thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị ba bên phối hợp tốt hơn nữa, nhanh nhạy hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mới, tội phạm phi truyền thống, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, tội phạm tham nhũng và các loại tội phạm khác. Cho rằng tới đây có nhiều việc cần phải hợp tác chặt chẽ hơn, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục mở rộng phạm vi hợp tác trong thi hành án, ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ kết nối cơ sở dữ liệu nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả tố tụng. Phối hợp trong việc triển khai cơ chế chính sách thu hồi tài sản không thông qua kết tội nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng lãng phí trong tình hình mới. Đề cập đến việc thực hiện nghị quyết 57, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc bày tỏ ấn tượng với việc tòa án ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong thực thi nhiệm vụ, mong muốn chính phủ, ngành tòa án, ngành kiểm sát và các ngành khác kết nối dữ liệu đúng, đủ, sạch, thật, sống, thống nhất và dùng chung. Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành, cơ quan đã đánh giá những kết quả chính đạt được, chỉ ra những nhiệm vụ chưa làm được, khó khăn, bất cập, làm rõ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khả thi, thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.
0: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 3. Phiên họp diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tham dự và chỉ đạo phiên họp. Tin của phóng viên Phương Thoa.
1: Tại phiên họp này, Ủy ban Văn hóa và Xã hội sẽ tập trung cho ý kiến 3 luật gồm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản và dự án luật hòa giải ở cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đây đều là những dự án luật quan trọng, tác động trực tiếp đến phát triển nguồn nhân lực, phát triển văn hóa và đảm bảo an ninh an toàn, cũng như sự đồng thuận của người dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
3: Phiên họp Ủy ban lần này cũng diễn ra trong thời điểm Quốc hội đang khẩn trương chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa 16 với khối lượng công việc rất lớn. Tôi mong các đồng chí thành viên Ủy ban không chỉ tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ thẩm tra đối với các dự án luật thuộc lĩnh vực phụ trách, mà còn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, nghiên cứu kỹ lưỡng các hồ sơ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng đối với các vấn đề lớn của đất nước.
0: Trong hai ngày 30 và 31 tháng 7 tại Hà Nội, Ban Thư ký APEC 2027, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể, Bộ Tài chính Việt Nam tổ chức hội thảo APEC về thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong bối cảnh phát triển của trí tuệ nhân tạo. Hội thảo là sáng kiến do Việt Nam đề xuất trong khuôn khổ nhóm công tác APEC về doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thúc đẩy hợp tác khu vực về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo và chuẩn bị cho năm APEC 2027. Tin cho biết.
4: Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa luôn là động lực của tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm, chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp trong khu vực APEC. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số đang định hình lại nền kinh tế toàn cầu, việc nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa không chỉ nhằm giúp các doanh nghiệp thích ứng với chuyển đổi số, mà quan trọng hơn là mở ra một động lực mới để nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong kỷ nguyên AI. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định,
5: đối với Việt Nam, phát triển khu vực kinh tế tư nhân và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa là ưu tiên chiến lược trong giai đoạn phát triển mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế APEC tăng cường hợp tác, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển nguồn nhân lực số và xây dựng một hệ sinh thái thuận lợi.
4: Đồng quan điểm, Chủ tịch nhóm chỉ đạo về kinh tế số APEC Ishwan Nasution chia sẻ những ưu tiên hợp tác của APEC.
5: Trong thời gian tới, các ưu tiên hợp tác sẽ bao gồm thúc đẩy ứng dụng các công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, tăng cường kết nối số, thu hẹp khoảng cách số, xây dựng môi trường số an toàn, tin cậy và hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, tận dụng hiệu quả các cơ hội từ chuyển đổi số.
4: Trong hai ngày làm việc, hội thảo chia sẻ các giải pháp và mô hình ứng dụng AI nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, thảo luận các chính sách thúc đẩy phát triển kỹ năng số, thu hẹp khoảng cách số, tăng cường khả năng tiếp cận tài chính, hạ tầng số và xây dựng hệ sinh thái thuận lợi để doanh nghiệp ứng dụng AI một cách an toàn, có trách nhiệm.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Theo báo cáo của đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm nay, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí tìm kiếm thứ hai, tức khu B, trong khuôn viên công viên Lê Thị Riêng. Phóng viên Ngọc Xuân đưa tin.
1: Trong ngày hôm nay, tại khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 4 bộ kèm theo di vật. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 đã phát hiện và quy tập được 155 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 133 bộ hài cốt riêng lẻ và 4 vị trí mộ tập thể với 22 bộ hài cốt. Hiện nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết

0: tập hải cốt liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn. Địa phương đề nghị cung cấp các thông tin về địa điểm chôn cất mộ liệt sĩ, mộ tập thể, sơ đồ, bản đồ, nhật ký, hồi ký và các tư liệu liên quan. Cà Mau cam kết bảo mật mọi thông tin tiếp nhận và xác định đây là căn cứ quan trọng để rút ngắn thời gian xác minh, đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với quê hương, gia đình. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để giám định ADN trong năm 2026. Tại hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, tỉnh An Giang đã công bố quyết định của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 5 mẹ, trao huân chương độc lập cho 2 gia đình liệt sĩ và huân chương lao động các hạng cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Dịp này, 3 tập thể và 1 cá nhân cũng được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì thành tích trong công tác bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Lãnh đạo tỉnh An Giang đề nghị tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Hôm nay, nhiều địa phương khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đồng loạt phát động ra quân thực hiện chiến dịch Quang Trung, xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai, phấn đấu hoàn thành việc di dời các hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm trước mùa mưa bão năm nay. Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
1: Có mặt tại khu tái định cư từ rất sớm trước lễ phát động, ông Nay Ơn, người dân buôn Nông Siêu, xã Gia Rồ Ré, không giấu được niềm vui khi chuẩn bị nhận lô đất mới của gia đình.
2: Nơi ở cũ rất không ổn, hay bị ngập nước, rất lo lắng. Bây giờ nhà nước tạo điều kiện mỗi gia đình là di cư những nơi an toàn. Tôi rất mừng, rất khấn khởi và cảm ơn nhà nước hỗ trợ.
1: Gia Lai là quê hương của Hoàng đế Quang Trung. Chiến dịch Quang Trung được tỉnh Gia Lai triển khai từ nay đến ngày 15 tháng 12 năm 2026 với mục tiêu đưa toàn bộ người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt trước mùa mưa bão. Toàn tỉnh triển khai 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Trong đó ở khu vực phía Tây tỉnh có 7 dự án xây dựng khu tái định cư có tổng vốn đầu tư trên 875 tỷ đồng. Các khu tái định cư được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước, chiếu sáng, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng và các công trình thiết yếu khác, tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống lâu dài. Để đảm bảo tiến độ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu hoàn thành khởi công toàn bộ trước ngày 31 tháng 8, bàn giao 100% nhà ở trước ngày 30 tháng 11 và hoàn tất việc di rời người dân trước ngày 15 tháng 12. Đối với những hộ không có khả năng tự xây dựng, các địa phương sẽ huy động nhân lực, vật tư, kinh phí thực hiện theo phương thức chìa khóa trao tay, giúp người dân có thể vào ở ngay sau khi công trình hoàn thành.
0: Chiều nay, kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về đầu tư hạ tầng giao thông, điều chỉnh vốn đầu tư công và phát triển nguồn nhân lực để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố.
3: Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua 14 nghị quyết. Trong đó, nghị quyết về đầu tư dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ, đoạn nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80, thống nhất giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long là cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng theo phương thức đối tác công tư, đồng thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công năm 2026, chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2027 và bổ sung nguồn lực cho Quỹ Phát triển đất thành phố. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết hỗ trợ đối với giáo viên mầm non, học sinh khuyết tật, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số và phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp công nghệ số, công nghiệp chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ngành và địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết vừa được thông qua thành chương trình, kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể.
4: Tôi đề nghị các cấp các ngành tiếp tục tăng cường phối hợp, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển, đồng thời phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
0: Hải Phòng sẽ triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông trên địa bàn từ năm học 2027-2028. Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, tham mưu, kinh phí và tổ chức thực hiện. Theo phương án, mỗi học sinh sẽ được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ theo chương trình học. Giáo viên trực tiếp giảng dạy cũng được mượn bộ sách phục vụ công tác chuyên môn. Việc triển khai được lùi sang năm học 2027-2028 nhằm đảm bảo tính khả thi, sử dụng ngân sách có hiệu quả và tránh áp lực trong công tác mua sắm đấu thầu. Dự kiến kinh phí để thực hiện chương trình này là hơn 241 tỷ đồng.

0: Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay đã họp quyết định triệu tập Hội nghị Trung ương năm khóa 20 vào tháng 10 năm nay tại Bắc Kinh, đồng thời phân tích tình hình kinh tế hiện nay và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
1: Theo thông cáo của Hội nghị Trung ương năm sẽ tập trung xem xét báo cáo công tác của Bộ Chính trị, đồng thời nghiên cứu một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Về phương hướng thời gian tới, hội nghị nhấn mạnh tiếp tục duy trì phương hướng tiến bộ trong ổn định, đẩy mạnh xây dựng mô hình phát triển mới, tăng cường điều phối giữa phát triển và an ninh. Trung Quốc sẽ triển khai chính sách tài khoá tích cực hơn và chính sách tiền tệ nới lỏng ở mức phù hợp, kết hợp tăng cường điều tiết ngược chu kỳ nhằm thúc đẩy nhu cầu trong nước. Trước đó, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 24 tháng 7 đã tổ chức tọa đàm với các nhân sĩ ngoài đảng để thảo luận về tình hình kinh tế và nhiệm vụ nửa cuối năm. Tại tọa đàm, nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi các đảng phái dân chủ, Liên hiệp Công thương toàn quốc và các nhân sĩ không đảng phái thống nhất nhận thức và hành động theo các đánh giá và quyết sách của Trung ương, củng cố niềm tin phát triển, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội trong năm.
0: Chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa, Nam Phi sẽ tổ chức bầu cử chính quyền địa phương với số lượng 620 đảng phái chính trị tham gia tranh cử, mức cao kỷ lục. Ủy ban bầu cử Nam Phi đang khẩn trương chuẩn bị và kêu gọi người dân tham gia đợt đăng ký cử tri cuối cùng diễn ra trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 8 trước khi ngày bầu cử chính thức được công bố. Giới chức nhận định số lượng đảng phái tăng mạnh cho thấy cuộc bầu cử năm nay sẽ có mức độ cạnh tranh rất cao. Sau nhiều thập kỷ bị coi là bài toán không lời giải của chính trường Anh, cải cách hệ thống chăm sóc xã hội đang được tân thủ tướng Andy Burnham đặt vào vị trí ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Lần trở lại chính phủ sau hơn một thập kỷ trên cương vị thị trưởng vùng Greater Manchester, vì thế được xem là cơ hội để ông hiện thực hóa cam kết còn dang dở.
3: Cần có một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Vì vậy, tôi rất vui khi cả hai đảng đối lập lớn đã chấp nhận lời mời của tôi để bắt đầu các cuộc đối thoại.
2: Khác với nhiều nỗ lực cải cách trước đây vốn nhanh chóng vấp phải chia rẽ đảng phái, Thủ tướng Andy Burnham lựa chọn cách tiếp cận đồng thuận. Ông mời lãnh đạo các đảng đối lập tham gia đối thoại với mục tiêu xây dựng một dịch vụ chăm sóc quốc gia hoạt động song hành với dịch vụ y tế quốc gia. Cuộc họp đầu tiên đã có sự tham dự của cả đảng Bảo thủ và đảng Dân chủ tự do, trong đó lãnh đạo đảng Dân chủ tự do SDV đánh giá các cuộc trao đổi mang tính xây dựng. Chính phủ cũng giao chuyên gia về chính sách xã hội Louis Cassi chủ trì một cuộc đối thoại lớn trên phạm vi toàn quốc nhằm lấy ý kiến người dân trước khi công bố báo cáo cải cách vào mùa hè năm tới. Thủ tướng Andy Burnham thừa nhận sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn, bao gồm khả năng điều chỉnh thuế, cải thiện tiền lương và đào tạo cho lực lượng chăm sóc, đồng thời xem xét lại vai trò của các doanh nghiệp tư nhân đang vận hành phần lớn các viện dưỡng lão.
0: Nắng nóng kéo dài kết hợp với gió mạnh đang khiến lực lượng cứu hỏa nhiều nước châu Âu phải đối mặt với những thách thức lớn. Ngoài Pháp, các vụ cháy mới cũng buộc người dân và du khách tại Hy Lạp phải sơ tán. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
4: Các du khách bị mắc kẹt trong vụ cháy rừng trên đảo Crete, Hy Lạp đã kể lại trải nghiệm đầy gian nan của mình sau khi được sơ tán bằng cả đường bộ và đường biển khỏi các khu vực du lịch nổi tiếng. Thật đáng sợ, chúng tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa trên những ngọn đồi phía trên ngôi làng. Còn cảnh sát và lính cứu hỏa thì liên tục hối thúc mọi người phải rời đi ngay lập tức. Thật là một cú sốc. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chuyện này xảy ra, nhưng chúng tôi rất biết ơn vì giờ đây chúng tôi đã an toàn. Chúng tôi suýt chết, nếu bạn có thể tưởng tượng được khi chúng tôi vừa chạy, lửa rượt đuổi ở phía sau. May mà có một chiếc thuyền đến. Đó là một cơn ác mộng. Chúng tôi đã sống sót qua một cơn ác mộng. Các tàu tuần tra bờ biển Hy Lạp đã sơ tán 31 người khỏi khu định cư Agios Palos. Hôm nay, hơn 200 lính cứu hỏa với hàng chục xe cứu hỏa, máy bay chở nước vẫn đang chiến đấu với các đám cháy trên đảo. Nhiều diện tích cánh đồng nông nghiệp, vườn ô liu cũng như một số nhà cửa bị thiệt hại. Đã có 3 lính cứu hỏa Hy Lạp thiệt mạng khi chiến đấu với các đám cháy trên đảo Crete. Tại Pháp, các vụ cháy rừng đã tàn phá 42.000 hecta đất và khiến hơn 220.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Khoảng 60.000 người đã được phép trở về. Giám đốc Trung tâm ứng phó khẩn cấp của Liên minh châu Âu cho biết Hy Lạp và Italia sẽ phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng gia tăng trong những tuần tới.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Trường Sa, khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thật sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Kim Jong-duk, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên sớm hoàn thành mục tiêu 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng bền vững, mong muốn Hàn Quốc đồng hành cùng Việt Nam trong việc triển khai các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước trong thời gian tới. Sau gần một tháng, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 155 bộ hài cốt liệt sĩ. Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh đang tham mưu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, đảm bảo trang trọng đúng quy định sau khi hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập dự kiến trong tháng 8 tới. Chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa, Nam Phi sẽ tổ chức bầu cử chính quyền địa phương với tổng số lượng 620 đảng phái chính trị tham gia tranh cử, mức cao kỷ lục. Ủy ban bầu cử Nam Phi đang khẩn trương chuẩn bị và kêu gọi người dân tham gia đợt đăng ký cử tri cuối cùng diễn ra trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 8 trước khi ngày bầu cử chính thức được công bố. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hải Quân cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
5: Thông tin quảng cáo.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đấy à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
11: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
10: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
11: Sao thế?
10: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
11: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
10: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
11: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
10: Vậy hả chị?
11: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
10: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
12: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
14: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
13: mới được. Đi mua ngay đi.
14: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: Biên tập viên Xuân Lan xin được gửi lời chào tới quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 60 phút của chương trình Thức Cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. An toàn giao thông đường bộ, vì sao tai nạn nghiêm trọng vẫn liên tiếp xảy ra là chủ đề dòng chảy sự kiện. Nhìn ra thế giới với nội dung bảng đen trở thành không gian sáng tạo của học sinh ở Nhật Bản. Chuyến đêm là cuộc trò chuyện về chàng kỹ sư đánh thức hạt giống ngủ đông.
1: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ chưa đầy một tháng, hàng loạt vụ tai nạn ô tô đặc biệt nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trên các tuyến quốc lộ và cao tốc, cướp đi nhiều sinh mạng, để lại nỗi đau cho người thân, các nạn nhân và ám ảnh cho xã hội. Sau vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm các vi phạm và rà soát toàn diện những bất cập trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Điều đáng suy ngẫm là sau mỗi vụ tai nạn, nguyên nhân ban đầu thường được nhắc đến vẫn là tốc độ, khoảng cách an toàn, kỹ năng xử lý tình huống. Nhưng liệu chỉ lỗi của người lái xe, hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông, biển báo, công tác quản lý, giám sát và chế tài đã thực sự theo kịp tốc độ phát triển hay chưa và cần những giải pháp mạnh nào để không còn những vụ tai nạn thương tâm? Biên tập viên Bích Ngọc có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, trưởng đại diện văn phòng công ty tư vấn OCC Nhật Bản. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Dạ vâng, xin chào và cảm ơn tiến sĩ Phan Lê Bình đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Vâng, thưa tiến sĩ Phan Lê Bình và thưa quý vị ạ, chỉ trong thời gian ngắn liên tiếp các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra, khiến hơn 10 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Mời quý vị cùng nghe tổng hợp ngắn ngay sau đây.
4: Khoảng 2 giờ sáng ngày 21 tháng 7, xe khách dừng nằm biển kiểm soát 50E44702 chở 37 hành khách lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai, va chạm với ta luy đường rồi bốc cháy dữ dội. Hậu quả vụ tai nạn và cháy xe làm 7 người tử vong, 5 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế buồn ngủ, mất tập trung, không làm chủ tay lái. Xe đâm vào hộ lan rồi bốc cháy từ khu vực gầm xe. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, ngày 17, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khác xảy ra trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, km 197+900, đoạn qua xã Trương Dương, Hà Nội. Xe khách chở 32 người bất ngờ lao qua giải hộ lan và lật xuống đường gom khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương. Đêm ngày 6 tháng 7, tại km 153+100 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Bắc Bình, một xe gặp sự cố dừng trên làn khẩn cấp, đặt cảnh báo không đúng quy định rồi bị ô tô phía sau tông trúng, hậu quả là một người tử vong và một người bị thương nặng. Trưa ngày 4 tháng 7, đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng giữa trời mưa, xe khách 29 chỗ va chạm với ô tô 7 chỗ và lật nghiêng, một người tử nạn, 6 người bị thương. Tại Lào Cai, tối ngày 1 tháng 7, tại số nhà 1480 đường Trần Phú, phường Cam Đường, một ô tô lao lên vỉa hè tông trúng hai người đàn ông, khiến cả hai bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe rời khỏi hiện trường nhưng đã đến cơ quan công an trình diện vào ngày hôm sau. Trong các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa qua, nguyên nhân ban đầu của các vụ việc đều khá quen thuộc như là lái xe buồn ngủ, mất lái, không giữ khoảng cách, xử lý tình huống không đúng quy định.
2: Vâng ạ, thưa tiến sĩ Phan Lê Bình ạ, ông nhìn nhận như thế nào về các vụ tai nạn giao thông mà chúng ta vừa mới nghe tổng hợp ạ?
3: Vâng, đúng là trong thời gian vừa qua thì bản thân tôi cũng theo dõi các phương tiện truyền thông đại chúng và nhận được thông tin về những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong thời liên tiếp trong thời gian ngắn vừa qua. Thì trước hết, bản thân tôi cũng có lời chia buồn chân thành gửi đến gia đình các nạn nhân. Đây là những vụ tai nạn với hậu quả rất là thảm khốc, gây ra cái số lượng người tử vong khá nhiều, và đó cũng là cái hậu quả rất lớn đối với gia đình của các nạn nhân. Thì mỗi vụ tai nạn đều có nguyên nhân khác nhau xảy ra, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy đó là một góc của cái tình trạng an toàn giao thông không được tốt của Việt Nam chúng ta. Phải nhấn mạnh là trong suốt thời gian dài vừa qua, Việt Nam chúng ta về phía cơ quan quản lý nhà nước cũng đã triển khai rất nhiều biện pháp khác nhau, rất là đa dạng, để góp phần làm giảm tai nạn giao thông, nâng cao mức độ an toàn giao thông trên các tuyến đường. Và kết quả là thống kê thì mỗi năm chúng ta đều có con số giảm tương đối tốt về an toàn giao thông, đặc biệt là với việc đưa vào áp dụng Nghị định 100 và sau đó là Nghị định 168.
2: Vâng.
3: Thì mức độ tuân thủ luật an toàn giao thông của chúng ta đã được nâng cao lên rất nhiều. Từ đó có kết quả là năm 2025 thì số lượng người tử vong vì tai nạn giao thông giảm 7,5% so với năm 2024. Đây là những cái kết quả rất đáng hoan nghênh. Mặc dù vậy thì kết quả vẫn là chúng ta có đến hơn 10.000 người tử vong vì tai nạn giao thông trong năm 2025. Chia trung bình ra là mỗi ngày là 28 người tử vong vì tai nạn giao thông. Thế cho nên câu chuyện mà các vụ tai nạn giao thông vừa qua tử vong 5 người hoặc 4 người trên các chuyến xe thì thoát nghe thì chúng ta thấy là nhiều, nhưng thực tế con số tổng hợp trên toàn quốc mỗi ngày 28 người tử vong là con số rất cao. Và việc xảy ra những cái vụ tai nạn giao thông này nó đến từ rất là nhiều nguyên nhân khác nhau. Có vụ thì là do tài xế buồn ngủ và không làm chủ tay lái. Một số trường hợp thì là do vượt quá tốc độ hoặc là vượt xe không đảm bảo khoảng cách an toàn. Mỗi vụ tai nạn giao thông đều có cái nguyên nhân khác nhau. Nhưng mà có thể nói là cái nhìn chung ấy, thì phần lớn các số vụ tai nạn giao thông xảy ra là do lỗi của người lái xe là nhiều. Những vụ tai nạn xảy ra do lỗi của phương tiện hoặc là lỗi của cơ sở hạ tầng như đường bộ thì cơ bản là chiếm phần ít. Cho nên tự chung lại thì cái việc người lái xe đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn giao thông cũng như là đảm bảo cái tình trạng sức khỏe, tỉnh táo để cầm lái, nó là cái yếu tố quan trọng nhất khi mà chúng ta mong muốn giảm các vụ tai nạn giao thông.
2: Dạ vâng, và nhiều vụ tai nạn thì lại xảy ra trên cao tốc, có thể nói là nơi mà được đầu tư hiện đại nhất ạ. Theo ông thì hạ tầng, hệ thống biển báo cũng như là cái làn dừng khẩn cấp, camera giám sát và cứu hộ thì đã đáp ứng được yêu cầu hay là vẫn còn những cái bất cập và cần khắc phục ạ?
3: Công bằng mà nói thì phải nói là đường bộ cao tốc thật ra là nơi lưu thông về đường bộ an toàn hơn những khu vực khác.
2: Vâng.
3: Nếu chúng ta chia số vụ tai nạn, số người tử vong so với số km hành khách đã vận hành trên các tuyến đường đó thì tôi khẳng định đường bộ cao tốc là nơi an toàn nhất so với các tuyến đường bộ và quốc lộ hoặc tỉnh lộ hoặc là đường trong đô thị. Tuy nhiên, những vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc thì nó lại có đặc thù là dễ gây hậu quả lớn đối với mỗi vụ tai nạn. Có thể là nhiều xe va chạm với nhau hoặc là xảy ra tình trạng là nhiều người tử vong hoặc là nhiều người bị thương. Thì thật ra đúng là hạ tầng đường bộ cao tốc của chúng ta đã được đầu tư rất là hiện đại, bài bản, với hệ thống biển báo, làn dừng khẩn cấp, camera giám sát cũng được bố trí đầy đủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được định ra. Tuy nhiên, tôi thấy cái điều quan trọng nhất mà bản thân tôi chứng kiến khi lưu thông trên đường cao tốc đó là ý thức về đảm bảo an toàn của một bộ phận lái xe. Nói một bộ phận ở đây là nói hơi nhẹ, là một phần tương đối nhiều các lái xe vẫn chưa đảm bảo được, có được cái ý thức an toàn khi lái xe trên đường cao tốc. Ở đây đặc biệt tôi muốn nói về việc ý thức giữ khoảng cách an toàn. Như bản thân tôi thì vì là chuyên gia giao thông, tôi rất ý thức về việc phải đảm bảo khoảng cách an toàn. Ví dụ như là khoảng 200 mét so với xe phía trước. Nhưng một khi thấy cái khoảng cách giữa xe của tôi với xe phía trước nó trống ra 200 mét là một khoảng cách tương đối dài, thì gần như ngay lập tức lại có những tài xế khác lấp vào cái khoảng trống đó. Và nó khiến cho cái khoảng cách giữa tôi với cái xe vừa lấp vào đó là nó không đủ an toàn nữa. Và tôi phải phanh lại để xe tôi lùi lại, đảm bảo có đủ khoảng cách an toàn hơn. Và cái quá trình đó nó lặp đi lặp lại khá là thường xuyên. Thì ở đây nó thể hiện là rất nhiều lái xe trên đường cao tốc của chúng ta không có đủ ý thức về việc đảm bảo khoảng cách an toàn khi lưu thông trên đường cao tốc. Đó là cái điều mà tôi nhận thấy. Điểm thứ hai, đối với đường cao tốc thì tôi cũng dễ nhận ra, đó là các xe khách đường dài rất thường xuyên sử dụng làn khẩn cấp để làm cái làn đường lưu thông của mình. Và đây cũng là một cái hành vi vi phạm nghiêm trọng về luật an toàn giao thông.
2: Dạ vâng ạ, và như đêm mùng 6 tháng 7 vừa qua, tại km 153 cộng 100 trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đoạn qua xã Bắc Bình ạ, khi một xe gặp sự cố dừng trên làn khẩn cấp và đặt cảnh báo không đúng quy định, cho nên là đã bị ô tô phía sau tông trúng và hậu quả đã làm một người tử vong và một người bị thương nặng. Điều đó thì cũng cho thấy rằng là khi mà cả một cái chuỗi số lượng xe rất là lớn trên một cái làn cao tốc với tốc độ thì các xe tương đối là cao ạ, thì khi mà một xe mà không đảm bảo theo đúng quy định về an toàn giao thông thì rõ ràng là gây nguy hiểm rất là lớn cho các xe phía sau và cho chính bản thân chiếc xe mà chủ lái xe không đảm bảo theo đúng quy định ạ. Vâng, và cũng nhiều ý kiến cho rằng là cần quản lý bằng dữ liệu thay vì là chỉ tuần tra trực tiếp ạ. Vậy thưa tiến sĩ Phan Lê Bình ạ, ở nước ta cần ứng dụng công nghệ như thế nào để phát hiện sớm tài xế vi phạm trước khi xảy ra tai nạn ạ?
3: Vâng, về ý kiến là cần quản lý bằng dữ liệu thì một phần tôi cũng tán thành, nhưng mà mặt khác thì tôi cho rằng quản lý bằng tuần tra xử lý trực tiếp vẫn đóng vai trò quan trọng hơn. Tôi không phủ nhận việc phân tích dữ liệu để phát hiện sớm các sai phạm, ví dụ như là vượt quá tốc độ, chuyển làn không đúng quy định, cũng như là nhiều hành vi sai phạm khác liên quan đến an toàn giao thông. Nhưng bản thân cá nhân tôi thì tôi cho rằng là việc lực lượng chức năng, chủ yếu là cảnh sát giao thông, vẫn trực tiếp tuần tra trên các tuyến để phát hiện vi phạm và xử lý, nó mới đóng vai trò quan trọng. Và đặc biệt là khi mà cảnh sát tuần tra như vậy thì thường là lưu thông trên các tuyến và phát hiện sai phạm từ phía sau, thì những trường hợp này nó sẽ khiến cho người tài xế rất là khó đề phòng. Chứ còn nếu như so với lại camera chiếu từ trước mặt đến, và camera thường nó được lắp ở những vị trí cố định, cho nên lái xe nếu mà quen đường thì có thể thuộc và có thể đối phó rất là nhanh. Và tôi cũng phải lưu ý là người Việt Nam chúng ta thì có cái khả năng đối phó phải nói là rất là siêu việt. Và một khi là biết là có camera quan sát thì thường là người ta đi đúng theo quy định. Nhưng ngược lại là những nơi mà không có camera, không có các phương tiện để theo dõi tự động thì người ta sẵn sàng là vượt quá tốc độ chẳng hạn. Thì khi mà có lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra trên tuyến thì rất là khó đối phó, vì mỗi người lái xe không thể nào biết được là từ phía sau là có xe của cảnh sát giao thông hay không. Thì một khi mà có sự tuần tra liên tục thường xuyên của cảnh sát giao thông thì tôi nghĩ cái tác dụng răn đe nó sẽ rất là lớn và sẽ tạo được cái hiệu ứng tuân thủ luật giao thông nhiều hơn đối với đại bộ phận tài xế.
2: Vâng, vậy thì ngoài cái những ý kiến ông vừa nói rằng là cái sự tuần tra trực tiếp của lực lượng cảnh sát giao thông thì sẽ nâng cao ý thức của người tham gia giao thông hơn, thì ông còn có thêm những cái ý kiến nào khác để có những cái giải pháp mà có thể áp dụng được sớm ạ, để có thể giảm tai nạn ô tô nghiêm trọng ạ?
3: Vâng, thật ra về câu chuyện tăng cường an toàn giao thông nó là một câu chuyện rất dài, và nó đòi hỏi rất nhiều giải pháp khác nhau. Như Việt Nam chúng ta thì với việc áp dụng Nghị định 100, từ đó là giảm mạnh việc lái xe khi mà có sử dụng đồ uống có nồng độ cồn, thì việc sử dụng, việc áp dụng Nghị định 100 nó đã đem lại cái hiệu quả rất là lớn trong tăng cường về an toàn giao thông. Ngoài Nghị định 100, sau đó chúng ta áp dụng Nghị định 168 cũng áp dụng cái mức phạt rất là mạnh, thì cái tác động tích cực của Nghị định 168 chúng ta cũng đã được chứng kiến rồi, kéo giảm rất là mạnh những vụ, số vụ tai nạn giao thông cũng như là số người chết và người bị thương. Như thành phố Hà Nội thì trong dịp Tết vừa qua, về cả ba tiêu chí đã giảm 30% so với cùng kỳ năm trước, đó là một con số cực kỳ ấn tượng. Tuy vậy, chúng ta vẫn còn rất rất nhiều việc phải làm, thì trong đó một mặt là thực hiện tuần tra xử lý trên đường, thứ hai là áp dụng khoa học công nghệ để có thể từ camera để và ứng dụng trí tuệ thông minh để tự động phát hiện sai phạm và xử phạt. Hoạt động này nó cũng rất quan trọng để giúp tăng cường an toàn giao thông. Ngoài ra tôi nghĩ cũng có một cái hoạt động khác mà cũng rất quan trọng, đó là tăng cường yêu cầu thắt dây an toàn trên các phương tiện. Tôi cũng không dám nói chắc, nhưng mà với những cái vụ tai nạn vừa qua xảy ra trên cao tốc với xe khách, thì tôi nghĩ giá như tất cả mọi người đều có thắt dây an toàn trong quá trình đi xe, thì tôi nghĩ phần nào cái thiệt hại có lẽ là nó sẽ nhẹ hơn so với trường hợp mà không thắt dây an toàn. Ngoài ra thì tôi cho rằng là việc tuyên truyền về an toàn giao thông cũng rất là quan trọng. Mỗi vụ tai nạn xảy ra, nó nếu mà không nhờ các cơ quan truyền thông đại chúng như TV, báo, đài đưa lên sóng, thì số người biết đến sẽ rất là ít. Nhưng một khi mà được báo đài vào cuộc, thứ nhất là biết về cái tai nạn, cái hậu quả nghiêm trọng của các vụ tai nạn, thì người dân cũng sẽ nâng cao cái ý thức cảnh giác hơn. Thứ hai nữa là liên tục tuyên truyền về những cái nội dung mà cần phải được chú ý khi lưu thông, ví dụ như trên đường cao tốc chẳng hạn. Bản thân tôi lái xe thì tôi cũng thường hay nghe VOV giao thông, và trên đó có những cái nội dung tuyên truyền tôi thấy là khá là thiết thực. Ví dụ như tuyên truyền về việc khi lưu thông trên đường cao tốc thì phải như thế nào. Ví dụ như câu chuyện mà cũng vừa được nêu, đó là xe hỏng trên đường cao tốc nhưng đặt cảnh báo không đúng quy định và xảy ra tai nạn sau đó, thì tôi nghĩ chính những cái tuyên truyền một cách thiết thực như vậy, đó là khi xe hỏng trên đường cao tốc phải đặt cảnh báo cách xa xe của mình ít nhất là 100m chẳng hạn, thì những cái tuyên truyền như vậy chắc chắn nó sẽ giúp người dân được trang bị thêm những cái kỹ năng, kiến thức về việc tự nâng cao an toàn cho bản thân khi lái xe trên đường cao tốc. Thì tất cả những cái biện pháp như vậy tổng hòa nó mới có thể giúp cho chúng ta kéo giảm được số vụ tai nạn giao thông cũng như là số người thiệt hại trong mỗi vụ tai nạn.
2: Vâng, và rõ ràng là mức xử phạt của chúng ta đã đẩy lên rất là cao rồi ạ. Các biển báo và công nghệ để áp dụng để nhắc nhở rồi xử lý vi phạm thì cũng đã được áp dụng liên tục cập nhật mới với các ứng dụng IoT và AI. Nhưng mà có lẽ như là tiến sĩ Phan Lê Bình đã nhấn mạnh từ đầu chương trình đến giờ, đó là quan trọng nhất đó là ý thức trách nhiệm của người lái xe khi tham gia lái xe giao thông trên đường. Tại vì là chỉ một chút sơ suất và buồn ngủ hay là mất lái hay không giữ khoảng cách an toàn và xử lý tình huống không đúng quy định là có thể đã gây ra những cái vụ tai nạn rất là đáng tiếc rồi ạ. Vâng, và làm thế nào để những cái chỉ đạo rất quyết liệt của chính phủ cũng như Thủ tướng Chính phủ sẽ thực sự đi vào cuộc sống và xây dựng được một cái văn hóa an toàn giao thông để không còn phải ban hành những cái công điện sau mỗi vụ tai nạn thương tâm ạ, thưa ông?
3: Vâng, thật ra cái công điện của Thủ tướng Chính phủ nó cũng thể hiện cái mối quan tâm sâu sát của chính phủ đối với vấn đề an toàn giao thông. Thì muốn cho không xuất hiện những cái công điện đó thì thực sự là chúng ta phải làm rất nhiều việc liên quan đến quản lý an toàn giao thông. Và thực ra như tôi cũng đã nói ban đầu, việc nâng cao ý thức của mỗi người lái xe là rất quan trọng. Và việc nâng cao ý thức này nó không thể được làm trong ngày 1, ngày 2, và nó cần được làm thường xuyên, liên tục, chứ không phải là chỉ theo từng đợt vận động cao điểm về an toàn giao thông mà thôi. Thì thời gian vừa qua, tháng 7, có thể nói là cái tháng mà chúng ta đón nhận nhiều tin xấu về an toàn giao thông. Nó cũng là cái tháng khiến cho chúng ta sực nhớ lại là về mặt an toàn giao thông, phải chăng chúng ta đã bỏ qua, bớt tuyên truyền, bớt quảng bá về việc nâng cao ý thức an toàn giao thông hay không. Và chính những cái chương trình truyền thông như thế này cũng là những dịp để chúng ta góp phần nâng cao cái ý thức về an toàn giao thông hơn cho mỗi người dân.
2: Vâng, và chỉ khi mọi mắt xích trong hệ thống cùng được siết chặt ạ, thì những cung đường mới thực sự trở thành những hành trình an toàn cho mỗi người dân. Một lần nữa trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, trưởng đại diện văn phòng công ty tư vấn OCG Nhật Bản với những phân tích vừa rồi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề An toàn giao thông đường bộ, vì sao tai nạn nghiêm trọng vẫn liên tiếp xảy ra. Ngay sau đây là chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, bây giờ là tiết mục Nhìn ra thế giới với những nội dung sau. Bảng đen trở thành không gian sáng tạo của học sinh ở Nhật Bản. Trào lưu tập thể dục ngoài trời tạo năng lượng tích cực và kết nối người dân Bangkok, Thái Lan. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng nghe các biên tập viên quốc tế điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục là tâm điểm của truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Điểm chung trong các phân tích ở báo chí là cuộc đối đầu không còn giới hạn trong các đòn đáp trả trực tiếp giữa Mỹ và Iran mà đang lan rộng ra toàn bộ khu vực Trung Đông, kéo theo những rủi ro lớn đối với an ninh khu vực và thị trường năng lượng toàn cầu. Hãng tin AP cho biết Mỹ đã tiến hành một đợt không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sau khi Iran phóng tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Jordani. Theo AP thì Jordani đã phải đánh chặn nhiều tên lửa bay qua không phận, trong khi các vụ nổ được ghi nhận tại nhiều địa điểm ở Iran. AP nhận định diễn biến mới cho thấy xung đột đang vượt ra ngoài phạm vi song phương khi nhiều quốc gia trong khu vực ngày càng bị cuốn vào vòng xoáy đối đầu. Trong khi đó, hãng tin Reuters cho rằng Mỹ không chỉ muốn đáp trả Iran với các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ mà còn tìm cách làm suy giảm khả năng đe dọa của Iran đối với hoạt động hàng hải tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Ở góc nhìn khác, tờ Asiat nhận định đợt không kích mới đánh dấu cho sự kết thúc của giai đoạn kiềm chế quân sự để ưu tiên ngoại giao. Theo Asiat thì sau khi các nỗ lực đàm phán không đạt kết quả, chính quyền Mỹ đang chuyển sang chiến lược răn đe cứng rắn hơn, sử dụng sức mạnh quân sự nhằm buộc Iran phải tính toán lại các bước đi tiếp theo. Điều này đồng nghĩa với nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa hai bên đang gia tăng. Tờ The Guardian thì đặc biệt nhấn mạnh đến quy mô lan rộng của cuộc khủng hoảng. Theo tờ báo Anh thì ngoài các cuộc tấn công tại Iran và Jordani, các vụ không kích và hoạt động của các lực lượng ủy nhiệm của Iran còn diễn ra tại Iraq, trong khi căng thẳng cũng gia tăng trên các tuyến hàng hải ở Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Những diễn biến này khiến cho thị trường năng lượng ngay lập tức phản ứng khi giá dầu tăng mạnh do lo ngại nguồn cung có thể bị gián đoạn nếu xung đột ảnh hưởng đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Cùng chung đánh giá, kênh Al Jazeera cho rằng các tuyên bố cứng rắn từ cả Washington và Tehran cho thấy triển vọng hạ nhiệt trong ngắn hạn là rất hạn chế. Việc hai bên tiếp tục khẳng định sẽ đáp trả các hành động quân sự của đối phương đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra những vòng xoáy trả đũa mới trong bối cảnh các lực lượng đồng minh và các nhóm vũ trang thân Iran vẫn đang hoạt động tại nhiều điểm nóng trong khu vực. Thưa quý vị, quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 7 cũng là tâm điểm phân tích của báo chí quốc tế. Dù động thái này đã được thị trường dự báo từ trước, nhưng nhiều tờ báo cho rằng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở bản thân quyết định mà ở thông điệp chính sách và triển vọng điều hành trong thời gian tới. Tờ Financial Times nhận định Fed đang theo đuổi chiến lược giữ nguyên nhưng không nới lỏng. Theo tờ báo này thì lạm phát tại Mỹ vẫn chưa trở về mục tiêu 2%, trong khi giá năng lượng tăng và những bất ổn địa chính trị có nguy cơ tạo thêm áp lực lên mặt bằng giá. Tuy nhiên, Fed cũng nhận thấy điều kiện tài chính đã phần nào tự thắt chặt khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao, khiến chi phí vay vốn của doanh nghiệp và người dân gia tăng. Vì vậy, thay vì tiếp tục nâng lãi suất, Fed lựa chọn chờ thêm các dữ liệu kinh tế để tránh nguy cơ làm suy yếu đà tăng trưởng. Về tác động thì nhiều tờ báo cho rằng việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu. Chi phí vốn nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao, gây áp lực đối với doanh nghiệp và các nền kinh tế mới nổi. Đồng thời, triển vọng cắt giảm lãi suất bị lùi lại có thể khiến các ngân hàng trung ương khác thận trọng hơn trong quá trình nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, việc Fed chưa tiếp tục tăng lãi suất cũng phần nào giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái sâu.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, bảng đen và viên phấn vốn là những hình ảnh quen thuộc trong mỗi lớp học. Thế nhưng tại Nhật Bản, những vật dụng giản dị ấy đang trở thành chất liệu để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đầy ấn tượng. Cuộc thi nghệ thuật Kokuban Atkosien đã biến chiếc bảng đen thành nơi các học sinh thỏa sức sáng tạo, cùng nhau tạo nên những bức tranh ấn tượng. Không chỉ tôn vinh tài năng hội họa, sân chơi này còn truyền tải thông điệp ý nghĩa về tinh thần đồng đội và vẻ đẹp của những tác phẩm chỉ tồn tại trong khoảnh khắc.
3: Không khí hào hứng và sôi nổi đang bao trùm một lớp học tại trường trung học nữ sinh Kumagaya, phía bắc thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Tạm gác lại những bài học quen thuộc, chiếc bảng đen giờ đây đã trở thành nơi để các học sinh cùng nhau phác thảo ý tưởng bằng phấn. Tất cả đang gấp rút hoàn thiện tác phẩm tham gia cuộc thi nghệ thuật vẽ trên bảng đen Kokuban Atkosien dành cho học sinh trung học lớn nhất ở Nhật Bản. Với các em, Viên phấn và tấm bảng lúc này không chỉ là dụng cụ học tập mà đã trở thành không gian tự do sáng tạo. Em Chiho Ninomiya, học sinh tham gia cuộc thi, chia sẻ.
4: Đây là lần đầu tiên chúng em tham gia cuộc thi nên em cũng không biết kết quả sẽ ra sao. Nhưng dù có giành giải hay không, chỉ cần cả nhóm gắn kết và có thêm những kỷ niệm đẹp trong quá trình cùng nhau sáng tạo, đó đã là điều rất ý nghĩa rồi.
3: Được tổ chức thường niên từ năm 2015, cuộc thi Kokoban Art Kosien là sân chơi quy tụ hàng trăm trường trung học trên khắp Nhật Bản. Tên gọi cuộc thi là sự kết hợp giữa Kokoban, nghĩa là bảng đen, và Kosien, nghĩa là sân vận động, biểu tượng cho tinh thần thể thao và sức trẻ Nhật Bản. Năm nay, cuộc thi thu hút tác phẩm đến từ hơn 300 trường học trên cả nước với những chủ đề phong phú như thế giới khủng long, nhân vật manga, đến núi Phú Sĩ hay kiệt tác Mona Lisa. Tất cả đều được tái hiện bằng những nét phấn đầy sáng tạo. Việc vẽ trên bảng đen không hề dễ dàng. Phấn viết rất dễ nhòe, khó pha màu và gần như không thể rửa sai, đòi hỏi các em phải cực kỳ kiên trì và phối hợp ăn ý. Điều đặc biệt, cuộc thi được khởi xướng bởi công ty Nichigaku, một doanh nghiệp chuyên sản xuất bảng học sinh, sau khi tình cờ bắt gặp một bức tranh tái hiện kiệt tác bữa tối cuối cùng bằng phấn của các em học sinh. Ông Tomohiro, chủ tịch công ty Nichigaku, cho biết:
4: Chúng tôi chuyên sản xuất bảng đen và bảng trắng cho các trường học, nhưng trước đây chưa từng nghĩ những chiếc bảng ấy có thể được sử dụng theo cách sáng tạo đến như vậy. Những tác phẩm của các em học sinh đã cho chúng tôi thấy một góc nhìn hoàn toàn mới.
3: Trong kỷ nguyên số, khi những chiếc máy tính bảng dần đi vào lớp học, thì với nhiều học sinh Nhật Bản, chiếc bảng đen truyền thống vẫn giữ một giá trị cảm xúc đặc biệt, không thể thay thế. Em Mako Kato, một học sinh tham gia cuộc thi, chia sẻ:
4: Khi muốn nhấn mạnh một nội dung, giáo viên có thể ấn mạnh viên phấn hoặc gõ lên bảng để truyền tải cảm xúc. Điều đó không thể thực hiện trên một chiếc iPad. Chính vì vậy, tôi cho rằng bảng đen vẫn là một phương tiện rất đặc biệt, cho phép người sử dụng thể hiện cảm xúc và sự nhiệt huyết theo cách riêng.
3: Một điểm vô cùng đặc biệt của cuộc thi Kokoban Art Kosien là các tác phẩm không được mang đến nơi chấm giải mà chỉ ghi lại qua ảnh chụp. Khi cuộc thi kết thúc, hầu hết các bức tranh đều bị lau sạch để trả lại chức năng vốn có cho chiếc bảng đen. Những tác phẩm tốn hàng tuần trời gọt rũa rồi cũng đến lúc phải biến mất. Nhưng đó không phải sự kết thúc mà là bài học sâu sắc về tính vô thường của cuộc sống và lòng dũng cảm để bắt đầu lại. Giá trị lớn nhất của nghệ thuật bảng đen không nằm ở thời gian tồn tại của bức tranh, mà ở ký ức, sự gắn kết và niềm cảm hứng đọng lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi tối, nhảy aerobic, hoạt động giải trí sôi động thu hút hàng trăm người lại diễn ra trong một công viên ngay giữa trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan. Đám đông khổng lồ này không chỉ trở thành trào lưu, thói quen mới, mà còn định nghĩa lại niềm vui sau giờ làm việc của người dân nơi đây. Với các bài tập aerobic tập thể và âm nhạc sôi động, người dân Bangkok ở mọi lứa tuổi có thể rèn luyện sức khỏe, kết nối cộng đồng và tạo nên một trào lưu đầy năng lượng.
1: Nằm giữa lòng thủ đô Bangkok là công viên Lumpini, được ví như một ốc đảo nép mình giữa những tòa nhà chọc trời hiện đại. Mỗi tối, đông đảo người dân là nhân viên văn phòng, học sinh sinh viên, người về hưu và cả nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Thái Lan cùng tụ tập đến công viên vì một mục đích duy nhất, đó là tập aerobic. Từ 6 giờ chiều hàng ngày, âm nhạc bắt đầu vang lên, các huấn luyện viên bắt đầu khởi động. Ngay sau đó, hàng nghìn người bắt đầu chuyển động đồng bộ theo bài tập và các động tác của huấn luyện viên. Thực tế, phong trào tập aerobic ngoài trời đã bùng nổ và thu hút ngày càng nhiều người tham gia tại các công viên trên khắp thành phố từ đầu năm nay, sau khi một ngôi sao K-pop tham gia một buổi tập và chia sẻ trực tuyến với các fan hâm mộ. Kể từ đó, số lượng người tham gia đã không ngừng tăng lên, trở thành phong trào của mọi tầng lớp xã hội, thậm chí cả khách du lịch. Tất nhiên, việc tham gia là miễn phí, không cần đặt chỗ hay đăng ký thành viên và cũng không có bất cứ sự ngần ngại hay khoảng cách nào giữa những người tham gia. Nhiều người dân Bangkok hào hứng chia sẻ.
2: Thật tuyệt vời, thực sự rất vui. Bạn nhìn này, chúng tôi nhảy đến toát mồ hôi, rất tốt cho sức khỏe, lại còn làm quen được với nhiều người bạn mới nữa. Là du khách nhưng tôi cũng tham gia tập nhảy cùng tất cả mọi người. Tất cả những gì bạn cần làm là đến đây, tham gia và tận hưởng.
1: Chính quyền và các doanh nghiệp địa phương đang nỗ lực biến trào lưu này thành một xu hướng lâu dài. Theo sáng kiến thành phố khỏe mạnh, chính quyền thủ đô Bangkok có kế hoạch cử các huấn luyện viên chuyên nghiệp đến hướng dẫn cho người dân. Trong khi đó, các công ty doanh nghiệp cung cấp trang thiết bị loa đài và hỗ trợ nước uống miễn phí. Đối với nhiều người, phong trào này không chỉ là hoạt động để có được sức khỏe tốt hay vóc dáng đẹp. Như anh Jubanta, một giáo viên tiểu học chia sẻ, những ngày trong tuần anh dành thời gian cho công việc, còn cuối tuần là đến lớp để lấy bằng thạc sĩ. Giữa những khoảng thời gian tất bật đó, những bài tập nhảy aerobic đã trở thành điểm đến thư giãn của anh.
2: Đôi khi công việc và học tập khiến tôi rất mệt mỏi và tốn nhiều năng lượng. Nhưng khi hết giờ học thì tôi tìm đến đây để tận hưởng và giúp bản thân được thư giãn. Ở đây tôi có thể là chính mình và cảm thấy sức khỏe tinh thần cải thiện rất nhiều.
1: Một cuộc khảo sát năm 2025 của Quỹ Xúc Tiến Sức Khỏe Thái Lan tại Đại học Chulalongkorn cho thấy có tới 83% người dân Thái Lan cảm thấy cô đơn. Vấn đề này đặc biệt đáng chú ý và trở thành khá nghiêm trọng ở các khu đô thị. Như chị Sakira Saipang đã tham gia các buổi tập aerobic trong vài tháng qua, không chỉ nhằm giảm bớt căng thẳng, áp lực mà cả xua đi nỗi cô đơn. Bởi công việc bận rộn khiến chị thậm chí không có thời gian giao lưu, gặp gỡ bạn bè. Cứ như vậy, trào lưu thể thao giải trí aerobic về đêm mới nhất ở Bangkok đang chứng minh rằng chỉ cần một khoảng không gian chung, một chút âm nhạc và một chút mồ hôi để vận động, tất cả có thể giải tỏa căng thẳng, kết nối lẫn nhau và đôi khi chỉ cần được là chính mình.
0: Thưa quý vị, để tiếp thêm năng lượng cho phong trào nhảy aerobic truyền cảm hứng tại Bangkok, Thái Lan, bây giờ mời quý vị cùng đến với ca khúc sôi động Treasure của nam ca sĩ Bruno Mars.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ lúc lập gia đình, vợ chồng người Châu Ro là anh Võ Văn Đường và chị Võ Thị Nẫm ở thôn 4 xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng đã chí thú làm ăn bằng cách chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả nên vợ chồng anh Đường và chị Nẫm không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên trở thành hộ khá giả.
1: Để có được cuộc sống dư giả như ngày hôm nay, vợ chồng anh Đường và chị Nẫm ở thôn 4 xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng đã phải trải qua những ngày tháng cơ cực, vất vả, mưu sinh. Điều đáng khâm phục ở vợ chồng anh Đường và chị Nẫm đó là tinh thần vượt khó, sự đồng thuận và kiên trì bám nương, bám rẫy làm ăn. Từ vài sào đất ban đầu của ba mẹ hai bên cho, hai vợ chồng tích cực chuyển đổi cây trồng để nâng cao thu nhập. Thấy cây trồng nào được giá là anh chị đưa vào trồng, vừa cải tạo đất, tăng năng suất, vừa tạo nguồn thu nhập cho gia đình. Ngoài trồng trọt, anh chị còn chăn nuôi đàn heo, bò, dê. Hiện gia đình anh chị có 6 hectare điều đang cho thu hoạch, 1 hectare ruộng lúa nước, 2 hectare đất trồng cây ngắn ngày như bắp, mè, đậu, cho thu nhập ổn định gần 100 triệu đồng mỗi năm. Chị Võ Thị Nẫm cho biết.
2: Đúng là cà phê là cũng được thu nhập cũng cao, nhưng mà đối với tiêu nó không được sự bền bỉ giống như cây cà phê với cây điều. Cho nên hai vợ chồng quyết định là xuống điều hết. Rồi hai vợ chồng tính toán rồi mới xuống trên một mẫu hai kia cũng điều luôn trên sen vô cà phê. Còn nếu mà nay mai mà thấy thời tiết thuận lợi thì mình sẽ trên thêm cây tiêu.
1: Để sản xuất hiệu quả, vợ chồng anh tích cực tham gia các lớp tập huấn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Cùng với đó là tìm hiểu và nắm bắt thị trường tiêu thụ các loại nông sản hiện nay để có hướng chuyển đổi cây trồng phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Võ Văn Đường chia sẻ.
3: Tất nhiên là mình cũng theo cái hướng dẫn mô hình người ta làm mấy cây điều này. Bữa nay làm theo kỹ thuật là hữu cơ á. Ít là mình sử dụng phân khoa học, là phân chuồng với mấy cái rơm rạ, mấy cái cây bắp này.
1: Không chỉ làm kinh tế giỏi, gia đình anh chị còn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào ở thôn xã. Trao đổi về tinh thần quyết tâm vượt khó vươn lên của vợ chồng anh Đường và chị Nẫm, ông Lâm Văn Nhu, trưởng thôn 4 xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng cho biết.
3: Hộ ông Võ Văn Đường thì cũng làm kinh tế lúc ban đầu cũng rất là khó khăn, bữa nay rất là phát triển.
1: Ông bà xưa có câu, thuận vợ thuận chồng, tác biển đồng cũng cạn. Và vợ chồng người Châu Ro, anh Võ Văn Đường và chị Võ Thị Nẫm ở thôn 4 xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng là những người như thế. Vợ chồng anh Đường và chị Nẫm là những nông dân cần cù, chịu thương, chịu khó trên mảnh đất của mình. Nên không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên trở thành hộ khá giả, được nhiều bà con trong thôn hết lòng khen ngợi, xem là tấm gương để học tập và làm theo.
4: Cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
5: Chuyện đêm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người trẻ hôm nay đang lựa chọn trở về quê hương để khởi nghiệp bằng chính tri thức của mình được học. Anh Lương Văn Trường, Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình là một trong những người như thế. Từ những trăn trở với sản xuất nông nghiệp, anh đã nghiên cứu thành công công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn, giúp rút ngắn thời gian gieo cấy, giảm rủi ro do thời tiết và nâng cao hiệu quả sản xuất. Những sáng kiến ấy không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn cho thấy vai trò của người trẻ trong đổi mới nông nghiệp. Chuyến đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Lương Văn Trường để lắng nghe hành trình đưa khoa học từ phòng nghiên cứu đến với những cánh đồng.
1: Chào anh Lương Văn Trường, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
2: Chào biên tập viên Hồng Liên, chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, thưa anh Lương Văn Trường, được biết đến anh là cựu sinh viên ngành công nghệ sau thu hoạch của Đại học Đà Lạt. Khác với nhiều bạn trẻ chọn ở lại thành phố lớn hoặc là làm việc cho các doanh nghiệp mà với cái thu nhập ổn định, anh lại quyết định khởi nghiệp từ những thửa ruộng đầy khó khăn. Vậy quyết định này có vẻ là đi ngược với cả cái xu thế chung đấy ạ.
2: Vâng, thưa chị Hồng Liên, thưa quý vị thính giả ấy, tôi tốt nghiệp Đại học Đà Lạt năm 2011. Sau đó tôi còn tham gia các dự án quốc gia 600 phó chủ tịch xã, có thời gian thì làm phó chủ tịch xã Lử Thần, huyện Simacai, Lào Cai, phụ trách cái mảng nông lâm nghiệp. Thì do đó là khoảng thời gian quý báu đó giúp tôi hiểu biết sâu sắc hơn về cái đời sống văn hóa và nhu cầu thực sự của bà con nông dân vùng sâu vùng xa. Thì trăn trở lớn nhất của tôi ấy, khi ở quê đó là cái diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang rất là nhiều. Do người dân ấy, người ta đổ xô vào các khu công nghiệp. Tôi nghĩ cái kiến thức mình học được, đặc biệt là ngành công nghệ sơ chế chế biến, không chỉ dừng lại ở nhà máy mà phải bắt đầu ngay từ cái khâu sản xuất tại đồng ruộng. Phải làm sao để người nông dân làm việc nhàn hơn và cái hiệu quả kinh tế cao hơn.
1: Và động lực nào thì đã đưa anh trở về với đồng ruộng tại quê hương ạ, thưa anh?
2: Cái động lực lớn nhất trong tôi ấy, nó xuất phát từ chính cái tình yêu quê hương và sự thấu hiểu từ nỗi vất vả của cha mẹ và bà con nơi xóm.
1: Và anh đã đối mặt với những cái rào cản ban đầu như thế nào ạ?
2: Cái rào cản lớn nhất khi tôi bắt đầu cái quá trình khởi nghiệp của mình, đầu tiên chính là chính mình. Nó xuất phát từ chính mình đầu tiên, có dám bước ra từ một cái môi trường nhà nước, từ một vị trí lãnh đạo địa phương để mà đi vào con đường khởi nghiệp hay không. Rồi gia đình thì ban đầu cũng có đôi chút khó khăn. Khi mà tôi từ bỏ một vị trí công việc mà theo các cụ là rất là tốt và người khác có thể phải phần đầu tới 20 năm mới có được. Và tôi thì rất là may mắn khi mà vừa tốt nghiệp học xong đã có một vị trí công việc như thế. Đấy là cái tâm gia đình ban đầu như thế. Còn riêng về chính quyền địa phương á, thì hoàn toàn không có rào cản gì cả. Các bác ở chính quyền địa phương ngay từ khi mà tôi mới bắt đầu cho đến bây giờ luôn luôn tạo điều kiện hết sức có thể để mà giúp tôi thực hiện khát vọng của mình. Còn bạn bè thì lại càng tuyệt vời hơn, nhiều lúc khó khăn. Việc sản xuất mà chưa có cái sản phẩm, chưa có dòng tiền, nhiều lúc rất khó khăn luôn để trả tiền lương cho công nhân, rồi trả tiền lương cho lao động, rồi chuẩn bị vật tư phân bón. Thì cái những người bạn thân thiết là những người mà luôn đồng hành để giúp tôi vượt qua những giai đoạn đó.
1: Và với những cái khó khăn như thế thì trong cả quá trình vừa rồi có khi nào anh nghĩ là anh sẽ bỏ cuộc không?
2: Đã có giai đoạn tôi nghĩ là tôi sẽ phải dừng lại, đó là giai đoạn mà 2020, 2021 khi mà cái đại dịch diễn ra rất là ác liệt mà bản thân tôi và anh chị em đã vô cùng khó khăn luôn, khi mà vật tư đầu vào thì nó cao mà hàng hóa thì bán không được. Lúc đấy cũng thực sự rất là lạ, nhưng mà rất may mắn là trong quá trình làm việc của mình có một số cái tín hiệu tích cực trong các cái nghiên cứu để tinh gọn cái quá trình sản xuất. Do đó là tôi đã có động lực để tiếp tục.
1: Vâng, và anh nổi tiếng với công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn hay là hạt giống nảy mầm siêu tốc ạ? Anh có thể mô tả kỹ hơn về công nghệ này không ạ?
2: Kính thưa quý vị thính giả, thì tôi bắt đầu cái nghiên cứu về cái hạt giống lúa nảy mầm nhanh này từ năm 2018, khi mà cái trang trại đầu tiên tôi khởi nghiệp nó gặp thiên tai. Giai đoạn đó là mưa liên tục trong 20 ngày mà không thể rút được nước. Toàn bộ cái hạt giống bị gieo bị chết hết. Cái thiệt hại thời điểm đó rất là lớn. Từ đó tôi đi tìm cách để giải quyết cái giảm thiểu cái thiệt hại trong những trường hợp tương tự xảy ra. Thì trong hơn một năm tìm hiểu nghiên cứu thì tôi đã phát triển được cái quy trình giúp hạt giống nảy mầm trong thời gian rất là nhanh. Thông thường chỉ khoảng 30 phút thôi. thay vì người dân ngâm ủ trong vòng 3 đến 5 ngày thì hạt giống này chỉ cần thả vào nước trong vòng 30 phút là sẽ bắt đầu nảy mầm rồi. Đấy, nhờ tính dễ nảy mầm mà người dân trồng lúa có thể tồn trữ hạt giống trong thời gian lâu dài. Sau đó là khi mà thời điểm phù hợp, ví dụ như là hôm nay mưa gió chẳng hạn, không thể gieo được, người ta sẽ để lại khi mà thời tiết thuận lợi hơn người ta gieo. Đó, nhờ đó mà cái có thể tránh được cái rủi ro về thời tiết.
1: Vâng, thế là tránh được cái rủi ro về thời tiết là cũng đã giảm được rất nhiều cái chi phí, rồi giá thành nó cũng sẽ giảm đúng không anh?
2: Vâng ạ.

0: có thể loại bỏ hoàn toàn cái thao tác cày hoặc xới đất. Thì rơm rạ sau khi thu hoạch được lưu trữ ngay tại trên mặt ruộng ạ, và trở thành phân bón bón lại cho ruộng. Thì phương pháp này giúp tiết kiệm rất nhiều phân bón cho nông dân. Ví dụ như là giúp, còn ngoài ra nó còn giúp cải tạo đất này. Vì cái thoái hóa đất là một cái vấn đề rất là lớn đối với nông nghiệp Việt Nam hiện nay tại Việt Nam, và chính phủ đang có những cái chương trình cụ thể để giải quyết những cái việc mà thoái hóa đất này. Vì thứ nữa là đó là về mặt lý thuyết, rơm rạ khi được xử lý ngay tại trên mặt ruộng thì trong môi trường giàu oxy thì nó sẽ giúp giảm thiểu phát thải khí mê-tan gây hiệu ứng nhà kính. Thì vì khi cái khí hiệu ứng nhà kính ấy, chủ yếu được sinh ra khi mà khí mê-tan ạ, nó được sinh ra khi mà các cái vật chất hữu cơ được chôn vùi sâu trong đất, và trong quá trình lên men yếm khí thì nó mới sinh ra mê-tan. Còn quy trình này được xử lý hoàn toàn trên bề mặt ruộng, do đó nó tiếp xúc với nhiều oxy hơn thì nó sẽ giảm thiểu sinh ra khí mê-tan. Và riêng vấn đề đo lường phát thải khí mê-tan này thì tôi và cộng sự đang tiến hành đo đạc để có con số chính xác nhất. Đấy, và sẽ khi có kết quả chúng tôi sẽ công bố cái kết quả này ra để cộng đồng cùng được biết ạ.
1: Vâng ạ. Vâng, đấy tức là một cái quy trình đấy thôi nhưng nó đem lại rất nhiều những cái hiệu quả tích cực. Và tôi được biết là với những nghiên cứu khoa học của anh thì không chỉ dừng lại ở cây lúa mà còn đưa ra những giải pháp hiệu quả trong các lĩnh vực khác của ngành nông nghiệp đúng không ạ?
0: Dạ vâng. Ban đầu ấy thì tôi chỉ tập trung vào cây lúa thôi. Thì sau khi các cái sản phẩm nó được hình thành rồi, tôi thấy là có thể ứng dụng cho nhiều đối tượng khác nhau. Như cái sản phẩm mà bả mồi hữu cơ để diệt ốc bươu vàng ấy, thì không chỉ áp dụng cho cây lúa mà có thể áp dụng cho phòng trừ ốc sên trên rau màu, rồi hoa cây cảnh, đặc biệt là cây thanh long. Đấy, rất an toàn mà hiệu quả rất là cao. Và cũng từ sản phẩm chế phẩm diệt ốc này thì chúng tôi thu gom được cái con ốc bươu vàng về để dùng nó chế biến thành phân bón hữu cơ từ ốc bươu vàng. Và sản phẩm có tên là Obu. Thì sản phẩm này cũng đã được cấp mã số phân bón hữu cơ tại Việt Nam và cũng đang được thị trường đó tiếp nhận rất là tốt ạ. Ngoài ra thì sản phẩm phân bón này đã được áp dụng thử cho rất nhiều cái vùng thổ nhưỡng ở Việt Nam, cho cây ăn quả này, cây công nghiệp này, dược liệu, hoa cây cảnh, như cái trang trại bơ Thiên Nông Bình Phước ở trong xã Bù Gia Mập Bình Phước ạ. Rồi sầu riêng cũng ở Bù Gia Mập Bình Phước, hai cây chanh dây, rồi cà phê ở Tây Nguyên, lê tai lung và mận tảo van ở Lào Cai, hay là cam quýt bưởi, tất cả đều cho cái hiệu quả phục hồi cây và cải tạo đất và cái năng suất sản lượng rất là tốt ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh.
2: Thưa quý vị, niềm đam mê khoa học nông nghiệp của anh Trường không chỉ nằm trên lý thuyết, anh đã biến nó thành những giải pháp kỹ thuật cụ thể mang lại hiệu quả kinh tế to lớn. Từ những thành công cá nhân, anh Lương Văn Trường đã tập hợp những người trẻ cùng chí hướng và thành lập Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương vào đầu năm 2021. Đây là bước đi chiến lược để khẳng định vai trò tiên phong của người trẻ trong phát triển kinh tế nông thôn.
3: Từ những kiến thức được học trên giảng đường, anh Lương Văn Trường đã chọn trở về quê hương để tìm lời giải cho những khó khăn của người nông dân. Với anh, nghiên cứu khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi những sáng kiến ấy được ứng dụng trên đồng ruộng, giúp bà con giảm công lao động, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. Sau nhiều năm nghiên cứu, quy trình hạt giống nảy mầm sẵn của anh đã từng bước được hoàn thiện. Hạt giống sau khi xử lý có thể bảo quản trong thời gian dài mà vẫn giữ được sức nảy mầm. Ông Trần Xuân Hòa, xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình, người đã thử nghiệm thành công với giống lúa nảy mầm nhanh, cho biết với giống lúa này của anh Trường, người nông dân không còn phải mất nhiều ngày ngâm ủ như trước, đồng thời chủ động hơn khi gặp thời tiết bất lợi. Hiệu quả của sáng kiến được kiểm chứng ngay từ những vụ sản xuất đầu tiên.
4: Vừa qua thì chúng tôi, riêng gia đình tôi cũng đã là kết hợp với anh ấy là nhận 100 kg lúa giống. Thì giống siêu nảy mầm này thì đến nay thì là cái giống này là triển khai nảy mầm rất là tốt. Đánh giá qua cái vụ vừa rồi thì tôi thấy là rất là hiệu quả.
3: Không chỉ mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng, anh Lương Văn Trường, giám đốc của Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương nhấn mạnh, công nghệ này còn góp phần giảm đáng kể lượng hạt giống bị hư hỏng trong quá trình ngâm ủ, giảm chi phí sản xuất và hạn chế những rủi ro do thời tiết gây ra.
5: Chúng tôi cũng thấy được rằng là cái việc áp dụng cái công nghệ này sẽ giúp cho người nông dân tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đặc biệt là khi mà sử dụng cái công nghệ hạt giống truyền thống, ngâm hồ truyền thống thì người nông dân sẽ tiết kiệm khoảng từ 3, phải mất từ

0: là 5 ngày để ngâm ủ cho nó nảy mầm để đuổi cái này gieo. Nhưng với công nghệ này thì người nông dân không hoàn toàn không cần phải mất thời gian nữa, lấy hạt giống mang ra gieo luôn và lập tức là trong 30 phút nó sẽ nảy mầm. Đó là một cái. Thứ hai là khi gặp điều kiện thời tiết bất thuận, thay vì hạt giống truyền thống nó tươi, nó mới ngâm ủ nó còn tươi thì không thể bảo quản được, thì khi không gieo được nó sẽ bị hỏng phải bỏ đi, lại ngâm ủ mới. Thì hạt giống của tôi thì khi gặp thời tiết bất lợi hoàn toàn có thể để đó, khi nào thời tiết thuận lợi thì sẽ mang ra gieo.
1: Từ thành công của công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn, anh Lương Văn Trường nhận ra rằng để khoa học đến được với nhiều người nông dân hơn thì không chỉ dừng lại ở một sáng kiến cá nhân, cần có một mô hình đủ sức liên kết sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Đó cũng là lý do Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương được thành lập vào năm 2021, quy tụ những thanh niên có chung khát vọng làm nông nghiệp bằng tri thức và công nghệ. Từ đây, nhiều mô hình sản xuất mới tiếp tục được triển khai, tạo thêm cơ hội để sáng kiến khoa học được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp địa phương, đây là mô hình hợp tác xã kiểu mới, phát huy được vai trò của đội ngũ trí thức trẻ trong phát triển nông nghiệp bền vững. Ông Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết.
2: Hợp tác xã Nam Đại Dương là hợp tác xã kiểu mới, và đồng chí Lương Văn Trường thì là một cán bộ trẻ, năng động, dám nghĩ, dám làm và rất là sáng tạo trong công việc. Đặc biệt là cái sáng tạo về cái hạt giống nảy mầm sẵn này, tôi cho là có rất là nhiều cái hiệu quả. Thứ nhất là giúp người dân chủ động được giống trong cái điều kiện tác động của biến đổi khí hậu. Thứ hai nữa là có thể làm được trên cái quy mô lớn, nhất là trong các cái mô hình doanh nghiệp, mô hình tích tụ đất đai.
1: Không chỉ người quản lý, nhiều địa phương cũng kỳ vọng vào sự đồng hành của hợp tác xã sẽ mở ra những hướng sản xuất mới, nâng cao giá trị cho cây lúa và tạo động lực để thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp trên đồng ruộng ngay chính quê hương mình.
3: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
4: Vâng, thưa anh Lương Văn Trường, tại sao anh lại chọn thành lập hợp tác xã mà không phải là một doanh nghiệp tư nhân ạ?
5: Thưa chị và thưa quý vị thính giả, thì cái việc lựa chọn cái mô hình hợp tác xã này ấy, không phải do cá nhân tôi chọn, mà là do tập thể thành viên hợp tác xã lựa chọn. Vâng. Bởi vì cái giai đoạn mà như tôi trẻ, cái giai đoạn khó nhất là 2020 và 2021 ấy, khi mà đại dịch diễn ra như thế thì tất cả anh chị em ban đầu chỉ là các trang trại liên kết thôi, thì đều gặp khó khăn giống nhau. Và khi ngồi với nhau á, thì mong muốn làm sao để tận dụng nguồn lực của nhau để cùng nhau phát triển. Thì anh chị em mới thống nhất thành lập một cái mô hình hợp tác xã. Bởi anh chị em đánh giá chung đó là cái mô hình hợp tác xã là cái mô hình phù hợp cho hình thức sản xuất tập thể. Và ngay cái tên mô hình nó đã là hợp tác rồi. Cho nên là anh em đồng lòng chọn cái mô hình hợp tác xã.
4: Vâng, và sản phẩm đặc trưng của hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương là gì ạ?
5: Cái sản phẩm đặc trưng của hợp tác xã hiện nay bao gồm là sản phẩm gạo mầm tươi, lúa thương phẩm bao gồm các dòng lúa dinh dưỡng và gạo màu như gạo huyết trồng, gạo tìm than. Thì những cái dòng này nó chứa rất nhiều anthocyanin và các cái dưỡng chất khác giúp nó tốt cho sức khỏe con người. Thứ ba nữa là cái sản phẩm phân bón hữu cơ Obu từ ốc bô vàng mà tôi có chia sẻ khi nãy đã. Và cái công nghệ hạt giống lúa này mầm nhanh ạ.
4: Vâng, và với tầm nhìn của một nhà khoa học, của nhà nông, thì anh Trường có ấp ủ những dự định gì để vươn ra biển lớn không ạ?
5: Biển lớn thì tôi chưa nghĩ sẽ lớn tới mức nào. Tôi cũng không ấp ủ gì cả, mà tất cả các sản phẩm nghiên cứu đã được ứng dụng rộng với rất nhiều nông dân được hưởng lợi. Thì tôi chỉ có một khao khát vẫn đang được cháy trong lòng, đó là những cái công nghệ mà tôi nghiên cứu ra sẽ lan tỏa ra cả nước và sẽ được cả nước áp dụng. Nó sẽ là một lợi thế cạnh tranh rất lớn cho sản phẩm Việt Nam khi mà chào hàng trên thế giới ạ.
4: Qua cả cái quá trình từ khi anh học đại học rồi anh ra trường rồi anh quay lại anh làm nông đấy, thì anh thấy rằng cái việc gì khiến cho anh chăn trở nhất?
5: Cái chăn trở lớn nhất của tôi đến bây giờ đó là chính là làm sao để cho người nông dân thấu hiểu cái việc mà áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật mới để mang lại hiệu quả lợi ích trực tiếp cho họ một cách nhanh nhất, để cho là cho họ cởi mở hơn với việc áp dụng khoa học công nghệ. Đó là cái mà tôi chăm chở nhất.
4: Dạ vâng. Và anh là một trong 600 thanh niên tiêu biểu của dự án 600 phó chủ tịch xã ngày nào, và giờ đây lại là nhà khoa học của nhà nông, thì anh có lời khuyên nào cho thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay không ạ?
5: tôi có một chút chia sẻ, đó là các bạn trẻ hãy biết mình có ước mơ, có khát khao gì và hãy tìm cách thực hiện nó. Đó là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ.
4: Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn anh Lương Văn Trường đã đến với chương trình hôm nay ạ.
5: Dạ, cảm ơn biên tập viên Hồng Liên và cảm ơn quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam đã theo dõi ạ.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ khát vọng của một kỹ sư trẻ trở về quê hương đến những sáng kiến đang từng ngày giúp người nông dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và chủ động hơn trước biến đổi khí hậu. Câu chuyện của anh Lương Văn Trường cho thấy khoa học không phải là điều gì xa vời mà có thể bắt đầu ngay từ những thửa ruộng, từ nhu cầu rất đời thường của người nông dân. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người trẻ dám lựa chọn con đường sáng tạo, dám trở về cống hiến để những giá trị của tri thức tiếp tục lan tỏa trên khắp những miền quê Việt Nam.

quý vị và các bạn đang nghe bài hát Khát Vọng, một ca khúc do nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc từ ý thơ Đặng Viết Lợi với tiếng hát ca sĩ Cẩm Vân. Đây là quà tặng VV1 và cũng là lời chào kết của chương trình Thức Cùng VV hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hồng Liên biên soạn, thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số nhằm kiện toàn Ban Chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung nguồn lực để hình thành sản phẩm thị trường và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần phải trả lời rõ những câu hỏi rất cụ thể là làm công nghệ gì, tạo ra sản phẩm gì, phục vụ ai, thị trường nào sử dụng và ai chịu trách nhiệm đưa sản phẩm đó ra thị trường. Mỗi bộ, ngành, địa phương đều phải trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực của mình, phải xây dựng được một xã hội học tập, xã hội sáng tạo, một nền văn hóa đổi mới sáng tạo được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Đề cập về một số việc cần làm ngay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị.
3: Tôi đề nghị ngay sau cuộc họp này, khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện nghị quyết 57 sau khi kiện toàn bắt tay ngay vào công việc. Đề nghị đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo rà soát sắp xếp cơ quan thường trực của bộ máy giúp việc theo thẩm quyền được giao, đảm bảo tinh gọn hiệu quả, không tạo thêm tầng lớp trung gian, không làm phức tạp cái cơ chế phối hợp. Cần xác định rõ chức năng, định hướng phối hợp kiểm tra của Ban Chỉ đạo với chức năng quản lý nhà nước và trách nhiệm tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ ngành. Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo xử lý những vấn đề lớn, khó, liên ngành, vượt thẩm quyền của từng cơ quan, không làm thay nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan.
2: Sáng nay tiếp đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên có các biện pháp đột phá nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ đô la, tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho mặt hàng thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do cùng tham gia. Đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, quyết tâm thúc đẩy đường bay thẳng, nối chuyến thuận tiện nhằm tăng cường du lịch, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân. Chiều nay làm việc với các cơ quan báo chí về trọng tâm công tác thông tin tuyên truyền, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức thể hiện, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chỉ đạo, quản lý và từng cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền. Cùng với đó, đại diện các cơ quan báo chí nghiên cứu cho ý kiến về việc đổi mới phương thức đánh giá hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, không chỉ qua số lượng tin bài mà quan trọng hơn là việc đo lường tác động đến nhận thức, niềm tin, khát vọng cống hiến và sự đồng thuận xã hội. Đây là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong thời gian tới. Hội nghị lãnh đạo danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần thứ hai diễn ra sáng nay tại tỉnh Quảng Ninh. Hội nghị tổ chức trước thềm hội nghị ngoại giao lần thứ 33, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành ngoại giao nhằm thực hiện đường lối đối ngoại được đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Sau hội nghị lãnh đạo danh dự lần thứ nhất vào tháng 10 năm 2021, Việt Nam hiện có tổng cộng 48 lãnh sự danh dự đang hoạt động, trong đó châu Á-Thái Bình Dương, châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông, châu Phi. Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC đã ban hành kết luận cuối cùng vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, thuế chống bán phá giá cuối cùng đối với doanh nghiệp bị đơn bắt buộc là 123,49%, các doanh nghiệp còn lại chịu mức là 131,53%. Thuế chống trợ cấp được nâng từ 1,08% lên 6,08%. Đây là mức thuế chống bán phá giá cao nhất trong số các nước bị điều tra, khiến cho hoạt động xuất khẩu thép cốt bê tông của Việt Nam sang Hoa Kỳ dự báo gặp nhiều khó khăn. Trong vòng 45 ngày tới, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về thiệt hại. Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến vụ việc, chủ động đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và chuẩn bị các phương án ứng phó nếu lệnh áp thuế chính thức được ban hành. Hơn 780 tuyến đường trùng số và trùng tên, trong đó có 35 tuyến đường trùng tên, gần 750 đường trùng số tại thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ hạn chế tối đa việc thay đổi, tránh gây xáo trộn trong đời sống người dân. Tin của phóng viên Vũ Hường.
0: Tại họp báo tình hình kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 30 tháng 7, bà Võ Thị Hồng Ngân, Phó trưởng phòng Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua rà soát, Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập có 782 tuyến đường trùng số và trùng tên, trong đó có 35 đường trùng tên, 747 đường trùng số trên địa bàn 22 phường, xã. Việc trùng tên chủ yếu do quá trình sáp nhập địa giới hành chính tỉnh. Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao cũng cho biết, sở này đã có văn bản sẽ tham mưu hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng, đã có văn bản gửi 168 phường, xã đặc khu, ra soát, nghiên cứu đề xuất đổi tên những tuyến đường trùng tên trên cùng địa bàn phường, xã. Theo đó, việc đổi tên bám sát theo tiêu chí Điều 5, Nghị định 91 năm 2005 của Chính phủ là không đổi tên đường phố và công trình công cộng đã có tên gọi quen thuộc, gắn bó với lịch sử văn hóa của địa phương, dân tộc, ăn sâu vào tiềm thức, tình cảm của nhân dân qua nhiều thế hệ. Theo bà Ngân, đối với đường trùng tên khác địa bàn phường, xã thì sở đề xuất giữ nguyên không đổi.
4: Còn đối với trường hợp mà các tuyến đường trùng tên trên cùng một địa bàn phường xã thì Sở Văn hóa và Thể thao cũng đã có cái đề xuất sẽ trình báo cáo với Hội đồng Tư vấn về hướng xử lý, đề xuất giữ nguyên tên các tuyến đường mà đã tồn tại từ lâu gắn bó với lịch sử văn hóa của dân tộc, của thành phố, đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân mà qua nhiều thế hệ, hoặc là không đổi các tuyến đường mà có quy mô lớn và trên các tuyến đường này có cái số lượng dân cư, hộ dân cư cư trú rất đông để tránh hạn chế thấp nhất cái sự xáo trộn trong đời sống người dân.
0: Đối với tuyến đường trùng số, Sở Văn hóa và Thể thao không tham mưu việc đánh số mà chỉ tham mưu đặt tên đường. Trong thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý theo hướng gắn thêm tiền tố hoặc hậu tố vào số đường nhằm hạn chế việc thay đổi tên đường, tránh ảnh hưởng đến đời sống và các giao dịch của người dân.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với các cuộc không kích và tấn công trả đũa diễn ra trên nhiều mặt trận, từ Iran, Iraq, Jordani đến các tuyến hàng hải chiến lược ở Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Diễn biến mới không chỉ làm gia tăng nguy cơ một cuộc chiến khu vực mà còn đặt Iraq cùng với các quốc gia vùng vịnh vào những lựa chọn chiến lược ngày càng khó khăn. Nền kinh tế khu vực đồng euro Eurozone tăng trưởng 0,4% trong quý 2, cao hơn dự báo của giới phân tích và cho thấy khả năng chống chịu trước nhiều biến động. Số liệu sơ bộ của cơ quan thống kê châu Âu cho thấy, sau khi không tăng trưởng trong quý 1, kinh tế Eurozone đã phục hồi với mức tăng gấp đôi dự báo của thị trường. Kết quả này đạt được dù khu vực vẫn chịu sức ép từ xung đột Trung Đông, giá năng lượng tăng cao, nhu cầu toàn cầu suy yếu, căng thẳng thương mại và chi phí vay vốn ở mức cao. Trung Quốc cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ tiếp tục siết kiểm soát đối với các sản phẩm công nghệ, trong đó có robot và bộ biến tần, cho rằng các động thái này gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của doanh nghiệp Trung Quốc và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Trung tâm Virus học quốc gia Vector của Nga đã bắt đầu thử nghiệm trên động vật đối với các loại vaccine công nghệ mRNA nhằm phòng chống HIV, đậu mùa khỉ và viêm não do ve cắn. Thông tin được tiến sĩ Larissa, nghiên cứu viên cao cấp của Trung tâm Vector, công bố tại hội nghị toàn Nga về sinh học kỹ thuật và dược phẩm sinh học diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 7 tại Novosibirsk. Trung Quốc chính thức công bố lấy ý kiến dự thảo luật chống bạo lực mạng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi bạo lực trên không gian mạng. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Dự thảo nhấn mạnh trách nhiệm của các nền tảng, yêu cầu thiết lập cơ chế giám sát và cảnh báo, áp dụng các biện pháp như hạn chế lưu lượng, gắn nhãn bạo lực mạng, thu thập bằng chứng một trạm, đồng thời lập danh sách đen đối với các tài khoản vi phạm nghiêm trọng và cấm đăng ký lại. Đáng chú ý, dự thảo cũng mở rộng phạm vi quản lý ra nước ngoài. Quy định rõ các tổ chức và cá nhân nước ngoài thực hiện bạo lực mạng nhắm vào Trung Quốc cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Về chế tài xử phạt, các nhà cung cấp dịch vụ mạng vi phạm quy định nếu gây ra ảnh hưởng hoặc hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể bị phạt tiền lên tới 10 triệu nhân dân tệ. Người quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm có thể bị phạt tới 1 triệu nhân dân tệ. Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng còn có thể áp dụng các biện pháp như đình chỉ hoạt động kinh doanh, đóng cửa website hoặc ứng dụng, thu hồi giấy phép kinh doanh. Dự thảo cũng tăng cường bảo vệ tư pháp cho nạn nhân, cho phép yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm xâm phạm quyền nhân thân. Khi gặp khó khăn trong việc chứng minh, nạn nhân có thể được cơ quan công an hỗ trợ. Những người tổ chức, chủ mưu hoặc xúi giục bạo lực mạng sẽ bị xử phạt nặng hơn. Dự kiến thời hạn góp ý cho dự thảo luật chống bạo lực mạng sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 8 tới.
2: Theo xác nhận của chính phủ Nhật Bản, số người thiệt mạng do trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra vào hôm qua tại khu vực Kyushu miền nam nước này đã tăng lên 28 trường hợp. Trong khi đó, công tác cứu trợ đối với cộng đồng người Việt Nam tại khu vực bị ảnh hưởng đang được khẩn trương triển khai. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, minh bạch dữ liệu, nâng cao giá trị nông sản trong kỷ nguyên số. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, bộ đội biên phòng An Giang nỗ lực vì bình yên nơi biên giới. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, chiến lược phát triển du lịch biển từ lợi thế tự nhiên đến động lực tăng trưởng mới. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, kinh nghiệm quản trị công từ Thụy Điển, phân cấp gắn với trách nhiệm và nguồn lực. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, cần chính sách vi mô đột phá để kích hoạt tăng trưởng cao. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, giám sát để kiến tạo phát triển vì hiệu lực quản trị quốc gia. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển du lịch số, du lịch cộng đồng ở phía Tây xứ Nghệ. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, xử lý vi phạm bản quyền âm nhạc bằng AI, thách thức mới đối với thực thi pháp luật. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đừng để ban đại diện cha mẹ học sinh trở thành đầu mối thu tiền. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, quảng cáo sai sự thật trên không gian mạng cần chế tài xử lý hiệu quả. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, người tiêu dùng cần cảnh giác với chiêu trò khoác áo xanh cho sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, hành trình tìm mộ liệt sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và câu chuyện gần 2 thập kỷ không ngừng nghỉ. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, biển Caspi, mặt trận quân sự mới giữa Ukraine, Nga, Iran. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, đề xuất chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40, quá sớm hay thật sự cấp thiết. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự. Từ 19 giờ 55 phút, tường thuật trực tiếp lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, vận động viên Vũ Tiến Mạnh và hành trình vượt qua bóng tối. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau. Phim Mưa Đỏ tại Lào khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần hữu nghị. Những dấu mốc nửa thế kỷ đồng hành phát triển quan hệ Việt Nam-Thái Lan qua ảnh. UNESCO đồng hành cùng Việt Nam bảo vệ giá trị văn hóa trong kỷ nguyên AI. Thưa quý vị, mới đây Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức thành công buổi chiếu phim Mưa Đỏ. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2026 và kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1949, 27 tháng 7 năm 2026, đồng thời hiện thực hóa chủ trương tăng cường gắn kết chiến lược trong lĩnh vực văn hóa và thông tin tuyên truyền đối ngoại giữa hai nước trong bối cảnh hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Lào thông tin.
3: Buổi chiếu phim đã thu hút sự tham gia đông đảo của hơn 300 đại biểu đến từ 21 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và bà con kiều bào. Phát biểu tại đây, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào là một văn kiện toàn diện mang tính chiến lược lâu dài. Đại sứ khẳng định, việc lựa chọn trình chiếu bộ phim Mưa Đỏ không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật mà còn tạo không gian ý nghĩa để các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng, lan tỏa truyền thống cách mạng và giáo dục lòng yêu nước sâu sắc. Sự kiện này là minh chứng sống động trong việc tích cực, chủ động đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền đối ngoại để triển khai các nghị quyết của Trung ương Đảng về văn hóa và khoa học công nghệ chuyển đổi số tại địa bàn Lào. Buổi chiếu phim khép lại trong niềm tự hào và xúc động lớn lao của toàn thể người xem, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó của cộng đồng người Việt hướng về cội nguồn, đồng thời vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1976-2026, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7 tại Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trưng bày triển lãm ảnh Lăng kính ngoại giao 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam. Triển lãm tái hiện hành trình nửa thế kỷ đồng hành và phát triển trong quan hệ hai nước, không chỉ tôn vinh những thành tựu ngoại giao song phương mà còn khẳng định sự tin cậy chính trị và tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân Việt Nam-Thái Lan.
1: Triển lãm Lăng kính ngoại giao 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trưng bày bộ sưu tập ảnh tư liệu được tuyển chọn công phu, dẫn dắt người xem đi qua những dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước. Nguồn tư liệu được khai thác từ kho lưu trữ của Thông tấn xã Việt Nam, Đại sứ quán Thái Lan, Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan và đặc biệt là những văn bản lưu trữ quý giá của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam. Những hình ảnh này không chỉ phản ánh các thành tựu ngoại giao mà còn khắc họa tình hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước. Triển lãm đưa công chúng trở lại thời điểm hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6 tháng 8 năm 1976 và chuyến thăm Thái Lan lịch sử của Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào tháng 9 năm 1978, chuyến công du đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thái Lan. Tiếp nối dòng chảy lịch sử là những hình ảnh về các chuyến thăm Việt Nam của Hoàng gia Thái Lan. Những dấu mốc quan trọng như việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025 cũng được phác họa rõ nét. Đồng tổ chức sự kiện, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang nhấn mạnh ý nghĩa của những tư liệu quý này.
2: Trong quá trình chọn ảnh để trưng bày, chúng tôi vô cùng xúc động khi được bắt gặp những khoảnh khắc thân thiện của lãnh đạo hai nước trong các cuộc tiếp xúc cấp cao, các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế ngay từ những ngày đầu chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Tất cả đã giúp định hình mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước chúng ta.
1: Hình ảnh những chuyến thăm cấp cao gần đây như chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5 và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin vào tháng 6 tiếp tục khẳng định triển vọng hợp tác sâu rộng trong tương lai. Bên cạnh ngoại giao cấp cao, triển lãm còn dành không gian tôn vinh sự gắn kết giữa nhân dân hai nước cũng như hợp tác kinh tế cùng nhiều lĩnh vực khác nhau. Công chúng có thể thấy hình ảnh cộng đồng người Việt tại Thái Lan, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các khu tưởng niệm hay sự năng động của doanh nghiệp hai nước trong giai đoạn mới. Đánh giá về tầm quan trọng của triển lãm đối với tương lai quan hệ song phương, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadi Sivirom khẳng định.
3: Nếu như triển lãm này là dịp để nhìn lại chặng đường 50 năm đã qua, thì đây cũng đồng thời là lời tôn vinh dành cho tương lai. Tình hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam chưa bao giờ bền chặt như hiện nay. Tôi tin tưởng rằng 50 năm tiếp theo sẽ mở ra nhiều cơ hội to lớn hơn nữa để hai quốc gia cùng phát triển, không chỉ với tư cách là đối tác chiến lược toàn diện, mà còn là những láng giềng và người bạn luôn dành cho nhau sự tin cậy. Tôi hy vọng rằng khi tham quan triển lãm này, quý vị không chỉ được nhìn lại lịch sử mà còn cảm nhận được hơi ấm của tình hữu nghị đã gắn kết nhân dân hai nước suốt năm thập kỷ qua và sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng ta cùng nhau xây dựng tương lai.
1: Triển lãm Lăng kính ngoại giao 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam không chỉ là hành trình nhìn lại quá khứ mà còn gửi gắm thông điệp tới các thế hệ hôm nay và mai sau, cùng tiếp nối, vun đắp để quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển ngày càng tốt đẹp và bền vững.
0: Thưa quý vị, hiện nay trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực văn hóa, mở ra nhiều cơ hội cho bảo tồn và sáng tạo, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức về đạo đức và bảo vệ bản sắc. Nhằm hỗ trợ Việt Nam tận dụng hiệu quả các cơ hội do AI mang lại, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ theo hướng có trách nhiệm, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam vừa tổ chức tọa đàm Đạo đức và sáng tạo trong kỷ nguyên AI. Sự kiện là diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp cùng thảo luận về các nguyên tắc đạo đức, khung quản trị và giải pháp phát triển AI minh bạch, lấy con người và các giá trị văn hóa làm trung tâm.
4: Tại tọa đàm Đạo đức và sáng tạo trong kỷ nguyên AI, các chuyên gia cho biết hệ sinh thái AI của Việt Nam đang phát triển mạnh, tỷ lệ phủ sóng di động đạt 99,8% dân số và hơn 10 triệu bản ghi dữ liệu mở. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa. Thực tiễn tại Bảo tàng Hà Nội cho thấy AI đang trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc bảo tồn di sản. Với gần 73.000 tài liệu, hiện vật, AI đã giúp bảo tàng rút ngắn đáng kể thời gian thống kê, phân loại và số hóa dữ liệu. Tuy nhiên, theo ông Đặng Minh Vệ, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, khi ứng dụng AI để sản xuất phim hoạt hình về di tích khảo cổ Vườn Chuối, hệ thống đã tạo ra nhiều hình ảnh, hoa văn mang đặc trưng văn hóa ngoại quốc do thiếu dữ liệu về di sản Việt Nam. Thực tế này cho thấy AI chỉ có thể tái hiện chính xác bản sắc văn hóa khi được xây dựng trên nguồn dữ liệu đầy đủ và chuẩn hóa. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, dù AI tham gia vào quá trình sáng tạo, con người vẫn giữ vai trò quyết định và là chủ thể tạo nên giá trị của sản phẩm văn hóa số. Cùng quan điểm này, ông Jonathan Becker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh, AI cần được phát triển như một công cụ hỗ trợ sáng tạo, chứ không thể thay thế con người trong lĩnh vực văn hóa. Ông Jonathan Becker cho biết,
5: UNESCO nhấn mạnh 3 ưu tiên trong quản trị AI đối với lĩnh vực văn hóa: xây dựng khung quản trị nhằm bảo đảm vai trò trung tâm của con người và gìn giữ tính sáng tạo, khai thác AI để thúc đẩy sự đa dạng văn hóa và chủ nghĩa đa nguyên, đồng thời bảo vệ di sản văn hóa cũng như các cộng đồng dễ bị tổn thương trước những tác động tiêu cực của công nghệ.
4: Để AI phát triển đúng hướng, các chuyên gia cho rằng cùng với việc chuẩn hóa dữ liệu di sản, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và khung quản trị phù hợp. Phương pháp đánh giá mức độ sẵn sàng về đạo đức AI do UNESCO phối hợp triển khai đã đưa ra 21 khuyến nghị ưu tiên cho Việt Nam, tập trung vào xây dựng khung pháp lý, thành lập Ủy ban Đạo đức AI quốc gia và thúc đẩy ứng dụng AI trong bảo tồn văn hóa, ngôn ngữ bản địa. Song song với đó, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi và Luật trí tuệ nhân tạo cũng từng bước hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền tác giả, yêu cầu minh bạch và kiểm soát rủi ro đối với các hệ thống AI. Ông Jonathan Becker, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, cho biết,
5: dù có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ, AI vẫn không thể thay thế chiều sâu của trải nghiệm, cảm xúc và những giá trị nhân văn trong mỗi câu chuyện. Vì vậy, công nghệ cần được phát triển theo hướng phục vụ văn hóa, trao quyền cho người sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội, đặc biệt là tại Việt Nam.
4: Theo ông Jonathan Becker, thời gian tới, UNESCO sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đối thoại và hợp tác để hỗ trợ Việt Nam ứng dụng AI một cách minh bạch, có trách nhiệm trong lĩnh vực văn hóa. Qua đó, góp phần đưa AI trở thành động lực thúc đẩy sáng tạo, đồng thời gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.
0: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: 1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao năng lực y tế cơ sở để người dân được chăm sóc sức khỏe ngay từ nơi cư trú là một trong những yêu cầu trọng tâm của Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Muốn trạm y tế thực sự trở thành tuyến đầu, trước hết phải giải được bài toán nhân lực. Từ yêu cầu đó, tỉnh Quảng Trị vừa ban hành chính sách thu hút, đào tạo và đãi ngộ bác sĩ theo hướng tạo nguồn từ sớm, gắn đào tạo với địa chỉ sử dụng.
2: Từ ngày 1 tháng 4 năm 2026, toàn bộ 77 trạm y tế xã phường tại tỉnh Quảng Trị trở thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tạo ra mô hình quản lý thống nhất, tăng tính chủ động cho chính quyền địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế dự phòng. Tuy nhiên, hệ thống y tế cơ sở đang đối mặt nhiều khó khăn, nổi bật là tình trạng thiếu bác sĩ và thiếu trang thiết bị. Ông Lê Thanh Cận, giám đốc trạm y tế phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết, đội ngũ y tế cơ sở kỳ vọng tỉnh có chính sách thu hút và đào tạo bác sĩ, tạo động lực để bác sĩ về công tác tại các trạm y tế.
3: Hiện nay, việc thu hút bác sĩ về công tác lâu dài tại tuyến y tế cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng. Do vậy, nguồn nhân lực bác sĩ còn rất là thiếu. Chính cái điều này ảnh hưởng nhất định đến việc mở rộng các dịch vụ kỹ thuật và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.
2: Không chỉ ngành y tế, người dân cũng mong muốn các trạm y tế được bổ sung đội ngũ bác sĩ có chuyên môn để giảm tình trạng phải chuyển tuyến đối với nhiều bệnh lý thông thường. Chị Võ Thị Bích Thủy ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị mong muốn.
4: Tôi thấy là các cái trạm y tế rộng rãi này, thoải mái này, thoáng, sạch đẹp, nhưng mà cái số lượng bệnh nhân tới khám đó thì chưa được nhiều. Bởi rất là nhiều lý do, trong đó có một cái lý do mà tôi thấy là chưa có bác sĩ chuyên môn, thành ra chưa có một số bệnh là phải chuyển lên tuyến trên. Tôi cũng mong muốn là qua cái kỳ họp này thì hội đồng sẽ xem xét có thể là thu hút bác sĩ về ở các địa phương, các cái xã phương để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, mà đặc biệt là các cụ cao tuổi để có thể là khám được là gần hơn, để thuận tiện hơn, an toàn hơn.
2: Thực tế cho thấy, sau khi tiếp nhận 77 trạm y tế về địa phương quản lý, bình quân mỗi trạm có từ 3 đến 4 bác sĩ. Mục tiêu đặt ra theo nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị là đạt từ 4 đến 5 bác sĩ mỗi trạm. Tính chung, tỉnh Quảng Trị hiện mới đạt tiêu chí 11,4 bác sĩ trên 1 vạn dân. Tỉnh phấn đấu nâng lên 13 bác sĩ trên 1 vạn dân. Để giải quyết căn cơ bài toán nhân lực, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ban hành nghị quyết về chính sách thu hút, đại ngộ, hỗ trợ đào tạo và luân phiên tăng cường nguồn nhân lực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí dự kiến 198 tỷ đồng. Điểm mới của nghị quyết lần này không chỉ dừng lại ở chính sách thu hút sau khi bác sĩ tốt nghiệp, mà còn mở rộng sang đào tạo nguồn từ sớm. Tỉnh sẽ hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho học sinh lớp 12 hoàn cảnh khó khăn nhưng có nguyện vọng học ngành y. Sau khi tốt nghiệp, các em cam kết trở về phục vụ tại địa phương theo nhu cầu sử dụng của tỉnh. Đây được xem là giải pháp mang tính chiến lược nhằm chủ động tạo nguồn nhân lực, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nơi nhiều năm qua luôn thiếu bác sĩ và rất khó tuyển dụng. Theo nghị quyết, mức hỗ trợ thu hút dao động từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, tùy theo trình độ chuyên môn, thành tích tốt nghiệp và vị trí công tác. Đặc biệt, đối với bác sĩ đa khoa hệ chính quy, mức hỗ trợ ưu tiên cao hơn khi công tác tại trạm y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới và các chuyên ngành đặc thù với mức từ 150 triệu đồng đến 300 triệu đồng. Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, việc ban hành các nghị quyết về thu hút, đào tạo và đại ngộ nhân lực y tế nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Theo ông Nguyễn Đăng Quang, điểm khác biệt của chính sách lần này là tỉnh chủ động tiếp cận, hỗ trợ đào tạo ngay từ khi học sinh trúng tuyển vào các trường y, đồng thời gắn đào tạo với địa chỉ sử dụng, bảo đảm sau khi tốt nghiệp có vị trí việc làm phù hợp. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ sẽ tạo điều kiện để bác sĩ sau này quay trở về phục vụ chính quê hương mình. Ông Nguyễn Đăng Quang cũng lưu ý, mục tiêu thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị không chỉ là đủ số lượng bác sĩ tại các trạm y tế, mà quan trọng hơn là xây dựng được mô hình y tế cơ sở hoạt động hiệu quả, thực sự trở thành tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.
5: Thiết kế của nghị quyết lần này thì có cái chế độ thu hút đào tạo. Trước đây thì chúng ta chưa ban hành, mà chúng ta chỉ có thu hút sau khi các em được đào tạo xong mới thu hút về. Thì lần này chúng ta là chủ động thu hút bằng cách là các em có nguyện vọng phục vụ lâu dài cho cái công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thi đỗ vào các trường y khoa thì chúng ta sẽ tiếp cận với nguyện vọng các em và hỗ trợ đào tạo.
6: Xin chào các thính giả đang nghe chương trình Hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bức thư âm nhạc đầu tiên trong số phát sóng tuần này. Chị Ngọc Hà đến từ Quảng Bình yêu cầu chương trình phát ca khúc Chiến sĩ Việt Nam. Chia sẻ về sự lựa chọn này, chị cho biết: nhân dịp 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ, chị muốn dành tặng bài hát này thay cho lời tri ân tới các cựu chiến binh, những người có công với đất nước và gia đình các chiến sĩ. Cùng với đó, chị Ngọc Hà cũng nhờ chương trình xác minh giúp thông tin có phải ca khúc Chiến sĩ Việt Nam từng được Hồ Chủ tịch cân nhắc chọn làm quốc ca nước ta hay không. Thưa quý vị và các bạn, năm 1945 có 3 bài hát được trình lên Hồ Chủ tịch, trong đó có 2 sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao là ca khúc Tiến quân ca, nay là quốc ca nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và ca khúc Chiến sĩ Việt Nam. Theo lời kể của nhạc sĩ Văn Thao, con trai của cố nhạc sĩ Văn Cao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt tâm đắc với 4 câu hát cuối bài Chiến sĩ Việt Nam vì phản ánh đúng tư tưởng và lý tưởng chính trị của người. Cuối cùng, bác vẫn nghiêng về phương án chọn Tiến quân ca làm quốc ca vì tác phẩm này dễ hát, dễ nhớ, dễ thuộc cho đông đảo quần chúng nhân dân. Ngoài ra, ông cũng dự đoán còn có lý do khác là nội dung bài Tiến quân ca mang tính bao trùm, khái quát toàn quân, toàn dân hơn là Chiến sĩ Việt Nam. Dẫu vậy, tác phẩm âm nhạc này vẫn là một ca khúc hào hùng sống mãi với thời gian. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này do Hợp ca Nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.

Tiếp theo chương trình là bức thư âm nhạc của bác Ngọc Hưng ở Thái Bình. Trong thư, bác tâm sự rằng bản thân là cựu chiến binh, từng cùng anh em trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đến nay, những người đồng đội năm ấy, người còn, người mất. Chính vì vậy, mỗi lần bác nghe ca khúc Giáng đứng Việt Nam đều thấy cay cay sống mũi. Bác muốn gửi tặng tác phẩm này cho những người đồng đội năm xưa nhân dịp tháng 7 về. Cùng với món quà âm nhạc ấy, bác Ngọc Hưng cũng nhờ chương trình giải đáp giúp. Bài hát này có được tác giả viết nên từ hình tượng nguyên mẫu có thật hay không? Thưa bác Hưng, Giáng đứng Việt Nam là ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ phổ nhạc từ thơ của nhà thơ Lê Anh Xuân. Sự hy sinh anh dũng của tiểu đoàn 16 và các đơn vị giải phóng quân trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 chính là nguồn cảm hứng cho nhà thơ Lê Anh Xuân viết nên Giáng đứng Việt Nam. Sau hơn 50 năm ca khúc được phát hành, danh tính nguyên mẫu trong ca khúc được xác định là liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu, cán bộ chỉ huy mũi tiến công, liệt sĩ Nguyễn Công Mẹo, chính trị viên phó đại đội 1 thuộc tiểu đoàn 16 và một đồng chí khác trong tư thế tì súng trên xác trực thăng như sẵn sàng nhả đạn. Ca khúc Giáng đứng Việt Nam đã trở thành biểu tượng cho tinh thần tạc vào thế kỷ của dân tộc, kế thừa và nối tiếp hình ảnh của nhiều anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Dáng đứng Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ, lời thơ Lê Anh Xuân qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng mở bức thư âm nhạc của chị Quỳnh Hương, một thính giả quê ở Hà Giang. Chị Hương muốn gửi tặng các thính giả cả nước ca khúc Cánh chim hồng gấm. Chị tâm sự rằng chị rất ấn tượng với sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên vì khác với nhiều bài hát tri ân những người anh hùng dân tộc, Cánh chim hồng gấm không mang âm hưởng chậm rãi, tiếc thương mà sở hữu nhịp điệu tươi sáng. Nhân đây, chị cũng nhờ chương trình tìm hiểu giúp về hoàn cảnh sáng tác của ca khúc này. Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Những cánh chim hồng gấm ra đời vào năm 1971, chỉ ít tháng sau khi mặt trận giải phóng miền Nam truy tặng danh hiệu anh hùng đối với người con gái du kích, chị Lê Thị Hồng Gấm. Vừa tròn 19 tuổi, chị đã anh dũng chọn lấy hiểm nguy cho mình để cứu đồng đội. Chị chiến đấu ngoan cường với quân giặc trên hai chiếc trực thăng vũ trang trước khi hy sinh trên cánh đồng quê hương. Chị cũng chính là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên của tỉnh Tiền Giang lúc đó, nay là tỉnh Đồng Tháp. Giáo sư Ánh Tuyết, vợ của nhạc sĩ Phạm Tuyên kể rằng, khi nghe chiến công của chị trên đài tiếng nói Việt Nam, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã rất xúc động. Ông về nhà viết ngay Những cánh chim hồng gấm theo đúng phong cách hành khúc của mình. Giai điệu trong sáng cứ ngân nga mãi trong lòng người nghe, như thúc giục mọi người nhớ về cùng noi theo tấm gương anh dũng. Chị Hương muốn gửi tặng thính giả cả nước ca khúc Những cánh chim hồng gấm. Những cánh chim hồng gấm không mang âm hưởng chậm rãi, tiếc thương mà lại sở hữu nhịp điệu tươi sáng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán sứ Hà Nội. Địa chỉ email hộpthuamnhac@vov.org.vn. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 và khung giờ từ 9 giờ đến 11 giờ thứ năm hàng tuần. Quý vị và các bạn thân mến, lá thư âm nhạc tiếp theo đến từ anh Quang Hùng ở Hải Phòng. Anh muốn nhờ chương trình phát ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu vào dịp tri ân, tôn vinh và tưởng nhớ những anh hùng dân tộc, những thương binh liệt sĩ đã hy sinh vì nền hòa bình độc lập. Cùng với bức thư, anh cũng đặt câu hỏi cho chương trình: Loài hoa Lê Kim Ma trong lời bài hát là hoa gì? Vì sao tác giả lại sử dụng hình ảnh loài hoa Lê Kim Ma để nói tới sự hy sinh của người anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu? Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Bài hát được sáng tác vào năm 1958, sau 6 năm kể từ ngày chị Sáu hy sinh. Bài hát đã đi cùng năm tháng với câu hát quen thuộc nhắc tới loài hoa Lê Kim Ma. Và giải đáp cho câu hỏi của anh Quang Hưng, Lê Kim Ma hay còn gọi là cây trứng gà là loài cây thân gỗ, hoa của cây rất nhỏ, có màu xám xanh, mọc thành từng chùm ở ngọn và có mùi thơm nhẹ. Bật mí cho các thính giả một thông tin, giống với anh Quang Hùng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn cũng chưa từng thấy loài hoa Lê Kim Ma vào thời điểm ông viết ca khúc này. Nhưng chị Sáu hy sinh vào mùa xuân, khi hoa Lê Kim Ma đang vào mùa nở rộ trên miền đất đỏ quê chị. Chính vì vậy, nhạc sĩ đã lựa chọn hình tượng loài hoa này và tiếng hát trước họng súng quân thù để ngợi ca lòng dũng cảm và ý chí kiên cường bất khuất của chị Võ Thị Sáu.

Thưa quý vị, nghệ sĩ ưu tú Bích Liên vừa đem đến những giai điệu vừa xa xiết lại vừa hào hùng của ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Quý vị và các bạn thân mến, đến từ Quảng Trị, thính giả Hương Thảo muốn nhờ chương trình tìm giúp tên bài hát và tác giả từ những câu hát sau: là người chiến sĩ thương binh, nguyện trung hiếu trọn đời hy sinh, vững niềm tin sáng ngời ý chí vì ngày mai trên quê hương ta. Thính giả Hương Thảo tâm sự rằng ông nội của bạn là một thương binh từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ông thường hay hát chay ca khúc này, nhưng chính ông cũng không biết tên, không biết tác giả, và ông cũng chỉ biết bài hát này thông qua truyền miệng từ những người đồng đội cũ. Vâng, bạn Hương Thảo thân mến, hộp thư âm nhạc xin cung cấp thông tin cho bạn và ông của bạn. Những câu hát vừa rồi nằm trong tác phẩm Khúc hát thương binh của nhạc sĩ Văn Dung. Ông tên đầy đủ là Nguyễn Văn Dung, nguyên trưởng phòng ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, nhạc sĩ Văn Dung có nhiều ca khúc đi cùng năm tháng như Giải phóng quân ta ra đi, Tiến về khe xanh, Đường Trường Sơn xe anh qua, Những bông hoa trong vườn Bác, Vì một hành tinh xanh hay Chim chích bông, và đặc biệt là ca khúc Khúc hát thương binh.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Khúc hát thương binh, sáng tác nhạc sĩ Văn Dung qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương. Tiếp nối chương trình là lá thư âm nhạc được gửi từ Điện Biên của thính giả Việt Anh. Anh muốn nhờ chương trình gửi tặng các thính giả, đặc biệt là các bạn trẻ, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, ca khúc Bài ca không quên. Bạn tâm sự trong thư: khi đọc những bài báo về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mình cứ thấy nghẹn lại, thấy thương xót, thấy biết ơn, thấy trân trọng biết bao thế hệ cha ông đã hy sinh tuổi trẻ, hy sinh cả cuộc đời để đổi lấy ngày hòa bình hôm nay. Mình muốn gửi tới các khán giả của chương trình tác phẩm Bài ca không quên để nhắc mọi người phải nhớ về những trang sử của dân.

Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu cùng lời ca tiếng hát vừa rồi đã khép lại số phát sóng tuần này của chương trình Hộp Thư Âm Nhạc. Hộp Thư Âm Nhạc xin cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chương trình trong những giây phút vừa qua. Chương trình luôn chờ đón những lá thư từ quý vị thính giả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lươn.

2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4, bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3
động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: V1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2026, tức ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, minh bạch dữ liệu, nâng cao giá trị nông sản trong kỷ nguyên số. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, bộ đội biên phòng An Giang nỗ lực vì bình yên nơi biên giới. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, chiến lược phát triển du lịch biển từ lợi thế tự nhiên đến động lực tăng trưởng mới. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, kinh nghiệm quản trị công từ Thụy Điển, phân cấp gắn với trách nhiệm và nguồn lực. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, cần chính sách vi mô đột phá để kích hoạt tăng trưởng cao. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, giám sát để kiến tạo phát triển vì hiệu lực quản trị quốc gia. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển du lịch số, du lịch cộng đồng ở phía Tây xứ Nghệ. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, xử lý vi phạm bản quyền âm nhạc bằng AI, thách thức mới đối với thực thi pháp luật. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đừng để ban đại diện cha mẹ học sinh trở thành đầu mối thu tiền. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, quảng cáo sai sự thật trên không gian mạng cần chế tài xử lý hiệu quả. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, người tiêu dùng cần cảnh giác với chiêu trò khoác áo xanh cho sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, hành trình tìm mộ liệt sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và câu chuyện gần 2 thập kỷ không ngừng nghỉ. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, biển Caspi, mặt trận quân sự mới giữa Ukraine, Nga, Iran. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, đề xuất chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40, quá sớm hay thật sự cấp thiết. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự. Từ 19 giờ 55 phút, tường thuật trực tiếp lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn. 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, vận động viên Vũ Tiến Mạnh và hành trình vượt qua bóng tối. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều qua, chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh phải tạo được sự chuyển đổi căn bản từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. Đây là mục tiêu lớn nhất và cũng là thước đo quan trọng nhất của Nghị quyết 57 trong giai đoạn mới. Từng bước, người nông dân phải trở thành những người nông dân số, làm chủ công nghệ nông nghiệp hiện đại. Người công nhân phải làm chủ công nghệ và thiết bị tiên tiến. Đội ngũ doanh nhân phải trở thành lực lượng tiên phong của đổi mới sáng tạo. Đội ngũ cán bộ phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Lao động sáng tạo phải trở thành nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia trong tương lai. Tập trung nguồn lực để hình thành sản phẩm, thị trường và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh. Mọi nhiệm vụ nghiên cứu đều phải hướng đến khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của toàn xã hội. Cũng trong chiều qua, tiếp Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Kim Jong Duk nhân dịp thăm và làm việc tại nước ta, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ đóng tàu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đều là những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển trong kỷ nguyên mới. Nhân dịp này, Bộ trưởng Kim Jong Duk đã chuyển thư của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung gửi tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Nhấn mạnh Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển trong lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Hàn Quốc sẽ là một trong những đối tác tin cậy cùng Việt Nam triển khai các mục tiêu phát triển đất nước thời gian tới. Sáng qua, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp bà Caroline Beresford, đại sứ New Zealand tại nước ta. Nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong thương mại đầu tư, Thủ tướng đề nghị hai bên có các biện pháp đột phá nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ đô la, đẩy mạnh hợp tác khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quyết tâm thúc đẩy mở đường bay thẳng, nối chuyến, thuận tiện nhằm tăng cường du lịch, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân. Nhất trí với các định hướng của Thủ tướng, Đại sứ Caroline Beresford khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương của Việt Nam, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển nền kinh tế xanh và kinh tế số. Quốc hội khóa 16 cần kiến tạo phương thức giám sát mới, có tầm nhìn chiến lược dựa trên dữ liệu và bằng chứng, giám sát để kiến tạo phát triển. Không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy và phương thức cũ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh như vậy tại diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát với chủ đề nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội từ định hướng chiến lược đến hành động cụ thể, thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Chủ tịch Quốc hội mong muốn diễn đàn không chỉ tạo thêm những kiến nghị mới mà quan trọng hơn là góp phần hình thành tư duy giám sát mới cho Quốc hội khóa 16. Giám sát để kiến tạo phát triển, giám sát vì hiệu lực quản trị quốc gia, cao nhất là phục vụ nhân dân vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa họp kỳ họp thứ 10 dưới sự chủ trì của chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, nguyên Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũ, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ủy ban đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật. Liên quan nhà xuất bản Hội Nhà văn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Đảng ủy Cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam và chi bộ nhà xuất bản đã buông lỏng lãnh đạo, vi phạm quy định về hoạt động xuất bản, gây hậu quả nghiêm trọng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Đoàn Bá Đào, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Tổng biên tập nhà xuất bản, bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Bí thư chi bộ, Giám đốc nhà xuất bản và ông Nguyễn Văn Yên, trưởng phòng biên tập, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quang Thiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đồng thời cảnh cáo hai tổ chức đảng vừa nêu. Hội nghị kết nối doanh nghiệp Việt Nam Indonesia và sự kiện Ngày hàng Việt Nam vừa diễn ra tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Sự kiện không chỉ là cơ hội để quảng bá nâng cao hình ảnh thương hiệu Việt Nam tại quốc gia 270 triệu dân mà còn tạo ra nền tảng xúc tiến thương mại thực chất và hiệu quả giữa doanh nghiệp hai nước. Bà Phan Thị Diệu Linh, đại diện Bộ Công Thương nêu rõ.
3: Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp xúc trực tiếp với nhà nhập
0: khẩu và nhà phân phối của Indonesia. Thứ hai là khu trưng bày ngành hàng Việt Nam để giúp doanh nghiệp ta thử phản thị trường thực tế để có thể điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp trước khi đầu tư lớn vào thị trường này. Và thứ ba tôi cho là quan trọng về dài hạn, Indonesia là thị trường halal lớn nhất thế giới, doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận được hệ thống chứng nhận và kênh phân phối halal tại đây thì không chỉ vào được Indonesia mà còn có cửa ngõ vươn ra toàn bộ thị trường halal toàn cầu.
2: Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa ban hành kết luận cuối cùng vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, thuế chống bán phá giá cuối cùng đối với doanh nghiệp bị đơn bắt buộc là hơn 123%, các doanh nghiệp còn lại chịu mức hơn 131%, thuế chống trợ cấp được nâng từ 1,08% lên 6,08%. Đây là mức thuế chống bán phá giá cao nhất trong số các nước bị điều tra, khiến hoạt động xuất khẩu thép cốt bê tông của Việt Nam sang Hoa Kỳ dự báo gặp nhiều khó khăn. Trong vòng 45 ngày tới, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về thiệt hại. Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến vụ việc, chủ động đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và chuẩn bị các phương án ứng phó nếu lệnh áp thuế chính thức được ban hành. Tối qua, Liên hoan Thiếu nhi ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia lần thứ 8 với chủ đề Vòng tay bè bạn đã khép lại sau 3 ngày với nhiều hoạt động giao lưu trải nghiệm và giáo dục truyền thống bằng chương trình giao lưu văn hóa. Những làn điệu dân ca, tiết mục múa truyền thống, phần giới thiệu nghi thức chào Sampa của Campuchia cùng các tiết mục ca múa ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam-Lào đã mang đến không khí sôi nổi. Qua đó góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi quốc gia và tăng cường sự gắn kết giữa các đại biểu thiếu nhi. Dịp này, ban tổ chức cũng trao quà lưu niệm cho các đoàn tham dự và các nhóm đại biểu đã tích cực tham gia các hoạt động của Liên Hoan, ghi nhận tinh thần đoàn kết, giao lưu và hợp tác của thiếu nhi ba nước trong suốt chương trình. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam vừa phối hợp với các đơn vị liên quan khởi động dự án hỗ trợ các can thiệp hiệu quả để chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn Hà Nội. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
3: Điểm nhấn của chương trình là áp dụng mô hình quản lý ca đối với từng trẻ em, bảo đảm các em được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế. Dự án cũng chú trọng nâng cao năng lực cho mạng lưới bảo vệ trẻ em tại cơ sở. Bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án cho biết:
4: Chúng tôi tập trung hướng đến triển khai quản lý ca, mỗi trẻ có một hồ sơ và trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ đánh giá nhu cầu của trẻ. Dựa trên nhu cầu của trẻ thì chúng tôi sẽ hướng đến những dịch vụ để hỗ trợ trẻ. Mục tiêu cơ bản của dự án là đảm bảo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được tiếp cận với cả vấn đề về chăm sóc, bảo vệ và phúc lợi xã hội, đảm bảo cho trẻ có thể được phát triển toàn diện.
3: Dự án sẽ tập trung hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em di cư, trẻ em có nguy cơ bị mua bán, bạo lực, xâm hại và các nhóm trẻ em dễ bị tổn thương khác trên địa bàn Hà Nội.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản vừa lần đầu tiên thực hiện hoạt động phóng thử tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu khu trục được trang bị hệ thống Aegis, trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này đang đẩy mạnh tăng cường năng lực phòng thủ. Tên lửa Tomahawk của Mỹ sản xuất được phóng từ tàu khu trục Chokai tại vùng biển Thái Bình Dương. Tàu khu trục Chokai dự kiến trở về căn cứ tại thành phố Sasebo thuộc tỉnh Nagasaki vào tháng 9 tới. Sau đó, tàu sẽ được triển khai tới các vùng biển quanh Nhật Bản sau khi được trang bị khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk. Toàn bộ 8 tàu khu trục Aegis của Nhật Bản sẽ được trang bị tên lửa hành trình này. Chiến lược an ninh quốc gia được Nhật Bản thông qua năm 2022 mở đường cho việc nước này sở hữu năng lực tấn công các căn cứ tên lửa của đối phương như một biện pháp tự vệ phù hợp với khuôn khổ hiến pháp hòa bình. Trong bối cảnh duy trì các cuộc tiếp xúc dày đặc, Trung Quốc và Liên minh châu Âu EU vừa đạt được đồng thuận về định vị mới trong quan hệ kinh tế thương mại song phương. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hải Á Đông cho biết, trong một tháng qua, hai bên đã tăng cường trao đổi với tần suất cao và ở nhiều cấp độ. Các nhóm công tác song phương đã tiến hành hơn 20 cuộc tham vấn, với 4 nhóm làm việc trao đổi sâu về các vấn đề kinh tế thương mại cùng quan tâm. Phía Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục duy trì trao đổi với EU với tần suất cao, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, cùng hướng tới tìm kiếm các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm xử lý các quan ngại trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Thúc đẩy thương mại Trung Quốc-EU phát triển theo hướng cân bằng và tiến lên, duy trì quan hệ đối tác thương mại then chốt ổn định cân bằng. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế thương mại Trung Quốc-EU thời gian gần đây vẫn phát sinh nhiều bất đồng. Ngày 9 tháng 7, EU thông báo mở điều tra việc Trung Quốc bị nghi bán phá giá sản phẩm vịt Bắc Kinh vào thị trường này. Trước đó, Quốc hội Pháp đã thông qua đạo luật nhằm hạn chế hoạt động của các doanh nghiệp thời trang nhanh có vốn Trung Quốc như Temu và Sen. Phía Trung Quốc cho rằng đạo luật này mang tính phân biệt đối xử, có dấu hiệu vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới và tạo ra rào cản thương mại đối với doanh nghiệp Trung Quốc.
2: Dù khá vắng du khách quốc tế, nhưng tỉnh Đu Hốc thuộc vùng tự trị Kurdistan, miền Bắc Iraq đang trở thành điểm đến hấp dẫn của khách nội địa trong kỳ nghỉ hè năm nay. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
6: Thời tiết nắng nóng cùng với cuộc khủng hoảng điện kéo dài nhiều năm tại Iraq đã thôi thúc nhiều gia đình chọn các tỉnh phía Bắc nơi có khí hậu mát mẻ, làm nơi nghỉ dưỡng. Điều này biến Đu Hốc, địa bàn nổi tiếng với cảnh quan núi non, suối tự nhiên và những cánh rừng, trở thành một trong những điểm đến du lịch nội địa thu hút nhất cả nước. Do thời tiết nắng nóng và tình trạng mất điện liên tục ở Mosul, chúng tôi đã cùng gia đình đến vùng phía Bắc thân yêu để đổi gió và thư giãn. Nhiệt độ ở đây khác hẳn so với tỉnh Baghdad. Các khu nghỉ dưỡng và điểm tham quan tại vùng Kurdistan đón hàng chục nghìn du khách Iraq trong mùa hè, giúp tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn tăng đáng kể. Chỉ riêng tỉnh Đu Hốc đã có hơn 250 điểm du lịch tự nhiên và khoảng 700 cơ sở du lịch trải khắp. Tuy nhiên, khách quốc tế còn thưa thớt do căng thẳng gia tăng trong khu vực và những lo ngại về an ninh.
2: Trong khi đó, ngành du lịch Cuba đang rơi vào tình trạng đình trệ nghiêm trọng dưới tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và tình trạng thiếu nhiên liệu, buộc gần 3/4 số khách sạn ở nước này phải đóng cửa và nhiều tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế đã rút khỏi thị trường. Khoảng 73% khách sạn trên cả nước đã đóng cửa, đẩy 25.000 lao động vào tình trạng bấp bênh. Trước khi khủng hoảng trở nên nghiêm trọng trong năm nay, du lịch vốn là nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai của Cuba và tạo việc làm cho hơn 300.000 người. Đây là lần đầu tiên chính phủ Cuba công bố quy mô đầy đủ của cuộc khủng hoảng. Khó khăn của ngành du lịch càng gia tăng sau khi Cuba thông báo thiếu nhiên liệu và hàng không hồi tháng 2, khiến nhiều hãng hàng không của Canada, Nga và châu Âu tạm dừng các đường bay tới quốc đảo Caribe này. Sự sụt giảm mạnh của ngành du lịch đang gây thêm áp lực lên nền kinh tế Cuba, vốn nhiều năm qua phải đối mặt với tình trạng thiếu ngoại tệ, lạm phát cao, thiếu hụt hàng hóa và các lệnh cấm vận kéo dài của Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Dự báo thời tiết.
2: Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, nhiều mây, ngày có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía đông gió nhẹ, phía tây gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía đông gió nhẹ, phía Tây gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các biên tập viên Trần Long và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Minh bạch dữ liệu, nâng cao giá trị nông sản trong kỷ nguyên số là nội dung câu chuyện trong ngày. Nông sản Việt chủ động thích ứng trước quy định siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của châu Âu sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình trong mục nhịp sống nông thôn là câu chuyện về nét đẹp văn hóa, tạo sức bật phát triển du lịch nông thôn bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường yêu cầu ngày càng khắt khe về vấn đề truy xuất nguồn gốc nông sản, người nông dân hiểu rằng muốn giữ được thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh thì phải số hóa quy trình sản xuất. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý vùng trồng, nhật ký điện tử và mã QR truy xuất nguồn gốc đang giúp nhiều nông sản đặc sản địa phương nâng cao giá trị thương hiệu, xây dựng niềm tin và tiếp cận được người tiêu dùng toàn cầu.
3: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh Trung ở xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh thành lập năm 2022 với mô hình sản xuất trái mãng cầu na. Đây là một loại nông sản đặc trưng của vùng đất Tây Ninh. Để đảm bảo chất lượng nông sản và thị trường tiêu thụ, hợp tác xã đã chủ động áp dụng khoa học công nghệ vào khâu sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi số kết nối với hệ thống phân phối và sàn thương mại điện tử. Hình ảnh thông tin sản phẩm được cập nhật thường xuyên, giúp người tiêu dùng tiếp cận trực tiếp với đơn vị sản xuất. Ông Lê Minh Trung, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Minh Trung cho biết, chuyển đổi số không đơn thuần là đưa sản phẩm lên Internet mà là thay đổi tư duy quản lý và vận hành chuỗi giá trị. Khi dữ liệu vùng trồng được số hóa, hợp tác xã có thể kiểm soát chất lượng nông sản, dự báo sản lượng và chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ phù hợp. Ông Lê Minh Trung nói.
4: Thành lập các cái hội nhóm kết nối người nông dân trực tiếp trồng mãng cầu và những người trực tiếp là bạn hàng các tỉnh mà muốn mua mãng cầu, thì cái hội nhóm này của mình hiện tại là trên 25.000 thành viên, rất là hiệu quả, hoạt động diễn ra trên đó cũng khá sôi nổi. Gần đây thì mình có trực tiếp thử là hai phiên live stream, một là phiên live stream tư vấn về kỹ thuật nông nghiệp, một phiên live stream về bán buôn cái quả nông sản này, thì mình thấy là được hưởng ứng rất là cao, nhưng mình đang tiếp cận và mình sẽ dần dần đẩy nó thành cái kênh bán hàng chính.
3: Hiện nay, việc minh bạch quy trình sản xuất nông sản đang dần trở thành yêu cầu chung của cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Điều này buộc người nông dân phải thay đổi tư duy sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và áp dụng triệt để quy trình canh tác an toàn nếu muốn giữ vững thị trường nội địa và mở rộng xuất khẩu. Gia đình anh Ngô Văn Cường ở xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh hiện có hơn 5 hectare vải trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu. Để quả vải đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường nhập khẩu, mọi khâu trong quy trình sản xuất đều phải được kiểm soát chặt chẽ, như việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cập nhật thường xuyên vào nhật ký điện tử, cho đến việc thu hoạch và đóng gói. Khi dữ liệu vùng trồng được số hóa, sản phẩm có đầy đủ thông tin để truy xuất nguồn gốc và chứng nhận chất lượng giúp doanh nghiệp xuất khẩu yên tâm liên kết tiêu thụ. Theo anh Ngô Văn Cường, nhờ áp dụng khoa học công nghệ và thay đổi tư duy sản xuất đã giúp quả vải của người dân xã Phúc Hòa từng bước chinh phục được các thị trường cao cấp như Nhật Bản, Hoa Kỳ, châu Âu.
5: Cái tổ sản xuất của mình thì thường cũng hay ngồi tập trung thăm vườn. Ví dụ những cái kỹ thuật làm cây thì mỗi một vườn, mỗi một gia đình nó có một cung cách làm khác nhau. Làm sao để đến cuối cùng là cái thuốc bảo vệ thực vật để xuất khẩu được thì vẫn là cái quan trọng nhất. Bởi vì làm vải xuất khẩu và cái làm vải thông thường thì cái làm vải xuất khẩu nó có cái lợi thế là thứ nhất ổn định giá cả cho thị trường. Và cái thứ hai là vệ sinh môi trường, vệ sinh vườn là người dân rất là quan tâm và để ý vườn bãi sạch sẽ, thoáng đãng, không có sâu bệnh nhiều như sản xuất thông thường.
3: Từ việc phụ thuộc vào thương lái và luôn đối mặt với điệp khúc được mùa mất giá, nhiều nông sản đặc sản địa phương đang dần tìm được chỗ đứng trên thị trường nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Ở nhiều vùng nông thôn hiện nay, không khó để bắt gặp người nông dân quản lý vùng nguyên liệu bằng mã số, số hóa quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc nông sản bằng mã QR, trực tiếp đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử và livestream bán hàng. Những thay đổi này đang giúp nông dân, hợp tác xã chủ động kết nối với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh thị trường ngày càng quan tâm đến chất lượng và tính minh bạch của sản phẩm, dữ liệu số đang trở thành một phần không thể thiếu trong chuỗi giá trị nông sản. Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, số hóa chuỗi giá trị nông sản không chỉ là câu chuyện đổi mới phương thức sản xuất, mà còn là cầu nối để đặc sản địa phương mở rộng thị trường trong nước, cũng như vươn ra thị trường quốc tế. Khi người nông dân hợp tác xã làm chủ được công nghệ thì nông sản sẽ bán được nhiều hơn, giá trị kinh tế cao hơn và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số. Ông Lê Quốc Thanh nhấn mạnh.
6: Trước đây chúng ta cứ sợ là nhiều, nhưng mà không phải. Bây giờ chúng ta đâu có bán ra chợ ở đây nữa đâu, mà chúng ta bán khắp thế giới mà. Thì phải càng nhiều thì mới xây dựng được thương hiệu. Thế giới mới biết đến thì bán được càng đắt. Bây giờ là chúng ta phải xác định là chúng ta bán cho cả thế giới này. Mà muốn cả thế giới biết đến thì phải xây dựng được cái vùng trồng, xây dựng được thương hiệu. Thì bây giờ là trách nhiệm chung của anh em mình, khuyến nông trung ương, khuyến nông địa phương. Đấy, thời buổi này làm ăn nó cũng khác đấy.
3: Có thể thấy khoa học công nghệ chuyển đổi số đang từng bước thay đổi cách người nông dân hợp tác xã sản xuất, quảng bá và tiêu thụ nông sản. Đó là nền tảng để nhiều nông sản đặc sản địa phương xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thị trường xuất khẩu đang ngày càng đặt ra nhiều tiêu chuẩn khắt khe về truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi giá trị. Điều này đòi hỏi người nông dân hợp tác xã phải nhanh chóng thay đổi tư duy sản xuất, từ chỗ bán những gì mình có sang sản xuất thứ thị trường cần với nền tảng là sự minh bạch và trách nhiệm.
1: Những tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất nguồn gốc hay giảm phát thải vừa là thách thức nhưng cũng chính là động lực để chúng ta tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nền kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững hơn. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, là đơn vị chuyên nghiên cứu và chuyển giao các ứng dụng số vào thực tiễn sản xuất, tiêu thụ nông sản, thì ông nhận thấy những khó khăn bất cập khi tổ chức hợp tác xã người nông dân thực hiện truy xuất nguồn gốc là gì?
7: Quá trình trên 10 năm chúng tôi đã có những nghiên cứu và những ứng dụng liên quan tới truy xuất nguồn gốc thông qua cổng thông tin quản lý giám sát truy xuất minh bạch và kết nối thị trường nông sản Việt Nam là IGAP và IGAP.vn và ngày nay là GDPIC.vn. Thì chúng tôi thấy có một cái khó khăn lớn nhất khi tổ chức hợp tác xã và người nông dân thực hiện truy xuất nguồn gốc ấy, không chỉ là thiếu phần mềm hay thiếu tem QR mà là thiếu năng lực tổ chức dữ liệu sản xuất một cách trung thực, đồng bộ và có xác thực. Xuất xứ từ sản xuất còn nhỏ lẻ, thói quen ghi chép thì chưa hình thành và chi phí chứng nhận và kiểm nghiệm còn cao. Cán bộ hợp tác xã thì thiếu kỹ năng số, phần mềm còn phân tán và liên kết với doanh nghiệp chưa chặt và lợi ích kinh tế chưa đủ rõ ràng. Và nếu không giải quyết được những điểm nghẽn này ấy, thì truy xuất nguồn gốc dễ trở thành hình thức. Ngược lại, nếu làm thật, ghi thật, kiểm soát thật và gắn với đầu ra thị trường, truy xuất nguồn gốc sẽ trở thành công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng, giá trị và uy tín nông sản. Và như kỳ vọng của cổng thông tin truy xuất nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa qua đã công bố và đang triển khai.
0: Việc chưa đồng bộ cơ sở dữ liệu trong hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, quy trình sản xuất còn thiếu minh bạch, có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động thu mua và xuất khẩu nông sản của doanh nghiệp thưa ông?
7: Cái điểm yếu lớn nhất không chỉ là nằm ở thiếu công nghệ nữa, mà nằm ở năng lực quản trị hệ thống truy xuất nguồn gốc và quản trị dữ liệu, quản trị quy trình sản xuất, quản trị trách nhiệm và quản trị liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, địa phương và cơ quan quản lý. Cái này là chúng ta phải đáp ứng. Và nói cách khác ấy, công nghệ chỉ giúp ghi nhận dữ liệu, con người và nhập dữ liệu, nhưng quản trị mới là quyết định dữ liệu có đúng, đủ, kịp thời, sống và sạch và đáng tin cậy hay không. Đấy là một cái điều mà chúng ta phải đáp ứng. Còn nếu quản trị yếu ấy, thì hệ thống truy xuất sẽ rất rơi vào tình trạng có mã QR nhưng không có niềm tin. Người tiêu dùng quét mã nhưng chỉ thấy thông tin chung chung. Doanh nghiệp xuất khẩu có hồ sơ nhưng không chứng minh được toàn bộ quá trình sản xuất. Cơ quan quản lý có dữ liệu nhưng không chắc dữ liệu có phản ánh đúng thực tế tại đồng ruộng, vườn ao không hay không, hay là cơ sở đóng gói có đúng hay không. Và như vậy thì định hướng mới cũng đang nhấn mạnh đúng vào điểm này là cần chuẩn hóa cơ chế kết nối, chia sẻ và xác thực dữ liệu. Và đồng thời thì doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc để đây là công cụ nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh chứ không chỉ là thủ tục hành chính phát sinh để cho bà con khó khăn, mà đấy là cốt lõi nhất trong cái sản phẩm của mình có ra được thị trường mà có uy tín nhiệm hay không.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Triển khai nghị quyết 71 bằng những nội dung công việc thực chất tạo đột phá về giáo dục đào tạo bằng kết quả cụ thể. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp làm việc tại các xã Gia Tô Ré, Ua, Gia Rờ Sai, Phú Túc và dự lễ phát động chiến dịch Quang Trung xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai tại các xã Gia Tô Ré, Gia Rờ Sai. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận hiệu quả từ việc nuôi cá trên hồ thủy lợi Thủy Điện, mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân ở Gia Lai. Tiếp đó là phóng sự đề cập các giải pháp nhằm giữ chất lượng trái sầu riêng trước mùa thu hoạch. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 30 tháng 7, đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Báo cáo tại phiên họp cho biết, đến hết tháng 6 năm nay, tỉnh đã hoàn thành 24 trên 35 nhiệm vụ, đạt hơn 68,5%. 11 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai, không có nhiệm vụ quá hạn. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã được triển khai đồng bộ như sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất trường học, phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giáo dục STEM, chuyển đổi số trong ngành giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Đáng chú ý là việc cụ thể hóa một số chủ trương thành cơ chế chính sách, chương trình, đề án còn chậm. Một số chỉ tiêu về phân luồng học sinh, giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nhân lực chất lượng cao còn thấp. Phát biểu kết luận phiên họp thứ nhất, đồng chí Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai, đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, các cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm thuộc lĩnh vực địa bàn được phân công. Kết quả thực hiện nghị quyết số 71 phải được đánh giá bằng sự chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục, đội ngũ nhà giáo, điều kiện học tập, chất lượng nguồn nhân lực và mức độ hài lòng của người dân, chứ không chỉ đo bằng số văn bản đã ban hành hoặc số thủ tục đã hoàn thành. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh bảy nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai tổ chức thực hiện để nghị quyết số 17 tạo ra những bước đột phá trong giáo dục đào tạo thời gian tới. Trong đó cần tập trung hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập và chuẩn bị tốt cho năm học 2026-2027. Việc sắp xếp phải căn cứ quy mô dân số, đặc điểm địa bàn, điều kiện giao thông, cơ sở vật chất và nhu cầu học tập của người dân, không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Tập trung cao nhất để đưa 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào hoạt động hiệu quả. Khẩn trương rà soát nhu cầu giáo viên, chất lượng giáo viên theo từng cấp học, môn học và từng địa bàn để có giải pháp giải quyết căn cơ lâu dài. Quan trọng nhất là phải nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nguồn nhân lực gắn với yêu cầu phát triển của tỉnh, gắn với thị trường lao động. Cùng với đó là quản lý sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Nhấn mạnh nghị quyết số 71 có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đưa giáo dục trở thành động lực then chốt để phát triển quê hương đất nước, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tin tưởng.
2: Hoạt động của ban chỉ đạo phải thiết thực hiệu quả, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo, không làm theo hình thức, không làm thay cho cơ quan chuyên môn, nhưng phải kịp thời phát hiện, tháo gỡ những điểm nghẽn và thúc đẩy nhiệm vụ trọng tâm. Ngay sau phiên họp này, đề nghị từng thành viên ban chỉ đạo khẩn trương triển khai nhiệm vụ được phân công, tăng cường phối hợp, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm, với sự chủ động và quyết tâm hành động, việc triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh sẽ tạo nhiều chuyển biến và sẽ khắc phục được những khó khăn vướng mắc vừa qua và góp phần xây dựng nền giáo dục tỉnh Gia Lai phát triển toàn diện, hiện đại, công bằng và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
0: Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng ngày 30 tháng 7 cũng đã có buổi làm việc với Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Lưu Văn Tuyển nhằm đánh giá tình hình cung ứng xăng dầu, thống nhất các giải pháp bảo đảm nguồn cung phục vụ phát triển kinh tế xã hội, các công trình trọng điểm và nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế và lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan. Theo Sở Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp do tác động của các xung đột địa chính trị, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng. Trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp đầu mối giao hàng chậm, giao không đủ số lượng theo đơn đặt hàng, khiến một số cửa hàng bán lẻ thiếu hàng cục bộ. Trong khi đó, nhu cầu nhiên liệu phục vụ các công trình trọng điểm như cao tốc Quy Nhơn Pleiku, đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát và nhiều dự án đầu tư lớn đang tăng nhanh, tạo áp lực đối với công tác bảo đảm nguồn cung. Hiện toàn tỉnh có 10 thương nhân đầu mối, 11 thương nhân phân phối và 730 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimax Gia Lai cung ứng khoảng 70% nhu cầu xăng dầu trên địa bàn. Sau tháng đầu năm nay, sản lượng xăng dầu cung ứng đạt hơn 401.000 mét khối, tăng 12,6% so cùng kỳ năm trước. Theo dự báo, 6 tháng cuối năm 2026, tổng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn ước khoảng 397.197 mét khối, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng nhu cầu phục vụ các dự án đầu tư công và các dự án ngoài ngân sách khoảng 37.272 mét khối, chiếm 9,4% tổng nhu cầu. Dự báo mức tiêu thụ xăng dầu toàn tỉnh tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Năm 2027, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu toàn tỉnh dự kiến đạt khoảng 856.358 mét khối, tăng 7% so với kế hoạch năm 2026. Trong đó, các công trình trọng điểm dự kiến sử dụng khoảng 125.747 mét khối, chiếm gần 14,7% tổng nhu cầu. Trên cơ sở dự báo nhu cầu, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bảo đảm nguồn cung đầy đủ cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimax Gia Lai. Trong 6 tháng cuối năm 2026, cung ứng khoảng 230.000 mét khối và bổ sung dự phòng thêm 23.000 mét khối. Năm 2027, cung ứng khoảng 497.000 mét khối và dự phòng thêm 50.000 mét khối. Đồng thời thiết lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên giữa Tập đoàn Petrolimax Gia Lai và Sở Công Thương, sớm đầu tư nâng cấp kho xăng dầu Quy Nhơn theo quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Gia Lai đang quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Nhiều công trình trọng điểm, dự án đầu tư công và dự án ngoài ngân sách đang được đẩy nhanh tiến độ, kéo theo nhu cầu xăng dầu tăng cao, tạo áp lực lớn đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng chia sẻ với những khó khăn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimax Gia Lai trong bối cảnh nguồn cung, logistics và thị trường còn nhiều biến động. Đồng thời khẳng định, tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư, hạ tầng logistics, kho bãi và các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp mở rộng năng lực cung ứng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ưu tiên tối đa nguồn hàng cho Gia Lai, bảo đảm cung ứng đầy đủ liên tục, không để xảy ra gián đoạn, đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng của nhân dân, phục vụ các công trình trọng điểm và góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Lưu Văn Tuyển khẳng định, sẽ chỉ đạo các đơn vị thành viên ưu tiên tối đa nguồn hàng cho Gia Lai, chủ động điều tiết nguồn cung, phương tiện vận chuyển và kế hoạch nhập hàng, phối hợp chặt chẽ với các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và Sở Công Thương để kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh, bảo đảm cung ứng đầy đủ liên tục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimax Gia Lai và công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu và thủy sản Bảy Cường đã ký kết thỏa thuận điều chỉnh sản lượng cung ứng xăng dầu. Theo đó, sản lượng cung ứng được nâng từ 2.200 mét khối lên 4.100 mét khối một tháng, góp phần tăng năng lực cung ứng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu ngày càng tăng trên địa bàn tỉnh.
1: Chiều ngày 30 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đã đi kiểm tra một số công trình thủy lợi trên địa bàn các xã Gia Rờ Sai, Ua Phú Túc và Gia Đờ Rẽ. Cùng đi có lãnh đạo các sở ngành, ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cùng các đơn vị liên quan. Tại xã Gia Tờ Ré, đoàn công tác kiểm tra trạm bơm đầu mối Gia Rờ Móc được xây dựng từ năm 1998, có diện tích tưới thiết kế 150 hectare một vụ với hệ thống kênh mương kiên cố dài hơn 8,5 km, phục vụ sản xuất tại các buôn Gùm Góp và Hả Nga. Tuy nhiên, hiện diện tích tưới thực tế chỉ đạt gần 70 hectare một vụ. Máy bơm và hệ thống điện bị hư hỏng sau mưa bão cuối năm 2025 nên chưa đáp ứng nhu cầu tưới trong mùa khô. Đoàn đã kiểm tra thực tế hồ chứa nước Gia Mình La tại xã Phú Túc. Hồ Gia Mình La đã đạt dung tích 29 triệu mét khối, cao hơn 13 triệu mét khối so với cùng kỳ, đảm bảo lượng nước điều tiết dự trữ phục vụ tưới cho khoảng 3.000 hectare cây trồng trên địa bàn. Đơn vị quản lý đã tiến hành sửa chữa bảo dưỡng định kỳ các thiết bị cơ khí thay xoan phớt thủy lực tràn xả lũ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thông tin cảnh báo xả lũ, bảo đảm an toàn mùa mưa bão. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp yêu cầu xã Gia Tờ Ré chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu lồng ghép các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để cải tạo, nâng cấp công trình trạm bơm đầu mối Gia Rơ Móc để đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho các diện tích cây trồng trong khu vực. Đối với hồ chứa nước Gia Mờ La, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị quản lý tiếp tục triển khai chuyển đổi số vào công tác quản lý để phát huy hiệu quả, phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.
0: Cũng trong ngày 30 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp dự lễ phát động chiến dịch Quang Trung xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai tại các xã Gia Tờ Ré, Gia Rơ Sai. Tại xã Gia Tờ Ré, Ủy ban Nhân dân xã đã phát động ra quân thực hiện chiến dịch Quang Trung, xung kích thần tốc triển khai dự án sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai tại Buôn Plắc. Dự án có tổng mức đầu tư 127 tỷ đồng, diện tích gần 6 hectare, dự kiến bố trí đất ở cho 80 hộ dân. Trước mắt trong giai đoạn 1 của dự án, 20 hộ dân đang sinh sống tại các buôn Giác Long, Plắc, Gung Gốc, Bờ Hàng Nga, nằm dọc sông Ba, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản và đời sống, sẽ được ưu tiên di dời, hỗ trợ xây dựng nhà ở trước. Tại lễ phát động chiến dịch, đại diện lãnh đạo xã Gia Tờ Ré đã khẳng định quyết tâm sẽ huy động các lực lượng để triển khai dự án, trước mắt triển khai xây dựng nhà ở cho 20 hộ dân, hoàn thành nghiệm thu, bàn giao nhà trước ngày 30 tháng 11 và tổ chức di dời các hộ dân đến nơi ở mới trước ngày 15 tháng 12 năm nay. Tại lễ phát động chiến dịch Quang Trung xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai tại thôn Sông Ba, Ủy ban Nhân dân xã Gia Rơ Sai cam kết sẽ huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã, lực lượng vũ trang và toàn xã hội để triển khai xây dựng nhà ở cho 21 hộ dân. Phấn đấu đến ngày 15 tháng 12 năm nay sẽ di dời các hộ dân đến nơi ở mới theo đúng kế hoạch. Dự án tái định cư vùng thiên tai tập trung tại thôn Sông Ba, xã Gia Rơ Sai có tổng mức đầu tư trên 170 tỷ đồng, quy mô trên 10 hectare, dự kiến bố trí nơi ở mới cho 90 hộ dân, trong đó giai đoạn 1 có 21 hộ được di dời. Phát biểu giao nhiệm vụ cho các địa phương tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp nhấn mạnh 4 yêu cầu mang tính quyết định để triển khai chiến dịch đạt được mục tiêu thần tốc. Theo đó, Ban Quản lý Dự án tỉnh và các nhà thầu phải tập trung tối đa máy móc, phương tiện và vật liệu để khẩn trương hoàn thành các hạng mục thiết yếu, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối. Ủy ban Nhân dân các xã phải bám sát từng hộ dân, làm tốt công tác tuyên truyền, đối thoại để tạo sự đồng thuận cao nhất. Việc giao đất và hỗ trợ phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ các hộ nghèo, hộ khó khăn, không có khả năng tự xây dựng nhà. Các sở ngành liên quan phải đồng hành, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn phát sinh để chính sách hỗ trợ đến tay người dân đầy đủ, đúng mục đích. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đề nghị bà con nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với chính quyền để di dời nhà đúng kế hoạch. Sau khi ổn định nơi ở mới, cần tích cực lao động sản xuất, cùng nhau xây dựng khu dân cư văn minh an toàn. Thưa quý vị và các bạn, từ lợi thế sông hồ, mặt nước tự nhiên đang mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân ở Gia Lai. Những lồng cá trên hồ thủy lợi thủy điện đã giúp nhiều gia đình có việc làm, tạo thu nhập ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu ngay trên quê hương. Ghi nhận của phóng viên Xuân Trang tại hồ thủy lợi Định Bình, xã Vĩnh Thạnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, buổi sáng trên hồ Định Bình luôn nhộn nhịp khi người dân chèo thuyền ra các lồng cá. Sau hơn 10 năm phát triển, từ vài lồng nuôi ban đầu, nơi đây đã hình thành vùng nuôi thủy sản tập trung với hàng trăm ô lồng, trở thành sinh kế của hàng chục hộ dân. Không còn sản xuất nhỏ lẻ, năm 2018 các hộ nuôi đã liên kết thành chi hội nghề nghiệp nuôi cá lồng bè. Cùng trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận kỹ thuật, hỗ trợ con giống và thông tin thị trường, người dân có thêm điều kiện để nâng cao hiệu quả sản xuất. Anh Nguyễn Quốc Luật, chi hội trưởng chi hội nghề nghiệp nuôi cá lồng bè xã Vĩnh Thạnh cho biết.
3: Hiện tại là cũng không duy trì ổn định, năm đó có 21 thành viên tham gia cũng hàng tháng, hàng năm tổ cũng tổ chức một cái gọi là hội nhóm lại để bàn bạc chăn nuôi.
1: Hơn 7 năm gắn bó với những lồng cá trên hồ Định Bình, ông Đặng Thanh Vương ở thôn Định Trị, xã Vĩnh Thạnh xem mặt nước này là nguồn sinh kế chính của cả gia đình. Từ cá diêu hồng, ông chủ động chuyển sang nuôi thêm cá thác lát, cá lóc, cá trê để thích ứng với biến động của thị trường. Vụ nuôi vừa qua, gia đình ông Vương thu hoạch khoảng 13 đến 14 tấn cá. Dù giá cả thị trường có lúc biến động, nhưng nghề nuôi cá vẫn mang lại nguồn thu đủ để gia đình ông yên tâm bám nghề. Điều ông mong nhất lúc này là thị trường ổn định để mạnh dạn đầu tư thêm lồng nuôi. Ông Đặng Thanh Vương chia sẻ.
4: Thiệt tình là mình là con nhà sông suối, nha, cũng thích muốn là lên hồ đó nuôi cá rồi cũng ở hồ vậy. Mong muốn nhất là biến động rồi nó đứng động đứng đồ thì tới là làm giá cả rồi cũng chắc muốn làm thêm lồng lên nữa đó mà nuôi cho nó được hiệu quả.
1: Hồ Định Bình có diện tích mặt nước khoảng 1.200 hecta, chất lượng nguồn nước thuận lợi cho nuôi thủy sản nước ngọt. Hiện toàn vùng có gần 400 ô lồng, sản lượng hơn 770 tấn cá mỗi năm. Đáng chú ý, cá diêu hồng của Hồ Định Bình đã được doanh nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, mở ra hướng đi mới cho thủy sản địa phương. Ông Trịnh Bảo Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh cho biết thêm.
5: Chúng tôi cũng đã tổ chức thực hiện được cái chuỗi liên kết và có doanh nghiệp thu mua cái sản phẩm từ cái thủy sản này, đặc biệt là cái con cá diêu hồng đã được công ty thu mua, chế biến ra cái sản phẩm và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản với tổng cái sản lượng xuất khẩu là vừa qua là khoảng 60 tấn rồi. Này thì trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục dùng các cái nguồn vốn để tiếp tục là vận động tuyên truyền bà con, đặc biệt là các cái bà con không có diện tích đất sản xuất để tiếp tục là mở rộng sản xuất nuôi trồng thủy sản trên cái Hồ Định Bình này, mang lại giá trị kinh tế cao hơn.
1: Liên kết sản xuất, ứng dụng kỹ thuật và từng bước tham gia chuỗi xuất khẩu đang giúp nghề nuôi cá lồng trên Hồ Định Bình chuyển từ quy mô nhỏ sang sản xuất hàng hóa. Đây cũng là hướng đi để Gia Lai khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, nâng cao giá trị ngành thủy sản, tạo thêm sinh kế và thu nhập bền vững cho người dân.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận hiệu quả từ việc nuôi cá trên hồ thủy lợi thủy điện, mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân ở Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng là một trong những cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập cao cho nhiều hộ nông dân ở Gia Lai. Những ngày này, khi vườn sầu riêng bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch cũng là lúc người trồng kỳ vọng vào một vụ mùa thắng lợi. Tuy nhiên, mưa nhiều, độ ẩm cao và thời tiết diễn biến thất thường đang đặt ra không ít thách thức trong việc giữ chất lượng trái trước mùa thu hoạch. Phóng sự giữ chất lượng trái sầu riêng trước mùa thu hoạch do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này vườn sầu riêng của gia đình chị Nông Thị Nga ở xã Gia Pia đang ở giai đoạn nuôi trái chuẩn bị thu hoạch. Thế nhưng mưa nhiều, độ ẩm cao khiến nỗi lo vì bệnh thối trái luôn thường trực. Không ít lần chứng kiến những trái sầu riêng đang phát triển bỗng xuất hiện đốm nâu rồi thối đen, chị Nga không khỏi thấp thỏm. Bởi chỉ cần bệnh bùng phát, không chỉ năng suất mà cả chất lượng trái cũng bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, điều chị Nga mong mỏi nhất lúc này là có giải pháp hiệu quả để bảo vệ vườn sầu riêng trước mùa thu hoạch. Chị Nông Thị Nga chia sẻ.
6: Cái trái thì có khi nó nấm hông, xong rồi nấm đít nè, phun thuốc mà có khi cũng đâu có hết được đâu. Trời mưa nắng thất thường, xong năm nay thời tiết nó thay đổi nữa. Ban đêm thấy xuống vườn mà thấy trái rụng xuống thì coi lại thấy là cái này lại bị nấm hông nữa rồi. Xong rồi cũng sốt ruột, trái làm thành quả rồi mà làm sầu riêng đâu có làm dễ gì đâu, làm vất vả lắm. Giờ thành quả lại thấy bảo là lại bị nấm nữa rồi. Như thế thì hai vợ chồng có lúc thì thấp thỏm lo âu, không phải riêng mình, cả ai cũng thế hết. Nếu riêng mình không thì bảo là cái vườn mình thì chắc do thế nào, nhưng mà bây giờ thời tiết thế này

0: không sâu, không bị dính dính thuốc trên trái các kiểu. Nên năm nay thấy rất khó khăn về việc mua bán và trao đổi giá cả với thương lái. Như vậy thì ở thời điểm mưa dầm này thì em thắc mắc là mình nên đi kali như nào cho hợp lý để mà như mấy đại lý hay là kỹ thuật họ yêu cầu là có tư vấn là bỏ kali để cho lên cơm tạo độ vàng và độ ngọt cho trái, thì mình cần bỏ như nào, thời điểm nào, pH như nào để tốt nhất để lên cơm đẹp nhất và có thể đưa mẫu cơm mình đi xuất khẩu một cách dễ dàng nhất ạ.
1: Những lo lắng của chị Nông Thị Nga hay băn khoăn của anh Nông Ngọc Quý cũng là mối quan tâm chung của nhiều hộ trồng sầu riêng khi cây bước vào giai đoạn tiền thu hoạch. Theo các chuyên gia, đây là giai đoạn quyết định chất lượng trái khi thu hoạch, bởi mọi tác động của thời tiết hay kỹ thuật chăm sóc lúc này đều ảnh hưởng trực tiếp đến mẫu mã và phẩm chất của sầu riêng. Vì vậy, người trồng cần chủ động phòng chống sâu bệnh, cân đối dinh dưỡng và quản lý vườn cây đúng kỹ thuật để hạn chế thiệt hại do thời tiết bất lợi. Trước những vấn đề này, thạc sĩ Hà Ngọc Uyển, nguyên chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, khuyến cáo.
2: Bây giờ là cây sầu riêng đã vào cái giai đoạn tiền thu hoạch, còn một ít ngày nữa là thu hoạch. Mà trong cái điều kiện của Gia Lai thì lại trúng vào cái điều kiện mùa mưa. Cho nên làm như thế nào để mà đảm bảo được cái năng suất cũng như chất lượng cây sầu riêng, thì bà con xin lưu ý, cái nhất là cần phải chủ động là kiểm soát được các cái đối tượng dịch hại, là sâu hại, đục trái cũng như là bệnh hại, mà chú ý là cái bệnh phytophthora. Đấy, việc thứ hai ấy, là cung cấp đầy đủ các cái chất dinh dưỡng cho cây sầu riêng, đặc biệt là chú ý là bón cái phần bổ sung cái phần kali qua rễ cũng như là qua lá. Kali hữu cơ sinh học để làm sao cây nó dễ hấp thu. Cái nữa thì coi như là trước khi thu hoạch và tầm khoảng 20-25 ngày thì bà con nhớ là cố gắng là rút cho nó hết nước trong vườn để làm cho cái cây sầu riêng nó không bị sượng cơm cũng như là nâng cao cái chất lượng. Đồng thời là chúng ta kiểm soát tốt cái dư lượng như là của cái thuốc bảo vệ thực vật cũng như là phân bón để làm sao mà đảm bảo cái thời gian cách ly cho cái quả sầu riêng nó không ảnh hưởng đến cái phẩm chất chất lượng sau khi thu hoạch.
1: Trong điều kiện thời tiết còn nhiều diễn biến khó lường, việc chủ động áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật ngay từ giai đoạn tiền thu hoạch sẽ giúp hạn chế sâu bệnh, giữ chất lượng trái và nâng cao giá trị thương phẩm. Đó cũng là giải pháp để người trồng sầu riêng ở Gia Lai giảm thiểu rủi ro, hướng đến những vụ mùa đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập các giải pháp nhằm giữ chất lượng trái sầu riêng trước mùa thu hoạch. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 30 ngày 31 tháng 7 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 m.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Chồng chồng, rảnh rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
6: Chi vậy vợ?
5: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.
7: Này đây,

0: Aqua xịt phòng cao ri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cao ri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít sỏi Jumbo Vet S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Pumakila Việt Nam.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?
2: Vemo

0: bếp đi cả họ hàng. Hay tôi viết đơn xin nó gì cứ thôi tràn lan. Con rệp đem đến hay chui vô gối chăn vô màn mùng. Sao nâng cao ý thức chúng thôi không lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với 2 loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G 1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Tumakila Việt Nam.

0: tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Quy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 7, tức ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chính phủ đề nghị áp dụng cơ chế đặc biệt theo hướng khẩn cấp để triển khai tuyến metro kéo dài từ Bến Thành, Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành. Hà Nội giao hơn 1,5 triệu mét vuông đất tại xã Thư Lâm làm khu đô thị đa mục tiêu, trong khi Huế sắp đấu giá gần 11.000 mét vuông đất vàng làm khách sạn 5 sao. Sầu riêng Việt được xuất khẩu chính ngạch sang Ấn Độ, mở ra thị trường 1 tỷ 400 triệu dân. Nhật Bản lần đầu phóng thử tên lửa Tomahawk từ tàu khu trục. Cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang sau khi Mỹ đưa các thiết bị robot tiên tiến và bộ biến tần mới vào danh mục hạn chế nhập khẩu. Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai hôm qua, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết việc kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thủ tướng cũng đã đồng ý chủ trương triển khai dự án theo điều kiện khẩn cấp.
1: Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Xây dựng

0: rà soát hồ sơ, bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý trước khi trình chính phủ. Bộ Xây dựng hướng dẫn Đồng Nai thẩm định hồ sơ, thiết kế và báo cáo. Trường hợp cần thiết có thể huy động chuyên gia hỗ trợ địa phương. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà, khi sân bay Long Thành đi vào khai thác, nhu cầu kết nối giữa Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng mạnh. Tuyến metro dài hơn 44 km, trong đó gần 3 km đi qua thành phố Hồ Chí Minh sẽ bổ sung năng lực vận tải, tăng kết nối với sân bay và phù hợp định hướng phát triển đường sắt đô thị. Hai địa phương thống nhất giao Đồng Nai làm cơ quan chủ quản dự án. Dự án dự kiến thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng xây dựng chuyển giao BT. Thành phố Đồng Nai đã quy hoạch các khu phát triển đô thị theo mô hình TOD dọc tuyến, chuẩn bị quỹ đất đối ứng để huy động nguồn lực. Dự án giải phóng mặt bằng được tách riêng và dự kiến hoàn thành trước ngày 31 tháng 12.
1: Hà Nội vừa giao hơn 1,5 triệu mét vuông đất tại xã Thư Lâm cho tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để xây khu đô thị gồm nhà ở, tái định cư và công trình công cộng.
0: Đây là đợt giao đất đầu tiên để doanh nghiệp thực hiện phân kỳ 1 thuộc dự án thành phần 1 của khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm. Toàn bộ diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trong số đất được giao, khoảng 190.000 mét vuông dùng để xây nhà ở thương mại cao tầng và thấp tầng, gần 400.000 mét vuông dành cho nhà tái định cư, hơn 9.000 mét vuông xây nhà ở xã hội và khoảng 47.000 mét vuông phát triển công trình thương mại dịch vụ. Dự án dự kiến triển khai gần 4 năm đến quý 3 năm 2029. Hà Nội xác định các khu đô thị đa mục tiêu là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của thủ đô trong tương lai. Theo định hướng của thành phố, khoảng từ 40 đến 50% quỹ nhà tại các khu đô thị này sẽ dành để tái định cư cho những dự án trọng điểm, trước mắt là các công trình chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng Hà Nội.
1: Gần 11.000 mét vuông đất vàng ven sông Hương trên đường Lê Lợi vừa được thành phố Huế duyệt giá khởi điểm gần 517 tỷ đồng chuẩn bị đấu giá.
0: Các khu đất được đưa ra đấu giá để xây dựng khách sạn cao cấp đạt tiêu chuẩn từ

0: cao điểm tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng cho các dự án để góp sức hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của địa phương. Phản ánh của phóng viên Thái Bình.
1: Sau hơn một tháng triển khai đợt cao điểm 90 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng cho các dự án, nhiều địa phương ở Khánh Hòa đã có chuyển biến rõ nét. Tại xã Vạn Hưng, dự án khu công nghiệp Dốc Đá Trắng vừa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Trước thời điểm tổ chức cưỡng chế 4 trường hợp còn lại, chính quyền địa phương kiên trì đối thoại, vận động nên có 3 hộ tự nguyện bàn giao đất. Chỉ phải thực hiện cưỡng chế 1 trường hợp với diện tích hơn 360m². Đến nay, gần 240 hectare mặt bằng sạch đã được địa phương bàn giao cho chủ đầu tư để triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Ông Phan Châu Vinh, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho biết:
2: đây là cái một khu công nghiệp đầu tiên hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thì cái mặt bằng mà nó được hoàn chỉnh đó, thì cái việc mà đẩy nhanh cái tiến độ thi công và sớm có lựa chọn các nhà đầu tư thứ cấp để sớm được công nghiệp vào hoạt động.
1: Trong đợt cao điểm này, các nhóm vướng mắc được phân loại cụ thể, từng dự án, từng hồ sơ được giao rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu để giải quyết dứt điểm. Các vấn đề liên quan đến giá đất, nguồn gốc đất, chính sách bồi thường và tái định cư được ưu tiên xử lý nhằm bảo đảm tiến độ các công trình. Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tăng cường đối thoại với người dân ngay tại cơ sở, giải quyết kịp thời các kiến nghị, không để phát sinh điểm nóng. Người đứng đầu các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, bám sát từng dự án và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh:
3: dự án là phó chủ tịch phụ trách dự án lĩnh vực nào đề nghị các đồng chí tụ tập họp riêng, quyết sách rất rõ ràng, sát công việc vào để làm sao giải quyết chứ không để như này được.
0: Liên quan đến việc trùng tên đường và trùng số nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh gây nhiều khó khăn cho người dân, chính quyền địa phương đang nỗ lực giải quyết vấn đề này. Phóng viên Vũ Hường thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
4: Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập có 782 tuyến đường trùng số và trùng tên, trong đó có 35 đường trùng tên, 747 đường trùng số trên địa bàn 22 phường, xã. Việc trùng tên chủ yếu do quá trình sáp nhập địa giới hành chính tỉnh. Sở Văn hóa và Thể thao đã có văn bản gửi 168 phường, xã, đặc khu ra soát, nghiên cứu đề xuất đổi tên những tuyến đường trùng tên trên cùng địa bàn phường, xã. Theo bà Võ Thị Hồng Ngân, Phó trưởng phòng Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, đối với đường trùng tên khác địa bàn phường, xã thì sở đề xuất giữ nguyên không đổi.
5: Còn đối với trường hợp mà các tuyến đường trùng tên trên cùng một địa bàn phường xã thì Sở Văn hóa và Thể thao cũng đã có cái đề xuất sẽ trình báo cáo với Hội đồng Tư vấn về hướng xử lý, đề xuất giữ nguyên tên các tuyến đường mà đã tồn tại từ lâu gắn bó với lịch sử văn hóa của dân tộc, của thành phố, đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân mà qua nhiều thế hệ, hoặc là không đổi các tuyến đường mà có quy mô lớn và trên các tuyến đường này có cái số lượng dân cư, hộ dân cư cư trú rất đông để hạn chế thấp nhất cái sự xáo trộn trong đời sống người dân.
0: Ấn Độ vừa cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi Việt Nam, mở ra thị trường 1 tỷ 400 triệu dân.
6: Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đây vẫn là thị trường mới. Trong giai đoạn đầu, sản phẩm có thể được tiêu thụ nhiều tại các đô thị lớn qua hệ thống bán lẻ cao cấp, nhà hàng khách sạn và các kênh thương mại điện tử. Do đó, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ thị hiếu người tiêu dùng, quy các sản phẩm, vận chuyển và hệ thống phân phối để có chiến lược tiếp cận phù hợp. Việc Ấn Độ mở cửa thị trường diễn ra trong bối cảnh ngành sầu riêng Việt Nam đang tìm cách đa dạng hóa đầu ra sau giai đoạn xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Đầu năm nay, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, thị trường tiêu thụ lớn nhất, giảm mạnh khi nước này siết chặt kiểm soát chất lượng, tăng kiểm tra dư lượng hóa chất và truy xuất nguồn gốc. Nhiều lô hàng sang thị trường này bị kéo dài thời gian thông quan, giá thu mua trong nước lao dốc.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bắt tạm giam nhiều cán bộ, trong đó có ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, để điều tra về các hành vi liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Điều đáng suy ngẫm là công cụ quản lý mang tính kỹ thuật, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và giấy kiểm nghiệm vốn được xây dựng để bảo đảm chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu lại bị lợi dụng để trục lợi cá nhân. Phản ánh của phóng viên Minh Long.
7: Mã số vùng trồng được ví như tấm hộ chiếu của nông sản xuất khẩu. Tuy nhiên, không ít tổ chức và cá nhân trục lợi để mua bán mã số vùng trồng, gây nhiều hệ lụy và thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và nông dân làm ăn chân chính. Ông Nguyễn Văn Mười, Phó trưởng Cơ quan Phụ trách phía Nam, Hội làm vườn Việt Nam cho rằng:
8: có nhiều cái cảnh báo về cái việc này. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra. Cái số lượng không phải là lớn, không phải là nhiều. Nhưng mà đối với một số thị trường, nếu mà có những cái vi phạm thì người ta sẽ xem đó là một trong những cái biện pháp để người ta hạn chế. Và cái việc này thì nó ảnh hưởng tới cái vấn đề xuất khẩu của những cái thị trường mà vi phạm

0: về cái việc này.
1: Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng
2: chúng ta nên có những cái biện pháp mạnh hơn. Ví dụ như là nếu mà anh vi phạm 2-3 lần là chúng tôi đình chỉ luôn, không cho xuất luôn, hoặc là dẹp luôn cái công ty đó đi. Chúng ta mới có những cái biện pháp mạnh tay như Thái Lan họ làm. Đối với sầu riêng, những cái lô doanh nghiệp nào mà sầu riêng mà vi phạm kiểm dịch nhiều lần là họ có thể truy tố bỏ tù luôn.
1: Từ vụ việc này có thể thấy điều cần bảo vệ không chỉ là một mã số vùng trồng hay một lô hàng xuất khẩu, mà là uy tín của cả nền nông nghiệp Việt Nam. Phải có hệ thống quản trị minh bạch để mọi tấm hộ chiếu của nông sản Việt Nam thực sự phản ánh đúng chất lượng, đúng nguồn gốc mà Việt Nam cam kết với các đối tác quốc tế, tạo nên nền tảng vững chắc để nông sản Việt tiếp tục chinh phục những thị trường khó tính trên thế giới.
3: Trong quá trình làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Huế vừa phát hiện bắt giữ một phương tiện vận chuyển hơn 27.000 bao thuốc lá nhập lậu. Công an thành phố Huế đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra xác minh nguồn gốc số hàng hóa và xử lý theo quy định. Thưa quý vị, thưa các bạn, luật phòng chống tác hại của thuốc lá hiện nay quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Nhưng trên thực tế, việc kiểm tra xác minh độ tuổi của người mua vẫn chủ yếu dựa vào quan sát đầy cảm tính của người bán. Đó cũng là lý do mà Bộ Y tế đề xuất bổ sung thêm trong dự thảo luật phòng chống tác hại của thuốc lá sửa đổi quy định. Người bán có thể yêu cầu người mua xuất trình căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNEID nếu nghi ngờ chưa đủ 18 tuổi. Phản ánh của phóng viên Minh Ngọc.
4: Ghi nhận tại các cửa hàng tạp hóa, việc xác định độ tuổi vẫn chủ yếu dựa vào cảm quan hoặc sự quen biết với khách hàng.
5: Thường thì các bạn sẽ trả lời là mua cho bố hoặc là mua cho người nọ người kia ấy.
6: Ví dụ mà kiểu nhìn mặt hơn 20 tuổi hoặc là tầm 16-17 tuổi thì khó xác minh tuổi. Xuất trình căn cước như thế thì sẽ khó xử cho người bán gặp với người mua. Khách hàng thì sợ lộ thông tin.
5: Tùy thời điểm thì sẽ chỉ có một người mà trông cửa hàng thôi. Cùng một lúc mà có nhiều người vào mua, mặc trà người nào cũng kiểm tra thì cũng sẽ rất mất thời gian. Và đôi khi họ kiểu thấy rắc rối quá, họ lại không muốn mua nữa. Tôi nghĩ là cần có một hệ thống đồng bộ trong việc thực hiện quy định này.
4: Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia phòng chống tác hại thuốc lá của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tổ chức hệ thống bán lẻ có kiểm soát, quy định rõ trách nhiệm của điểm bán và tăng cường tuyên truyền kiểm tra giám sát, kết hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
7: Ở các quốc gia mà thực hiện thành công cái việc này, họ sẽ tổ chức một cái mạng lưới bán lẻ có kiểm soát, tức là các cái đơn vị phải được cấp phép thì mới có thể bán lẻ thuốc lá. Và nó phải có điều kiện nhất định về cái địa điểm, không gian, diện tích, nó phải có cái đăng ký kinh doanh, vân vân. Khi mà cái số lượng nó hạn chế thì người ta thực thi kiểm soát các đơn vị đó, nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Tất cả các điểm bán cần có cái điểm ghi rõ là không bán cho người dưới 18 tuổi. Cứ thấy người nào mà có diện mạo dưới 30 tuổi là cũng phải yêu cầu kiểm tra giấy tờ người bán.
4: Việc bổ sung quy định cho phép người bán yêu cầu xuất trình căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNEID khi nghi ngờ người mua thuốc lá dưới 18 tuổi được kỳ vọng góp phần vào mục tiêu xây dựng một thế hệ khỏe mạnh, được thực hiện hóa bằng những quy định ngày càng sát với thực tiễn cuộc sống.
3: Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm khi đang lưu thông. Như tin đã đưa vào lúc 16:50 chiều qua tại đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Ea Hleau, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vụ cháy xe ô tô khách biển kiểm soát 47H04886. Trên xe có 8 hành khách, 2 tài xế và 1 phụ xe. Sau khi phát hiện khói ở phía trước xe, lái xe đã đổ vào lề bên phải và nhanh chóng di chuyển hành khách trên xe xuống an toàn. Trận động đất mạnh 3,6 độ xảy ra tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng vào tối qua, khiến nhiều ngôi nhà rung lắc, người dân chạy ra ngoài đường.
8: Trận động đất xảy ra vào khoảng 19:45 tối qua, tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10 km, vị trí gần biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Tại Bảo Lạc, người dân ngồi trong nhà sàn cảm nhận nền nhà rung lắc khoảng 2-3 giây, đồ gỗ rung lên phát ra tiếng động, khiến cả gia đình hoảng sợ chạy xuống sân. Nằm giáp Cao Bằng, một số người dân ở Tuyên Quang cho biết cũng cảm nhận rung lắc trong thời gian này. Bảo Lạc nằm trong khu vực đới đứt gãy sông Gâm, một trong những đới đứt gãy địa chất hoạt động ở vùng Đông Bắc. Theo các nghiên cứu địa chất, khu vực thường ghi nhận các trận động đất nhỏ đến trung bình, ít gây thiệt hại, nhưng người dân vẫn có thể cảm nhận rung lắc.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Lực lượng

0: Phòng vệ Nhật Bản vừa lần đầu thực hiện hoạt động phóng thử tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu khu trục được trang bị hệ thống Aegis, trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này đang đẩy mạnh tăng cường năng lực phòng thủ.
1: Tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất được phóng từ tàu khu trục Chokai tại vùng biển Thái Bình Dương. Tàu khu trục Chokai dự kiến trở về căn cứ tại thành phố Sasebo thuộc tỉnh Nagasaki vào tháng 9 tới. Sau đó, tàu sẽ được triển khai tới các vùng biển quanh Nhật Bản sau khi được trang bị khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk. Toàn bộ 8 tàu khu trục Aegis của Nhật Bản sẽ được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk. Chiến lược an ninh quốc gia được Nhật Bản thông qua năm 2022 mở đường cho việc nước này sở hữu năng lực tấn công các căn cứ tên lửa của đối phương như một biện pháp tự vệ phù hợp với khuôn khổ hiến pháp hòa bình.
0: Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, trong nỗ lực nhằm bảo vệ an toàn cho các tuyến vận tải biển tại khu vực, Ả Rập Xê Út và 13 quốc gia khu vực vừa quyết định thành lập một liên minh an ninh hàng hải đặc biệt.
2: Ngoài Ả Rập Xê Út, 13 quốc gia còn lại cùng tham gia liên minh, gồm có Kuwait, Bahrain, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordani, Yemen, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti và Somalia. Động thái thành lập liên minh bảo vệ an ninh hàng hải ở Trung Đông được tiến hành trong bối cảnh tình hình an ninh tại các tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới như eo biển Hormuz, biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandeb đang xấu đi nghiêm trọng. Thời gian qua, Iran và Mỹ nhiều lần tấn công các tàu hàng tại eo biển Hormuz với cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa mà hai nước này đơn phương áp đặt. Đồng thời, lực lượng Houthi ở Yemen và các nhóm vũ trang thân Iran ở Iraq liên tục tập kích các cơ sở dầu khí và tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên biển Đỏ. Đặc biệt, bất ổn có dấu hiệu và nguy cơ lan rộng sang cả biển Địa Trung Hải. Ai Cập ngày hôm qua xác nhận cảng dầu khí Damietta của nước này bên bờ Địa Trung Hải một ngày trước đó đã bị tập kích bởi máy bay không người lái chưa xác định nguồn gốc. Cuộc tấn công khiến hai tàu chở khí, trong đó có một tàu của Mỹ, bốc cháy dữ dội.
0: Quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Brazil tiếp tục đối mặt với căng thẳng mới khi chính phủ Brazil trì hoãn phê chuẩn ngoại giao đối với ông Daniel Perez, ứng viên đại sứ Mỹ tại Brazil do Tổng thống Donald Trump đề cử. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
3: Việc Brazil chậm cấp văn bản chấp thuận của nước tiếp nhận đối với đại sứ được bổ nhiệm có thể khiến Mỹ không có đại sứ tại Brasilia trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10 tới. Các quan chức Mỹ cho rằng sự trì hoãn này đang làm gia tăng căng thẳng ngoại giao và có thể dẫn tới các biện pháp đáp trả từ Washington. Ông Daniel Perez, nghị sĩ bang Florida, được Tổng thống Trump đề cử hôm 1 tháng 6. Mỹ đã công bố đề cử trước khi chính thức xin sự chấp thuận của Brazil, điều mà một số quan chức Brazil coi là không phù hợp với thông lệ ngoại giao. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vốn đã căng thẳng vì nhiều bất đồng về chính trị và thương mại. Chính quyền của Tổng thống Brazil Lula da Silva đã nhiều lần chỉ trích Washington can thiệp vào tình hình chính trị khu vực, trong khi phía Mỹ cáo buộc Brazil có những hành động bất lợi đối với các chính trị gia bảo thủ. Gần đây, Mỹ đã áp thuế 25% đối với sản phẩm của Brazil với lý do các hành vi thương mại không công bằng, đồng thời công bố thêm mức thuế 12,5% liên quan tới các quan ngại về lao động cưỡng bức.
0: Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc cũng tiếp tục leo thang khi Trung Quốc vừa tuyên bố kiên quyết đáp trả sau khi Mỹ đưa các thiết bị robot tiên tiến và bộ biến tần mới vào danh mục hạn chế nhập khẩu. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
4: Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức hủy bỏ lệnh cấm, đồng thời cho rằng đây là những hành động sai lầm mang tính phân biệt đối xử và nhằm kiềm chế các doanh nghiệp cũng như sản phẩm của Trung Quốc. Theo Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ, các robot kết nối hiện đại được trang bị camera, micro, cảm biến, kết nối không dây và phần mềm trí tuệ nhân tạo AI có thể tạo ra rủi ro nếu bị xâm nhập, bao gồm khả năng thu thập dữ liệu trái phép, giám sát hoặc bị điều khiển từ xa, trở thành điểm yếu an ninh mạng, đặc biệt khi được triển khai trong các môi trường nhạy cảm hoặc liên kết với mạng lưới quan trọng của Mỹ. Dù Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ đề cập đến robot sản xuất ở nước ngoài nói chung, các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc là mục tiêu chính của lệnh cấm này, vì Trung Quốc đang thống trị thị trường robot hình người thương mại, chiếm khoảng 85% thị phần. Lệnh cấm robot mới nhất của Mỹ được xem là bước tiếp theo trong cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng mở rộng giữa Mỹ và Trung Quốc, trong đó trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành một lĩnh vực chiến lược, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định.
5: Chính phủ Mỹ cũng đang đảm bảo rằng Mỹ dẫn đầu về AI. Mỹ đang dẫn trước Trung Quốc rất nhiều về AI. Ai thắng trong lĩnh vực AI sẽ thắng. Tầm quan trọng của AI lớn đến mức đó, lớn hơn cả Internet, lớn hơn bất cứ thứ gì từng có.
4: Các nhà quan sát nhận định cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung hiện nay có thể định hình lại thị trường robot thương mại toàn cầu trong những năm tới.
0: Nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary sẽ buộc phải ngừng hoạt động lần đầu tiên do mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
6: Thủ tướng Magyar cảnh báo nguồn cung năng lượng của Hungary có thể trở nên khó khăn do việc ngừng hoạt động của nhà máy Park và đợt nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ dao động quanh mức 37 độ C trong tuần qua. Thủ tướng Magyar kêu gọi người dân Hungary hạn chế các hoạt động tiêu thụ nhiều năng lượng trong khoảng thời gian cao điểm từ 17 giờ đến 22 giờ, bao gồm cả sạc xe điện và sử dụng các thiết bị điều hòa không khí. Nếu các nỗ lực khác không đủ để duy trì sự cân bằng của lưới điện quốc gia, thì chế độ tắt điện luân phiên sẽ được áp dụng. Tại Romania, một trong hai lò phản ứng hạt nhân duy nhất của nước này cũng đã bị đóng cửa tại nhà máy điện Cehna Voda do mực nước sông Danube quá thấp. Trong một diễn biến liên quan, hoạt động vận chuyển hàng hóa trên sông ở Bulgaria cũng đã bị đình trệ và cảnh sát biên giới đã phải sơ tán 186 hành khách trên tàu du lịch sông hồi đầu tuần này khi tàu mắc cạn gần thị trấn Vidin nằm ở biên giới giáp với Romania.
0: Nhằm giúp sớm phát hiện các trường hợp mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer, Australia vừa khai trương trung tâm xét nghiệm máu giúp phát hiện bệnh sớm và chính xác. Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia, thông tin.
7: Trung tâm chẩn đoán bệnh Alzheimer khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã được khai trương tại thành phố Sydney, Australia. Đây là trung tâm đầu tiên tại Australia có thể chẩn đoán sớm bệnh Alzheimer bằng xét nghiệm máu. Dựa trên kết quả xét nghiệm máu có thể phát hiện sự hiện diện của các protein PTAU 217 thường có trong các bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer, từ đó giúp chẩn đoán bệnh sớm hơn, nhanh hơn và chính xác hơn. Nếu như trước đây thường mất vài ngày hoặc vài tuần mới có kết quả, thì phương pháp xét nghiệm máu mới cho kết quả trong vòng 18 phút. Phương pháp xét nghiệm máu cũng giúp phát hiện bệnh Alzheimer sớm hơn từ 20 năm đến 30 năm so với phương pháp chẩn đoán trước đó. Bệnh Alzheimer là một trong những căn bệnh sa sút trí tuệ phổ biến nhất tại nước này và cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong cao nhất với 17.500 người thiệt mạng trong năm 2024. Bệnh này thường phát hiện muộn và chưa có thuốc chữa nên khó kiểm soát. Tuy vậy, sự ra đời của phương pháp xét nghiệm máu cho kết quả chính xác và nhanh chóng được cho là sẽ giúp người bệnh kiểm soát bệnh tốt hơn, giúp làm chậm lại quá trình phát triển của bệnh, giảm gánh nặng về kinh tế và y tế cho gia đình và xã hội.
0: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Đội tuyển bóng đá Việt Nam vừa tập thử sân Mỹ Đình vào chiều qua để chuẩn bị cho trận gặp Singapore lượt 3 bảng A Asian Cup 2026 vào lúc 20 giờ tối nay. Lần gần nhất tuyển Việt Nam thi đấu trên sân Mỹ Đình là ở trận giao hữu thua Thái Lan với tỷ số 1-2 vào ngày 10 tháng 9 năm 2024. Sau đó sân Mỹ Đình có các lịch tổ chức sự kiện và tu sửa, trong đó có làm lại cốt nền mặt sân lần đầu tiên kể từ khi mở cửa vào năm 2002. Hiện mặt sân cỏ Mỹ Đình được đánh giá đảm bảo các tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Sân vận động 135.000 chỗ tại khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội sẽ được đổi tên thành VinFast. Trước đó thì sân này mang các tên gọi khác nhau như là Lạc Việt hay là Trống Đồng. Đây dự kiến sẽ là sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới sau khi hoàn thành. Chủ tịch FIFA Infantino ấn định hạn chót ngày 19 tháng 9 để các liên đoàn thành viên thông qua kế hoạch thành lập công ty cổ phần quản lý World Cup. Nếu từ chối, họ sẽ chỉ nhận mức tài trợ ít hơn 75%. Ông Infantino ra thời hạn 53 ngày để quyết định về việc liệu có cho phép các nhà đầu tư mua cổ phần của công ty cổ phần quản lý World Cup hay không. Nếu đồng ý thì mỗi liên đoàn thành viên sẽ nhận ngay 20 triệu đô la từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.

0: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Đông gió nhẹ. Phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai hôm qua, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho biết việc kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thủ tướng cũng đã đồng ý chủ trương triển khai dự án theo điều kiện khẩn cấp. Ấn Độ vừa cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi Việt Nam, mở ra thị trường 1 tỷ 400 triệu dân và giúp doanh nghiệp xuất khẩu giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản vừa lần đầu thực hiện hoạt động phóng thử tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu khu trục được trang bị hệ thống Aegis trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này đang đẩy mạnh tăng cường năng lực phòng thủ. Trong nỗ lực nhằm bảo vệ an toàn cho các tuyến vận tải biển tại khu vực, Ả Rập Xê Út và 13 quốc gia khu vực vừa quyết định thành lập một liên minh an ninh hàng hải đặc biệt. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Ngọc Trinh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
9: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
6: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài.

0: ngày dùng đại tràng tâm bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
0: Ừ, đại tràng tâm bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng tâm bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi trướng bụng, nhớ mang tâm bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
6: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
4: đi.
6: Mới
4: mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
8: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý thính giả, các đồng chí và các bạn trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, thứ Sáu ngày 31 tháng 7, với những nội dung chính sau.
1: Phỏng vấn Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu về hoạt động giúp dân tái định cư sau lũ.
0: Tiếp đó là bài Bộ đội Biên phòng An Giang nỗ lực vì bình yên biên giới.
1: Mục Quân đội với công tác giáo dục tuyên truyền pháp luật, chúng tôi giới thiệu bài viết đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật ở Lữ đoàn Thông tin 29 Quân khu 9. Trước hết, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong tháng 7, công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân được triển khai toàn diện, bám sát từng nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng được tiến hành chủ động, kịp thời. Những vấn đề mới phức tạp, nhạy cảm được thông tin định hướng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Đây là kết quả được khẳng định tại hội nghị giao ban tháng 7 năm 2026 của Tổng cục Chính trị, được tổ chức sáng ngày 30 tháng 7 với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Báo cáo tại hội nghị nêu bật, trong tháng 7, toàn quân đã đẩy mạnh hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, phối hợp với địa phương hỗ trợ nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Các cơ quan thông tấn báo chí quân đội tuyên truyền đậm nét nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nổi bật là giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 và hình ảnh bộ đội Cụ Hồ tham gia sứ mệnh nhân đạo quốc tế, hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai. Các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 được tổ chức thiết thực, trang trọng. Đặc biệt, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Công tác chính sách đối với người có công và các đối tượng được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Cùng với đó, toàn quân tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh an toàn các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và quân đội, đẩy mạnh bảo vệ an ninh mạng, an ninh thông tin, an ninh dữ liệu và nâng cao kiến thức kỹ năng số cho quân nhân. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, trong tháng 8, toàn quân cần chủ động đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng. Tổng cục Chính trị chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 81 năm, Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chủ động triển khai các nội dung của đề án hệ sinh thái số, ngành công tác đảng, công tác chính trị năm 2026. Phối hợp tuyên truyền giáo dục tư vấn pháp lý, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Toàn quân cần làm tốt hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Các cơ quan đơn vị cần tiếp tục nâng cao hiệu quả của hoạt động học tập nghị quyết, từ đó tạo chuyển biến về nhận thức tư tưởng, sớm chuyển hóa thành chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, chủ động đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng. Cần coi trọng nâng cao trình độ lý luận, tính thuyết phục trong các sản phẩm tuyên truyền.
2: Chiều ngày 30 tháng 7 tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân

0: dân Việt Nam, trưởng Ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng nhà hát quân đội, chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo dự án. Tại hội nghị, các đại biểu nghe cơ quan thường trực Ban chỉ đạo báo cáo kết quả triển khai thực hiện và kế hoạch triển khai tiếp theo, nghe đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra báo cáo kết quả triển khai thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư, tập đoàn Sun Group báo cáo kết quả triển khai dự án. Các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp hoàn thiện phương án thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi và đẩy nhanh tiến độ dự án. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, nhà hát quân đội được xác định là công trình có ý nghĩa biểu tượng văn hóa, kiến trúc tầm cỡ quốc gia, ngang tầm khu vực và quốc tế, đặc biệt quan trọng đối với quân đội, thủ đô Hà Nội và nhân dân cả nước. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu tổ công tác, ban chỉ đạo và các cơ quan liên quan với quyết tâm cao nhất làm tốt công tác phối hợp, rà soát hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án bảo đảm chặt chẽ đúng quy định, nghiên cứu tính toán, đề xuất cụ thể các giải pháp giải quyết các điểm nghẽn, phân kỳ đầu tư các hạng mục nhằm tối ưu hóa tổng mức đầu tư, đáp ứng thẩm mỹ, công năng và hiệu quả sử dụng lâu dài, theo đúng chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng. Chiều ngày 30 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả phối hợp thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2026 với hình thức trực tuyến tại 35 điểm cầu trong cả nước. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.
1: 6 tháng đầu năm nay, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã triển khai nghiêm túc hiệu quả Nghị định số 03 của Chính phủ. Hai bộ chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. Các lực lượng chức năng hai bộ đã phối hợp triển khai 215 kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, triệt phá nhiều đường dây tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người. Đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và các sự kiện chính trị đối ngoại lớn. Công tác quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, không gian mạng cũng như phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn được thực hiện chặt chẽ. Lãnh đạo hai bộ yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược từ sớm, từ xa, chủ động rà soát bổ sung phương án tác chiến và bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng. Tiếp tục phối hợp hoàn thiện thể chế pháp lý, đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động lực lượng ứng phó thiên tai, sự cố, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
0: Chiều ngày 30 tháng 7 tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị tổ chức hội nghị tham gia góp ý dự thảo lần thứ tư Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.
1: Tại hội nghị, các ý kiến tập trung phân tích đánh giá thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa trong toàn quân, góp ý về quan điểm mục tiêu, nguyên tắc quy hoạch, định hướng phát triển mạng lưới thiết chế văn hóa, bảo đảm tính đồng bộ hiện đại, phù hợp với yêu cầu xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện quy hoạch theo hướng phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có, ưu tiên đầu tư những địa bàn trọng điểm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của cán bộ chiến sĩ, gắn quy hoạch với chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa quân sự, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong toàn quân. Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Cục Tuyên huấn, cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo quy hoạch trên cơ sở bám sát các chủ trương nghị quyết của Đảng, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành và yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Đồng thời cần bảo đảm tính khoa học đồng bộ khả thi, có tầm nhìn dài hạn, tạo cơ sở để xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa trong quân đội ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội và góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trận mưa lũ sạt lở đất vừa qua đã để lại hậu quả rất lớn cho đồng bào các dân tộc tại tỉnh Lai Châu, đặc biệt tại xã Mường Than, Mưa lũ sạt lở đất đã làm 8 người chết và mất tích, đẩy nhiều gia đình vào cảnh màn trời chiếu đất. Nhưng trong khó khăn và mất mát ấy, tinh thần đoàn kết quân dân vẫn luôn ngời sáng. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu chạy đua với thời gian để san gạt đất đá, dựng lại những nếp nhà cho bà con vùng lũ, đã trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng bào nơi đây. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc phỏng vấn Đại tá Hoàng Văn Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu. Đồng chí sẽ chia sẻ với chúng ta về nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng vũ trang tỉnh trong nhiệm vụ cấp bách xây dựng khu tái định cư giúp bà con sớm an cư lạc nghiệp.
4: Vâng, thưa Đại tá Hoàng Văn Kỳ, trận lũ ống lũ quét giữa tháng 7 vừa qua đã gây thiệt hại rất là nghiêm trọng tại xã Mường Than. Đứng trước tình cảnh người dân mất trắng nhà cửa thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã xác định tính chất của nhiệm vụ này như thế nào để mà trong thời gian sớm nhất có thể ổn định cuộc sống cho bà con?
5: Vâng, sau cái trận lũ ống lũ quét sáng ngày 17 tháng 7 tại bản 11 xã Mường Than của tỉnh Lai Châu, thì trước hết là Bộ Chỉ huy tỉnh đã xác định đây là việc xây dựng tái định cư cấp bách cho những người dân mất hoàn toàn nhà cửa. Đấy, đây là cái mệnh lệnh từ trái tim, đấy, mệnh lệnh chiến đấu trong thời bình. Bộ Chỉ huy tỉnh phối hợp cùng các sở, ban ngành của địa phương triển khai dự án cho 24 hộ tái định cư tại bản sân bay của xã Mường Than. Đấy, như vậy là cái dự án này ấy, quy mô thì khoảng 10.000 mét vuông mặt bằng, gồm các nhà ở là cấp 4, đường giao thông, đồng thời hệ thống điện này, rồi là cấp thoát nước này và các cái công trình phụ.
4: Đây là một khối lượng công việc rất là lớn, đòi hỏi phải tiến hành khẩn trương liên tục. Vậy thì công tác huy động lực lượng trên thực địa đã được diễn ra với quy mô như thế nào và đâu là những áp lực lớn nhất mà những người chỉ huy cũng như là cán bộ chiến sĩ phải đối mặt tại hiện trường?
5: Trong suốt quá trình triển khai thì đối với người chỉ huy là phải thường xuyên đối mặt với cái áp lực. Cái thứ nhất là áp lực lớn nhất là về tiến độ, phải hoàn thành công trình thần tốc, xác định là trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đồng thời giữ vững được cái kỷ luật, rồi đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người và phương tiện. Cái áp lực thứ hai ấy là địa hình và thời tiết diễn biến phức tạp. Cái mở đường san gạt lượng đất đá quá lớn trong cái điều kiện mưa to kéo dài đòi hỏi quyết định táo bạo và quyết đoán của người chỉ huy, không chủ quan, không lơ là.
4: Vâng, thời gian thì gấp rút trong khi thời tiết lại không ủng hộ. Đứng trước khó khăn đó thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có những chiến thuật thi công hay là cách thức tổ chức lực lượng cụ thể như thế nào để vừa đẩy nhanh được tiến độ, tốc độ, vừa vượt qua được những bất lợi của tự nhiên ạ?
5: Thế để đáp ứng được cái nhu cầu nhiệm vụ cấp bách này ấy, thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chuyển trạng thái từ mệnh lệnh sang hành động. Đấy, đồng thời chỉ đạo điều động lực lượng thường trực như lực lượng công binh, đấy, lực lượng xe máy chuyên dụng cơ động ngay trong đêm. Đấy, đồng thời là chúng tôi đã tham mưu là thiết lập ngay cái sở chỉ huy tiền phương để tiến hành chỉ huy điều hành tại chỗ ở tại công trường. Cái ban chỉ huy này ấy, thì cũng trực tiếp ăn ngủ tại công trường để giải quyết ngay những cái vấn đề vướng mắc. Đấy, bỏ qua những cái khâu trung gian. Đấy, đơn vị đã tổ chức thi công thành 3 ca 4 kíp xuyên ngày đêm với tinh thần vượt nắng thắng mưa, say sưa trưa tối, làm việc theo phương thức là cuốn chiếu. Như vậy là máy mở đường đến đâu thì bộ đội san gạt, xây dựng nhà đến đó. Xây dựng nhà thì chúng tôi tổ chức thành các cái bộ phận chuyên trách và giao nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm của từng đồng chí cán bộ chỉ huy cho cán bộ chiến sĩ. Đấy, và đồng thời cũng làm tốt công tác dân vận, gắn bó máu thịt tình quân dân để giúp đơn vị quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp các hộ dân sớm an cư trong cái ngôi nhà mới ấm áp tình quân dân.
4: Vâng, thi công xuyên ngày đêm 3K 4 kíp trong điều kiện đồi núi và mưa lũ tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Vậy thì công tác bảo đảm an toàn cũng như là chất lượng cho những công trình mang tính là an cư lâu dài này được các đồng chí tính toán và kiểm soát như thế nào ạ, thưa đại tá Hoàng Mật Kỳ?
5: Chúng tôi xác định phải tổ chức thi công thật khoa học và đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Bộ Chỉ huy tỉnh đã hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là đối với cấp ủy chính quyền địa phương của ba xã, xã Mường Than, xã Than Uyên và xã Bắc Ta, và đặc biệt là các lực lượng để phân công nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thi công phương châm là 3K 4 kíp, làm đêm, làm ngày, và đặc biệt là công tác kiểm tra về chất lượng đến từng cái công trình. Chúng tôi yêu cầu các lực lượng ấy là thực hiện các cái biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt là trong cái mùa mưa lũ là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công. Rồi là thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng dừng cái thi công khi có nguy cơ mưa lớn, có cái phương án khi có mưa lớn thì chúng tôi thực hiện thế nào. Và đặc biệt là quan điểm của chúng tôi ấy là quyết tâm đẩy nhanh cái tiến độ, nhưng tuyệt đối không để đánh đổi về chất lượng công trình và sự an toàn của cán bộ chiến sĩ và của nhân dân trong suốt quá trình thi công.
4: Giữa bộn bề gian khó, dầm mưa dại nắng nơi công trường, chắc hẳn là tình cảm và sự ủng hộ của bà con vùng lũ chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất cho cán bộ chiến sĩ. Đại tá Hoàng Văn Kỳ cảm nhận như thế nào về sự đồng hành này của người dân địa phương ạ?
5: Vâng, sau khi thiên tai, mặc dù bà con còn gặp rất nhiều khó khăn, mất mát, nhưng cái điều khiến cán bộ chiến sĩ chúng tôi xúc động và luôn nhận được sự tin tưởng, yêu thương và đồng hành của nhân dân trên địa bàn. Nhiều hộ dân là chủ động cùng với bộ đội chúng tôi ấy là dọn dẹp mặt bằng này, vận chuyển vật liệu này, động viên anh em cán bộ chiến sĩ bằng những bữa cơm ấm áp, lời cảm ơn chân thành. Chính vì những cái tình cảm đó ấy, đã tiếp thêm động lực cho cán bộ chiến sĩ làm việc xuyên ngày xuyên đêm, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để thi công, để bà con sớm có cái nơi ở ổn định.
4: Thưa đại tá Hoàng Văn Kỳ, vậy đến thời điểm hiện tại với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của lực lượng vũ trang và nhân dân thì tiến độ của khu tái định cư đã đạt được những bước tiến nào và mục tiêu cao nhất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong những ngày tới là gì ạ?
5: Đến thời điểm này thì các ngôi nhà tái định cư đã được xây dựng và triển khai khẩn trương. Nhiều căn hộ đã cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chính và bước vào giai đoạn hoàn thiện. Chúng tôi đang tập trung tối đa lực lượng phương tiện với quyết tâm bàn giao nhà cho bà con trong thời gian sớm nhất, bảo đảm đúng tiến độ, đảm bảo đúng chất lượng và đảm bảo đúng thời gian theo cái sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh.
4: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn đại tá Hoàng Văn Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, An Giang là địa bàn có tuyến biên giới, cửa khẩu và vùng biển rộng. Hoạt động giao thương diễn ra sôi động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm xuyên biên giới. Để giữ vững bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình từ sớm từ xa, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh hiệu quả với các đường dây ổ nhóm tội phạm. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định, an toàn, tạo môi trường thuận lợi để nhân dân yên tâm phát triển kinh tế xã hội. Bài viết sau đây của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
3: Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, sau sắp nhập, phạm vi đơn vị quản lý bảo vệ gần 150 km đường biên giới đất liền, 200 km bờ biển, vùng biển rộng khoảng 63.000 km2, cùng hệ thống 3 cửa khẩu quốc tế, 3 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ và hàng chục đường mòn lối mở, kênh rạch thông thương với Campuchia. Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang luôn đứng trước nhiều thách thức trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Địa bàn có đông đồng bào sinh sống hai bên biên giới với nhiều mối quan hệ thân tộc, thường xuyên qua lại thăm thân, làm ăn, buôn bán. tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, nhưng cũng là yếu tố để các loại tội phạm lợi dụng hoạt động. Trong bối cảnh đó, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, chủ động và quyết liệt, Bộ đội Biên phòng An Giang đã tạo nên lá chắn vững chắc, góp phần giữ bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc. Đại tá Nguyễn Hồng Khiêm cho biết.
6: Tăng cường nắm tình hình và nắm chắc các đối tượng từ phía bên ngoài và bên trong có mối quan hệ phối hợp đường dây tội phạm từ sớm từ xa để chủ động có cái biện pháp đấu tranh cho nó phù hợp. Thứ hai nữa là làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát các đối tượng cũng như cái đường dây mới phát hiện để có cái kế hoạch đấu tranh cho nó có hiệu quả. Thứ ba nữa là cũng là phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tuyên truyền, giáo dục cho

0: đối tượng, thu giữ nhiều tang vật khác. Đặc biệt, chuyên án AG625P đã bắt giữ 1 kg vàng vận chuyển trái phép qua biên giới, góp phần triệt phá đường dây buôn lậu có tính chất phức tạp. Để có được kết quả đó, công tác nghiệp vụ được xác định là khâu then chốt. Thượng tá Phan Hữu Thực, trưởng phòng nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết.
1: Vận dụng tất cả các biện pháp công tác biên phòng để nắm chắc cái tình hình địa bàn, phát hiện những cái điểm mới, những nội dung mới để tham mưu cho Ban chỉ huy xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ, triển khai lực lượng để đánh bắt hiệu quả, nó mang cái hàm lượng nghiệp vụ cao.
0: Tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, địa bàn có lưu lượng người và phương tiện xuất nhập cảnh lớn. Đại úy Thái Công Diện, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên cho biết, đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ kiểm tra kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với hải quan, kiểm dịch và các lực lượng chức năng. Mọi thông tin về phương thức thủ đoạn mới đều được cập nhật, phân tích, giả soát để lập danh sách các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến các đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
2: Cũng sử dụng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng mặt cũng như tổ chức nhiều tổ chốt tuần tra mặt phục đấu tranh ngăn chặn và kịp thời bắt giữ các hành vi có dấu hiệu tội phạm trên biên giới. Đơn vị cũng đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng cũng bắt giữ và xử lý nhiều gian lận thương mại và hàng giả ở tại cửa khẩu. Thời gian tới thì đơn vị tiếp tục thực hiện triển khai tốt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trên khu vực biên giới, chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng trên khu vực biên giới thường xuyên tuần tra kiểm soát mặt phục đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là các ngày nghỉ, giờ nghỉ, ngày cao điểm và ban đêm.
0: Theo Thiếu tá Hoàng Minh Tuấn, trạm trưởng trạm kiểm soát đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, ngoài việc phát huy hiệu quả lực lượng trinh sát bí mật, đơn vị còn thường xuyên tổ chức các tổ chốt tuần tra mật phục trên những tuyến địa bàn trọng điểm, tăng cường kiểm soát vào ban đêm, các ngày nghỉ và thời điểm cao điểm, khoảng thời gian các đối tượng thường lợi dụng để hoạt động.
3: Thì chúng tôi cũng đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, đẩy mạnh các công tác phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu như hải quan, kiểm dịch và các lực lượng chức năng để kịp thời nắm cái âm mưu, phương thức, hành vi, thủ đoạn, nắm lên danh sách các đối tượng có nhiều biểu hiện liên quan đến các cái đường dây vận chuyển mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy để không bị động bất ngờ, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả và kiên quyết là không để cái ma túy thẩm lậu vào nội địa.
0: Những chuyên án được đấu tranh thành công từ đầu năm đến nay và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đã cho thấy quyết tâm rất lớn của Bộ đội Biên phòng An Giang trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Chính những nỗ lực thầm lặng ấy đã góp phần giữ vững bình yên trên tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc, tạo môi trường ổn định để nhân dân yên tâm lao động sản xuất và phát triển kinh tế, đồng thời xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh về quốc phòng, an ninh.
4: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
0: Các đồng chí và các bạn thân mến, những năm qua, Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 29 Quân khu 9 luôn xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận then chốt của công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Bằng việc đa dạng hóa các hình thức truyền tải, mềm hóa các điều luật khô khan thành các mô hình trực quan sinh động, đơn vị đã tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ toàn diện trong nhận thức và hành động của bộ đội, xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc ngay từ cơ sở. Chúng ta cùng đến với bài viết sau của phóng viên Phạm An.
5: Vào một ngày cuối tuần ở tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Thông tin 29, chúng tôi rất ấn tượng bởi bầu không khí sôi nổi tại các phòng sinh hoạt của bộ đội. Không còn những buổi đọc tài liệu pháp luật một chiều, thay vào đó là những tiếng cười, những cánh tay hào hứng giơ lên tranh luận về một tình huống pháp luật vừa được trình chiếu trên màn hình lớn. Trung sĩ Nguyễn Nhật Minh, chiến sĩ vô tuyến điện đại đội 8, hào hứng tâm sự.
6: Tại đơn vị chúng tôi hiện nay có rất nhiều mô hình học tập pháp luật khá thiết thực, như học tập mỗi tuần một điều luật, ngày pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức hái hoa dân chủ, xem video tình huống và sinh hoạt trao đổi trong các giờ học tập chính trị. Ngoài ra, cán bộ các cấp thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở bộ

0: đội về chấp hành kỷ luật, an toàn giao thông và sử dụng mạng xã hội đúng quy định. Theo tôi, các mô hình trên giúp bộ đội dễ nhớ, dễ hiểu hơn so với cách học trước đây.
1: Theo Đại úy Trần Trung Hưng, chính trị viên phó tiểu đoàn 3 đơn vị luôn bám sát thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho bộ đội, từ đó tạo chuyển biến căn bản, bền vững trong ý thức tự giác của cán bộ chiến sĩ.
2: Đảng ủy là chỉ huy tiểu đoàn đã lãnh đạo và tập trung là tổ chức thực hiện tốt là về công tác phổ biến giáo dục pháp luật rồi cho các đối tượng để bảo đảm sự đồng bộ thống nhất và đi vào nề nếp, rồi gắn với công tác tuyên truyền và phổ biến với thi hành và bảo vệ pháp luật, kỷ luật và phát huy dân chủ ở cơ sở, và tổ chức thực hiện một cách là chặt chẽ, thiết thực, là đạt được những cái hiệu quả tích cực phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
1: Trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, Lữ đoàn Thông tin 29 duy trì hiệu quả nhiều mô hình. Tiêu biểu có thể kể đến mô hình mỗi tuần một điều luật nhằm giúp bộ đội tích lũy kiến thức pháp luật một cách bền bỉ theo phương châm mưa dầm thấm lâu, mô hình tổ tư vấn tâm lý pháp lý quân nhân để giải quyết kịp thời các vướng mắc tư tưởng, tạo niềm tin và nhận thức đúng đắn để quân nhân tự tin xử trí các tình huống trong cuộc sống cũng như trong công tác, không để xảy ra vi phạm hay các hành vi tiêu cực. Đặc biệt, đơn vị đổi mới mạnh mẽ hình thức tuyên truyền theo hướng tương tác đa chiều, sinh động, hấp dẫn.
3: Thượng úy Lê Chí Thành, chính trị viên Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, chia sẻ.
4: Nếu như trước đây thì việc phổ biến pháp luật chủ yếu theo hình thức đọc tài liệu, thì hiện nay đơn vị tăng cường trao đổi hai chiều, xử lý tình huống thực tế, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, sân khấu hóa nội dung tuyên truyền để bộ đội dễ tiếp thu hơn. Ngoài ra thì đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp trung đội, tiểu đội được xác định là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Vì vậy, đơn vị thường xuyên bồi dưỡng phương pháp tuyên truyền cũng như là kỹ năng truyền đạt, tác phong gần gũi để cán bộ thực sự là người định hướng nhận thức cho chiến sĩ.
1: Cùng với đó, việc tổ chức hội thi tìm hiểu với chủ đề Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 29 thượng tôn pháp luật hiện đang mang lại hiệu ứng lan tỏa rất mạnh mẽ tại các đơn vị. Hội thi được tổ chức chặt chẽ từ cấp đại đội đến cấp lữ đoàn bằng nhiều hình thức phong phú và sáng tạo, như vận dụng mô hình đấu trường 100 ở quy mô nhỏ tại đơn vị và ứng dụng công nghệ thông tin để làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính, đồng thời phối hợp với các đơn vị bạn và địa phương tổ chức các dạng game show trên sân khấu lớn. Thông qua đó, nhận thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ được nâng lên rõ rệt, nền nếp kỷ cương được thực hiện nghiêm túc, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, góp phần giữ gìn và phát huy phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đại tá Phạm Văn Minh, chính ủy Lữ đoàn Thông tin 29 cho rằng
5: Lữ đoàn sẽ triển khai đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả cái mô hình cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 29 thượng tôn pháp luật với các cái nội dung hình thức phong phú hơn, ví dụ như là thi trực tuyến, rồi sử dụng các cái hệ thống mô phỏng AI để hoàn thiện các cái video clip hoặc là cái video thực tế để cho bộ đội xử trí bằng các cái đáp án trắc nghiệm, vân vân. Tất cả các đối tượng được tiếp cận và thi tìm hiểu thì sẽ nhiều hơn và góp phần đưa cái tinh thần thượng tôn pháp luật của đơn vị được lan tỏa sâu rộng hơn. Trong đó thì cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân sẽ thực hiện tốt cái pháp luật nhà nước hơn.
1: Sự đa dạng hóa đổi mới không ngừng cả về tư duy lẫn phương pháp tuyên truyền pháp luật tại Lữ đoàn Thông tin 29 chính là chiếc chìa khóa vàng giúp tăng cường sức mạnh sẵn sàng chiến đấu, giữ nghiêm kỷ cương, tạo nền tảng vững chắc để đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng thông tin liên lạc chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trên địa bàn sông nước miền Tây.
6: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Bây giờ là 7 giờ.